0: Chúng ta đã vừa được thưởng thức ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay Giữa Đại Lộ Đông Tây với tiếng hát của Uyên Linh. Trần Đô này, ở phần trước thì chúng ta vừa nói về những giai điệu có thể mê hoặc con người, nhưng chị lại khá tò mò liệu phía sau một giai điệu đẹp thì có phải chỉ là cảm xúc hay còn có một quy luật nào đó?
1: Câu hỏi này hình như là đã được Pythagoras đặt ra từ hàng nghìn năm trước rồi chị ạ. Người ta thường biết ông với toán học, nhưng mà ông cũng là một trong những người đầu tiên tìm kiếm mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc và những con số.
0: Đúng vậy, có một câu chuyện kể rằng là ở một lần đi ngang qua cửa hàng thợ rèn, Pythagoras nghe tiếng những chiếc búa gõ vào đe sắt và nhận ra là những âm thanh khác nhau tạo nên cái sự hài hòa rất là thú vị. Ông bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, rồi về nhà thử nghiệm với những dây đàn và các tỷ lệ khác nhau.
1: Và từ những thử nghiệm ấy thì ông phát hiện âm nhạc không hề ngẫu nhiên, mà phía sau các quãng âm thì có những tỷ lệ toán học nhất định. Quãng 8, quãng 5 và quãng 4 lần lượt gắn với các tỷ lệ là 21, 32 và 43.
0: Với Pythagoras, đó là một phát hiện đặc biệt. Ông tin rằng là vẻ đẹp của âm nhạc bắt nguồn từ những tỷ lệ hài hòa, và nếu âm thanh có trật tự thì vũ trụ cũng phải có một trật tự tương tự.
1: Và thế là từ âm nhạc thì ông bắt đầu nhìn lên cả bầu trời, đúng không?
0: Đúng rồi. Pythagoras cho rằng là các thiên thể, khoảng cách giữa chúng, quỹ đạo và chuyển động của chúng đều tạo nên một sự hài hòa giống như là một bản nhạc khổng lồ. Ông gọi ý tưởng ấy là âm nhạc thiên thể, Music Universalis.
1: Nghe thú vị thật đấy. Và tức là theo ông thì vũ trụ không chỉ chuyển động theo những quy luật vô hình, mà những quy luật ấy còn có thể được hình dung như một bản hòa âm.
0: Chính xác. Và điều đáng nói là từ một tiếng búa trong cửa hàng thợ rèn, Pythagoras đã đi đến một cách nhìn rộng lớn hơn về âm nhạc, toán học và vũ trụ. Với ông thì âm nhạc có thể là chiếc cầu nối giữa những điều mà con người nghe được và những quy luật mà mắt thường không nhìn thấy.
1: Vậy thì có lẽ âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây không chỉ kỳ diệu vì nó có thể mê hoặc con người, mà còn bởi người xưa tin rằng là nó ẩn chứa cả trật tự của vũ trụ.
0: Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá trong phần sau. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, Girl on Fire, cùng với Võ Hạ Trâm.

0: Chị Mai này, người xưa tin rằng là vũ trụ có một bản hòa âm vô hình. Thì em lại thắc mắc một điều là tại sao âm nhạc lại được đặt gần với thế giới của các vị thần đến như vậy?
1: Câu hỏi này hay đấy, bởi trong thần thoại Hy Lạp thì âm nhạc và nghệ thuật không đơn thuần thuộc về con người. Người ta tin rằng là phía sau những giai điệu, những bài thơ hay là điệu múa thì đều có sự hiện diện của các vị thần.
0: Vâng, và nhân vật nổi bật nhất trong câu chuyện ấy chính là Apollo, vị thần gắn với nghệ thuật và âm nhạc. Bên cạnh Apollo thì còn có 9 nàng Muse, mỗi nàng thì gắn với một lĩnh vực nghệ thuật và tri thức như là âm nhạc, thi ca, lịch sử, kịch nghệ hay là múa.
1: Điều thú vị là chính từ các nàng Muse mà người Hy Lạp cổ đại gọi nghệ thuật của các nàng là Music, từ này thì về sau trở thành nguồn gốc của từ Music trong tiếng Anh ngày nay.
0: Nghĩa là mỗi khi mà chúng ta nói Music thì phía sau từ ấy lại thấp thoáng bóng dáng của những nàng Muse từ hàng nghìn năm trước.
1: Có thể nói là như vậy, và điều đó cho thấy là người xưa đã nhìn âm nhạc bằng một cách rất khác. Họ không chỉ xem âm nhạc là thứ con người tạo ra để giải trí, mà còn tin nó có nguồn gốc từ một thế giới cao hơn, nơi mà thần linh trao cho con người khả năng cảm nhận và sáng tạo.
0: Nghe vậy thì những cái câu chuyện về Orpheus hay là Pythagoras ở các phần trước cũng có vẻ được nối lại rồi đúng không? Một người dùng tiếng đàn để lay động cả thế giới bên kia, một người thì tìm thấy những quy luật ẩn sau âm thanh, còn các vị thần thì lại được xem là những người gắn với nghệ thuật ngay từ đầu.
1: Phải rồi, và có lẽ điều kỳ thú nhất nằm ở chỗ là trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại, ranh giới giữa con người và thần linh đôi khi không hoàn toàn tách biệt. Âm nhạc giống như là một cây cầu để con người chạm tới những điều mà họ cho rằng là vượt ra ngoài thế giới của mình.
0: Vậy nên là những cái giai điệu mà con người tạo ra không chỉ để nghe mà còn mang theo một câu hỏi lớn, đó là liệu đằng sau âm thanh chúng ta nghe thấy có còn một thế giới nào khác không?
1: Và chính câu hỏi ấy đã khiến cho âm nhạc xuất hiện trong rất nhiều huyền thoại phương Tây, nơi mà con người luôn đi tìm mối liên hệ giữa bản thân, thiên nhiên, vũ trụ và thế giới thần linh.
0: Một câu chuyện càng nghe thì càng thấy âm nhạc không chỉ có sức mạnh làm rung động trái tim mà còn khiến cho con người tò mò về chính thế giới mà mình đang sống. Và câu chuyện về sức mạnh kỳ diệu ấy vẫn chưa dừng lại. Chúng ta sẽ cùng giải trí một chút với âm nhạc rồi sẽ cùng tiếp tục nhé.

0: Chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc A Red Flag của Văn Mai Hương. Và chị Mai này, đến đây thì em bắt đầu thấy những cái câu chuyện về âm nhạc càng lúc càng khó tin. Nếu mà tiếng hát của Siren có thể khiến cho con người mất phương hướng, và tiếng đàn của Orpheus có thể lay động cả thế giới bên kia, thì trong thần thoại Hy Lạp cũng có một câu chuyện khiến em tò mò hơn nữa, đó là âm nhạc có thể khiến cả cây cối và những tảng đá chuyển động.
1: Em đang nói đến Amphion phải không? Nhân vật được kể là con của thần Zeus, và điều đặc biệt là Amphion chính là tài năng âm nhạc. Tiếng đàn của ông được cho là có sức mạnh kỳ lạ đến mức là những cây cối và tảng đá cũng bị cuốn theo.
0: Nhưng mà đá thì làm sao mà nghe được nhạc nhỉ? Hay là ngày xưa người ta tưởng tượng ra một cái dàn nhạc đặc biệt đến mức mà cả thiên nhiên cũng phải đứng lên vỗ tay?
1: Nếu là vỗ tay thì chắc là Amphion vui lắm. Nhưng mà câu chuyện còn kỳ lạ hơn. Người ta kể rằng là khi Amphion chơi đàn thì những tảng đá tự di chuyển và xếp lại với nhau tạo thành những cái bức tường của một thành phố.
0: Nghĩa là ông không cần tự mình khiêng từng tảng đá mà chỉ cần ngồi chơi đàn thôi á?
1: Thì theo truyền thuyết thì đúng là như vậy đấy. Âm thanh dường như trở thành thứ điều khiển những cái vật vô tri, biến chúng thành một phần của công trình mà con người đang xây dựng.
0: Nghe đến đây em mới thấy là trong những cái huyền thoại ấy, âm nhạc gần như có một cái sức mạnh riêng. Nó không chỉ tác động đến con người mà còn có thể khiến cho thiên nhiên cũng như là những vật tưởng như bất động cũng thay đổi.
1: Và đó cũng chính là cách mà người xưa hình dung về âm nhạc đấy. Họ trao những cái giai điệu một quyền năng đặc biệt. Như thể âm thanh có thể kết nối con người với thế giới tự nhiên và những điều nằm ngoài khả năng lý giải.
0: Có lẽ vì thế mà từ Siren đến Orpheus rồi đến Amphion, mỗi câu chuyện lại mở ra một cái khả năng khác nhau của âm nhạc. Khi thì mê hoặc, khi thì cứu con người thoát khỏi hiểm nguy, lúc lại khiến đá núi chuyển mình.
1: Và càng đi qua những cái huyền thoại ấy thì chúng ta càng nhận ra một điều là sức mạnh của âm nhạc trong trí tưởng tượng của người xưa thì dường như là không có giới hạn, đúng không?
0: Nhưng nếu âm nhạc có thể tác động đến con người, thiên nhiên, thậm chí là chạm tới thế giới thần linh, thì câu hỏi cuối cùng sẽ là điều gì khiến cho người ta tin rằng là âm thanh lại có quyền năng đến vậy?
1: Có lẽ câu trả lời nằm ở chính cách mà họ nhìn về vũ trụ và con người đâu ạ. Chỉ nghĩ là như vậy. Nhưng mà thôi nào, chốc lát nữa thì hãy quay lại với câu chuyện nhé. Bây giờ thì hãy dành một vài phút cho âm nhạc đã nào. Simple Beauty cùng với Hồng Nhung.

0: Chị Mai này, nghe lại cả hành trình từ đầu đến giờ thì em có một cái cảm giác, đó là những người xưa đã nhìn âm nhạc theo một cách hoàn toàn khác với chúng ta. Với họ thì một cái giai điệu dường như là không chỉ tồn tại để nghe mà còn có thể chạm tới những điều nằm ngoài khả năng của con người.
1: Đúng vậy, và có lẽ điều này bắt nguồn từ cách mà họ hình dung về thế giới. Người xưa tin rằng là thiên nhiên, con người và vũ trụ thì đều có sự sắp đặt của thần linh. Vì thế những cái điều kỳ diệu trong âm nhạc cũng được họ gắn với một nguồn sức mạnh cao hơn.
0: Và trong thần thoại Hy Lạp thì điều đó thể hiện khá rõ. Apollo được xem là vị thần gắn với nghệ thuật, còn chính nàng Muse thì lại đại diện cho nhiều lĩnh vực của âm nhạc, thi ca, lịch sử, kịch nghệ và múa. Nghệ thuật dường như là được đặt ở nơi giao giữa thế giới con người và thần linh.
1: Và nếu nhìn lại những câu chuyện mà chúng ta vừa đi qua thì điều thú vị là mỗi huyền thoại lại trao cho âm nhạc một cái khả năng khác nhau. Có lẽ đó chính là điểm gặp nhau của những câu chuyện tưởng như rất khác nhau. Dù kể về thần linh, những người anh hùng hay là những quy luật của vũ trụ thì người xưa đều gửi vào âm nhạc một cái niềm tin rằng là phía sau những thanh âm mà chúng ta nghe thấy còn có một trật tự sâu xa hơn.
0: Và cũng vì thế mà âm nhạc đã đi cùng với con người suốt hàng nghìn năm. Những vị thần có thể chỉ còn tồn tại trong huyền thoại, nhưng những câu chuyện về tiếng hát, tiếng đàn và sức mạnh của âm thanh thì vẫn tiếp tục được kể lại.
1: Có lẽ là âm nhạc kỳ diệu không phải là vì nó thật sự có thể khiến cho đá núi chuyển động hay là điều khiển con người đâu, mà bởi nó luôn có khả năng làm chúng ta rung động, suy tưởng và tin vào những cái điều lớn lao hơn chính mình.
0: Vâng, một cách kết thúc khá đẹp cho hành trình ngày hôm nay đúng không chị Mai?
1: Từ
0: những huyền thoại phương Tây xa xưa, chúng ta lại trở về những điều quen thuộc nhất. Một giai điệu vang lên và mỗi người thì lại có thể tìm thấy trong đó những câu chuyện của riêng mình. Còn bây giờ thì hãy để cho âm nhạc tiếp tục được kể câu chuyện của mình. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc tiếp theo, Ip, với phần thể hiện của Mira Trần.

0: Câu chuyện âm nhạc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng chúng tôi khám phá những huyền thoại kỳ thú về sức mạnh của âm nhạc.
1: Và chúc quý vị sẽ luôn tìm thấy niềm vui và những điều kỳ diệu trong mỗi giai điệu mình yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Một thế kỷ tuổi đời, 50 năm trong quân ngũ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là biểu tượng sáng ngời của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Từ vị kiến trúc sư trưởng nghi binh chiến lược làm nên chiến thắng Tây Nguyên năm 1975, đến lò thuốc súng giữa nghị trường thẳng thắn, quyết liệt, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Và đằng sau uy danh trận mạc là một mối tình tào khang thủy chung son sắt vượt qua bão đạn chiến tranh. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng thời chiến, trí thời bình, được phát sóng vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chí kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chuyên mục tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, hội nghị tổng kết và ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đánh dấu bước phát triển mới, cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về liên kết vùng. Sự hợp tác này nhằm huy động tối đa nguồn lực và chuyển hóa tiềm năng bổ trợ thành năng lực cạnh tranh chung. Giai đoạn 2023-2025 đã có trên 500 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu trên 700 sản phẩm, 54 biên bản ghi nhớ được ký kết, gần 500 sản phẩm liên kệ các hệ thống phân phối hiện đại. Cùng với đó, 279 dự án đầu tư được giới thiệu. Việc hợp tác liên kết đã chuyển dịch từ quảng bá đơn thuần sang kết nối giao thương trực tiếp, thiết lập chuỗi cung ứng bền vững cho giai đoạn hợp tác mới. Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ đề cập.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Thương mại là lĩnh vực cho thấy rõ hiệu quả của việc khai thác tính bổ trợ giữa tài nguyên bản địa với tiềm lực thị trường của thành phố Hồ Chí Minh. Với hàng ngàn siêu thị và cửa hàng tiện lợi, thành phố Hồ Chí Minh trở thành thị trường trọng điểm để tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản và ô cốp của Nghệ An, cũng như các tỉnh phía Bắc và vùng Bắc Trung Bộ. Ở chiều ngược lại, vật tư nông nghiệp, thiết bị công nghệ cao từ phía Nam cũng tiếp cận thuận lợi thị trường Nghệ An. Xúc tiến thương mại giờ đây không chỉ dừng ở các không gian hội chợ mà đang dịch chuyển mạnh lên không gian số và các nền tảng thương mại điện tử, giúp chuỗi cung ứng vận hành liên tục. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Phù Quỳ và ông Nguyễn Văn Huy, phụ trách kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Trong những lần ký kết hợp tác như này thì đơn vị chúng tôi cũng đã có nhiều sản phẩm đi vào các cái hệ thống siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các cái sản phẩm về cái dòng dược liệu thì được khách hàng rất là ưa chuộng, chiếm khoảng 60-70% doanh thu của đơn vị.
5: Sản phẩm có cái lợi thế về vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là mỗi sản phẩm đều có những cấu truyền riêng, có những bản sắc riêng. Đây là một cái lợi thế nhất định thúc đẩy được cái kết nối giữa sản phẩm giữa nhà sản xuất và đến với người tiêu dùng một cách tốt nhất.
3: Nếu thương mại đưa sản phẩm đi xa thì đầu tư tạo nền tảng phát triển dài hạn. 279 dự án tiềm năng đã được giới thiệu. Sự bổ trợ lợi thế đang tạo ra một hệ sinh thái liên kết hoàn chỉnh. Lực hút này đã mang về cho toàn vùng các dự án FDI quy mô lớn với tổng vốn hơn 62.800 tỷ đồng. Nghệ An ghi dấu ấn với 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm đạt gần 7.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, khoảng cách địa lý không còn là rào cản mà chính là dư địa to lớn để phát triển logistics và chuyển giao công nghệ. Riêng đối với Nghệ An, dòng vốn hợp tác sẽ tập trung vào các dự án động lực, đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời thu hút đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa và hạ tầng thiết chế thể thao.
1: Thu hút dòng vốn và mở rộng quy mô giao thương luôn là thước đo hàng đầu trong các chương trình liên kết. Dù vậy, việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác không thể chỉ dựa vào dòng tiền, mà đòi hỏi sự vững chắc của các yếu tố nền tảng xã hội. Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã vạch ra lộ trình liên kết toàn diện hơn. Theo đó, trọng tâm hợp tác sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực mang tính phát triển bền vững, ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết chuyển giao công nghệ y tế và khai thác chuỗi giá trị du lịch. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sức cạnh tranh dài hạn và lợi ích thực chất cho người dân trong vùng.
3: Du lịch là không gian hợp tác nhiều triển vọng. Giai đoạn 2023-2025 đã có 18 sự kiện quy mô lớn, đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham gia. Thay vì hoạt động đơn lẻ, các địa phương đang sâu chuỗi các điểm đến thành hành trình trải nghiệm thống nhất. Tiêu biểu như việc thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khu di tích Kim Liên cải tạo, nâng cấp nhà trưng bày và ứng dụng thuyết minh tự động bằng công nghệ số, góp phần hiện đại hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn liền với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng các tour tuyến kết nối hai chiều, định hình lại phương thức quảng bá và kết nối chuỗi dịch vụ lưu trú, trải nghiệm để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại Nghệ An và các địa phương trong khu vực. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vina Group và ông Đặng Trọng Tấn, Giám đốc Khu Du lịch Hòn Mát Nghệ An cho biết.

0: Quá trình hợp tác đã đạt được một cái số cái kết quả nhất định, đặc biệt là trong cái việc là định hướng cái xu hướng hợp tác nó đi vào cái thực chất để tạo nên một cái chuỗi sản phẩm thú vị, hấp dẫn, nó khác biệt so với những điểm đến khác. Đó là yếu tố tạo nên cái sự duy nhất, độc nhất và khác biệt.
1: Là cơ hội để chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh và ngoài tỉnh, và đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Bắc. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để kết nối và lan tỏa những cái giá trị văn hóa cũng như là tài nguyên của Nghệ An.
2: Bên cạnh hợp tác kinh tế, các lĩnh vực y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và mở rộng trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ phát triển hệ thống y tế vệ tinh, kết nối trực tiếp với các bệnh viện tuyến cuối chuyên sâu. Nguồn lực hợp tác cũng sẽ được phân bổ cho các dự án khởi nghiệp du lịch thông minh, số hóa di sản, đào tạo thể thao thành tích cao và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới hiện đại. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao tri thức và công nghệ được xác định là một trong những trọng tâm liên kết. Tại khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai 7 chương trình khoa học. Riêng tại Nghệ An, bản ghi nhớ hợp tác ký kết cuối năm 2023 đang được hiện thực hóa thông qua việc liên kết dữ liệu, vận hành chung sàn giao dịch công nghệ và phối hợp tổ chức các sự kiện Techmark. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An nói:
3: Thông qua cái kết nối với sàn giao dịch công nghệ, dữ liệu sàn giao dịch công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cũng đã giúp giải quyết nhiều cái vấn đề khoảng trống về thông tin khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và các kinh nghiệm thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh để áp dụng tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Và cũng phải nói rằng là với cái đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là có một cái lực lượng đông đảo và tri thức, doanh nhân và các nhà khoa học là người Nghệ, cho nên khi mà có cái sự kết nối kích hoạt thì tự nhiên có một cái nguồn lực rất là to lớn và một cái sự đóng góp rất là tự nhiên hướng về cho sự phát triển của quê hương.
2: Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đều đang bước vào giai đoạn trọng điểm để hiện thực hóa các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đều đang đứng trước cơ hội lớn. Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết 39 về xây dựng, phát triển Nghệ An chính là những khung pháp lý quan trọng để định hình không gian liên kết. Tuy nhiên, cần có những đột phá mạnh mẽ để hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu liên kết giai đoạn 2026-2030. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết.
4: Phải định vị được tiềm năng lợi thế của mỗi bên mà bên kia có thể phát huy được. Phải là lợi thế nó có khả năng biến thành cái nguồn lực phát triển cho cái địa phương bên kia và cùng nhau thành một cái nguồn lực chung.
5: Góc nhìn chuyên gia.
6: Hội nghị lần này là mốc khởi động cho không gian phát triển giai đoạn 2026-2030. Đã có 390 phiên làm việc trực tiếp giữa các đơn vị để tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đáng chú ý, Nghệ An đã ghi dấu ấn với 150 thỏa thuận hợp tác được ký kết với 36 doanh nghiệp. Những con số này phản ánh nhịp độ hợp tác sôi động của thỏa thuận hợp tác kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Sự kiện lần này mang tính bước ngoặt khi các địa phương vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là thời điểm vàng để tái thiết lập các đầu mối phối hợp, mở ra một không gian liên kết chiến lược và toàn diện hơn cho 5 năm tới. Khi các bản thỏa thuận đã được ký kết, mục tiêu ưu tiên là chuyển hóa các văn bản thành những chỉ số tăng trưởng và dự án cụ thể. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
7: Xin chào Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Để những cái cam kết và thỏa thuận trong cái giai đoạn hợp tác phát triển từ năm 2026 đến năm 2030 có thể tạo ra những cái giá trị thực chất cho địa phương, thì cái yếu tố then chốt cần tập trung là gì, thưa ông?
8: Tôi nghĩ là nên thay đổi từ cái việc mà ký kết sang cái quản trị cái ký kết này. Tức là chúng ta ký rồi, nhưng mà tất cả các địa phương ấy, thì phải chung tay cùng nhau là quản trị cái những cái thỏa thuận này, bởi vì để là thỏa thuận thì về đánh giá cái năng lực rồi cái địa chỉ

0: cái lợi thế, cái ngành hàng cụ thể mà chúng ta là năng lực lợi thế của từng địa phương để đáp ứng được cho thị trường của từng địa phương cũng như của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Là một nhà đầu tư đến từ trung tâm kinh tế lớn thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế cạnh tranh của tỉnh Nghệ An, và ông có thể đánh giá dưới cái góc nhìn của mình về cái bức tranh phát triển của tỉnh Nghệ An hiện nay ạ?
0: Tôi nghĩ là Nghệ An có 3 cái lợi thế chính. Thứ nhất là cái dư địa và không gian phát triển, thì cái vị trí chiến lược của Nghệ An. Nghệ An là nằm trên cái trục giao thông Bắc Nam. Hai nữa là chúng ta có cái điều kiện là liên kết với Lào và Đông Bắc Thái Lan. Cái thứ hai là chúng ta có cái điều kiện về hạ tầng phát triển rất là tốt, tạo điều kiện và niềm tin cho các cái nhà đầu tư lớn, họ yên tâm đến Nghệ An để đầu tư. Cái lợi thế thứ ba mà tôi cho là đặc biệt quan trọng, đó là con người. Bởi vì con người Nghệ An của chúng ta thì thứ nhất là hiếu học, có bản lĩnh và đặc biệt là có khát vọng kinh doanh. Những cái yếu tố này hội tụ được với nhau thì chắc chắn Nghệ An chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội để phát triển, mà Nghệ An có thể trở thành một cái cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
1: Vâng, cảm ơn ông với những cái chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Thưa quý thính giả, trong tiểu mục Một con số hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến số 3. Con số này không nói đến cho lợi nhuận hay doanh thu, mà đại diện cho một nền tảng phát triển chiến lược mà Hội nghị Hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ hướng đến.
4: Số 3 đại diện cho 3 lĩnh vực trọng tâm, tạo thế kiêng 3 chân trong chiến lược hợp tác vùng giai đoạn 2026-2030 là thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch. Thương mại lo đầu ra cho sản phẩm, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và tạo việc làm. Du lịch mang văn hóa, con người kết nối với thế giới. Ba trụ cột này dưới sự trợ lực từ đầu tàu thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo kinh tế của 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong chặng đường 5 năm tới.
3: Trong một nền kinh tế hội nhập, sự phát triển của một địa phương cần gắn liền với không gian liên kết vùng. Giai đoạn hợp tác 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã chính thức bắt đầu, đòi hỏi sự phối hợp thực chất, bám sát nhu cầu thực tế để mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và ứng dụng khoa học công nghệ ở các bản làng thôn xóm đã xuất hiện nhiều sáng kiến cách làm hay.
1: Và người nông dân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất và đời sống. Mỗi sáng kiến được bắt đầu từ thực tế của làng quê, từ những nhu cầu rất cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những sáng kiến mới, những cách làm hay ở nơi làng quê, là những mô hình đang góp phần làm cho sản xuất hiệu quả hơn, quê hương ngày càng khởi sắc hơn. Đầu tiên sẽ là câu chuyện đến từ xã Kim Liên.
1: Ở xã Kim Liên, mọi người vẫn truyền tay nhau nghe về một sáng chế máy sấy lúa đầy sáng tạo của người nông dân Trần Hoài Nam. Không qua trường lớp kỹ thuật, không có xưởng máy hay đội ngũ hỗ trợ, nhưng ông Nam đã khiến nhiều người bất ngờ với sáng chế đầy hữu hiệu này. Năm 2024, sau nhiều trăn trở suy tư về một chiếc máy sấy lúa có thể hỗ trợ bà con nông dân khi vào mùa mưa lũ, ông đã bắt tay mày mò nghiên cứu để sáng chế.
2: Tôi tính toán 3 năm thì thiết kế cái máy này. Thực tế bữa cố thi công cái máy đấy là một mình, mà khó khăn thì nhiều vì một chắc mình một dây chuyền nếu không thể về được.
1: Không bản vẽ chi tiết, không xưởng máy, suốt một năm trời, ông gò hàn, lắp ráp, chạy thử, rồi lại tháo ra chỉnh sửa. Đến cuối tháng 5 năm 2025, chiếc máy sấy đầu tiên của ông vận hành trơn tru. Máy có công suất 1,5 tấn mỗi mẻ, dùng nhiên liệu là than củi, nhưng được thiết kế thu nhiệt khép kín, không tạo khói, không ô nhiễm môi trường. Lò sấy có hệ thống quạt thổi hơi nóng đi qua biến tần hút ẩm để làm khô đều hạt lúa. Mỗi mẻ chỉ tiêu tốn khoảng 15 kg củi và vài số điện, chi phí thấp hơn nhiều so với các loại máy sấy trên thị trường.
2: Nếu sấy bình thường thì thời gian nó ngắn, còn nếu sấy để đạt chuẩn, tức là có nghĩa nổi hướng, thì thời gian nó dài, thời gian phải nằm từ 12 đến 14 tiếng.
1: Vốn là một người lính kỹ thuật trong quân đội, sau khi rời quân ngũ, ông Nam từng làm nghề sửa chữa ô tô ở thành phố Vinh, rồi trở về quê sản xuất nông nghiệp. Và chính từ những trải nghiệm phong phú ấy, ông đã tích lũy cho mình nền tảng kỹ thuật để chế tạo máy sấy lúa. Ông mày mò học từng nguyên lý, xem video trên mạng, chụp lại vài mô hình máy sấy của các nhà máy, ghi chú tỉ mỉ vào từng trang vở cũ và thử nghiệm. Theo ông Nam, với cơ chế hoạt động của máy, sẽ đốt nóng tinh dầu ở vỏ cám, giúp tinh dầu thẩm thấu vào hạt gạo và do đó nấu cơm thơm ngon hơn và dẻo hơn.
2: Đầu tiên là lấy ý tưởng của cha ông ngày xưa là mắc lục, là gặt lụa về rồi đưa ráng lên. Thì mình cũng cảm thấy nó như rửa là lụa ráng hoàn thơm ngon hơn. Thì lấy từ cái ý tưởng nữa, đồng thời mình cũng nghiên cứu thêm các cái phân khác nữa thì chế đến cái máy để chất lượng hạt gạo đưa lên tổ thớn.
1: Vào những thời điểm mà bà con nông dân thu hoạch lúa gặp mưa lũ kéo dài, lúa không thể phơi và bị ẩm mốc, thì chiếc máy sấy lúa của ông Nam đã trở thành vị cứu tinh, giúp bà con bảo quản lúa kịp thời và giảm thiệt hại, và hơn hết là sức lao động được giảm đáng kể. Ông Nguyễn Viết Trí, một người dân của xã Kim Liên chia sẻ.
3: Điều kiện mưa gió thất thường, cho nên là nhiều lúc gặt cái lúa về, phơi đi phơi lại cũng rất là dọc, có máy móc thì cái sức lao động được giảm được nhiều, và cái chất lượng gạo nó ngon hơn.
1: Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, sau nhiều lần trải nghiệm hoạt động sấy lúa tại chiếc máy sấy này thì cũng có những cảm nhận như sau.
4: Đỡ cái sức lao động nhiều, bởi vì là chỉ có đưa vào sấy rồi là máy là quạt được sạch luôn. Nếu mà làm thêm được nhân rộng được cái mô hình này thì người dân được hưởng lợi được nhiều hơn.
1: Hiện tại thì ông vẫn tiếp tục cải tiến và hoàn thiện chiếc máy để nâng cao hiệu quả sử dụng. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ thiết kế, quy trình vận hành cho những nông dân có nhu cầu nhân rộng. Mong muốn của ông là mỗi thôn xóm, mỗi hợp tác xã đều có một vài chiếc máy như thế để bà con chủ động hơn trong khâu bảo quản sau thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và giữ trọn chất lượng hạt lúa.
0: Chuyện của thôn
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
0: Chuyện của thôn
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Và Vâng, quý vị và bà con thân mến, câu chuyện vừa rồi của ông Nam cho thấy là người nông dân ngày nay thì không chỉ là đối tượng tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật mà họ đã trở thành chủ thể sáng tạo, xuất phát từ tình yêu đồng ruộng của họ và được thực hiện bằng kiến thức mà họ tích lũy từ thực tế lao động cũng như là họ đã thực hiện bằng cái sự kiên trì bền bỉ của mình ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Không bắt nguồn từ những nghiên cứu mang tính hàn lâm mà từ chính những trăn trở cụ thể của họ trong cuộc sống và lao động sản xuất. Và họ hiểu rõ nhất là những nhu cầu và khó khăn đang tồn tại và từ đó thì tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của mình. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những niềm vui khác của bà con nông dân, niềm vui đến từ những cách làm rất mới trong thời đại số.
0: Trong phong trào nông dân chuyển đổi số nông nghiệp, ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những cách làm mới, đưa công nghệ đến gần hơn với công việc sản xuất, kinh doanh. Mô hình chợ 4.0 cũng bắt đầu từ một đổi thay như thế. Với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, những sản phẩm như là mật ong, nhung hươu vốn đã có chỗ đứng ở trên thị trường của địa phương, nhưng từ khi tham gia mô hình chợ số, cánh cửa kết nối với khách hàng được mở rộng hơn. Những sản phẩm làm ra ở quê hương giờ có thể đến với nhiều người hơn qua các nền tảng số. Chị Hoài cho biết thêm.
6: Sau khi qua chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
0: Từ các nền tảng số như mạng xã hội Zalo, Facebook khiến cho những sản phẩm trước đây chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương, nay đã có thêm cơ hội tìm đến những khách hàng ở xa hơn. Và khi có thêm nhiều người biết đến sản phẩm, sẽ có thêm nhiều khách hàng, đồng nghĩa với sản lượng tiêu thụ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Và với anh Trần Điền Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, anh đã chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến nên cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Anh Vi cho biết.
7: Chợ truyền thống ấy, thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Bây giờ chợ số thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc muốn là nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
0: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên ở Hạnh Lâm, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho rằng
8: chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng ở đây, những văn hóa lịch sử mang về trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
0: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người nông dân từng bước thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống, làm quen với các nền tảng số. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
1: Cùng với đó, hiện nay một số tín hiệu vui khác ở các thôn xóm bản làng là nhiều hộ nông dân đã biết tận dụng mạng xã hội, làm các video ngắn để quảng bá sản phẩm và bán hàng. Anh Vũ Văn Giáp ở phường Quỳnh Mai nhận thấy nông sản của quê hương nhiều khi rơi vào cảnh được mùa mất giá, nên anh đã đầu tư máy sấy lạnh để chế biến và bảo quản sản phẩm. Cùng với đó, anh xây dựng kênh TikTok ghi lại quá trình sản xuất, những câu chuyện vui của bà con nông dân, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Những video được thực hiện ngay tại đồng ruộng, cách kể chuyện gần gũi và chân thật đã dần dần thu hút người xem. Anh Vũ Văn Giáp cho biết.
9: Chuẩn cái nông sản Việt ý, thì đúng chuẩn cái mức giá thì so với thị trường là nó sẽ cao hơn. Trong tương lai thì mình đang muốn là phát triển nhân rộng cái mô hình nó lớn hơn nữa để là mình tiêu thụ được nhiều nông sản hơn cho bà con vào những cái lúc mà đầu ra nó không ổn định.
1: Các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ qua kênh phân phối bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, TikTok, sau đó là Shopee và Facebook. Ngoài ra, cơ sở của anh Giáp còn thực hiện livestream bán hàng các sản phẩm. Chị Vũ Thị Dung, một nhân viên chuyên làm nhiệm vụ các phiên live của cơ sở chia sẻ như sau.
10: dành ra khoảng tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó để mình cùng làm và cùng trò chuyện với mọi người trên kênh TikTok Shop ạ. Thời gian thì mọi người quen dần với công việc thì mình cũng tạo được công việc được cho các bà con trong vùng.
1: Cũng như hợp tác xã nông sản của anh Giáp, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu cũng đã tìm cho mình một cách làm mới để đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chị đến với các vùng sản xuất nông nghiệp, tìm hiểu sản phẩm của bà con rồi lựa chọn những sản phẩm phù hợp để kết nối và tiêu thụ. Chị quay những video ngắn giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về vùng đất, về quá trình tạo nên từng mặt hàng. Từ những video, nông sản của bà con đã được lan tỏa trên cả nước và tiếp cận được khách hàng. Nhiều sản phẩm đặc trưng của miền núi Nghệ An cũng nhờ đó được biết đến rộng rãi hơn, chị Ngọc Hà cho biết.
4: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp với gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp.
0: Và với những nhà nông mà sản phẩm của họ đã có thương hiệu và tiêu chuẩn đạt chất lượng, đích đến của họ còn xa hơn nữa. Nhiều hộ nông dân đã đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch quốc tế và nội địa lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã có 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com và Amazon. Ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng:
11: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt trong các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
0: Và một tín hiệu đáng mừng, hiện nay một số chủ thể sản xuất hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện để quảng bá, đưa nông sản lên những nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Từ những sản phẩm vốn chỉ quen thuộc trong mỗi làng quê, giờ đây, người nông dân Nghệ An đang học cách đưa nông sản của mình đi xa hơn. Đó không chỉ là thay đổi cách bán hàng, mà còn là một bước chuyển trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm đủ tốt để bước vào một thị trường rộng lớn hơn.
1: Quý vị và bà con thân mến, những câu chuyện ngày hôm nay cho thấy rằng từ đồng ruộng đến thị trường, người nông dân đang chủ động thay đổi cách nghĩ và cách làm. Không chỉ làm ra sản phẩm, bà con còn biết sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tìm cách nâng cao giá trị cho sản phẩm của quê hương mình.
0: Vâng, khoa học công nghệ đã không còn là điều gì đó quá xa xôi đối với bà con nữa, mà đang trở thành công cụ để bà con làm ăn tốt hơn, tạo thêm những giá trị hữu hiệu cho quê hương.
1: Và chắc chắn rằng những câu chuyện như thế sẽ còn tiếp tục được viết nên từ chính những người nông dân của thời đại mới.
0: Vâng, và chương trình Chuyện của Thôn hôm nay xin được khép lại tại đây. Ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà Thái Sơn, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho 100 hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, quy định mới về điều động tuyên truyền nhà giáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, nuôi tôm công nghệ cao là sinh kế ổn định và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để duy trì và phát triển mô hình này, người dân không chỉ cần vốn, kỹ thuật mà còn cần một quỹ đất ổn định lâu dài để yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, tại xã An Châu, gần 90 hecta diện tích nuôi tôm của khoảng 100 hộ đang gặp vướng mắc khi thời hạn sử dụng đất đã hết. Sau nhiều năm đầu tư, người dân mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Đâu là nguyên nhân của những vướng mắc về đất đai và hướng tháo gỡ nào để người dân ổn định sản xuất? Chuyên mục Theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này.
1: Hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Cường ở xóm Trung Phú, xã An Châu là một trong những hộ đầu tiên khai thác vùng đất cát hoang hóa ven biển để xây dựng mô hình nuôi tôm trên cát. Sau nhiều năm nuôi tôm thẻ chân trắng theo cách truyền thống, ông đầu tư nâng cấp mở rộng trang trại lên tổng diện tích gần 6 hectare để nuôi tôm công nghệ cao, quản lý việc nuôi trồng hiệu quả hơn từ nguồn nước, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc. Đến nay, tổng vốn đầu tư cho nuôi tôm công nghệ cao đã lên tới gần 25 tỷ đồng. Thế nhưng sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, điều khiến ông trăn trở không chỉ là hiệu quả của từng vụ nuôi, mà còn là câu chuyện về quyền sử dụng đất.
2: 27 năm gắn bó với nghề, thì cũng đã kinh qua bao nhiêu cái thất bại, rồi cũng có những cái thành công. Mà bây giờ mất đất đi, thì cũng không biết làm cái gì. Như gia đình tôi đây là tạo điều kiện công an việc làm cho cũng hàng chục công nhân. Có thu nhập lương từ 10 triệu lên đến 15 triệu. Cho nên giờ mà nhà nước lấy thì thực sự mà nói thiệt thòi thì chưa nói. Nhưng mà cái công an việc làm là không có, hoang mang.
1: Trên địa bàn xã An Châu hiện có khoảng 100 hộ dân nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 90 hectare. Đây là vùng nuôi trồng thủy sản đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy hoạch và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân từ năm 2002 đến năm 2022. Trong thời gian này, người dân từng bước đầu tư hạ tầng, chuyển đổi phương thức nuôi, đưa công nghệ vào sản xuất, qua đó nâng cao năng suất và giá trị trên cùng diện tích. Đến năm 2022, thời hạn sử dụng đất đã hết, nhưng từ đó đến nay, người dân vẫn chưa được gia hạn để tiếp tục ổn định sản xuất. Vì vậy, dù vẫn duy trì nuôi tôm để bảo đảm sinh kế, nhưng người dân không khỏi dè dặt trước những quyết định đầu tư mới.
3: Các ông Hồ Công Thiện, Hồ Sĩ Hùng và Nguyễn Cường ở xã An Châu nói:
4: thực ra là cũng có đi xuất khẩu lao động nước ngoài rồi về cũng có kiếm được một ít vốn thì cũng đầu tư vào mô hình nuôi tôm. Để có một cái áo nuôi tôm thì cũng đã phát sinh rất nhiều chi phí để xây dựng cơ sở vật chất. Đến hiện tại giờ thì quyền sử dụng của đất chưa được gia hạn. Hai nữa là đến hiện tại giờ có dự án đến thì tâm lý hoang mang là không biết lúc nào nhà nước sẽ thu hồi. Thì hiện tại giờ để muốn đầu tư cơ sở vật chất thêm cũng không dám.
5: Họ và tôi thì là mời họ chuyển nhượng đất đầu tư ra một số rồi là hoang mang sợ dự án lấy rồi. Không biết là nuôi trong là kiểu chỗ mô, mong nhận được là hỗ trợ đất đai vì là giúp đỡ là đền bù cho thỏa đáng cho dân, là nguyện vọng của dân là thôi để cùng cầu đây sống đó.
2: Cái nguyện vọng của chúng tôi cũng như bao người nuôi trong thủy sản đấy, đất thì tư liệu sản xuất thì cũng mong muốn nhà nước các sở ban ngành tạo mọi điều kiện cấp đất, cấp giấy tờ cho người dân. Vì dân thì an cư là lập nghiệp, mà dân an tâm để đầu tư.
1: Những băn khoăn của người dân không chỉ là thời hạn sử dụng đất đã hết, mà còn ở việc khu vực sản xuất này sẽ được định hướng như thế nào trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 578 phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường D2 tại xã An Châu với diện tích khoảng 687 hectare. Niên độ quy hoạch từ năm 2023 đến năm 2040. Trong phạm vi quy hoạch này có nhiều diện tích nuôi tôm của các hộ dân, khiến việc tiếp tục sử dụng đất và đầu tư sản xuất của người dân

0: chạy chứng nhận và gia hạn thời gian cho người dân sử dụng để mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong nuôi tôm. Tuy nhiên địa phương thì bị vướng bận là về mặt quy hoạch.
1: Nuôi tôm công nghệ cao là mô hình đòi hỏi nguồn vốn lớn và đầu tư lâu dài. Hệ thống ao nuôi, điện, máy móc, thiết bị xử lý nước đều cần được đầu tư duy tu thường xuyên. Vì vậy, với người nuôi tôm, một vùng sản xuất ổn định không chỉ là điều kiện để duy trì nghề mà còn là cơ sở để mạnh dạn đầu tư, nâng cấp mô hình. Anh Nguyễn Đình Bắc, hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, và ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu đề nghị.
2: Nuôi tôm công nghệ thì là đầu tư cái chi phí nó tương đối cao, nên là để đầu tư được một cái quy trình như thế, một cái quy mô như thế thì cái lượng vốn bỏ ra là rất là nhiều. Nên là vừa rồi thì nghe cái thông tin tức là nằm trong cái diện quy hoạch cũng lo, là vì là cái kế thì nhái của mình là cũng mong muốn là cơ quan chức năng tạo điều kiện để hỗ trợ cái tài sản trên đất cũng như là cái chỗ để sau này có di chuyển hoặc là di dời cái chỗ để sau này mình được đầu tư nuôi tôm tiếp.
0: Cái mong muốn của người dân nuôi tôm cũng như mong muốn của địa phương hiện nay thì nhờ tỉnh cũng như các sở ngành quan tâm, đó là cho An Châu và người dân nuôi tôm của vùng An Châu là quy hoạch một cái vùng tập trung nuôi tôm và đầu tư đầy đủ cái cơ sở hạ tầng như là đê chắn sóng rồi cả cái mương tiêu đảm bảo môi trường, xử lý môi trường trước khi xả thải ra môi trường tự nhiên. Thì diện tích nhu cầu hiện nay của chúng tôi khoảng 50 hectare đáp ứng cái vấn đề là thứ nhất là tiếp tục phát triển cái ngành nghề thế mạnh của địa phương. Cái nội dung thứ hai đó là cái thuận lợi trong cái giải phóng mặt bằng khi triển khai cái dự án trọng điểm cuối năm 2026 và đầu năm 2027 là đi vào đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng. Do đó là chúng tôi cũng rất cần sớm về cái vùng quy hoạch mới để người dân cũng yên tâm trong cái vấn đề là có cái lộ trình dịch chuyển cái vị trí sản xuất, vị trí nuôi tôm.
1: Trong nhiều năm qua, nuôi tôm công nghệ cao là ngành kinh tế chủ lực của xã An Châu, tạo việc làm ổn định và mang lại thu nhập cao cho các hộ dân. Với một nghề đã gắn bó nhiều năm và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, điều người dân mong muốn không chỉ là được duy trì sản xuất, mà quan trọng hơn là một định hướng rõ ràng về tương lai vùng nuôi. Khi quy hoạch, hướng sử dụng đất và lộ trình thực hiện dự án được xác định cụ thể, người dân sẽ có cơ sở để chủ động lựa chọn phương án sản xuất, tiếp tục đầu tư phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định sinh kế bền vững.
3: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp truyền bản nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là mục tư vấn pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy chế điều động tuyên truyền nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2026. Đối tượng điều động, nhà giáo thuộc diện biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành nghề đào tạo. Nhà giáo có nguyện vọng đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động tại các địa bàn này. Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn nhà giáo để điều động bao gồm: nhà giáo ở những môn học mất cân đối cơ cấu, dư thừa, không bảo đảm đủ định mức tiết dạy, trong đó ưu tiên người tự nguyện điều động; nhà giáo chưa từng thực hiện điều động biệt phái hoặc có số năm điều động biệt phái ít hơn; nhà giáo có tuổi đời, số năm công tác ít hơn; nhà giáo không kiêm nhiệm công tác đoàn thể, tổ chuyên môn; nhà giáo có khoảng cách từ nơi cư trú thực tế đến cơ sở giáo dục được điều động đến ngắn hạn. Thời hạn điều động nhà giáo được quy định không quá 3 năm đối với nữ và không quá 4 năm đối với nam. Trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chương trình tiếp truyền bản nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Sở hữu chất giọng soprano đặc trưng, kỹ thuật thanh nhạc ấn tượng cùng hàng loạt bản hit trên các nền tảng bảng xếp hạng nhạc quốc tế, Ariana Grande đã trở thành một trong những tên tuổi nổi bật của nhạc pop trong hơn một thập niên qua. Từ pop, R&B đến dance và trap, mỗi giai đoạn trong sự nghiệp

lại cho thấy những thử nghiệm mới về âm nhạc và hình ảnh. Thành công của Ariana được ghi dấu bằng nhiều album quán quân, những đĩa đơn đứng đầu Billboard Hot 100 cùng các giải thưởng âm nhạc lớn. Và trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe lại 5 bản hit tiêu biểu qua chủ đề Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. Mở đầu là Problem, bản hit phát hành năm 2014 kết hợp cùng với rapper Iggy Azalea. Tiếng saxophone nổi bật, tiết tấu sôi động cùng phần điệp khúc bắt tai đã giúp cho Problem trở thành một trong những thành công quốc tế đầu tiên của Ariana và đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Hai năm sau Problem, Ariana Grande tiếp tục tạo dấu ấn với album Dangerous Woman. Một trong những ca khúc nổi bật của album đó là Into You, bản dance pop được xây dựng với tiết tấu tăng dần trước khi bùng nổ ở phần điệp khúc. Giọng hát giàu nội lực cùng cách xử lý hiện đại đã giúp cho Into You trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất của Ariana Grande, đồng thời thể hiện rõ bước chuyển sang hình ảnh trở thành quyến rũ hơn của nữ ca sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Into You.

Năm 2018 đánh dấu một giai đoạn đáng chú ý khác trong sự nghiệp của Ariana Grande với album Squeeze Tainer. Các khúc mở đường No Tear Left to Cry mang màu sắc dance pop kết hợp với R&B được phát hành sau khoảng thời gian Ariana tạm rời sân khấu sau vụ tấn công tại Manchester năm 2017. Thay vì lựa chọn bản ballad, nữ ca sĩ lại trở lại bằng một ca khúc có tiết tấu, tươi sáng, truyền tải tinh thần lạc quan và hướng về phía trước. No Tears Left to Cry nhanh chóng lọt top 3 Billboard Hot 100 và tiếp tục nối dài chuỗi thành công của Ariana trên các bảng xếp hạng quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

turning it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Tiếp nối Sweet Tenor, Ariana Grande phát hành Thank You Next vào năm 2019, tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp. Nổi bật trong album đó là Seven Rings, ca khúc sử dụng giai điệu từ My Favorite Thing của vở nhạc kịch The Show of Music kết hợp với trap và R&B tạo nên một màu sắc hoàn toàn mới. Seven Rings ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 và giữ ngôi đầu trong nhiều tuần. Thành công của ca khúc tiếp tục khẳng định khả năng biến đổi linh hoạt giữa pop và R&B của Ariana Grande. Và ngay sau đây là Seven Rings.

Sau những bản hit sôi động, ca khúc cuối cùng đưa chúng ta đến với một Ariana Grande mềm mại và sâu lắng hơn. We Can Be Friends, trích từ album Eternal Sunshine kết hợp với synth pop và những âm thanh điện tử mang màu sắc hoài niệm. Ca khúc nói về khoảng cách trong một mối quan hệ, khi tình cảm vẫn còn nhưng mà hai người không thể tiếp tục bên nhau theo cách cũ. Và ngay trong tuần đầu phát hành, We Can Be Friends đã đứng đầu Billboard Hot 100 và trở thành ca khúc quán quân thứ 9 của Ariana Grande tại bảng xếp hạng này. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cũng cho thấy sự trưởng thành cho âm nhạc của Ariana Grande. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau nghe lại 5 ca khúc tiêu biểu trong sự nghiệp của Ariana Grande, từ Problem Into You, No Tear Left To Cry, Seven Rings đến We Can't Be Friends. Mỗi bản hit đều ghi dấu một giai đoạn, một màu sắc khác nhau trong hành trình âm nhạc của cô. Với tiếng hát đặc trưng, khả năng biến đổi phong cách cùng sức hút bền bỉ trên cơ bản xếp hạng, Ariana tiếp tục là một trong những tên tuổi nổi bật của làng nhạc pop quốc tế. Và chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, có những tình yêu đi qua năm tháng.

0: bằng những lá thư, những cuộc hẹn, một mái nhà và những tháng ngày bình dị bên nhau, nhưng cũng có những tình yêu mà phần lớn thời gian là xa cách.
1: Không nhiều những buổi chiều cùng trở về một mái ấm, không nhiều những ngày được sống trọn vẹn với hạnh phúc riêng. Giữa họ là những chuyến đi bí mật, những bí danh, những cuộc họp, những lần bị truy bắt, là nhà tù, là những cuộc chia tay mà không ai biết có còn ngày gặp lại.
0: Thế nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình yêu lại hiện lên với một vẻ đẹp khác, không tách khỏi nhiệm vụ với đất nước mà được nâng lên bởi một lý tưởng chung.
1: Đó là câu chuyện của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, hai người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, của quê hương Nghệ An, hai người cộng sản thuộc thế hệ tiền bối của Đảng và cũng là một trong những đôi bạn đời đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Lê Hồng Phong từng là người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng sau đại hội lần thứ nhất năm 1935. Nguyễn Thị Minh Khai là Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, một trong những nữ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1930-1940.
0: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị cùng Thanh Xuân và Thanh Long trở lại những năm tháng ấy để tìm hiểu một câu chuyện mà ở đó tình yêu và lý tưởng hòa làm một trong hạnh phúc cá nhân và khát vọng độc lập tự do của dân tộc.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta thường nhớ đến hai nhà cách mạng kiên trung, những người đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhưng phía sau, những trang tiểu sử với những mốc thời gian, những chức vụ, những nhà tù và những cuộc đấu tranh ấy còn có một câu chuyện tình yêu cao cả. Đó là câu chuyện của hai người trẻ tuổi gặp nhau trong những năm tháng đất nước chìm trong mất mát, cùng đi trên một con đường cách mạng, trở thành đồng chí, người bạn đời, rồi cuối cùng phải chia lìa bởi những nhà tù và những bản án nghiệt ngã.
0: Thưa quý vị, Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân. Cha mất khi hoàn cảnh gia đình đang khó khăn. Người thanh niên Lê Huy Doãn phải sớm rời quê ra Vinh kiếm sống, vừa làm việc, vừa học thêm tiếng Pháp. Những năm đầu thập niên 1920, Vinh Bến Thủy là một trong những trung tâm công nghiệp lớn ở Trung Kỳ. Trong đời sống của những người thợ, Lê Huy Doãn không chỉ chứng kiến sự cơ cực của người lao động, mà chính mình cũng bước vào cuộc sống ấy. Từ một người thanh niên xứ Nghệ, con đường đấu tranh đưa ông vượt khỏi làng quê, rồi sang Thái Lan, Trung Quốc và nhiều năm hoạt động ở nước ngoài. Năm 1924, ông đến Quảng Châu tham gia hoạt động cùng những thanh niên yêu nước như Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn.
1: Tháng 6 năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập ở Quảng Châu, Lê Hồng Phong trở thành một trong những hội viên đầu tiên và được giao tham gia công tác đào tạo cán bộ, ra đi tìm đường cứu nước và phấn đấu vì mục tiêu của dân tộc, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng trước đó, đồng chí Lê Hồng Phong đã là một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Năm 1926, đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1928, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô, là đảng viên của ba đảng cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong còn là người Việt Nam được bầu vào Ủy viên chính thức Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản năm 1935.
0: Cuối năm 1931, từ Liên Xô, đồng chí Lê Hồng Phong được Quốc tế Cộng sản cử trở về hoạt động với nhiệm vụ khôi phục hệ thống tổ chức đảng sau những tổn thất nặng nề của phong trào cách mạng trong nước. Không thể trở về Việt Nam ngay, đồng chí hoạt động tại Trung Quốc, tìm cách nối lại liên lạc với các cơ sở cách mạng và từng bước gây dựng lại tổ chức. Công việc đã được thực hiện trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng bước đầu thành công, đường liên lạc với trong nước và quốc tế cộng sản đã được thiết lập trong năm 1932. Tháng 3 năm 1934, Lê Hồng Phong và các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Dật tổ chức hội nghị của Đảng ở Macau, thành lập ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu. Ban chỉ huy ở ngoài làm chức năng như ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng và có nhiệm vụ tổ chức lại các cơ sở đảng và chuẩn bị cho việc triệu tập đại hội lần thứ nhất của đảng. Sau một năm hoạt động của ban chỉ huy ở ngoài, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1935, đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức tại Macau, Trung Quốc. Đại hội đã phân tích tình hình của đảng và phong trào cách mạng trong nước, đề ra nhiệm vụ trước mắt là củng cố đảng, tập hợp hơn nữa quần chúng và chống chiến tranh đế quốc. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành trung ương chính thức, trong đó đồng chí Lê Hồng Phong được bầu là tổng bí thư của đảng.
1: Trong vòng 5 năm, đồng chí Lê Hồng Phong không chỉ có đóng góp trong việc khôi phục về tổ chức và hoạt động đối với đảng ở cả trong nước và ngoài nước, thống nhất những vấn đề tư tưởng, lý luận của đảng trước tình hình mới, mà còn có những đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế. Với muôn trùng khó khăn trong giai đoạn thoái trào của cách mạng, được tinh thần, tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và quốc tế cộng sản rọi chiếu, đồng chí đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm to lớn trước đảng và dân tộc. Cống hiến lớn của đồng chí Lê Hồng Phong là khôi phục hệ thống tổ chức của đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu cho đảng viên, tinh thần chiến đấu của nhân dân, giữ vững niềm tin và sự tất thắng của cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong đã tham gia soạn thảo chương trình hành động, một văn kiện Lenin chân chính, nỗ lực mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập chi bộ đảng Cộng sản, lập ra ban cán sự đảng ở một số tỉnh và sau đó thành lập ban chỉ huy ở ngoài, là những cống hiến to lớn và hết sức quan trọng. Bởi vì nếu không có những hoạt động tích cực, có hiệu quả lúc bấy giờ mà công lao lớn thuộc về đồng chí Lê Hồng Phong thì đảng ta sẽ không đủ khả năng để khôi phục hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới, phục hồi mau chóng và phát triển được lực lượng của mình. Những đóng góp xuất sắc của đồng chí trong thời kỳ này là cơ sở rất quan trọng để đảng ta nhanh chóng triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của đảng vào tháng 3 năm 1935. Trên cương vị đứng đầu ban chỉ huy ở ngoài và sau đó là tổng bí thư của đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho đảng và cách mạng Việt Nam để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo chiều hướng đi lên, vừa giải quyết tốt những vấn đề trong nước, vừa phù hợp với xu thế của thời đại. Đồng chí Lê Hồng Phong tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
0: Thưa quý vị, trên diễn đàn Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong khẳng định ý nghĩa lớn lao của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Đông Dương là một đảng bất chấp mọi sự khủng bố tàn bạo của đế quốc Pháp, kiên quyết thực hiện cương lĩnh của quốc tế cộng sản, thực hiện đường lối cách mạng đã được khẳng định từ khi đảng ra đời. Đó là làm cách mạng tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc và phong kiến để giải phóng dân tộc, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, tham gia Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong sớm trở thành một nhà hoạt động quốc tế nổi bật. Cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí đã góp phần to lớn làm cho quốc tế cộng sản dần dần hiểu rõ hơn phong trào cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Đông Dương, khẳng định đảng ta là một bộ phận của quốc tế cộng sản.
1: Dưới ánh sáng Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương Đảng tại Thượng Hải để xác định chủ trương mới của đảng về các vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương. Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng Đông Dương do đảng ta đề ra từ đầu năm 1930 là không thay đổi. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của đảng và nhân dân Đông Dương là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình. Qua hội nghị Trung ương tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong cùng Ban chấp hành Trung ương đảng ta đã khắc phục những thiếu sót, làm cho tinh thần dân tộc và mối quan hệ dân tộc và giai cấp được quán triệt trong toàn đảng.
0: Ở cương vị cao nhất của đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định được bản lĩnh và trí tuệ của mình khi nhấn mạnh tất cả các phần tử của tất cả các giai cấp phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả. Lợi ích này là lợi ích của tất cả các tầng lớp, tất cả các giai cấp xã hội và đặc biệt là của quần chúng nhân dân rộng rãi. Điều đó đã được quốc tế cộng sản thừa nhận trong vai trò ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. từ năm 1935, Đảng ta cũng được công nhận là bộ phận chính thức của Quốc tế Cộng sản. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết thêm.
2: Sau khi mà cái phong trào bị đàn áp và bị dìm trong biển máu, thì cái khủng hoảng niềm tin lúc đó lịch sử cũng còn gì nữa. Ban chấp hành Trung ương chưa được khôi phục lại, thì là đồng chí đã thành lập một cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương ở nước ngoài. Trong 3 năm 1934 thì là Lê Phong đứng ra chủ trì và thành lập được cái ban đó. Và cũng đồng thời cái các thành viên ở trong ban đó là bầu ông ra là đứng đầu. Và sau khi ban ra đời rồi thì là có rất nhiều cái các thành viên của các đồng chí trong ban đó về nước hoặc là ở nước ngoài, nhưng mà trực tiếp chỉ đạo cái phong trào cách mạng của cả ba kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ.
1: Nguyễn Thị Minh Khai sinh ngày 30 tháng 9 năm 1910 tại Vinh. Từ rất trẻ, chị đã tiếp xúc với tư tưởng yêu nước, tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, phụ nữ, công nhân. Năm 1927, chị tham gia tổ chức Tân Việt. Năm 1930, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện tại khu vực trường thi Bến Thủy. Từ những hoạt động tuyên truyền vận động công nhân ở Vinh, Bến Thủy, trường thi đến những năm tháng hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng trưởng thành về chính trị và trở thành một cán bộ nữ nổi bật của phong trào cách mạng Việt Nam. Nếu nhìn lại quãng đời của hai con người ấy, có một điều rất đáng chú ý. Trước khi gặp nhau trong tình yêu, họ đã gặp nhau trong sự lựa chọn của một thế hệ. Đó là lựa chọn rời bỏ cuộc sống bình thường để đi vào một con đường hoạt động cách mạng đầy nguy hiểm. Có một điểm rất đáng chú ý khi nhìn vào cuộc đời hai người. Họ không đến với nhau trước rồi mới cùng nhau đi trên một con đường. Chính con đường cách mạng đã đưa họ đến gần nhau. Và có lẽ đây cũng là điều làm nên chiều sâu đặc biệt của mối quan hệ ấy. Họ hiểu nhau không chỉ bằng cảm xúc của hai người yêu nhau, mà còn bằng sự thấu hiểu của những người đồng chí đã cùng trải qua những thử thách mà người ngoài cuộc khó có thể hình dung.
0: Mùa hè năm 1930, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được lệnh ra hoạt động ở Hải Phòng, rồi từ đó được đảng cử sang Hương Cảng làm việc tại văn phòng phương Nam của Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Tại đây, đồng chí đã được đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện về lý luận cách mạng. Trong thời gian ở Hương Cảng, đồng chí lấy bí danh là Cô Suy, Trần Thái Lan, Lý Huệ Phương. Năm 1931, đồng chí bị thực dân Anh cấu kết với thực dân Pháp và chính quyền phản động ở Quảng Châu bắt giam. Mặc dù bị tra tấn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không hề bị khuất phục. Nhờ sự can thiệp của Quốc tế Đỏ, năm 1933, đồng chí được trả tự do. Ra tù, đồng chí đổi tên là Thị Phai, tìm đến Thượng Hải bắt liên lạc với đồng chí Lê Hồng Phong và hoạt động trong ban lãnh đạo của Đảng ở ngoài nước. Năm 1935 là một dấu mốc quan trọng đối với cả hai người. Tháng 3 năm ấy, đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Macau. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương và Lê Hồng Phong trở thành người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương. Sau đó, ông tham dự Đại hội bài quốc tế Cộng sản tại Moscow và được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Thị Minh Khai cũng là đại biểu tham dự Đại hội bài của Quốc tế Cộng sản. Các tư liệu về chị ghi lại việc nữ chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi của Đông Dương đã tham gia diễn đàn quốc tế, trình bày về phong trào đấu tranh và vai trò của phụ nữ. Sau đại hội, chị tiếp tục học tại Trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô. Cũng chính trong những năm tháng ấy, tình đồng chí dần trở thành tình yêu. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sau Đại hội bài của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong đã thành hôn. Họ không có một đám cưới lớn để lịch sử ghi lại. Nhưng có một điều mà những tư liệu còn lại đã cho chúng ta thấy khá rõ. Trong đời sống của hai vợ chồng, công việc chung gần như luôn hiện diện trong tình cảm riêng.
1: Thưa quý vị, một cuộc hôn nhân bắt đầu trong hoàn cảnh bí mật. Con người luôn phải di chuyển, đối diện với nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào. Vì vậy, có lẽ điều họ có thể trao cho nhau nhiều nhất không phải là một cuộc sống đủ đầy, mà là sự đồng hành về tinh thần và niềm tin rằng người bên cạnh mình cũng đang lựa chọn điều mình tin là đúng. Theo những tư liệu được ghi lại, từ

0: cuối năm 1937, Lê Hồng Phong trở lại Sài Gòn Chợ Lớn, Nguyễn Thị Minh Hai lúc ấy cũng hoạt động ở Nam Kỳ. Hai người có những khoảng thời gian được gặp nhau, nhưng công việc cách mạng khiến họ không thể thường xuyên sống bên nhau như một gia đình bình thường. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có những khoảng cách mà công việc và hoàn cảnh buộc họ phải chấp nhận.
1: Thưa quý vị, tình yêu của hai chiến sĩ cách mạng mang một vẻ đẹp rất riêng. Nó không được đo bằng số lượng những ngày ở cạnh nhau, mà bằng khả năng giữ niềm tin khi phải xa nhau. Hai người cùng hoạt động chính trị, cùng bàn bạc những công việc của cách mạng. Họ không chỉ là vợ chồng, mà còn là những người đồng chí thực sự của nhau. Có những tình yêu lớn lên từ những điều rất riêng tư, nhưng cũng có những tình yêu trưởng thành từ khả năng nhìn thấy ở người mình yêu một phần của lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Lê Hồng Phong nhìn thấy ở Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ là người phụ nữ mình yêu, mà còn là một cán bộ cách mạng có bản lĩnh, có trí tuệ và có khả năng hoạt động độc lập. Nguyễn Thị Minh Khai cũng nhìn thấy ở đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng của mình, là một người lãnh đạo mà chị kính trọng và tin tưởng.
0: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương. Trung ương Đảng chủ trương rút vào hoạt động bí mật và triệu tập lực lượng chống chiến tranh đế quốc, giành độc lập dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được Xứ ủy Nam Kỳ chỉ định làm bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Trong điều kiện khó khăn, đồng chí luôn bám sát cơ sở hoạt động và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh lớn. Đồng chí đã bí mật vào xưởng đóng tàu Ba Son, công ty Hỏa Xa Sài Gòn, về Hóc Môn, Gia Định kiểm tra tình hình và chỉ đạo phong trào đấu tranh của công nhân và phụ nữ.
1: Thời gian này thì đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng, người đồng chí của Nguyễn Thị Minh Khai đã hoạt động ở Sài Gòn. Họ cùng ở một thành phố, nhưng hai người vẫn rất ít có điều kiện để gặp nhau bởi yêu cầu bí mật của tổ chức, của cách mạng. Và tình yêu vì thế cũng nhường chỗ cho lý tưởng. Ngày 29 tháng 9 năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị giặc Pháp bắt giam. Mùa xuân năm 1940, chỉ vài ngày sau khi sinh đứa con đầu lòng và duy nhất, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã phải xa con tiếp tục công tác cách mạng. Em bé được đặt tên là Lê Nguyễn Hồng Minh, cái tên được nhắc đến như sự kết hợp giữa tên của cha và mẹ. Nhưng niềm vui làm mẹ của Nguyễn Thị Minh Khai gần như không có cơ hội trở thành một đời sống gia đình trọn vẹn.
0: Năm 1940, giữa những ngày tháng phong trào cách mạng ở Nam Kỳ đầy biến động, Nguyễn Thị Minh Khai hiểu rằng cuộc đời hoạt động cách mạng của mình có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Và rồi chị phải gửi con cho một gia đình cơ sở cách mạng nuôi dưỡng. Đó là một quyết định đau đớn, nhưng cũng cho thấy sự khắc nghiệt của hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Với người mẹ, bản năng là được yêu thương, nuôi dưỡng con mình, nhưng hoàn cảnh hoạt động cách mạng lúc đó không cho phép Minh Khai thực hiện được ước mơ bình dị ấy. Chỉ ít tháng sau, khi đang cùng Xứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, ngày 30 tháng 7 năm 1940, chị bị thực dân Pháp bắt. Biết được mối quan hệ của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, giặc Pháp đưa đồng chí Lê Hồng Phong về nhận mặt chị để hòng có chứng cứ kết án xử tử hình cả hai người về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Nhưng chúng đã thất bại vì hai chiến sĩ dũng cảm của nhân dân ta không thừa nhận mối quan hệ vợ chồng. Tra khảo không được, giặc Pháp đưa đồng chí vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn.
1: Thưa quý vị, đứng trước âm mưu của địch, hai chiến sĩ cách mạng đã xác định đây không phải là một cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng theo nghĩa bình thường. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người đang bị đặt dưới sức ép của quyền lực và bạo lực. Và điều lựa chọn là không để tình cảm riêng tư bị biến thành công cụ chống lại lý tưởng mà cả hai cùng theo đuổi. Sau 8 tháng giam cầm, tra tấn và dụ dỗ, ngày 21 tháng 1 năm 1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ra tòa và kết án 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ. Ngày 11 tháng 3 năm 1941, tòa án thường thẩm Sài Gòn của địch lại nâng án lên thành 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ, 20 năm mất quyền công dân và phạt 1.100 đồng bạc Đông Dương. Ngày 25 tháng 3 năm 1941 và ngày 3 tháng 4 năm 1941,

0: 1941, chúng lại đưa đồng chí ra tòa án binh ở Sài Gòn xử tử hình đồng chí Minh Khai cùng các đồng chí khác bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, với cái tội danh mà chúng bịa ra là xúi dục dân chúng làm rối loạn quốc gia và mưu toan lật đổ chính phủ.
1: Trong bức thư gửi về cho cha mẹ ngày 29 tháng 5 năm 1941, đồng chí Minh Khai viết: "Con xin thầy đè đừng tủi nhục đau khổ rằng con bị kết án xử tử là phạm điều gì sát nhân, tội ác, xấu xa, dữ tợn như bọn chúng nói. Không, con không phải vậy đâu. Con không phải là đứa con bất hiếu. Con khi nào cũng là đứa con trong sạch, chính đáng, không bao giờ làm điều gì bất nhân hung dữ. Con đầy một tấm lòng nhân ái, minh chính." Trước hôm bị thực dân Pháp xử bắn, chị viết thư vĩnh biệt chồng. Mảnh giấy cuốn thuốc lá vo nhỏ bằng đầu tăm với mấy dòng chữ viết vội bằng bút chì đã đến tay anh. Nét chữ quen thuộc, thân yêu: "Dù có chết, em hứa với anh, thủy chung với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa, mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mong anh cũng như vậy." Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1941, biết kẻ thù sẽ đem mình và một số đồng chí đi xử bắn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nói to, tố cáo tội ác của kẻ thù và kêu gọi bạn tù nổi dậy đấu tranh. Trước họng súng của địch, các đồng chí đã giật tung dải bịt mắt, ngẩng cao đầu hô lớn: "Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Việt Nam thành công muôn năm." Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống, nhưng khí phách anh hùng của người nữ đảng viên Đảng Cộng sản mãi mãi sáng ngời trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Tấm lòng kiên trinh của đồng chí thể hiện qua bài thơ mà đồng chí đã khắc lên tường ở Boscatinat trong những ngày bị tạm giam tại đây: "Vững chí bền gan ai hỡi ai, kiên tâm giữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn chông gai."
0: Thưa quý vị, những năm tháng cuối đời của Lê Hồng Phong là những năm tháng trong lao tù. Ông bị đưa ra Côn Đảo và qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của ông. Trước lúc hy sinh, ông vẫn giữ niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Lịch sử mãi khắc ghi lời ông nói: "Nhờ các đồng chí nói với Đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng." Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ an Xô Viết, Nghệ Tĩnh nhận định:
2: Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai nhà cách mạng của nước ta đầu thế kỷ 20, và trên bước đường hoạt động cách mạng thì họ đã gặp nhau. Hai con tim cùng chung nhịp đập và tình yêu đôi lứa đã hòa cùng cái tình yêu quê hương đất nước và dệt nên một cái bản tình ca cách mạng tuyệt đẹp với những cái tháng ngày sống chiến đấu trong lao tù đế quốc và vì lý tưởng, vì độc lập tự do của quê hương đất nước. Và trong quá trình hoạt động của mình thì hai đồng chí đã nhiều lần bị địch bắt giam tra tấn, và có lần thì thực dân Pháp cũng đã đưa hai đồng chí về Boscatina để mần nhận mặt nhau hòng lung lạc cái tinh thần cách mạng của hai đồng chí. Tuy nhiên, đứng trước mặt Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã thể hiện cái thái độ, cái bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản và khẳng định là tôi không quen biết người này. Và chính cái tình yêu lứa đôi cùng với cái tình yêu và cái lý tưởng cách mạng đã góp phần tạo nên cái bản lĩnh, khí phách và sự kiên cường trong lao tù, sự kiên cường và ý chí của hai đồng chí trong lao tù đế quốc, chiến thắng được mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù với cái niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương.
0: Thưa quý vị, từ một làng quê ở Hưng Nguyên và thành phố Vinh, từ những năm tháng hoạt động ở nước ngoài đến Sài Gòn, từ những căn nhà bí mật đến nhà tù, Hóc Môn và Côn Đảo, cuộc đời của Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã đi qua nhiều vùng đất. Điều chưa bao giờ thay đổi là lựa chọn ban đầu của họ. một người hy sinh khi mới 31 tuổi, một người hy sinh đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40.
1: Và dẫu hai người không thể tận mắt chứng kiến ngày đất nước độc lập, thì người con gái của họ, Hồng Minh, đã lớn lên trong một đất nước hòa bình. Cuộc đời của chị như một sợi dây nối giữa những hy sinh của thế hệ cha mẹ với những ngày tháng độc lập mà họ đã không kịp nhìn thấy. Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai trong số rất nhiều những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống. Nhưng lịch sử mãi ghi tên họ bởi không chỉ kể về một tình yêu gắn liền với lý tưởng mà còn là những trang sử đầy xúc động về tình yêu, tình mẫu tử, tình cha con trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn. Thì họ đã chọn hy sinh hạnh phúc riêng tư để đấu tranh cho dân tộc. Tình riêng hòa trong tình yêu đất nước.
0: Quý thính giả và các bạn vừa nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ với chủ đề Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, khi tình yêu hòa cùng lý tưởng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hơn 8 thập niên đã trôi qua kể từ ngày hai người nằm xuống, nhưng câu chuyện về họ vẫn còn sức lay động bởi phía sau tên tuổi của những nhà cách mạng là những trái tim rất đỗi con người. Họ biết yêu, biết nhớ, biết mong một gia đình bình dị. Nhưng khi lịch sử đặt ra sự lựa chọn, họ đã cùng nhau dành điều quý giá nhất của cuộc đời cho đất nước.
1: Câu chuyện tình yêu của hai người cộng sản Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã hòa vào lịch sử. Để từ đó, tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai con người mà đã trở thành một phần ký ức của cả một dân tộc. Từ mảnh đất xứ Nghệ, hai con người ưu tú đã bước ra quốc tế, đem tiếng nói của dân tộc Việt Nam vang vọng trên diễn đàn thế giới. Từ diễn đàn quốc tế, các đồng chí trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào công nhân cách mạng Việt Nam. Và trước pháp trường của kẻ thù, hai đảng viên ưu tú đã khắc họa chân dung bất tử của người cộng sản.
0: Có lẽ bởi vậy, khi hôm nay nhìn lại câu chuyện của họ, điều còn lại không chỉ là niềm xúc động trước một tình yêu sang sở, mà còn là sự trân trọng trước cách hai con người đã cùng nhau sống một cuộc đời có ý nghĩa. Họ đã không có những tháng năm dài rộng ở bên nhau, nhưng đã có chung một niềm tin để cùng hướng tới vì độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản.
1: Và giữa những trang sử đã đi qua, tình yêu ấy vẫn như một khoảng lặng đẹp, nhắc chúng ta rằng có những con người đã từng rất trẻ, từng yêu và từng khát khao hạnh phúc như bao người khác, nhưng đã lựa chọn trao tuổi thanh xuân của mình cho những điều lớn lao hơn. Để hôm nay, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta không chỉ nhớ về hai người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mà còn nhớ về hai con người đã yêu nhau bằng sự đồng điệu của tâm hồn, của lý tưởng và của một niềm tin son sắt vào ngày mai.
0: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
3: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 chuyển đổi tin kết bạn mới, 10:25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, làm gì để cải thiện sức khỏe tinh thần, 10:35 khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, 10:45 trạm cảm xúc trên những đám mây, 10:55 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11:05 bản tin tài chính, 11:10 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu, 11:30 chương trình thời sự Nghệ An, 12:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Bản tin thời sự.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
6: Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An có buổi làm việc tại phường Vinh Phú nhằm đánh giá tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công và việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp nhập. Sau một năm vận hành, tổ chức bộ máy của phường cơ bản được kiện toàn, hoạt động quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công được duy trì liên tục, không để gián đoạn việc phục vụ người dân, doanh nghiệp.

0: quản lý nhà nước trên địa bàn từng bước được triển khai đồng bộ, kỷ luật kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường. Cùng với đó, phường đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, từng bước chuẩn hóa công khai minh bạch quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Phường Vinh Phú xác định vẫn cần tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực đội ngũ, đồng thời bảo đảm các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, hạ tầng và chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu trong tháng 9 phải hoàn thiện cơ chế, điều phối vật liệu xây dựng liên vùng, tránh thiếu hụt cục bộ, làm chậm tiến độ các dự án trọng điểm. Các cơ quan liên quan cần đánh giá sát, cung cầu hoàn thiện cơ chế khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng thông thường. Địa phương phải chủ động khai thác cung ứng công bố giá vật liệu, phối hợp cấp phép, điều phối khoáng sản cho các công trình trọng điểm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng vật liệu thay thế nhằm đa dạng nguồn cung, giảm áp lực thiếu hụt. Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam kiến nghị đơn giản hóa thủ tục về bãi đổ thải, chất đào, đồng thời cập nhật sát thực tế định mức đơn giá xây dựng. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chủ động tháo gỡ vướng mắc, doanh nghiệp nâng năng lực quản lý ứng dụng công nghệ, tránh cạnh tranh phá giá.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết 66 của Chính phủ về xử lý vướng mắc trong chuyển chức năng quản lý nhà nước. Kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản được chuyển giao giữa các bộ. Bộ yêu cầu phân công cụ thể đơn vị chủ trì, phối hợp thời hạn và kết quả đối với từng nhiệm vụ. Quá trình chuyển giao phải bảo đảm công việc liên tục, không bỏ sót nhiệm vụ, hồ sơ của người dân và doanh nghiệp được giải quyết đúng hạn. Nguyên tắc một việc một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm được nhấn mạnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và chất lượng công việc. Các đơn vị thuộc bộ sẽ chủ động triển khai báo cáo và đề xuất điều chỉnh những nội dung phát sinh.
1: Nghị định 283 của Chính phủ có hiệu lực từ mùng 10 tháng 9 quy định doanh nghiệp trả lương không đúng hạn có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Các hành vi không trả hoặc trả thiếu tiền lương, tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm, ngừng việc cũng thuộc diện xử phạt. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động phải trả đủ khoản tiền còn thiếu và tiền lãi cho người lao động theo quy định. Mức phạt được áp dụng tùy số lượng người lao động bị vi phạm, tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân, 100 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định cũng quy định mức phạt đến 80 triệu đồng đối với một hành vi vi phạm nghiêm trọng trong xử lý kỷ luật lao động. Riêng hành vi mua bán, trao đổi, chiếm đoạt trái phép dữ liệu người lao động có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng.
0: Công an xã An Khánh, Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng tạm giữ 7.536 chiếc bánh trung thu, gồm 336 bánh dẻo và 7.200 bánh nướng mini, toàn bộ còn mới. Qua kiểm tra, cơ sở bị xác định kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và chưa thực hiện đầy đủ quy định về địa điểm kinh doanh. Công an xã An Khánh đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng để xác minh xử lý theo quy định. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc để bảo vệ người tiêu dùng.
2: Mục điểm báo.
1: Báo Tiền Phong có bài Hà Nội lên tiếng về đồ án quy hoạch quanh Hồ Gươm, hình ảnh công trình chỉ mang tính minh họa. Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, các hình ảnh phối cảnh trong hồ sơ lấy ý kiến chỉ giúp hình dung định hướng không gian, chưa phải phương án kiến trúc được quyết định. Đồ án hướng tới bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa, cảnh quan Hồ Gươm, đồng thời bổ sung không gian công cộng, cây xanh, cải thiện hạ tầng. Thành phố đang lấy ý kiến người dân, chuyên gia và các tổ chức liên quan để tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch. Sau khi được phê duyệt, phương án cụ thể về từng công trình sẽ còn được nghiên cứu cụ thể hóa ở các bước quy hoạch tiếp theo. Hà Nội nhấn mạnh mọi quyết định liên quan đến Hồ Gươm phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển đô thị, giữ gìn giá trị biểu tượng của thủ đô.
0: Nên miễn truy thu tiền phạt cho doanh nghiệp đã chết lâm sàng là bài viết đăng trên báo VN Express sáng nay, đề cập tình trạng nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Có trường hợp phải nộp tới hàng chục triệu đồng lệ phí môn bảo, tiền chậm nộp và tiền phạt dù đã lâu không phát sinh doanh thu. Các chuyên gia đề xuất phân loại doanh nghiệp để có cách xử lý phù hợp thay vì áp dụng một cơ chế chung. Với những doanh nghiệp thực sự đã ngừng kinh doanh, không phát sinh doanh thu và không có gian lận, có thể xem xét miễn một số khoản truy thu và tiền phạt. Trong khi đó, các trường hợp lập doanh nghiệp ma, mua bán hóa đơn, trốn thuế vẫn cần được xử lý nghiêm. Bài báo cũng đặt ra yêu cầu đơn giản hóa thủ tục giải thể, giúp những doanh nghiệp đã chết về kinh tế sớm hoàn tất việc đóng về pháp lý.
1: Chiêu trò dẫn dụ tiêm Botox chui gây biến chứng nhược cơ. Trên báo Tiền Phong phản ánh thủ đoạn dẫn dụ khách hàng tiêm Botox tại cơ sở không được cấp phép. Bài báo đề cập

0: ở Cồn Tiên, đề cập hành trình tìm kiếm những người lính đã hy sinh trong trận đánh Cồn Tiên vào ngày 8 tháng 5 năm 1967 qua ký ức của người cựu binh Nguyễn Văn Giáo, người từng trực tiếp chiến đấu và cho rằng khu vực phía Nam Đông Nam căn cứ có khả năng còn mộ tập thể. Theo bài viết, nhiều nguồn tư liệu và lời kể nhân chứng cùng hướng tới khả năng còn hàng chục hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Đáng chú ý, từ năm 1992 đến năm 2022, lực lượng chức năng đã tìm thấy 83 hải cốt, đọc ký ước tính còn khoảng 80 đến 90 hải cốt chưa được xác định. Bài báo cũng cho biết khảo sát radar xuyên đất hồi tháng 8 phát hiện 4 vị trí có dấu hiệu xáo trộn dưới lòng đất, mở thêm cơ sở cho việc tìm kiếm, khai quật với mong muốn đưa những người lính năm xưa trở về sau gần 60 năm nằm lại chiến trường.
1: Báo Quân đội Nhân dân có bài Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên viết tiếp ước mơ từ mái ấm làng trẻ SOS, kể về hành trình vượt lên nghịch cảnh của một người lính trẻ sinh ra không biết mặt cha mẹ, mắc bệnh tâm thần. Lê Anh Đức Yên trải qua tuổi thơ nhiều thiếu thốn và tủi thân, được làng trẻ em SOS Vinh cưu mang. Yên lấy tình yêu thương ấy làm động lực, miệt mài học tập, nuôi dưỡng ước mơ, khoác lên mình màu áo xanh. Bước vào trường sĩ quan thông tin, em liên tục đạt thành tích tốt, được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua và nhận học bổng Valet. Yên còn trở thành điểm tựa cho đồng đội. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện sẻ chia với những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa. Câu chuyện ấy cho thấy hoàn cảnh có thể quyết định điểm xuất phát, nhưng ý chí, nghị lực sẽ quyết định hành trình phía trước.
2: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng thế giới sáng nay được niêm yết quanh mức 4.320 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 95 đô la Mỹ trên một ounce so với cùng thời điểm hôm qua, tương đương khoảng 136 triệu đồng một lượng. Kết phiên giao dịch vào ngày 10 tháng 9, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động về giá ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.
1: Hôm nay, giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch chậm. Một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm 50 đồng một kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm 5% tấm và gạo thơm 100% tấm cùng giảm 5 đô la Mỹ một tấn so với đầu tuần.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân bình ông. Mới bà mẹ thân bình ông, bà mẹ phân chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa đi, tôi khỏi xóa kể họt bà mẹ thân bình ông cho lăng đi. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hờ Quam chú An chào. Một xẹt môi hong hội đồng nhân dân tỉnh ê việc cả xã Yên Na. Ban bổn ngân sách thành ở chương trình hong điên mương, cả tỷ bí nòng côn tay mương bồ. Nghệ thò và hơn phong trao bí nòng, tòn chùa bao bi, hạng mảy canh bụng. Bé tèm, Nghệ An ở quân khờm, xuân hênh chơ sọc đồ kheo liệt sĩ cả Lào. Bé tèm, nhau xuống ăn đi này, hờ neo co lâm nghiệp, tè chu chính sách túp sỏi. Lăng đi mời bà mẹ tức bí nòng phòng phẳng. Tờ chế chào hong đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tành ọc chơ nhòm hào bơn cầu pi sau nghi sơ hốc, cư nghiên tân hở qua mưa chú ăn chào. Mà nằm chơ nhòm mi chủ đồng chí Nguyễn Đinh Hung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh im nghiên hở quam hào báo cáo chơ tành ọc chú ăn quân bơn pẹt, tân chế tổ ma hong tỉnh ủy, ban thương trực ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, chế ban bổn tỉa việc hong đảng ủy mặt trận tổ quốc chủ đơn thể tỉnh Nghệ An. Báo cáo chế thành ọc đại hội, tân ân này, quân chủ hội quân chủng năm đảng nhà nước giao hở. Quyết định giao biên chế pi song nghi sốc, hở chủ ban chuyên môn, tân đơn vị sự nghiệp cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Ban thương trực ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh im xuống.

chớ, năm chớ tành ọc chớ tham chồn chớ ơn, chu một hạc peng chớ nhàm sau nghìn sau xám sau nghìn sau húc. Và cả chớ nhòm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh nhắc dực chu đơn vị mới hào xuẩn hèn chớ pan bùn, ê đi bộ máy tăng cuông, năm chú hồi quân chủng, năm đảng, nhà nước giao hở. Cuông pi sau nghìn sau húc, phải em mổ mưa cơ sở dữ liệu, hội viên, hong chú hồi quân chủng, đầy đảng, nhà nước sao. Cơ quan mặt trận tổ quốc thân chủ tổ chức chính trị xã hội mới họ bình phúc hệ thống sẽ môi KPI sắp tang đi đầy. Bọc năm hẳn, xuân hèn mới cho vả quảng, toàn chảo chú ăn, hong chú muột hạc bèn, tổ chức bô côn quân công tác, chức môi tư khùng hơ bí đỏng cả nửa tỷ dù. Một sẽ môi hong hội đồng dân tỉnh năm đồng chí Nguyễn Như Khôi, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh ít trưởng muột, im bếch sẽ môi ế việc cả xã Yên Na. Còn chứ họ ế việc, một công tác im bếch sẹp môi chù nơi hong cả tì ế việc hong công an xã, trung tâm hành chính công, chú hơn ế việc, hơn dù hong cán bộ công chức bản mường. Sẹp môi tư khùng, giáo dục cả trường mầm non bàn cha hà, tân kinh tế, hong hơn ông Mạc Đinh Tăng. Xã Yên Na ế bên cái cho ông A Tỷ Điều, mền song xã Yên Tỉnh, tân Yên Na. Lăng pi nửng với họ ế việc, bộ máy chính quyết mở ý mấy này. Cả chế việc, xã Yên Na nhân vả hơn, men bọc sòn tỉnh khơm túp sỏi mê ngân, gư ếch chu thiệt chế văn hóa, thể thao, tùm hào chu biên chế nhân siêu, cư túp sỏi mưa chế việc. Tham trồn cả chế việc, phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi toàn trào chu chế đài hong bản mường, bòm hành nhân dực xã Yên Na phảo ếp mộm, chu chơ xử lý mưa nêu hào công nhân xưa, xuân hành quyền tử số quân chế trực mòi. Chu quan và hình hong xã, sẽ đêm muộn tập hình, áo hình tỉnh thương trực hội đồng dân, ủy ban nhân dân tỉnh xẹp mòi, ế cái cuông chơi nhàm hàm họt. Tờ chơi chào hong đồng chí Phung Thanh Vinh, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Ủy ban dân tỉnh im tành ọc chơi nhòm cường nghìn tân hờ quàm, hao dự thảo nghị quyết, văn bùn, men tùm hào. Chí hửa, ngân sách hong nhân nước bi sông nghị sao hạ. Tành ọc chương trình hong điên mưa bẹp với kinh tế xã hội, tì bí đỏng côn tay mương bồ, chơi nhàm sau nghìn sao một, sau nghìn xám xíp. Nghìn xám xíp một bươn xíp xong pi sau nghìn sao hạ, Thủ tướng Chính phủ im biết quyết định số sau nghìn bẹt hỏi xám xíp chết, tùm hào dự toán chí hửa ngân sách pi sau nghìn sao hạ, tành ọc chương trình hong điên mương tì bí đỏng côn tay mương bồ. Sắp hẳn, Nghệ An đầy tùm hào nữa xíp xám tỷ đồng. Cái ăn tham trồn hong chú côn ma nhòm, chú đại biểu im xung chớ ban bốn ngân vốn tăng nữa, cư thành ọc dự án. Tông tụp bè bên một bí nòng côn tay nổi côn, một bí nòng côn tay nhăn khốn nhạc. Đồng chí Phung Thanh Vinh, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, nhăn rực sở bơ tay tôn giáo, bòm năm chú bàn mường, môi ma chú ăn, chớ ao ngân vốn, cư thành ọc ca chớ thẻ, nhằm chớ vào ọc. Ủy ban dân tỉnh Nghệ An há bọc sòn, mi này ha một bếch xẹp môi, chớ tặng tăng với họ ít trăm cân thiết bị to thân camera xẹp mồi cờ chu tổ chức sọ khút neo khoảng sàn chu muột năm lãnh đạo ủy ban dân tỉnh ít trường muột mỗi họ xẹp mồi ít chu thiết bị chuyên dữ liệu tốt sỏi hờ chưa ao cái hình chất trực mồi mưa tài nguyên nói ma chơ xia xiêu thành đi sắp cho bọc sòn hoang bán thư vụ tỉnh ủy ban dân tỉnh họt nghiên pẹt bươn cầu Nghệ An mới hỏi nương chiếc xếp hốc đơn vị im tỏ năm dữ liệu năm hệ thống trực moi mưa khoảng sàn tăng sáng hẳn 32 đơn vị im tăng thiết bị 275 năm hệ thống chủ đơn vị nhưng tỏ đầy 27 ao hay là tảng ma 5 tỷ siêu mưa màng viễn thông ủy ban dân tỉnh chế nhân dược bọc sòn xẹp moi tăng xử lý đi chủ chơ bột tảnh ọc tăng ế hàng mưa dữ liệu. Hội nông dân xã Nghệ Thọ há và hơn phong trào tỏn bao bì, hạc mày canh bồng, tân chú neo nhờ hợp mưa nông nghiệp cả nước tỷ dù. Hội và hơn mèn hỏi phân hỏi cán bộ hội viên tân bí nòng ma năm, thành ọc nước tân xã, ế sang lợi em mồm mèn còn nghìn xám xích bơn cầu. Năm mèn là hội viên mèn côn và quảng nừng, là tống na mèn tỷ siêu mút đi. Phong trào cử nhau xuống cho hội trực cho tỷ dù quân trễ hải ên à. Lăng tang và hận, chú đại biểu hội viên nông dân bí nỏng, im ọc quân tòn bao bì, mèn hạc mày canh bồng, như hợp khoa học nông nghiệp, cả chú tổng na bàn đông bai, huồm chớ bìm phúc bàn mương đi đầy, trực trao tỷ rủ.

0: Bà mẹ tôi bị đoàn hao nhân phân chứa phát thanh quan tê thải, hoang bảo tân phát thanh trên Nghệ An. Chương trình để phản nước sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số ma bà mẹ tân bị đoàn. Tành sắp đề án nho súng an đi này hoang neo có buộc lâm nghiệp, chơi nhàm 6.000 sâu xỉ, 6.000 xăm xếp. Nghệ An im thanh ọc chính sách tốt sỏi cư buộc co neo buộc bà. Nên mèn chính sách đầy ngầm sẽ ép bên chấp biển tuổi mờ, nho súng an đi này mưa neo co, ao ma kinh tế. Tân ăn đầy, quân chơ ít lâm nghiệp cần hứa tình. Hơn bà Nguyễn Thị Hòa dù xã Tam Đông, mèn nừng quân chù hươn ít tân hai sử con neo lâm nghiệp. Họ chết nỉ, hơn bà ỉm ít đầy song tửa, năm hơn xỉ vản con neo. Sắp bà, dưới chơ tốt sỏi mưa mâm mô nhằm chờ, ỉm trước châu mưa neo co. Bà Nguyễn Thị Hòa, côn dù bàn Đài Sơn xã Tam Đông và.
1: Trước đấy là kiểu từ phạt, từ lam á.
0: Con đi mèn hạc ếch, phơ hạc ếch cô nả, dì con neo có hạc ếch lọc. Hai tẻ chơi nhăn được tút sỏi mưa neo tẻ tăng cúc, dì có mưa tăng lơ có đầy tút sỏi tùm, và con neo có đầy đi hơn. Chân nỉ, con neo hai ọc mèn đi. Chu pi cai, con bục bà càng Nghệ An, tỏ môi hào mèn hạc ươm con neo. Hai bà mi chu tì, mèn neo có bài tút sỏi đầy mưa năng suất tăng sản lượng mẩy. Quốc ngả co keo lưỡng lừa mô, bẹp hên đi, ao mà năng suất. Nhân hên mèn neo co hủ đầy tỉ ao mà, đầy xẹp môi đi, xì sỏi hờ côn bục bà, mèn hủ đầy, tân ăn bà xí hại. Ông Nguyên Bà Đài, hạt kiểm lâm Thanh Chương bà.
2: Cái nguồn giống mà đưa về cả cơ sở, cái giống á, được.
0: Con neo, ao mưa chủ cơ sở yểm đầy chi cục lâm nghiệp tân kiểm lâm tỉnh xẹp môi, tè chu tỉ nước tân mương. Em đầy bổ hơ chừng chỉ. Cái chú ăn à sọc khủ mưa ăn đi tè tăng cốc hậu, xoài hơ con neo cành đầy, tì rủ đầy đi hơn. Chơ sử con neo cả chú cơ sở đầy hơ, dưới cơ sở xuân ươm có phải hủ mưa con neo ạ. Tân tỉnh chất nỉ mi ship tổ chức tân hơn xóa hỏi tây hươn bơ côn với hào ế con neo lâm nghiệp, hến rủ chú xã Nghĩa Hanh Tam Đông tân kim bảng, tốt xoài chất dực bụt bả. Ủy ban dân tỉnh im bắn bùn đưa 3,6 tỷ đồng, tốt sỏi xếp xong tổ chức bơ côn thành ọc đề án. Ông Lê Văn Tuất, cán bộ ban quản lý bà cư giom Thanh Chương ở Hủ.
3: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì...
0: Thành chính sách thì Sở Nông nghiệp có khư chi cục kiểm lâm, tốt sỏi chú đơn vị chào bà cả nước thì men bé xếp vấn hỏi ngân năm có kéo cờ ếch sắp mô. Năm có keo mô xì xò bẹp bên đi, dù đầy phả nham hải, mòn hơn mèn có keo buộc lưng à. Có nhưng hết mèn phân bảo xì xò nòi hắc lụm. Ông Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành hờ Hủ.
4: Trong thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000 cái mâm mô.
0: Chơi nham hát lẻo xì phê duyệt xám hỏi nghìn ăn mâm mô, họ chết nỉ xì lường trực xò bẹp bên. Nhân hiến quân bi xong nghi do hốc nỉ, neo co lâm nghiệp, nhất mèn co keo, mèn ao ma ngân tiên năm bỉ nòng hơn tẻ sao họt xám xít phân hỏi. Tè chính sách túp sỏi mâm mô, chu tỷ ết neo, im may đầy neo đi. Nì đầy môi mèn ăn cư biển tuổi co neo, tè hàn ao ma kinh tế tè bà.

0: liệt sĩ, mời ai, mưa năm đinh mỹ. Thượng tá Lê Xuân Thể, chính trị viên một quy tập đủ khéo liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hở hủ.
1: Hiện nay đang là mùa mưa, công tác tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn.
0: Mền và tăng lao nhân hào nhâm phân, hai một tu khỏi có nhắc ọc chơ, ế sơn lơ cử hủ đầy, sọc đầy tỉ, ông mười ai, mười lung, tăng lao mưa năm đinh mường. Bòm xuân hên chơ sọc ma đủ khéo liệt sĩ cả lao, chơ hủ đầy tên, hoang liệt sĩ có đầy Nghệ An môi hậu. Chưa cái, một quy tập của im sọc ma, đầy pẹt xếp gì đủ khéo liệt sĩ, ao ma Việt Nam cứ hỏng văn. Hơn 6.000 hỏi nừng, màu sinh phẩm, ca sốt pẹt nghệ trang của đại ao ma, cái kế hoạch khúc bươn, cư tại hàn hủ đầy tên hoang liệt sĩ. Chủ ăn đỉ, mèn ăn cứ chuẩn hèn chế mủm quốc nhâm hèn, bi 6.000 sốt, 6.000 sao chết. Đại tà Phạm Đinh Trung, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hữu tường.
2: Phối hợp chặt chẽ với ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn.
0: Từ thì sĩ tu khỏi nhân phẩm năm xám tỉnh Hong Mương Bản Lào, cơ một quy tập liệt sĩ, ế sang lơ ế đầy đi nhất, ế đầy chú ăn, mẹn đầy sao. Năm ở quân khờm hào bươn pẹt, một quy tập đủ heo liệt sĩ im sọ khến, ao ma sĩ bổ đủ heo liệt sĩ rủ lao. Một quy tập đủ heo liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ế sang lơ cuông pí nỉ, sẽ ếm mổm, sọ ma đầy tướm lai liệt sĩ. Mưa năm đinh mỉ Việt Nam. Bà mẹ tất biệt hạc bệnh, chớ phạt thanh quan tê thải, hong bảo tân phạt thanh trên Nghệ An bữa nỉ, mà họt nỉ là mít, chớ ơn bà mẹ tân bị nỏng im toàn phăng.
3: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã giáo sử thiên số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sổng đã giáo sử thiên số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý trung này chỉ có tính lịch trả với những mọi thế chùa rồng xuyên tàu nước nọp bế tàu trở lò sinh trí cho trồng thừa xã thông chùa xã số lùng mông xã thờ trồng thờ xã thông chùa xã số nhãn nọ qua kẻ nọ bế tàu xã thông chùa dù xã tàu ra xã sư tổ tàu liệu cát nọ thở cho ý trung này chỉ có tính lịch trả mọ chùa xã trả xã mạng mùa đất trì họ dánh rằng cho trụ bế trí chấm nông xã sư liệu cát nọ trò. Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều hoạt động một trong cộng đồng tàu sĩ thản cho trồng tập biệt sự nhóm trồng tập bán tường tỉnh ủy trả lời biệt sự trái năng của trào nhóm trồng tập của phá kẻ trả lời cho sự tiền cho trồng tập cây lù của gì chào nhóm trồng tập bán bị thứ tuổi chăng sự kế sàn cho trồng tập trồng phứ sái chùa cho trồng tập tha trả kẻ trả lời cho trồng kế cờ trồng chống lăng cho nọ đảng viên pê sảng sa đà của kẻ nọ tứ mua lý do phòng thành vinh của tua cổng cho trồng cho trâu tàu sĩ thản nọ. Trong cộng dòng tàu sĩ thả dưới khỏi trần chân thiết tàu bó gà đế thiết đàn trắc trộn do kẻ trả lý cho. Sự thiết chẳng rết lù kê báo trẻ báo chiên thả nò, tứ dự bệnh tàu ý chùa cờ trô thiết cầu khò. Dành dính trắc trộn ý thả trạm sái chùa trắc trộn cho nò thẳng xía xí rắc trắc trộn ý bùa phênh bùa, cho trẻ bùa hâu lử trò khó trẻ có chờ tàu lê bùa phênh bùa cho nò trắc trở. Dành hình tàu thiết giáo giải mùa dân thiết trô cầu còn trắc trộn kê công sự. Thả tiến trắc trộn trong hòa hâu lử, nhớ trộn tàu của lử theo cháu hủy bán nhất dân tỉnh cho phòng tỉnh Vĩnh tàu tìa. Cháu nọ sẽ đại dỗ chủ tàu sái chùa cả tàu sông cho trò phiên sự sái thiết chùa cả cò. Xin hình tấn cho chủ ý chùa của cả sông thiết cò nhớ trò ta sĩ nọ. Trang giữa kỳ trả lý cho là sĩ cả chùa thiết cò cò trở kỳ trả lý cho. Vì hình tấn tuổi ta cho là giáo lý ta cho ủy bán nhân dân tỉnh cụ tìa. Trang trọng tàu phiên sự dỗ lý trả cờ gà xìa họ cho dung dị thiết hoặc thí cờ dung dị. Linh tấn tiếp mua giải mưu dân đã trò sát kỳ cờ kẻ thịa sự tì kỳ trả lý cho một giác đồn nhiệt dị bê sẵn cho nọ đảng viên. Trao liên lạc cho nhóm trổ dơ phòng thành Vinh lưu tác cho ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tứ tầm lông trả liên cây lùn trái trổ cho nó thành xế xa đạc bò trổ tổ trư cho nó diễn định của trì. Sơ tiêu dẫn chạy cả nó họp bỏ trái giả trổ nền dịp bếp xăng thác trả hai nì trơ, nhóm trổ rõ diễn định của ý ở dịp bếp châu. Một số trọng tài nông biết châu ý lúc gõ liền tu cho ngõ chế định ngụ trì. Thủ tướng chính phủ tức tàu trò đèn tóng tờ xử lý tờ ó dị bế xà. Hai gia đục kế sái chùa một số trọng khỏi kế sầu nhiên bộ trái dạo ó chế định ngụ trì. Tàu sĩ bá gia đục bế sẵn hành linh châu tàu xìa. Chỉ nên tờ Nghệ An tức gò tàu bá liền tờ cổ bế tỉ nhiên. Sự bệnh trắc trọng tàu lúc trong cổng dòng tàu sĩ thàn tàu lúc dự án. Sĩ bá trò nêu dị bế sẵn hành linh châu sở trọng tàu ta trạo bộ giọt nhẹ. Ủa kè nò, giáo phòng tình Vĩnh tòa tìa. cho nó tới cho cú liền tại sao của tùa cho năng bê sẵn hình trơ, dù chủ tờ chấp phá cờ trồng lá xà tàu giải mưu dân của cờ lì cho cả trả lý cho hài lọ. Ủy ban nhân dân tỉnh tư tàu tìa, cho liền tại trí pháp bơ sẽ dùa, lỡ tốt một quà là sỉ dơ tròn ra trốn tàu ta trả xử lý cái lưu tê không. Liên là cái tàu sách chuồn tàu lò cho trộn cháu nọ tới cho sở đời nhớ trộn tình của tụ cho sách chuồn một lò cho trộn tàu khỏi dịch thở. Trộn sách nguồn tàu cờ trí mua khó biệt của chua cho trộn tàu tha trả cú lì bê sang. Trào lý thách cho trò nhớ trộn tàu của bán thường tình ủy bán nhất sánh tình. Mô cờ cho trộn tàu của nút xế dị lũ cho lì, nghe án thông mô liên tàu ý bùa xa cho trò lũ trẻ của hậu lự. Dũa chủ sách chùa, sự tìa là tốt một khấu tê số rách số bùa là do đò tê chống tên tổng tàu trò liên tàu sau kế trò chạy. Khó nói dũa chủ tàu sách chùa cờ tàu dòng trị bú cờ mua khó biệt bùa chua trộn tổng tê. Trong bất nhà sở đào nhớ trộn trong Hà Nội, trong viên nhau sở đào nhớ trộn tại Nghệ An. Là cổng trò rộ bác bơ trọng viên chào sở đào nhó trộn tờ trọng tú bến răng hồ tỉnh Nghệ An. Là thức tàu phát bình trò trộn tờ có kế của trọng viên chào tàu xe, một lò cổng trò trò xin hữu trò dưới bếp chồng. Trò lý biết sự giá sái chuồn trò trọng viên chào sở đào Hà Nội, cổng trò trọng viên chào sở đào nhó trộn tờ Nghệ An. Và tô một bác trò trộn tàu thách trà trò viên chào sở đào nhó trộn xa kính đu tàu xe. Lê có kể tàu sĩ bán thờ nọ của lý trà cờ cho vĩnh chào sở đà của lý tế mình nhuộn, tàu chào nọ chào nhò trua thế cờ, chờ răng cho trọng tù đế chia tế chia à, tứ sĩ bá tàu liên tờ bế bùa trầu chọc triệu nhìa, tốt một cho trổ xa bắc lý theo kênh đu. Lý sau kể tàu sĩ bá trầu cho vĩnh chào sở đà của lý trống lăng chậm nhuộn cờ bùa sở nhẹ. Dù lý trà cờ là một lối tà do là do bỏ kể chỉnh ra trò lúa phía toàn tê. Trên khi khởi thấy tàu bán tà nò trò trọng tù bánh răng kinh đù, cũng trò trọng tà trí châu triệu nhia, mô liên tà ó lưu mà cho là một cổ đê trò đê cầu khu, cầu trí triệu nhia trọng tà bá bơ trọng tù bánh răng nhá trò mì lì. Sát kẻ vất quả nhỏ của tàu tìa, dù lý trà cờ rong thiết cầu khờ trở đi tuổi trắng trọng lầu nhá trò tà bế tế cho Việt Nam. Trò trò của cháu nò tà cho sở đào tu một trò tà trà tế cho Việt Nam. Cú lý có thể chỉ mua kẻ xin tàu xin tri trục với thế chờ. Trong liên đàn tống tờ ý bùa cầu xa, tàu tròn cho trộn tờ sở tông và nhớ trộn tờ nành gặp lâu sở xa tăng. Sự thiệt kẻ của hậu lừa tà mù lì, nhớ trộn tờ có kẻ tàu hài, do mua tới kẻ xin tàu xin tri trở liên tờ kẻ lũ ý bùa cầu xa. Trò xa và vai khua cú lý kẻ dư xin một lò. Tua trai thiết trị bú cờ mua kẻ xin tàu xin tri trộn tế vá trề, bí trộn trong áo xin ngủ o, trò liên kẻ lũ xa cho trộn áo xin ngủ bê. Vì nên tàu dùa tàu xoáy chùa cỏ tàu rong trở ra kẻ trả lý cho nhớ trộn tờ, khó kế hù sở tông tờ ý xa, là sĩ sĩ bá trộn tờ nghiệp dễ biết rằng sở đờ, khó bỏ còn gió thiết hù tàu xoáy chấp lờ, để cho hù trộn sở tông của cuốn sở liên tờ ý chi, giải dài ý xa trầu dị. Khó nó tế cho ý khó của tàu sĩ bá, rõ trộn hậu tùa trắng trọng lầu, cú lì bê sẵn sở đờ bí thế cho Việt Nam tàu tùa. Trong lịch sử của tên cha với nhau mở chùa trở nên rất kể cho lý cho vừa trẻ tên nhau trẻ phải chén thua trò trò cho tính năng mua cá mò thọc kế của trò trò thọc u nghe anh thấy ấy ta trả vừa say vừa để trả cờ đua tiết cờ cờ rùa trò trò ta chỉ nọ tứ của tàu óp của tàu gì lừa phát trẻ tiền kỳ nhẹ của trẻ già do liền tàu chua tị tàu cá của tùng kỳ lên tàu nọ cu chạy tàu tiề giấy cờ trẻ mề sĩ ba tàu đua cờ trộn tàu gì của mua cá mó kiện căng cọ mua chờ nho
5: dù sống ít sẽ chụp bùa chi cho trầu giờ Nguyễn Văn Quyền tứ tô mua tú trò nhớ trầu chiến trường hậu tài nguyện lì cái mua mò đợi cho chua tua tể tua tờ chỉ giờ tụ tu dù sống ít sẽ chụp bùa gì chỗ về tứ trò mò nhà hành trà liền đợi lâu châu sống thầu dân chi ta trong đó có kể nhua hậu lũ nành lòn đợi cái tủ mì nhua vừa gió sợ ít bùa no thiệt tê chùa vì linh tử thọ hậu tha trả tàu chỉ khó ở lưu va trẻ để giờ tư đi ít khỏi kẻ nhua hậu lưu nành chỉ kẻ nhua nọ lợ cụ chỉ do va trẻ giờ quyền sư đầu dị sĩ tử nho tròn đầu sống đầu tê va trẻ lò cụ bùa ru rủ va trẻ tủ mùa phan thị ngọc nho tròn hậu lưu rõ hương mỹ xa hương nguyên bùa lên do y cho tròn đầu dị linh tử thia lên chỉ mùa trò trò trâu trò chua tua tể tua tờ ô bùa chua vì cái mùa mót trự sĩ trò hậu lưu nành chỉ mua nhia là một kho va trẻ thọ tàu ba chỉ kho uể lũ va trẻ chia con tàu tiếp giờ kế toàn trong tế lò non đợi va trẻ
4: nền lò phán thị ngọc nhót trong tờ sò hương mì xa hương nguyên thả
5: hậu đảng hậu tuổi tranh theo hậu chính phủ cho cái đi phong dư nho trò hậu dễ hậu rõ vừa lấy mưa tàu kế shipa trộn của va trẻ của tàu thả trẻ nọ ta do lý rồng xia chỉ bảo thả giả đã chỉ

0: chỉ lợ. Dì lì cho kế nhuôn tờ, luôn dưới lũ chỉ khó ổ vã trẻ nhỏ trọng tờ thả trạ, tỏ cá thổ tờ tờ tu trò, nôn nành gốc ó lúc đậu lì. Cùn trò trò tên nhiên tàu Sipa nợ trọng tu trò. Họ kế ủa Sipa đã bá rò, Sipa chuột trái dạ, chỉ khó vã trẻ có chành. Cú linh tàu tộc bá xa chậu tiểu nhìa, mò hải trầu lũ vã trẻ chỉ khó đồ chia dò vã trẻ tàu dì linh tàu bê châu trí tiểu nhìa, chế tư bá chuột trái dạ cho là một chỉ khó vã trẻ có đi cho kỷ nhua.
1: Giao Nguyễn Văn Trung, lử theo cho Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lầu, tỉnh Nghệ An, thải.
2: Hiện nay thì cái đỉnh mức...
0: Kế tàu ba linh tàu mà dân trưởng tỷ hành. Số trái giả khổng ta xin nó tương diện tỷ tà rô linh tàu lở. Vì lý cha dỗ cỏ tàu ý lũ và trề là một cậu trắng cậu na, mà dỗ bóng linh tàu bùa triệu nhìa. Trời lý cu, dỗ tàu trùn di cho nhìa, của tàu ba linh tàu dỗ lý bùa triệu nhìa, thể dỗ khua. Giờ hai tìa bộ lý trả kế nhu trự sĩ cho hồ lưu nanh, tìa sĩ thậu mua kế thông xưa cũng rừng tợ sổ phát thanh tông tế tế ô gọi tìa. Do trọng ta sĩ nọ tan trò hậu tinh Nghệ án mua ý bùa cho chậu trà trong ó bùa lệnh y, lưu va trề, tàu linh tờ cho chậu dị phanh bùa trở lưu họ phía tàu trò. Ý bùa cậu ý dị tư tàu ô va trề tìa cho là mùa sĩ, dị chậu trâu dị ta sĩ nọ trên ta tòa dụ ô gọi tìa. Họ mua hải trâu bao dị của chị tàu mua chế bộ chế quân sự hổ tình Nghệ án tư công tề rồng do trâu cho tha trả. Sĩ ba đỡ tê kỳ nhua thì ở trâu xin rõ ổ cỏ tía cho lòng nhỏ trâu xin hợp tọn đầy tùa.
1: Trung tá Hoàng Hữu Lười, giờ tù sái chùa con tuần tờ bá bơ trọng tú bên trang nhỏ trâu tình Nghệ An, hài liệu cá nọ.
2: Thế nói rằng là cái chương
0: trình này... Lũ nọ là cái sĩ ba trâu nhẹ dị bê sành, có mua khó chờ ngộ trang ngộ na nhỏ trâu trua khó. Chế ta sĩ nọ có kế ua ua lúc họ phía hậu đền cho hậu, cụ giả kế phong dư nợ sổ phát thanh, nhó trò hậu tình Nghệ An, tư mùa tàu va trề, trò cho nên một tiền trị trò tế trở. Bộ chỉ huy quân sự nợ hậu tình Nghệ An tức chia xia, trò xuyên trò, dỗ gọt tìa cho va trề, nhó trò xe hậu tọn đi tuần. Cho va trề chia sọ xia, nữ tức lòng bầu cho chế bùa chuồn tạo bê sành, ít khó kế rộng xia còn những gì bê sành sợ đỡ lưu nanh, son trí kế bùa chua. Tránh tránh do cho va chế ủa trâu cho chua tua tể tua tờ. Cụ chỉ là lúc họ phía ủa cứ nô cơ trâu lỡ gọi nhót tàu nhát xanh sư. Nó chẳng dẫy lúc họ phía do tiên tri nợ cho nanh ổn chúa tròn trà bùa tài tế thở. Hậu đề do tàu trụng do hậu, bí nợ đúng lúc hậu lự tàu ủa một tranh.
1: Trong những cái tên trả bởi vì một tiết chùa lùa dắng của bà tàu thì giới khó của tỷ trì muôn tàu giải cám mó chấp lào và đầu tiết đang chống chấp lào thì chỉ muốn lăng tư dụt giả thảo. Vì thế cho thích năng hầu lùa dắng nhớ trọng bế tế chào Việt Nam của chống cương cầu lì cho năng hầu của xe hỏng tàu cu chống chấp lào thì vì anh đã dụt trả sái chùa cỏ tàu dòng cho trọng cho tính năng của hầu lùa dắng mua lùa dắng thiết của tàu lùa dắng của giới khó của nhuốc cơn gầu ta sĩ nọ. Do chài, hai giác trọng có báo tỷ chỉ rồng nhóc trọng tại tế lùa dăng, đầu lúc dòng. Liên đá tỉa sĩ cô chỉ tới khó gọn bùa khó khó, cho cho tí năng hầu lùa dăng, chỉ tâm mua cầu dị dòng. Lo sĩ, do chỉ sắp bố của lùa dăng lợi. Có rằng chẳng tia cho lùa dăng, của cho tí năng sở đào hầu, dăng của trọng tàu khó sĩ chờ, muôn tàu giả cá mó trừ sĩ trọng tế mì nhuọ. Nhiều lâu thái tỷ vi nhóc trọng phường vĩnh hưng cu bố báo lời họ cá nào do chai chạy dân bỏ tiền bùa lần ta tá sĩ họ chỉ tông bùa có lo có khó chỉ tông bùa cho nâng của mua thia chỉ tông bùa cho nâng của tàu cho lùi dân tờ do nên tờ cho nâng khẩu lùi dân thia trực chống tam bảo chớ cháy cò mò khó sẽ chờ lời dân trọng cho bà lùi dân vì nên tờ hai giá trụ cho tí nâng mua cá mò là sự do mua món thủ khăn lợi có rằng của tàu mình chỉ ba loại giáng sư là tiếc của trổ có mua món gì cử chua vũ đinh bà do lử thá cho nhót trổ xá xá chùa chạy cò mò hồng trong vinh thảo ú hải lì nò thia trong linh đạo có xá chùa là do hải cho trổ trẻ tí năng sở đào tìa có chi xá hậu lửa giáng tàu nhót trổ tê trẻ của hậu lử là do tê trẻ cò mò do trổ tổng bùa cò nhà khoản tàu thiết lý của trổ trẻ tí năng chỉ xá hậu lửa giáng tàu cú chia sẻ tiền tờ cho chị khó mò, chờ tua nò, dùa chỉ mua quần cho bàn tận tên lửa giang lợi. Trở cái chất phối trong hóa thiết này ngủ y, hai cháu bế tế cho Việt Nam tra cầu trí triệu lăng năng, lì hậu lửa giang. Xin lên tờ cho quả dĩ năng tra lệ báo cho ý phản bùa, ý lúc xong. sai tàu thì cho kế hậu lửa giáng cha liền tàu ít xiết tàu lăng năng tàu tà rỉ năng trầu ít lối dòng tới cho Việt Nam chỉ tàu hai cho tiết năng hậu lửa giáng nhớ trộn họ sẽ chờ lấy ông cụ tàu tây ba lửa giáng sư mà cha liền tàu ít bùa xiết tỷ bùa nha lấy ông kế chấp phơi tàu cha liền tàu ít phèn bùa kế sầu nhớ trộn bị tới chờ cha liền tàu kêu công sự sái chùa cả chỉ sau lửa giáng họ nó chẳng phong ca giờ Nguyễn Anh Tuấn lử ta cho sát sái chùa kế vai của mồ lò nhớ trò quỷ ba nhân dân phường Vĩnh Phú thả kế quả hậu lửa sái chùa sau rồi cho tí năng của hậu lửa dân cho nhiều cho dĩ sở trợ chẳng do khó của bóng cá mình gì do liên tạo đường dĩ bê sẵn lấy do cho tí năng sở trợ dùng bao tiền hậu lửa dân chỉ rồng tiền sĩ nhớ trò tê rê tê rò tê theo hậu lửa chẳng hậu lửa dân còn sẽ chờ dù chủ tao một cái còn tem blua còn nha còn khó thì chỉ một cái chủ sĩ lạc bò lấy thị luyện do ta cho sách chùa cho đồ kế mua khổng một lò tờ tỉnh nhãn tổng kỳ cho chế qua mua khổng là chẳng mua tê lùa dân do lý do chủ quần blua có khó đồ cho tí năng mua năng của tờ ấy cho năng của dân lùa dân nó là thế chỉ hồ như hồ kèm lùa nhẹ dù còn kỳ tàu khó trương xiết trừ phèn tờ tê ba lùa dân cho đồ tí năng cho sáng nguồn tài mà cho trộn tờ khó kế mua cá mó kèm căng sau cho chạy là gì nhớ trộn ta gì nọ so có sắm mua cá mối kiện căng do ít kho lọn ra trộn ta kể cả nó hầu lúa học phía toàn tê nhớ trộn tê kể của dân của chùa ít trong này chỉ có tin đi trà với dân mọi thế chùa li bên bù sở thông chùa xa số lùm mong núi nọ lúa sẹo tứ tàu ta lò lợ lừa do biết họ đặt cá lò xin trí chùa sở phòng đồ nên sẽ đợi có chủ môn trí tàu kể nó khá nhớ sao.
3: Chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào các bạn thính giả thân yêu của Chuyện Tuổi Tin. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình có sự đồng hành của nhà tài trợ Thực phẩm Sạch Tomato. Và hai MC đồng hành cùng với quý vị ngày hôm nay đó chính là Lê Mai và Phan Linh.
1: Phan Linh xin gửi lời chào thân thương nhất tới toàn thể quý khán thính giả đang bật radio cùng với Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay. Chị Mai này, vậy là cái không khí rộn ràng của lễ khai giảng mùng 5 tháng 9 thì chúng ta đã trải qua rồi. Và các bạn tin nhà mình thì cũng hoàn thành tuần học đầu tiên của năm học mới. Chị có tò mò xem là cảm xúc một tuần nhận lớp mới của các bạn như thế nào không?
0: Có chứ Phan Linh. Chị lướt mạng xã hội thì thấy muôn vàn trạng thái luôn. Có những bạn thì hào hứng vì đã kịp tìm được cạ cứng, hợp cạ rồi. Nhưng mà chị thấy là không ít bạn lại đang rơi vào cái trạng thái là hụt hẫng nhẹ nhá. Sau tuần đầu tiên dự lễ khai giảng và bắt đầu vào học chính thức ấy, thì nhiều bạn nhận ra là cái việc hòa nhập với một tập thể mới, môi trường mới hóa ra là chẳng dễ dàng như mình tưởng.
1: Vâng, mới tối qua đây thôi thì em cũng nhận được tin nhắn của một bạn học sinh gửi về cho em. Đấy chính là bạn ấy chia sẻ là bạn ấy vừa trải qua tuần đầu tiên ở trường mới. Cả tuần qua vào lớp thì quanh bạn ấy toàn những người bạn xa lạ. Và giờ ra chơi thấy nhóm bạn khác đã bắt đầu túm tụm nói chuyện vui vẻ. Còn bạn ấy thì chỉ biết ngồi một chỗ giả vờ cắm cúi đọc sách hoặc là lướt điện thoại cho bớt trơ trọi. Lễ khai giảng rực rỡ thì cũng đã qua rồi, giờ vào học thật rồi nhưng mà bạn ấy vẫn thấy mình như là người thừa ở trong lớp. Và bạn ấy lo lắng là em phải làm sao để phá tan sự ngượng ngùng này đây.
0: Nghe tâm sự của bạn thì chị thấy thương và đồng cảm vô cùng Linh ạ. Sau lễ khai giảng, khi những cái bỡ ngỡ ban đầu qua đi và cuồng quay học tập thực sự bắt đầu thì cảm giác lạc quẻ giữa một tập thể mới là điều mà rất nhiều bạn tin gặp phải nhá.
1: Vâng, đúng như vậy. Nếu tuần đầu tiên trôi qua mà chúng mình chưa kịp kết bạn, nhiều bạn sẽ bắt đầu có một chút tâm lý tự co mình lại, ngại giao tiếp hơn. Nhưng mà hãy nhớ rằng đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Tuần đầu tiên thì chỉ là bước dạo đầu, là khoảng thời gian sắp tới cũng chính là cái điểm tựa vàng để chúng mình chủ động phá băng và tìm kiếm những người bạn đồng hành tuyệt vời.
0: Chính vì vậy trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề là kết bạn mới, Chuyện Tuổi Tin sẽ cùng với các bạn gỡ rối những cái ngượng ngùng sau tuần đầu đến lớp, trang bị những tuyệt chiêu cực kỳ tinh tế để mở lời kết giao và tạo dựng tình bạn bền chặt trong năm học mới nhé.
1: Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu tươi trẻ để bắt đầu hành trình ngày hôm nay nhé.

0: Giai điệu vừa rồi thật là rộn rã đúng không thưa quý vị? Và quay trở lại với câu chuyện sau tuần đầu tiên đi học thì Lê Mai thấy là rào cản lớn nhất khiến cho các bạn trẻ ngại mở lời lúc này, đó chính là cái tâm lý là sợ bị từ chối hoặc là sợ mình trở nên vô duyên, nó hơi có cái gì đó nó hơi kỳ kỳ đúng không Linh?
1: Ừ, đúng như vậy. Sau tuần đầu quan sát thì kịch bản quen thuộc của nhiều bạn là gì chị biết không? Đấy là thấy bạn ngồi cạnh thì có vẻ là thú vị đấy, rất là muốn quay sang bắt chuyện, nhưng mà trong đầu lại hiện lên hàng loạt câu hỏi là liệu bạn ấy đã có nhóm bạn riêng chưa, mình bắt chuyện giờ này thì có làm phiền bạn ấy hay không. Thế là lại chọn cái giải pháp an toàn, đấy là giữ khuôn mặt lạnh ngắt và cắm cúi vào điện thoại hoặc là sách vở.
0: Đúng rồi, và các bạn thường lầm tưởng rằng là những bạn khác đã thân thiết hết với nhau rồi. Nhưng mà thực tế thì tâm lý học lại chứng minh điều ngược lại. Sau tuần đầu tiên thì hơn 80% học sinh trong lớp mới vẫn đang trong giai đoạn là do dẫm tìm bạn và cũng có cái cảm giác bỡ ngỡ lo lắng giống hệt nhau thôi.
1: Vâng, chưa kể là nhiều bạn còn đặt áp lực quá lớn vào việc là phải tỏ ra thật cool ngầu hay là thật hoàn hảo thì mới thu hút được bạn bè. Nhưng thực ra sau những giờ học căng thẳng, một nụ cười rạng rỡ, một sự chân thành và thái độ biết lắng nghe mới là thứ nam châm mạnh nhất thu hút mọi người xung quanh.
0: Mà chị thấy nhá, nhiều bạn sau tuần đầu ấy còn có thói quen là vội vã dán nhãn cho bạn học nữa đấy. Mới thấy là bạn kia ít nói thì liền nghĩ là bạn ấy chảnh này. Thấy bạn này sôi nổi thì lại nghĩ là bạn đó thích thể hiện, tự tin thái quá. Rồi chính những cái định kiến vội vàng đó vô tình tạo nên cái bức tường ngăn cách chúng mình khám phá những tâm hồn thú vị đằng sau vẻ bề ngoài.
1: Vâng, cái giá của việc giữ mãi sự rụt rè hay là định kiến là tụi mình sẽ bỏ lỡ mất những người cạ cứng tuyệt vời trong suốt cả năm học phía trước. Hãy nhớ rằng mỗi người bạn mới là một cuốn sách thú vị đang chờ chúng mình mở ra đọc và khám phá.
0: Vậy nên là thay vì tiếp tục ngồi yên, chịu cảnh trơ trọi giờ ra chơi thì chúng mình phải chủ động trang bị những cái chiến thuật phá băng cực nhạy từ tuần thứ hai này thôi.
1: Chính xác. Và đừng chuyển kênh nhé các bạn. Phan Linh và chị Lê Mai sẽ quay trở lại sau một món quà âm nhạc để bật mí những bí kíp kết bạn cực kỳ hiệu quả.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã vừa được thưởng thức một ca khúc rất là sôi động và rất là trẻ trung dành cho các bạn trẻ rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ quay trở lại với chuyện tuổi teen cùng với chủ đề là kết bạn mới. Chương trình của chúng ta đang được phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
1: Chị Lê Mai này, để giúp các bạn tin phá tan lớp băng ngượng ngùng sau tuần đầu tự trường thì em đã tổng hợp được 3 tuyệt chiêu bắt sóng bạn mới cực kỳ tự nhiên đây.
0: Tuyệt vời quá. Mà chị đang hơi tò mò một chút là tuyệt chiêu như thế nào đây? Phan Linh có thể chia sẻ nào?
1: Vâng, 3 bước chiến thuật cực chuẩn đây. Đầu tiên, sau tuần đầu đi học thì cách tự nhiên nhất để phá băng là mượn cớ hỏi về bài vở. Các bạn cứ tươi cười rồi quay sang hỏi nhẹ những cái câu như là cậu chép kịp bài toán vừa rồi không? Cho tớ xem với. Hoặc là tối nay có bài tập lý phần nào ấy nhỉ? Chỉ cần một cái nụ cười ấm áp đi kèm câu hỏi đơn giản là câu chuyện đã tự động bắt đầu rồi. Thứ hai là chúng ta tìm kiếm điểm chung. Hãy quan sát trong tuần qua, có thể là bạn cùng thích một nhóm nhạc, idol, cùng đi chung một tuyến xe bus, cùng chung sở thích ăn vặt rồi ra chơi, hay là cùng hâm mộ một cái bộ phim cuốn sách nào đó. Và điểm chung chính là chất keo gắn kết tuyệt vời nhất. Và thứ ba nữa, đấy là tích cực tham gia thảo luận nhóm và câu lạc bộ. Tuần học mới cũng bắt đầu là lúc các thầy cô giao bài tập nhóm và các câu lạc bộ trong trường thì bắt đầu tuyển thành viên rồi. Lúc này thì các bạn đừng ngại ngần xung phong tham gia. Môi trường hoạt động chung là nơi tình bạn này nở tự nhiên và bền chặt nhất.
0: Bí kíp quá là xịn sò luôn Phan Linh. Và ngay bây giờ thì qua đường dây nóng của chương trình thì Lê Mai đã thấy tín hiệu kết nối từ một bạn thính giả. Và chúng ta hãy cùng kết nối để nghe xem là bạn ấy đã trải qua tuần học đầu tiên như thế nào nhé. Chuyện tuổi teen xin được chào bạn ạ. Alo.
2: Này, chào chị ạ.
0: Xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu một chút về mình, bao nhiêu tuổi này, học lớp mấy và đến từ đâu nào?
2: Dạ, em tên là Hoàng Đình Đán ạ. Năm nay thì em 14 tuổi và em đang học tại lớp 10 C1 ở trường Trần Quốc Hoàn ạ.
0: Ngôi trường mới tinh luôn đúng không? Ngôi trường Trần Quốc Hoàn với một cái sự kiện rất là nổi bật vừa qua, đúng không ạ? Trước đây thì ngôi trường khi mà chưa sáp nhập thì có tên gọi là trường Hermann Gmeiner đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Vâng, hôm nay thì với chủ đề là kết bạn mới thì nghe thì đã nhận ra là nội dung của chúng ta cần nói về điều gì rồi đúng không nào? Em có thể chia sẻ một chút là khi mà bước vào môi trường mới này, ở cái tuần đầu tiên của một không gian mới, ngôi trường mới, bạn mới, thầy cô mới thì cảm xúc của em như thế nào?
2: Dạ thì em thấy khá là vui ạ. Lúc đầu thì em còn hơi ngại một tí, nhưng mà em là kiểu người khá là hướng ngoài ạ, nên em thuộc kiểu gặp ai cũng có thể bắt chuyện khá là nhanh ạ. Với lại em thấy là tuần đầu sẽ chủ yếu là chúng mình sẽ làm quen với các bạn và làm quen với các thầy cô trên trường ạ.
1: Với tính cách hướng ngoại thì với Linh Đan như vậy là đã là một điểm cộng rồi. Vậy thì trong tuần vừa rồi thì Linh Đan đã quen thêm được người bạn mới nào chưa?
2: Dạ, đại khái là em được đại khái là em cũng quen được khá là nhiều bạn mới ạ. Em nghĩ là nếu mà mình kiểu rằng ngồi ý mà thì sẽ khó, nên em đã bắt chuyện và thường chủ động nói chuyện trước với các bạn ạ.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà mình kết bạn và bắt chuyện như vậy thì đối với Linh Đan thì cái điều khó khăn nhất khi mà bắt chuyện với các bạn trong lớp mới là gì?
2: Dạ thì em thấy là chắc là mình sẽ không biết nên bắt đầu bằng những chuyện gì ạ.
1: Vậy thì đối với bản thân em đi thì em đã áp dụng là mình đã bắt đầu bằng những câu chuyện như thế nào và em đã suy nghĩ trước khi mà mình kết nối với các bạn đúng không?
2: Dạ.
1: Em có thể chia sẻ về một vài cái câu chuyện đấy được không?
2: Em sẽ chủ động và hỏi hán các bạn ấy ạ.
1: Ví dụ như là những câu chuyện như thế nào? Về sở thích hay là về thói quen?
2: Là về sở thích ạ. Và có nhiều bạn cũng tập thể dục chung với em, nên là em có thể rủ được tất cả các bạn dậy vào lúc sáng sớm để đi tập cùng nhau ạ.
1: Vậy là ở cái hoạt động đầu tiên mà em lựa chọn kết nối với các bạn đấy chính là niềm yêu thích thể thao đúng không?
2: À.
1: Ừ, vậy thì cái hoạt động đấy thì em đã gọi là tìm kiếm được bao nhiêu người bạn có chung cái sở thích của mình trong lớp?
2: Dạ khá là nhiều ạ, tại vì là cả bạn ở trong lớp em cùng khá là hoa đông ạ.
1: Ừ, và khi mà các em đi thể dục với nhau vào buổi sáng như vậy thì các em đã trải qua những cái hoạt động như thế nào? Có những cái câu chuyện gì được các em chia sẻ và từ đó tìm thấy điểm chung hơn?
2: Dạ, bọn em sẽ hỏi hán nhau về lớp cũ và trường cũ ở đâu, hỏi số nhà hoặc là cách liên lạc của nhau ạ.
1: Ừ, và đối với em thì cái cách mà mình bắt đầu bằng một niềm yêu thích với thể thao chung đi thì mang lại cái hiệu quả như thế nào trong cái tình bạn của các em?
2: Có thể là giữ chuỗi gọi là đi chơi với nhau và làm cho mối tình bạn gọi là thảm thiết hơn ạ.
1: Ừ, lúc nãy thì Linh Đan vừa nhắc đến một cái từ cũng rất là thú vị của giới trẻ, đấy chính là từ giữ chuỗi. Đối với em thì giữ chuỗi trong tình bạn thì nó cần thiết và cụ thể như thế nào?
2: Giữ chuỗi trong tình bạn là có thể giúp chúng ta để nhắn tin với nhau được nhiều hơn ạ, và hiểu biết được nhau khá là nhiều, và có thể quan tâm và chia sẻ về đời sống hàng ngày cho nhau ạ.
1: Một tình bạn bền chặt nhất là lúc chúng ta có cái sự tương tác hàng ngày đúng không? Và người ta thường bảo là ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Vậy thì Linh Đan ấn tượng nhất với nét tính cách hoặc là điểm đặc biệt nào của một bạn bất kỳ trong lớp trong tuần vừa rồi?
2: Dạ thì em thấy khá là ấn tượng với các bạn vui tính thoải mái ạ. Có những bạn mới gặp lần đầu mà nói chuyện hợp ấy ạ, thì em sẽ kiểu bắt chuyện với các bạn ấy. Có nhiều bạn là nói chuyện với em mà đã khá là thân rồi ạ. Kiểu khá là tự nhiên á, như kiểu quen từ trước rồi ạ.
3: Linh Đan nhận thấy là mình có phải là một người luôn chủ động bắt chuyện với người khác không?
2: Là có lẽ là có ạ.
3: Em thấy cái việc bắt chuyện với người khác có dễ dàng hay không?
2: Em thấy cùng nhiều lúc là cùng không và nhiều lúc là cùng có ạ.
3: Tùy bạn đúng không?
1: Chắc là bạn nào đúng tần số đấy.
3: Đúng rồi, mà hơn nữa là cũng có bạn nhiều khi cởi mở và cũng có bạn thì sẽ hơi ngại ngùng một chút. Cho nên là chị nghĩ rằng là cái việc làm quen với những người bạn mới cũng cần thời gian, đúng không ạ? Đến với chuyện tuổi teen ngày hôm nay thì không biết là Linh Đan có muốn gửi một cái lời nhắn ngắn gọn hoặc là một tín hiệu nào đó đến cho các bạn lớp mới của mình hay không, và có một lời nhắn nào đó để gửi tới tất cả các bạn để các bạn có thể tự tin kết bạn, tìm những người bạn mới không?
2: Em muốn gửi đến các bạn trong lớp là em mong năm học này mọi người sẽ thật vui vẻ và cùng nhau học tập và tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau ạ. Còn đối với những bạn nào còn khá là ngại ngùng, chưa dám bắt chuyện thì các bạn sẽ phải mạnh dạn lên một chút, vì đôi khi chúng mình chỉ cần chủ động chào hoặc là hỏi han nhau một câu thì các bạn có thể làm quen được với nhau ạ. Và có khi là cũng có thể tìm được nhiều người bạn khá là hợp nhau ạ.
3: Chị cũng chúc cho năm học này thì Linh Đan sẽ có thêm được nhiều người bạn mới, đặc biệt là chúng ta sẽ cởi mở để đón nhận những cái tình cảm từ các bạn. Chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều kỹ năng giao tiếp với những người xung quanh nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái phần luôn luôn có trong mỗi cái chương trình chuyện tuổi teen, đấy chính là phần mini game. Em sẵn sàng tham gia không?
2: Dạ có ạ.
3: Trả lời được đúng 4 trên 5 câu hỏi thì Linh Đan sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
1: Ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Ngôn ngữ cơ thể nào sau đây giúp bạn tạo ấn tượng thân thiện nhất khi gặp bạn mới? A. Khoanh tay trước ngực. B. Mỉm cười và ánh mắt ấm áp. C. Nhìn chăm chăm và D, lướt điện thoại.
2: Dạ, em thấy là đáp án B là đáp án chính xác ạ.
1: Mới đầu câu hỏi đầu tiên rất là dễ, xin chúc mừng em.
0: Câu hỏi thứ hai, khi bắt đầu câu chuyện với một người bạn mới, hành động nào được coi là tinh tế và tạo thiện cảm theo Linh Đạt? Em nghe rõ câu hỏi chị hỏi không?
2: Dạ rồi ạ.
0: Nào, em đưa ra câu trả lời đi ạ.
2: Em nghĩ là đáp án A, lắng nghe chân thành và đặt câu hỏi.

0: cười mở à?
1: Lắng nghe chân thành và đặt câu hỏi cười gợi mở. Chính xác. Xin chúc mừng em với hai câu trả lời đúng. Câu hỏi thứ ba, đâu là môi trường lý tưởng nhất để các bạn học sinh dễ dàng tìm thấy cạm cứng cùng sở thích trong năm học mới? A. Các câu lạc bộ trường và hoạt động ngoại khóa. B. Lớp học thêm im lặng. C. Phòng thi. Và D. Quán game.
0: Em xin chọn đáp án A.
1: Chính xác, lúc nãy thì Phan Linh cũng đã chia sẻ rồi trong cái phần bí kíp rồi. Các câu lạc bộ trường và hoạt động ngoại khóa cũng là nơi mà chúng ta dễ tìm thấy cạm cứng cùng sở thích trong năm học mới. Chúc mừng em.
2: Và câu hỏi thứ tư, yếu tố quan trọng nhất để giữ vững và phát triển một tình bạn lâu dài là gì? A. Sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau. B. Cùng mua đồ hiệu. C. Giúp nhau chép bài. Và D. Không bao giờ bất đồng ý kiến.
0: Dạ, lại là đáp án A kìa.
2: Đó là sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau, hoàn toàn chính xác.
1: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Khi bạn mới gặp sự cố hoặc buồn phiền trong tuần đầu đi học, thì bạn nên làm gì để thể hiện sự quan tâm? A. Thèm muốn drama. B. Chủ động hỏi thăm và sẵn sàng lắng nghe. C. Lên mạng đồn thổi. Và D. Mặc kệ.
0: Dạ, em chọn đáp án B là chủ động hỏi thăm và sẵn sàng lắng nghe ạ.
1: Chính xác. Chúc mừng Linh Đan với 5 câu trả lời đúng và em sẽ nhận được phần quà đến từ nhà tài trợ tư phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc.
2: Vâng. Cảm ơn Linh Đan rất là nhiều với câu chuyện ngày hôm nay. Và chốc lát nữa thôi thì chúng ta sẽ lại quay lại với phần trò chuyện về chủ đề ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng giải trí một chút bằng âm nhạc đã nhé. Xin mời quý vị và các bạn tuổi teen chúng ta sẽ cùng thưởng thức.

0: chị sẽ xem là vị phụ huynh này sẽ có những cảm xúc gì nhá. Alo ạ.
1: Dạ. Xin chào MC Lê Mai, MC Phan Linh ạ.
0: Vâng, xin chào chị
1: xin
0: ạ.
1: Chào, dạ, xin
0: vâng
1: chào
0: ạ.
1: Quý vị khán giả, các bạn trẻ đang theo dõi chương trình Chuyển Tuổi Tin.
0: Chị có thể cho chúng em biết là tên của chị và chị đang kết nối với chương trình từ đâu không ạ?
1: Dạ, tên của mình là Ngọc Sinh ạ. Và mình đang kết nối ở Quỳnh Lưu ạ.
0: Vâng, chị Ngọc đúng không ạ?
1: À.
0: Vâng, thế chị Ngọc là sau tuần đầu tiên mà con đi học lớp 10 mới về nhà ấy, thì không khí của gia đình và tâm trạng của cháu như thế nào?
1: Dạ, thực ra thì con tôi vừa đầu cấp 3.
0: Vâng.
1: Nên là tuần vừa rồi không khí nhà tôi vừa rộn ràng, vừa có chút hồi hộp ạ.
0: Ừ, rất là hân hoan đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Cái cảm giác của bạn khi mà đến với cái những buổi đầu đi học đầu tiên về nhà thì có chia sẻ với bố mẹ không ạ?
1: Có chứ ạ.
0: Vâng ạ, đó là cái tâm trạng như thế nào?
1: Tâm trạng của cháu thì phải nói là một người mẹ thì mình nhận thấy là khá là hỗn hợp. Một mặt thì cực kỳ hào hứng khi được khoác lên mình bộ đồng phục mới, đi học ở trường mới đã to hơn, rộng hơn. Nhưng một mặt khác thì cháu cũng khá mệt và lo lắng ạ. Những ngày đầu về nhà, cháu có vẻ trầm trầm hơn bình thường. Có lẽ là thay đổi lịch sinh hoạt và áp lực môn học mới.
0: Vâng.
1: Nữa là môi trường xung quanh, toàn là những khuôn mặt rất là xa lạ.
2: Vâng. Thật ra thì Lê Mai cũng có một bạn, con gái là cũng ở lứa tuổi teen ấy. Thì cũng hiểu cái tâm lý làm cha làm mẹ những cái giai đoạn như thế này lắm. Khi mà chuyển cấp một cái vào một cái môi trường mới thì con thì sẽ áp lực một kiểu khác, lo lắng một kiểu khác, còn bố mẹ thì sẽ kiểu một kiểu khác. Tức là mình thì cứ lo là không biết là con mình sẽ kết nối với các bạn bằng cách nào, rồi không biết là con có cảm thấy lạc lõng giữa các bạn hay không, rồi không biết là con sẽ xoay sở như thế nào, bởi vì là trong mắt của những ông bố bà mẹ thì con luôn luôn bé bỏng đúng không ạ, luôn bé nhỏ. Cho nên là mình không biết là con sẽ làm như thế nào. Có lẽ là đây là một cái tâm trạng chung đúng không ạ? Và với tư cách làm cha mẹ thì chị đã lắng nghe và đưa ra những cái lời khuyên hay là sự hỗ trợ tinh thần như thế nào để giúp con có thể tự tin và hòa nhập tốt hơn?
1: Vâng ạ. Với tư cách là một người mẹ thì tôi đã chọn cách không gượng ép hay là dồn dập hỏi con ngay khi con vừa đi học về ạ.
2: Vâng.
1: Thường thì tôi sẽ đợi đến lúc ăn cơm tối hoặc là lúc hai mẹ con cùng làm việc nhà để cho con có thể thoải mái trải lòng của mình.
0: Vâng.
1: Và tôi có khuyên con rằng việc cảm thấy bỡ ngỡ là hoàn toàn bình thường. Không chỉ riêng con mà rất nhiều bạn trong lớp cũng đang cảm thấy như vậy. Và tôi bảo con hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, chỉ cần một nụ cười thân thiện, một lời hỏi thăm nhẹ nhàng với bạn ngồi cùng bàn hay bạn ngồi trước ngồi sau của mình. Ngoài ra thì tôi cũng động viên con tích cực tham gia các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ của trường, vì đó là môi trường tự nhiên nhất để con gặp những người bạn có cùng sở thích ạ.
0: Vâng, ở lớp thì chúng ta có thể kết nối với những người bạn mới, nhưng mà ở nhà thì bố mẹ quả thực là cũng giống như là những người bạn thân để có thể là chia sẻ và động viên bạn ấy. Vậy thì có bao giờ chị lo lắng về việc con mình có thể là kết giao nhầm với những cái người bạn mà không được tốt, hay là gặp phải áp lực đồng trang lứa ở cái môi trường mới hay không? Bởi vì trong môi trường mới thì thường cũng sẽ có những cái bạn rất là nổi bật và xuất sắc, thì các bạn thấy dễ sinh ra những cái áp lực ấy ạ.
1: Vâng ạ. Là cha mẹ nói không lo lắng thì chắc chắn là nói rồi rồi đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, ở lứa tuổi 15-16 thì các con rất là dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Và nhưng mà tôi thì nghĩ rằng nếu như mà lo lắng, cộng đoán hay kiểm soát thoái quá sẽ đẩy con ra xa với mình hơn. Và thay vì như vậy thì tôi luôn tin tưởng vào nền tảng mà gia đình đã xây dựng cho con từ nhỏ.
0: Vâng.
1: Và là tôi lựa chọn quan sát khéo léo. Nếu thấy con có những thay đổi bất thường về thái độ hay tâm lý thì tôi sẽ nhẹ nhàng tìm hiểu nguyên nhân, chứ không vội vàng quy chụp. Tôi chọn đồng hành cùng con để định
0: vâng
1: hướng, chứ không sống thay hay chọn bàn thay cho con.
2: Vâng.
1: Dạ.
2: Bạn nhỏ nhà mình ấy, chị còn nhớ cái khoảnh khắc là con sau khi đến trường mới vào ngày đầu tiên về thì con có kể với chị thao thao bất

0: tuyệt, hay là chị có quan sát cái thái độ của con và con chia sẻ với chị những điều gì ạ?
1: Dạ, ban đầu mới về thì thực ra là cháu có im lặng ạ. Cháu có im lặng, cháu không nói gì cả. Nhưng một người mẹ thì quan sát ở khuôn mặt của con thì cảm thấy con có một chút lo lắng. Thì sau đó thì mẹ, như ban đầu tôi đã chia sẻ là tôi không gần hỏi ngay lập tức. Và buổi tối khi con học ôn bài xong ấy, thì hai mẹ con còn nằm tâm sự trước khi ngủ. Tôi có hỏi là con ơi, hôm nay nhận lớp mới trường lớp thì tâm trạng của con như thế nào? Thì con có chia sẻ là con lo lắm mẹ ạ. Bởi vì là hầu như là bạn con chưa gặp bao giờ. Ở lớp khác, rồi ở trường khác, rồi nhập nhập lên đây. Thì con cảm thấy rất là lo lắng mà không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào về con. Con cũng rất là ngại khi kết thân với các bạn. Tôi cũng chia sẻ và tôi cũng động viên con là con cứ luôn luôn thân thiện. Bạn nào con cũng thân thiện và nở nụ cười thật tươi rồi hỏi han. Bạn nào, ví dụ như bạn ngồi cùng bạn với mình thì mình có thể hỏi han bạn về gia đình, về sở thích của bạn, sau đó là làm quen và kết thân với nhau từ từ ạ. Thôi, ban đầu thì sẽ có những cái định hướng như thế và có những lời hỏi han như thế. Thì con có thể xem mình là một người bạn để con mở lòng hơn ạ.
0: Mai có hơi tò mò một chút, thì qua cái phần chia sẻ vừa rồi của chị thì Mai thấy là chị là một người khá là tâm lý và cũng rất là gần gũi con, cũng rất là nhạy cảm. Tuy nhiên thì trước khi mà bạn ấy sẵn sàng bước vào một năm học mới, trong một cái môi trường mới, chị có một cái tập huấn nào đó cho con trước khi mà con, để cho con khỏi bỡ ngỡ hay không?
1: Thực ra thì tập huấn thì nói tập huấn thì nó hơi là nó rộng đi.
0: Kiểu như chúng ta là kiểu như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của mẹ này, rồi chúng ta sẽ hướng dẫn định hướng đấy.
1: Dạ, đúng ạ. Thì thật ra thì cũng là một người mẹ, là một người đi trước thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm để chia sẻ cho con. Thì ban đầu thì mình cũng, con bước vào lớp 10 thì mình cũng hướng dẫn cho con về cách ăn mặc này. Chọn trang phục cho nó phù hợp với lứa tuổi này. Đầu tóc gọn gàng này, đặc biệt con của mình thì thực ra là mình cũng không cho con của mình nhuộm tóc hay
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Có thể là đưa son môi lên tô đâu. Quan điểm của mình là như vậy. Thì có con là ví dụ như là có thể là dùng mùa đông thì dùng dưỡng môi chẳng hạn, rồi trang phục mình trước khi đi vào lớp 10 thì mình có cùng con để đi chọn quần áo, chọn giày dép, rồi chọn cặp. Và điều đó làm cho mình đang đồng hành cùng con để cho con có một cái sự tự tin để con bước vào cấp 3. Chỉ có đơn giản như vậy thôi.
0: Mai nghĩ rằng là nói là đơn giản nhưng mà chúng ta có hướng dẫn cho các bạn trước thì các bạn sẽ đỡ lúng túng hơn. Và đôi khi thì những cái điều đấy cũng sẽ khiến cho các bạn là có cái kỹ năng hơn, các bạn không bị sốc quá, không bị bỡ ngỡ quá, các bạn sẽ có thêm được một chút gì đấy bỏ túi để có thể xoay sở trước đám đông, đúng không? Lê Mai cũng rất là đồng tình với những cái điều mà chị vừa chia sẻ đấy. Như ban đầu mà Mai với Linh có nói rằng là đôi khi bước vào một cái môi trường mới, đặc biệt là ở lứa tuổi teen ấy, nó không dễ chút nào. Ví dụ như là chúng ta cởi mở quá, tự tin quá thì cũng bị các bạn đánh giá là ôi có vẻ như là cái gì đó rồi thái quá, các bạn sẽ cảm thấy hơi ngại ngại với mình, rồi rụt rè quá thì lại tự nhiên thấy lạc lõng, bỡ ngỡ giữa cái lớp học. Thì Mai cũng có một cái cuộc tập huấn nho nhỏ đấy, ta gọi là cuộc tập huấn nho nhỏ với con của mình trước khi mà bước vào cấp 3. Thì Mai thấy rất là đồng tình với các trường học khi mà các trường học hoàn toàn cho các bạn học mặc đồng phục trong cả tuần. Bởi vì như thế thì sẽ không phân biệt được là các bạn như thế nào, hoàn cảnh như thế nào, hay là các bạn ấy cũng sẽ không cần phải mặc những cái bộ trang phục nó không phù hợp với mình lên trường, đúng không ạ? Tức là sẽ chỉ mặc đồng phục mặt thôi. Và với các bạn tuổi teen ấy thì bây giờ thích trải nghiệm lắm, kể cả là đặc biệt là các bạn nữ ấy, thích là đầu tóc nhuộm này nhuộm kia các thứ. Thật ra thì cái việc đấy nó cũng không xấu và không đánh giá được các bạn là không tốt đâu. Nhưng mà Mai vẫn nói với con gái rằng là chúng ta ở giữa đám đông, đặc biệt là ở môi trường học đường, thì làm sao mà chúng ta phải đúng với là một người học sinh, đúng ạ, đúng với lứa tuổi của mình, thì mẹ nghĩ rằng là nó sẽ hòa nhập một cách tốt hơn, đúng không ạ? Thì theo chị thì cha mẹ nên làm gì để trở thành điểm tựa an toàn để con sẵn sàng cởi mở chia sẻ về những cái mối quan hệ bạn bè ở trường sau mỗi ngày đi học ạ?
1: Thực ra thì một người mẹ rất mong muốn cho con của mình có thể là tự nhiên là học tốt, ngoan ngoãn và cởi mở, có thể tâm sự với mình tất cả những chuyện ở trường. Thì là một người mẹ thì theo tôi bí quyết lớn nhất đó là chúng ta luôn luôn lắng nghe mà không phản xét con ạ. Khi con kể về một người bạn hay một sự việc ở trường, nếu như cha mẹ chúng ta ngay lập tức nhảy vào để chỉ trích, chê bai hoặc đưa ra cái lời giáo huấn thì con sẽ đóng sầm cánh cửa cởi mở đó lại ngay ạ, không còn tâm sự với chúng ta nữa. Thứ hai là một người mẹ thì chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của con. Và thứ ba nữa là một người mẹ, chính bản thân của mẹ cũng nên mở lòng trước con. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể kể cho con nghe về công việc của mình này, về đồng nghiệp này, hoặc là có thể ôn lại kỷ niệm những khó khăn mà ngày xưa mà mẹ đi học như thế nào.
2: Đặc biệt là những trải nghiệm của mẹ với tình bạn, đúng không ạ?
0: Một người mẹ rất là tâm lý, đúng không?
2: Đúng rồi.
0: Nhân dịp năm học mới vừa khởi động thì chị có lời chúc hay là một cái thông điệp nào đó muốn gửi gắm tới con mình cũng như là các bạn tuổi teen đang nghe đài hay không?
1: Nhân dịp năm học mới thì mẹ muốn nhắn tới con yêu của mẹ và tất cả các bạn tuổi teen đang nghe chương trình là chúng ta hãy thả lỏng tâm trí và tự tin là chính mình. Môi trường cấp 3 là một chương mới rất là đẹp. Đừng lo lắng quá về việc phải chững chạc ngay và phải có thật nhiều bạn ngay lập tức ạ. Mà hãy mở rộng trái tim chân thành với mọi người, rồi những người bạn phù hợp sẽ tự tìm đến với con. Và chúc cho con có một năm học mới thật nhiều niềm vui, trải nghiệm đáng nhớ và có những tình bạn thanh xuân thật rực rỡ.
0: Thế còn với các bạn tuổi teen thì sao ạ?
1: Với các bạn tuổi teen cũng như vậy ạ. Rất là mong các bạn chúng ta hãy luôn luôn tự tin về bản, về chính mình ạ. Chúng ta cũng không cần phải ngay lập tức chúng ta phải chững chạc ngay, hay là ngay lập tức chúng ta phải có nhiều bạn. Như chúng ta biết á, chúng ta phải tìm được bạn phù hợp nữa, đúng không ạ? Phù hợp với quan điểm, phù hợp với đối sống, thì chúng ta sẽ có những cái bạn tốt để giúp đỡ nhau trong học tập, trong quá trình học tập và trưởng thành của chúng ta.
0: Chúng ta cần thời gian để chúng ta có thể là thích nghi với nhau, đúng không? Thì thật ra thì việc học thì cũng giống như là môi trường đi làm vậy. Khi chúng ta mới đi làm vào một môi trường mới thì chúng ta cũng như thế thôi. Chính vì vậy mà các bạn tuổi teen cũng đừng lo lắng nhé. Chúng ta hãy cởi mở, vui vẻ, luôn luôn giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, tích cực, một cái tâm hồn thật đẹp tới lớp thì sẽ, và một chút chút thời gian thì chúng ta sẽ quen với nhau thôi, đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay và hy vọng là sẽ được lắng nghe nhiều câu chuyện hơn nữa đến từ chị trong những cái chương trình chuyện tuổi teen tiếp theo chị nhé.
2: Qua cuộc trò chuyện vừa rồi thì Phan Linh cũng nhận ra rằng là hành trình kết bạn mới thực sự là một trải nghiệm trưởng thành vô cùng quý giá. Đằng sau sự lo lắng của chúng mình luôn có sự đồng hành, tin tưởng và là chỗ dựa vững chắc từ gia đình.
0: Đúng vậy, Phan Linh ạ. Dù tuần đầu tiên trôi qua thì có thể chưa hoàn hảo đâu, nhưng mà chặng đường năm học mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi các bạn ạ. Hãy dũng cảm mỉm cười, chủ động nói một lời chào hỏi, chủ động mở lòng mình ra. Trong những cái buổi học tới thì các bạn sẽ bất ngờ khi mà nhận ra rằng là thế giới xung quanh rộng lớn và ấm áp biết bao nhiêu.
2: Và hãy nhớ nha, tuổi trẻ sẽ rực rỡ hơn rất nhiều khi mà chúng mình có những người bạn đồng hành chân thành, cùng sẻ chia vui buồn, cùng học tập và bứt phá.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Lê Mai và Phan Linh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những số tiếp theo.
3: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM.

Tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức khỏe tinh thần không mấy khi nhận được sự quan tâm đúng mực của mọi người. Nếu như những chấn thương vật lý có thể dễ dàng được nhận thấy và điều trị, các vấn đề về tâm lý lại khá khó nhận biết. Do đó, giải tỏa tinh thần và giảm thiểu những tác động xấu tới hệ thần kinh là điều bạn cần hết sức quan tâm. Làm gì để cải thiện sức khỏe tinh thần? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bạn có thể phải âm thầm chịu được những vấn đề về tâm lý nghiêm trọng nếu không biết cách đối phó, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp từ những người thân. Dưới đây là một vài biện pháp giúp bạn thực hiện điều này. Cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cần. Bạn là người nắm rõ cơ thể nhất và biết khi nào hoạt động có hiệu quả. Hãy thư giãn và tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn, bởi đó là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp tái tạo năng lượng và hồi phục cơ thể của bạn hiệu quả nhất. Đọc sách, tắm, trò chuyện cùng người thân, bạn bè là một trong những biện pháp giải thoát tâm lý hiệu quả mà đơn giản bạn có thể thử thay vì cuốn mình vào những căng thẳng của phim ảnh. Đặc biệt, khi thói quen xem phim đẩy thời gian ngủ của bạn xuống sau 12 giờ, hãy cảnh giác bởi chúng đang dần phá vỡ đồng hồ sinh học của bạn, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần. Coi mỗi ngày đều là ngày nghỉ. Tinh thần chúng ta sẽ thoải mái hơn vào những ngày nghỉ và do vậy, hãy học cách biến mỗi ngày thành ngày nghỉ riêng cho bản thân. Thay vì gắng sức tại phòng gym, hãy tự cho phép bản thân thay thế bằng một buổi chiều chạy bộ hoặc bơi lội cùng bạn bè. Thay vì vừa ăn tối vừa liếc mắt kiểm tra điện thoại, hãy cất chúng sang một bên và thưởng thức bữa ăn trọn vẹn bằng cách tạo cho mình những khoảng thời gian riêng tư mà công việc không thể xâm phạm. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng ngày nghỉ hàng ngày. Thay vì để tâm trí vào deadline hay những áp lực công việc khác, hãy chú trọng vào nhịp thở và cố gắng điều tiết chúng. Tăng dần thời lượng tập trung sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả nhất. Giảm đường tinh luyện, tăng cường magie trong chế độ dinh dưỡng. Cắt giảm những loại thực phẩm nhiều đường như nước ngọt, bánh kẹo không giúp bạn thoát khỏi những vấn đề tâm lý như trầm cảm, nhưng sẽ làm bạn ổn định mức đường huyết và đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động trong cả ngày dài. Tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Đừng để mọi vấn đề quá nghiêm trọng mới đi tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Những vấn đề tâm lý khá khó nhận biết và thường bị mọi người bỏ qua hoặc xem nhẹ. Tuy vậy, chúng có khả năng diễn tiến nhanh chóng và gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, thường xuyên trò chuyện với người thân về những vấn đề mình gặp phải là cách hữu hiệu nhất giúp bạn phát hiện và xử trí những vấn đề về tâm lý sớm nhất. Lựa chọn bác sĩ tin cậy. Những vấn đề về tâm lý cần được tư vấn và điều trị bởi các chuyên gia uy tín và tin cậy. Đừng tham rẻ hoặc nghe lời đồn đại mà lựa chọn những cơ sở y tế không đảm bảo chất lượng. Bạn chính là người bị ảnh hưởng đầu tiên nếu không được điều trị phù hợp. Lên tiếng bảo vệ chính mình. Khi công việc ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe, hãy lên tiếng. Một cuộc trò chuyện với giám đốc hoặc ban nhân sự là điều hết sức cần thiết để bảo vệ cho sức khỏe của bạn. Nên nhớ rằng, bạn còn gắn bó với công việc lâu dài, chứ không chỉ ngày một, ngày hai, nên việc đảm bảo thể lực và sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Giảm lượng cồn tiêu thụ. Những món đồ uống nhiều cồn như rượu, bia là phần không thể thiếu trong mỗi bữa tiệc, liên hoan. Tuy vậy, đây lại là nhân tố tiềm tàng dẫn đến những tổn thương não bộ khi sử dụng quá nhiều. Hẳn bạn không lạ gì cảm giác đau buốt đầu và chóng mặt, buồn nôn khi thức dậy sau buổi nhậu tới khuya. Ngủ đủ, cơ thể bạn cần thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trước khi bước vào ngày làm việc mới. Do đó, đừng lấy mất khoảng thời gian quý giá này để dành vào những việc vô bổ như chơi game, lướt mạng xã hội hay xem TV. Quý thính giả thân mến, những thói quen tưởng như đơn giản hàng ngày cũng có thể giúp bạn nâng cao sức khỏe, tinh thần. Tiếng cười là liệu pháp tốt nhất. Nói chuyện với một người bạn vui tính, xem một chương trình hài kịch. Tiếng cười giúp tăng cường các tế bào của não để cải thiện sức khỏe, tâm thần, tổng thể. Dành thời gian rời xa cuộc sống bận rộn và tận hưởng một chút tự nhiên, để lại điện thoại và công việc căng thẳng phía sau, dành thời gian với ai đó làm những điều bạn yêu thích. Nếu có điều gì làm bạn phiền lòng trong một thời gian dài, đừng giữ nó trong lòng. Thay vào đó, hãy viết nó lên giấy, viết ra tất cả nỗi buồn và niềm vui của bạn trong một tờ giấy và để nó bay đi sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn.
khám phá nơi ở của bạn. Hãy làm một khách du lịch ở chính nơi bạn sống. Hãy đi đến những nơi bạn chưa bao giờ tới. Bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá những điều mà bạn đã bỏ lỡ. Bổ sung axit béo omega 3 vào chế độ ăn kiêng của bạn. Những axit này liên quan đến giảm tỷ lệ trầm cảm và tâm thần phân liệt. Dầu cá cũng giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cơ thể của chúng ta và giúp tăng hiệu quả của bộ não. Tha thứ, giữ những ác cảm là điều đầu tiên dẫn đến một cuộc sống đau khổ. Buông bỏ mọi thứ và tha thứ cho mọi người, cho họ một cơ hội thứ hai. Những người có xu hướng tha thứ có một cuộc sống vui vẻ hơn. Thay vì những hoạt động trong thời gian đang cách ly xã hội, dành thời gian cho gia đình, các nghiên cứu cho thấy rằng mọi người hạnh phúc hơn 12 lần vào những ngày họ dành thời gian với người thân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có lẽ ai cũng biết rằng tập thể dục đem lại hiệu quả tích cực đối với não bộ nói chung. Song một vài nghiên cứu trong thời gian gần đây đã chứng minh cụ thể về những ảnh hưởng của tập thể dục đối với các khu vực khác nhau trên não bộ và khía cạnh khác của sức khỏe, tinh thần. Trong nhiều tài liệu nghiên cứu về tập thể dục, người ta đã đề cập đến lợi ích của tập thể dục, bao gồm một thực tế rằng tập thể dục có tác dụng kích thích việc sản xuất endorphin. Những thuốc viện tự nhiên này về phương diện hóa học cũng có tác dụng tương tự. Chúng có thể đã được sản xuất như một loại thuốc giảm đau tự nhiên nhằm phản ứng lại tình trạng sốc có thể xuất hiện ở cơ thể khi tập thể dục. Một vài nghiên cứu khác đã chứng minh rằng tập thể dục làm tăng hoạt động của não. Chúng ta chưa lý giải được thực tế hiện tượng trên đã diễn ra như thế nào và tại sao nó lại diễn ra. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên động vật đã cho thấy tập thể dục làm tăng hàm lượng serotonin trong não bộ. Những chất dẫn truyền thần kinh kể trên đã giúp tâm trạng trở nên phấn chấn hơn và người ta cho rằng thuốc chống trầm cảm cũng hoạt động theo cơ chế thúc đẩy các hóa chất này. Điểm mấu chốt là hầu hết chúng ta cảm thấy sảng khoái sau khi tập thể dục. Tập thể dục đem lại tác động tốt cho sức khỏe tinh thần bộ não của chúng ta. Có thể một ngày gần đây chúng ta sẽ khám phá thêm được những ảnh hưởng tích cực khác của tập thể dục đối với cuộc sống của con người. Song điều quan trọng là chúng ta hãy bắt đầu tập thể dục từ ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những năm qua, đối ngoại nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn lực trực tiếp góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để Nghệ An có thể phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay, mời quý vị tìm hiểu cách làm này qua đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An.
1: Đối ngoại nhân dân hay ngoại giao nhân dân là các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế do người dân, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng và các tổ chức phi chính phủ thực hiện. Tại Việt Nam, đây là một trong ba trụ cột chính của nền ngoại giao toàn diện, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Và khi hoạt động đối ngoại nhân dân đạt chất lượng tốt thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả trên thực tế. Tại công ty cổ phần tập đoàn Hadalifa, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo công ty và hội doanh nhân Việt Nam tại Australia. Những doanh nhân Việt Kiều đến từ Australia rất ấn tượng trước những sản phẩm chất lượng với bao bì đẹp, mẫu mã đa dạng, với nguồn nguyên liệu ngũ cốc được trồng ngay trên đất Nghệ An. Với Hadalifa, cuộc gặp không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các doanh nhân am hiểu thị trường Australia, từ đó tìm hiểu yêu cầu, tiêu chuẩn và khả năng đưa sản phẩm Nghệ An từng bước tiếp cận thị trường này. Đây cũng là một minh chứng cho hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân khi các mối quan hệ hữu nghị được chuyển hóa thành những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp địa phương với cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa nói:
2: Qua cái sự kiện này thì chúng tôi tìm kiếm được là đối tác tiềm năng để là cùng với chúng tôi phát triển đi đường dài để đưa cái sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa vươn ra thị trường quốc tế, và cũng một lần nữa là khẳng định về cái định vị của cái nông sản Việt Nam được chế biến sâu.
1: Ngoài gặp gỡ và tìm hiểu một số sản phẩm ô cốp của tỉnh như ngũ cốc Hadalifa, dược liệu Pumat trong chuyến đi này, hội doanh nhân Việt Nam tại Úc đã thăm một số cơ sở giáo dục của Nghệ An với định hướng đầu tư, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục trường nghề Việt Hàn, trường dạy nghề Việt Đức, mở ra những hướng đào tạo chuyên sâu phù hợp với nhu cầu nguồn lao động thị trường Úc hiện nay. Từ kết nối sản phẩm đến kết nối đào tạo và nguồn nhân lực, hoạt động đối ngoại nhân dân đang từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực. Bà Bạch Thị Thiên Kim, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Úc, Việt chia sẻ:
3: Lần này thì chúng tôi về với mục tiêu là sẽ xây dựng và tìm ra những nguồn đất để có thể xây dựng được trường song ngữ Úc và Việt Nam. Thì trong đoàn của chúng tôi đã có một thành viên xây dựng trường song ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh, và mong muốn tiếp theo là nơi tiếp theo sẽ là Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An là một trong những địa điểm mà tôi thấy là rất phù hợp và cái nguồn nhân lực rất cao, với cái tinh thần mà học hỏi của các em học sinh tại Nghệ An rất là lớn.
1: Với mong muốn đầu tư, đóng góp cho quê hương Việt Nam, các doanh nhân người Việt tại Úc đã tham gia mạng lưới kết nối cộng đồng người Việt Úc và quảng bá văn hóa sản phẩm Nghệ An tại Australia do Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức và kết nối. Trong chuyến công tác 3 ngày tới Nghệ An, đoàn đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, kết nối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp. Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, nói:
4: Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc chúng tôi rất là vui mừng khi mà được về mà đồng hành làm việc với lại địa phương của Nghệ An. Và tôi có kiến nghị tỉnh đã đề nghị đưa ra 3 cái dự án mà hợp tác với tỉnh. Cái dự án thứ nhất là cái về cái trường học quốc tế ở tại tỉnh. Cái dự án thứ hai là cái dự án về AI tăng cái năng suất sản xuất của các doanh nghiệp, và cái thứ ba để xúc tiến đẩy mạnh mặt hàng của tỉnh sang thị trường Úc.
1: Chuyến công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc ở Nghệ An là một hoạt động kết nối trong khuôn khổ đề tài khoa học đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An thực hiện, với mục tiêu đánh giá được thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng được đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, nói.
5: Và tới đây, trong cái vấn đề kết nối các doanh nhân, các trí thức, rồi đến các cái nhà đầu tư, người ta biết đến qua cái kênh của doanh nhân. Các nhà đầu tư lâu nay người ta cùng đi qua tỉnh Nghệ An thì với một cái hình thức du lịch từ các cái sản phẩm của đặc biệt của Nghệ An, biết đến nổi tiếng được công nhận, nhưng để đi sản phẩm của Nghệ An ra nước ngoài lại là một câu chuyện mà nhờ các doanh nhân, nhờ các cái trung tâm xúc tiến thương mại cùng như các cái nhà đầu tư của doanh nhân của người Việt ở nước ngoài, đặc biệt ở Úc đã triển khai. Đó là sản phẩm mà chúng tôi cho rằng là sẽ hướng tới, đi theo cái hướng là trí thức về đến Nghệ An và sản phẩm văn hóa của Nghệ An sẽ ra nước ngoài.
1: Qua hơn một năm triển khai, đề tài đã cho thấy hiệu quả thực tiễn trong việc mở rộng mạng lưới đối tác và kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển địa phương. Nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tại Australia, Trung Quốc đã được mở ra trên các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghiệp văn hóa, trí tuệ nhân tạo, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở thực tế quan trọng để đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đột phá trong hoạt động đối ngoại nhân dân, phù hợp với đặc thù Nghệ An trong thời gian tới. Thưa quý vị, những năm qua, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ đã ra đời và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Thảo đã học và tích lũy nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của người Nhật. Cùng với chồng là anh Bùi Đình Hội, chị đã xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau củ sạch của gia đình tại xóm 10 xã Thần Lĩnh. Chị chia sẻ.
6: Khi được sang Nhật là làm việc cho bên môi trường nông nghiệp của Nhật á, đó là tôi học được cái nền nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản. Họ làm về khâu an toàn thực phẩm, họ được đặt chỉ tiêu rất là cao. Cho nên những cái khoa học đó thì với lại những cái khóa lớp mà được bên Nhật họ đào tạo thì về mình áp dụng được vô trong thực tiễn công việc của mình.
0: Với 7.000 mét vuông nhà lưới, anh chị đầu tư toàn bộ hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa hấu Nhật, dưa lê Hàn. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, lựa chọn giống, hệ thống tưới tiết kiệm đến quản lý dịch hại tổng hợp, những vườn dưa của anh chị cho năng suất ổn định từ 50 tấn quả một năm. Đặc biệt, sản phẩm dưa lưới được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của xã Thần Lĩnh. Các không gian ngoài trời tại trang trại, anh chị đầu tư trồng nho, các loại rau củ quả theo mùa, theo hướng Việt Gáp. Anh Bùi Đình Hội, xóm 10 xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
7: Thứ nhất là về sử dụng các sản phẩm chế phẩm hữu cơ như đạm cá, các chế phẩm sinh học để cho trong quá trình chăm sóc cây. Và thứ hai thì sẽ đi theo những quy chuẩn về chất lượng sản phẩm như là OCOP và Việt Gáp, trồng những sản phẩm mà theo quy trình an toàn để phục vụ cho bà con.
0: Ứng dụng công nghệ quen thuộc như nhà lưới hay tưới nhỏ giọt, cộng với sự kiên trì, cẩn thận, anh chị đã áp dụng quy trình Việt Gáp cho tất cả các sản phẩm, thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới. Bởi vậy đã mang lại hiệu quả bền vững cho mô hình trong nhiều năm, trở thành nơi tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Một thế kỷ tuổi đời, 50 năm trong quân ngũ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là biểu tượng sáng ngời của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Từ vị kiến trúc sư trưởng nghi binh chiến lược làm nên chiến thắng Tây Nguyên năm 1975, đến lò thuốc súng giữa nghị trường thẳng thắn, quyết liệt, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Và đằng sau uy danh trận mạc là một mối tình tào khang thủy chung son sắt vượt qua bão đạn chiến tranh. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng thời chiến chí thời bình, được phát sóng vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc của nhóm Julie có nét đặc trưng riêng, đó là tiết tấu tinh tế, ca từ phóng khoáng, luôn mang đến niềm vui, sự tin yêu cuộc đời, là âm nhạc của cảm xúc, của sự an nhiên nhẹ nhàng. Chính bởi vậy, trong các ca khúc của họ, dù nội dung có thể buồn, nhưng giai điệu âm nhạc lại vui.
2: Và trong số đó thì ca khúc Trên những đám mây là một điển hình. Bài hát kể về một cuộc chia ly, nhưng không phải là giai điệu nức nở bi lụy, mà được thể hiện bằng những giai điệu có tính tiết tấu, khiến người nghe như lâng lâng trên những tầng mây của những ký ức, để rồi mây tan đi, tâm hồn như được gột rửa, để sẵn sàng viết tiếp trang mới của cuộc đời mình. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị

0: Thưa quý vị, trên những đám mây, giai điệu trẻ trung và phóng khoáng kể về câu chuyện tình yêu buồn, nơi những nỗi nhớ đã trở thành biển tĩnh lặng, nhẹ như mây. Ở đó chàng trai đã không còn cố níu giữ hay oán trách, chỉ chọn mỉm cười nhìn cánh chim bay nơi xa, chấp nhận tình yêu đã sang trang nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng dành cho người ở lại. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của vị thính giả có tên là Trần Toàn.
1: Một tối muộn, khi chẳng biết nói chuyện với ai, tôi bật nhạc để xóa tan không gian trống trải. Màn hình hiển thị tên bài hát Trên những đám mây. Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng rồi ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, tôi bị hấp dẫn và bị cuốn vào giai điệu lúc nào chẳng hay. Giọng hát của Julie có thứ gì đó bình yên, khiến người nghe như được thả lỏng tâm hồn. Càng nghe, tôi thấy chàng trai trong bài hát đang kể lại chính câu chuyện của mình. Một người đã yêu, đã mất đi tình yêu và đã học được cách mỉm cười, nhìn người mình thương đi xa. Anh mỉm cười nhìn cánh chim bay nơi xa, dấu chân ai đi qua. Nụ cười của người đã bước qua những ngày dài giông bão và đã chấp nhận mọi chuyện. Julie có cách xây dựng cấu trúc mạch câu chuyện rất riêng. Họ không kể theo lyric thông thường, họ để những mạch cảm xúc cứ thế trào dâng, thực và mơ xen lẫn nhau như chính cách ký ức ùa về. Lúc rõ, lúc mờ, lúc chỉ còn là một vệt khói. Đám mây trong ca khúc, một hình ảnh lãng mạn, sự ẩn dụ cho cách Julie nhìn nhận về tình yêu và sự chia ly. Chàng trai không oán trách, không đau đớn nữa, mà chỉ có một sự chấp nhận nhẹ như mây. Hẹn gặp em trên những đám mây. Một cuộc hẹn không có thật, là hẹn gặp trong ký ức, trong những giấc mơ. Nói đúng ra là một lời chào an yên. Và cũng để xác định với chính mình, hãy cất giữ tình yêu đã qua ở một tầng không gian khác.
0: Thưa quý vị, mây là thứ không thể nắm giữ, nhưng vẫn hiện hữu bao trùm khắp nơi. Cũng giống như tình yêu sau chia ly, chúng ta không còn chạm vào được, nhưng nó vẫn ở đó, lặng lẽ phủ lên những góc nhỏ trong tim. Đám mây cũng là biểu tượng của tự do, sự buông bỏ. Khi tình yêu tan vỡ, con người ta cần một nơi để đặt xuống nỗi đau, để lòng được nhẹ đi. Chàng trai trong bài hát không còn oán trách hay than vãn. Anh chỉ còn lại niềm mong ước. Anh ước được ôm em y như lần đầu, để chạm lại một khoảnh khắc mà mình từng hạnh phúc. Mình cười thật nhiều dù có muộn màng.

Quý vị và các bạn thân mến, ca từ và giai điệu của ca khúc Trên những đám mây đã khiến tâm hồn người nghe như được nâng lên, lơ lửng giữa những cảm xúc trong trẻo nhất của chia ly, có sự tiếc nuối

0: có xót xa, nhưng cũng có sự bình yên để mỉm cười và bước tiếp. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chuyên mục Phát

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, nơi gieo những hạt mầm tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2016, tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho vận động viên đạt thành tích cao tại Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016. Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các phòng Công an tỉnh và 23 cá nhân được khen thưởng. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016, đoàn quân sự võ thuật và thể thao Công an tỉnh Nghệ An tham gia thi đấu đạt nhiều giải cao. Tại vòng bảng khu vực 2 ở thành phố Huế, đoàn có 11 nội dung đạt giải. Tại vòng chung kết ở thành phố Đà Nẵng, đoàn đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích. Ngày 20 tháng 8 năm 2016, Giám đốc Công an tỉnh ban hành quyết định tặng giấy khen cho 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao và được trao thưởng tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng 9 năm 2016 của Công an tỉnh. Đây là sự ghi nhận biểu dương kịp thời đối với những nỗ lực, quyết tâm và thành tích của 23 cá nhân, đồng thời là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa cho Công an tỉnh Nghệ An.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026 và vinh danh gia đình Công an Nghệ An tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Trong những năm qua, nối tiếp truyền thống hiếu học, lớp lớp thế hệ học trò, trong đó con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó học giỏi, nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, tích cực tham gia các cuộc thi và đạt nhiều kết quả cao. Bên cạnh luôn động viên khích lệ tinh thần phấn đấu học tập của các cháu, Công an tỉnh luôn coi trọng việc xây dựng gia đình văn hóa trong lực lượng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An tuyên dương 58 học sinh là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026 và vinh danh 17 gia đình công an tiêu biểu trong giai đoạn 2023-2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cháu là con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời chúc mừng và biểu dương những gia đình tiêu biểu được vinh danh. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời ghi nhận động viên những nỗ lực cố gắng của các cháu trong học tập rèn luyện, khích lệ phong trào học tập, phát triển tài năng trẻ trong con em cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và cũng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh các gia đình tiêu biểu toàn diện trong Công an Nghệ An.
1: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An xác định Lê Duy Thường Tín, sinh năm 2004, trú tại xóm Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang lẩn trốn lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động thân nhân, gia đình thuyết phục đối tượng chấp hành pháp luật trở về Việt Nam đầu thú. Bằng sự kiên trì vận động, phân tích hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn, Lê Duy Thường Tín nhận thức rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của bản thân. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Lê Duy Thường Tín từ nước ngoài trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đối tượng truy nã được tổ công tác Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp tiếp nhận thành công, kết thúc gần 3 năm lẩn trốn. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và

0: các đối tượng yếu thế. Những trường văn hóa công an nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, trường văn hóa công an nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
1: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, cần được quan tâm hỗ trợ còn lớn. Kết quả khảo sát tại Nghệ An và một số tỉnh lân cận cũng cho thấy nhu cầu học tập nội trú của các nhóm đối tượng thuộc diện tuyển sinh tương đối lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh đó, thực hiện kế hoạch số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và đề án số 01 về tổ chức các trường văn hóa công an nhân dân, Nghệ An được lựa chọn xây dựng trường văn hóa công an nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông, nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, sau cuộc khảo sát thực tế của đoàn công tác Bộ Công an tại Nghệ An, nhiệm vụ xây dựng thành lập trường được triển khai khẩn trương. Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành thông báo số 128 thống nhất đề án tổ chức trường văn hóa Công an nhân dân 6 của Công an tỉnh Nghệ An. Trong đó thống nhất các nội dung trọng tâm về tên gọi, địa điểm, đơn vị quản lý, quy mô và tổ chức bộ máy nhà trường. Trên cơ sở đó, cùng với các điều kiện đã được chuẩn bị tại địa phương, ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3658 thành lập trường văn hóa Công an nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai, khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đằng sau con số 270 là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em cùng có thêm một cơ hội để được học tập, chăm sóc và rèn luyện trong một môi trường tốt hơn. Bà Phạm Thị Lan ở phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Năm nay là cháu lên lớp 8, là có cái chủ trương của nhà nước ban ngành là trường văn hóa công an nhân dân đào tạo để cho những hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được. Bà rất là cảm ơn đảng và nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
1: Em Lô Thị Như ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An vui vẻ nói thêm.
3: Nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
1: Việc thành lập trường văn hóa Công an nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Theo Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, trường văn hóa Công an nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong một môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn.
4: Công an tỉnh Nghệ An xác định việc xây dựng trường văn hóa Công an nhân dân 6 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện cái quyết tâm của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các cái đối tượng yếu thế trong xã hội. Dù đây là một nhiệm vụ mới, cũng chưa có trong tiền lệ, thời gian chuẩn bị cũng rất là ngắn, nhưng đến nay thì công an tỉnh khẳng định hoàn thành các cái nhiệm vụ yêu cầu đề ra, thì kết quả đó cũng thể hiện cái quyết tâm, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của công an tỉnh trong cái thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao, bảo đảm cho trường văn hóa công an nhân dân 6 đi vào hoạt động đúng tiến độ, thời gian, ổn định và nề nếp.
1: Năm học 2026-2027 đã đến. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Soviet phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thị trường, có sản phẩm và có kế hoạch mở rộng sản xuất, nhưng thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn đang khiến không ít hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao chưa thể đi xa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bài toán thu hút đầu tư vào nông nghiệp đang được đặt lại theo hướng không chỉ tìm vốn cho sản xuất mà còn phải xây dựng những doanh nghiệp đủ năng lực hấp thụ và sử dụng hiệu quả dòng vốn.
1: Nhiều năm theo đuổi mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được đầu ra nông sản khá ổn định, phục vụ thị trường trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh dư địa thị trường với nông sản sạch rất lớn, nhu cầu quốc tế tăng cao, việc hợp tác xã mong muốn mở rộng diện tích từ 50 đến 100 hectare, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho xuất khẩu, cũng như hình thành chuỗi giá trị nông sản từ trồng đến chế biến, vẫn là bài toán khó. Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Với thành phố Hồ Chí Minh thì cái nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp rất nhiều từ các cơ quan, các sở ngành đều có, nhưng việc tiếp cận thì nó cũng đâu đó nó có những cái rào cản cho bà con nông dân và các hợp tác xã. Hai nữa là cũng một phần nào đó do các hợp tác xã thì khi cái về những cái về báo cáo tài chính các thứ thì cũng chưa được chuẩn chỉ, nên thực ra khi mà gửi hồ sơ lên nó bị vướng mắc.
1: Theo các chuyên gia, với quỹ đất nông nghiệp lớn, giàu tiềm năng, nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội lớn để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua, rất nhiều nhà đầu tư quốc tế dù muốn vẫn không thể nhảy vào. Số doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói thêm về nguyên nhân, tiến sĩ Nguyễn Hữu Thi, chủ tịch công ty quản lý quỹ iSAM Holdings cho biết.
3: Do tại sao chúng ta có lực lượng doanh nghiệp và có nguồn quỹ đất như vậy mà chúng ta không hấp thụ nguồn vốn quốc tế? Thì đó là câu chuyện của các mô hình kinh doanh, các mô hình doanh nghiệp. Thì vì các nhà đầu tư họ đầu tư không phải là đầu tư về cái doanh nghiệp có công nghệ không, mà đầu tư vào doanh nghiệp có khả năng hấp thụ nguồn vốn và tăng trưởng nguồn vốn này và sử dụng nguồn vốn này hiệu quả.
1: Theo đó, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy bán sản phẩm thô sang xây dựng chuỗi giá trị, tăng chế biến, phát triển thương hiệu và đa dạng hóa sản phẩm từ cùng một nguồn nguyên liệu. Nhu cầu của thị trường đang chuyển mạnh sang những sản phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng. Việc xây dựng những chuỗi giá trị nông sản gắn với hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại sẽ là cơ sở để thu hút nhà đầu tư tham gia vào nông nghiệp. Với luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ được trao thêm cơ hội huy động nguồn lực đầu tư phát triển nền nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao gắn với chế biến, thương mại và xuất khẩu. Trao đổi thêm, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Ủy ban nhân dân phố để trình cho hội đồng nhân dân phố thông qua một cái nghị quyết, để mà cái nghị quyết này sẽ có những cái chính sách ưu đãi đặc thù hơn, mạnh hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cũng như là các doanh nghiệp ươm tạo sẽ có cái nguồn lực để mà phát triển trong thời gian sắp tới.
1: Với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội chuyển lợi thế về đất đai, thị trường, hạ tầng và khoa học công nghệ thành sức hút đầu tư thực sự. Nhưng để dòng vốn ở lại và tạo ra giá trị, điều quyết định vẫn là khả năng biến những lợi thế đó thành các dự án khả thi, chuỗi giá trị hiệu quả và những doanh nghiệp đủ mạnh, đưa nông nghiệp chuyển mình cùng sự phát triển của đô thị trong bối cảnh mới.
0: Theo báo cáo mới đây của iPost, người Việt đang chi tiêu nhiều hơn cho cà phê và trà sữa. Tỷ lệ uống mỗi ngày tăng từ 13,6%

0: Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình Văn nghệ và Cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác. Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn nghệ và Cuộc sống khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang, một khúc tự tình nhẹ nhàng nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Nhắc đến mùa thu, trong ký ức của nhiều người, Hà Nội luôn hiện hữu với một vẻ đẹp rất riêng. Đó là những con phố dịu dàng trong tiết trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc và đâu đó là hương hoa sữa nồng nàn theo gió. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với biệt khúc mùa thu, nhạc sĩ Thuận Hà đã gửi vào giai điệu những cảm xúc lắng sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 11 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
2: Đồng chí Nguyễn Khắc Cận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng sẽ giảm áp lực chi phí, bổ sung nguồn lực tài chính, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, tái đầu tư.
2: Tương Nam Đàn, đặc sản xứ Nghệ được gìn giữ và phát triển. Khi người làm nghề đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập.
0: Làm rõ quy định về thời hạn sử dụng chung cư, quyền sở hữu và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng.
2: Cháy tàu chở hàng tại Thanh Đảo, Trung Quốc khiến 20 người thiệt mạng, 5 người bị thương.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với sản xuất kinh doanh, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là yêu cầu được đồng chí Nguyễn Khắc Cận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh diễn ra sáng nay. Phiên họp đã công bố quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh gồm 31 thành viên. Xin ý kiến về dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và kiện toàn tổ giúp việc. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm phó trưởng ban thường trực, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo là Công an tỉnh. Việc kiện toàn ban chỉ đạo nhằm khắc phục sự chồng chéo và đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất xuyên suốt hướng tới mục tiêu chung về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến thời điểm này, các nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo đề ra trong năm 2026 đang được các sở ngành đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch. Các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số cũng đang được tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung để hoàn thành việc tối thiểu 3 gói mua sắm công đối với sản phẩm, giải pháp ứng dụng trong khu vực công. Các đơn vị liên quan cũng đã bàn giao cho Mobile Phone để chuẩn bị ra mắt trung tâm dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục 11 cơ sở dữ liệu dùng chung, tích cực cập nhật làm sạch dữ liệu quốc gia và dữ liệu ngành. Phấn đấu đến trước ngày 30 tháng 11 hoàn thành xóa vùng lõm sóng. Bên cạnh đó, các thành viên của ban chỉ đạo cũng đã đề cập đến một số khó khăn vướng mắc cần phải tập trung tháo gỡ nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đồng thời đề xuất cần lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở ngành một cách cụ thể. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được của Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các thành viên trong thời gian qua. Thay đổi rõ nét nhất là nhận thức và điều hành trong việc chỉ đạo điều hành trên cơ sở dữ liệu, hạ tầng số và cải cách hành chính thì được quan tâm đầu tư và về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền điện tử các cấp. Thể chế chính sách thì tiếp tục được quan tâm bằng việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bước đầu đã được hình thành theo mô hình liên kết đã được định hình. Phân tích chỉ rõ một số tồn tại hạn chế,

0: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Các sở ngành phải chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang hành động và tạo ra kết quả sản phẩm cụ thể. Xác định quan điểm xuyên suốt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với sản xuất kinh doanh, tạo động lực cốt lõi để nâng cao năng suất lao động, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Khẩn trương rà soát trang thiết bị đầu cuối để đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng và khai thác dữ liệu theo đúng hướng, đúng đủ sạch sống, tập trung đồng bộ dữ liệu trên cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung của địa phương, đồng thời chủ động phối hợp thống nhất khung kiến trúc dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho quản lý, tập trung tổng lực tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án khoa học công nghệ, tiếp tục khắc phục tình trạng trì trệ trong triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch 100 ngày đêm chuyển đổi số, thí điểm thử nghiệm chuyển đổi số, quan tâm đến đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ chuyển đổi số, chú trọng khai thác sử dụng chuyên gia cố vấn, đặc biệt là trong quản lý thông tin cán bộ ngành. Chú trọng nâng cao năng lực đảm bảo an ninh an toàn thông tin và dữ liệu, trong đó kết nối dữ liệu phải đảm bảo tính bảo mật và khả năng liên thông thông suốt giữa các cấp. Bí thư Tỉnh ủy cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo và các sở ngành một số nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm 2026.
1: Khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian hoàn thành không còn nhiều. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã phường để đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo tổng hợp từ các địa phương, toàn tỉnh còn khoảng 16.000 hectare đất nông nghiệp và khoảng 5.000 hectare đất ở và các loại đất khác liên khu cần đo đạc. Đối với đất lâm nghiệp, cần rà soát xử lý các khu vực có hiện trạng sử dụng đất sai khác với bản đồ địa chính được lập giai đoạn 2003-2006. Đến ngày 8 tháng 9, trên hệ thống BBDLIS, toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 2.701.000 thửa đất, tăng gần 1.500.000 thửa so với kế hoạch 2959. Trong đó gần 2.350.000 thửa đã được xây dựng và vận hành đảm bảo đúng đủ sạch sống. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1.600.000 thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu, chủ yếu tại những địa bàn chưa triển khai cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án VILG. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời hạn hoàn thành không còn nhiều, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, tăng cường kiểm tra hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Trong đó, trước 20 tháng 9, tất cả các xã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá lại số thửa đất trên địa bàn mà có thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Các xã phải khẩn trương rà soát, thu thập, bổ sung thông tin, phối hợp cơ quan đăng ký đất đai và công an cấp xã làm sạch dữ liệu, tập trung nhân lực phân công cụ thể từng đơn vị, từng đồng chí trong phụ trách địa bàn và tăng tốc triển khai xuống các khối xóm bản để scan, quét giấy chứng nhận. Nhất là tăng cường làm việc ngoài giờ thứ bảy chủ nhật, các thành viên ban chỉ đạo tăng cường đi cơ sở để kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cũng trong sáng nay, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh họp để thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An có buổi làm việc tại phường Vinh Phú nhằm đánh giá tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công và việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp nhập. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát tập trung làm rõ hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp, tình hình biên chế nhân sự và chế độ đối với cán bộ, người lao động, công tác quản lý đất đai, tài sản công, triển khai các dự án đầu tư công, công tác sắp xếp trường lớp và việc triển khai các cơ chế chính sách trên địa bàn. Việc duy trì và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, trạm y tế trên địa bàn phường sau sắp nhập, công tác quản lý tổ chức hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Từ kết quả giám sát, đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên tổ chức lễ công bố quy hoạch chung xã đến năm 2050, quy hoạch tạo cơ sở pháp lý để quản lý không gian sử dụng đất, thu hút đầu tư,

0: khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, hướng tới phát triển nhanh bền vững. Xã Hưng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ thuộc huyện Hưng Nguyên trước đây. Theo quy hoạch, địa phương có diện tích hơn 46 km2, dân số dự kiến đạt 90.000 người vào năm 2030 và 125.000 người vào năm 2050. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 20-21% một năm. Không gian phát triển được tổ chức theo hướng đa cực, trong đó phía Đông và Đông Bắc hình thành vùng động lực công nghiệp, logistics lấy khu công nghiệp V-Ship Nghệ An làm hạt nhân với khoảng 575 hectare. Khu đô thị Tây Nam được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại. Cùng với đó, hơn 952 hectare được quy hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư, kết nối với cao tốc Bắc Nam, cao tốc Vinh Thanh Thủy, quốc lộ 46, quốc lộ 46B và các tuyến đường tỉnh, đặc biệt là quy hoạch Ga Vinh, thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên địa bàn. Quy hoạch chung đến năm 2050 được kỳ vọng tạo nền tảng để Hưng Nguyên huy động nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm phát triển công nghiệp đô thị dịch vụ gắn với nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, từng bước đưa Hưng Nguyên trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại của tỉnh.
1: Nghệ An đang bước vào chặng nước rút với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%. Tỉnh đang tập trung tạo đà từ công nghiệp, đầu tư và xuất khẩu, những lĩnh vực tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 8 tháng, sản xuất công nghiệp tăng hơn 21%, nhiều sản phẩm điện tử chủ lực duy trì mức tăng trưởng cao, thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, trong đó nguồn vốn FDI đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ. Góp phần mở rộng năng lực sản xuất trên địa bàn, hoạt động xuất khẩu cũng tăng mạnh, kim ngạch 8 tháng đạt khoảng 4,48 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, xác định đầu tư công là nguồn lực quan trọng để tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tỉnh cũng quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân vốn. Với yêu cầu hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả, những tháng cuối năm được xác định là thời điểm then chốt để bứt phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.
0: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu trong tháng 9 phải hoàn thiện cơ chế điều phối vật liệu xây dựng liên vùng, tránh thiếu hụt cục bộ, làm chậm tiến độ các dự án trọng điểm. Các cơ quan liên quan cần đánh giá sát, cung cầu hoàn thiện cơ chế khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng thông thường. Địa phương phải chủ động khai thác cung ứng, công bố giá vật liệu, phối hợp cấp phép và điều phối khoáng sản cho các công trình trọng điểm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng vật liệu thay thế nhằm đa dạng nguồn cung, giảm áp lực thiếu hụt. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam kiến nghị đơn giản hóa thủ tục về bãi đổ thải đất đào, đồng thời cập nhật sát thực tế định mức và đơn giá xây dựng. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chủ động tháo gỡ vướng mắc, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ và tránh tình trạng cạnh tranh phá giá.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết 66 của Chính phủ về xử lý vướng mắc trong chuyển chức năng quản lý nhà nước. Kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản được chuyển giao giữa các bộ. Bộ yêu cầu phân công cụ thể đơn vị chủ trì, phối hợp thời hạn và kết quả đối với từng nhiệm vụ. Quá trình chuyển giao phải bảo đảm công việc liên tục, không bỏ sót nhiệm vụ, hồ sơ của người dân và doanh nghiệp được giải quyết đúng hạn. Nguyên tắc một việc một đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm được nhấn mạnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và chất lượng công việc. Các đơn vị thuộc bộ sẽ chủ động triển khai báo cáo và đề xuất điều chỉnh những nội dung phát sinh. Quốc hội vừa thông qua nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Trong bối cảnh chi phí sản xuất kinh doanh còn nhiều áp lực, chính sách giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng sẽ tăng thêm nguồn lực tài chính để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng sản xuất. Bài của phóng viên Thu Vinh.
0: Chị Nguyễn Thị Mai, chủ hộ kinh doanh xã Đô Lương cho biết phí nhân công, vận chuyển và mặt bằng chiếm phần lớn chi phí hoạt động nếu được giảm 30% số thuế phải nộp. Phần chi phí tiết kiệm được sẽ giúp cơ sở giảm giá thành, tăng sức mua và nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
2: Được giảm 30% thì mình có thể là được cái lời về là cái giảm giá này, về là cái lời như mình bên chỗ nhập hàng này. lời cho cái phía bến Trồ là người

0: mua hàng.
1: Chính sách được ban hành trong thời điểm hộ cá nhân kinh doanh đang thích ứng với những thay đổi về quản lý thuế, hóa đơn, sổ sách và yêu cầu minh bạch doanh thu. Vì vậy, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp các cơ sở có thêm nguồn lực để ổn định hoạt động, từng bước hoàn thiện phương thức quản lý. Tại cơ sở kinh doanh hải sản Tâm Tài, khoản thuế được giảm trở thành vốn quay vòng, giúp duy trì hoạt động và tạo điều kiện đầu tư cho những kế hoạch dài hạn. Chị Nguyễn Thị Tài, chủ hộ kinh doanh hải sản Tâm Tài, phường Cửa Lò, nói.
2: Bởi vì thực tế mà nói bây giờ lợi nhuận của các cái mặt hàng nó rất là mỏng, thị trường cạnh tranh cao ấy, thì khi có các cái quyết định chế độ của nhà nước nới lỏng ra ấy, thì từ các cái nguồn đó thì chúng tôi bỏ được thêm các trừ khấu trừ vào được các cái chi phí ấy, đấy là hiệu quả cũng được cải thiện.
1: Không chỉ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ cũng kỳ vọng chính sách thuế sẽ tạo thêm động lực để phục hồi và mở rộng sản xuất. Sau những biến động của thị trường, doanh nghiệp không chỉ lo duy trì đơn hàng mà còn phải đầu tư máy móc, công nghệ, nhân lực để nâng sức cạnh tranh. Chị Đặng Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn DH Vina chia sẻ.
3: Chúng tôi phải có một cái nguồn lực nữa để là đầu tư vô để trang thiết bị máy móc để ví dụ tự động. Hiện tại đấy là em là doanh nghiệp là hiện tại đang là thủ công là 80%. Muốn là vẫn đầu tư cái gian máy móc hơn từ đầu á. Qua đây thì doanh nghiệp là cũng mong muốn là những cái chính sách thì đó rồi, nhưng mà mình mong muốn là mọi cái thủ tục là sẽ được thực hiện nhanh chóng về thuận tiện dễ dàng hơn.
1: Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm, áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn. Chính sách ưu đãi thuế được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho các doanh nghiệp cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ. Với ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, khoảng 99,6% cá nhân hộ kinh doanh và 81% doanh nghiệp trên cả nước sẽ được hưởng chính sách giảm thuế. Dự kiến ngân sách giảm thu khoảng 3.100 tỷ đồng trong năm nay và 3.500 tỷ đồng vào năm 2027. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng Thuế Cơ sở 3, Thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Đối với doanh nghiệp, vì có trong đó có những điều kiện chia tách các thứ nữa thì hướng nhân mời doanh nghiệp tôi tập huấn và hướng nhân cho doanh nghiệp đến tận doanh nghiệp để cho giám đốc và kế toán của doanh nghiệp biết và thực hiện đầy đủ các cái chính sách đó.
1: Với gần 156.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Nghệ An. Giảm thuế không chỉ giảm nghĩa vụ phải nộp mà còn tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp hộ kinh doanh duy trì sản xuất, đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, để chính sách sớm đi vào cuộc sống, ngành thuế cần tiếp tục chủ động hướng dẫn, đồng hành tháo gỡ vướng mắc để mỗi ưu đãi thực sự trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Từ lâu, tương Nam Đàn đã trở thành một đặc sản ẩm thực mang đậm hương vị xứ Nghệ. Không chỉ là món ăn dân dã trong mỗi bữa cơm gia đình, mà nghề làm tương nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ. Ngày nay, từ những phương thức truyền thống, người làm nghề đang từng bước đổi mới để đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
5: Hơn 35 năm gắn bó với nghề, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở xã Vạn An luôn chú trọng từng công đoạn để giữ được hương vị đặc trưng của tương Nam Đàn. Từ chọn nguyên liệu, rang đậu, làm mốc đến ủ tương đều đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ. Mỗi năm gia đình bà sản xuất hơn 20.000 lít tương, sản phẩm đều được khách hàng đặt mua từ trước.
6: Quá trình làm tương thì rất chi là khó khăn, bởi vì thứ nhất là nguồn vốn, thứ hai là trang thiết bị để đồ dùng cụ để làm tương. Thì khi khởi nghiệp là cũng hơi khó khăn, nhưng mà đến nay 35 năm thì tôi đã thấy là cái nghề rất chi vững vàng và tiêu thụ, đặc biệt là tiêu thụ được tương rất nhiều.
5: Nghề làm tương Nam Đàn hiện tập trung chủ yếu ở các xã Vạn An, Kim Liên và Đại Huệ với hơn 200 hộ tham gia. Hộ lớn mỗi năm sản xuất từ 10.000 đến 20.000 lít, các hộ nhỏ lẻ khoảng 500 đến 1.000 lít. Theo bà Nguyễn Thị Hồng ở khu Quy Chính, xã Vạn An, một trong những bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của tương Nam Đàn là phải ủ trong chum sành, chum cổ, vật dụng không thể thay thế trong quá trình ủ tương, góp phần giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của sản phẩm.
7: Là làm toàn là thủ công hết, cùng công đoàn cùng nhiều, nhưng mà mình là phải cây công.

0: Dự được nghe đấy là chúng mình phải có cái tắm, làm sạch này, chắt lường này, không có hóa chất chứ hết.
1: Nếu như bí quyết gia truyền giúp tương Nam Đàn giữ được hương vị đặc trưng, thì chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đang tạo thêm động lực để nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường. Hiện nhiều sản phẩm tương đã được công nhận ô cốp, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, đưa sản phẩm truyền thống này đến với nhiều người tiêu dùng hơn. Bà Bùi Thị Hà, xã Kim Liên khẳng định.
2: Từ kiểm định về chất lượng, kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi kiểm tra đánh giá định kỳ hàng quý hàng năm, thì lòng tin của khách hàng ngày càng được kiểm chứng và nhân rộng.
1: Từ một món ăn dân dã, tương Nam Đàn đã trở thành sản phẩm mang dấu ấn riêng của vùng quê xứ Nghệ. Việc gìn giữ phương thức sản xuất truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường sẽ là nền tảng để nghề làm tương tiếp tục phát triển bền vững, góp phần bảo tồn, phát huy nét văn hóa ẩm thực truyền thống đặc sắc.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,60 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Nghị định 283 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9, quy định doanh nghiệp trả lương không đúng hạn có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Các hành vi không trả hoặc trả thiếu tiền lương, tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm, ngừng việc cũng thuộc diện xử phạt. Ngoài số tiền phạt, người sử dụng lao động phải trả đầy đủ khoản tiền còn thiếu và tiền lãi cho người lao động theo quy định. Mức phạt được áp dụng tùy số lượng người lao động bị vi phạm, tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định cũng quy định mức phạt đến 80 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng trong xử lý kỷ luật lao động. Riêng hành vi mua bán, trao đổi hoặc chiếm đoạt trái phép dữ liệu người lao động có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng.
1: Trước thời điểm mùa chim di cư bước vào cao điểm, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức kiểm tra, tháo dỡ, thu gom các phương tiện dụng cụ phục vụ săn bắt bẫy chim hoang dã, chim di cư. Các hoạt động kiểm tra, tháo dỡ và xử lý phương tiện săn bắt chim hoang dã, chim di cư được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương. Từ cánh đồng, khu vực ven biển, rừng ngập mặn đến những nơi chim thường tập trung, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, phát hiện và thu gom các loại lưới, cọc tre, cò mồi, thiết bị phát âm thanh cùng nhiều phương tiện dẫn dụ khác. Cùng đó, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động quản lý bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư. Trọng tâm là thực hiện nghiêm các kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền cấp xã trong kiểm soát địa bàn. Những động thái quyết liệt từ cơ sở đang góp phần ngăn chặn vi phạm từ sớm, bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.
3: Bắc Ninh dành hơn 153,8 tỷ đồng thực hiện phương án quản lý rừng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là bảo vệ diện tích rừng hiện có, duy trì độ che phủ khoảng 97%, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử sẽ khoán bảo vệ hơn 22.000 lượt hecta rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng đệm. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường, đồng thời xây dựng trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và vườn thực vật. Khoa học công nghệ được đẩy mạnh với việc ứng dụng Flycam, bẫy ảnh tự động và xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ động thực vật rừng. Tỉnh cũng gắn bảo tồn rừng với phát triển sinh kế du lịch sinh thái, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân vùng đệm.
1: Công an xã An Khánh, Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng tạm giữ 7.536 chiếc bánh trung thu, gồm 336 bánh dẻo và 7.200 bánh nướng mini, toàn bộ còn mới. Qua kiểm tra, cơ sở bị xác định kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và chưa thực hiện đầy đủ quy định về địa điểm kinh doanh. Công an xã An Khánh đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng để xác minh, xử lý theo quy định. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc để bảo vệ người tiêu dùng.
3: Thời hạn sử dụng chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua và sử dụng căn hộ ngày càng tăng. Những băn khoăn chủ yếu xoay quanh thời hạn 50 năm, quyền sở hữu căn hộ và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng. Hiểu đúng các quy định và định hướng chính sách là cơ sở để người dân có thông tin đầy đủ trước khi lựa chọn sử dụng căn hộ chung cư. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
4: Đã ở chung cư nhiều năm, ông Tô Linh Tâm, phường Vinh Hưng,

0: có những băn khoăn về quy định thời hạn sử dụng công trình. Ông lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng cũng như giá trị căn hộ về lâu dài.
1: Họ băn khoăn mà cùng là về xem lại có được có nên mua hay không. Vì 50 năm thì lại phải chuyển đi một lần nữa. Mình thích là lâu dài, có bia còn nữa đầy đủ với mình là được. Ví dụ có bia rồi, 50 năm sau này mình có chuyển đi thì họ phải đền bù lại cho mình. Đó, còn muốn 50 năm thì chắc chắc họ có đền hay không thì cũng cái này chưa biết được.
0: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người mua căn hộ, anh Nguyễn Khắc Mạnh, chung cư Golden City 6A, phường Vinh Phú cho rằng cần phân biệt rõ thời hạn sử dụng của công trình với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ.
2: Quy định đó là luật quy định về niên hạn về công trình, chứ không phải là sau 50 năm là mình mất hết cái giá trị đấy. Có nghĩa là quyền lợi của mình thì vẫn đang còn đó.
0: Theo đại diện ban quản lý một số chung cư, quy định về thời hạn sử dụng công trình là vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể quản lý, vận hành và cải tạo nhà chung cư. Quan trọng là quá trình thực hiện phải minh bạch, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Đặng Hồng Long, ban quản lý chung cư Kim Thi CT1, phường Vinh Hưng nói:
3: "Còn nói về dự án 50 năm, người ta suy nghĩ rằng mình chỉ được ở được trong 50 năm là một đời mình thôi. Còn có đời sáng con cháu chắc chắn biết được. Cho nên người ta đi mua nhà thiên, người ta thiên về dự án nào mà tính chất bia đất tên ghi trong đó là lâu dài hoặc vĩnh viễn."
0: Theo thống kê mới nhất, Nghệ An có khoảng 112 nhà chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc hiểu đúng thời hạn sử dụng công trình và các quyền liên quan là vấn đề thiết thực đối với người dân. Luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho rằng:
4: "Quyền sở hữu nhà ở nó dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là hết thời hạn sử dụng là 50 năm, nhưng mà nó được xây dựng dự án, nó xây dựng trên thửa đất mà vẫn còn giá trị dùng thì dự án nhà ở đó vẫn còn giá trị và người dân yên tâm sử dụng tiếp. Thứ hai nữa là luật theo quy định luật nhà ở thì cái giá trị sử dụng của công trình nó dựa trên hồ sơ thiết kế và cái giá trị về chất lượng của công trình đó. Thứ ba nữa, về quyền sử dụng của người sử dụng đất, người sử dụng nhà ở còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là khi mà công trình xuống cấp hoặc là hư hại thì cơ quan chủ đầu tư có quyền và sửa chữa, cải tạo. Và trong những trường hợp này thì người sử dụng nhà ở đó vẫn có quyền như là quyền được sắp xếp chỗ ở hoặc là quyền được bố trí căn hộ khác, quyền được tái định cư đổi căn hộ khác."
0: Như vậy, định hướng sửa đổi về thời hạn sử dụng chung cư đang đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ vòng đời công trình, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc thông tin đầy đủ, minh bạch sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
5: Phần tin quốc tế.
6: Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen, lực lượng Houthi đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha trên bờ biển phía tây Yemen, qua đó mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát dọc theo biển đỏ và gần eo biển chiến lược Bab al-Mandab. Theo một quan chức Yemen, các lực lượng chính phủ đã rời khỏi Mocha và hiện đang đóng quân tại Tubab, cách thành phố cảng nói trên 46 km về phía nam. Lực lượng chính phủ đã chịu thương vong trong nhiều ngày bị Houthi tấn công tại Mocha và tỉnh Tazi. Việc chiếm được thành phố cảng Mocha khiến Houthi kiểm soát gần như toàn bộ bờ biển của Yemen trên biển đỏ, qua đó kiểm soát eo biển Bab al-Mandab dễ dàng hơn. Diễn biến này xảy ra giữa lúc giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen leo thang gay gắt cùng với sự gia tăng dồn dập các đợt tấn công qua lại với Ả Rập Xê Út trong những ngày gần đây.
7: Lãnh đạo Canada và Ukraine vừa chính thức ký tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác 100 năm nhân chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Canada. Thỏa thuận lịch sử này được ký kết giữa Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Canada Mark Carney tại thành phố Calgary, khẳng định cam kết hợp tác sâu rộng và lâu dài. Tuyên bố chung tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực then chốt bao gồm quốc phòng, năng lượng, công nghệ, thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, chính phủ Canada tiếp tục khẳng định sự ủng hộ kiên định dành cho Kiev bằng việc công bố gói viện trợ mới 350 triệu đô la Mỹ, chú trọng tăng cường các hệ thống phòng không, thiết bị bay không người lái UAV và hỗ trợ bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu. Khoản viện trợ được cung cấp thông qua chương trình Jumpstart của Mỹ.
6: Hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên một tàu chở hàng nước ngoài trong quá trình bảo dưỡng tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bắc Hải Thanh Đảo thuộc tập đoàn đóng tàu nhà nước Trung Quốc, khiến 20 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, khi xảy ra vụ hỏa hoạn, trên tàu có 42 người, trong đó 12 người được sơ tán an toàn, 5 người bị thương và 25 người

0: người bị mất liên lạc. Tính đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 20 thi thể nạn nhân. Ngay sau vụ tai nạn, các quan chức cấp cao của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, đồng thời nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm minh những cá nhân chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trầm Minh Ngọc, tổ chức sản xuất drummer, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp sản xuất Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian xăng dầu để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Bộ Y tế phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các tỉnh phía Nam được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Trong phần tin thế giới, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn trước nguy cơ tái diễn nội chiến tại Yemen. ASEAN lập cơ chế mua thuốc chung thiết yếu cho 600 triệu dân. Trung Quốc khởi xướng Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông trực tuyến. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều 10 tháng 9 theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường, Anh Tuấn từ thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.
1: Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí
0: được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường, Anh Tuấn từ thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp.
1: Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Về định hướng hợp tác thời gian tới, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời nghiên cứu làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả và mở rộng hợp tác trong đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh, chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm

0: xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị phía Pháp tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là tìm kiếm quân nhân, trao đổi kỷ vật trong chiến tranh. Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí hướng tới lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện, tập trung phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ chiến lược có tính lan tỏa cao, đặc biệt là thúc đẩy mô hình hợp tác liên kết chuỗi giá trị theo hướng công nghệ Pháp sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu để đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản, thực phẩm tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai nhà lãnh đạo nhất trí phát huy tối đa lợi thế của Pháp là cường quốc khoa học hàng đầu châu Âu, chính thức đưa hợp tác khoa học công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm đột phá sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch và nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao làm chủ công nghệ, đề nghị hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm có các dự án lớn, dự án mới trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược. Hai bên nhất trí kích hoạt tối đa tiềm năng trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển đổi sang các mô hình liên kết bao trùm hiệu quả hơn. Nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân văn hóa, giao lưu nhân dân thông qua việc tổ chức các tuần ngày văn hóa của mỗi nước, trước mắt là chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp vào tháng 10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp đơn giản hóa việc cấp thị thực cho công dân Việt Nam nhằm tăng cường du lịch và giao lưu nhân dân. Về giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng hợp tác nguồn nhân lực chất lượng cao sang các ngành nghề phù hợp với yêu cầu thực tiễn và chiến lược hiện nay như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt. Với hợp tác trong lĩnh vực y tế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn ra vai trò của các viện Pasteur tại Việt Nam, đề nghị hai bên cùng nâng tầm hợp tác, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu khu vực về ứng dụng công nghệ y tế hiện đại tại Đông Nam Á, tiếp tục cung cấp học bổng cho các sinh viên ngành y tại Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phía Pháp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển vững mạnh, có các cơ chế để phát huy tối đa tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức và nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho nước sở tại vừa thúc đẩy quan hệ song phương. Về vấn đề trên biển, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở, cũng như quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên thế giới, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron đã cùng chứng kiến lễ ký kết và trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ ngành hai nước trên các lĩnh vực an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, thể hiện sinh động tầm vóc hợp tác toàn diện của hai nước.
1: Cũng trong chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ báo chí. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn từ Cộng hòa Pháp.
2: Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các bộ ngành doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia.
3: Chúng ta cùng nhau hướng tới tương lai như chúng ta vừa thảo luận, thông qua các công nghệ đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Sau cùng, tôi hoan nghênh vai trò của Paris Europlus trong việc đồng hành phát triển trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, giúp nơi đây tiếp cận chuyên môn và các chuẩn mực ở đẳng cấp cao.
2: Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành các hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn ngài Tổng thống và phu nhân, Chính phủ và nhân dân Pháp đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh phát triển của các quốc gia hiện nay. Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hai bên có các cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất

0: trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và mong muốn chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Phóng viên Việt Cường và anh Tuấn tiếp tục thông tin.
3: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tích cực trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả kế hoạch hành động Việt Nam Pháp giai đoạn 2026-2028. Nhất trí tiếp tục củng cố hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, hợp tác trong lĩnh vực lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như phòng chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai tận dụng hiệu quả hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh. Nhấn mạnh dư địa hợp tác còn rất lớn, hai bên thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm mang tính biểu tượng trong các lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu. Hai bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nền tảng hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế và kết nối địa phương, phát huy hơn nữa trụ cột mới về hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữa hai nước. Phía Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam với việc đã chiếm 30,7% GDP và mong muốn tham gia vào các dự án tại Việt Nam, trong đó có lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản. Phía Pháp mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh các thiện chí của phía Pháp trong hợp tác tài chính, đường sắt, khoa học và công nghệ. Đối với vấn đề thẻ vàng EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phía Pháp có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu hải sản Việt Nam. Nhất trí ủng hộ các đề nghị của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước liên quan hợp tác với Liên minh châu Âu, Thủ tướng Pháp khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam việc gỡ thẻ vàng EU và danh sách không hợp tác về thuế.
2: Chiều tối ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp gỡ lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.
3: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng điều cần thiết nhất lúc này là phải cùng nhau tạo dựng một chất lượng hợp tác kinh tế mới, thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn, gắn kết bền chặt hơn và mang lại lợi ích cụ thể, thiết thực hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước. Để tiếp tục củng cố và đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Pháp lên một tầm cao mới tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước tập trung chuyển dịch từ mua bán hàng hóa sang đầu tư và sản xuất chung, khuyến khích các tập đoàn Pháp xây dựng các cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển trung tâm kỹ thuật, mạng lưới nhà cung cấp tại Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Pháp, chuyển dịch từ quan hệ nhà cung cấp khách hàng sang quan hệ đối tác công nghệ. Không chỉ dừng lại việc mua thiết bị công nghệ mà phải hướng tới chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, sản xuất linh kiện, nghiên cứu và phát triển, bảo trì sửa chữa, vận hành và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Chuyển dịch từ hợp tác song phương sang cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, Liên minh châu Âu và thị trường toàn cầu. Trên cơ sở, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan hai nước xác định các định hướng chiến lược trọng tâm gồm hạ tầng chiến lược và chuyển dịch năng lượng, công nghiệp hàng không vũ trụ và giao thông công nghệ cao, khoa học công nghệ, AI, lượng tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học và nguồn nhân lực chất lượng cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng là đối tác để doanh nghiệp Pháp tiếp cận thị trường hơn 100 triệu dân của Việt Nam và thị trường của ASEAN, kết nối ASEAN và các mạng lưới FTA thế hệ mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, xây dựng cơ sở sản xuất, nghiên cứu và phát triển tại châu Á và cùng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường thứ ba. Việt Nam đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tăng đầu tư hiện diện thương mại, công nghệ và thương hiệu tại Pháp. Việt Nam và Pháp bổ trợ cho nhau để cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trong một thế giới đang tái cấu trúc nhanh và mạnh mẽ. Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường chính sách ổn định, minh bạch, có khả năng dự báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. Chính phủ và các bộ ngành trực tiếp tháo gỡ các vướng mắc để các thỏa thuận hôm nay sớm được trở thành dự án thực tế và sớm có những kết quả cụ thể.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành về việc tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu, phân định rõ ràng trách nhiệm giữa từng khâu tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm thiểu tối đa các khâu trung gian sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
4: Công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng ở cả ba khâu, đó là nhập khẩu, phân phối và bán lẻ.

0: đảm bảo dự trữ nguồn cung trong những thời điểm thị trường biến động mạnh chưa đạt yêu cầu đề ra. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện hệ thống phân phối xăng dầu có 3 cấp với 26 thương nhân đầu mối nhập khẩu, khoảng 235 thương nhân phân phối trung gian và hơn 17.000 cửa hàng xăng dầu. Thời gian tới sẽ tập trung kiện toàn hệ thống phân phối và sáp nhập còn 2 cấp, gồm khâu tạo nguồn là thương nhân sản xuất, bao tiêu, thương nhân đầu mối, khâu hạ nguồn là thương nhân phân phối đến người tiêu dùng. Chủ trì phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
1: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian. Ở đây không chỉ là thay đổi tên hoặc là sáp nhập về hình thức, mà phải phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu tạo nguồn, nhập khẩu, này, rồi mua từ các nhà máy trong nước, rồi phân phối bán lẻ. Làm sao tổ chức lại các cái khâu này để giảm triệt để các cái yếu tố trung gian không cần thiết, để tăng cái hiệu quả. Và quan trọng nhất là giảm giá, duy trì được, quản lý được giá cả, giảm những cái chi phí trung gian. Khi chúng ta tổ chức lại cái hệ thống như vậy, thì chúng ta áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát hoạt động từ cái khâu nhập khẩu, rồi dự trữ, rồi là phân phối, bán lẻ, đảm bảo thị trường phải thông suốt, phải không được biến động và không được mà thiếu hụt nguồn cung.
0: Thủ tướng chỉ đạo tập trung vận hành cơ chế giá xăng dầu theo thị trường, nhưng có sự quản lý điều tiết của nhà nước nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
1: Trong điều kiện thị trường vận hành như bình thường thì xác định cơ chế, xác định giá như vậy. Nhưng trong tình huống mà biến động, ví dụ biến động giá bao nhiêu phần trăm thì buộc nhà nước phải can thiệp. Thì lúc đấy nhà nước can thiệp như thế nào? Phải được quy định rất rõ ở đây. Chúng ta mới đảm bảo có đủ công cụ để kiểm soát. Vì nếu không để biến động mà ngoài tầm kiểm soát thì bất ổn vĩ mô. Thì cái này chúng ta không được chủ quan. Và chúng tôi cũng đề nghị như này này. Để bảo đảm vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phải tiết giảm cái chi phí, cạnh tranh giảm giá và ngăn ngừa cái vị trí và lợi dụng vị trí thị trường để hình thành cái mức giá bất hợp lý.
0: Thủ tướng cũng đề nghị xem xét kỹ lưỡng cơ chế vận hành hiệu quả và định hướng tiếp tục duy trì hay thay đổi phương thức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu trong thời gian tới, xây dựng hệ thống có khả năng chống chịu cao trước các chấn động bên ngoài, đảm bảo mạch máu, xăng dầu thông suốt cho sản xuất, đời sống nhân dân trong mọi tình huống.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng của năm và nhiệm vụ thời gian tới. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực được Đảng ủy viện thực hiện nghiêm túc. Và nhiệm vụ chính trị viện đã tập trung triển khai xây dựng các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt việc chuyển đổi mạnh từ nghiên cứu phân tán sang nghiên cứu tập trung vào các vấn đề lớn, mới và cấp bách của đất nước, gắn chặt với yêu cầu triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Hiện nay viện đang xây dựng đề án đổi mới căn bản hoạt động khoa học nhằm đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng của các báo cáo tư vấn chính sách. Cơ quan đã thành lập 3 nhóm nghiên cứu để trực tiếp tham mưu việc tổ chức xây dựng cũng như thẩm định. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như việc triển khai một số nhiệm vụ vẫn còn quá hạn, chất lượng nghiên cứu đào tạo, tạp chí xuất bản, thông tin còn hạn chế, chưa khẳng định được vai trò của cơ quan nghiên cứu tư vấn chiến lược của Đảng. Quản trị nội bộ còn bất cập, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số của Viện Hàn lâm còn yếu và thiếu đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy viện đạt được trong thời gian qua để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan nghiên cứu chiến lược, đóng góp quan trọng trong việc hoạch định đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong giai đoạn mới. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu
4: khắc phục triệt để cái tình trạng nghiên cứu phân tán khép kín, sản phẩm nghiên cứu chưa gắn với nhu cầu thực tiễn và cái yêu cầu hoạch định chính sách, và mỗi nhiệm vụ khoa học, nhất là các chương trình đề án lớn, phải gắn với yêu cầu rất cụ thể. Rồi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội của chúng ta cần chủ động xây dựng và triển khai các chương trình khoa học lớn dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về mô hình tăng trưởng, về quản trị hiện đại, về phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam để cung cấp luận cứ cho việc thực hiện hiệu quả các kinh nghiệm quốc của Đảng.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Tiếp tục với các tin đáng chú ý tại các địa phương. Sáng nay, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

0: tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của thành phố về đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, và phương án vị trí đường bộ trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Trong quy hoạch này, sông Hồng được xác định là một trong 9 cực tăng trưởng của thủ đô, là cực phát triển không gian cảnh quan đặc biệt đa chức năng, trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ, thương mại và là trục động lực phát triển mới của Hà Nội. Trong đó, đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định định hướng là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa công nghệ hai bên bờ sông Hồng. Quy hoạch cũng hướng tới hình thành một đô thị mới khai thác không gian hai bên sông trên cơ sở tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, giảm tác động tiêu cực, bảo đảm không gian thoát lũ và tuyệt đối an toàn theo quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê điều. Đồng thời tạo lập các công viên văn hóa, công viên sinh thái, công viên chuyên đề, không gian vui chơi giải trí và các không gian cộng đồng, phát triển hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, an toàn, đồng bộ, tăng cường kết nối hai bên sông bằng hệ thống cầu mới có kiến trúc đặc sắc, tạo điểm nhấn đô thị, khai thác không gian mặt nước phục vụ kinh tế, du lịch, dịch vụ và giao thông đường thủy. Ông Đào Duy Hưng nêu rõ.
2: Về trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, giai đoạn 1 tập trung đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng từ cầu Hồng Hà đến hết ranh giới phát triển đô thị phía tây thành phố và từ cầu Mễ Sở đến hết ranh giới phát triển đô thị phía nam thành phố. Về định hướng liên kết của trục đại lộ, tăng cường kết nối không gian hai bên sông với trục cực động lực phía nam như Thường Tín, đô thị văn hóa thể thao cực Phú Xuyên và chuỗi đô thị Văn Giang Phố Hiến Nghiên thông qua các hệ thống cầu vượt sông trên các trục vành đai liên kết. Như vậy, mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu thì ở phần 5000 là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt.
1: Đại diện cộng đồng dân cư nhiều phường xã ven sông Hồng đề nghị tiếp tục làm rõ ranh giới các khu dân cư hiện hữu, phạm vi cải tạo chỉnh trang, đồng thời cập nhật đầy đủ các di tích, công trình văn hóa, trường học, ao hồ và nghĩa trang trong khu vực quy hoạch. Nhiều ý kiến cũng quan tâm đến chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư và sinh kế đối với các hộ phải di chuyển. Nhiều người dân bày tỏ mong muốn nơi ở mới được đầu tư đồng bộ về giao thông, trường học, y tế và các điều kiện thiết yếu, đồng thời đề nghị thành phố công khai rõ lộ trình triển khai từng khu vực, từng dự án thành phần. Ông Đào Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nêu rõ, các ý kiến của người dân sẽ tiếp tục được tổng hợp, phân loại để nghiên cứu tiếp thu, giải trình hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các địa phương được đề nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến trước ngày 26 tháng 9 làm cơ sở để cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án quy hoạch.
3: Chúng tôi sẽ phải hoàn chỉnh cái đánh giá hiện trạng liên quan đến các yếu tố yêu cầu phải tuân thủ, đặc biệt là những cái đánh giá phân tích về mặt hiện trạng công trình di tích lịch sử, các cái thiết chế văn hóa, những cái vấn đề người dân quan tâm. Tiếp theo đó thì chúng tôi còn phải một cái bước là lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ cái khu vực trong phạm vi phân khu. Trong giai đoạn lập quy hoạch chi tiết 500 thì nó sẽ có thêm những các cái yêu cầu để đảm bảo cái việc xác định rõ các cái ranh giới, phạm vi, quy mô, các chức năng sử dụng và các cái chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại từng khu vực.
0: Thời gian qua, tỷ lệ trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại nước ta đã giảm từ 5,4% xuống còn 1,31%. Từ nay đến năm 2030, Bộ Y tế phấn đấu đưa tỷ lệ này xuống dưới 1,1%. Đó là thông tin được đề cập tại lễ phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030 do Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin.
4: Phát động chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định pháp luật, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ trẻ em bị bạo lực và xâm hại tình dục sẽ giảm ít nhất 5% mỗi năm, đồng thời đưa tỷ lệ lao động trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1,1%. 100% tỉnh thành phố triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tích hợp, 95% cấp xã triển khai mô hình dịch vụ liên ngành và 100% cấp xã thành lập phòng điều tra thân thiện. Tất cả các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi khi được phát hiện đều sẽ được hỗ trợ và can thiệp kịp thời phù hợp. Bên cạnh đó, 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em sẽ được đáp ứng theo đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, chương trình tạo cơ hội được hỗ trợ can thiệp hòa nhập đối với những trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục, lao động trẻ em có nguy cơ bị bóc lột, bỏ rơi cũng như các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khác.
5: Chương trình đã đề

0: ra 7 nhóm chỉ tiêu cơ bản đến năm 2030 và 6 nhóm giải pháp trọng tâm. Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm. Do đó, việc triển khai chương trình ngay từ bây giờ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các cái mục tiêu của chương trình. Bộ Y tế cùng với các bộ ngành, tổ chức và chính quyền địa phương cùng nhau cam kết chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, lồng ghép các mục tiêu của chương trình vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của ngành và địa phương.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ đã được vận chuyển thành công từ ga quân sự sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên máy bay vận tải quân sự KC-295 của Quân chủng Phòng không Không quân hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, mở thêm hy vọng xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Phóng viên Nguyễn Nhung đang có mặt tại sân bay Gia Lâm thông tin. Xin mời chị Nguyễn Nhung ạ.
4: Vâng, ngay khi máy bay đáp xuống sân bay Gia Lâm, đội ngũ nghi lễ của Quân chủng Phòng không Không quân và các đơn vị đã chỉnh tề nghiêm trang đón mẫu sinh phẩm các anh hùng liệt sĩ. Toàn bộ mẫu được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng phủ quốc kỳ đỏ thắm, được bảo quản vận chuyển chặt chẽ, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến bay. Lễ dâng hương đã diễn ra trọng thể, xúc động tại sân bay do Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân và Thiếu tướng Trần Sĩ Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ quân khu 7 chủ trì. Vâng, và lúc này thì những chiếc xe cứu thương cuối cùng vận chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã lăn bánh rời sân bay Gia Lâm về Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội. Trong chuyến bay này, Quân chủng Phòng không Không quân đã nhận bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ từ quân khu 7. Đây là các mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng. Đây là sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc. Và đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bởi mỗi mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính được sớm vận chuyển tới nơi bảo quản và giám định ADN là có thêm một hy vọng được thắp lên, được gọi đúng tên các anh trở về trong vòng tay yêu thương của đồng bào, đồng chí và gia đình. Đây là lần thứ hai Quân chủng Phòng không Không quân thực hiện vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội. Trước đó thì Quân chủng Phòng không Không quân đã vận chuyển và bàn giao hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam để giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Vâng, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
3: Vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung. Công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ cũng đang được đẩy mạnh tại nhiều địa phương. Đáng chú ý là thông tin do người dân cung cấp tiếp tục giúp lực lượng chức năng xác định mở rộng các khu vực tìm kiếm. Tại khu vực Gò May, thôn Phước Viên, xã Nông Sơn, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng vừa phát hiện hai hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật như là cúc áo, chi tiết hình quốc huy và huy mũ. Kết quả này góp phần xác minh danh tính liệt sĩ, đồng thời khẳng định giá trị của các nguồn tin từ nhân dân. Còn tại Quảng Trị, lực lượng tìm kiếm quy tập vừa phát hiện thêm 5 hài cốt liệt sĩ tại xã Dân Hóa và phường Quảng Trị. Riêng khu vực rừng Tràm, bản Bãi Dinh từ đầu tháng 9 đến nay đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ. Tại phường Quảng Trị, từ ngày 10 tháng 8 đến nay đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 5 mộ tập thể. Tại phiên phúc thẩm chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình Nguyễn Thị Bình bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Viện Kiểm sát cho rằng vụ án này còn 7 nội dung chưa được làm rõ, trong đó có căn cứ pháp lý về mức thu, cách xác định thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, việc chia lớp và thu tiền dạy thêm, quản lý khoản tiền thu được và vai trò của những người liên quan. Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cho rằng không thể đồng nhất toàn bộ khoản tiền thu vượt với thiệt hại bởi hơn 700 triệu đồng đã được chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy. Hồ sơ cũng chưa làm rõ việc thu tiền học thêm đối với học sinh khối 6. Phiên tòa tiếp tục diễn ra sáng nay với phần bào chữa của các luật sư. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phát thông báo truy tìm nhân chứng trong vụ án giết người xảy ra ngày 1 tháng 5 năm 2022 tại khu vực cầu Krong thuộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, nay thuộc xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi.
5: Theo nội dung vụ án, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1 tháng 5 năm 2022, tại lán bỏ trống cạnh cầu Krong, do mâu thuẫn

0: Phát, Phạm Anh Tài, sinh năm 1990 đã dùng dao đâm anh Trương Đức Tín tử vong và đâm anh Lê Lợi bị thương. Thời điểm xảy ra vụ việc, có một người phụ nữ trên 18 tuổi đi cùng Phạm Anh Tài đã chứng kiến toàn bộ vụ việc. Cục Cảnh sát Hình sự đề nghị các cơ quan truyền thông phối hợp thông báo rộng rãi, ai biết thông tin hoặc là người chứng kiến vụ án đề nghị liên hệ ngay với Cục Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0987 384 999, gặp điều tra viên Đoàn Đức Thiện hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật và bảo vệ an toàn. Người phụ nữ chứng kiến vụ án nếu chủ động trình báo sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Trường hợp cố tình lẩn trốn không khai báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận hơn 6.100 ca sốt xuất huyết, tăng gần 1.500 ca tay chân miệng và hàng trăm ca thủy đậu. Trong đó, bệnh nhân là học sinh chiếm tỷ lệ cao. Trước tình hình này, các trường học và ngành chức năng đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, chủ động bảo đảm môi trường học tập an toàn và hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây lan bùng phát trong học đường. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Long tại khu vực Tây Nguyên.
2: Năm học mới 2026-2027, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở IRV có 34 lớp với 880 học sinh, trong đó 216 em ở nội trú. Ông Hồ Sĩ Cát, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
3: Chúng tôi đã phối hợp với trạm y tế xã IRV, bệnh xá đoàn kinh tế quốc phòng 737 tổ chức phun hóa chất diệt mũi lăng quăng bọ gậy xung quanh lớp học, khu nội trú, bán trú và quan triệt học sinh về vệ sinh môi trường, sống trong khu ký túc xá, ăn ngủ sạch sẽ, yêu cầu phòng y tế học đường chuẩn bị đầy đủ thuốc men dự phòng điều trị nếu có học sinh khi chẳng may gặp sự cố.
2: Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 650.000 học sinh theo học tại 625 cơ sở giáo dục, từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và tương đương. Theo ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, với số lượng học sinh lớn, việc chủ động phòng chống dịch bệnh ngay từ trường học, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, được ngành giáo dục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo vệ sức khỏe và duy trì môi trường học tập an toàn cho học sinh.
4: Ngành giáo dục cũng đã chỉ đạo đến cơ sở trường học, đặc biệt là các vùng sâu vùng xa, các vùng ven suối ven hồ tích cực phát quang rồi đổ nước đỏ để mà giải quyết câu chuyện là sốt xuất huyết. Ngoài ra thì một số các bệnh khác thì cứ theo mùa thì ngành cũng luôn luôn coi như là có công tác tuyên truyền. Cán bộ y tế thì hàng ngày cũng theo dõi sát sao học sinh tại đơn vị để tránh cái câu chuyện mà ổ dịch nó bùng phát.
2: Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm học mới cũng là thời điểm cao điểm mùa mưa, khiến các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, thủy đậu gia tăng. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan trong trường học, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tại các trường có học sinh bán trú, nội trú. Trong đó, chú trọng vệ sinh môi trường, xử lý lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại các địa phương trường học có nguy cơ cao, đồng thời tăng cường tiêm bù, tiêm vét cho trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ.
5: Chúng tôi đã tham mưu cho Sở Y tế và Ủy ban chỉ đạo triển khai các chiến dịch như vệ sinh môi trường, vệ sinh nhà cửa, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nói chung, phòng chống sốt huyết, phòng chống tay chân miệng và đồng thời là tăng cường cái công tác tiêm bù liều cho các trẻ chưa được tiêm chủng. Các trường có nguy cơ cao thì chúng tôi cử cán bộ xuống để đánh giá cái chỉ số vector, chỉ số bọ gậy và điều tra. Chúng tôi sẽ đề xuất sử dụng cái phun bằng máy trên ô tô để mà phun diện rộng.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp khẩn về tình hình Yemen sau khi lực lượng Houthi tuyên bố kiểm soát thành phố cảng Mocha. Đây là bước tiến đáng kể nhất của Houthi kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2022, làm gia tăng nguy cơ giao tranh quy mô lớn tái diễn và gây thêm sức ép đối với an ninh hàng hải trên Biển Đỏ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Hans Gunberg cảnh báo, những diễn biến mới đã chấm dứt giai đoạn tương đối yên bình kéo dài hơn 4 năm và có thể đẩy Yemen vào một giai đoạn mới và nguy hiểm hơn với những hệ lụy vượt ra ngoài biên giới nước này.
7: Không thể để Yemen bị lãng quên trong chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an. Mỗi thành viên cần chủ động hành động để ngăn chặn nguy cơ Yemen rơi vào một cuộc xung đột nghiêm trọng hơn nhiều.
6: Mocha nằm cách eo biển Bab El. Những diễn biến mới đang đặt tiến trình hòa bình tại Yemen trước sức ép lớn, trong khi người dân tiếp tục gánh chịu hậu quả của nhiều năm xung đột. Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 4,5 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và hơn 18,2 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo. việc Houthi mở rộng kiểm soát cùng chiến dịch phản công của chính phủ Yemen làm gia tăng nguy cơ xung đột tái diễn, đồng thời đe dọa kéo dài những bất ổn đối với tuyến hàng hải quan trọng qua Biển Đỏ.
8: Kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi tái cam kết vì một tương lai không còn bóng dáng của chủ nghĩa khủng bố. Theo Tổng thư ký Guterres, vụ tấn công ngày 11 tháng 9 là cuộc tấn công nhắm vào chính nhân loại. Ông từng nhớ gần 3.000 nạn nhân gồm người Mỹ và hơn 90 quốc gia khác, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với gia đình và người thân của họ. Hôm nay, lực lượng cứu hộ Philippines nối lại công tác tìm kiếm những người sống sót sau vụ cháy phà khi ít nhất 5 người thiệt mạng ngoài khơi tỉnh Palawan, trong khi 80 người vẫn còn mất tích. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
9: Chiếc phà đang chở 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn trên hành trình từ Baseco ở Manila đến Coron, một điểm du lịch nổi tiếng ở Palawan. Người phát ngôn của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines Cabayas cho biết các hoạt động cứu hộ gặp khó khăn do khói dày đặc vẫn bốc ra từ con tàu bị cháy. Nhiệt độ trên tàu cao ngăn cản lực lượng cứu hộ lên phà. Thách thức lớn nhất hiện nay là gió mạnh và đó cũng là yếu tố gây hạn chế cho công tác chữa cháy. Dù lực lượng cứu hộ nỗ lực dập lửa nhưng các yếu tố bên ngoài vẫn khiến đám cháy lan rộng. Hiện không còn ngọn lửa nào bên trong tàu nhưng lượng khói tích tụ có thể gây nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi cần phải đảm bảo an toàn bên trong tàu trước khi triển khai lực lượng. Số người mất tích hiện là 84 sau khi nhà chức trách xác minh rằng hai người ban đầu được liệt kê trong danh sách hành khách không có mặt trên tàu. Số người được cứu sống là 43. Theo những người được sống sót, từ một đám khói nhỏ nhanh chóng biến thành một đám cháy dữ dội và lan rộng khắp phà. Nhiều người đã lênh đênh trên biển gần 2 giờ trước khi được cứu. Lực lượng bảo vệ bờ biển đã điều động 5 tàu và thợ lặn đến khu vực, trong khi các tàu cứu hộ của quân đội, ngư dân và chủ sở hữu khu nghỉ dưỡng tư nhân tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm.
8: Bảo đảm nguồn cung y tế và nâng cao năng lực tự cường nội khối là ưu tiên hàng đầu của ASEAN trong giai đoạn hiện nay. Tại hội nghị bộ trưởng y tế ASEAN vừa diễn ra ở Malaysia, các nước thành viên đã thống nhất bước đi chiến lược gộp chung đơn hàng mua sắm thuốc thiết yếu cho hơn 600 triệu người dân trong khu vực.
10: Sáng kiến an ninh thuốc và tự chủ dược phẩm ASEAN vừa được thông qua tại hội nghị bộ trưởng y tế ASEAN lần thứ 17 diễn ra hôm qua tại Kuala Lumpur, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thực thi chiến lược giai đoạn 2026-2030. Sáng kiến này hướng tới mục tiêu tự chủ nguồn cung và duy trì giá thành hợp lý đối với các loại dược phẩm thiết yếu, không chỉ trong điều kiện bình thường mà cả khi xảy ra đại dịch hay thiên tai. Triển khai sáng kiến này, ASEAN sẽ thành lập cơ chế mua sắm và dự trữ thuốc tập trung ở cấp khu vực, tăng cường chia sẻ thông tin về giá, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và sản xuất dược phẩm nội khối. Bằng cách gộp nhu cầu từ tất cả các nước thành viên, khối sẽ tạo ra quy mô thị trường đủ lớn để đàm phán mức giá cạnh tranh nhất với các tập đoàn dược phẩm toàn cầu, giúp các thị trường nhỏ hơn cũng được hưởng lợi, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận thuốc giá rẻ.
8: Trung Quốc vừa tổ chức hội nghị thành lập Liên minh quốc tế chống lừa đảo viễn thông trực tuyến tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô với sự tham gia của đại diện 46 quốc gia sáng lập, 34 quốc gia quan sát viên và một số tổ chức quốc tế. Sáng kiến nhằm xây dựng một tổ chức quốc tế liên chính phủ có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan thực thi pháp luật, tập trung ứng phó với lừa đảo viễn thông trực tuyến xuyên biên giới và những loại tội phạm liên quan.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
11: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
8: Thưa quý vị, nhằm minh bạch hóa thủ tục và đồng hành tối đa của người nộp thuế, thuế thành phố Hà Nội vừa chính thức công bố hệ thống tổng đài hỗ trợ người nộp thuế qua đầu số duy nhất là 1900-886-889. Bước đi này đánh dấu chuyển biến mạnh mẽ từ phương thức hỗ trợ phân tán sang quản lý tập trung và có trách nhiệm xuyên suốt. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
12: Thay vì phải loay hoay tìm kiếm nhiều đầu mối liên hệ tùy thuộc vào địa giới hành chính như trước đây, giờ đây doanh nghiệp và người dân trên toàn địa bàn Hà Nội chỉ cần nhớ một đầu số duy nhất 1900-886-889. Hệ thống hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ đến 11 giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 giờ, tự động phân luồng cuộc gọi theo 5 nhóm vướng mắc chính, phí 1, chính sách thủ tục hành chính thuế và địa chỉ liên hệ.
13: Tôi tin rằng là các doanh nghiệp cũng như vậy. Khi mà chúng ta áp dụng các cái công cụ chuyển đổi số thuế tự động thì phần liên quan đến nhân sự cũng như là thời gian sẽ
12: lạc mà là cơ chế quản lý cuộc gọi theo quy trình 4 bước khép kín. Tiếp Nam nhận định.
14: Chúng tôi thấy rằng là cơ quan thuế Hà Nội đã có một bước chuyển đổi là cơ sở dữ liệu có thì tinh thần vào cuộc của cán bộ công chức thuế và sự tiếp nhận của người nộp thuế đó chính là sự thành công của quá trình chuyển đổi.
12: Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tổng đài hỗ trợ tập trung 1900

0: 0886889 là mô hình hỗ trợ trực tiếp tập trung đầu tiên của ngành thuế trên toàn địa bàn Hà Nội, áp dụng cơ chế một đầu mối. Mục tiêu triển khai hệ thống này không chỉ là đưa vào sử dụng một đầu số điện thoại mới, mà là kiến tạo một kênh kết nối thông tin hiệu quả, trực tiếp giữa người nộp thuế và cơ quan thuế. Hệ thống mới đánh dấu sự thay đổi căn bản về tư duy phục vụ. Thay vì người nộp thuế phải tìm kiếm nhiều đầu mối hỗ trợ khác nhau, thì nay cơ quan thuế chủ động xây dựng kênh hỗ trợ tập trung, phi địa giới, xử lý xuyên suốt từ khâu tiếp nhận, phân luồng đến giải quyết và theo dõi kết quả. Người nộp thuế chỉ cần gọi điện nêu vấn đề, hệ thống sẽ có trách nhiệm đưa yêu cầu đến đúng nơi xử lý một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Đây được xem là một bước đi mang tính sáng tạo, thể hiện cam kết đồng hành mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thủ đô. Chia sẻ về định hướng chiến lược của ngành thuế thủ đô, ông Phan Tiến Hòa, Phó trưởng thuế thành phố Hà Nội cho biết.
1: Nghị quyết 57 không nghĩ là kim chỉ nam trong cái việc triển khai chuyển đổi số sáng tạo. Đặc biệt ngành thuế cũng đã chủ động xây dựng rất nhiều các ứng dụng để phục vụ cho người nộp thuế cũng như cán bộ công chức. Trong đó đặc biệt là các ứng dụng phục vụ người dân doanh nghiệp trong việc giải đáp các vướng mắc về pháp luật liên quan đến thuế, hỗ trợ người nộp thuế các thủ tục về kê khai thuế để người nộp thuế hiểu rõ ngay từ ban đầu để đảm bảo công tác tuyên truyền người nộp thuế hiểu đúng hiểu đủ chính sách pháp luật thuế. Trên cơ sở đó, thuế thành phố Hà Nội đã chủ động ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý phục vụ người nộp thuế, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính.
0: Thời gian tới, thuế Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống theo mô hình hỗ trợ đa kênh, tích hợp trí tuệ nhân tạo AI và chuẩn hóa dữ liệu hỏi đáp tự động. Từ việc tự động nhận diện, phân luồng đến định hướng xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ 24/7.
2: Tăng 5 đồng so với phiên hôm qua.
0: Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo sửa đổi thông tư 58/2021, trong đó đáng chú ý là bổ sung khung pháp lý cho hợp đồng quyền chọn chỉ số chứng khoán. Sản phẩm mới được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa công cụ đầu tư, phòng ngừa rủi ro và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường phái sinh.
2: Dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 26/2021 của Ngân hàng Nhà nước đang được hoàn thiện theo hướng làm rõ hơn cơ chế xử lý thanh toán chậm, điều kiện tạm ngừng giao dịch. Đáng chú ý, dự thảo quy định rõ mức phạt khi thanh toán chậm so với thời hạn đã thỏa thuận. Với ngoại tệ, mức phạt bằng 150% lãi suất qua đêm do ngân hàng đại lý thanh toán áp dụng. Với đồng Việt Nam, mức phạt bằng 150% lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trường hợp chậm thanh toán do sự kiện bất khả kháng sẽ không áp dụng mức phạt này.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhóm ngân hàng dẫn đầu thanh khoản với 105 tỷ đồng khớp lệnh, nhưng hầu hết cổ phiếu đều đỏ như HDB, VPB, SHB, MBB. Kết thúc phiên giao dịch.
3: Phiên ở Việt Nam gom lại một đơn vị làm thủ tục cho toàn bộ chi cục 3 của hải quan. Như là trước là không phải là cứ hải quan ở mỗi bên có một ở khu vực.
4: Sông Thị Vải và Cái Bến Thượng thì nên có cơ chế kết nối với các cảng ngoài quy hoạch để chúng ta có cái liên thông.
5: Ở góc độ phát triển dịch vụ, tiến sĩ Lê Giang Nam, phó giám đốc phân hiệu Đại học Ngoại thương tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một khoảng trống pháp lý trong dự thảo, đó là chưa có quy định trực tiếp về chức năng dịch vụ thương mại điện tử xuyên biên giới của khu logistics tích hợp. Tiến sĩ Lê Giang Nam đề xuất bổ sung điểm mới vào dự thảo nghị quyết với nội dung khu logistics tích hợp được phát triển theo hướng hình thành hệ sinh thái dịch vụ logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, bao gồm các hoạt động lưu kho, phân loại, đóng gói, hoàn tất đơn hàng, gom và chia tách đơn hàng, giao nhận, vận tải, phân phối, xử lý hàng hoàn và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu, phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành. Dù đi sau trong việc phát triển mô hình khu thương mại tự do, vấn đề của Thành phố Hồ Chí Minh không nằm ở thời điểm xuất phát mà tốc độ triển khai một bản nghị quyết bám sát thực tiễn, tận dụng tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có sẽ tạo đà bứt phá cho nền kinh tế thành phố trong giai đoạn tới.
6: Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa có buổi gặp gỡ trao đổi thông tin với đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí về kế hoạch hoạt động và thi đấu của các đội tuyển quốc gia trong giai đoạn 3 tháng cuối năm 2026. Từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, các đội tuyển quốc gia bước vào giai đoạn có mật độ hoạt động cao với các nhiệm vụ trải rộng từ đội tuyển nam, nữ, U23, các đội tuyển trẻ đến futsal. Trong đó, đội tuyển nam quốc gia hướng tới mục tiêu phấn đấu giành quyền chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Sau đó, đội tuyển tiếp tục bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út với mục tiêu nỗ lực giành quyền vào vòng 1/16. Trong khi đó, đội tuyển nữ quốc gia

0: ta và U23 quốc gia đứng trước những nhiệm vụ quan trọng tại ASEAN 2026 với mục tiêu giành quyền vào tứ kết. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
1: Hiện nay là cái việc là lực lượng của U23 cũng khá là khó khăn. Nhưng mục tiêu là chúng ta cũng giành quyền vào tứ kết. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là với cái lượng và cái việc và thời gian để lắp ghép nó không được như mong muốn, vì thực sự thì nó chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu của đội. Và lực lượng này chúng ta đi thì chủ yếu để nhằm cho chuẩn bị cho lực lượng cho cái SEA Games 2027.
0: Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng thông tin về sự chuẩn bị của U17 Việt Nam cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026, định hướng công tác chuẩn bị lực lượng U20 Việt Nam sau hai lần liên tiếp đội không vượt qua vòng loại châu Á, kế hoạch của đội tuyển futsal nam nữ quốc gia. Bên cạnh đó, về định hướng lâu dài của bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú cũng chia sẻ về vấn đề nhập tịch cầu thủ cũng như triệu tập cầu thủ nhập tịch lên các đội tuyển quốc gia.
1: Cho đến nay thì Liên đoàn chưa giờ đặt ra vấn đề là sẽ gọi bao nhiêu cầu thủ nhập tịch cả. Mà việc gọi cầu thủ nào lên đội tuyển còn là quyền của huấn luyện viên trưởng. Và các cầu thủ đó nhập tịch liệu có phù hợp với đội tuyển hay không là còn một chuyện nữa. Luôn luôn muốn đội tuyển màu sắc Việt Nam đậm, chắc chắn rằng là huấn luyện trưởng cũng phải suy nghĩ để làm sao mà cân nhắc gọi những ai lên cho thật phù hợp.
0: Tối mùng 10 tháng 9, trận Derby thủ đô tại vòng 2 V-League 2026-2027 khép lại với kịch tính bùng nổ ở những giây cuối cùng. Mặc dù phải thi đấu thiếu người trong hơn 20 phút cuối trận, Công an Hà Nội vẫn xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 90+3 là ngoại binh Stephen Mouk. Đánh giá về tinh thần vượt khó của các học trò, huấn luyện viên Manu Polking cho biết.
2: Các cầu thủ đã thể hiện cái tinh thần đồng lòng và nỗ lực hết mình. Trong thế thiếu người như vậy, chúng tôi không thể áp đặt được cái cuộc chơi, thì chúng tôi cũng cần phải tìm ra một phương án để có thể ghi bàn. Cuối cùng là tình huống bắt nguồn từ cố định để sau dẫn đến bàn thắng đó. Chiến thắng này thực sự là một thắng nhiều ý nghĩa đối với các bộ. Một chiến thắng ý nghĩa như vậy, hy vọng nó sẽ là một bước chúng tôi tiến tới những cái nhiệm vụ tiếp theo.
0: Ở chiều ngược lại, việc phải nhận thất bại nghiệt ngã ở những giây bù giờ cuối cùng đã mang lại nhiều tiếc nuối. Phát biểu sau trận, huấn luyện viên Veliza Popov bên phía Thể Công Viettel ngậm ngùi chia sẻ.
3: Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ tại vì các cầu thủ tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi chỉ có mắc sai lầm duy nhất suốt cả trận đấu, nhưng đáng tiếc nó lại rơi vào những giây phút cuối cùng và không thể thay đổi kết quả. Bóng đá là như thế, chúng tôi mắc hơn đối thủ một sai lầm thì chúng tôi đã phải trả giá.
0: Trận thắng nghẹt thở này giúp Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026-2027 với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Tối nay vòng 2 V-League tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu tâm điểm trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và Thép Xanh Nam Định. Sau thất bại ở trận ra quân, đội bóng sông Hàn đối diện bài toán nan giải trước dàn sao chất lượng của đội khách, nổi bật là bộ đôi Tuấn Hải, Xuân Son cùng tiền vệ ngoại binh Ejen Quen Santos. Sức ép lớn buộc SHB Đà Nẵng phải giữ cự ly đội hình chặt chẽ và chắt chiu triệt để các cơ hội ghi bàn. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn thẳng thắn nhìn nhận.
4: Thực ra thì để không hài lòng đó là những cái tình huống kết thúc cuối cùng mà chúng tôi chưa chắt chiu được cơ hội. Rất là đáng tiếc. Còn bóng đá mà chúng tôi phải chấp nhận và chúng tôi phải cải thiện. Trận đấu đầu tiên bây giờ nó cũng khó khăn. Chính vì vậy chúng tôi phải cố gắng làm sao cải thiện những điều sắp tới này.
0: Dù Nam Định áp đảo lịch sử đối đầu với 3 chiến thắng trong 5 lần gặp gần nhất, SHB Đà Nẵng vẫn hạ quyết tâm giành điểm trên sân nhà. Chiều qua, lượt trận cuối bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra đầy kịch tính tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng Thành phố Hồ Chí Minh. Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh đè bẹp Hà Nội 7-2, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào bán kết với 4 điểm. Ở trận đấu còn lại, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh hòa Sài Gòn Titans 2 đều, chính thức giữ vững ngôi đầu bảng B với 7 điểm. Như vậy, 4 cái tên bước vào bán kết gồm Thái Sơn Bắc, Sahako, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai trận bán kết sẽ diễn ra vào chiều mai khi Thái Sơn Bắc gặp Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đại chiến với Sahako lúc 17 giờ 30 phút.
5: Dự báo thời tiết.
6: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5.
5: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Quân, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
11: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Cẩm nang cho bệnh dạ dày với sự đồng hành của nhãn hàng Comagon New của công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI.
12: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ:
13: tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu nó đau ở ức này, khó thở. Ăn là chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay, nó không chịu được, sút mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ. Thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc, cũng không khuyên giảm được bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
11: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
13: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
12: Từ trường hợp của chị Thêm thì có thể thấy, nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
11: Đúng vậy Việt Anh ạ, để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực thì nhiều người còn có thể tham khảo thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược. Ví dụ như sản phẩm Comagon New, giải pháp từ Nano Curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
12: Comagon New đã được nhiều người bệnh biết và tin tưởng sử dụng cho hiệu quả tốt. Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược.
11: Nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagon New có đóng góp quan trọng vào quá trình hỗ trợ cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
12: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi trên hệ thống nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang, Pharma City.
11: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế hỗ trợ làm lành vết loét, Cumagon New còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng nang mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ sáu ngày 11 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng. 13 giờ 30 văn hóa Đông Tây, Wawata Thopu, huyền thoại của những nữ thợ lặn đảo Atoro. 13 giờ 40 trạm cảm xúc trên những đám mây. 13 giờ 50 nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên. 14 giờ tiếng thơ Tổ quốc và tôi. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm với sông Lam. 14 giờ 45 kinh tế tổng hợp Nghệ An, khát vọng mới, tầm nhìn mới. 15 giờ câu chuyện âm nhạc, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Những người thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các cụ cùng quý vị thính giả trong khung phát sóng quen thuộc của chương trình câu lạc bộ người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý các cụ, thưa quý thính giả, mỗi người dù ở bất cứ độ tuổi nào đều có thể góp một phần sức mình cho cuộc sống. Với người cao tuổi, đó có thể là kinh nghiệm được sẻ chia, một lời động viên, một việc làm vì cộng đồng, sự gương mẫu trong gia đình hay đơn giản là một tấm lòng luôn hướng về quê hương, làng xóm. Mỗi người một việc, mỗi người một cách đóng góp, nhưng khi cùng chung sức, chung lòng, những điều bình dị ấy sẽ tạo nên sức mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
1: Trong chương trình câu lạc bộ người cao tuổi hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những vần thơ viết về tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và vẻ đẹp của người cao tuổi trong cuộc sống hôm nay. Từ những việc làm bình dị đến những giá trị được trao truyền qua các thế hệ, tất cả cùng góp nên một thông điệp: tuổi cao vẫn có thể chung sức, chung lòng để làm cho gia đình thêm ấm áp, quê hương thêm nghĩa tình và cuộc sống thêm tốt đẹp.
2: Thưa quý thính giả, với người cao tuổi, tinh thần ấy thật đáng quý. Dẫu đi qua phần lớn chặng đường của cuộc đời, các bác, các ông, các bà vẫn luôn hiện diện trong những phong trào ở khu dân cư, trong việc xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, chăm lo gia đình, giáo dục con cháu và đóng góp kinh nghiệm cho cộng đồng. Mỗi người một khả năng, một cách góp sức, nhưng khi cùng chung một tấm lòng, những điều nhỏ bé có thể tạo nên một sức mạnh lớn lao.
1: Và từ tinh thần ấy, cộng tác viên Ngô Minh Hiếu gửi đến chương trình bài thơ Đoàn kết là sức mạnh, một lời nhắn nhủ về giá trị của sự đồng lòng, chung tay trong hành trình xây dựng quê hương đất nước. Mời các cụ và quý vị thính giả cùng đón nghe. Đồng lòng góp sức dựng xây, chung tay vun đắp từng ngày đẹp tươi. Muôn người chung một nụ cười, non sông vững bước rạng ngời tương lai. Đoàn kết vượt mọi chông gai, một lòng son sắt chẳng phai nghĩa tình. Dẫu cho bão tố điêu linh, cùng nhau giữ vững niềm tin sống nòi. Quê hương vang vọng muôn nơi, tình dân nghĩa nước sáng ngời niềm tin. Chung lòng xây dựng bình yên, đồng tâm góp sức nối liền tương lai. Việt Nam đất nước anh tài, đoàn kết sức mạnh ngày mai huy hoàng. Cùng nhau giữ nước dựng làng, non sông giàu đẹp vẻ vang muôn đời. Độc lập tự do quý hơn vàng ngọc, quyết giữ gìn gấm vóc Việt Nam ta.

0: Thưa quý thính giả, đoàn kết không phải là điều gì xa xôi mà hiện diện trong chính những việc chúng ta cùng làm mỗi ngày. Khi mỗi người biết đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích riêng, biết sẻ chia, biết góp sức và cùng hướng về một mục tiêu tốt đẹp, cộng đồng sẽ thêm gắn bó, quê hương thêm sức sống. Với người cao tuổi, sự đóng góp ấy có thể không còn là những bước chân nhanh hay những công việc nặng nhọc, nhưng lại là vốn sống, là kinh nghiệm, là uy tín và trách nhiệm với cộng đồng. Ở đâu có việc chung, ở đó vẫn có những người cao tuổi âm thầm góp một phần công sức của mình. Thưa quý thính giả, sức mạnh của sự đoàn kết không chỉ được nhìn thấy trong cuộc sống hôm nay. Nhìn lại lịch sử dân tộc, chúng ta càng thấm thía giá trị của hai chữ đồng lòng. Đã từng trở thành sức mạnh để cả dân tộc đứng lên trong những năm tháng gian lao. Mạch cảm xúc ấy được tiếp nối trong bài thơ Sức mạnh kết đoàn của cộng tác viên Phan Sĩ Cảnh. Kính mời quý vị cùng nghe. Ngày tôi sinh, đất trời còn đen tối, giặc xéo gót giày đinh trên đồng đội, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào dân. Chúng cướp đi cuộc sống bao mùa xuân mà miệng chúng hoanh hoang rằng khai hóa. Bị áp bức tới đường cùng cực quá, nhân dân ta theo đảng quyết vùng lên, sau có thêm mặt trận chính quyền, tiếp cho toàn dân luồng sinh khí mới. Già trẻ gái trai giáo lương xốc tới, quyết xông pha giành chiến thắng về mình. Bao tuổi thanh xuân đã phải hy sinh, tất cả cho Việt Nam giành độc lập. Đảng một khối không thể gì chia cắt, dân đồng lòng quyết chí đấu tranh. Dưới ngọn cờ mặt trận Việt Minh, không vũ khí nào mạnh hơn bằng đoàn kết. Mọi kẻ thù xâm lăng phải chết, vì kết đoàn là sắt là gan, để hôm nay đất nước đã khang trang nhờ sự kết đoàn của toàn dân tộc.
1: Thưa các cụ và thưa quý vị thính giả, nếu mỗi người là một điểm tựa nhỏ bé, thì khi biết cùng nhau góp sức, những điểm tựa ấy sẽ tạo thành một sức mạnh lớn lao. Đó cũng là điều đã được hun đúc qua biết bao thế hệ người Việt Nam. Trong những năm tháng khó khăn, sức mạnh của cộng đồng, của tình làng nghĩa xóm, của đồng bào cùng chung một hướng luôn là nguồn động viên để mỗi người thêm vững vàng. Và hôm nay, tinh thần chung sức chung lòng ấy vẫn hiện diện trong cuộc sống quanh ta. Từ những phong trào ở khu dân cư đến những việc làm vì cộng đồng, người cao tuổi cũng luôn là một phần quan trọng trong sức mạnh ấy. Bằng kinh nghiệm, sự gương mẫu và tinh thần trách nhiệm, các ông, các bà cùng con cháu vun đắp cuộc sống bình yên, nghĩa tình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Kết đoàn hơn cả sắt gang của cộng tác viên Lương Đàng, để một lần nữa cảm nhận sức mạnh được tạo nên từ sự đồng lòng của mỗi người. Kết đoàn hơn cả sắt gang, chung lưng đấu cật vững vàng yên vui, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, chiến đấu chiến thắng kẻ thù ngoại bang. Đoàn kết hơn cả sắt gang, Nhật, Trung, Pháp, Mỹ tan hoang cút về, toàn dân đoàn kết nhất tề, Bắc Nam một mối thu về giang san. Quê hương tình nghĩa xóm làng như bầu với bí một dàn thương nhau, anh em chung một nhịp cầu, nối liền một dài sông sâu núi đồi. Con đường đảng bác sáng soi, cho dân cuộc sống tương lai huy hoàng. Nối vòng tay lớn kết đoàn, vững bền hơn cả sắt gang luyện rèn.

0: sức mạnh khi đối diện với những thử thách lớn, mà còn làm nên sự ấm áp trong từng cộng đồng dân cư, từng làng quê, từng mái nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với bài thơ Tự hào thay dân nước Việt chúng tôi của cộng tác viên Nguyễn Thị Thu, một bài thơ chan chứa niềm tự hào về nghĩa đồng bào và truyền thống tương thân tương ái của người Việt. Kính mời quý vị cùng nghe. Tự hào thay dân nước Việt Nam tôi, khi hoạn nạn vẫn ngời lên khí phách, bão lũ về cửa nhà cuốn trôi sạch, lá rách vừa đùm lá rách tả tơi. Hành động thôi chẳng cần nói nhiều lời, nhu yếu phẩm đã đến nơi cần đến. Cả bản làng nơi đây không ánh điện, nhưng lửa lòng rực sáng cả trời đêm. Ai cũng mong một cuộc sống êm đềm, trời thử thách lòng dân thêm bền bỉ. Hai tiếng thiêng liêng đồng bào đồng chí, miền Bắc ơi, miền Trung nghĩ là làm. Những chuyến xe hàng vượt mưa gió xuyên đêm, trợ giúp mọi người trong cơn bĩ cực, người một chút gom lại cùng tiếp sức, bởi chúng ta đều con cháu Lạc Hồng. Nụ cười tươi che lấp cả bão sông, nơi đâu cần Nghệ An tôi đều ghé, mong vượt nỗi đau phục hồi sức khỏe, Bắc Trung Nam mình mãi sẽ một nhà. Có nơi nào như nước Việt chúng ta, đoàn kết yêu thương mọi người thấu hiểu. Trong đại nạn, lòng thảo thơm đâu thiếu, quê hương mình vi diệu lắm Nghệ An ơi.
1: Thưa các cụ, từ những chuyến hàng vượt mưa gió đến những bàn tay sẻ chia trong lúc hoạn nạn, tình đồng bào vẫn luôn là một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Có khi sự chung sức được thể hiện bằng một việc làm lớn, nhưng cũng có khi chỉ là một phần quà, một lời hỏi thăm, một chút công sức dành cho người đang cần giúp đỡ. Mỗi sự sẻ chia đều làm cho cuộc sống thêm ấm áp, cộng đồng thêm gắn kết. Và trong dòng chảy chung ấy, người cao tuổi cũng đang góp phần bằng cách của riêng mình. Không nhất thiết phải là những việc làm lớn lao, bởi kinh nghiệm, tiếng nói, thời gian và sự gương mẫu của các ông các bà cũng là những đóng góp rất đáng quý cho gia đình và cộng đồng. Từ những điều bình dị ấy, bài thơ Những bàn tay của cộng tác viên Hoài Lê gợi lên hình ảnh những người cao tuổi dù đã đi qua biết bao mùa mưa nắng của cuộc đời vẫn không ngại góp sức cho việc chung. Chúng ta sẽ cùng nghe bài thơ này. Bàn tay từng chai sạn, qua bao mùa nắng mưa, nay tuy không còn khỏe, vẫn chẳng ngại việc chung. Góp một lời chân thật, góp một chút thời gian, góp kinh nghiệm từng trải cho xóm làng bình yên. Có người chăm xóm ngõ, có người giữ nếp nhà, có người khuyên con cháu sống đẹp với quê ta. Mỗi người thêm một chút, thành sức mạnh cộng đồng, như dòng sông góp nước làm xanh cả quê hương. Tuổi cao đâu dừng lại khi quê hương cần mình, còn một chút sức lực, còn chung lòng dựng xây.
0: Thưa quý thính giả, những bàn tay trong bài thơ có thể không còn khỏe như ngày nào, nhưng vẫn có thể góp một lời chân thật, một chút thời gian, một chút kinh nghiệm từng trải. Và chính từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, sức mạnh cộng đồng được tạo nên. Đó cũng là một nét đẹp trong đời sống của người cao tuổi hôm nay. Không đứng ngoài những việc chung, mà mỗi người tìm cho mình một cách để đóng góp. Người chăm lo ngõ xóm, người vun đắp nếp sống văn hóa, người hòa giải những điều chưa thuận, người nhắc nhở con cháu sống tử tế văn minh. Mỗi việc làm một sắc thái, nhưng đều gặp nhau ở tấm lòng với quê hương. Vậy mỗi người đều góp một phần việc của mình thì sức mạnh chung sẽ được tạo nên như thế nào? Kính mời quý vị cùng đến với bài thơ Mỗi người một việc của cộng tác viên Lê Minh Hữu, một lời nhắn nhủ giản dị mà ý nghĩa

0: về sự chung tay của mỗi người trong cộng đồng. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Tuổi cao vẫn giữ nụ cười, chung tay góp sức cho đời thêm vui. Người lo đường phố sạch tươi, người vun nếp sống, người khơi nghĩa tình. Người chăm việc họ việc làng, người khuyên con cháu giữ làng văn minh. Người đem kinh nghiệm của mình góp xây cuộc sống nghĩa tình trước sau. Không ai đứng ngoài cuộc đâu, mỗi người góp một nhịp cầu yêu thương. Từ trong mỗi xóm mỗi phường kết thành sức mạnh quê hương vững bền. Mai này tóc bạc thêm phai, lòng còn chung sức, tương lai vẫn gần. Quê hương đẹp bởi muôn phần, mỗi người góp một tấm lòng dựng xây.
1: Thưa các cụ, mỗi người một việc, mỗi người một cách góp sức. Và khi những việc làm ấy cùng hướng về những điều tốt đẹp, cộng đồng sẽ có thêm sức mạnh để phát triển. Đó có thể là việc chăm lo đường làng ngõ xóm, giữ gìn nếp sống văn hóa, hòa giải những điều chưa thuận, hay đơn giản là dành thời gian sẻ chia với những người xung quanh. Điều đáng quý là trong những việc làm bình dị ấy, người cao tuổi luôn có một vị trí riêng. Các ông các bà không chỉ là những người đi qua nhiều năm tháng của cuộc đời, mà còn là những người đang tiếp tục góp tiếng nói, kinh nghiệm và tình cảm của mình cho gia đình, quê hương. Và có lẽ chung sức chung lòng cũng chính là khi mỗi người biết mình có thể làm được điều gì và sẵn sàng làm điều ấy bằng tất cả tấm lòng. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với bài thơ Chung sức chung lòng của cộng tác viên Ngọc Hà. Qua những câu thơ giản dị, hình ảnh người cao tuổi hiện lên không chỉ với tình yêu quê hương mà còn với trách nhiệm, sự sẻ chia và mong muốn trao lại cho thế hệ sau một ngọn lửa niềm tin. Tuổi đã xế chiều vẫn nặng tình quê, vẫn góp tiếng cười cho đời thêm đẹp. Một lời hòa giải xóa đi khoảng cách, một tấm chân tình kết nối gần xa. Cũng chẳng cần gì những việc lớn lao, giữ xóm làng từ những điều giản dị, nhắc trẻ cháu biết yêu thương nguồn cội, dạy mỗi người giữ nét đẹp quê hương. Có trách nhiệm và có cả yêu thương, gặp khó khăn luôn cùng nhau chia sẻ. Mong cho người già cháu con vui khỏe, cho mỗi mái nhà luôn được bình yên. Tuổi cao rồi trao ngọn lửa niềm tin, để hậu sinh luôn hướng về nguồn cội, để quê hương mỗi ngày thêm đổi mới, để lòng người mãi gắn bó

Thưa quý vị, một lời hòa giải có thể xóa đi khoảng cách, một lời nhắc nhở có thể giúp con cháu thêm yêu nguồn cội, một tiếng cười, một sự sẻ chia, một tấm lòng chân thành cũng có thể làm cho tình làng nghĩa xóm thêm gần gũi. Những việc làm ấy không ồn ào nhưng lại bền bỉ vun đắp sự bình yên từ những điều nhỏ nhất. Đó chính là những điều mà chúng ta cảm nhận được qua bài thơ vừa rồi, đúng không thưa quý các cụ? Tiếp tục chương trình, cùng với tinh thần ấy, bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng của cộng tác viên Lại Thị Việt Hà sẽ mang đến một góc nhìn đầy sức sống về người cao tuổi, những người đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn giữ niềm tin, không ngừng học hỏi, rèn luyện và tiên phong trong cuộc sống hôm nay. Kính mời quý vị cùng nghe bài thơ Tuổi Cao Gương Sáng ngay sau đây. Tuổi cao đâu phải là già, bao năm cống hiến, phong ba trải đời. Tóc pha sương trắng cả rồi, mà trong tâm trí vẫn ngời niềm tin. Bao năm xây dựng giữ gìn, theo gương các Mác, Lenin, Đảng mình. Kỷ nguyên đổi mới chuyển mình, với công nghệ mới, tình hình khác xưa. Tuổi cao đâu quản sớm trưa, thông tin kết nối chẳng vừa đâu nha. Giao lưu

0: kết nối bạn xa, đăng bài thơ phú để mà tìm vui. Dưỡng sinh thể dục đẩy lùi, không cho mầm bệnh có nơi đến gần. Tham gia việc thiện chuyên cần, sống vui sống khỏe, góp phần tương lai. Đi qua bao nắng mưa đời, tinh anh trí tuệ chẳng ngơi luyện rèn. Hướng cho con cháu giữ nền, phát huy kết hợp tạo nên cơ đồ. Theo lời dặn của Bác Hồ, tuổi cao gương sáng, phất cờ tiên phong.
1: Vâng, thưa các cụ, qua bài thơ Tuổi cao gương sáng, chúng ta thêm một lần cảm nhận được vẻ đẹp của những người đã đi qua nhiều năm tháng nhưng vẫn giữ trong mình niềm tin, sự năng động và tinh thần trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Tuổi tác có thể làm cho mái tóc bạc đi nhưng không làm vơi đi mong muốn được sống vui, sống có ích. Và khi nói về người cao tuổi, bên cạnh những đóng góp cho cộng đồng còn có một vẻ đẹp rất là đáng trân trọng. Sống gương mẫu để trở thành điểm tựa tinh thần cho con cháu. Đó là những người đã từng trải qua đủ buồn vui, được mất của cuộc đời, nên càng hiểu giá trị của sự tử tế, của tình nghĩa và của một cuộc sống biết hướng về những điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với bài thơ Tuổi già gương sáng của cộng tác viên Trần Thị Hảo trong phần thời gian tiếp nối của chương trình hôm nay. Chiều buông xuống, bóng đêm dần bao phủ. Nhịp đời trôi như chìm lại lắng sâu. Dòng luân chuyển theo vòng quay tạo hóa. Nắng mai lên, ngày mới lại bắt đầu. Ta đã đi cuộc trăm năm quá nửa, từng bon chen quay quắt với mưu sinh. Có đắng cay, cũng có phần quả ngọt. Có niềm vui, chan chứa nghĩa tình. Ta bước tiếp chặng đường dài phía trước, dẫu gập ghềnh dốc trượt cũng gắng qua, vẫn không quên vun cây đời hạnh phúc, xanh lộc trời đơm hương ngát mùa hoa. Nếu có thể hãy là gương sáng, là cây cao bóng tỏa mát quanh nhà, cho lũ trẻ mỗi ngày thêm phúc khí, sống ngoan hiền biết ước mơ vươn xa, nối vòng tay cùng bạn bè thôn xóm, đoàn kết thương yêu, rèn sức khỏe mỗi ngày, góp tâm trí vào kỷ nguyên xây dựng, cho quê nhà thêm giàu mạnh đổi thay.
0: Thưa quý thính giả, từ những trải nghiệm của một đời người, mỗi người cao tuổi đều có trong mình một kho báu riêng, đó là những câu chuyện, những bài học và những giá trị được chất lọc qua năm tháng. Và có lẽ ý nghĩa đẹp nhất của tuổi già là khi những điều mình từng trải qua không dừng lại ở riêng mình mà tiếp tục được trao gửi cho con cháu. Với hình ảnh người tóc bạc vẫn thiết tha với quê nhà, kể cho cháu nghe chuyện ngày tháng cũ, dạy con gìn giữ nghĩa ông cha và trao lại niềm tin cho thế hệ tiếp nối. Cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền đã viết nên bài thơ Ngọn lửa truyền đời. Đó là sự trao truyền tình yêu quê hương, truyền thống gia đình, những giá trị văn hóa và cả niềm tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng nghe một ngọn lửa được thắp lên từ ký ức, được gìn giữ bằng tình yêu và sẽ tiếp tục cháy trong những thế hệ mai sau. Tóc bạc theo mùa vẫn thiết tha, một đời son sắt với quê nhà. Bao điều lịch sử còn ghi nhớ, mấy nẻo quê hương chẳng phai nhòa. Kể cháu nghe về ngày tháng cũ, dạy con gìn giữ nghĩa ông cha, trao lại niềm tin từ thế hệ cho đời tiếp nối những mùa hoa. Làng xóm hôm nay thêm đổi mới, đường quê rộn rã tiếng người qua, nhưng trong mỗi nếp nhà văn hóa vẫn sáng tình quê giữa chúng ta. Tuổi cao góp sức, góp niềm tin, góp cả yêu thương chẳng tính gì, ngọn lửa truyền đời luôn cháy mãi cho quê hương.

0: xuân rạng bước xuân thì.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ngọn lửa truyền đời của cộng tác viên Nguyễn Thanh Hiền. Thưa các cụ, chung sức chung lòng không chỉ là câu chuyện của riêng một gia đình, một làng quê hay một phong trào, đó là cách những con người cùng sống, cùng sẻ chia, cùng góp sức để tạo nên một cộng đồng bền chặt. Mỗi người có một hoàn cảnh, một khả năng, một cách đóng góp khác nhau, nhưng khi biết hướng về cái chung, những điều riêng lẻ sẽ gặp nhau và tạo thành sức mạnh. Qua những bài thơ vừa rồi, chúng ta đã bắt gặp hình ảnh đoàn kết trong lịch sử dân tộc, trong tình đồng bào, trong những việc làm bình dị của đời sống, gặp những người cao tuổi vẫn tích cực đóng góp, làm gương cho con cháu và trao truyền những giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. Chúng ta sẽ tiếp nối chương trình với mạch cảm xúc, khúc hát của những tấm lòng cùng chung một hướng, cùng vun đắp quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Khúc hát kết đoàn của tác giả An Giang. Cầm tay nhau, ta hát khúc ca đoàn kết, ngàn vạn tấm lòng cùng dâng khúc hoan ca. Một dải non sông rực rỡ sắc cờ hoa, hòa nhịp trống bốn phương vang dội. Ngày hội non sông chan hòa trong nắng mới, mỗi sắc hoa thơm gom góp tạo hương đời. Vườn hoa đại đoàn kết mãi mãi xinh tươi, cho quê mình mùa vàng thơm trái chín. Đại đoàn kết là ngọn đèn giữa đêm mù mịt, ngọn lửa rực hồng soi sáng bước đường xa. Chung sức đồng lòng cho hạnh phúc nở hoa, bởi ta hiểu kết đoàn là sức mạnh. Nhớ năm nào bác kính yêu đã từng căn dặn, khúc hát kết đoàn người bắt nhịp còn vang. Vì non sông tổ quốc Việt Nam, chúng con nguyện khắc ghi lời bác dạy.
2: Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài thơ Khúc hát kết đoàn, chung sức chung lòng không chỉ để làm nên những điều lớn lao sâu xa hơn, mà còn là để mỗi người được sống trong một cộng đồng ấm áp, được yêu thương, được sẻ chia và cùng nhau hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, với người cao tuổi, sau bao năm tháng cống hiến và vun đắp cho gia đình, quê hương, có lẽ mong ước đôi khi cũng thật giản dị, có sức khỏe để không phải thường xuyên đến bệnh viện, có những buổi sáng được tập thể dục, được đi đây đi đó cùng người thân, có thêm những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống mỗi ngày. Bởi tuổi hạc cũng cần có những ước mơ, không nhất thiết phải là những điều quá lớn lao, chỉ cần được luôn khỏe mạnh, được vui, được sống gần con cháu và được tiếp tục tận hưởng những năm tháng bình yên của cuộc đời. Như thế cũng đã là một hạnh phúc. Khép lại chương trình câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay với chủ đề Chung sức chung lòng, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Ước mơ tuổi hạc của cộng tác viên Nguyễn Tiến Đường. Tuổi hạc mong đừng thăm bác sĩ, thân cò tránh lại nghỉ nhà lao, vay tiền thờ giỏi năng rèn rũa, mướn bạc thầy riêng hãy khảo đào. Vợ rủ thăm rừng lo suối rộng, con mời tắm biển sợ gành cao, bình minh thể dục thêm cường tráng, lỡ gặp thầy lang thoải mái chào.
1: Thưa các cụ và thi hữu gần xa, từ một lời sẻ chia, một bàn tay góp sức đến những việc làm vì gia đình quê hương, mỗi người đều có thể góp một phần nhỏ bé để cuộc sống thêm tốt đẹp. Và với những người cao tuổi, hành trình ấy vẫn đang được tiếp nối bằng kinh nghiệm, tình yêu thương, sự gương mẫu và một tấm lòng luôn hướng về cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị và các cụ thi hữu đã đồng hành cùng với chương trình câu lạc bộ người cao tuổi Chung sức chung lòng hôm nay. Kính chúc sức khỏe các cụ và quý vị thính giả luôn sống vui, sống nghĩa tình và mỗi ngày vẫn có thật nhiều niềm vui để trao gửi đến gia đình, bạn bè và những người xung quanh.
2: Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các cụ đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mà mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Celine Dion trở lại sân khấu Pháp sau hơn 6 năm. Nga tổ chức triển lãm hóa thạch thời tiền sử kết hợp đấu giá. Wawata Topu, huyền thoại những nữ thợ săn đảo Atauro. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Viên lần thứ 83 đang diễn ra tại đảo Lido, Italia, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới và nhiều khách mời quốc tế. Liên hoan phim năm nay giới thiệu 88 tác phẩm từ 62 quốc gia, trong đó 20 phim tranh tài Sư Tử Vàng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim. Bộ phim in của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Danny Boyle, được chọn chiếu mở màn, kể về thương vụ Rupert Murdoch mua tờ The Sun vào năm 1969. Một điểm nhấn khác là lễ trao giải thành tựu trọn đời cho nam tài tử George Clooney nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông cho điện ảnh. Mùa giải năm nay sẽ khép lại bằng lễ trao giải vào ngày 12 tháng 9, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những liên hoan phim danh giá và lâu đời nhất thế giới.
0: Điện ảnh Việt Nam sẽ có màn hiện diện đáng chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 với 5 phim dài góp mặt ở nhiều hạng mục khác nhau. Nổi bật là 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được lựa chọn vào Vision Asia, hạng mục dành cho những nhà làm phim độc lập châu Á. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn sau 12 năm kể từ khi ra mắt bộ phim Đập cánh giữa không trung. Ngoài ra bộ phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần cũng công chiếu thế giới tại Liên hoan. Trước khi phát hành tại Việt Nam vào tháng 12, trong khi đó Thính giác của đạo diễn Lê Bảo cũng có mặt sau khi từng tranh giải tại Locarno. Hồ Linh Tráng tham dự A Window on Asian Cinema, liên phim quốc tế Busan 2026 sẽ diễn ra từ mùng 6 đến 15 tháng 10 tại Busan, Hàn Quốc.
1: Danh ca Celine Dion đã trở lại Pháp để chuẩn bị cho chuỗi 16 buổi hòa nhạc, đánh dấu màn tái xuất sân khấu sau hơn 6 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Giọng ca huyền thoại đã đáp chuyến bay riêng từ Las Vegas tới Paris và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Celine Dion cho biết cô luôn cảm thấy nhận được sự ủng hộ của khán giả Pháp và coi đây như ngôi nhà thứ hai. Sau màn trình diễn gây ấn tượng tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, sự trở lại của nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn với hàng nghìn người hâm mộ chờ đón tại Paris. Chuỗi hòa nhạc dự kiến khởi động từ ngày 12 tháng 9 tại Plénitude ở Nam Tiêu với sức chứa hơn 30.000 khán giả mỗi đêm.
0: Thành phố Los Angeles, Mỹ đang dành riêng một tuần lễ từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 9 là tuần lễ BTS nhằm chào mừng nhóm nhạc K-pop BTS và 4 buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn thế giới Arirang tại sân vận động Sophie. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết việc vinh danh BTS nhằm thể hiện sức mạnh của nghệ thuật và văn hóa trong kết nối cộng đồng, trong khi hội đồng thành phố đánh giá BTS là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất hiện nay, góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc và âm nhạc châu Á đến với công chúng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại sân vận động Sophie sau gần 5 năm. Thưa quý thính giả, băng qua làn nước xanh thẫm của Timor-Leste, chúng ta cùng ghé thăm đảo Atauro, nơi lưu giữ một di sản vô cùng độc đáo, Wawata Topu, những nàng tiên cá đời thực. Không mang vẻ mộng mơ truyền thuyết, họ là những phụ nữ kiên cường, lặn sâu xuống lòng đại dương để mưu sinh, vượt qua mọi rào cản định kiến. Wawata Topu

0: đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, sự gắn kết kỳ diệu giữa con người cùng biển cả.
1: Hơn 2 thập kỷ sau khi giành độc lập, Timor Leste đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành điểm đến du lịch mới của khu vực. Trong bức tranh đó, đảo Arturo nằm cách thủ đô Delhi vài giờ đi thuyền về phía Bắc, nổi lên như viên ngọc quý của quốc gia Đông Nam Á. Rộng khoảng 140 km2, Arturo mang vẻ đẹp thanh bình cùng nhịp sống chậm rãi. Dù cơ sở hạ tầng du lịch còn khiêm tốn, hòn đảo vẫn sở hữu sức hút đặc biệt nhờ đại dương nguyên sơ. Nông nghiệp từng là nguồn sống chính của người dân trên vùng đảo Arturo. Khi những sườn núi xanh tươi trở nên khô cằn do hạn hán, một nhóm phụ nữ đã quyết định tìm con đường sống từ đại dương. Họ lặn xuống nước tìm kiếm nguồn tài nguyên mới để nuôi sống gia đình. Khâm phục bản lĩnh ấy, những người đàn ông trên bờ đã đặt cho họ tên gọi là Wawa Tatopu. Những nữ thợ lặn biệt lập ở bờ tây hòn đảo, làng Adara là nơi sinh sống của khoảng 200 cư dân. Những người phụ nữ làng Adara, đảo Tauro đã tỏ tường sự giàu có của đại dương từ lâu. Trong khi đàn ông chèo thuyền gỗ ra các rạn san hô xa bờ, phụ nữ sẽ trực tiếp lặn xuống làn nước với những cây lao tự chế, mang theo kính lặn và mặc nguyên trang phục thường ngày. Các nữ thợ lặn bản lĩnh qua nhiều thế hệ vẫn đang ngày ngày cùng nhau xuống biển săn cá, mang về nguồn thực phẩm cho gia đình. Angelita, nữ thợ lặn làng Adara cho biết,
2: khi thấy một con cá dưới nước, hãy tiến lại thật chậm rãi và tránh cử động đột ngột. Bạn phải hòa mình như một con cá và cố gắng lặn sâu xuống như chúng tôi.
1: Từ lúc rạng đông, người phụ nữ Wawata Topu lại mang những giỏ cá phơi khô đi bộ 9 km, khoảng 3 giờ đồng hồ, vượt núi sang chợ Biloy. Số tiền ít ỏi thu được dùng để mua thêm thực phẩm đa dạng cho bữa ăn gia đình. Dù hành trình vất vả, họ vẫn gắn kết với nếp sống này, bởi đại dương mang lại cho họ sự tự do và nguồn sống. Maria, nữ thợ lặn làng Adara cho biết,
2: đây là hai cây súng bắn cá của tôi. Chúng tôi phải tìm cách để kiếm sống. Chẳng có tiền mà cũng không có đồ ăn. Tôi phải ra biển, lao xuống nước và lặn tìm cá. Tôi bắn cá vào bạch tuộc rồi mang số hải sản bắt được ra chợ Belo để bán.
1: Từ thế hệ các bà, các mẹ tiên phong xuống biển trong thời kỳ đói kém, kỹ năng lặn đã được truyền dạy cho con cháu từ khi mới biết đi. Những cô gái trẻ như đang tiếp nối truyền thống này. Nhờ biển cả, người phụ nữ Tauro không chỉ giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh mà còn khẳng định vị thế và sự tự tôn trong cộng đồng. Augustina Quister, nữ thợ lặn làng Adara chia sẻ,
2: tôi đang ở làng Adara. Đến nay tôi đã gắn bó với nghề đánh cá được hơn 50 năm. Cha tôi đã dạy tôi cách đánh bắt cá. Khi đi lặn, tôi chỉ dùng súng bắn những con cá lớn. Nếu như gặp cá nhỏ, tôi sẽ không bắn. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều phụ nữ học nghề lặn săn cá. Trong tương lai, tôi mong có thể truyền dạy lại nghề này cho con cái mình, cũng như nhiều người dân ở Adara.
1: Theo thời gian, mọi thứ xung quanh các hòn đảo đã thay đổi. Nhu cầu tiêu thụ cá toàn cầu khiến việc tự cung tự cấp trở nên ngày càng khó khăn. Khi hoạt động đánh bắt quy mô lớn của quốc tế làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tại địa phương. Để đối phó với tình trạng đó, ngôi làng đã thiết lập một khu bảo tồn biển do cộng đồng tự quản lý theo luật tục Thara Bandhu, một hệ thống luật lệ bắt nguồn từ các nghi lễ và thỏa thuận cộng đồng. Theo đó, một số khu vực rạn san hô bị cấm đánh bắt để các loài sinh vật biển có cơ hội được phục hồi và lan rộng sang các vùng lân cận. Ông Zauda Costa, trưởng làng Adura, đảo Arturo cho biết,
3: đối với chúng tôi, biển cả giống như một cánh đồng nuôi sống cả cộng đồng. Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng tập tục Thara Bandhu để tạo ra thu nhập cho người dân, giúp họ chăm lo cho gia đình và con cái đến trường.
1: Người dân Adara mang trong mình ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn di sản. Nhiều người muốn truyền dạy nghề đánh bắt cho con gái mình, có lẽ không chỉ để mưu sinh mà còn như một cách bảo vệ những gì còn sót lại. Về tương lai, dường như họ cảm thấy bất an nhưng không hề tuyệt vọng.
0: Hình ảnh những người phụ nữ rẽ sóng lặn sâu giữa biển xanh không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là biểu tượng rực rỡ cho sức mạnh, lòng kiên cường, tình yêu đại dương tha thiết. Bằng bản lĩnh phi thường, họ đã gìn giữ một di sản văn hóa độc đáo cho mai sau. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc của nhóm Julie có nét đặc trưng riêng, đó là tiết tấu tinh tế, ca từ phóng khoáng, luôn mang đến niềm vui, sự tin yêu cuộc đời, là âm nhạc của cảm xúc, của sự an nhiên nhẹ nhàng. Chính bởi vậy, trong các ca khúc của họ, dù nội dung có thể buồn, nhưng giai điệu âm nhạc lại vui.
2: Và trong số đó thì ca khúc Trên những đám mây là một điển hình. Bài hát kể về một cuộc chia ly, nhưng không phải là giai điệu nức nở bi lụy, mà được thể hiện bằng những giai điệu có tính tiết tấu, khiến người nghe như lâng lâng trên những tầng mây của những ký ức, để rồi mây tan đi, tâm hồn như được gột rửa, để sẵn sàng viết tiếp trang mới của cuộc đời mình. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc này. Xin mời quý vị

Thưa quý vị, trên những đám mây, giai điệu trẻ trung và phóng khoáng kể về câu chuyện tình yêu buồn, nơi những nỗi nhớ đã trở thành biển tĩnh lặng, nhẹ như mây. Ở đó, chàng trai đã không còn cố níu giữ hay oán trách, chỉ chọn mỉm cười nhìn cánh chim bay nơi xa, chấp nhận tình yêu đã

0: sang trang nhưng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng dành cho người ở lại. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ đến với những dòng cảm xúc sau của vị thính giả có tên là Trần Toàn.
1: Một tối muộn, khi chẳng biết nói chuyện với ai, tôi bật nhạc để xóa tan không gian trống trải. Màn hình hiển thị tên bài hát trên những đám mây. Tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng rồi ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, tôi bị hấp dẫn và bị cuốn vào giai điệu lúc nào chẳng hay. Giọng hát của Chiêu Ly có thứ gì đó bình yên, khiến người nghe như được thả lỏng tâm hồn. Càng nghe, tôi thấy chàng trai trong bài hát đang kể lại chính câu chuyện của mình. Một người đã yêu, đã mất đi tình yêu và đã học được cách mỉm cười, nhìn người mình thương đi xa. Anh mỉm cười nhìn cánh chim bay nơi xa, dấu chân ai đi qua. Nụ cười của người đã bước qua những ngày dài giông bão và đã chấp nhận mọi chuyện. Chiêu Ly có cách xây dựng cấu trúc mạch câu chuyện rất riêng. Họ không kể theo lyric thông thường, họ để những mạch cảm xúc cứ thế trào dâng, thực và mơ xen lẫn nhau như chính cách ký ức ùa về, lúc rõ, lúc mờ, lúc chỉ còn là một vệt khói. Đám mây trong ca khúc, một hình ảnh lãng mạn, sự ẩn dụ cho cách Chiêu Ly nhìn nhận về tình yêu và sự chia ly. Chàng trai không oán trách, không đau đớn nữa, mà chỉ có một sự chấp nhận nhẹ như mây. Hẹn gặp em trên những đám mây, một cuộc hẹn không có thật, là hẹn gặp trong ký ức, trong những giấc mơ, nói đúng ra là một lời chào an yên. Và cũng để xác định với chính mình, hãy cất giữ tình yêu đã qua ở một tầng không gian khác.
0: Thưa quý vị, mây là thứ không thể nắm giữ, nhưng vẫn hiện hữu bao trùm khắp nơi. Cũng giống như tình yêu sau chia ly, chúng ta không còn chạm vào được, nhưng nó vẫn ở đó, lặng lẽ phủ lên những góc nhỏ trong tim. Đám mây cũng là biểu tượng của tự do, sự buông bỏ. Khi tình yêu tan vỡ, con người ta cần một nơi để đặt xuống nỗi đau, để lòng được nhẹ đi. Chàng trai trong bài hát không còn oán trách hay than vãn. Anh chỉ còn lại niềm mong ước. Anh ước được ôm em y như lần đầu, để chạm lại một khoảnh khắc mà mình từng hạnh phúc. Mình cười thật nhiều dù có muộn màng.

Quý vị và các bạn thân mến, ca từ và giai điệu của ca khúc Trên những đám mây đã khiến tâm hồn người nghe như được nâng lên, lơ lửng giữa những cảm xúc trong trẻo nhất của chia ly. Có sự tiếc nuối, có xót xa, nhưng cũng có sự bình yên để mỉm cười và bước tiếp. Chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay của báo và phát

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ độ tuổi nào, có một công việc ổn định phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân luôn là mong muốn của mọi người lao động. Nhưng trong một thị trường việc làm không ngừng thay đổi, việc tìm kiếm và duy trì một công việc phù hợp liệu có luôn thuận lợi? Với lao động trung niên, câu chuyện này đang diễn ra như thế nào? Đó là nội dung sẽ được đề cập trong một vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 209/2026 quy định một số điều về quản lý vật liệu xây dựng, mở ra nhiều cơ chế ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vật liệu xanh, vật liệu mới. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư vật liệu thân thiện môi trường, tái chế sẽ được xem xét hỗ trợ về nguồn vốn, tín dụng và ưu đãi đất đai. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững trong ngành xây dựng.
2: Tọa đàm khoa học về quản lý công viên cây xanh thông minh vừa diễn ra, tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng công nghệ trong phát triển không gian xanh đô thị. Tại đây, các chuyên gia nhấn mạnh hạ tầng xanh đô thị cần được kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật thông minh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và IoT sẽ giúp các đô thị quản lý hiệu quả hệ thống cây xanh, tối ưu hóa chiếu sáng, tưới tiêu và chủ động ứng phó rủi ro, hướng tới xây dựng môi trường sống đô thị hiện đại, bền vững.
1: Bộ Xây dựng vừa trình dự thảo nghị quyết đề xuất bổ sung giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương giai đoạn 2026-2030. Sự điều chỉnh này xuất phát từ thực tế nhu cầu thuê nhà của công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại các đô thị lớn là rất lớn, nhưng nguồn cung hiện nay chưa đáp ứng tương xứng. Việc giao chỉ tiêu cụ thể sẽ giúp gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và bảo đảm hiệu quả an sinh xã hội.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt trên cơ sở các quy định mới của Luật Phát triển Đô thị. Đề án hướng tới tạo không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội và mô hình quản lý tinh gọn, qua đó giúp kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các trung tâm kinh tế trọng điểm, tạo cực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế của tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trường lao động Nghệ An có thêm nhiều cơ hội việc làm. Song với lao động trung niên, những cơ hội ấy đang mở ra như thế nào và đâu là điều quyết định để họ có thể tiếp tục tìm được một chỗ đứng phù hợp trong thị trường lao động?
3: Ở tuổi 40-50, nhiều người lao động vẫn phải xoay sở với những công việc theo ngày. Có việc thì làm, không có việc lại chờ, ai thuê gì thì làm nấy, từ phụ hồ, bốc xếp đến dọn dẹp. Những công việc thời vụ ấy vẫn giúp họ duy trì cuộc sống, nhưng thu nhập lại khá bấp bênh.
4: Chúng cũng được khoảng 5-6 triệu rồi lên là cũng đủ sống rồi, chứ không có nhiều hơn.
5: Chứ như nhà gì thì vô công ty, không ai nhận đi nhiều tuổi rồi. Thời gian này, gia đình thì nữ quá, không thể làm được.
6: Làm gì là hoàn toàn mà làm là làm trên máy tính là kêu cả, nó nên là mình không
7: sớm không theo được.
6: Sớm không theo được.
8: Thế đi làm đi là nói như là gì có chứ. Bữa có bữa không nhưng mà đủ để đáng tài trong gia đình rồi nuôi con. Như là máy tính nhiều này, rồi là giấy chuyền hiện đại này, mà sức khỏe của mình thì cũng được đáp ứng được nửa mấy mưa nữa.
7: Đó là thử đi xin việc mỗi
8: thì chỉ mỗi hồi thì cũng có lần rồi nhưng mà mình cũng làm được giờ cắn.
3: Trong khi đó, trên các nền tảng tuyển dụng, hàng loạt vị trí vẫn được đăng tải. Doanh nghiệp cần người cho nhiều công việc, từ sản xuất, vận hành đến kỹ thuật, dịch vụ. Riêng tại Nghệ An, cùng với sự phát triển, mở rộng của các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng cũng đang ở mức lớn, với hàng chục nghìn lao động ở nhiều độ tuổi được doanh nghiệp tìm kiếm. Cơ hội việc làm vì thế không hẳn khép lại với lao động trung niên. Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, nói.
9: Phía doanh nghiệp thì yêu cầu về sức khỏe này, trình độ này, kỹ năng này. Người lao động thì lại là muốn là làm gì gần nhà, không muốn lâm cá. Thì cái

0: này cũng xảy ra thường xuyên. Người lao động thì khi đến trung tâm thì họ cũng đưa ra những cái mong muốn của người lao động như thế. Thì qua cái mong muốn này thì tất nhiên cũng giới thiệu đến các cái doanh nghiệp. Tất nhiên đòi hỏi của doanh nghiệp thì nhiều lúc nó cũng có những cái cao hơn. Thì ví dụ trong cái thông báo tuyển dụng như thế thôi. Nhưng ngoài ra trong cái thông báo ấy thì họ cũng còn có các cái yêu cầu khác nữa. Đấy, thì đó là điều để dẫn đến cái việc mà người lao động với doanh nghiệp không gặp gỡ được nhau.
1: Tìm được việc phù hợp đã khó, nhưng thích nghi và giữ được công việc đó ổn định giữa những yêu cầu đổi mới liên tục trong môi trường làm việc lại càng khó hơn. Với anh Nguyễn Đức Hào, đó là câu chuyện của lần chuyển việc ở tuổi 48 này. Công việc mới khác hẳn chuyên môn trước đây, nên những ngày đầu đi làm cũng là khoảng thời gian anh phải làm quen và cố gắng rất nhiều để theo kịp. Anh Nguyễn Đức Hào, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Một số doanh nghiệp bảo là đứng tuổi thôi, nên không trong hợp đồng lao động không tuyển dụng. Rồi là sáng bên này bảo vệ, mình làm xin làm bảo vệ, nhưng mà bảo là đứng trẻ, đứng khỏe, cháu vô xưởng. Tìm việc thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà để mà phù hợp với việc làm của mình thì về sức khỏe, về mọi thứ thì hơi khó. Công việc của công nhân đây, người trẻ thì quen thì họ nhanh nhạy hơn. Mình phải theo kịp thời gian của mọi người đấy thì hơi vất vả một tí.
1: Cũng ở độ tuổi 50, với chị Nguyễn Thị Giang, khó khăn ấy thể hiện ngay trong từng thao tác công việc. Không còn nhanh như trước, chị phải quan sát, học hỏi từ những người làm cùng và kiên trì điều chỉnh để theo kịp chất lượng và tiến độ. Chị Nguyễn Thị Giang, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, nói.
3: Mới đầu thì tôi ở bông gói này nè, thì đóng hàng vào thì cũng hơi chậm. Rồi là như lúc cũng có sai, nhưng mà được tổ trưởng với quản lý vô chỉ dẫn thì dần dần để làm. Thì nói chúng thì mình cùng lớn tuổi rồi thì tất nhiên là phải chậm hơn những tuổi trẻ chứ. Tôi phải cố gắng làm, trước tiên là cẩn thận, hái nữa là nhiều lúc các bàn làm xung quanh mà thấy tay của họ nhanh hơn thì mình cũng nhìn, rồi là sau mình cũng phải phát huy.
1: Sự cần cù, chịu khó học hỏi hay mong muốn gắn bó lâu dài là những lợi thế mà lao động trung niên có thể mang đến cho doanh nghiệp. Nhưng đó không phải là những tiêu chí quyết định tất cả. Trong công việc, sau cùng vẫn là năng suất, tiến độ và chất lượng mà người lao động tạo ra. Chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút cho biết.
4: Về cái lao động trung niên thì rất là khó khăn ở trong cái việc mà tiếp nhận đầu vào. Thứ nhất là phải đào tạo lại họ tất cả, họ cần phải học hỏi nhiều hơn để thích nghi với lại cái máy móc, cái công nghệ hiện tại. Thì họ có những cái ưu điểm là chăm chỉ, cần cù và họ muốn gắn bó ổn định lâu dài với doanh nghiệp. Doanh nghiệp của chúng tôi thì đánh giá hiệu suất của người lao động dựa vào cái kết quả của họ là có đạt hiệu suất hay không, không phân biệt tuổi tác hay là giới tính.
1: Khi hiệu quả công việc là thước đo chung, câu chuyện không chỉ là làm thế nào để lao động trung niên đáp ứng được yêu cầu của vị trí đảm nhận, mà còn là làm sao để họ có thể duy trì công việc một cách ổn định và lâu dài. Để đạt được điều đó, nỗ lực của người lao động cần đi cùng sự đồng hành từ doanh nghiệp và các tổ chức việc làm. Chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự công ty cổ phần thực phẩm 16 phút, và ông Trần Hữu Thượng, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An, nói.
4: Thứ nhất là chúng tôi sẽ là đào tạo, nâng cao cái tay nghề. Cái thứ hai nữa là sẽ phân ca, phân giờ rõ ràng và sẽ ưu tiên những cái lao động lớn tuổi trước. Những cái lao động trung niên thì họ sẽ có cái công việc của gia đình, con nhỏ nữa. Nên là thường thường thì chúng tôi sẽ sắp xếp vào, họ sẽ vào sớm và về sớm. Cái thứ ba nữa là sẽ là công nhận cái kết quả của họ.
0: Trung tâm cũng đưa ra những cái giải pháp khuyến cáo người lao động. Thứ nhất là khi được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại đấy, thì ngoài cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp ấy, thì người lao động đương được hỗ trợ về kinh phí đào tạo nghề. Do đó nếu người lao động mà đào tạo nghề để mà chuyển đổi cái nghề khác mà cảm thấy phù hợp với bản thân thì tiếp tục là học được nghề, được nhân được hỗ trợ mà trong cái chi phí, trong cái hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì được hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp.
1: Những hỗ trợ phù hợp có thể mở thêm cơ hội để lao động trung niên tìm được việc làm và duy trì công việc. Nhưng để cơ hội ấy thực sự bền vững, khoảng cách giữa yêu cầu của công việc và khả năng đáp ứng của người lao động cần được thu hẹp từ cả hai phía. Bài toán việc làm cho lực lượng lao động này vì thế cần được quan tâm, nhìn nhận đầy đủ hơn để một lực lượng vẫn còn khả năng làm việc hiệu quả, không bị đứng ngoài những chuyển động của thị trường lao động.
5: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình tiếng thư.
1: Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Bác Hồ đã đọc bản tuyên ngôn độc lập, mở ra trang sử mới của dân tộc. Từ đó, hai tiếng Tổ quốc vang lên cùng niềm kiêu hãnh của một đất nước được làm chủ vận mệnh của mình. Mỗi mùa thu trở lại, trong sắc cờ và niềm vui quốc khánh, ký ức về ngày độc lập nhắc mỗi người trân trọng hơn cuộc sống bình yên hôm nay.
2: Trong thơ ca Việt Nam, tình yêu Tổ quốc là một dòng chảy bền bỉ. Đất nước đi vào câu thơ bằng vẻ đẹp của sông núi, chiều sâu văn hóa và những năm tháng dân tộc đã trải qua. Tổ quốc có khi hiện lên từ tiếng mẹ, mái nhà thân thuộc, có khi hiện diện trong bóng người lính nơi biên cương giữa biển khơi. Qua những vần thơ, mỗi người nhận ra đất nước đang sống trong chính cuộc đời mình.
1: Từ niềm vui độc lập đến những mất mát phía sau chiến tranh, thơ ca lưu giữ những điều thời gian không thể xóa nhòa. Đó là sự hy sinh của người đã ngã xuống và nỗi chờ mong của những người ở lại. Nhưng tình yêu Tổ quốc chưa bao giờ dừng ở nỗi đau. Trong câu thơ, đất nước vẫn hồi sinh sau đổ nát, tiếp tục được dựng xây bằng sức người và niềm tin vào ngày mai.
2: Với chủ đề Tổ quốc và tôi, chương trình hôm nay sẽ tiếp nối mạch cảm xúc ấy. Trong niềm vui ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thơ ca giúp chúng ta hiểu sâu hơn giá trị của độc lập, thêm yêu quê hương và thêm tin vào một Việt Nam vững vàng đi tới. Chương trình Tiếng Thơ đang được phát trên sóng phát thanh tần số 99.6MHz với sự đồng hành của hai phát thanh viên Lê Mai và Quỳnh Nga.
1: Thưa quý vị, khi nhắc đến Tổ quốc, nhiều người thường nghĩ tới hình dáng đất nước trên bản đồ, những cột mốc biên cương hay lá cờ giữa biển khơi. Với nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại, cảm nhận về Tổ quốc lại bắt đầu từ một điều gần gũi hơn, đó là giây phút một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay mẹ và sự chở che của bà con xóm giềng. Từ khoảnh khắc ấy, đất nước hiện lên qua những gì đã nuôi dưỡng tâm hồn và cốt cách của mỗi con người Việt Nam.
3: Tổ quốc là khi mẹ sinh con, có cái mũi dọc dừa màu da vàng như nắng. Đêm trở dạ có bà con chòm xóm, bếp lửa hồng ấm suốt cả đời ta. Con lớn như măng trong sự tích đằng ngà, hồn trẻ Việt Nam tự mang hồn thánh gióng. Nết phúc hậu dịu dàng cố tâm, nghĩa đồng bào ôm trọn biển và non. Là ngọt ngào tiếng Việt môi son, ôi tiếng Việt bao thăng trầm xa xót. Cánh cò bay lả vào câu hát, chạm trang kiều tiếng Việt hóa lung linh. Là mùa xuân lác thác mưa phùn, chân bấm ngõ làng đi hội Tết. Hội vui mở suốt giang sơn trời đất, riêng hai nào thương nhớ cũng la ngà. Là mùa hè sen ngát những ao quê, sông ngân chảy mơ huyền đêm cổ tích. Mùa thu gió thổi đầm hương mật, hơi thở con căng ngực đất lành. Tổ quốc là biên trấn áo mong manh, Tây rồi Bắc đổi mùa ràn rạt gió. Bao thế kỷ những đời chờ hóa đá, đất nước vĩnh hằng cánh võng trước thềm khơi. Là dòng máu cha ông tha thiết chảy muôn đời, thấm vào đất, vào con, vào sắc cờ cháy rực. Là tất cả những gì yêu dấu nhất, không gọi được thành lời thì gọi Tổ quốc ơi.
2: Bài thơ Tổ quốc được nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại viết tặng hai người con và in trong tập Trái tim người lính năm 1998. Chiều sâu của tác phẩm được tạo nên từ sự kết nối giữa tình cảm gia đình và căn cước dân tộc. Những hình tượng quen thuộc của văn hóa dân gian cùng tiếng Việt, Trang Kiều đã bồi đắp vẻ đẹp tinh thần của người Việt. Từ đó, dòng suy tưởng mở rộng tới biên cương, biển đảo và cội nguồn cha ông. Tiếng gọi Tổ quốc ơi khép lại bài thơ bằng một cảm nhận giản dị, tình yêu đất nước được nuôi dưỡng từ những điều gần gũi nhất.
1: Nếu nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại khởi đi từ sự trinh thành để tìm về cội nguồn chung, thì nhà thơ Nguyễn Việt Chiến đặt tiếng mẹ ở trung tâm cảm nhận về Tổ quốc. Lời ru theo mỗi con người từ những năm tháng đầu đời, đưa tiếng quê hương vào tâm hồn và bồi đắp tình cảm dành cho nơi mình thuộc về. Trong âm thanh thân thương ấy, tình mẫu tử hòa vào tình yêu xứ sở, còn một đời người gặp gỡ chiều dài văn hóa của dân tộc.
2: Từ tiếng mẹ, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến mở ra một không gian rộng lớn, nơi vẻ đẹp quê hương gắn với lịch sử bảo vệ bờ cõi. Những câu thơ ngũ ngôn mang nhịp điệu gần với lời ru, nhưng phía sau sự mộc mạc ấy là nỗi đau, niềm tự hào và tình yêu tha thiết dành cho đất nước. Với thính giả xứ Nghệ, âm hưởng ví dặm xuất hiện trong tác phẩm còn đem đến một cảm giác gần gũi đặc biệt. Chúng ta cùng đến với bài thơ Tổ quốc là tiếng mẹ của tác giả Nguyễn Việt Chiến. Tổ quốc là tiếng mẹ, ru ta từ trong nôi, qua nhọc nhằn năm tháng, nuôi lớn ta thành người. Tổ quốc là mây trắng, trên ngút ngàn trường sơn, bao người con ngã xuống, cho quê hương mãi còn. Tổ quốc là cây lúa, chín vàng mùa ca sao, như dáng người thôn nữ, nghiêng vào mùa chiêm bao. Tổ quốc là ngọn gió, trên đỉnh rừng Vị Xuyên, phất lên trong máu đỏ, bao anh hùng không tên. Tổ quốc là sóng mặn, trên cồn cào biển Đông, cát Hoàng Sa ghi hận, đá Trường Sa tạc lòng. Tổ quốc là tiếng trẻ, đánh vần trên non cao, qua mưa ngàn lũ quét, mắt đỏ hoe đồng sao. Tổ quốc là câu hát, chảy bao miền sông quê, quan họ rồi ví dặm, nước non xưa vọng về. Tổ quốc là tiếng mẹ, trải bao mùa bão sông, thắp muôn ngọn lửa ấm trên điệp trùng núi sông.
1: Tình mẫu tử bắt đầu từ sự chở che, còn lời ru nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mỗi con người. Trong bài thơ của Nguyễn Việt Chiến, tiếng mẹ cũng là tiếng nói của ông cha, của dân tộc mà mỗi người thuộc về. Tác phẩm Tổ quốc là tiếng mẹ được sáng tác năm 2015 và nhà thơ từng bày tỏ: viết bài thơ này, tôi muốn đánh thức lòng yêu nước trong con người hôm nay, thế hệ hôm nay, đánh thức lại lịch sử bi tráng của dân tộc.
2: Đánh thức lịch sử bi tráng của dân tộc cũng là nhắc mỗi người nhìn lại hành trình đất nước đã đi qua. Trên hành trình ấy, những tháng năm chiến tranh, lao động và hồi sinh luôn gắn với số phận của biết bao con người. Bởi vậy, khi viết về Tổ quốc, thơ ca thường đặt niềm tự hào bên cạnh những suy ngẫm về quá khứ và hiện tại. Từ đó, hành trình nhận diện đất nước cũng trở thành dịp để mỗi người soi lại vị trí của mình trong cuộc đời rộng lớn.
1: Từ điểm nhìn ấy, nhà thơ Đinh Nho Tuấn hình dung Việt Nam như một con tàu đi suốt chiều dài Bắc Nam. Nhân vật tôi bước lên con tàu với ký ức tuổi trẻ, rồi gặp những miền đất, những khuôn mặt và những lớp trầm tích lịch sử. Mỗi chặng đường mở ra một cách nhận diện Tổ quốc, trong đó niềm say mê trước vẻ đẹp quê hương luôn đi cùng những trăn trở về cuộc sống. Sau đây, mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc và tôi của tác giả Đinh Nho Tuấn.
0: Nước Việt tôi như một con tàu, chiều dài từ Nam chí Bắc. Mẹ trao cho tôi chiếc vé

trần để giành một chiếc ghế ngồi. Lưng tôi dính những bàn tay vẫy, dưới làn áo mỏng tay tôi cũng đang vẫy tôi. Lũ trộm vặt hát sầm hàng rong, con buôn và những người hành khất. Hỏng nếu tôi lại trong phút chốc, tôi phóng lên toa tàu đẫm trong nước mắt. Không ghế ngồi, sàn đầy bạ mía, phân khô và bùn đất từ mọi miền quê. Những khuôn mặt nhàu nát khắc khổ, cau có đón tôi định mệnh. Tôi hào hứng khi đoàn tàu rời hoàng hôn và tiến lên về phía tự do. Con tàu lầm lũi bỏ trong đêm như con rắn sắp mù hai mắt. Đêm không đèn, tôi rào rực khám phá từng toa tàu. Tôi gọi tên đất nước. Nơi tôi đến Trường Sơn, Trường Sơn gáy pho sách đất nước, ghi thình suy lịch sử không bỏ sót trang nào. Đọc Trường Sơn phải đọc bằng máu và nước mắt, đọc bằng tan nát lửa cháy, bằng cái chết hồi sinh. Tâm can ta dựa vào Trường Sơn muốn khóc. Trường Sơn ơi, người là đất nước trường chính. Nếu Trường Sơn hóa con người đứng dậy, trên ngực Trường Sơn lấp lánh huy chương. Chiến tranh đi qua, Trường Sơn còn chảy máu. Dù từ những đỉnh núi nhấp nhô đã trôi xuống lòng sâu bom đạn, nhưng trên lưng Trường Sơn lại mọc lên đều cảng cường quyền. Giá Trường Sơn xoáy mình tới Tây Nguyên để đất nước thêm bờ vai trung trung điệp điệp. Trường Sơn, người là chiến binh, người trồng rừng, người nuôi thú, người đóng cánh cửa cho dân tộc mỗi hoàng hôn. Không từ vỗ ngực mình ngàn năm phù phục, tôi lặng đi trong tiếng chim hót của người. Trường Sơn ơi, tôi gọi tên đất nước. Con tàu Việt Nam xình xịch, tôi đi suốt nửa cuộc đời. Tiếng rít kén két từ đường dây gây cảm giác nhiều lần tàu sắp trật bánh. Những đường ray có tuổi đời trăm năm oằn mình như bị đánh. Lướt qua ô cửa mờ sương là những vực thẳm há mồm. Tôi không chắc chắn người lái tàu lâu lĩnh tỉnh táo lúc này, vì suốt 90 năm qua người lái tàu già ngất ngây trong cơn mơ rượu. Giả như có ai gánh vác nhọc nhằn thay cho ông ấy về hưu, tôi nghĩ về sự hầu hĩnh của nhà tàu đã gieo vào lòng ông sự tham quyền cố vị. Từ toa tàu tôi nhỏ bé, tôi say sưa chiêm ngưỡng quê hương. Sự giàu có tưởng chừng như bất tận, phá ngàn năm vẫn không hết sự giàu. Không nơi nào trên trái đất này như thế cả. Bạn có giết tôi vẫn nói không đâu. Nhà ga cuối cùng tôi sẽ đến, mờ ảo đâu đó trong nắng bình minh. Tôi xốc lại ba lô con cóc bằng bàn tay chẳng chịt những nếp nhăn không hề biết trước. 50 năm rồi ư? Thời gian

0: đã vật con tàu xuống và sơn son. Chỉ thương đường ray, chắc 50 năm sau mới tới lượt mình. Tôi phải đến bến cuối hành trình, mang tên bến hồn con dân Việt. Những thắt nút rạ rơi từ những bài hát phải nối thành những sợi dây lòng. Nối nỗi buồn vo ve vào hừng hực tuổi thanh xuân còn sót. Con người trùn chân, những đất nước muôn đời chưa mỏi mệt. Đất nước trong vòng tay biển đông, ánh sáng ban mai thức dậy, nồng nàn từ những dòng sông, từ Trường Sơn, từ những cánh đồng, từ máu và mồ hôi vui trong đất, và có thể từ u mê ruộng rẫy phù lòng. Tôi gọi tên đất nước, lắc lư tôi, lắc lư con tàu Tổ quốc.
1: Trong bài thơ Đường tàu trải dài như chính hành trình của một đời người, từ chiếc ba lô tuổi trẻ đến bàn tay đã hằn nếp nhăn, nhân vật trữ tình nhận ra thời gian của mình luôn hòa trong bước đi của dân tộc. Những dòng sông mở ra không gian văn hóa của từng miền quê, mang theo tiếng nói và tâm hồn của những con người đã sống bên đôi bờ. Khi câu ví dặm ngân lên bên dòng Lam, xứ Nghệ cũng hiện diện như một phần máu thịt của non sông.
2: Điệp khúc Tôi gọi tên đất nước trở đi trở lại với những sắc thái khác nhau. Tiếng gọi ấy bắt đầu từ niềm háo hức khám phá, rồi lắng sâu trong sự gắn bó với ý thức trách nhiệm. Những nhọc nhằn của đời sống cùng vết thương lịch sử được nhìn nhận bằng cái nhìn tỉnh táo, không né tránh. Tuy vậy, điều còn đọng lại sau những suy tư vẫn là niềm tin vào sức bền của dân tộc. Như câu thơ: con người có chùn chân, nhưng đất nước muôn đời chưa mỏi mệt.
1: Sự bền bỉ ấy được tạo nên từ nhiều điều lặng lẽ trong một bản hòa âm bè trầm ít khi ở vị trí nổi bật, nhưng lại giữ nền và tạo độ sâu cho toàn bộ giai điệu. Đời sống của một dân tộc cũng được nâng đỡ bởi những con người bình dị, những giá trị văn hóa âm thầm tích tụ qua thời gian. Từ cách nhìn ấy, nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lựa chọn một hình tượng giàu sức gợi để viết nên bài thơ Đất nước bè trầm.
3: Mỗi khi nói về đất nước, nghĩ về đất nước, đặc biệt là trong những ngày lễ lớn của dân tộc, thì đất nước luôn được cất lên trong mỗi chúng ta, không chỉ bằng những chiến công mà còn bằng văn hóa, bằng ký ức và cả những giá trị nhân văn tốt đẹp. Chính vì vậy, qua bài thơ Đất nước bè trầm, tôi muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước, những người đã dành trọn tuổi xuân, thậm chí là hy sinh cả tính mạng để đất nước ta, nhân dân ta có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đồng thời, qua bài thơ này, tôi cũng muốn nhìn đất nước ở một chiều kích khác, chiều kích của văn hóa thuần Việt, nơi lưu giữ tâm hồn, cốt cách và những giá trị bền vững được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Những giá trị văn hóa ấy không chỉ làm đẹp lên vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, mà còn chuyên chở trong đó tình yêu quê hương đất nước và truyền thống đạo lý của dân tộc.

đất nước ngàn năm hát khúc bè trầm. Những gò đống chất cao như núi, còn núi thì âm thầm cúi xuống, đỡ nạc vọng phu trong cơn tuyệt vọng, khổ đau kiếp đá trời trồng. Đất nước ngàn năm vang những nốt trầm, đàn bầu náo lòng, mõ phách chiêu hồn. Tình tang trống cơm, trống đế, réo rắt đàn nhị.

đêm tiếng nguyệt vọng về. Đất nước ngàn năm thổn thức triều câu thơ, những tục ngữ ca dao, những hò vè bát cú được làm ra từ người không biết chữ nhưng biết yêu dân tộc của mình. Những câu thơ lấm láp giữa đất bùn cất lên đêm làm vầng trăng tỏ mãi. Những câu thơ khiến triệu người đứng dậy cầm cuốc cày đánh đuổi xâm lăng. Những câu thơ như lá rách lá lành nương vào nhau khi bão giông dồn đến. Điệu và vần như thừng như chảo tựa lấy nhau như khúc ruột mềm. Đất nước ngàn năm vắng khúc bè trầm, những mộ gió mọc lên dài mãi. Những thân xác vẫn không thôi nằm lại, trùng vào

0: Từ những suy ngẫm về sức mạnh dân tộc, bài thơ tiếp tục mở ra về phía biển. Trên những hải đảo xa, các thế hệ người Việt vẫn bền bỉ bảo vệ phần lãnh thổ được cha ông trao lại. Biển cũng mở ra hướng đi cho những hành trình phát triển và khát vọng vươn xa của đất nước. Trong niềm vui ngày quốc khánh, sắc cờ giữa đầu sóng nhắc mỗi người nhớ rằng chủ quyền dân tộc được xác lập từ đất liền đến những vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Trong bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển, tác giả Võ Nguyệt hướng cái nhìn ra không gian biển rộng để khắc họa sức sống của đất nước, những nhà giàn giữa sóng gió và những con tàu đi về phía khơi xa, cho thấy một Việt Nam đang vững vàng bảo vệ chủ quyền, đồng thời mở rộng hướng phát triển. Với tác giả, biển là phần máu thịt của non sông và cũng là nơi gửi gắm niềm tin vào ngày mai. Sau đây mời quý vị lắng nghe bài thơ Tổ quốc tôi, sáng hình từ biển.
2: Tổ quốc tôi trải dài cùng nhịp sóng, ôm nghìn trùng đào nối giữa khơi xa. Bình minh thức trên vành môi đã biết chiều ngân dài theo cánh hải âu qua. Tổ quốc tôi vươn mình ra biển lớn, neo dáng hình giữa muôn dặm trùng dương. Qua bão tố vẫn hiên ngang đứng thẳng, giữ trong tim nhịp đập của quê hương. Những nhà giàn như những rừng cây thép đứng hiên ngang sừng sững giữa trùng khơi. Lá cờ đỏ nở thành bóng lửa thắm, huyết mạch thiêng liêng gắn kết triệu con người. Những người lính ngày đêm canh giữ biển, mắt dõi theo từng con nước miên man, trong giấc ngủ chập chờn mùi rơm mới, khói bếp quê man mác dưới trăng vàng. Tổ quốc tôi, những con tàu lướt sóng xuyên màn đêm gìn giữ dải non sông. Bao thủy thủ gửi tuổi xuân vào biển, để hôm nay đất nước được hóa rộng. Đất và biển kết thành hình đất nước, một bên đồng, một phía sóng mênh mang. Đất nuôi lớn những mùa vàng nó ấm, biển gọi về khát vọng của Việt Nam.
0: Bài thơ

0: của tác giả Võ Nguyệt còn đưa người nghe đến gần hơn với đời sống tinh thần của những người lính nơi đầu sóng. Giữa không gian rộng lớn của biển khơi, họ vẫn mang theo trong giấc ngủ mùi rơm mới và khói bếp quê nhà. Chi tiết ấy đem đến một góc nhìn gần gũi về chủ quyền đất nước, bởi phía sau mỗi người đang làm nhiệm vụ là một gia đình và những điều thân thương cần được chở che. Từ tình cảm riêng tư ấy, biển đảo hiện lên như một phần không thể tách rời của quê hương.
1: Với tôi thì biển không chỉ là một phần lãnh thổ thiêng liêng, mà còn là một phần máu thịt làm nên cái dáng hình tổ quốc. Tôi vốn khắc họa một đất nước hướng ra biển lớn, kiên cường trước những phong ba bão tố. Qua bài thơ tôi cũng muốn nói rằng đất liền và biển đảo không thể tách rời. Đất nuôi dưỡng cuộc sống, biển mở ra không gian và khát vọng vươn xa của dân tộc. Vì vậy yêu biển đảo cũng chính là yêu tổ quốc, trân trọng chủ quyền thiêng liêng của đất nước và biết ơn những người đang ngày đêm bảo vệ bình yên nơi đầu sóng ngọn gió. Tôi bằng bài thơ có thể đánh thức trong mọi người, nhất là thế hệ trẻ, tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc và ý thức rằng dáng hình tổ quốc hôm nay được tạo nên từ tất cả đất liền, biển cả và những con người đang âm thầm giữ gìn từng tấc đất, biển đảo của quê hương.
0: Những thế hệ sinh ra trong hòa bình đang tiếp nhận thành quả được tạo nên từ biết bao công sức và máu xương của cha ông. Niềm tự hào ấy cần đi cùng ý thức về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Khi hiểu lịch sử, tôn trọng chủ quyền và góp sức xây dựng quê hương bằng tri thức, lao động cùng lối sống tử tế, người trẻ sẽ tìm thấy vị trí của mình trong sự phát triển chung. Tình yêu tổ quốc cần được chứng minh bằng những việc làm có ích cho cộng đồng mỗi ngày. Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai gửi vào thi phẩm Tổ quốc gọi tên niềm trăn trở trước chủ quyền biển đảo và khát vọng hòa bình của dân tộc. Từ tiếng sóng Hoàng Sa Trường Sa, tác phẩm nhắc chúng ta nhớ rằng cuộc sống yên bình hôm nay đã được đánh đổi bằng những mất mát không thể lãng quên. Những câu thơ cũng đặt mỗi người trước một câu hỏi: chúng ta sẽ đáp lại tiếng gọi của đất nước bằng điều gì? Trong không khí ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị cùng lắng nghe lời nhắn gửi tha thiết ấy. Đêm qua, tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, nơi bão tố dập dồn, trăng lưới bùa vây. Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi, 4.000 năm chưa bao giờ ngơi nghỉ, thắp lên ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã, máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông. Ngày hôm nay kẻ lạ mặt rập rình, chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ quốc, chúng dẫm đạp lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau. Sóng chẳng bình yên dẫn lối những con tàu, sóng quặn đỏ máu những người đã mất, sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc, 90 triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam, 90 triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng, để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình.
2: Tiếng gọi trong bài thơ của Nguyễn Phan Quế Mai khép lại hành trình cảm nhận Tổ quốc bằng một lời nhắc nhở sâu sắc. Đất nước hiện diện trong những giá trị văn hóa mỗi người được thừa hưởng, trong ký ức về sự hy sinh và trong khát vọng sống yên bình. Với thế hệ trẻ, câu trả lời trước tiếng gọi ấy bắt đầu từ năng lực tự lập, lòng tự trọng, sự tử tế và trách nhiệm công dân. Khi biết góp phần làm cho quê hương tốt đẹp hơn, mỗi người đã viết nên lời đáp của mình đối với Tổ quốc.
0: Kính thưa quý vị, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 nhắc chúng ta trân trọng giá trị của độc lập và những thành quả dân tộc đã tạo dựng. Khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước sẽ có thêm sức mạnh để vững vàng đi tới. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Lưu Thành Vinh, Nguyễn Minh Thông,
2: Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong những cảm xúc hướng về quê hương đất nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những phần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
5: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục,

0: Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đa Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ Nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ sau hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chiếc đón từ trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trong ngày đục. Ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi cuốn hút theo cái ấy mà. Và phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng. Có lẽ cái mà gửi gặm vào tất cả. Và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn đăng để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để nguyên lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
2: Thường là nó biết về xứ Nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm. Hoặc là người ta hay nói là cái điệu La Vũ trong âm nhạc, là cung thứ nhất về Vũ thì La Vũ chính là cung bậc. quả là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế, mà tôi dùng cái âm điệu nó khác đi, dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của chữ nghệ nhưng vừa cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
0: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sang.
3: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghệ để cho ca khúc được tròn vẹn hơn.
0: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau, dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang, còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên, tên dòng chảy bình yên của hôm nay, vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam. Và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Nghệ An, miền đất của thiên nhiên khắc nghiệt, của nắng gió mưa bão triển miên, nơi gian khó đã tôi rèn ý chí và khát vọng vươn lên. Trong căn cốt của người xứ Nghệ luôn có một sức mạnh nội tại vượt lên nghịch cảnh để đi xa hơn giới hạn của chính mình. Cũng từ cốt cách và tinh thần ấy, một Nghệ An mới kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã và đang hình thành rõ hơn. Một Nghệ An biết khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của mình bằng một tư duy mới, biết đặt vị thế của mình trong những liên kết mới và biết nhìn về tương lai bằng một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự tài liệu Nghệ An tầm nhìn mới, khát vọng mới.
1: Năm 2026 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và của Nghệ An. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt và tác động sâu sắc toàn diện đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Trên nền tảng ấy, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn cả về quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, GDP năm 2026 tăng từ 10,5 đến 11,5% và bình quân cả nhiệm kỳ từ 12% trở lên. Thu ngân sách tăng bình quân từ 12% mỗi năm, huy động khoảng 1,15 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Riêng năm đầu nhiệm kỳ, hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được tập trung triển khai. Và để biến mục tiêu thành hiện thực, Nghệ An cần những tiềm năng, lợi thế vốn có bằng một tư duy mới, tổ chức lại nguồn lực, tạo nên những liên kết và động lực mới.
0: Ngày 28 tháng 6 năm 2026, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới mở ra một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng, lợi thế, cách tổ chức nguồn lực và vị thế của Nghệ An trong giai đoạn mới. Từ miền Tây rộng lớn đến vùng phía Đông năng động, từ trung tâm Vinh Cửa Lò đến hành lang kinh tế Bắc Nam Đông Tây, những lợi thế từng nằm ở nhiều không gian khác nhau nay được kết nối trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Trên nền tảng ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc một trung tâm, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu vùng đô thị động lực. Từ việc tổ chức lại không gian, Nghệ An đang định vị lại vị thế của mình đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn là một Nghệ An thu nhập cao, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định:
2: Nghị quyết 39 của Trung ương nói rõ là Nghệ An phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia. Thế mà cực tăng trưởng tầm quốc gia mà chúng ta không có cách làm mới, không có một cái mô hình mới thì chắc chắn cũng sẽ khó có hiện thực hóa nghị quyết của Trung ương công bố cái quy hoạch hôm nay. Và tôi tin rằng Nghệ An sẽ có những cái bước phát triển rất lớn, có những cái tiềm năng, cái lợi thế mà cần được đánh thức.
1: Quy hoạch mở ra không gian, nhưng để không gian ấy thực sự tạo ra giá trị, cần những nguồn lực được khơi thông, những công trình được kiến tạo và những năng lực sản xuất mới được hình thành. Những mục tiêu, kế hoạch và cả những khát vọng đổi thay trong nhiệm kỳ mới đang dần được hiện thực hóa. Bức tranh kinh tế Nghệ An đã xuất hiện những mảng màu tươi sáng. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,65%, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong tháng 7, với công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu ngân sách đều duy trì mức tăng tích cực. Công nghiệp 21,64%, chế biến chế tạo 25,24%, xuất khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách 20.285 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt trên 84.000 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, Nghệ An lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Không chỉ hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các công trình như đường ven biển Nghi Sơn Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, bệnh viện Ung biếu Nghệ An giai đoạn 2, công trình thủy lợi Bản Mồng, Nghệ An đang tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và triển khai những dự án động lực mới, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo.
0: 25 dự án trọng điểm trải rộng ở nhiều lĩnh vực đã và đang được tập trung đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Những công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà ga T2 cảng hàng không Vinh, LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, sản xuất và thu hút đầu tư của tỉnh. Mới đây nhất, 3 dự án nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh, khu nghỉ dưỡng La Brice cũng đồng thời khởi công, không chỉ cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nghệ An trong tương lai gần. Cùng với khơi thông dòng vốn, Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng nhà đầu tư để những dự án sớm trở thành công trình, nhà máy và những giá trị thực thúc đẩy tăng trưởng. Chia sẻ về tiềm năng cũng như lợi thế của tỉnh, ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 nói.
3: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
4: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định.
5: Chỉ đạo các cấp ngành, đó là cải cách thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh và các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở với ngành đó. Thì đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thủ tục đầu tư.
1: Với Nghệ An, thu hút được nhiều vốn đầu tư mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng và khả năng chuyển hóa của dòng vốn. Dự án đi vào thực tế, tiến độ được bảo đảm, công nghệ được nâng lên, đất đai và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó tạo việc làm, hình thành chuỗi giá trị mới và sức lan tỏa lâu dài cho nền kinh tế. Nghệ An cũng chủ động mở rộng kết nối, đưa hoạt động đối ngoại ngày càng gắn chặt hơn với phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội hợp tác, thị trường, đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập. Cũng trong hành trình ấy, Nghệ An có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc riêng có. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.
0: Bởi sau những nguồn lực của đất đai, hạ tầng hay dòng vốn, con người vẫn là chủ thể tạo nên giá trị và quyết định chiều sâu sức bền của sự phát triển. Không gian phát triển được mở rộng, quy mô nền kinh tế lớn hơn, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Vì thế, Nghệ An đang tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng phân cấp rõ hơn, phân quyền mạnh hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở và phục vụ hiệu quả hơn. Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cách tổ chức thực hiện, từ những công trình trọng điểm đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, bám tiến độ cùng các ngành địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy công việc đến cùng.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với yêu cầu ấy, cách đánh giá cán bộ cũng đang được đổi mới. Từ tháng 7 năm 2026, Nghệ An thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, từng bước chuyển trọng tâm từ đánh giá quá trình sang kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ với vị trí việc làm, chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của đối tượng phục vụ. Ông Phan Văn Sơn, trưởng phòng chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
6: Cái việc triển khai thí điểm cái hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI là những cái bước đổi mới cần thiết trong cái việc quản lý và đánh giá cán bộ công chức viên chức, đổi mới cái phương pháp làm việc, góp phần là xây dựng cái nền hành chính tỉnh nhà là chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
4: Thước đo năng lực của người cán bộ hôm nay không chỉ đánh giá mức độ hoàn thành phần việc được giao, mà còn là khả năng nhìn thấy vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn, nhận ra cơ hội trước khi cơ hội trôi qua, có tư duy chiến lược nhưng luôn bám sát thực tiễn, biết kiến tạo và biết tổ chức để chủ trương đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cái tâm trong sáng để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng yêu cầu. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng phương châm hành động năm 2026, hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định.
2: Chúng ta phải có một cái đam mê, cũng phải mong muốn, cũng phải khát vọng, phải có một sự quyết tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đấy, không được ỷ lại, không được trông chờ. Đấy, và phải tích cực nỗ lực đổi mới ngay chính trong cách nghĩ, cách làm, rồi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ công chức. Đấy, người đứng đầu thì phải nêu gương. Đấy, thực sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết và thực sự nêu gương để coi như lãnh đạo phải hết sức là quyết tâm, quyết liệt. Đấy, và là chỗ dựa cho anh em để thực hiện triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
1: Mục tiêu, khát vọng phát triển lớn hơn thì trách nhiệm càng cao hơn với toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn kỳ vọng vào sự phát triển, đổi thay của quê hương, đất nước. Đặc biệt với những cán bộ đang được quy hoạch cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một vị trí mới, mà trước hết là sự chuẩn bị về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để gánh vác những trọng trách lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
7: Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lợi ích cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chứng lại. Suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào có ra, có lên có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức, được giao trọng trách cao hơn, không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân. Nếu chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì cũng không nản chí, không so bì để tâm tư ảnh hưởng đến việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa, danh dự của người cán bộ.
4: Phía trước vẫn còn những thách thức phải vượt qua, những việc lớn phải làm. Nhưng từ miền đất mà gian khó đã tôi rèn ý chí, sự học nuôi dưỡng khát vọng, một Nghệ An mới đang được kiến tạo bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin của những con người Nghệ An. Để tiềm năng được đánh thức thành những giá trị mới, để cơ hội hôm nay trở thành nền tảng cho ngày mai, và để khát vọng về một Nghệ An phát triển giàu mạnh từng ngày hiện hữu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời chào từ quý thính giả đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Trần Đô này, nếu chị nói có một giai điệu có thể khiến con người quên mất mình đang làm gì, một tiếng đàn có thể khiến thú dữ phải cúi đầu, thậm chí là lay động được cả thần chết thì em có tin không?
8: Nếu mà chị nói là trong phim hay là trong truyện thì em còn tin. Chứ ngoài đời một bài hát mà có sức mạnh như thế thì nghe hơi khó tin đấy.
1: Vậy mà những câu chuyện như thế đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước trong các huyền thoại phương Tây đấy. Người xưa thì từng hình dung là âm nhạc không chỉ để nghe thôi, mà còn mang trong mình một cái sức mạnh bí ẩn, có thể mê hoặc con người, đánh thức tâm trí và vượt qua cả ranh giới giữa thế giới con người và thần linh.
8: Nghe hấp dẫn rồi đấy. Và nhân vật đầu tiên chúng ta gặp hôm nay chắc chắn phải là Sirens, những yêu nữ sở hữu giọng hát có thể khiến cho các thủy thủ quên cả đường về.
1: Chính xác luôn, trong sử thi Homer, Odysseus,
9: từng phải tự buộc mình vào cột buồm, còn các thủy thủ bịt tai để vượt qua vùng biển của Siren. Khi tiếng hát vang lên thì Odysseus lập tức bị mê hoặc, vùng vẫy và yêu cầu đoàn thuyền tiến về phía hòn đảo. Nhưng mà những thủy thủ thì vẫn tiếp tục chèo thuyền cho đến khi tiếng hát biến mất.
8: Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ đặc biệt đâu, bởi cũng tại vùng biển ấy thì Orpheus cũng dùng chính âm nhạc để chống lại Sirens khi những người đồng hành bị tiếng hát mê hoặc và ông gảy đàn và tiếng đàn của ông đã đánh thức họ, giúp cả đoàn thoát khỏi vùng biển nguy hiểm này.
9: Và sức mạnh của Orpheus còn được kể đến trong một câu chuyện khác. Khi Eurydice, người vợ yêu dấu qua đời thì ông đã xuống địa ngục để tìm nàng. Tiếng đàn khiến ngay cả Pluto, Hades và Persephone cùng rung động, đồng ý cho Eurydice trở lại với điều kiện là Orpheus không được quay đầu nhìn lại.
8: Nhưng mà chỉ còn một bước nữa là ra khỏi địa ngục, ông lại không thể cưỡng lại mong muốn nhìn lại người mình yêu. Và cái khoảnh khắc ấy thì khiến cho Eurydice một lần nữa không thể trở về.
9: Những câu chuyện ấy cho thấy trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại thì âm nhạc không chỉ là thanh âm để thưởng thức thôi đâu. Nó có thể mê hoặc, đánh thúc, lay động và thậm chí là vượt qua ranh giới giữa con người với thế giới thần linh.
8: Và nếu âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu như vậy thì chắc hẳn là phía sau những giai điệu ấy còn có những bí ẩn thú vị khác. Và câu chuyện tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một nhân vật đã tìm thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc và những con số. Nhưng mà trước hết mời quý vị sẽ cùng lắng nghe âm nhạc đã nhé.

0: Chúng ta đã vừa được thưởng thức ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay Giữa Đại Lộ Đông Tây với tiếng hát của Uyên Linh. Trần Đô này, ở phần trước thì chúng ta vừa nói về những giai điệu có thể mê hoặc con người, nhưng chị lại khá tò mò liệu phía sau một giai điệu đẹp thì có phải chỉ là cảm xúc hay còn có một quy luật nào đó?
1: Câu hỏi này hình như là đã được Pythagoras đặt ra từ hàng nghìn năm trước rồi chị ạ. Người ta thường biết ông với toán học, nhưng mà ông cũng là một trong những người đầu tiên tìm kiếm mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc và những con số.
0: Đúng vậy, có một câu chuyện kể rằng là ở một lần đi ngang qua cửa hàng thợ rèn, Pythagoras nghe tiếng những chiếc búa gõ vào đe sắt và nhận ra là những âm thanh khác nhau tạo nên cái sự hài hòa rất là thú vị. Ông bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, rồi về nhà thử nghiệm với những dây đàn và các tỷ lệ khác nhau.
1: Và từ những thử nghiệm ấy thì ông phát hiện âm nhạc không hề ngẫu nhiên, mà phía sau các quãng âm thì có những tỷ lệ toán học nhất định. Quãng 8, quãng 5 và quãng 4 lần lượt gắn với các tỷ lệ là 21, 32 và 43.
0: Với Pythagoras, đó là một phát hiện đặc biệt. Ông tin rằng là vẻ đẹp của âm nhạc bắt nguồn từ những tỷ lệ hài hòa, và nếu âm thanh có trật tự thì vũ trụ cũng phải có một trật tự tương tự.
1: Và thế là từ âm nhạc thì ông bắt đầu nhìn lên cả bầu trời, đúng không?
0: Đúng rồi. Pythagoras cho rằng là các thiên thể, khoảng cách giữa chúng, quỹ đạo và chuyển động của chúng đều tạo nên một sự hài hòa giống như là một bản nhạc khổng lồ. Ông gọi ý tưởng ấy là âm nhạc thiên thể, Music Universalis.
1: Nghe thú vị thật đấy. Và tức là theo ông thì vũ trụ không chỉ chuyển động theo những quy luật vô hình, mà những quy luật ấy còn có thể được hình dung như một bản hòa âm.
0: Chính xác. Và điều đáng nói là từ một tiếng búa trong cửa hàng thợ rèn, Pythagoras đã đi đến một cách nhìn rộng lớn hơn về âm nhạc, toán học và vũ trụ. Với ông thì âm nhạc có thể là chiếc cầu nối giữa những điều mà con người nghe được và những quy luật mà mắt thường không nhìn thấy.
1: Vậy thì có lẽ âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây không chỉ kỳ diệu vì nó có thể mê hoặc con người, mà còn bởi người xưa tin rằng là nó ẩn chứa cả trật tự của vũ trụ.
0: Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá trong phần sau. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, Girl on Fire, cùng với Võ Hạ Trâm.

0: Chị Mai này, người xưa tin rằng là vũ trụ có một bản hòa âm vô hình. Thì em lại thắc mắc một điều là tại sao âm nhạc lại được đặt gần với thế giới của các vị thần đến như vậy?
1: Câu hỏi này hay đấy. Bởi trong thần thoại Hy Lạp thì âm nhạc và nghệ thuật không đơn thuần thuộc về con người. Người ta tin rằng là phía sau những giai điệu, những bài thơ hay là điệu múa thì đều có sự hiện diện của các vị thần.
0: Vâng, và nhân vật nổi bật nhất trong câu chuyện ấy chính là Apollo, vị thần gắn với nghệ thuật và âm nhạc. Bên cạnh Apollo thì còn có 9 nàng Muse. Mỗi nàng thì gắn với một lĩnh vực nghệ thuật và tri thức, như là âm nhạc, thi ca, lịch sử, kịch nghệ hay là múa.
1: Điều thú vị là chính từ các nàng Muse mà người Hy Lạp cổ đại gọi nghệ thuật của các nàng là Music. Từ này thì về sau trở thành nguồn gốc của từ Music trong tiếng Anh ngày nay.
0: Nghĩa là mỗi khi mà chúng ta nói Music thì phía sau từ ấy lại thấp thoáng bóng sáng của những nàng Muse từ hàng nghìn năm trước.
1: Có thể nói là như vậy, và điều đó cho thấy là người xưa đã nhìn âm nhạc bằng một cách rất khác. Họ không chỉ xem âm nhạc là thứ con người tạo ra để giải trí, mà còn tin nó có nguồn gốc từ một thế giới cao hơn, nơi mà thần linh trao cho con người khả năng cảm nhận và sáng tạo.
0: Nghe vậy thì những cái câu chuyện về Orpheus hay là Pythagoras ở các phần trước cũng có vẻ được nối lại rồi đúng không? Một người dùng tiếng đàn để lay động cả thế giới bên kia, một người thì tìm thấy những quy luật ẩn sau âm thanh, còn các vị thần thì lại được xem là những người gắn với nghệ thuật ngay từ đầu.
1: Phải rồi, và có lẽ điều kỳ thú nhất nằm ở chỗ là trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại, ranh giới giữa con người và thần linh đôi khi không hoàn toàn tách biệt. Âm nhạc giống như là một cây cầu để con người chạm tới những điều mà họ cho rằng là vượt ra ngoài thế giới của mình.
0: Vậy nên là những cái giai điệu mà con người tạo ra không chỉ để nghe mà còn mang theo một câu hỏi lớn, đó là liệu đằng sau âm thanh chúng ta nghe thấy có còn một thế giới nào khác không?
1: Và chính câu hỏi ấy đã khiến cho âm nhạc xuất hiện trong rất nhiều huyền thoại phương Tây, nơi mà con người luôn đi tìm mối liên hệ giữa bản thân, thiên nhiên, vũ trụ và thế giới thần linh.
0: Một câu chuyện càng nghe thì càng thấy âm nhạc không chỉ có sức mạnh làm rung động trái tim mà còn khiến cho con người tò mò về chính thế giới mà mình đang sống. Và câu chuyện về sức mạnh kỳ diệu ấy vẫn chưa dừng lại. Chúng ta sẽ cùng giải trí một chút với âm nhạc rồi sẽ cùng tiếp tục nhé.

0: Chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc A Red Flag của Văn Mai Hương. Và chị Mai này, đến đây thì em bắt đầu thấy những cái câu chuyện về âm nhạc càng lúc càng khó tin. Nếu mà tiếng hát của Siren có thể khiến cho con người mất phương hướng, và tiếng đàn của Orpheus có thể lay động cả thế giới bên kia, thì trong thần thoại Hy Lạp cũng có một câu chuyện khiến em tò mò hơn nữa, đó là âm nhạc có thể khiến cả cây cối và những tảng đá chuyển động.
1: Em đang nói đến Amphion phải không? Nhân vật được kể là con của thần Zeus, và điều đặc biệt là Amphion chính là tài năng âm nhạc. Tiếng đàn của ông được cho là có sức mạnh kỳ lạ đến mức là những cây cối và tảng đá cũng bị cuốn theo.
0: Nhưng mà đá thì làm sao mà nghe được nhạc nhỉ? Hay là ngày xưa người ta tưởng tượng ra một cái dàn nhạc đặc biệt đến mức mà cả thiên nhiên cũng phải đứng lên vỗ tay?
1: Nếu là vỗ tay thì chắc là Amphion vui lắm. Nhưng mà câu chuyện còn kỳ lạ hơn. Người ta kể rằng là khi Amphion chơi đàn thì những tảng đá tự di chuyển và xếp lại với nhau tạo thành những cái bức tường của một thành phố.
0: Nghĩa là ông không cần tự mình khiêng từng tảng đá mà chỉ cần ngồi chơi đàn thôi á?
1: Thì theo truyền thuyết thì đúng là như vậy đấy. Âm thanh dường như trở thành thứ điều khiển những cái vật vô tri, biến chúng thành một phần của công trình mà con người đang xây dựng.
0: Nghe đến đây em mới thấy là trong những cái huyền thoại ấy, âm nhạc gần như có một cái sức mạnh riêng. Nó không chỉ tác động đến con người mà còn có thể khiến cho thiên nhiên cũng như là những vật tưởng như bất động cũng thay đổi.
1: Và đó cũng chính là cách mà người xưa hình dung về âm nhạc đấy. Họ trao những cái giai điệu một quyền năng đặc biệt. Như thể âm thanh có thể kết nối con người với thế giới tự nhiên và những điều nằm ngoài khả năng lý giải.
0: Có lẽ vì thế mà từ Siren đến Orpheus rồi đến Amphion, mỗi câu chuyện lại mở ra một cái khả năng khác nhau của âm nhạc. Khi thì mê hoặc, khi thì cứu con người thoát khỏi hiểm nguy, lúc lại khiến đá núi chuyển mình.
1: Và càng đi qua những cái huyền thoại ấy thì chúng ta càng nhận ra một điều là sức mạnh của âm nhạc trong trí tưởng tượng của người xưa thì dường như là không có giới hạn, đúng không?
0: Nhưng nếu âm nhạc có thể tác động đến con người, thiên nhiên, thậm chí là chạm tới thế giới thần linh, thì câu hỏi cuối cùng sẽ là điều gì khiến cho người ta tin rằng là âm thanh lại có quyền năng đến vậy?
1: Có lẽ câu trả lời nằm ở chính cách mà họ nhìn về vũ trụ và con người đâu ạ. Chị nghĩ là như vậy. Nhưng mà thôi nào, chốc lát nữa thì hãy quay lại với câu chuyện nhé. Bây giờ thì hãy dành một vài phút cho âm nhạc đã nào. Simple Beauty cùng với Hồng Nhung.

0: Chị Mai này, nghe lại cả hành trình từ đầu đến giờ thì em có một cái cảm giác, đó là những người xưa đã nhìn âm nhạc theo một cách hoàn toàn khác với chúng ta. Với họ thì một cái giai điệu dường như là không chỉ tồn tại để nghe mà còn có thể chạm tới những điều nằm ngoài khả năng của con người.
1: Đúng vậy, và có lẽ điều này bắt nguồn từ cách mà họ hình dung về thế giới. Người xưa tin rằng là thiên nhiên, con người và vũ trụ thì đều có sự sắp đặt của thần linh. Vì thế những cái điều kỳ diệu trong âm nhạc cũng được họ gắn với một nguồn sức mạnh cao hơn.
0: Và trong thần thoại Hy Lạp thì điều đó thể hiện khá rõ. Apollo được xem là vị thần gắn với nghệ thuật, còn chính nàng Muse thì lại đại diện cho nhiều lĩnh vực của âm nhạc, thi ca, lịch sử, kịch nghệ và múa. Nghệ thuật dường như là được đặt ở nơi giao giữa thế giới con người và thần linh.
1: Và nếu nhìn lại những câu chuyện mà chúng ta vừa đi qua thì điều thú vị là mỗi huyền thoại lại trao cho âm nhạc một cái khả năng khác nhau. Có lẽ đó chính là điểm gặp nhau của những câu chuyện tưởng như rất khác nhau. Dù kể về thần linh, những người anh hùng hay là những quy luật của vũ trụ thì người xưa đều gửi vào âm nhạc một cái niềm tin rằng là phía sau những thanh âm mà chúng ta nghe thấy còn có một trật tự sâu xa hơn.
0: Và cũng vì thế mà âm nhạc đã đi cùng với con người suốt hàng nghìn năm. Những vị thần có thể chỉ còn tồn tại trong huyền thoại, nhưng những câu chuyện về tiếng hát, tiếng đàn và sức mạnh của âm thanh thì vẫn tiếp tục được kể lại.
1: Có lẽ là âm nhạc kỳ diệu không phải là vì nó thật sự có thể khiến cho đá núi chuyển động hay là điều khiển con người đâu, mà bởi nó luôn có khả năng làm chúng ta rung động, suy tưởng và tin vào những cái điều lớn lao hơn chính mình.
0: Vâng, một cách kết thúc khá đẹp cho hành trình ngày hôm nay đúng không chị Mai?
1: Từ
0: những huyền thoại phương Tây xa xưa, chúng ta lại trở về những điều quen thuộc nhất. Một giai điệu vang lên và mỗi người thì lại có thể tìm thấy trong đó những câu chuyện của riêng mình. Còn bây giờ thì hãy để cho âm nhạc tiếp tục được kể câu chuyện của mình. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc tiếp theo, Íp, với phần thể hiện của Mira Trần.

0: Câu chuyện âm nhạc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng chúng tôi khám phá những huyền thoại kỳ thú về sức mạnh của âm nhạc.
1: Và chúc quý vị sẽ luôn tìm thấy niềm vui và những điều kỳ diệu trong mỗi giai điệu mình yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ 6 ngày 11 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
4: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2: Giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng sẽ giảm áp lực chi phí, bổ sung nguồn lực tài chính, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, tái đầu tư.
4: Tương Nam Đàn, đặc sản xứ Nghệ được gìn giữ và phát triển khi người làm nghề đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập.
2: Làm rõ quy định về thời hạn sử dụng chung cư, quyền sở hữu và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng.
4: Cháy tàu chở hàng tại Thanh Đảo, Trung Quốc khiến 20 người thiệt mạng, 5 người bị thương.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết.
4: Khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với sản xuất kinh doanh, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là yêu cầu được đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh diễn ra sáng nay. Phiên họp đã công bố quyết định kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh gồm 31 thành viên. Xin ý kiến về dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và kiện toàn tổ giúp việc. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm phó trưởng ban thường trực, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo là Công an tỉnh. Việc kiện toàn ban chỉ đạo nhằm khắc phục sự chồng chéo và đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt hướng tới mục tiêu chung về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến thời điểm này, các nhiệm vụ mà ban chỉ đạo đề ra trong năm 2020

0: 2026 đang được các sở ngành đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch. Các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số cũng đang được tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tập trung để hoàn thành việc tối thiểu 3 gói mua sắm công đối với sản phẩm, giải pháp ứng dụng trong khu vực công. Các đơn vị liên quan cũng đã bàn giao cho Mobile Phone để chuẩn bị ra mắt trung tâm dữ liệu và kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành danh mục 11 cơ sở dữ liệu dùng chung, tích cực cập nhật làm sạch dữ liệu quốc gia và dữ liệu ngành. Phấn đấu đến trước ngày 30 tháng 11 hoàn thành xóa vùng lõm sóng. Bên cạnh đó, các thành viên của ban chỉ đạo cũng đã đề cập đến một số khó khăn vướng mắc cần phải tập trung tháo gỡ nhằm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đồng thời đề xuất cần lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở ngành một cách cụ thể. Phát biểu kết luận tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được của ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và các thành viên trong thời gian qua. Thay đổi rõ nét nhất là nhận thức và điều hành trong việc chỉ đạo điều hành trên cơ sở dữ liệu, hạ tầng số và cải cách hành chính thì được quan tâm đầu tư và về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu vận hành của chính quyền điện tử các cấp. Thể chế chính sách thì tiếp tục được quan tâm bằng việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân để hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bước đầu đã được hình thành theo mô hình liên kết đã được định hình. Phân tích chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tập trung vào thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Các sở ngành phải chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang hành động và tạo ra kết quả sản phẩm cụ thể. Xác định quan điểm xuyên suốt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với sản xuất kinh doanh, tạo động lực cốt lõi để nâng cao năng suất lao động, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Khẩn trương rà soát trang thiết bị đầu cuối để đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng và khai thác dữ liệu theo đúng hướng. Đúng đủ sạch sống, tập trung đồng bộ dữ liệu trên cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung của địa phương, đồng thời chủ động phối hợp thống nhất khung kiến trúc dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho quản lý, tập trung tổng lực tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án khoa học công nghệ, tiếp tục khắc phục tình trạng trì trệ trong triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch 100 ngày đêm chuyển đổi số, thí điểm thử nghiệm chuyển đổi số, quan tâm đến đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ chuyển đổi số, chú trọng khai thác sử dụng chuyên gia cố vấn, đặc biệt là trong quản lý thông tin cán bộ ngành. Chú trọng nâng cao năng lực đảm bảo an ninh an toàn thông tin và dữ liệu, trong đó kết nối dữ liệu phải đảm bảo tính bảo mật và khả năng liên thông thông suốt giữa các cấp. Bí thư Tỉnh ủy cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo và các sở ngành một số nhiệm vụ cụ thể từ nay đến cuối năm 2026.
1: Khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian hoàn thành không còn nhiều. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã phường để đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh, chủ trì hội nghị. Theo tổng hợp từ các địa phương, toàn tỉnh còn khoảng 16.000 hectare đất nông nghiệp và khoảng 5.000 hectare đất ở và các loại đất khác liên khu cần đo đạc. Đối với đất lâm nghiệp cần rà soát xử lý các khu vực có hiện trạng sử dụng đất sai khác với bản đồ địa chính được lập giai đoạn 2003-2006. Đến ngày 8 tháng 9, trên hệ thống BBDLIS, toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 2.701.000 thửa đất, tăng gần 1.500.000 thửa so với kế hoạch 2959. Trong đó gần 2.350.000 thửa đã được xây dựng và vận hành đảm bảo đúng đủ sạch sống. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1.600.000 thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu, chủ yếu tại những địa bàn chưa triển khai cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án VILG. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời hạn hoàn thành không còn nhiều, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, tăng cường kiểm tra hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Trong đó, trước 20 tháng 9, tất cả các xã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá lại số thửa đất trên địa bàn mà có thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Các xã phải khẩn trương rà soát, thu thập, bổ sung thông tin, phối hợp cơ quan đăng ký đất đai và công an cấp xã làm sạch dữ liệu, tập trung nhân lực phân công cụ thể từng đơn vị, từng đồng chí trong phụ trách địa bàn và tăng tốc triển khai xuống các khối xóm bản để scan, quét giấy chứng nhận. Nhất là tăng cường làm việc ngoài giờ thứ Bảy, Chủ nhật, các thành viên ban chỉ đạo tăng cường đi cơ sở để kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cũng trong sáng nay, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh họp để thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
0: Sáng nay, đoàn giám sát số 2 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An có buổi làm việc tại phường Vinh Phú nhằm đánh giá tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công và việc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư sau sắp nhập. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát tập trung làm rõ hiệu quả vận hành bộ máy sau sắp xếp, tình hình biên chế nhân sự và chế độ đối với cán bộ, người lao động, công tác quản lý đất đai, tài sản công, triển khai các dự án đầu tư công, công tác sắp xếp trường lớp và việc triển khai các cơ chế chính sách trên địa bàn. Việc duy trì và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, trạm y tế trên địa bàn phường sau sắp nhập, công tác quản lý tổ chức hoạt động của các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Từ kết quả giám sát, đoàn sẽ tổng hợp các kiến nghị đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên tổ chức lễ công bố quy hoạch chung xã đến năm 2050. Quy hoạch tạo cơ sở pháp lý để quản lý không gian sử dụng đất, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, hướng tới phát triển nhanh bền vững. Xã Hưng Nguyên được thành lập trên cơ sở sát nhập thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Đảo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ thuộc huyện Hưng Nguyên trước đây. Theo quy hoạch, địa phương có diện tích hơn 46 km2, dân số dự kiến đạt 90.000 người vào năm 2030 và 125.000 người vào năm 2050. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 20-21% một năm. Không gian phát triển được tổ chức theo hướng đa cực, trong đó phía Đông và Đông Bắc hình thành vùng động lực, công nghiệp, logistics lấy khu công nghiệp V-Ship Nghệ An làm hạt nhân với khoảng 575 hectare. Khu đô thị Tây Nam được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại. Cùng với đó, hơn 952 hectare được quy hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư, kết nối với cao tốc Bắc Nam, cao tốc Vinh Thanh Thủy, quốc lộ 46, quốc lộ 46B và các tuyến đường tỉnh, đặc biệt là quy hoạch ga Vinh thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên địa bàn. Quy hoạch chung đến năm 2050 được kỳ vọng tạo nền tảng để Hưng Nguyên huy động nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm phát triển công nghiệp đô thị dịch vụ gắn với nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, từng bước đưa Hưng Nguyên trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại của tỉnh.
0: Nghệ An đang bước vào chặng nước rút với mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%. Tỉnh đang tập trung tạo đà từ công nghiệp, đầu tư và xuất khẩu, những lĩnh vực tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 8 tháng, sản xuất công nghiệp tăng hơn 21%, nhiều sản phẩm điện tử chủ lực duy trì mức tăng trưởng cao, thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, trong đó nguồn vốn FDI đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ. Góp phần mở rộng năng lực sản xuất trên địa bàn, hoạt động xuất khẩu cũng tăng mạnh, kim ngạch 8 tháng đạt khoảng 4,48 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 55% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, xác định đầu tư công là nguồn lực quan trọng để tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tỉnh cũng quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân vốn. Với yêu cầu hành động nhanh, quyết liệt và hiệu quả, những tháng cuối năm được xác định là thời điểm then chốt để bứt phá, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu trong tháng 9 phải hoàn thiện cơ chế điều phối vật liệu xây dựng liên vùng, tránh thiếu hụt cục bộ, làm chậm tiến độ các dự án trọng điểm. Các cơ quan liên quan cần đánh giá sát, cung cầu hoàn thiện cơ chế khai thác khoáng sản, làm vật liệu xây dựng thông thường. Địa phương phải chủ động khai thác cung ứng, công bố giá vật liệu, phối hợp cấp phép và điều phối khoáng sản cho các công trình trọng điểm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh sử dụng vật liệu thay thế nhằm đa dạng nguồn cung, giảm áp lực thiếu hụt. Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam kiến nghị đơn giản hóa thủ tục về bãi đổ thải đất đào, đồng thời cập nhật sát thực tế định mức và đơn giá xây dựng. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành chủ động tháo gỡ vướng mắc, doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ và tránh tình trạng cạnh tranh phá giá.
0: Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết 66 của Chính phủ về xử lý vướng mắc trong chuyển chức năng quản lý nhà nước. Kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực khu công nghiệp, địa chất, khoáng sản được chuyển giao giữa các bộ. Bộ yêu cầu phân công cụ thể đơn vị chủ

0: chủ trì phối hợp thời hạn và kết quả đối với từng nhiệm vụ. Quá trình chuyển giao phải bảo đảm công việc liên tục, không bỏ sót nhiệm vụ, hồ sơ của người dân và doanh nghiệp được giải quyết đúng hạn. Nguyên tắc một việc một đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm được nhấn mạnh, gắn trách nhiệm người đứng đầu với tiến độ và chất lượng công việc. Các đơn vị thuộc bộ sẽ chủ động triển khai báo cáo và đề xuất điều chỉnh những nội dung phát sinh. Quốc hội vừa thông qua nghị quyết số 43 về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027. Trong bối cảnh chi phí sản xuất kinh doanh còn nhiều áp lực, chính sách giảm 30% số thuế phải nộp được kỳ vọng sẽ tăng thêm nguồn lực tài chính để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ duy trì hoạt động, tái đầu tư và mở rộng sản xuất. Bài của phóng viên Thu Vinh.
1: Chị Nguyễn Thị Mai, chủ hộ kinh doanh xã Đô Lương cho biết phí nhân công, vận chuyển và mặt bằng chiếm phần lớn chi phí hoạt động nếu được giảm 30% số thuế phải nộp. Phần chi phí tiết kiệm được sẽ giúp cơ sở giảm giá thành, tăng sức mua và nâng sức cạnh tranh trên thị trường.
2: Được giảm 30% thì mình có thể là được cái lời về là cái giảm giá này, về là cái lời như mình bên chỗ nhập hàng này, về lời cho cái phí ở bên chỗ là người mua hàng.
1: Chính sách được ban hành trong thời điểm hộ cá nhân kinh doanh đang thích ứng với những thay đổi về quản lý thuế, hóa đơn, sổ sách và yêu cầu minh bạch doanh thu. Vì vậy, việc giảm nghĩa vụ thuế sẽ giúp các cơ sở có thêm nguồn lực để ổn định hoạt động, từng bước hoàn thiện phương thức quản lý. Tại cơ sở kinh doanh hải sản Tâm Tài, khoản thuế được giảm trở thành vốn quay vòng, giúp duy trì hoạt động và tạo điều kiện đầu tư cho những kế hoạch dài hạn. Chị Nguyễn Thị Tài, chủ hộ kinh doanh hải sản Tâm Tài, phường Cửa Lò, nói.
3: Bởi vì thực tế mà nói bây giờ lợi nhuận của các cái mặt hàng nó rất là mỏng, thị trường cạnh tranh cao ấy, thì khi có các cái quyết định chế độ của nhà nước nới lỏng ra ấy, thì từ các cái nguồn đó thì chúng tôi bỏ được thêm các trừ khấu trừ vào được các cái chi phí ấy, đấy là hiệu quả cũng được cải thiện.
1: Không chỉ hộ kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ cũng kỳ vọng chính sách thuế sẽ tạo thêm động lực để phục hồi và mở rộng sản xuất. Sau những biến động của thị trường, doanh nghiệp không chỉ lo duy trì đơn hàng mà còn phải đầu tư máy móc, công nghệ, nhân lực để nâng sức cạnh tranh. Chị Đặng Thị Liên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn DH Vina chia sẻ.
4: Chúng tôi phải có một cái nguồn lực nữa để ra đầu tư vô để trang thiết bị máy móc để ví dụ tự động, chứ hiện tại đấy là anh em là doanh nghiệp là hiện tại là thủ công là 100%. Muốn là phần đầu tư cái gian máy mặc hơn từ đầu á. Và đây thì doanh nghiệp là cùng mong muốn là những cái chính sách thì đó rồi, nhưng mà mình mong muốn là mọi cái thủ tục là sẽ được thực hiện nhanh chóng, về thuận tiện dễ dàng hơn.
1: Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn khi chi phí đầu vào tăng, sức mua giảm, áp lực chuyển đổi xanh ngày càng lớn. Chính sách ưu đãi thuế được kỳ vọng sẽ tiếp sức cho các doanh nghiệp cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ. Với ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng, khoảng 99,6% cá nhân hộ kinh doanh và 81% doanh nghiệp trên cả nước sẽ được hưởng chính sách giảm thuế. Dự kiến ngân sách giảm thu khoảng 3.100 tỷ đồng trong năm nay và 3.500 tỷ đồng vào năm 2027. Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng Thuế Cơ sở 3 Thuế tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Đối với doanh nghiệp, vì có trong đó có những điều kiện chia tách các thứ nữa thì hướng dẫn mời doanh nghiệp phân và hướng dẫn cho doanh nghiệp đến tận doanh nghiệp để cho giám đốc và kế toán của doanh nghiệp biết và thực hiện đầy đủ các chính sách đó.
1: Với gần 156.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và hơn 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Nghệ An. Giảm thuế không chỉ giảm nghĩa vụ phải nộp mà còn tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp hộ kinh doanh duy trì sản xuất, đầu tư và phát triển. Tuy nhiên, để chính sách sớm đi vào cuộc sống, ngành thuế cần tiếp tục chủ động hướng dẫn, đồng hành tháo gỡ vướng mắc để mỗi ưu đãi thực sự trở thành động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Từ lâu, tương Nam Đàn đã trở thành một đặc sản ẩm thực mang đậm hương vị xứ Nghệ. Không chỉ là món ăn dân dã trong mỗi bữa cơm gia đình, mà nghề làm tương nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

0: Ngày nay, từ những phương thức truyền thống, người làm nghề đang từng bước đổi mới để đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập, ghi nhận của phóng viên Thanh Nhàn.
1: Hơn 35 năm gắn bó với nghề, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở xã Vạn An luôn chú trọng từng công đoạn để giữ được hương vị đặc trưng của tương Nam Đàn. Từ chọn nguyên liệu, rang đậu, làm mốc đến ủ tương đều đòi hỏi sự công phu tỉ mỉ. Mỗi năm gia đình bà sản xuất hơn 20.000 lít tương, sản phẩm đều được khách hàng đặt mua từ trước.
2: Quá trình làm tương thì rất chi là khó khăn, bởi vì thứ nhất là nguồn vốn, thứ hai là trang thiết bị để đồ dùng cụ để làm tương. Thì khi khởi nghiệp là cũng hơi khó khăn, nhưng mà đến nay 35 năm thì tôi đã thấy là cái nghề rất chi vững vàng và tiêu thụ, đặc biệt là tiêu thụ được tương rất nhiều.
1: Nghề làm tương Nam Đàn hiện tập trung chủ yếu ở các xã Vạn An, Kim Liên và Đại Huệ với hơn 200 hộ tham gia. Hộ lớn mỗi năm sản xuất từ 10.000 đến 20.000 lít, các hộ nhỏ lẻ khoảng 500 đến 1.000 lít. Theo bà Nguyễn Thị Hồng ở khu Quy Chính, xã Vạn An, một trong những bí quyết tạo nên hương vị đặc trưng của tương Nam Đàn là phải ủ trong chum sành, chum cổ, vật dụng không thể thay thế trong quá trình ủ tương, góp phần giữ được hương vị thơm ngon đặc trưng của sản phẩm.
3: Là làm toàn là thủ công hết, cùng công đoàn cùng nhiều. Chứ mà mình là phải cây cống. Dù được nghe đấy là chúng mà mình phải có cái tắm. Làm sạch này, chất lượng này, không có hóa chất chứ hết.
1: Nếu như bí quyết gia truyền giúp tương Nam Đàn giữ được hương vị đặc trưng, thì chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đang tạo thêm động lực để nâng tầm thương hiệu, mở rộng thị trường. Hiện nhiều sản phẩm tương đã được công nhận ô cốp, qua đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh, đưa sản phẩm truyền thống này đến với nhiều người tiêu dùng hơn. Bà Bùi Thị Hà, xã Kim Liên khẳng định.
4: Từ kiểm định về chất lượng, kiểm định về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi kiểm tra đánh giá định kỳ hàng quý hàng năm, thì lòng tin của khách hàng ngày càng được kiểm chứng và nhân rộng.
1: Từ một món ăn dân dã, tương Nam Đàn đã trở thành sản phẩm mang dấu ấn riêng của vùng quê xứ Nghệ. Việc gìn giữ phương thức sản xuất truyền thống, đồng thời nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường sẽ là nền tảng để nghề làm tương tiếp tục phát triển bền vững, góp phần bảo tồn, phát huy nét văn hóa ẩm thực truyền thống đặc sắc.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Nghị định 283 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 9, quy định doanh nghiệp trả lương không đúng hạn có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Các hành vi không trả hoặc trả thiếu tiền lương, tiền làm thêm giờ, làm việc ban đêm, ngừng việc cũng thuộc diện xử phạt. Ngoài số tiền phạt, người sử dụng lao động phải trả đầy đủ khoản tiền còn thiếu và tiền lãi cho người lao động theo quy định. Mức phạt được áp dụng tùy số lượng người lao động bị vi phạm, tối đa 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định cũng quy định mức phạt đến 80 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm nghiêm trọng trong xử lý kỷ luật lao động. Riêng hành vi mua bán, trao đổi hoặc chiếm đoạt trái phép dữ liệu người lao động có thể bị phạt từ 50 đến 70 triệu đồng.
1: Trước thời điểm mùa chim di cư bước vào cao điểm, nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức kiểm tra, tháo dỡ, thu gom các phương tiện dụng cụ phục vụ săn bắt bẫy chim hoang dã, chim di cư. Các hoạt động kiểm tra, tháo dỡ và xử lý phương tiện săn bắt chim hoang dã, chim di cư được triển khai đồng loạt tại nhiều địa phương. Từ cánh đồng, khu vực ven biển rừng ngập mặn đến những nơi chim thường tập trung, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, phát hiện và thu gom các loại lưới cọc tre, cò mồi, thiết bị phát âm thanh cùng nhiều phương tiện dẫn dụ khác. Cùng đó, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động quản lý bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư. Trọng tâm là thực hiện nghiêm các kế hoạch chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an và chính quyền cấp xã trong kiểm soát địa bàn. Những động thái quyết liệt từ cơ sở đang góp phần ngăn chặn vi phạm từ sớm, bảo vệ đa dạng sinh học và gìn giữ cân bằng hệ sinh thái tự nhiên.
0: Bắc Ninh dành hơn 153,8 tỷ đồng thực hiện phương án quản lý rừng bền vững tại khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu là bảo vệ diện tích rừng hiện có, duy trì độ che phủ khoảng 97%, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử sẽ khoán bảo vệ hơn 22.000 lượt hecta rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng đệm. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

0: được tăng cường, đồng thời xây dựng trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và vườn thực vật. Khoa học công nghệ được đẩy mạnh với việc ứng dụng Flycam, bẫy ảnh tự động và xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ động thực vật rừng. Tỉnh cũng gắn bảo tồn rừng với phát triển sinh kế du lịch sinh thái, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân vùng đệm.
1: Công an xã An Khánh, Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh thực phẩm có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Lực lượng chức năng tạm giữ 7.536 chiếc bánh trung thu, gồm 336 bánh dẻo và 7.200 bánh nướng mini, toàn bộ còn mới. Qua kiểm tra, cơ sở bị xác định kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và chưa thực hiện đầy đủ quy định về địa điểm kinh doanh. Công an xã An Khánh đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ số hàng để xác minh, xử lý theo quy định. Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc để bảo vệ người tiêu dùng.
0: Thời hạn sử dụng chung cư đang nhận được sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh nhu cầu mua và sử dụng căn hộ ngày càng tăng. Những băn khoăn chủ yếu xoay quanh thời hạn 50 năm, quyền sở hữu căn hộ và quyền lợi của người dân khi công trình hết thời hạn sử dụng. Hiểu đúng các quy định và định hướng chính sách là cơ sở để người dân có thông tin đầy đủ trước khi lựa chọn sử dụng căn hộ chung cư. Phóng viên Nguyễn Nam phản ánh.
2: Đã ở chung cư nhiều năm, ông Tô Linh Tâm, phường Vinh Hưng cũng có những băn khoăn về quy định thời hạn sử dụng công trình. Ông lo ngại điều này có thể ảnh hưởng đến việc chuyển nhượng cũng như giá trị căn hộ về lâu dài.
3: Họ băn khoăn một cùng là về xem lại có thực có nên mua hay không. Vì 50 năm thì lại phải chuyển đi một lần nữa. Bản thích là lâu dài, có bia còn nữa đầy đủ với mình là được. Ví dụ có bia rồi, 50 năm sau này mình có chuyển đi thì họ phải đền bù lại cho mình. Rồi còn muốn 50 năm thì chắc chắc họ có đền hay không thì cũng cái này chưa biết được.
2: Tuy nhiên, từ góc nhìn của người mua căn hộ, anh Nguyễn Khắc Mạnh, chung cư Golden City 6A, phường Vinh Phú cho rằng cần phân biệt rõ thời hạn sử dụng của công trình với quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu căn hộ.
4: Quy định đó là chúng ta là luật quy định về niên hạn về công trình, chứ không phải là sau 50 năm là mình mất hết cái giá trị đấy. Có nghĩa là quyền lợi của mình thì vẫn đang còn đó.
2: Theo đại diện ban quản lý một số chung cư, quy định về thời hạn sử dụng công trình là vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể quản lý, vận hành và cải tạo nhà chung cư. Quan trọng là quá trình thực hiện phải minh bạch, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Đặng Hồng Long, ban quản lý chung cư Kim Thi CT1, phường Vinh Hưng, nói.
5: Còn đây nói về dự án 50 năm, người ta suy nghĩ rằng mình chỉ được ở được trong 50 năm, là một đời mình thôi. Còn có đời sáng con cháu chắc chắn biết được. Cho nên người ta đi mua nhà thiên, người ta thiên về dự án nào mà tính chất bia đất tên ghi trong đó là lâu dài hoặc vĩnh viễn.
2: Theo thống kê mới nhất, Nghệ An có khoảng 112 nhà chung cư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy, việc hiểu đúng thời hạn sử dụng công trình và các quyền liên quan là vấn đề thiết thực đối với người dân. Luật sư Nguyễn Trọng Hải, Giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự cho rằng
6: quyền sở hữu nhà ở nó dựa trên ba yếu tố. Thứ nhất là hết thời hạn sử dụng là 50 năm, nhưng mà nó được xây dựng, dự án nó được xây dựng trên thửa đất mà vẫn còn giá trị dùng thì dự án nhà ở đó vẫn còn giá trị và người dân yên tâm sử dụng tiếp. Thứ hai nữa là luật theo quy định luật nhà ở thì cái giá trị sử dụng của công trình nó dựa trên hồ sơ thiết kế và cái giá trị về chất lượng của công trình đó. Thứ ba nữa, về quyền sở hữu của người sử dụng đất, người sử dụng nhà ở còn có một cái yếu tố nữa, đó chính là khi mà công trình xuống cấp hoặc là hư hại thì cơ quan chủ đầu tư có quyền và sửa chữa, cải tạo. Và trong những trường hợp này thì người sử dụng nhà ở đó vẫn có quyền như là quyền được sắp xếp chỗ ở hoặc là quyền được bố trí căn hộ khác, quyền được tái định cư đối với căn hộ khác.
2: Như vậy, định hướng sửa đổi về thời hạn sử dụng chung cư đang đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ vòng đời công trình, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc thông tin đầy đủ, minh bạch sẽ góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.
7: Phần tin quốc tế.
0: Sau nhiều ngày giao tranh với lực lượng chính phủ Yemen, lực lượng Houthi đã chiếm giữ thành phố cảng chiến lược Mocha trên bờ biển phía tây Yemen, qua đó mở rộng hơn nữa quyền kiểm soát dọc theo biển đỏ và gần eo biển chiến lược Bab al-Mandab. Theo một quan chức Yemen, các lực lượng chính phủ đã rời khỏi Mocha và hiện đang đóng quân tại Tubab, cách thành phố cảng nói trên 46 km về phía nam. Lực lượng chính phủ đã chịu thương vong trong nhiều ngày bị

0: Houthi tấn công tại Mocha và tỉnh Tazi. Việc chiếm được thành phố cảng Mocha khiến Houthi kiểm soát gần như toàn bộ bờ biển của Yemen trên Biển Đỏ, qua đó kiểm soát eo biển Bab al-Mandab dễ dàng hơn. Diễn biến này xảy ra giữa lúc giao tranh giữa Houthi và lực lượng chính phủ Yemen leo thang gay gắt cùng với sự gia tăng dồn dập các đợt tấn công qua lại với Ả Rập Xê Út trong những ngày gần đây.
1: Lãnh đạo Canada và Ukraine vừa chính thức ký tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác 100 năm nhân chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Canada. Thỏa thuận lịch sử này được ký kết giữa Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Canada Mark Carney tại thành phố Calgary, khẳng định cam kết hợp tác sâu rộng và lâu dài. Tuyên bố chung tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực then chốt bao gồm quốc phòng, năng lượng, công nghệ, thương mại và đầu tư. Nhân dịp này, chính phủ Canada tiếp tục khẳng định sự ủng hộ kiên định dành cho Kiev bằng việc công bố gói viện trợ mới $350 triệu, chú trọng tăng cường các hệ thống phòng không, thiết bị bay không người lái UAV và hỗ trợ bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu. Khoản viện trợ được cung cấp thông qua chương trình Jumpstart của Mỹ.
0: Hôm qua, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát trên một tàu chở hàng nước ngoài trong quá trình bảo dưỡng tại công ty trách nhiệm hữu hạn đóng tàu Bắc Hải Thanh Đảo thuộc Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc, khiến 20 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, khi xảy ra vụ hỏa hoạn, trên tàu có 42 người, trong đó 12 người được sơ tán an toàn, 5 người bị thương và 25 người bị mất liên lạc. Tính đến 17:30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 20 thi thể nạn nhân. Ngay sau vụ tai nạn, các quan chức cấp cao của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó. Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, đồng thời nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm minh những cá nhân chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trầm Minh Ngọc, tổ chức sản xuất drummer, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thị trường, có sản phẩm và có kế hoạch mở rộng sản xuất, nhưng thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn đang khiến không ít hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao chưa thể đi xa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bài toán thu hút đầu tư vào nông nghiệp đang được đặt lại theo hướng không chỉ tìm vốn cho sản xuất mà còn phải xây dựng những doanh nghiệp đủ năng lực hấp thụ và sử dụng hiệu quả dòng vốn.
1: Nhiều năm theo đuổi mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được đầu ra nông sản khá ổn định, phục vụ thị trường trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh dư địa thị trường với nông sản sạch rất lớn, nhu cầu quốc tế tăng cao, việc hợp tác xã mong muốn mở rộng diện tích từ 50 đến 100 hectare, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho xuất khẩu, cũng như hình thành chuỗi giá trị nông sản từ trồng đến chế biến, vẫn là bài toán khó. Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Với thành phố Hồ Chí Minh thì cái nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp rất nhiều từ các cơ quan, các sở ngành đều có, nhưng việc tiếp cận thì nó cũng đâu đó nó có những cái rào cản cho bà con nông dân và các hợp tác xã. Hai nữa là cũng một phần nào đó do các hợp tác xã thì khi cái về những cái về báo cáo tài chính các thứ thì cũng chưa được chuẩn chỉ, nên thực ra khi mà gửi hồ sơ lên nó bị vướng mắc.
1: Theo các chuyên gia, với quỹ đất nông nghiệp lớn, giàu tiềm năng, nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội lớn để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua, rất nhiều nhà đầu tư quốc tế dù muốn vẫn không thể nhảy vào. Số doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói thêm về nguyên nhân, tiến sĩ Nguyễn Hữu Thi, chủ tịch công ty quản lý quỹ iSAM Holdings cho biết.
3: Do tại sao chúng ta có lực lượng doanh nghiệp và có nguồn quỹ đất như vậy mà chúng ta không hấp thụ nguồn vốn quốc tế? Thì đó là câu chuyện của các mô hình kinh doanh, các mô hình doanh nghiệp. Thì vì các nhà đầu tư họ đầu tư không phải là đầu tư về cái doanh nghiệp có công nghệ không, mà đầu tư vào doanh nghiệp có khả năng hấp thụ nguồn vốn và tăng trưởng nguồn vốn này và sử dụng nguồn vốn này hiệu quả.
1: Theo đó, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy bán sản phẩm thô sang xây dựng chuỗi giá trị, tăng chế biến, phát triển thương hiệu và đa dạng hóa sản phẩm từ cùng một nguồn nguyên liệu. Nhu cầu của thị trường đang chuyển mạnh sang những sản phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng. Việc xây dựng những chuỗi giá trị nông sản gắn với hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại sẽ là cơ sở để thu hút nhà đầu tư tham gia vào nông nghiệp. Với luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ được trao thêm cơ hội huy động nguồn lực đầu tư phát triển nền nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao gắn với chế biến, thương mại và xuất khẩu. Trao đổi thêm, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Và mời Ủy ban nhân dân phố để trình cho Hội đồng nhân dân phố thông qua một cái nghị quyết, để mà cái nghị quyết này sẽ có những cái chính sách ưu đãi đặc thù hơn, mạnh hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cũng như là các doanh nghiệp ươm tạo sẽ có cái nguồn lực để mà phát triển trong thời gian sắp tới.
1: Với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội chuyển lợi thế về đất đai, thị trường, hạ tầng và khoa học công nghệ thành sức hút đầu tư thực sự. Nhưng để dòng vốn ở lại và tạo ra giá trị, điều quyết định vẫn là khả năng biến những lợi thế đó thành các dự án khả thi, chuỗi giá trị hiệu quả và những doanh nghiệp đủ mạnh, đưa nông nghiệp chuyển mình cùng sự phát triển của đô thị trong bối cảnh mới.
0: Theo báo cáo mới đây của iPost, người Việt đang chi tiêu nhiều hơn cho cà phê và trà sữa. Tỷ lệ uống mỗi ngày tăng từ 13,6% lên 19,2%, cho thấy đây đã thành thói quen khó bỏ.
1: Logic uống nhiều tròn đồ rẻ không còn. Vùng giá phổ biến nhất hiện nay di chuyển từ dưới 35.000 đồng sang phân khúc 36.000 đến 70.000 đồng, chiếm 61,8%. Phân khúc bình dân 21.000 đến 35.000 đồng, chịu áp lực lớn khi lượng khách sụt giảm. Chuyên gia nhận định, khách hàng ngày càng sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm có chất lượng ổn định và thương hiệu quen thuộc, thay vì liên tục chạy theo giá rẻ. Sự thay đổi này góp phần để doanh thu nửa đầu năm của ngành dịch vụ ẩm thực Việt Nam đạt 432.700 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Chuyên mục phát

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, nơi gieo những hạt mầm tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2016, tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho vận động viên đạt thành tích cao tại Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016. Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các phòng Công an tỉnh và 23 cá nhân được khen thưởng. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016, đoàn quân sự võ thuật và thể thao Công an tỉnh Nghệ An tham gia thi đấu đạt nhiều giải cao. Tại vòng bảng khu vực 2 ở thành phố Huế, đoàn có 11 nội dung đạt giải. Tại vòng chung kết ở thành phố Đà Nẵng, đoàn đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích. Ngày 20 tháng 8 năm 2016, Giám đốc Công an tỉnh ban hành quyết định tặng giấy khen cho 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao và được trao thưởng tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng 9 năm 2016 của Công an tỉnh. Đây là sự ghi nhận biểu dương kịp thời đối với những nỗ lực, quyết tâm và thành tích của 23 cá nhân, đồng thời là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa cho Công an tỉnh Nghệ An.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026 và vinh danh gia đình Công an Nghệ An tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Trong những năm qua, nối tiếp truyền thống hiếu học, lớp lớp thế hệ học trò, trong đó con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó học giỏi, nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, tích cực tham gia các cuộc thi và đạt nhiều kết quả cao. Bên cạnh luôn động viên khích lệ tinh thần phấn đấu học tập của các cháu, Công an tỉnh luôn coi trọng việc xây dựng gia đình văn hóa trong lực lượng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An tuyên dương 58 học sinh là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026 và vinh danh 17 gia đình công an tiêu biểu trong giai đoạn 2023-2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cháu là con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời chúc mừng và biểu dương những gia đình tiêu biểu được vinh danh. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời ghi nhận động viên những nỗ lực cố gắng của các cháu trong học tập rèn luyện, khích lệ phong trào học tập, phát triển tài năng trẻ trong con em cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và cũng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh các gia đình tiêu biểu toàn diện trong Công an Nghệ An.
1: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An xác định Lê Duy Thường Tín, sinh năm 2004, trú tại xóm Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang lẩn trốn lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động thân nhân, gia đình thuyết phục đối tượng chấp hành pháp luật trở về Việt Nam đầu thú. Bằng sự kiên trì vận động, phân tích hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn, Lê Duy Thường Tín nhận thức rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của bản thân. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Lê Duy Thường Tín từ nước ngoài trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đối tượng truy nã được tổ công tác Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp tiếp nhận thành công, kết thúc gần 3 năm lẩn trốn. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, những trường văn hóa Công an Nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, cần được quan tâm hỗ trợ còn lớn. Kết quả khảo sát tại Nghệ An và một số tỉnh lân cận cũng cho thấy nhu cầu học tập nội trú của các nhóm đối tượng thuộc diện tuyển sinh tương đối lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh đó, thực hiện kế hoạch số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và đề án số 01 về tổ chức các trường văn hóa công an nhân dân, Nghệ An được lựa chọn xây dựng trường văn hóa công an nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông, nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, sau cuộc khảo sát thực tế của đoàn công tác Bộ Công an tại Nghệ An, nhiệm vụ xây dựng thành lập trường được triển khai khẩn trương. Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành thông báo số 128 thống nhất đề án tổ chức trường văn hóa Công an Nhân dân 6 của Công an tỉnh Nghệ An. Trong đó thống nhất các nội dung trọng tâm về tên gọi, địa điểm, đơn vị quản lý, quy mô và tổ chức bộ máy nhà trường. Trên cơ sở đó, cùng với các điều kiện đã được chuẩn bị tại địa phương, ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3658 thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đằng sau con số 270 là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em cùng có thêm một cơ hội để được học tập, chăm sóc và rèn luyện trong một môi trường tốt hơn.

0: và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
1: Việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an Nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Theo Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong một môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn.
2: Công an tỉnh Nghệ An xác định việc xây dựng trường văn hóa Công an Nhân dân 6 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện cái quyết tâm của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các cái đối tượng yếu thế trong xã hội. Dù đây là một nhiệm vụ mới cũng chưa có trong tiền lệ, thời gian chuẩn bị cũng rất là ngắn, nhưng đến nay thì công an tỉnh khẳng định hoàn thành các cái nhiệm vụ yêu cầu đề ra, thì kết quả đó cũng thể hiện cái quyết tâm, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của công an tỉnh trong cái thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao, bảo đảm cho trường văn hóa Công an Nhân dân 6 đi vào hoạt động đúng tiến độ, thời gian, ổn định và nền nếp.
1: Năm học 2026-2027 đã đến, phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì An ninh Trên quê hương tôi biết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Vâng, kính chào quý vị khán thính giả thân quen của chương trình Dòng chảy sự kiện phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz và live stream trên fanpage NTV Podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 16:15 đến 17:15 chiều thứ sáu hàng tuần. Và người dẫn quen thuộc với Văn Hùng trong chiều hôm nay đó chính là MC Thúy Linh.
7: Vâng ạ, xin chào anh Văn Hùng và xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay. Một tuần trôi đi thật là nhanh đúng không thưa quý vị? Và như một lời hẹn thì những người thực hiện chương trình rất là vui khi lại được đồng hành trao đổi cùng với quý vị các chủ đề khác nhau của Dòng chảy sự kiện trong tuần.
6: Thúy Linh này.
7: Gì vậy anh Văn Hùng?
6: Anh muốn hỏi em một chút thông tư hơi một cái thông tin hơi riêng một chút thôi. Nhưng mà em phải hứa là em nói thật nha.
7: Nghe có vẻ nguy hiểm đấy ạ. Sao anh Văn Hùng hôm nay lại có vẻ úp mở thì không biết.
6: Em hứa nha.
7: Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Em hứa là em sẽ nói thật. Mình rồi, là đồng nghiệp mà.
6: Chắc chắn ạ. Không biết là từ khi đi làm và tích góp đến giờ thì hai vợ chồng em đã mua được bao nhiêu miếng đất hoặc là bao nhiêu cái căn chung cư rồi? Hứa anh là nói thật nha.
7: Anh Hùng hỏi cái này là hơi cắn, hơi nhạy cảm đấy ạ. Không bảo sao mà từ nãy giờ là cứ úp úp mở mở. Em cũng nói thật với anh luôn ạ. Và chuyện này thì cũng không cần phải giấu đâu. Thật ra thì từ khi đi làm và lập gia đình đến giờ thì hai vợ chồng em thì cũng đã mua được khá khá bất động sản anh ạ.
6: Wow, như vậy là đích thực là đại gia bất động sản đấy rồi đúng
7: vâng,
6: không?
7: Vâng, nhưng mà em chưa nói hết anh ạ. Thực ra thì thủ thật với anh Văn Hùng là tất cả đều đáng là những cái dự định và mơ ước thôi anh ạ. Chắc là cũng khó mà thành hiện thực. Bởi vì như anh biết là với cái giá bất động sản thời gian qua và hiện nay thì với cái thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào đồng lương như chúng ta thì thử hỏi anh này làm sao có thể mua nổi bất động sản anh?
6: Như vậy là chúng ta cùng chung cảnh ngộ rồi đúng không? Mặc dù là rất nhiều người áo ước sẽ mua được một miếng đất hoặc là một căn chung cư để mà ổn định cuộc sống, vậy, để mà chăm lo cho con cái, nhưng mà thực ra thì lực bất tòng tâm. Rồi, chính xác. Còn quý vị ạ, quý vị có suy nghĩ giống như Văn Hùng và Thùy Linh không ạ? Rõ ràng là bất động sản thì là một lĩnh vực mà chưa bao giờ ngừng hạ nhiệt trong các câu chuyện kinh tế đời sống. Sau những giai đoạn tăng trưởng nóng thì những cơn sốt đất đi qua để lại không ít những hệ lụy, và thị trường bất động sản thì đang bước vào một giai đoạn bản lề quan trọng. những cái thể chế pháp lý mới hoa dần hoàn thiện, tâm lý người mua dần thay đổi và

0: và một làn sóng thanh lọc mạnh mẽ đang diễn ra.
1: Liệu là thị trường đã thực sự thoát khỏi cái trạng thái ngáo giá, giá trị thực của một bất động sản nằm ở đâu giữa lằn ranh đầu cơ và nhu cầu ở thực? Và ngày hôm nay thì chương trình Dòng chảy sự kiện sẽ cùng với quý vị phân tích cái bức tranh thị trường hiện tại hướng tới kỳ vọng bất động sản trở về giá trị thực.
0: Vâng, và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay, thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. Và trước khi đến với nội dung chi tiết của chương trình thì chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin sự kiện nổi bật trong tuần.
1: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị chính là nội dung cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An mới đây về bàn phương án sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền, phân bổ nguồn tăng thu ngân sách năm 2025. Theo đó thì chiều mùng 10 tháng 9 thì đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Trong đó thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về phương án tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 và dự toán chi còn lại năm 2025.
0: Tại phiên họp thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua chủ trương trình Hội đồng Nhân dân tỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tại khu dân cư nông thôn xóm 6, xóm Hưng Lợi 6, xã Lam Thành. Thông qua chủ trương sử dụng nguồn tăng thu năm 2025 và dự toán chi còn lại của năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số nội dung mức chi hoạt động của Đảng ủy xã, phường và Đảng ủy của tổ chức đảng ở những nơi có đặc điểm riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, báo cáo phương án tiếp tục xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An.
1: Theo đó, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2025 sẽ hỗ trợ chỉnh trang, vệ sinh, tu bổ nghĩa trang Việt Lào, tập huấn nghiệp vụ cứu hộ cứu nạn cho lực lượng vũ trang tỉnh Siêng Khoảng Lào, bảo đảm đăng cai hội nghị ban chấp hành Đảng bộ quân khu lần thứ tư, hỗ trợ trồng dừa trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết số 34/2025 Hội đồng Nhân dân tỉnh, bổ sung kinh phí cho cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển dược liệu tỉnh Nghệ An, hỗ trợ chương trình trì tổ chức hội thảo khoa học. Kết luận phiên họp thì Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần giao Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, triển khai các bước đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
0: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng lộ trình và chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, trước hết là đối với các kỳ thi quốc gia, kỳ thi có quy mô lớn. Theo đó thì chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ giải pháp phòng chống gian lận trong thi cử mới đây thì Phó Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu tham mưu trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường phòng chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và học tập.
1: Trong đó thì lưu ý ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi, kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định hành vi bị nghiêm cấm, xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm, đồng thời hướng dẫn rõ giới hạn sử dụng AI và công nghệ trong học tập, kiểm tra và đánh giá. Cùng với đó thì cần hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm của người tham gia tổ chức thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung, nhận diện đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường giám sát bằng công nghệ nhưng phải có trọng tâm, hiệu quả và tránh đầu tư dàn trải. Và một nội dung khác được yêu cầu là chuyển mạnh từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế phân tích dữ liệu, cảnh báo bất thường trong kết quả thi và kiểm tra, xác định các điểm thi, phòng thi, kết quả hoặc biểu hiện có rủi ro để chủ động kiểm tra xác minh, đồng thời xây dựng cơ chế cập nhật thường xuyên các phương án gian lận mới và hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành. Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, người đứng đầu cơ sở giáo dục và người phụ trách kỳ thi phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được giao nếu xảy ra gian lận nghiêm trọng do buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ quy trình hoặc không xử lý kịp thời các dấu hiệu bất thường đã được cảnh báo.
1: Một thông tin đáng chú ý trong tuần nữa chính là sự kiện Nghệ An có hai cá nhân được trao tặng danh hiệu nông dân xuất sắc 40 năm đổi mới. Theo đó, thì thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ký quyết định trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới năm 2026 và bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho 96 nông dân thuộc 34 tỉnh, thành phố.
0: Trong danh sách 96 nông dân được vinh danh thì Nghệ An có hai đại diện là ông Hồ Xuân Vinh ở xóm 6 xã Quỳnh Văn và ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hải Châu. Rõ ràng là việc hai nông dân Nghệ An được trao tặng danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới là sự ghi nhận đối với những nỗ lực sáng tạo trong tổ chức sản xuất và ứng dụng khoa học công nghệ, từ nghiên cứu chế tạo thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp đến đầu tư nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Những mô hình này cho thấy sự chuyển biến trong tư duy sản xuất của nông dân Nghệ An, chủ động đổi mới phương thức làm ăn, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm việc làm tại địa phương.
1: Vâng, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng của chương trình có hạn nên quý vị thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV, Truyền hình Nghệ An, Fanpage Truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An, website baonghean.vn và app NTV Go. Còn bây giờ thì để thay đổi không khí của chương trình, mời quý khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Sự Nghệ Ân Tình do ca sĩ Ngọc Thúy thể hiện.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề thị trường bất động sản kỳ vọng trở về giá trị thực. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về số 0969002255 để trao đổi với khách mời cũng như là chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị khán thính giả, khi mà nhìn lại chặng đường đã qua liên quan đến thị trường bất động sản thì đã có thời điểm dòng tiền dễ dãi chảy mạnh vào đất đai. Nhà nhà là môi giới, người người bàn chuyện phân lô bán nền. Những khu đất nông nghiệp, những vùng ven xa xôi chỉ sau một đêm bỗng tăng giá gấp 2, gấp 3 lần chỉ nhờ vài thông tin quy hoạch còn nằm trên giấy.
0: Và từ đó thì khái niệm ngáo giá ra đời như một hiện tượng nhức nhối. Giá nhà đất vượt xa thu nhập trung bình của đại đa số người lao động. Một căn hộ bình dân hay là một mảnh đất nhỏ trở thành mơ ước quá xa xỉ đối với các gia đình trẻ, những công nhân, viên chức thu nhập thấp.
1: Hệ lụy không dừng lại ở câu chuyện an cư, người dân khó tiếp cận nhà ở. Nhưng ở góc độ kinh tế vĩ mô thì hàng triệu tỷ đồng tiền vốn của xã hội bị chôn chặt vào đất, nằm im trong những khu đô thị ma, không một bóng người, thay vì chảy vào sản xuất kinh doanh để tạo ra giá trị sản lượng thực sự cho nền kinh tế.
0: Và sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả ngày càng nới rộng. Khi bong bóng được bơm quả căng thì sự can thiệp của chính sách và sự điều chỉnh tự nhiên của thị trường là điều tất yếu phải diễn ra. Trước khi chúng ta cùng bàn luận phân tích về chủ đề của chương trình, luật sư ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khánh đã nhận lời mời tham gia chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, còn bây giờ thì xin mời quý vị và xin mời ông Nguyễn Quốc Khánh sẽ cùng theo dõi phóng sự về bức tranh tổng quan về thị trường bất động sản hiện nay do ekip chương trình vừa thực hiện.
2: Những khu đất từng được săn tìm, những cuộc mua bán diễn ra sôi động, mặt bằng giá liên tục được đẩy lên. Đó là hình ảnh của thị trường bất động sản Nghệ An trong giai đoạn tăng trưởng cao điểm. Thế nhưng thời điểm hiện tại, nhịp giao dịch đã chậm lại đáng kể. Dù lượng bất động sản cần thanh khoản trên thị trường vẫn xuất hiện khá phổ biến, nhưng khoảng cách giữa mức giá neo cao và khả năng tài chính của đại bộ phận người dân lại đang ngày càng nới rộng, tạo ra một rào cản không nhỏ trong hành trình tìm kiếm chốn an cư. Với những người con xa quê trở về, rào cản ấy lại càng hiện hữu rõ nét. Sau nhiều năm tích cóp, anh Trần Văn Minh quyết định tìm mua một căn hộ chung cư để gia đình ổn định cuộc sống. Thế nhưng bước vào thực tế tìm kiếm, những tính toán ban đầu của anh đã sớm phải gác lại. Anh Trần Văn Minh đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
3: Nghe bảo đã nói thì thị trường giảm đi nó trầm lắm. Giá chung cư cũng giảm vài triệu một mét vuông so với cái đợt đỉnh điểm. Thì khi nghe thông tin đi thì vợ chồng tôi cũng rất là mừng, nghĩ chắc thì đợt đi sẽ tìm được nhà dễ dàng hơn. Sau khi mà đi xem trực tiếp thì chúng tôi mới nhận ra rồi là gọi là có giảm thật, nhưng mà giá chung cư vẫn đang ở mức neo rất là cao. Vợ chồng tôi cũng tính toán là nếu như mà cố mua thì phải vay ngân hàng một khoản rất là lớn, mà tính đi tính lại tiền lãi hàng tháng vượt quá khả năng cảnh vác của cả hai vợ chồng. Thành ra rất là muốn có cái nhà ổn định, nhưng một đợt này đành phải hoãn lại, tiếp tục ở nhà thuê để nghe ngóng thêm.
2: Và thực tế ấy không dừng lại ở một vài trường hợp cá nhân, mà đang trở thành bức tranh chung trên thị trường căn hộ chung cư. Khác với cảnh nhộn nhịp mua bán trước đây, sự chững lại về thanh khoản hiện rõ qua từng giao dịch. Dù nhiều chủ nhà hay chủ đầu tư đã chủ động bớt giá để tìm khách, nhưng tâm lý quan sát cẩn trọng vẫn đang giữ chân người mua ở lại phía ngoài. Chị Nguyễn Thị Hoài đến từ phường Trường Vinh cho hay.
4: Nếu như trước đấy, cả căn hộ chung cư cũ chỉ cần ráo bán chuyển nhượng một vài ngày là đã có người đặt cọc ngay đấy. Nhưng mà cái thời điểm đi túi là thấy khác nhiều nhé. Có những cái căn chủ nhà đang bán cả tháng, thậm chí là 2-3 tháng trời

0: mà là chấp nhận bớt giá rồi, nhưng mà rất vắng người hỏi lắm. Người bán thì muốn thu hồi vốn, nhưng mà người mua thì bị dư họ quan sát kỳ lắm nhé, không quan tâm lý vội chốt hợp đồng trước đúng không?
1: Sự trầm lắng bao trùm không chỉ làm chùn tay người mua, mà còn đặt giới kinh doanh địa ốc vào một giai đoạn thử thách chưa từng có. Bám sát thị trường hàng ngày, chỉ những người làm nghề môi giới là những người cảm nhận rõ nhất sự đổi chiều này. Anh Phùng Ba Chiến, môi giới bất động sản đến từ phường Cửa Lò cho biết.
2: Trước đấy thì khách hàng thì dễ bị tác động bởi tâm lý FOMO, kiểu như là sợ bị bỏ lỡ cơ hội, sợ giá tăng là mua không kịp thì không để lượt mình nữa, cho nên là mua nhanh. Còn cái thời điểm này thì ai cũng kiểu như là sợ mua sai, là vì cái khoảng thời gian này là cái lãi suất ngân hàng nó ảnh hưởng đến cái túi tiền của khách hàng. Như vừa rồi ở Cửa Lò đấu giá xong thì hồ sơ đấu giá ít, như cách đây khoảng 2 năm thì như đấu giá Nghi Phong nó dẫn các tỉnh khác về mà tắc đường luôn. Còn thời điểm này thì dân đấu giá có chỉ có là gọi là dân có ai có sẵn tiền rồi là không phải đi vay thôi, mới mà về cái nhu cầu ở thực và họ muốn ở đó đúng nhu cầu của họ thì họ mới mua thôi.
1: Và tâm lý thận trọng từ phía người mua cũng kéo theo sự dịch chuyển rõ nét về bản chất của dòng tiền tìm kiếm bất động sản trên địa bàn tỉnh lúc này. Anh Nguyễn Văn Quang, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh cho hay.
3: Tôi thấy lượng khách còn tìm kiếm bất động sản đến thị trường lúc này đa phần là những người có nhu cầu ở thật, tiêu biểu như các gia đình trẻ hoặc là những người đi làm sau nhiều năm tích góp. Dòng tiền thì chủ yếu tập trung ở những cái phân khúc bình dân đến trung cấp với tầm tài chính thì khoảng 1 đến 2 tỷ nhằm phục vụ những cái nhu cầu an cư sử dụng ngay, chứ không phải là hoàn toàn không còn cả cái dòng tiền đầu cơ lướt sóng hay là dạng đầu tư ngắn hạn như trước đấy nữa.
1: Thế nhưng ngay cả khi dòng tiền đã chuyển dịch về phục vụ nhu cầu thực, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế tài chính vẫn đang là vách ngăn lớn, khiến người mua và người bán khó gặp nhau. Anh Phùng Ba Chiến đến từ phường Cửa Lò và anh Nguyễn Văn Quang đến từ phường Thành Vinh đã nói thêm.
2: Khách hàng bây giờ là họ quan tâm nghe là cái dòng tiền tạo ra từ bất động sản và cái lãi suất ngân hàng, có nghĩa là túi tiền của mình có còn nhiều hay không, rồi là vay có còn gì hay không, rồi là cái chi phí để trả cho cái lãi suất đó có nhiều hay không, là cái pháp lý rồi là cùng quy hoạch đó nó có đẹp hay không.
3: Tôi nghĩ cái nguyên nhân chính là do mặt bằng giá bất động sản thời nãy bị đẩy lên cái mức quá cao sau liên tiếp những cái đợt sốt đất. Dù thời điểm hiện tại thì có những cái dấu hiệu cũng chứng lại hoặc là điều chỉnh nhẹ ở một số phân khúc, nhưng mà cái mức giảm nữa thì vẫn chưa thậm đau vô đầu so với những cái thu nhập và khả năng tích lũy thực tế của người dân, khiến cái khoảng cách tài chính giữa hai bên, bên bán bên mua vẫn còn rất là xa.
1: Dòng tiền ngưng trệ, các giao dịch thưa vắng dần, nhịp chững lại của thị trường địa ốc không chỉ là bài toán của giới kinh doanh mà còn là nỗi băn khoăn đau đáu của biết bao người dân đang đỏ mắt tìm kiếm một chốn đi về.
4: Vâng ạ, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy một cái bức tranh toàn cảnh về thị trường bất động sản hiện nay. Những tiếng thở dài khi mà nhắc đến vấn đề này thì có lẽ không phải là của riêng ai. Khi mà giá nhà đất biến động bất thường thì người hưởng lợi chỉ là một nhóm nhỏ đầu cơ lướt sóng, còn tổn thương lớn nhất lại thuộc về người dân có nhu cầu thực và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.
5: Vâng, đúng như vậy. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi trò chuyện với vị khách mời của chương trình, ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. Thưa ông Nguyễn Quốc Khánh ạ, ông đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản thời gian qua và hiện nay đối với cả nước cũng như Nghệ An, từ đất nền cho đến chung cư ạ?
6: Thì chúng ta thừa biết rằng là từ cuối năm 2025 đến nay thì thị trường bất động sản đã trầm lắng và cái vấn đề giao dịch rất là hạn chế. Từ cái đất nền cho đến đất thổ cư, đất phân lô của các dự án cũng giống như chung cư thì là từ Hà Nội, Sài Gòn cho đến các cái tỉnh lẻ đều là trầm lắng và gần như là giao dịch rất là hạn chế. Và một số sản phẩm ở những cái vùng ven nó là đã hạ giá cũng tương đối nhiều so với giá thực.
4: Vâng ạ. Thưa ông, vậy thì có những cái cụ thể thì có những cái yếu tố nào nó ảnh hưởng đến thị trường bất động sản cũng như là cái tâm lý của nhà đầu tư và người dân thì như thế nào?
6: Những cái năm 2023 và 2024 thì khi đó cái nguồn tín dụng đang tạo điều kiện cho cái thị trường bất động sản thì lúc đó thì có những cái gói tín dụng rất ưu đãi.
5: Vâng.
6: Thì khi chủ đầu tư dự án mà tung sản phẩm ra đó, thì là có thể là cho cái người tiêu dùng, người mua, người đầu cơ vay 70% và chỉ cần trả trước 30%. Thì một người đầu tư bất động sản một lô đất ví dụ như 1 tỷ thì người đó chỉ cần bỏ 300 triệu và được vay 70%. Thì chỉ cần một thời gian ngắn, có thể là 1 tháng, 2 tháng có thể lướt sóng vẫn có lại rất là nhiều.
7: Vâng.
6: Nhưng những người đầu cơ lâu dài nhờ cái đòn bẩy tài chính mà vẫn giữ lại bất động sản có thể lâu hơn nữa thì cái lãi suất từ cái lợi nhuận từ cái sản phẩm bất động sản lại càng lớn hơn. Nhưng khi bước sang cuối năm 2025 và đầu năm 2026 đến nay thì cái vấn đề tín dụng của ngân hàng bị thắt chặt. Lãi suất của ngân hàng về bất động sản nó tăng từ 11 đến 14%. Và để mà tiếp cận cái dòng tiền này cũng không phải là gì, rất là khó.
7: Vâng.
6: Thì các cái nhà đầu tư bất động sản và các cái chủ dự án cần một cái nguồn tiền để mà làm cái thị trường bất động sản rất là lớn. Nhưng khi lãi suất cao từ 11 đến 14%, đồng thời là ngân hàng người ta thắt chặt không cho vay, thì buộc phải là các chủ dự án phải giảm giá để bán để mà lấy cái nguồn tiền để mà tiếp tục đầu tư.
7: Vâng.
6: Người mua thì là phần đa thì đầu cơ, nhưng khi đầu cơ thì lại không bán kịp thì cuối cùng cũng phải giảm giá để mà bán. Nhưng ở cái thị trường bây giờ thông tin công nghệ rất là nhanh, một khu đất chỉ cần khoảng mấy trường hợp giảm giá thì là cả một cái hệ lụy nó sẽ giảm theo.
7: Đúng rồi.
6: Nhưng khi giảm giá có thể 10% và có thể nhiều hơn, nhưng những người mua thật hay nhà đầu tư tiếp thì người ta vẫn kỳ vọng rằng có thể đến một lúc nào đó giá vẫn đang thấp hơn. Nên là tất cả đang ngồi nghe ngóng và chưa dám đầu tư tiếp. Cái vấn đề công việc tiếp theo mà để nó ảnh hưởng đến cái vấn đề bất động sản thời gian qua đó là cái vấn đề thông tin quy hoạch hạ tầng. Như chúng ta đã biết, như ở thủ đô Hà Nội thì cái vấn đề quy hoạch giống như một đại công trình. Đảng và nhà nước chỉ đạo sát sao cái quy hoạch mà mọi thứ ở đô thị rất là nhanh và rất là kịp tiến độ. Thì chính vì cái quy hoạch đó thì là người dân cũng hoang mang. Bởi vì về của Đảng và nhà nước thì quy hoạch thì rõ ràng, nhưng người dân để tiếp cận cái quy hoạch đó thì không phải ai cũng tiếp cận được. Thế là khi người mua thì không dám mua, sợ trúng cái quy hoạch.
7: Vâng.
6: Đường xá rộng, vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3. Rồi là người bán cũng là giá cao thì bán, giá thấp lên bán. Thế là làm cho thị trường nó trầm lắng. Riêng ở tỉnh Nghệ An chúng ta thì thời gian qua thì lãnh đạo của tỉnh là chỉ đạo rất sát sao. Chúng ta cũng là quy hoạch, cũng mở những cái con đường rất là chiến lược. Hay là ta đang chuẩn bị là tổ chức cái triển khai cái hành chính công ở khu vực đường 12. Thì cái đó thì là làm cho cái bộ mặt tỉnh nó lành là đẹp. Nhưng nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý người mua.
7: Vâng.
6: Sợ là cái miếng đất mình có thể là sắp tới nó có bị quy hoạch hay không. Thì nghĩa là cái vấn đề nhà đầu tư, cái bất động sản cũng đang chờ. Đó là cái vấn đề quy hoạch. Rồi một vấn đề tiếp theo, đó là cái thông tin của mạng xã hội. Như chúng ta đã biết, thời đại này là thời đại công nghệ số. Thì là mọi cái vấn đề thông tin rất là cập nhật, rất là nhanh. Chỉ trong một nút nhạc là chúng ta đã nắm được thông tin toàn cầu. Nhưng cái thị trường bất động sản thì nó hết sức nhạy cảm. Có thể hàng trăm thông tin tốt thì ít người quan tâm. Nhưng chỉ cần một số thông tin nhỏ, ví dụ chẳng hạn là ngay tình hình là cái thị trường bất động sản bóng bóng.
7: Đúng rồi.
6: Hay là có thể giảm 10% và có thể giảm sâu hơn nữa. Thế là mọi người là tung hô những cái vấn đề thông tin đó là làm ảnh hưởng đến tâm lý của người đầu tư.
7: Đúng rồi.
6: Rồi đến vấn đề chính sách của nhà nước. Như chúng ta đã biết vừa rồi có nghị quyết 27 của Trung ương. Nghị quyết 21 của Trung ương. Thì có nhiều cái vấn đề trong này. Ví dụ như chẳng hạn là chúng ta tập trung ưu tiên cho nhà ở xã hội, chung cư cho thuê, hay là nhiều cái chính sách trong đó nữa mà làm cho thị trường bất động sản nó đi vào phát triển theo kiểu ổn định và nó không bong bóng giống như xưa.
7: À, vâng.
6: Rồi tiếp theo là có một cái vấn đề nữa là trong cái lĩnh vực đấu giá quyền sử dụng đất. Thì lĩnh vực này nó cũng là làm ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đầu tư bất động sản.
7: Đúng rồi.
6: Trước đây thì cái tiền đặt cọc của cái đấu giá nó chỉ từ 5 đến 20%.
7: Là thấp đúng không?
6: Rất thấp. Nhưng sang 2026 là thì luật đấu giá nó thay đổi. Đặt cọc từ 10 đến 50%. Mà hầu hết là các cái chủ tài sản đều đưa ra 50% để tránh trường hợp bỏ cọc. Thế thì cái này nó

0: chế cái số lượng dân đi tham gia đấu giá đất.
1: Đúng rồi.
0: Mà hạn chế thì tự nhiên cảm giác là thị trường nó trầm lắng. Nhưng lại kèm theo cái cọc 50% này đang còn là nếu trường hợp khách hàng bỏ cọc thì là từ 2 đến 5 năm không được tham gia đấu giá. Thế là người dân cũng không dám như ngày xưa. Ngày xưa thì cọc thấp thì có thể bỏ cọc rồi đấu tiếp, nhưng hôm nay lại mang theo một cái tiêu chí là không được đấu giá
2: trong
0: 3 đến 5 năm. Đấy là một cái vấn đề rất quan trọng. Nhưng một cái cơ bản không thể thiếu được đó là cái niềm tin của nhà đầu tư, người dân. Tất cả những thông tin trên kia thì làm cho người dân là cảm thấy nó bất an. Thôi thì cứ chờ đợi một thời gian rồi xem thử tình hình thế nào, chỉ đạo của nhà nước thế nào, rồi thị trường nó nào thì chúng ta mới đầu tư. Chính những cái lý do đó mà làm cho thị trường bất động sản trầm lắng như hôm nay.
2: À, vâng, như vậy là ông Nguyễn Quốc Khánh đã phân tích rất là rõ đầy đủ những cái yếu tố, những cái nguyên nhân tác động đến thị trường bất động sản thời gian qua cũng như là hiện nay. Vậy thì có một cái nghịch lý đáng diễn ra, đó là mặc dù thị trường bất động sản trầm lắng nhưng mà lại cái mức giá ở một số cái phân khúc, ví dụ như là chung cư hay là một số cái đất nền thì vẫn không giảm giá nhiều. Vậy thì ông lý giải cái vấn đề này như thế nào?
0: Thì đúng là nghịch lý là có thật.
2: Vâng.
0: Hiện tại thì trong cả nước thì đất đang trứng và xuống rất là nhiều, nhưng tại một số đô thị lại đất gần như là xuống không đáng kể.
2: Vâng.
0: Thì tại sao lại có vấn đề đó? Thì cái thứ nhất là chúng ta đã biết rằng là những ở những đô thị này thì cái nhu cầu ở thực sự là cao. Nhu cầu kinh doanh rồi là để mà làm thương mại để cho thuê rất là cao. Rồi có những khu đô thị mà khi mà chúng ta bỏ cái khung giá đất, đưa cái giá tiếp cận với là giá thị trường, thì các chủ dự án khi mà làm dự án thì phải chuyển đổi mục đích từ là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sang đất ở. Vâng. Thì cái chi phí đầu vào này rất là cao. Thì chủ đầu tư không thể bán lỗ được, thì người ta vẫn kỳ vọng, nên là cái nghịch lý đó là có thật.
2: À vâng. Như vậy là rõ ràng là có những cái nghịch lý nhưng mà nó lại biện chứng với nhau, đúng không ạ? Bởi vì là khi mà thị trường trầm lắng nhưng mà người ta không thể bán quá lỗ được, cho nên là vẫn phải giữ giá, mặc dù giảm thì giảm rất là ít ạ. Đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi của ông Nguyễn Quốc Khánh. Và lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã có một quý vị khán thính giả gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng, xin chào quý vị khán thính giả ạ.
3: Dạ, em xin chào chương trình ạ.
2: Vâng.
4: Vâng ạ, xin chào chị ạ.
3: Dạ, xin chào chị.
4: Thế chị là...
3: Em tới với chương trình thì em muốn chia sẻ là thứ nhất là em là tên là Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
2: Vâng.
3: Ở khối 14 phường Vinh Hưng ạ.
2: Ồ rồi, chào chị Nhàn.
3: Dạ, chào chương trình ạ. Dạ.
2: Vâng. Chị theo dõi chương trình thì chị có cái đánh giá nhìn nhận như thế nào về cái thị trường bất động sản hiện nay và cái quan điểm của chị như thế nào?
3: Quan điểm của chị thì là chị cũng muốn chia sẻ với chương trình là như sau. Ví dụ như là như kiểu mà dưới góc nhìn của chị ấy là của một số người dân là mưu sinh bình thường, thì chị nhìn nhận vào thị trường của bất động sản trong thời gian quá là chị thấy là có một sự vô lý.
2: vô lý
3: và chảnh lòng là vì là như nhà chị là từ một người công nhân.
2: Vâng.
3: Thực tế là giấc mơ của một để có một mái nhà ngày càng kiểu hơi xa.
2: Vâng ạ.
3: Xa tâm với.
2: Đúng rồi.
3: Nhưng vợ chồng chị thì đều là công nhân cả, thì chặt bỏ từng đông. Mà cả hàng chục năm trời cũng không đuổi kịp tốc độ tăng giá của nhà đất hiện tại. Đó. Rồi chỉ vì vai cái tín đồn kiểu quy hoạch đi là gì tái nhau. Thì một mảnh đất khoáng hay là một căn hộ nhỏ thì tự nhiên là giá vọt lên gấp đôi, có thể gấp ba, gấp nhiều lắm.
2: Vâng.
3: Nhưng mà mới của chị thì có một căn mua được một miếng đất nhỏ để có một căn nhà, thì với mức giá hiện tại thì cũng không biết khi nào mà mua được.
2: Vậy chị mong muốn và kỳ vọng cái sự thay đổi về chính sách như nào để có thể mình có thể tiếp cận được cái một cái căn nhà ở xã hội chẳng hạn?
3: Thì nhà chị thì cũng muốn là ví dụ như là đất đai đó thì họ có thể là mở xưởng nên là còn để làm ăn, để tạo công ăn việc làm, thì để đem lại lời nguyện cho nhân viên, để có thể không thể đừng đưa tiền đó để trốn hết vào đất, đầu tư vào đất đai hết
2: vâng,
3: như cái xung quanh gì đó là có

0: những khu đô thị á, có những khu đô thị là xây xong rồi mà còn bỏ hoang.
1: Vâng. À, chị Nhan đã trao đổi một câu chuyện rất là thực tế và hy vọng là
0: vâng. Thế là có cái mọc cũng tôm rồi mà trong khi thì nhiều gia đình trẻ là cứ đi phải đi thuê trọ ở rất chí là chật hẹp.
1: Rất là tiếc đúng không ạ? Vâng, cảm ơn chị và hy vọng là sẽ có những cái sự điều chỉnh và kỳ vọng là thị trường bất động sản sẽ trở về giá trị thực. Và một lần nữa thì xin cảm ơn chị Nhan đã gọi điện tương tác với chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, còn bây giờ để thay đổi không khí của chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng là nghe ca khúc Khát vọng tuổi trẻ qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

0: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với chương trình, như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản đang chuyển dịch mạnh mẽ từ tâm lý lướt sóng, kỳ vọng tăng giá ảo sang ưu tiên giá trị thực. Song tiền đầu tư trở nên thận trọng hơn dưới áp lực chi phí vốn, trong khi nhu cầu mua để ở thực và khai thác dòng tiền cho thuê đóng vai trò làm bề đỡ chủ đạo cho toàn bộ thanh khoản.
1: Và thời điểm này thì đánh dấu bước ngoặt lớn khi các bộ luật liên quan đến bất động sản, đất đai và kinh doanh nhà ở chính thức đi vào cuộc sống. Tính minh bạch được đề cao, các quy định về đấu giá, quy hoạch và quản lý dòng tiền siết chặt hơn đã tạo nên một bộ lọc tự nhiên, không còn đất cho những dự án ma, không còn dư địa cho hành vi thao túng hay thổi giá ảo. Thị trường buộc phải chậm lại, nhưng mà sự chậm lại này thì không phải là đóng băng hay là suy thoái, mà là nhịp lặng cần thiết để thị trường bình tâm nhìn lại mình.
0: Trở về giá trị thực, cụm từ được nhắc đến như một mệnh lệnh từ thực tiễn, nhưng thế nào là giá trị thực? Đó là khi mà mức giá phản ánh đúng vị trí, hạ tầng, tiện ích, pháp lý và đặc biệt là phù hợp với khả năng thanh toán của dòng tiền thực. Doanh nghiệp muốn tồn tại không thể tiếp tục gieo kỳ vọng siêu lợi nhuận mà phải quay về những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực của số đông.
1: Chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự tổng hợp do ekip của chương trình Dòng chảy sự kiện vừa thực hiện.
2: Sau một giai đoạn thị trường biến động với mặt bằng giá liên tục tăng cao, tâm lý chung của xã hội đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì tâm lý vội vã tham gia giao dịch như trước, điều mà dư luận và người dân quan tâm nhất lúc này là sự hoàn thiện của hệ thống pháp lý. Việc triển khai các quy định mới về định danh bất động sản, công khai thông tin quy hoạch hay xây dựng bảng giá đất tiệm cận thị trường đang tạo ra những tín hiệu tích cực, nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao từ phía người dân. Chị Hoàng Thị Lan đến từ phường Cửa Lò cho hay.
3: Tôi thấy nhà nước ra các cái quy định mới về quản lý bất động sản, gắn mã định danh rồi là làm các cái bảng giá đất sát thực tế như thế này thì chúng tôi rất là ủng hộ. Cũng mong là các cái chính sách này sẽ được thực thi một cách nghiêm túc để triệt tiêu được cái vấn đề về thổi giá và giúp cho giá nhà đất hạ xuống một cách hợp lý.
2: Sự xuất hiện của các quy định pháp lý mới không chỉ nhằm tháo gỡ vướng mắc cho dự án, mà còn hướng tới việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch. Đứng trước những chuyển biến này, mong mỏi lớn nhất của đại bộ phận người dân là mặt bằng giá sẽ có sự điều chỉnh thực chất. Một thị trường phát triển ổn định là nơi mức giá phản ánh đúng giá trị sử dụng và phù hợp với khả năng tích lũy tài chính của người dân có nhu cầu ở thực. Chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng bày tỏ.
4: Chúng tôi chỉ mong là thị trường hạ nhiệt thực sự, chứ không phải là giảm ảo, giá nhà đất điều chỉnh về đúng giá trị thực. Thì người làm công ăn lương như chúng tôi là mới có hy vọng là tích góp mua được kia mảnh đất hay là căn nhà. Và tôi nghĩ là thị trường lành mạnh thì người dân mới được nhờ.
2: Mặc dù đã có những sự điều chỉnh nhất định, nhưng nhịp phục hồi của thị trường vẫn cần thêm thời gian. Ghi nhận từ các đơn vị tư vấn cho thấy, một tâm lý cẩn trọng nghe ngóng vẫn đang hiện hữu ở cả hai phía. Người bán cân nhắc việc giữ tài sản, trong khi người mua liên tục tìm hiểu thông tin, tạo nên một giai đoạn giằng co và trầm lắng kéo dài. Anh Lê Văn Nam, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh cho hay.
5: Tâm lý bao trùm trên thị trường hiện nay ở cả phía người mua lẫn người bán vẫn là tiếp tục đứng ngoài để nghe ngóng và quan sát tín hiệu. Về phía người mua thì dù có nhu cầu thực nhưng mà họ vẫn ôm cái tâm lý chờ đợi xem liệu mặt bằng giá nó có tiếp tục điều chỉnh giảm thêm hay nữa không, đồng thời là chờ các gọi lãi suất vay ngân hàng hạ nhiệt với mức thực sự hấp dẫn hơn. Ở chiều ngược lại thì phía người bán nếu không chịu áp lực quá lớn về tài chính hay là nợ nần thì họ cũng chọn cái giải pháp giữ lại tài sản chứ quyết không chấp nhận cắt lỗ hay bán rẻ.
2: Để nhịp giao dịch sớm quay trở lại trạng thái bình thường, bên cạnh việc điều chỉnh mặt bằng giá từ phía chủ sở hữu, thị trường cũng đang rất cần sự đồng hành từ các chính sách tín dụng. Anh Lê Văn Nam, môi giới bất động sản đến từ phường Thành Vinh đã nói thêm.
5: Tôi nhận thấy là để người mua ở thực sự tự tin đưa ra cái quyết định xuống tiền lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là mặt bằng giá bất động sản phải được đưa về đúng với giá trị thực, tiệm cận hơn với mức thu nhập trung bình của đại bộ phận người dân. Bên cạnh bài toán giá cả thì cái sự hỗ trợ từ hệ thống ngân hàng đóng vai trò vô cùng then chốt. Việc tung ra các gói tín dụng ưu đãi dài hạn cùng với cái mức lãi suất cho vay ổn định hợp lý sẽ là cái cú hích đòn bẩy rất là lớn giúp giảm bớt gánh

0: tài chính hàng tháng. Từ đó là giải tỏa tâm lý e ngại và kích hoạt lại cái quyết định mua nhà của người dân.
1: Khi thị trường dần ổn định và hướng về các giá trị sử dụng thực tế, các chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá bình dân sẽ phát huy tối đa hiệu quả. Chia sẻ thêm về điều này, chị Nguyễn Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng đã bày tỏ thêm.
2: Và khi mà giá cả về đúng giá trị thực và có nhiều chính sách hỗ trợ cho những người khó khăn, người thu nhập thấp để mua được nhà, thì chúng tôi là cảm thấy cái giấc mơ mà để có một cái mái nhà riêng không còn quá là xa vời nữa. Và mong sao là thị trường cứ giữ được cái sự ổn định như thế này.
1: Sự điều chỉnh của thị trường bất động sản Nghệ An lúc này là một bước đệm cần thiết cho chu kỳ phát triển mới. Khi tính minh bạch được đề cao và mặt bằng giá phản ánh đúng giá trị thực, thị trường không chỉ tháo gỡ được những điểm nghẽn thanh khoản trước mắt mà còn tạo dựng nền tảng vững chắc hướng tới sự phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững trong dài hạn.
3: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã giúp chúng ta có một cái nhìn đầy đủ hơn về những kỳ vọng của người dân về thị trường bất động sản trong thời gian tới, nhất là khi mà các cái quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực này được đầy đủ và quyết liệt hơn.
4: Vâng, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng trao đổi với ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An về nội dung này.
3: Thưa ông Nguyễn Quốc Khánh ạ, người dân đang kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ trở về giá trị thực. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào?
5: Khi cái thị trường bất động sản nó lên một thời gian rất là nóng, nhất là vào 2023 và 2024, cho đến bây giờ thì nó trầm lắng. Thì từ nhà đầu tư cho đến người dân mua để ở thì cũng mong muốn về cái giá trị thực. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu cái giá trị thực là căn cứ vào đâu.
4: Đúng rồi.
5: Giá trị thực thì ta đầu tiên ta phải căn cứ vào cái định giá của nhà nước. Khi nhà nước chúng ta bỏ khung giá đất thì chúng ta định giá theo giá thị trường. Thì giá thị trường thì nhà nước đưa lên một cái điểm A. Thì bây giờ nó có thể lên là A phẩy chẳng hạn. Thì cái A phẩy đó là cái độ lệch, nó là lệch bao nhiêu. Thì nếu trường hợp căn cứ vào khi mà chúng ta là bỏ khung giá và theo cái bảng giá thực thì nó cũng không biết được nhiều. Nhưng nếu mà so về cái những năm 2020 chẳng hạn đến đây thì nó tăng rất nhiều lần. Nhưng so với thời gian tới thì nó cũng không tăng nhiều lần, giống như kiểu mà người ta lo nghĩ. Thì bây giờ đến một thời điểm mà bất động sản nó đã chừng gần một năm rồi, thì những người nào cần mà không đủ điều kiện để mà giữ đất thì cũng đã phải hạ giá để bán.
4: Đúng rồi.
5: Nhưng những người nào người có thể có điều kiện để giữ đất lại, có điều kiện để trả lại ngân hàng thì giá thấp hơn người ta không bán. Muốn bây giờ riêng gia nợ Việt Nam mình thì cái vấn đề cái kênh mà đầu tư vào bất động sản vẫn là một cái kênh đang kỳ vọng. Như chúng ta đã biết thì thời gian này thì là cái thị trường cổ phiếu, rồi thị trường vàng, rồi Bitcoin, mọi thứ đó nó cũng biến động rất là mạnh, mà cũng làm cho người dân là cũng rất vất vả về những thị trường này.
4: Đúng rồi.
5: Thì nghĩa là bây giờ còn một cái kênh là bất động sản của chúng ta truyền thống từ nhiều năm, là nghĩ là bất động sản là cái kênh trụ ẩn an toàn. Thì cái vấn đề là để mà kỳ vọng thấp hơn á, thì theo tôi nghĩ cũng phải có một cái lộ trình nhất định, phải có một thời gian khi mà con người chúng ta nhận định rằng cái thị trường bất động sản này là bây giờ chúng ta không nên đầu cơ nhiều, chúng ta không nên vay vốn ngân hàng nhiều. Đúng chúng rồi. Ta phải giữ một cái phần vốn nào đó khi tránh trường hợp thị trường nó biến động. Thì khi đó thì thị trường nó mới trở về cái giá thực của nó.
4: Tức là gọi là tránh cái tình trạng lướt sóng, đúng không ạ?
5: Tức là mình tránh trường hợp lướt sóng hoặc là tránh vấn đề đầu cơ dàn trải quá nhiều mà nó rồi. Không kiểm soát được cái dòng tiền của mình
4: thì rủi ro sẽ cao. Vậy thì thưa ông, là những cái chủ trương mới của Trung ương, của Chính phủ thì sẽ tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, đặc biệt là khi mà để đưa thị trường bất động sản trở về giá trị thực?
5: Như chúng ta đã biết thì các thị trường chung cũng như là cái thị trường bất động sản nó riêng, cái thị trường bất động sản thì nó phụ thuộc vào cái ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta rất là lớn. Khi thị trường bất động sản đóng băng thì nhiều ngành nghề ảnh hưởng theo và cái nền kinh tế nó cũng không được phát triển cho tốt.
4: Đúng rồi.
5: Thì Đảng và Chính phủ cũng mong muốn rằng là thị trường bất động sản nó phát triển lành mạnh, ổn định, cũng có cái vấn đề giao dịch tương đối ổn định. Chứ còn nếu trường hợp mà thị trường bất động sản mà đóng băng thì nhiều ngành nghề kinh tế nó sẽ đóng theo. Thì mỗi khi mà nhà nước có những cái chính sách, có những cái luật liên quan đến thị trường bất động sản thì nó sẽ biến động. Ví dụ như ta thấy là luật đất đai 2013. Khi luật đất đai 2023 ra đời, luật 20,

0: 2024 và nhiều cái luật liên quan nó ra đời cả thì nó sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản. Mà lâu nay thì hầu như là tác động theo cái xu hướng là biến động tăng. Nhưng vừa rồi thì chúng ta có những cái chính sách của Đảng, của nhà nước, ví dụ chẳng hạn là quy hoạch đô thị, rồi là nghị quyết 21 của Trung ương vừa ra, tức là nhà mục đích là để ở chứ
1: rồi,
0: không phải đầu cơ. Và chúng ta hướng tới rằng là tập trung vào nhà ở xã hội, chung cư giá rẻ để cho người dân yếu thế, người lao động được là có cơ hội để tiếp cận với cái vấn đề này. Thì là những cái chính sách đó thì nó sẽ làm tác động đến thị trường ngay khi mà chúng ta ra các cái quyết sách đó.
2: Vâng. Thưa ông, là hiện nay thì nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ được coi là chìa khóa để mà đưa thị trường về đúng với cái bản chất phục vụ nhu cầu ở. Tuy nhiên thì việc triển khai các cái dự án này thì vẫn gặp nhiều rào cản. Vậy theo ông thì đâu là nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ ngay lúc này để cái dòng sản phẩm này thực sự bùng nổ?
0: Hiện nay thì cái chính sách của Đảng và nhà nước rất là tuyệt vời, nhất là tỉnh Nghệ An chúng ta. Vâng. Các đồng chí lãnh đạo cũng là kiên quyết để tập trung để vào ưu tiên cho các cái dự án nhà ở xã hội và chung cư giá rẻ. Bởi vì nếu trường hợp người dân bình thường, người lao động mà để mua một cái nhà để ở giai đoạn đi từ 3 tỷ, 5 tỷ và nhiều tỷ hơn nữa thì rất là khó tiếp cận. Nhưng nếu trường hợp nhà ở xã hội thì chúng ta đã biết một căn chung cư ví dụ như khoảng 30 mét vuông thì giá ví dụ như 20 triệu đồng thì cũng mới có 600 triệu. Hay là một cái căn hộ nhà ở thương mại thì bây giờ nó cũng tầm khoảng là 40 triệu hay là hơn 40 triệu một mét vuông thì người dân cũng có thể là tiếp cận được. Nhưng dù chủ trương của Đảng nhà nước triển khai ưu tiên để mà phát triển các cái lĩnh vực dự án này, nhưng thực tính mà nói là hiện nay thì phát triển cũng được chưa nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Về chủ trương như thế, các chủ dự án như thế, nhưng bởi vì chúng ta vẫn chưa triển khai được cái lĩnh vực này nhiều. Cái thứ nhất là theo tôi ấy, thì đầu tiên là cái vấn đề pháp lý. Về ta sửa đổi luật rất là nhiều, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, luật đất đai và nhiều luật liên quan nữa, nhưng nó vẫn chưa đồng bộ hết được. Thế là nó ảnh hưởng cho đến cái tiến độ của chủ đầu tư để làm cái hoàn tất cái thủ tục pháp lý. Vấn đề tiếp theo là vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì như ta đã biết, nhà ở xã hội thì là nhà nước sẽ là tạo điều kiện giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng cái thực tiễn ở ta đây á, thì là giải phóng mặt bằng là cả một vấn đề.
1: Kéo dài đúng không?
0: Kéo dài, thời gian kéo dài. Thì như thời gian vừa rồi thì là chủ trương của nhà nước và đã áp dụng, tức là chủ dự án đã đền bù được một phần lớn thì số còn lại thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để giải phóng để mà làm ngay. Nhưng cái đó thì cũng được một số, chưa nhiều giống như mình mong muốn.
1: Đúng rồi.
0: Đồng thời khi chúng ta đã mở cái tiêu chí đối tượng để mua nhà ở xã hội rất là rộng rồi, nhưng bởi vì như ta biết, hiện đại biết rằng là dù mở rộng bao nhiêu thì nhà ở xã hội nó cũng tương đương tầm khoảng 20 triệu đến 25 triệu một mét vuông.
1: Thì vẫn rất rất cao đúng không?
0: Thì là có những cái căn có giá rẻ cũng phải 500-600 triệu một căn. Thì người lao động, người nghèo thì lấy đâu ra 500-600 triệu để mua nhà ở. Thế là bây giờ xử lý thế nào? Thì là phải nhìn vào ngân hàng, vay vốn ngân hàng, tiếp cận những nguồn vốn ngân hàng để hỗ trợ nhà ở xã hội. Nhưng chúng ta phải biết rằng là ngân hàng thì người ta cũng là sử dụng cái đồng tiền nào cho hợp lý.
1: Kinh doanh, người ta cũng là kinh doanh.
0: Kinh doanh cũng phải có lại. Nhưng nếu trường hợp mà thị trường bất động sản nó không ổn định thì là người ta cũng không dám là cho vay đến cái mức giống như ta nghĩ. Nên là cái nguồn vốn để vay cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề này.
1: Vậy thì ông có cái dự báo về cái thị trường bất động sản trong thời gian tới là như thế nào, và ông có lời khuyên gì đối với người dân ạ?
0: Thì như chúng ta đã biết thì thị trường bất động sản nó đã xuống gần một năm rồi, và đến bây giờ cả một thời gian tiếp theo thì theo tôi nghĩ thì nó cũng không xuống nhiều. Nếu trường hợp mà chỉ phụ thuộc vào chính sách của nhà nước tạo mọi điều kiện cho nhà ở xã hội, nhà ở chung cư giá rẻ và các dự án nhà ở thương mại của các chủ đầu tư phát triển tốt thì là người dân sẽ có một cái tiếp cận về cái vấn đề bất động sản. Nhưng như tôi đã nói cái phần trước, tức là cái kênh bất động sản vẫn là cái niềm hy vọng của người dân Việt Nam. Đó là đầu tư vào đây, cái kênh này vẫn ổn định hơn, và gần như là đầu tư quen hơn các cái lĩnh vực như vàng hay là cổ phiếu hay là Bitcoin, thì người ta vẫn kỳ vọng rằng là bất động sản là một cái tài sản để có thể cho con cháu sau này. Thứ hai nữa là khi mà Đảng và Nhà nước đã có những cái chính sách tốt cho thị trường bất động sản, minh bạch thị trường bất động sản, rồi quy hoạch đồng bộ, tất cả mọi thứ đều tốt, thì cái niềm tin của người dân đầu tư vào bất động sản người ta an tâm. Thì cái đó thì cái thời gian tới thì chắc là sẽ là tốt hơn và sẽ yên tâm cho người dân hơn.
1: Vậy thì là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bất động sản, thì ông có cái lời khuyên gì đối với người dân hay là các nhà đầu tư?
0: Thì hiện nay thì như chúng ta đã biết, nếu trường hợp lãi suất ngân hàng cho bất động sản đang 11% và 14%, thì nhà đầu tư cũng không thể là lấy tiền để đầu tư được. Nên là chúng ta phải dựa vào cái tín dụng của ngân hàng. Những người đã đầu tư rồi á, thì chúng ta cũng không nên kỳ vọng cái giá nó cao hơn nữa. Mà có thể chúng ta theo một cái giá mức độ vừa phải. Thì nhà đầu tư cái bất động sản ở đây á, thì người ta bây giờ cân nhắc cái đầu tư với lĩnh vực nào. Mà vàng hay là cổ phiếu hay Bitcoin hay nó kia. Nhưng hầu như như tôi nắm được thì người ta vẫn kỳ vọng chờ đợi vào cái thị trường bất động sản. Và bây giờ chính sách nhà nước thì rõ ràng minh bạch rồi. Tiền thì như nghị quyết 21, tức là tiền là mua đất đai là phải chuyển qua ngân hàng. Rồi mọi thứ đều minh bạch rõ ràng, thì đến thời kỳ mà phát triển chậm nhưng chắc nhưng ổn định. Nên là tôi nghĩ thị trường bất động sản vẫn là cái kênh yên tâm cho người đầu tư.
1: Vâng, kỳ vọng là như vậy, và ông đã có những cái lời khuyên. Và như lúc ở phần 1 thì ông đã phân tích về những cái yếu tố nó tác động đến thị trường bất động sản. Vậy thì theo ông thì trong thời gian tới thì cái yếu tố nào sẽ là yếu tố quyết định để mà kích thích cái thị trường bất động sản nóng trở lại, sôi động trở lại?
0: Tức là như ta đã biết thì để thị trường bất động sản nó ổn định, phát triển tốt hay mạnh, thì đầu tiên là phải phụ thuộc vào chính sách của nhà nước. Chính sách rất quan trọng trong mọi thời khắc, mọi thời điểm và mọi lĩnh vực, nhất là cái lĩnh vực bất động sản.
1: Vâng, như vậy là cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái sự điều tiết của nhà nước, những cái chính sách mang tầm vĩ mô, đúng không ạ?
0: Vâng. Thì vấn đề thứ hai là vấn đề tín dụng, lãi suất.
1: Vâng.
0: Lãi suất thấp, tín dụng mở rộng thì cái này cũng do chỉ đạo của nhà nước.
1: Vâng.
0: Bây giờ muốn đầu tư bất động sản, muốn mua bất động sản nhưng bởi vì lãi suất nó cao, thì người dân không thể đầu tư được, không thể mua được, thì lại phụ thuộc vào cái lĩnh vực ngân hàng.
2: Một lần nữa thì rất là trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã có những cái trao đổi và chia sẻ rất là thiết thực trong chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, xin chân thành cảm ơn hai MC Vân Hùng và Thùy Linh, và xin chân thành cảm ơn toàn thể thính khán giả đài truyền hình Nghệ An cũng giống như thính khán giả trong cả nước đã lắng nghe cái chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay. Xin hẹn gặp lại một lần sau. Xin chân thành cảm ơn.
1: Như vậy là trong gần 60 phút của chương trình thì chúng ta đã được lắng nghe những trao đổi, phân tích, chia sẻ về tình hình thị trường bất động sản hiện nay cũng như là những kỳ vọng để thị trường trở về giá trị thực.
2: Rõ ràng là hành trình đưa thị trường bất động sản về đúng quỹ đạo thì không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2, đúng không ạ? Và cái sự đồng bộ này thì nó phải đến từ nhiều phía, đó là cái điều kiện tiên quyết.
1: Bất động sản không chỉ là con số trên bảng điện tử hay là những hợp đồng giao dịch hàng tỷ đồng. Đằng sau mỗi ngôi nhà là một mái ấm, là sự an cư của mỗi gia đình, là nền tảng cho sự phát triển ổn định của xã hội. Sự thanh lọc hiện tại có thể mang lại những cơn đau ngắn hạn, nhưng mà đó là liều thuốc cần thiết để chữa lành những méo mó kéo dài nhiều năm qua. Kỳ vọng đưa thị trường bất động sản trở về giá trị thực không chỉ là mong muốn của người mua nhà, mà còn là con đường duy nhất để ngành kinh tế mũi nhọn này phát triển lành mạnh, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung.
2: Vâng, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Dòng chảy sự kiện của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Để khép lại chương trình thì xin mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hào khí Việt Nam.
1: Chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị khán thính giả thân yêu của chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình Dòng chảy sự kiện trực tiếp vào lúc 16h15 đến 17h15 vào chiều thứ sáu hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An và trên fanpage NTV Podcast nhé.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Kính chào quý thính giả đã đến với chuyên mục Tạp chí Kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, hội nghị tổng kết và ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đánh dấu bước phát triển mới, cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước về liên kết vùng. Sự hợp tác này nhằm huy động tối đa nguồn lực và chuyển hóa tiềm năng bổ trợ thành năng lực cạnh tranh chung. Giai đoạn 2023-2025 đã có trên 500 doanh nghiệp tham gia, giới thiệu trên 700 sản phẩm, 54 biên bản ghi nhớ được ký kết, gần 500 sản phẩm liên kệ các hệ thống phân phối hiện đại. Cùng với đó, 279 dự án đầu tư được giới thiệu. Việc hợp tác liên kết đã chuyển dịch từ quảng bá đơn thuần sang kết nối giao thương trực tiếp, thiết lập chuỗi cung ứng bền vững cho giai đoạn hợp tác mới. Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ đề cập.
2: Câu chuyện kinh tế.
3: Thương mại là lĩnh vực cho thấy rõ hiệu quả của việc khai thác tính bổ trợ giữa tài nguyên bản địa với tiềm lực thị trường của thành phố Hồ Chí Minh. Với hàng ngàn siêu thị và cửa hàng tiện lợi, thành phố Hồ Chí Minh trở thành thị trường trọng điểm để tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản và ô cốp của Nghệ An, cũng như các tỉnh phía Bắc và vùng Bắc Trung Bộ. Ở chiều ngược lại, vật tư nông nghiệp, thiết bị công nghệ cao từ phía Nam cũng tiếp cận thuận lợi thị trường Nghệ An. Xúc tiến thương mại giờ đây không chỉ dừng ở các không gian hội chợ mà đang dịch chuyển mạnh lên không gian số và các nền tảng thương mại điện tử, giúp chuỗi cung ứng vận hành liên tục. Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Hợp tác xã Dược liệu Phù Quỳ và ông Nguyễn Văn Huy, phụ trách kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
4: Trong những lần ký kết hợp tác như này thì đơn vị chúng tôi cũng đã có nhiều sản phẩm đi vào các hệ thống siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các sản phẩm về dòng dược liệu thì được khách hàng rất là ưa chuộng, chiếm khoảng 60-70% doanh thu của đơn vị.
5: Sản phẩm có lợi thế về nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, đặc biệt là mỗi sản phẩm đều có những câu chuyện riêng, có những bản sắc riêng. Đây là một lợi thế nhất định thúc đẩy được kết nối giữa sản phẩm, giữa nhà sản xuất và đến với người tiêu dùng một cách tốt nhất.
3: Nếu thương mại đưa sản phẩm đi xa thì đầu tư tạo nền tảng phát triển dài hạn. 279 dự án tiềm năng đã được giới thiệu. Sự bổ trợ lợi thế đang tạo ra một hệ sinh thái liên kết hoàn chỉnh. Lực hút này đã mang về cho toàn vùng các dự án FDI quy mô lớn với tổng vốn hơn 62.800 tỷ đồng. Nghệ An ghi dấu ấn với 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm đạt gần 7.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030,

0: 2030, khoảng cách địa lý không còn là rào cản mà chính là dư địa to lớn để phát triển logistics và chuyển giao công nghệ. Riêng đối với Nghệ An, dòng vốn hợp tác sẽ tập trung vào các dự án động lực, đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, văn hóa và hạ tầng thiết chế thể thao.
1: Thu hút dòng vốn và mở rộng quy mô giao thương luôn là thước đo hàng đầu trong các chương trình liên kết. Dù vậy, việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác không thể chỉ dựa vào dòng tiền, mà đòi hỏi sự vững chắc của các yếu tố nền tảng xã hội. Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 đã vạch ra lộ trình liên kết toàn diện hơn. Theo đó, trọng tâm hợp tác sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực mang tính phát triển bền vững, ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, liên kết chuyển giao công nghệ y tế và khai thác chuỗi giá trị du lịch. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra sức cạnh tranh dài hạn và lợi ích thực chất cho người dân trong vùng.
0: Du lịch là không gian hợp tác nhiều triển vọng. Giai đoạn 2023-2025 đã có 18 sự kiện quy mô lớn, đã thu hút khoảng 80.000 lượt khách tham gia. Thay vì hoạt động đơn lẻ, các địa phương đang sâu chuỗi các điểm đến thành hành trình trải nghiệm thống nhất. Tiêu biểu như việc Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ khu di tích Kim Liên cải tạo, nâng cấp nhà trưng bày và ứng dụng thuyết minh tự động bằng công nghệ số, góp phần hiện đại hóa công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn liền với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp lữ hành đã chủ động xây dựng các tour tuyến kết nối hai chiều, định hình lại phương thức quảng bá và kết nối chuỗi dịch vụ lưu trú, trải nghiệm để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch tại Nghệ An và các địa phương trong khu vực. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quốc tế Vina Group và ông Đặng Trọng Tấn, Giám đốc khu du lịch Hòn Mát Nghệ An cho biết.
2: Quá trình hợp tác đã đạt được một số cái kết quả nhất định, đặc biệt là trong cái việc là định hướng cái xu hướng hợp tác nó đi vào cái thực chất để tạo nên một cái chuỗi sản phẩm thú vị, hấp dẫn, nó khác biệt so với những điểm đến khác. Đó là yếu tố tạo nên cái sự duy nhất, độc nhất và khác biệt.
3: Là cơ hội để chúng tôi kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trong tỉnh và ngoài tỉnh, và đặc biệt là các doanh nghiệp đến từ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Bắc. Đây là cái cơ hội tuyệt vời để kết nối và lan tỏa những cái giá trị văn hóa cũng như là tài nguyên của Nghệ An.
0: Bên cạnh hợp tác kinh tế, các lĩnh vực y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì và mở rộng trong giai đoạn 2026-2030. Thành phố Hồ Chí Minh cam kết hỗ trợ phát triển hệ thống y tế vệ tinh, kết nối trực tiếp với các bệnh viện tuyến cuối chuyên sâu. Nguồn lực hợp tác cũng sẽ được phân bổ cho các dự án khởi nghiệp du lịch thông minh, số hóa di sản, đào tạo thể thao thành tích cao và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới hiện đại. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao tri thức và công nghệ được xác định là một trong những trọng tâm liên kết. Tại khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai 7 chương trình khoa học. Riêng tại Nghệ An, bản ghi nhớ hợp tác ký kết cuối năm 2023 đang được hiện thực hóa thông qua việc liên kết dữ liệu, vận hành chung sàn giao dịch công nghệ và phối hợp tổ chức các sự kiện Techmark. Ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An nói:
4: Thông qua cái kết nối với sàn giao dịch công nghệ, dữ liệu sàn giao dịch công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì cũng đã giúp giải quyết nhiều cái vấn đề khoảng trống về thông tin khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và các kinh nghiệm thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh để áp dụng tại địa bàn tỉnh Nghệ An. Và cũng phải nói rằng là với cái đặc điểm của Thành phố Hồ Chí Minh là có một cái lực lượng đông đảo và trí thức, doanh nhân và các nhà khoa học là người Nghệ, cho nên khi mà có cái sự kết nối kích hoạt thì tự nhiên có một cái nguồn lực rất là to lớn và một sự đóng góp rất là tự nhiên hướng về cho sự phát triển của quê hương.
0: Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đều đang bước vào giai đoạn trọng điểm để hiện thực hóa các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đều đang đứng trước cơ hội lớn. Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết 39 về xây dựng, phát triển Nghệ An chính là những khung pháp lý quan trọng để định hình không gian liên kết. Tuy nhiên, cần có những đột phá mạnh mẽ để hiện thực hóa khát vọng và mục tiêu liên kết giai đoạn 2026-2030. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết.
5: Phải định vị được tiềm năng lợi thế của mỗi bên mà bên kia có thể phát huy được, phải là lợi thế nó có khả năng biến thành cái nguồn lực phát triển

0: cho cái địa phương bên kia và cùng nhau thành một cái nguồn lực chung.
1: Góc nhìn chuyên gia.
2: Hội nghị lần này là mốc khởi động cho không gian phát triển giai đoạn 2026-2030. Đã có 390 phiên làm việc trực tiếp giữa các đơn vị để tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Đáng chú ý, Nghệ An đã ghi dấu ấn với 150 thỏa thuận hợp tác được ký kết với 36 doanh nghiệp. Những con số này phản ánh nhịp độ hợp tác sôi động của thỏa thuận hợp tác kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Sự kiện lần này mang tính bước ngoặt khi các địa phương vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là thời điểm vàng để tái thiết lập các đầu mối phối hợp, mở ra một không gian liên kết chiến lược và toàn diện hơn cho 5 năm tới. Khi các bản thỏa thuận đã được ký kết, mục tiêu ưu tiên là chuyển hóa các văn bản thành những chỉ số tăng trưởng và dự án cụ thể. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
3: Xin chào ông Phan Đình Tuệ, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Để những cái cam kết và thỏa thuận trong cái giai đoạn hợp tác phát triển từ năm 2026 đến năm 2030 có thể tạo ra những cái giá trị thực chất cho địa phương thì cái yếu tố then chốt cần tập trung là gì thưa ông?
4: Tôi nghĩ là nên thay đổi từ cái việc mà ký kết sang cái quản trị cái ký kết này. Tức là chúng ta ký rồi, nhưng mà tất cả các địa phương ấy, thì phải chung tay cùng nhau là quản trị cái những cái thỏa thuận này. Bởi vì để là thỏa thuận thì về đánh giá cái năng lực, rồi cái địa chỉ, rồi cái lợi thế, cái ngành hàng cụ thể mà chúng ta là năng lực lợi thế của từng địa phương để đáp ứng được cho thị trường của từng địa phương cũng như của thành phố Hồ Chí Minh.
3: Là một nhà đầu tư đến từ trung tâm kinh tế lớn thì ông đánh giá như thế nào về lợi thế cạnh tranh của tỉnh Nghệ An, và ông có thể đánh giá dưới cái góc nhìn của mình về cái bức tranh phát triển của tỉnh Nghệ An hiện nay ạ?
4: Tôi nghĩ là Nghệ An có 3 cái lợi thế chính. Thứ nhất là cái dư địa và không gian phát triển. Thì cái vị trí chiến lược của Nghệ An là nằm trên cái trục giao thông Bắc Nam. Hai nữa là chúng ta có cái điều kiện là liên kết với Lào và Đông Bắc Thái Lan. Cái thứ hai là chúng ta có cái điều kiện về hạ tầng phát triển rất là tốt, tạo điều kiện và niềm tin cho các cái nhà đầu tư lớn, họ yên tâm đến Nghệ An để đầu tư. Cái lợi thế thứ ba mà tôi cho là đặc biệt quan trọng, đó là con người. Bởi vì con người Nghệ An của chúng ta thì thứ nhất là hiếu học, có bản lĩnh và đặc biệt là có khát vọng kinh doanh. Những cái yếu tố này hội tụ được với nhau thì chắc chắn Nghệ An chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội để phát triển, mà Nghệ An có thể trở thành một cái cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
3: Vâng, cảm ơn ông với những cái chia sẻ của ngày hôm nay ạ.
1: Một con số.
2: Thưa quý thính giả, trong tiểu mục một con số hôm nay, chúng tôi xin đề cập đến số 3. Con số này không nói đến cho lợi nhuận hay doanh thu, mà đại diện cho một nền tảng phát triển chiến lược mà Hội nghị Hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ hướng đến.
5: Số 3 đại diện cho 3 lĩnh vực trọng tâm, tạo thế kiêng 3 chân trong chiến lược hợp tác vùng giai đoạn 2026-2030 là thương mại, xúc tiến đầu tư và du lịch. Thương mại lo đầu ra cho sản phẩm, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở và tạo việc làm. Du lịch mang văn hóa, con người kết nối với thế giới. Ba trụ cột này dưới sự trợ lực từ đầu tàu thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo kinh tế của 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ trong chặng đường 5 năm tới.
2: Trong một nền kinh tế hội nhập, sự phát triển của một địa phương cần gắn liền với không gian liên kết vùng. Giai đoạn hợp tác 2026-2030, thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ đã chính thức bắt đầu, đòi hỏi sự phối hợp thực chất, bám sát nhu cầu thực tế để mang lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây.

0: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Một thế kỷ tuổi đời, 50 năm trong quân ngũ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là biểu tượng sáng ngời của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Từ vị kiến trúc sư trưởng nghi binh chiến lược làm nên chiến thắng Tây Nguyên năm 1975, đến lò thuốc súng giữa nghị trường thẳng thắn, quyết liệt, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Và đằng sau uy danh trận mạc là một mối tình tào khang thủy chung son sắt vượt qua bão đạn chiến tranh. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng thời chiến, chí thời bình, được phát sóng vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
0: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chủ trì phiên họp ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2: Nghệ An tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch số 2959 hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.
0: Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đứng trước bài toán lớn về nguồn vật liệu xây dựng khi nhu cầu đất cát đá tiếp tục tăng cao.
2: Giữa nhịp sống đổi thay của vùng quê nông thôn mới, xã Kim Liên vẫn lưu giữ những nếp nhà gỗ trăm tuổi qua nhiều thế hệ.
0: Tổng thống Brazil Lula da Silva ký luật bãi bỏ thuế nhập khẩu liên bang 20% đối với đơn hàng trực tuyến từ nước ngoài trị giá dưới 50 đô la Mỹ.
2: Bây giờ là phần tin chi tiết. Yêu cầu các cơ quan đơn vị chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang tư duy kiến tạo, lấy kết quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo, gắn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sản xuất kinh doanh, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh diễn ra sáng nay. Phiên họp đã công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh gồm 31 thành viên, đồng thời cho ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và kiện toàn tổ giúp việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm phó trưởng ban thường trực cơ quan thường trực ban chỉ đạo là Công an tỉnh. Trong 9 tháng qua, Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành 400 văn bản, theo dõi 230 nhiệm vụ, trong đó 169 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 61,45%. Các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai. Hạ tầng số và cải cách hành chính được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền điện tử. Các cơ chế chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thông qua việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bước đầu được hình thành. Các thành viên ban chỉ đạo cũng đề cập một số khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ nhằm thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những kết quả ban chỉ đạo và các thành viên đạt được trong thời gian qua. Phân tích chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, các sở ngành phải chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang kiến tạo, hành động, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo, gắn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm. Khẩn trương rà soát thiết bị đầu cuối, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng và khai thác dữ liệu bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ dữ liệu trên hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh. Chủ động phối hợp thống nhất khung kiến trúc dữ liệu tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công,

0: mua sắm trang thiết bị, quan tâm đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh an toàn thông tin và dữ liệu. Bí thư Tỉnh ủy giao các nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban chỉ đạo và các sở ngành từ nay đến cuối năm. Trong tháng 10, hoàn thành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu tỉnh, công bố danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu gốc, dữ liệu dùng chung và đưa vào kho dữ liệu dùng chung vào vận hành chính thức. Trung tâm đổi mới sáng tạo phải được công bố trong tháng 9 và có sản phẩm cụ thể. Các sở ban ngành đẩy mạnh số hóa hồ sơ tài liệu, đặc biệt là dữ liệu đất đai. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, trước ngày 30 tháng 9 phải tập trung xóa các điểm lõm sóng, khắc phục thiếu điện tại 100% trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở y tế và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đẩy nhanh triển khai hệ thống giao ban trực tuyến, hạ tầng số, phần mềm lấy số tự động tại 130 xã phường, triển khai thiết bị đầu cuối cho các địa phương và phòng họp thông minh tại tỉnh ủy. Công an tỉnh đẩy nhanh dự án camera an ninh, xây dựng cơ sở dữ liệu các mỏ khai thác quặng phục vụ công tác quản lý.
1: Nhân kỷ niệm 96 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh và nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, các ban sở ngành và đoàn thể cấp tỉnh. Cách đây 96 năm, ngày 12 tháng 9 năm 1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc các tổng Phủ Long, Thông Lãng và Nam Kim dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng đã tiến về Phủ Lỵ Hương Nguyên đấu tranh tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phong kiến Nam Triều. Khi đoàn biểu tình tiến đến Thái Lão, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom khiến 217 người đã hy sinh, 125 người bị thương. Cuộc đàn áp đẫm máu đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế, đồng thời trở thành một trong những dấu mốc tiêu biểu của cao trào cách mạng 1930-1931. Ngọn lửa Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn lửa thiêng, soi sáng cổ vũ đảng ta, nhân dân ta, vượt qua mọi gian nan thử thách, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn kết đổi mới, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống Nghệ Tĩnh đỏ. Tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn cũng thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm gần 2.000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại nhà Lao Vinh và trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.
0: Kỷ niệm 96 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh 12 tháng 9 năm 1930, 12 tháng 9 năm 2026, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Tình yêu trong chiến tranh, tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chuyên đề giới thiệu những câu chuyện về tình yêu, sự chia ly và hy sinh trong những năm tháng chiến tranh được tái hiện qua hệ thống hình ảnh tư liệu hiện vật, trong đó điểm nhấn là những lá thư và trang nhật ký từ chiến trường. Qua những dòng chữ gửi người thân, người yêu, tình cảm riêng tư của người lính luôn hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào ngày hòa bình và ý chí sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do. Những câu chuyện chân thực giúp người xem hôm nay hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của chiến tranh, từ đó thêm trân trọng tình yêu, niềm tin và giá trị của hòa bình. Trưng bày cũng là hoạt động kết nối giữa Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, đưa những tư liệu câu chuyện lịch sử từ Thành phố Hồ Chí Minh đến với công chúng xứ Nghệ, góp phần bồi đắp nhận thức lịch sử và lan tỏa những giá trị nhân văn đến các thế hệ.
1: Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy. Công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh. Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu hai đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa hoạt động vào nề nếp, đảm bảo liên tục thông suốt, hiệu lực hiệu quả, sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và thời gian còn lại của năm 2026. Việc phân công nhiệm vụ phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, xác định rõ mối quan hệ công tác, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đối với Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, cần sớm xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo phù hợp với vị trí, chức năng của cơ quan dân cử, gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng kỳ họp, nghị quyết và hoạt động giám sát. Đối với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, khẩn trương ổn định tổ chức, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuyển giao, đảm bảo công việc liên tục, không để khoảng trống, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo.
0: Khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian hoàn thành không còn nhiều. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã phường để đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Theo tổng hợp từ các địa phương, toàn tỉnh còn khoảng 16.000 ha đất nông nghiệp và khoảng 5.000 ha đất ở và các loại đất khác liền khu cần đo đạc. Đối với đất lâm nghiệp cần rà soát, xử lý các khu vực có hiện trạng sử dụng đất sai khác với bản đồ địa chính được lập giai đoạn 2003-2006. Đến ngày 8 tháng 9, trên hệ thống văn bản dữ liệu đất đai, toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 2.701.000 thửa đất, tăng gần 1.500.000 thửa đất so với kế hoạch 2959. Trong đó, gần 2.350.000 thửa đã được xây dựng và vận hành, bảo đảm đúng đủ sạch sống. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1.600.000 thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu, chủ yếu tại những địa bàn chưa triển khai cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án VIELRI. Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời hạn hoàn thành không còn nhiều. Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Trong đó, trước ngày 20 tháng 9, tất cả các xã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá lại các số thửa trên địa bàn và có thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Các xã phường phải khẩn trương rà soát, thu thập bổ sung thông tin, phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai và công an cấp xã làm sạch dữ liệu. Tập trung nhân lực, phân công cụ thể từng đơn vị, từng đồng chí trong phụ trách địa bàn và tăng tốc triển khai xuống các khối xóm bản để scan, quét giấy chứng nhận, nhất là tăng cường làm việc ngoài giờ thứ Bảy và Chủ nhật. Các thành viên ban chỉ đạo tăng cường đi cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cũng trong sáng nay, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh họp để thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên tổ chức lễ công bố quy hoạch chung xã đến năm 2050, quy hoạch tạo cơ sở pháp lý để quản lý không gian sử dụng đất, thu hút đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới phát triển nhanh bền vững. Xã Hưng Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ thuộc huyện Hưng Nguyên trước đây. Theo quy hoạch, địa phương có diện tích hơn 46 km2, dân số dự kiến đạt 90.000 người vào năm 2030 và 125.000 người vào năm 2050. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 20-21% một năm. Không gian phát triển được tổ chức theo hướng đa cực, trong đó phía Đông và Đông Bắc hình thành vùng động lực công nghiệp, logistics, lấy khu công nghiệp V-Ship Nghệ An làm hạt nhân với khoảng 575 hectare. Khu đô thị Tây Nam được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại. Cùng với đó, hơn 952 hectare được quy hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư, kết nối với cao tốc Bắc Nam, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, quốc lộ 46, quốc lộ 46B và các tuyến đường tỉnh. Đặc biệt là quy hoạch ga Vinh thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên địa bàn. Quy hoạch chung đến năm 2050 được kỳ vọng tạo nền tảng để Hưng Nguyên huy động nguồn lực, triển khai các dự án trọng điểm phát triển công nghiệp đô thị dịch vụ gắn với nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, từng bước đưa Hưng Nguyên trở thành đô thị vệ tinh năng động hiện đại của tỉnh.
0: Thực hiện kế hoạch số 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an về hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, Nghệ An đang tăng tốc với nhiều cách làm quyết liệt đồng bộ từ cơ sở. Đến nay, tỉnh đã vươn lên đứng thứ ba cả nước về kết quả thực hiện. Nhiều xã phường đã hoàn thành việc thu thập hồ sơ tại các xóm bản.
1: Từ việc hệ thống hóa toàn bộ hồ sơ đất đai qua các thời kỳ, đến phân loại từng nhóm thửa đất, xã Kim Liên đã xác định rõ những việc cần làm, những trường hợp cần tập trung tháo gỡ. Toàn xã có gần 53.500 thửa đất, trong đó có gần 60% được xác định thuộc nhóm dữ liệu đầy đủ, đúng, sạch, với gần 16.700 thửa đất thuộc nhóm 3. Đến nay, xã đã hoàn thành việc kê khai, chuyển toàn bộ hồ sơ cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn để tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên, nói.
2: Đến thời điểm hiện nay, thì đối với công việc của xã, thì xã cũng đã hoàn thiện 100%. Thì hồ sơ mà đang còn thiếu dữ liệu đã hồ hóa và chuyển cho đơn vị là chi nhánh phòng đăng ký đất đai của Nam Đàn chuẩn hóa dữ liệu. Ngoài ra xã cũng thực hiện đồng thời đăng ký cấp giấy chứng nhận cho lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân tồn đọng từ nhiều năm trước đây.
1: Không chỉ làm sạch dữ liệu quá trình rà soát, Kim Liên cũng tháo gỡ tiếp nhận giải quyết những hồ sơ đất đai tồn đọng nhiều năm, trong đó có những công nhân xí nghiệp gạch ngói Trung Đô Nam Giang như bà Hoàng Thị Kim Hoa, xóm Nam Giang đã được hóa giá nhà tập thể từ năm 1986.
3: Xã đã làm cho được trên 20 hộ có bia đất rồi, họ rất phấn khởi. Bản thân tôi hiện nay cũng tất thủ tục để được cấp bia và quyền sử dụng đất.
1: Để dữ liệu từ cơ sở thực sự trở thành dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, vai trò của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai là rất quan trọng. Tại chi nhánh Đô Lương đến nay đã đưa hơn 104.000 thửa đất trên tổng số hơn 124.000 thửa lên nhóm 1, đạt 85,5%. Cùng với đó, khoảng 76.000 thửa đất đã được phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã để đẩy dữ liệu lên hệ thống. Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Đô Lương, cho biết.
4: Thời gian tới, thì cái số lượng công việc còn khoảng 20.000 thửa đất nữa, thì chi nhánh tiếp tục ra soát đối với các cái thửa đất mà thuộc thẩm quyền xử lý của chi nhánh để tiếp tục làm sạch, làm rau. Ngoài ra là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục ra soát rồi kỹ hồ sơ quét để đẩy lên không gian đối với các thửa đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Với việc huy động cả hệ thống chính trị cùng với làm việc cả ngày nghỉ và buổi tối, đến ngày 8 tháng 9, tổng số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm VBDLIS là hơn 2.700.000 thửa, chiếm 62,72% tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 2,34 triệu thửa đã thuộc nhóm 1 là dữ liệu được xây dựng, vận hành đảm bảo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Ông Nguyễn Chí Thịnh, trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
5: Thì đến thời điểm hiện tại thì cái công tác thu thập hồ sơ tại xóm cơ bản đã hoàn thành, bàn giao lên cho xã. Thì tổ công tác hiện tại đang ra soát nhập số liệu, hoàn thiện cái thông tin để làm sạch gửi cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
1: Mặc dù đã đạt được kết quả tích cực nhưng phía trước vẫn còn hơn 1,6 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện. Khối lượng công việc còn lớn, đòi hỏi sự quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công an và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Bởi làm sạch dữ liệu đất đai là quá trình chuẩn hóa một nguồn dữ liệu quan trọng để quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả hơn. Trong giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đối mặt với áp lực rất lớn về nguồn vật liệu xây dựng. Thực tế rà soát cho thấy, năng lực khai thác tại chỗ của các mỏ đất cát và đá xây dựng hiện đang thiếu hụt rất lớn so với nhu cầu. Trước thực trạng này, bài toán cấp bách đặt ra cho các địa phương và các sở ngành liên quan là phải chủ động tìm phương án bù đắp khối lượng thiếu hụt, đặc biệt là cung ứng nguồn cung vật liệu đảm bảo tiến độ cho các dự án trọng điểm. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, xã Đô Lương dự kiến triển khai 20 dự án, trong đó có khoảng 10 dự án hạ tầng cần khối lượng đất san lấp lớn, khoảng hơn 1 triệu mét khối. Để chủ động nguồn vật liệu, theo ông Nguyễn Tất Danh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Đô Lương, địa phương đã khảo sát một số điểm khai thác tận thu với hai mục tiêu, vừa đảm bảo nguồn vật liệu, vừa giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.
2: Giai đoạn vừa qua, cơ bản sử dụng đất các mỏ như là xã Hồng Sơn cũ, nãy là xã Lương Sơn. Các cái vị trí đó là có cái cự ly vận chuyển so với các cái điểm mỏ mà hiện tại địa phương đang khảo sát ấy, thì có sự chênh lệch nó trên dưới 10 km. Do đó là nó làm tăng cái chi phí trong cái đầu tư xây dựng. Nếu như tận thu những vị trí điểm mỏ mà địa phương đã khảo sát thì sẽ giảm được cái chi phí trong đầu tư xây dựng cho địa phương trong cái thời gian tới.
0: Ông Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lưu cho biết, để chủ động nguồn đất san lấp cho giai đoạn tới, xã cũng đã đưa vào quy hoạch vị trí mỏ hơn 11 hectare tại Rú Vin, thôn 1, Quỳnh Giang.
6: Những bước tiếp theo thì xã sẽ công bố quy hoạch này và để cho các tổ chức cá nhân có để nghiên cứu, để mà có cái đấu thầu cũng như là tổ chức để chúng ta san lấp mặt bằng.
0: Sự chủ động của các địa phương là rất cần thiết. Bởi qua khảo sát, nhu cầu đất san lấp giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh cần khoảng 150 triệu mét khối, trong khi khả năng cung ứng từ các mỏ đất san lấp được cấp phép hiện tại mới chỉ đáp ứng gần 47 triệu mét khối, tương đương 31% nhu cầu. Cát xây dựng cũng có nguy cơ thiếu hụt, nhu cầu trong 5 năm tới là hơn 29 triệu mét khối, nhưng công suất các mỏ được cấp mới đáp ứng được 11,4 triệu mét khối, chỉ đảm bảo khoảng 39% cho cả giai đoạn. Ông Bùi Đình Thủy, Phó Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân xã Vạn An và ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cho biết.
7: Hiện tại bây giờ ở địa bàn xã Vạn An thì đã có 4 mỏ đó, thì như các anh cũng đã biết. Về cái thực hiện khai thác mỏ thì thực hiện anh em cũng quán triệt rõ ràng. Là xã Ủy ban xã cũng quán triệt rõ ràng là trong cái góc độ là phải khai thác đúng cái địa phần địa giới. Thì vậy là trữ lượng cát thì hắn cũng có cái giới hạn nào đó.
8: Địa hình nào mà có các cái tài nguyên khoáng sản có thể là mở thêm các cái mỏ thì chúng ta cũng phải là đồng hành để lợi dụng cho địa phương để có thể là có thêm các cái mỏ để từ đó là phục vụ, có cái trữ lượng để phục vụ các cái công trình trọng điểm trên địa bàn.
0: Đá xây dựng giai đoạn 2026-2030 cần gần 48 triệu mét khối và khả năng cung ứng theo công suất hiện tại khoảng 33 triệu mét khối, đạt khoảng 69%. Mỏ đá Hồng Sơn tại xã Lương Sơn được cấp phép từ năm 2013 với trữ lượng địa chất hơn 3,7 triệu mét khối, công suất khai thác 100.000 mét khối một năm. Qua rà soát, hiện trữ lượng khai thác còn khoảng 1,7 triệu mét khối. Tuy nhiên, với công suất 100.000 mét khối một năm, thì doanh nghiệp không dám ký hợp đồng cung ứng cho các dự án trọng điểm cần khối lượng lớn. Ông Trần Xuân Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long và ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, lý giải.
9: Không dám ký với họ là bởi vì mình không đảm ứng được. Mà ký với họ thì sẽ làm kinh tế, mà đã ký rồi thì phải thực hiện. Mà không thực hiện thì như vậy là về đứa rồi là có những cái sự cản trở về trong vấn đề là xây dựng. Rồi là tiền đồ, cho nên có thể là phạt bằng kinh tế, cho nên các doanh nghiệp thì cái là không dám nhận hợp đồng của chỗ này. Báo cáo cái chỗ này là một trong những ngại gặp về khó khăn chỗ này.
10: Cái này thì khi có hợp đồng với nhà thầu thi công hoặc là chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ tham mưu ngay và nhận hồ sơ xong là phải tham mưu luôn trình Ủy ban tỉnh để nâng công suất đặt theo cơ chế đặc thù.
0: Nghệ An hiện có 289 mỏ được cấp phép, trong đó hơn 50 mỏ đang dừng hoạt động hoặc chưa khai thác. Bởi vậy, trên thực tế, nguồn cung hiện tại đang thấp hơn số liệu rà soát trên giấy phép. Ông Nguyễn Công Lực, trưởng

0: phòng khoáng sản Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
1: Thì Sở Nông nghiệp Môi trường đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là bổ sung quy hoạch, thì cái này là thực hiện xong. Thứ hai là khảo sát các cái tiềm năng, thì cái này là tổng hợp từ cơ sở và các sở ngành. Thứ ba nữa là tổng hợp cái nhu cầu, thì cái này Sở Xây dựng đã tổng hợp và đã có cái số liệu. Về cái dài hạn á, thì trong cái thời gian tới thì là một là khoanh mở rộng các cái vùng mỏ, các cái mỏ mà phục vụ cái dự án thương mại, thì chúng tôi đang trình tỉnh và để báo cáo thường trực tỉnh ủy để xin chủ trương và cho đấu giá để làm cái tăng cái lượng cung cầu. Còn đối với các cái dự án thu hút đầu tư và phát triển kinh tế thì sẽ phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư, đặc biệt là chủ yếu là giao cho các cái ban quản lý dự án và cung cấp.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách, trọng tâm là rà soát bổ sung quy hoạch, nâng công suất khai thác các mỏ hiện tại, tổ chức điều phối hiệu quả nguồn đất đào phát sinh giữa các công trình, đẩy mạnh phát triển các nguồn vật liệu tái chế, vật liệu thay thế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường cũng đang được tỉnh tập trung, đặc biệt là việc tăng cường các giải pháp công nghệ để giám sát. Đây là các giải pháp đồng bộ để giải bài toán cung ứng vật liệu xây dựng giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác.
0: Giữa nhịp sống đổi thay của vùng quê nông thôn mới, xã Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn còn những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi nếp nhà không chỉ là nơi ở, mà còn lưu giữ những dấu ấn về kiến trúc, gia phong và đời sống của người dân quê xứ Nghệ. Nhiều năm trôi qua, nhưng trong những ngôi nhà ấy, nhiều chi tiết kiến trúc xưa vẫn được gìn giữ. Từ kết cấu gỗ, mái ngói, sân vườn, đến cách bài trí không gian sinh hoạt, tất cả góp phần tạo nên một nét riêng của làng quê Kim Liên. Bài viết của phóng viên Phương Huyền.
3: Ngôi nhà này là ông bà, cha mẹ chúng tôi làm năm 1926, nay đã tròn 100 năm.
2: 100 năm, một thế kỷ đi qua, đủ để mọi thứ đổi thay. Dẫu vậy, ngôi nhà gỗ của gia đình ông Vương Hoàng Đồng ở xóm Hoàng Trù vẫn đứng đó giữa một làng quê đang từng ngày đổi mới. Năm 1926, ngôi nhà được xây dựng với 5 gian, phần lớn kết cấu bằng gỗ, đến nay vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Từ viên ngói, cánh cửa đến những bức vách, gia đình đều gìn giữ cẩn thận. Những hạng mục xuống cấp được sửa chữa, nhưng phần kết cấu và những chi tiết vốn có vẫn được giữ nguyên. Không gian trước nhà cũng được chăm chút hài hòa với kiến trúc cũ, với hàng rào cây xanh bao quanh.
3: Gia đình chúng tôi để giao lại cho trách nhiệm của con cháu phía sau. Để nó là di sản vô giá này được là mãi mãi là ngôi nhà cổ Việt Nam.
2: Những ngôi nhà cổ tại Kim Liên, phần lớn được dựng bằng gỗ lim hoặc dổi theo kiểu ba gian, năm gian, lập ngói vẩy truyền thống với nhà ngoài thường là nơi thờ tự tiếp khách, nhà trong dành cho sinh hoạt gia đình. Ngôi nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Mai ở xóm Trung Sơn được xây dựng từ năm 1941 và đến nay vẫn được gìn giữ, dẫu thời gian in dấu trên những bức tường hoen màu, nền gạch và những thanh gỗ đã ngả sắc. Nhưng cũng chính những dấu vết ấy làm nên vẻ đẹp trầm mặc của những nếp nhà xưa.
3: Gia đình tôi vẫn là trân trọng, nâng niu ngôi nhà. Vì nhà này là mùa hè thì vẫn mát, mùa đông thì rất ấm. Ông bà cũng cố gắng hết sức để lại cho con cháu.
2: Mỗi ngôi nhà cổ ở Kim Liên là một câu chuyện về gia phong, nếp sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân quê bác. Với những người đang sống trong nếp nhà ấy, gìn giữ không chỉ là giữ một tài sản của gia đình, đó còn là cách để con cháu hiểu hơn về nơi mình sinh ra, về nếp sống của ông bà và những giá trị được truyền lại qua thời gian. Chị Vương Thị Nguyệt, xóm Hoàng Trù, xã Kim Liên, chia sẻ.
4: Tôi cũng rất là tự hào vì bố mẹ đã giữ lại cái nét đẹp của cha ông để lại. Thì sau này tôi cũng truyền lại cho con cháu mình, rằng là cả con, các cháu cũng cố gắng gìn giữ.
2: Kim Liên hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng giữa sự đổi thay ấy, những nếp nhà cổ vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức của quê hương, đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa và ký ức của bao thế hệ người dân miền Trung nắng gió. Từ những nếp nhà ấy, một phần kiến trúc, phong tục và nếp sống của làng quê xứ Nghệ tiếp tục được trao truyền cho thế hệ mai sau.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Trong một bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời hứa sẽ tặng $5,000 cho mỗi công dân Mỹ nếu Đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau bầu cử dự kỳ. Điều kiện duy nhất ông Trump đưa ra là khoản tiền đó phải được sử dụng tại Mỹ. Trong 54 ngày nữa, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu tại một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất lịch sử đất nước. Theo Tổng thống Trump, lá phiếu của mỗi công dân sẽ quyết định Mỹ sẽ tiến lên phía trước hay chững lại trong 250 năm tiếp theo. Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 11 tới. Hiện tại tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong các cuộc thăm dò gần đây đã giảm xuống dưới 30%.
2: 25 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn trên một tàu chở hàng nước ngoài vốn đang được sửa chữa ở một xưởng đóng tàu ở thành phố Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố, có tổng cộng 42 người trên tàu, trong đó 12 người được sơ tán an toàn, 5 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Dữ liệu theo dõi tàu của Anh xác định đây là một tàu chở hàng treo cờ Liberia đã hoạt động 20 năm. Con tàu đã cập bến xưởng đóng tàu Thanh Đảo vào ngày 31 tháng 8 và vẫn neo đậu tại xưởng từ thời điểm đó sau sự việc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và kiên quyết ngăn ngừa các sự cố nghiêm trọng tương tự.
0: Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ký ban hành luật bãi bỏ thuế nhập khẩu liên bang 20% đối với các giao dịch mua sắm trực tuyến nước ngoài trị giá dưới $50. Luật mới nhằm chấm dứt thuế áo cánh được áp dụng từ tháng 8 năm 2024 nhằm quản lý các nền tảng mua sắm xuyên biên giới như Zing, AliExpress. Biện pháp này cho phép Bộ Tài chính Brazil điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu và cho phép áp dụng các mức thuế khác nhau tùy thuộc vào phương thức nhập khẩu cũng như việc các nền tảng thương mại điện tử có tuân thủ các quy định của chính phủ hay không. Chính phủ cũng có thể đặt ra giới hạn về số lượng và tần suất mua hàng.
2: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
7: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí đưa khoa học công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tái cơ cấu số lượng doanh nghiệp đầu mối, cắt giảm thực chất các tầng lớp trung gian để giảm chi phí và bảo đảm nguồn cung xăng dầu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với hai nước đi vào thực chất. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc. Bộ Nội vụ thông tin về việc rà soát xử lý sai phạm trong việc thực hiện chính sách Nghị định 178. Trong phần tin quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần thứ 2 trong năm. Động thái này khiến giới đầu tư nâng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ hành động tương tự. Thông tin cá nhân của hàng trăm nghìn công chức Nhật Bản bị rò rỉ, làm dấy lên lo ngại về an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin cá nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều qua theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại điện Anvalide ở thủ đô Paris. Bộ trưởng đặc trách về cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài, Eleanor Caroa chủ trì lễ đón. Nhóm phóng viên Việt Cường và Anh Tuấn đưa tin từ thủ đô Paris.
8: Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân tiến vào cổng điện chính Anvalide. Tổng trưởng quân đội vùng Paris đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe. Bộ trưởng đặc trách về cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài, Eleanor Caroa, mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước vào vị trí danh dự. quân nhà, cử quốc thiều Việt Nam và Pháp.

0: Kết thúc cử quốc thiều, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng đặc cách về cộng đồng Pháp ngữ, quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonore Carra đã giới thiệu các thành viên tham dự tại lễ đón.
1: Cũng chiều qua theo giờ địa phương, sau lễ đón trọng thể tại Điện Élysée, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
2: Tổng thống Emmanuel Macron chúc mừng những thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đánh giá cao vai trò vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên trường quốc tế, khẳng định Pháp sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới. Hai nhà lãnh đạo vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ thực chất của quan hệ song phương sau gần 2 năm nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời mở rộng hợp tác chuyên ngành đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ có tính lan tỏa cao, nhất là mô hình liên kết, công nghệ Pháp, sản xuất Việt Nam, cung ứng khu vực và toàn cầu, đưa các sản phẩm thế mạnh của hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU và hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước mở rộng nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao và làm chủ công nghệ, đồng thời hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Tổng thống Emmanuel Macron mong muốn hai nước sớm triển khai các dự án lớn, dự án mới trong những lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược. Về quốc phòng an ninh, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh và chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tìm kiếm quân nhân và trao đổi kỷ vật chiến tranh. Hai bên cũng nhất trí tăng cường giao lưu văn hóa nhân dân, thúc đẩy hợp tác giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như bán dẫn, năng lượng mới, đường sắt. Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục cung cấp tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hỗ trợ phát triển ngành, nha, lĩnh vực Pháp có thế mạnh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Pháp đã trao trả hiện vật chống đồng Đông Sơn và tặng một số hiện vật cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đề nghị Pháp tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, công trình cổ tại Việt Nam. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và trong khuôn khổ ASEAN-EU. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và trên thế giới, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến lễ ký kết trao đổi nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước trên các lĩnh vực an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học công nghệ, khoáng sản thiết yếu, thể hiện tầm vóc hợp tác ngày càng toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc gặp gỡ báo chí.
0: Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, khẳng định luôn ngưỡng mộ Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ củng cố kết quả mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập vào năm 2024, tiếp tục được thúc đẩy sâu sắc hơn vào năm 2025. Chúc mừng các thỏa thuận vừa được ký kết giữa các

0: bộ ngành, doanh nghiệp hai nước, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định đây chính là sức sống của mối quan hệ song phương. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế và gắn kết giữa các doanh nghiệp hai nước sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của nền công nghiệp và góp phần bảo đảm an ninh của mỗi quốc gia.
1: Đứng trước những thách thức đối với hệ thống thương mại quốc tế dựa trên luật lệ, chúng ta kiên quyết cam kết ủng hộ việc triển khai Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, EVFTA, và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, EVPA sắp được phê chuẩn, sẽ mở ra những triển vọng mới. Hợp tác công nghiệp giữa các doanh nghiệp hai nước rất đa dạng, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực then chốt nhằm xây dựng quyền tự chủ chiến lược này. Chúng ta cũng cùng nhau hướng tới tương lai như chúng ta vừa thảo luận, thông qua các công nghệ đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử. Sau cùng, tôi hoan nghênh vai trò của Paris Europlus trong việc đồng hành phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng, giúp nơi đây tiếp cận chuyên môn và các chuẩn mực ở đẳng cấp cao.
0: Tổng thống Macron bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố hay việc ký kết các thỏa thuận mang tính chiến lược, mà phải hiện thực hóa thành các hành động cụ thể với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tin tưởng chuyến thăm lần này góp phần tiếp tục tăng tốc hơn nữa việc thực hiện những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng trở lại thăm nước Pháp, gặp lại ngài Tổng thống và các bạn bè Pháp, nhấn mạnh đây là cuộc gặp thứ ba với ngài Tổng thống trong 3 năm qua, một dấu ấn đặc biệt khẳng định sự tin cậy chính trị cao, sự gắn kết chặt chẽ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ được tổ chức thành công. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược đối với an ninh phát triển của các quốc gia hiện nay. Việt Nam đánh giá cao những nội dung trao đổi tại hội nghị về an ninh kinh tế không gian, góp phần quan trọng trong định hình những quy định luật lệ trên lĩnh vực không gian, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học, khám phá vũ trụ, thúc đẩy phát triển công nghệ và sự tham gia của giới trẻ vào lĩnh vực khoa học không gian. Ghi nhận quan hệ Việt Nam-Pháp thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện, nhất là sau 2 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất. Hai bên có các cuộc trao đổi tiếp xúc thường xuyên trên tất cả các cấp, các kênh đảng, nhà nước, quốc hội và nhân dân. Hợp tác kinh tế khẳng định rõ vai trò trụ cột chính trong quan hệ giữa hai nước, với kim ngạch thương mại, các dự án đầu tư năm sau luôn cao hơn năm trước.
2: Chúng tôi đang rất khẩn trương đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, đưa khoa học công nghệ trở thành cái động lực chính, xây dựng hạ tầng chiến lược, năng lượng và phát triển cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là những lĩnh vực mà Pháp có nhiều thế mạnh và còn nhiều dư địa để hai nước chúng ta cùng khai thác trong cái thời gian tới. Trong cái bối cảnh đó, Việt Nam, Pháp cần phát huy tối đa lợi thế của mỗi nước, khai thác tính bổ trợ lẫn nhau, định vị lại cái tầm cao mới ở những lĩnh vực hợp tác chiến lược và mở ra các cái khuôn khổ hợp tác mới giữa hai nước. Tin cậy chính trị cần là kim chỉ nam, hợp tác chính trị quốc phòng an ninh là cốt lõi, hợp tác kinh tế cần là trọng tâm, hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là điểm bứt phá, văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân là nền tảng cốt lõi để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp.
3: Tại phủ thủ tướng ở Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến với Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.
4: Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh và nhu cầu chiến lược như hàng không vũ trụ, hạ tầng giao thông, năng lượng sạch, khoáng sản thiết yếu, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Thủ tướng Pháp khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cam kết ủng hộ Việt Nam trong việc đề nghị Liên minh châu Âu gỡ thẻ vàng IUU đối với hải sản. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, phối hợp tại các diễn đàn đa phương và ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982.
3: Còn vào chiều tối qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gặp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu hai nước.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tạo dựng chất lượng hợp tác kinh tế mới, thực chất hơn, cân bằng hơn, có hàm lượng công nghệ cao hơn và mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chuyển từ mua bán hàng hóa sang đầu tư sản xuất chung, từ quan hệ nhà cung cấp khách hàng sang đối tác công nghệ, chú trọng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất linh kiện và đổi mới sáng tạo. đồng thời cùng xây dựng chuỗi giá trị phục vụ ASEAN, Liên minh châu Âu và thị trường toàn cầu. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm hạ tầng chiến lược, chuyển dịch năng lượng, hàng không vũ trụ, giao thông công nghệ cao, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo,

0: đối với Việt Nam, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành yêu cầu tất yếu để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, năng lượng nguyên tử, bán dẫn, hàng không vũ trụ và công nghệ lượng tử là những lĩnh vực công nghệ chiến lược được xác định ưu tiên hàng đầu. Tập trung vào các định hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, về năng lượng nguyên tử, trong bối cảnh Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia với dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận và dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Hạt nhân, Ủy ban đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực pháp quy hạt nhân, cùng nghiên cứu an toàn lò phản ứng và mở rộng hợp tác sang y học hạt nhân. Hợp tác chuyển giao công nghệ cần thúc đẩy để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, gắn nghiên cứu với sản xuất thực tế, thay vì chỉ dừng ở gia công, lắp ráp. Hợp tác sâu hơn để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa công nghệ lõi trong chương trình vệ tinh quan sát trái đất thế hệ mới của Việt Nam. Đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ hướng dẫn để bồi dưỡng một thế hệ nhà khoa học Việt Nam đủ năng lực làm chủ công nghệ lượng tử trong tương lai. Sáng nay, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ thuộc Tập đoàn Thales, nằm trong khu đô thị khoa học công nghệ Paris Saclay và tham quan phòng thí nghiệm sạch, nghiên cứu lĩnh vực bán dẫn và vật liệu tiên tiến. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký kết trao thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Thales và Tập đoàn Gartel Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử và an ninh mạng tại Việt Nam.
1: Vừa rồi là các hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Chuyển sang các tin quan trọng khác. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ cơ quan liên quan về cơ cấu tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu. Thủ tướng đề nghị đổi mới thực chất hệ thống phân phối xăng dầu, phân định rõ trách nhiệm giữa từng khâu tạo nguồn, phân phối và bán lẻ. Việc giảm thiểu tối đa các khâu trung gian sẽ giúp tiết giảm chi phí, từ đó giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
2: Tại cuộc làm việc, các đại biểu cho ý kiến về sửa đổi quy định tại Nghị định số 83 về kinh doanh xăng dầu và các nghị định văn bản có liên quan đến các nội dung về tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm và các khâu trung gian, phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa khâu tạo nguồn, phân phối, bán lẻ, giảm triệt để yếu tố trung gian không cần thiết, tăng hiệu quả và giảm giá, ứng dụng khoa học công nghệ trong các khâu, đảm bảo thị trường thông suốt không biến động và thiếu hụt nguồn cung, tiếp tục đổi mới cơ chế giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước, các cơ chế biện pháp công cụ đảm bảo nguồn cung kể cả lúc thị trường biến động, sử dụng và vận hành quỹ bình ổn giá xăng dầu. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị việc xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu phải nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là phải xây dựng được một hệ thống ít khâu trung gian hơn, minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, đảm bảo nguồn cung tốt hơn trong mọi tình huống.
3: Tổ chức lại hệ thống phân phối, cắt giảm các khâu trung gian. Ở đây không chỉ là thay đổi tên hoặc là sáp nhập về hình thức, mà phải phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ giữa các khâu tạo nguồn, nhập khẩu, rồi mua từ các nhà máy trong nước, rồi phân phối, bán lẻ. Làm sao tổ chức lại các cái khâu này để giảm triệt để các cái yếu tố trung gian không cần thiết, để tăng cái hiệu quả và quan trọng nhất là giảm giá, duy trì được, quản lý được giá cả, giảm những cái chi phí trung gian. Khi chúng ta tổ chức lại cái hệ thống như vậy thì chúng ta áp dụng khoa học công nghệ để kiểm soát hoạt động từ cái khâu nhập khẩu rồi dự trữ rồi là phân phối bán lẻ, đảm bảo thị trường phải thông suốt.
2: Thủ tướng đề nghị xây dựng tổ chức hệ thống phân phối xăng dầu cần phân định rõ chức năng giữa các khâu tạo nguồn và khâu hạ nguồn, khắc phục tình trạng mua bán lòng vòng giữa các thương nhân, làm tăng chi phí và khó xác định trách nhiệm khi xảy ra thiếu hụt nguồn cung, quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc đảm bảo nguồn hàng đến hệ thống bán lẻ, nhất là trong trường hợp thị trường có biến động, không để xảy ra tình trạng đứt gãy, thiếu hụt cục bộ. Trên cơ sở đánh giá kỹ tác động, Thủ tướng đề nghị nghiên cứu tiêu chí phù hợp để tái cơ cấu số lượng thương nhân đầu mối, tổ chức lại thương nhân phân phối, bán lẻ, đảm bảo các thương nhân đầu mối thực sự có năng lực và thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với nguồn cung, cũng như đảm bảo trách nhiệm của các thương nhân. Rà soát cơ chế bán giữa các thương nhân, tiêu chuẩn quy trình, điều kiện, thủ tục và cơ chế ứng dụng công nghệ để kiểm soát. Thủ tướng thống nhất tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý điều tiết của nhà nước, nhất là trong trường hợp có biến động.
3: Trong điều kiện thị trường vận hành như bình thường thì xác định cơ chế xác định giá như vậy. Nhưng

0: Trong tình huống mà biến động, ví dụ biến động giá bao nhiêu phần trăm thì buộc nhà nước phải can thiệp, thì lúc đấy nhà nước can thiệp như thế nào phải được quy định rất rõ ở đây, chúng ta mới đảm bảo có đủ công cụ để kiểm soát. Vì nếu không để biến động mà ngoài tầm kiểm soát thì bất ổn vĩ mô, cái này chúng ta không được chủ quan. Và chúng tôi cũng đề nghị như này này, để bảo đảm vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phải tiết giảm cái chi phí, cạnh tranh giảm giá và ngăn ngừa cái vị trí mà lợi dụng vị trí thị trường để hình thành cái mức giá bất hợp lý.
1: Người đứng đầu chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành hoàn thiện cơ chế đảm bảo nguồn cung dự trữ lưu thông và các công cụ bình ổn thị trường theo quy định của pháp luật về giá, đảm bảo nhà nước có đủ công cụ can thiệp khi thị trường có biến động bất thường, nhất là đối với quỹ bình ổn giá xăng dầu, đề nghị hoàn thiện dự thảo nghị định, tiếp tục làm việc với doanh nghiệp hiệp hội, lấy ý kiến nhân dân doanh nghiệp chuyên gia với tinh thần cầu thị, trình ban hành sớm nghị định. Chậm nhất là trong tháng 10 năm 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân dự festival truyền thống tại khu phức hợp Chingitsin Khani Khare theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Gyambasulger và phu nhân. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trải nghiệm lễ hội Nada thu nhỏ, thưởng thức các hoạt động văn hóa thể thao và ẩm thực truyền thống, qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa du mục và đời sống người dân Mông Cổ. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandak Gyambasulger cho biết, Mông Cổ sẵn sàng tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư liên doanh sản xuất da, len thịt để xuất khẩu sang nước thứ ba, đồng thời mong muốn tăng các chuyến bay kết nối hai nước khi ngày càng nhiều người Mông Cổ muốn du lịch Việt Nam. Hoạt động tại Thảo Nguyên kết thúc chuyến thăm chính thức Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã về đến thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ. Thông qua hơn 30 cuộc tiếp xúc trao đổi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các đối tác, các bên đã rà soát toàn diện việc triển khai các thỏa thuận cam kết cấp cao đã được thông qua trên tất cả các lĩnh vực, từ đó xác định các điểm nghẽn về cơ chế chính sách và đưa ra các hướng đi rõ rệt trong từng lĩnh vực hợp tác. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết đi theo đoàn.
4: Tại các cuộc hội kiến hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đã nhất trí triển khai tầm nhìn chiến lược về liên kết kinh tế hai nước trong bối cảnh tình hình mới, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, qua đó phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026 và hướng tới 150 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Điều quan trọng, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển quan hệ hai nước. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-sak tin rằng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ là cơ hội để quan hệ hai nước ngày càng gắn bó sâu sắc hơn.
0: Hợp tác giữa hai nước thời gian tới không chỉ dừng ở đầu tư và giáo dục mà tiếp tục được mở rộng theo hướng thực chất sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng và các ngành công nghiệp tương lai. Hai bên đã trao đổi về việc trong tháng 11 tổ chức tại Quốc hội Việt Nam một diễn đàn khoa học công nghệ với sự tham gia của khoảng 200 lưu học sinh, thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc. Đây sẽ là một hoạt động thiết thực nhằm mở rộng giao lưu giữa thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy kết nối trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa hai nước.
4: Một hoạt động quan trọng khác tại xứ sở Kim Chi, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ các thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đặt hàng các thành viên.
5: Chúng tôi rất tin tưởng các bạn làm sao chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình cơ chế giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
4: Tiến sĩ Đinh Tuấn Anh, mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc, bày tỏ đặc biệt ấn tượng khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn định vị vai trò của mạng lưới là cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước.
6: Chủ tịch Quốc hội cũng đã nêu rất rõ về cái nhiệm vụ chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, mà trước hết là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ và thương mại hóa công nghệ, và không dừng lại ở việc chia sẻ mà phải chuyển hóa thành những cái mô hình, đề xuất những cái cơ chế phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của Việt Nam.
4: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ và các tập đoàn đều bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới.
7: Đối với các bộ ngành, trong đó có Bộ Tài chính chúng tôi, thì sẽ triển khai kết luận của Chủ tịch Quốc hội cùng với các bộ ngành khác, phối hợp chặt chẽ để cùng với các nhà đầu tư, đặc biệt là các tri thức, các giáo sư, các nhà khoa học có thể kết nối để cống hiến cũng như là làm việc, đầu tư tại Việt Nam cách hiệu quả.
4: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jong-sik đánh giá Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác hợp tác quan trọng của Hàn Quốc trong ASEAN, trên nhiều phương diện từ thương mại, đầu tư đến giao lưu nhân dân. Hàn Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Mông Cổ đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên sang thăm sau 23 năm bằng những nghi lễ ngoại giao trang trọng, ấm cúng. Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Biam Basop nhấn mạnh, trong quan hệ phát triển với các nước Đông Nam Á, Mông Cổ luôn coi Việt Nam là người bạn truyền thống, luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu. Chủ tịch Quốc hội hai bên cùng cho rằng cần tăng cường vai trò cơ quan lập pháp hai nước nhằm sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã cùng Chủ tịch Quốc hội Biam Basop ký mới thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, bản ghi nhớ giữa Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ có nhiều nội dung toàn diện.
8: Trong đó nhấn mạnh việc ký kết trao về cái chuyển đổi số, về khoa học công nghệ, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AI sẽ hỗ trợ với nhau trong cái hoạt động của Quốc hội. Và đặc biệt là cái việc trao đổi đoàn cấp cao, rồi đoàn là các cái ủy ban, rồi hội nghị sĩ giữa hai quốc hội với nhau là không chỉ trao đổi trực tiếp mà còn trao đổi trực tuyến và nhiều hình thức trao đổi khác.
4: Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam Zibay Zama nhận định Việt Nam và Mông Cổ còn nhiều dư địa để hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, phát triển số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và công nghệ. Kỳ vọng thông qua các chuyến thăm sẽ có bước phát triển mạnh mẽ thực chất hơn.
9: Để mở rộng hợp tác giữa hai nước, vai trò của cơ quan lập pháp là hết sức quan trọng. Đặc biệt các nhóm nghị sĩ hữu nghị Mông Cổ Việt Nam và Việt Nam Mông Cổ cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối.
4: Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Hàn Quốc và Mông Cổ đã góp phần củng cố quan hệ chính trị, đặc biệt là phát huy hiệu quả vai trò của ngoại giao nghị viện.
10: Trong các cuộc tiếp xúc và trao đổi, lãnh đạo của cả Hàn Quốc và Mông Cổ đều đánh giá rất cao vai trò vị thế của Việt Nam, tiềm năng, triển vọng phát triển của Việt Nam cũng như là các cái biện pháp cải cách gần đây của Đảng và nhà nước ta, và đều mong muốn là đồng hành cùng với Việt Nam trong cái quá trình phát triển trong thời gian tới.
4: Để biến các cam kết thỏa thuận đạt được thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, thời gian tới Quốc hội còn cần phát huy vai trò giám sát quá trình triển khai các thỏa thuận cam kết, từ đó kịp thời nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh. Việc thể chế hóa và thực thi phải trở thành ưu tiên hàng đầu, đưa các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đi vào chiều sâu, mang lại kết quả cụ thể.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm việc với Đảng ủy, Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam về kết quả công tác 9 tháng và nhiệm vụ thời gian tới. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
13: Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực được Đảng ủy viện thực hiện nghiêm túc. Về nhiệm vụ chính trị, viện tập trung triển khai các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, tập trung vào những vấn đề lớn, mới và cấp bách của đất nước, gắn với yêu cầu triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Viện đang xây dựng đề án đổi mới căn bản hoạt động khoa học nhằm đóng góp thiết thực cho công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn còn quá hạn, chất lượng nghiên cứu, đào tạo, tạp chí xuất bản thông tin còn hạn chế, chưa khẳng định được vai trò của cơ quan nghiên cứu tư vấn chiến lược của Đảng. Công tác quản trị nội bộ còn bất cập, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số còn yếu và thiếu đồng bộ. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khắc phục triệt để tình trạng nghiên cứu phân tán, khép kín, sản phẩm nghiên cứu chưa gắn chặt với nhu cầu thực tiễn và yêu cầu hoạch định chính sách. Mỗi nhiệm vụ khoa học, nhất là các chương trình đề tài lớn phải gắn với yêu cầu rất cụ thể. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
14: Rồi Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội của chúng ta cần chủ động xây dựng và triển khai các chương trình khoa học lớn, dài hạn, tập trung giải đáp những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn mới về mô hình tăng trưởng, về quản trị hiện đại, về phát triển con người toàn diện, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam để cung cấp luận cứ cho việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng.
2: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, hôm nay tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kỳ họp thứ 12 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

0: chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
1: Tại kỳ họp, sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Huy Ngọc. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Huy Ngọc về tội nhận hối lộ trong vụ việc liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ.
0: Sáng nay, chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về xây dựng dự thảo Nghị định Quản lý Mỹ phẩm, Bí thư Trung Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đặt an toàn sức khỏe người dân lên hàng đầu, đồng thời không để các quy định mới làm xáo trộn, gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh. Tin của phóng viên Thu Thảo.
1: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, thị trường mỹ phẩm có quy mô lớn, phát triển sôi động, nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc hoàn thiện hành lang pháp lý là yêu cầu cấp thiết, nhưng phải được thực hiện thận trọng, bởi đây là lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm. Quy định mới nếu chưa được chuẩn bị kỹ có thể gây xáo trộn, gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.
2: Ưu tiên hàng đầu đó là lấy an toàn và sức khỏe người dân là trên hết trước hết, nhưng mà là đảm bảo được cái tuân thủ các cái điều quốc tế và khu vực hợp pháp hợp lý, nhưng mà nó lại phù hợp với lại cả yêu cầu thực tiễn của Việt Nam, để làm sao khi mà chúng ta ban hành cái này phải đảm bảo được cái tính kế thừa, sự chuyển tiếp một cách hợp lý và đo lường được tâm lý xã hội và thị trường. Cái thị trường sản phẩm mỹ phẩm này nó rất là rộng lớn, một mặt rất phát triển và nó có cái mặt trái nào hàng nhái, hàng kém chất lượng. Thế nhưng cái cách điều chỉnh cái thị trường như thế nào thì phải theo cái nguyên tắc, chứ không thể thay đổi đột ngột được.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu không đưa vào nghị định những quy định vượt quá khả năng thực hiện, những nội dung đủ điều kiện cần quy định và triển khai ngay, những vấn đề chưa đủ điều kiện tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện để điều chỉnh phù hợp. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải có lộ trình rõ ràng, vừa kiểm soát tốt đầu vào, vừa lấy hậu kiểm làm trọng tâm.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay chuyến bay đặc biệt của Quân chủng Phòng không Không quân chở 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đã được đưa từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để bàn giao cho các đơn vị xét nghiệm ADN phục vụ xác định danh tính. Mỗi mẫu sinh phẩm là một hy vọng, một nỗ lực đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với tên tuổi, với quê hương và gia đình. Phóng viên Nguyên Dung phản ảnh.
5: Toàn bộ mẫu được niêm phong đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ quốc kỳ đỏ thắm, được bảo quản, vận chuyển chặt chẽ, an toàn tuyệt đối trong suốt chuyến bay. Đón nhận các mẫu hải cốt từ máy bay Casa một cách cẩn trọng, trang nghiêm, đội nghi lễ chuyển các mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ vào khu vực cử hành nghi lễ dâng hương trước khi thực hiện bàn giao.
6: Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng tôi thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc.
5: Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập của dân tộc, nhiều cán bộ chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Có người đến nay vẫn chưa xác định được đầy đủ thông tin, danh tính và phần mộ. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là trách nhiệm, nghĩa tình và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính liệt sĩ được xác định chính xác là thêm một gia đình được đón người thân trở về, thêm một nỗi buồn được sẻ chia và thêm một phần lịch sử được giữ gìn trọn vẹn. Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân cho biết.
7: Với Quân chủng Phòng không Không quân sẽ tiếp tục phối hợp với Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính của các quân khu cũng như là các tỉnh và thành đô. Tiếp tục thực hiện các cái chuyến vận chuyển làm sao cho kịp thời nhất, nhanh nhất, được chu đáo nhất, trang trọng nhất.
5: Đây là chuyến bay thứ hai vận chuyển bàn giao mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN từ Thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội.

0: Nội được Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức thành công. Sau chuyến bay vận chuyển 7.104 mẫu hải cốt liệt sĩ trong ngày 21 tháng 8 vừa qua.
1: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là các tin đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ cho biết qua số liệu sơ bộ của Kiểm toán Nhà nước, số trường hợp thuộc diện kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách theo Nghị định 178 chiếm khoảng 0,3%. Các vấn đề chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Tin của phóng viên Thu Thảo.
2: Tại họp báo chiều nay, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Biên chế cho biết, về cơ bản các bộ ngành địa phương và cơ quan thuộc khối Đảng, Đoàn thể Quốc hội đã thực hiện tốt chính sách, kịp thời giải quyết cho các đối tượng chịu tác động của việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ Nội vụ đã đề nghị các bộ ngành địa phương căn cứ kết quả kiểm toán để rà soát toàn diện. Nếu phát hiện thiếu sót, sai phạm phải khắc phục, làm rõ trách nhiệm. Trường hợp xác định chính sách được áp dụng không đúng đối tượng thì phải tính toán thu hồi khoản chế độ đã chi trả. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Chính phủ và Trung ương xem xét xử lý.
1: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là theo tin của phóng viên Nguyên Long, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát xác minh phản ánh của một số đối tác tài xế Grab liên quan đến chính sách giá cước, phí chiết khấu và các khoản khấu trừ.
2: Theo phản ánh, giá một số chuyến xe ở mức thấp hoặc có xu hướng giảm, trong khi tài xế vẫn phải chịu các khoản chi phí, phí và khấu trừ theo chính sách của Grab. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã đề nghị Grab cung cấp thông tin tài liệu về chính sách giá phí, chiết khấu và khấu trừ áp dụng đối với khách hàng, đối tác tài xế. Một số doanh nghiệp công nghệ gọi xe khác cũng được đề nghị cung cấp thông tin để phục vụ rà soát, đánh giá. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, sẽ tiến hành điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan này đồng thời đề nghị các doanh nghiệp gọi xe chủ động rà soát chính sách, bảo đảm công khai minh bạch, tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, tài xế và người tiêu dùng.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với các địa phương ưu tiên vận chuyển cung ứng ngay sách giáo khoa cho những trường còn học sinh thiếu sách hoàn thành trước ngày 15 tháng 9.
2: Các sở giáo dục và đào tạo phải rà soát xác định chính xác số học sinh chưa có đủ sách và số sách còn thiếu theo từng cơ sở giáo dục, lớp, môn học, đầu sách. Phối hợp với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành điều chuyển sách từ nơi dư sang nơi thiếu. Bộ cũng yêu cầu thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa. Trong thời gian chờ in sách, hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí. Các phản ánh về tình trạng thiếu sách phải được tiếp nhận xử lý kịp thời, không để học sinh thiếu sách mà chưa có phương án giải quyết. Các sở giáo dục và đào tạo cùng nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phải báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước 15 giờ ngày mai.
1: Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh bằng tư duy đột phá tầm nhìn 100 năm, ưu tiên giải quyết tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập nước. Đây là nội dung được đưa ra tại hội nghị tham vấn ý kiến của các bộ ngành, hiệp hội nghề nghiệp, nhà đầu tư, chiến lược và chuyên gia về quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chiều nay. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, quy hoạch phải cụ thể hóa mô hình đô thị đa trung tâm, phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng TOD, khai thác hiệu quả không gian ngầm, sông nước, biển đảo, không gian kinh tế tầm thấp và tầm cao, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.
4: Đây là những yêu cầu cấp bách, đòi hỏi công tác lập quy hoạch phải được nghiên cứu công phu, khoa học, bài bản, có sự tham gia đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các hiệp hội nghề nghiệp, các nhà đầu tư chiến lược và đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.
3: Theo kiến trúc sư Khương Văn Mười, nguyên chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, đồ án quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích toàn diện hiện trạng tự nhiên, kinh tế, văn hóa để đề xuất mô hình 3 vùng 3 cực, 5 trọng điểm và 10 bước đột phá. Theo ông, điểm mấu chốt là nhận diện rõ những điểm yếu để chuyển hóa thành động lực phát triển, đồng thời định vị chính xác vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương quan và các đô thị lân cận. Kiến trúc sư Khương Văn Mười phân tích thêm.
5: Phát triển không chờ chúng ta, mà chúng ta phải chạy tốc độ, phải phát triển. Đó là cái xu thế hiện nay của Việt Nam mình. Thì tôi nghĩ rằng qua cái lĩnh vực này, tôi nghĩ là trong tương lai mình sẽ có một cái hình ảnh mới của Thành phố Hồ Chí Minh mới, mà là cái động lực kéo cả khu vực ở phía Nam mình lên để so sánh với các đô thị xung quanh.
3: Các chuyên gia cho rằng phát triển bền vững và kinh tế xanh phải được cụ thể hóa trong từng khâu quy hoạch và bằng những chương trình hành động cụ thể. Thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể phát triển đơn lẻ mà phải phát huy vai trò đầu tàu, tạo động lực bứt phá cho vùng Đông Nam Bộ và toàn khu vực phía Nam. Với định hướng trở thành đô thị toàn cầu, lấy con người làm trung tâm, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cần dựa trên dữ liệu khoa học, thực chứng, tránh tư duy chủ quan hoặc gò ép vào những con số, nhằm làm đẹp mô hình như năm cực 10 hành lang. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đồ án quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh phải xuất phát từ thực tiễn, đảm bảo tính khoa học, đồng thời làm nổi bật những đặc trưng của đô thị sông nước ven biển.
6: Trong cái định hướng phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh phải xuất phát từ cái điều kiện địa lý tự nhiên, điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hội. Thì đối với cái điều kiện tự nhiên thì có một cái đặc điểm mà chúng tôi thấy chưa làm nổi bật. Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sông nước, ven biển, nhiệt đới gió mùa. Nên cái đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh chính là tính chất sông nước.
3: Các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học đề nghị ưu tiên giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng ngập nước ngày càng nghiêm trọng. Đây là vấn đề sinh tử, cần đặt ở vị trí hàng đầu khi triển khai quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mai đến ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ. Giáo sư Rima Marwa, Đại học New Delhi đánh giá, Việt Nam có thể trở thành một cầu nối quan trọng giữa BRICS và ASEAN, đồng thời đóng góp tiếng nói xây dựng vào tiến trình đối thoại, hợp tác và định hình một nền quản trị toàn cầu công bằng hơn. Nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin chi tiết.
8: Đánh giá về vai trò của Việt Nam, giáo sư Marwa cho biết, sự kết hợp giữa vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế cùng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường với Ấn Độ và vai trò nước đối tác BRICS, Việt Nam đang có thêm những lựa chọn chiến lược. Giáo sư Marwa tin tưởng Việt Nam sẽ mang tới BRICS một chiều hướng hợp tác và đối thoại mang tính xây dựng.
9: Việt Nam là cầu nối với ASEAN và sẽ đăng cai APEC vào năm 2027. Do đó, việc Việt Nam tham gia là đối tác BRICS là một niềm vinh dự lớn. Chúng tôi tin rằng không có quốc gia nào mà Việt Nam không thể hợp tác. Việt Nam tin vào chính sách đối ngoại độc lập, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, là cầu nối giữa các nhóm quốc gia khác nhau. Việt Nam tin vào thế giới đa cực và một nền quản trị toàn cầu công bằng, điều vô cùng quan trọng trong thời điểm hiện tại.
8: Theo giáo sư Marwa, tại BRICS 2026, Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng và đóng vai trò cầu nối giữa ASEAN và BRICS. Giáo sư Marwa cũng đánh giá quan hệ Việt Nam-Ấn Độ có nhiều dư địa hợp tác trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng sạch, hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu, dược phẩm tài chính, chuỗi cung ứng và công nghệ số.
1: Thưa quý vị, lúc này thì nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã tới thủ đô New Delhi của Ấn Độ để tiến hành các hoạt động song phương và chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18.
8: Sáng nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thủ đô New Delhi. Theo kế hoạch, ông có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong ngày hôm nay, trước khi tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS trong 2 ngày tới. Cuộc hội đàm dự kiến tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng, năng lượng và công nghệ giữa hai nước. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã rời thủ đô Tehran để đến Ấn Độ và dự kiến sẽ có cuộc gặp song phương quan trọng với Thủ tướng Modi ngay trong ngày hôm nay. Hôm qua, Tổng thống Nam Phi Ramaphosa và Phó Tổng thống Uganda Jessica Alupo cũng đã có mặt tại thủ đô New Delhi. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia vẫn đang đến Ấn Độ để dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 diễn ra trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 với chủ đề xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. Ngoài lãnh đạo các nước thành viên BRICS và đối tác, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala, Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển mới Dilma Rousseff cũng sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS 2026.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, hôm nay Ngoại trưởng Hàn Quốc và Ngoại trưởng Iran tiến hành điện đàm thảo luận về tình hình Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới đang bị Iran phong tỏa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập đưa tin.
10: Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun nhấn mạnh với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về sự cần thiết phải đảm bảo an toàn cho tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz. Ông Cho khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo tự do lưu thông qua vùng biển chiến lược này. Hàn Quốc là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất bởi hoạt động phong tỏa của Iran đối với eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm tới 20% tổng giao dịch dầu thô toàn cầu. Theo một số báo cáo, trong năm ngoái, 61% lượng nhập khẩu dầu thô của Seoul đi qua vùng biển này. Tuần trước, Hàn Quốc xác nhận đang xem xét một số phương án, bao gồm cả biện pháp quân sự, nhằm hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

0: Liên quan đến chủ đề đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận này, một số nguồn tin cho biết đầu tuần tới, Ngoại trưởng các nước vùng vịnh sẽ nhóm họp với Ngoại trưởng Iran tại Oman để thảo luận việc mở lại eo biển Hormuz. Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2 năm nay nhằm đáp trả chiến dịch tấn công quân sự của Mỹ và Israel. Động thái của Tehran đã khiến lượng tàu đi qua eo biển Hormuz suy giảm mạnh, từ mức 130 tàu hàng mỗi ngày giai đoạn trước khi xung đột bùng phát, xuống chỉ còn 7 tàu trong ngày hôm qua mùng 10 tháng 9.
1: Căng thẳng leo thang và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng tại Trung Đông đã đẩy thị trường năng lượng tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 7. Giá dầu thế giới đã vượt mốc $100 một thùng và giá dầu tại Mỹ tiếp tục đi lên, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất vào tuần tới. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Theo công cụ theo dõi của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16 tháng 9 lên khoảng 70%, trong khi khả năng có thêm một đợt tăng vào tháng 12 là gần 60%. Kỳ vọng này gia tăng khi áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Trước quyết định của Fed, thị trường sẽ tập trung vào số lượng CPI tháng 8, dự kiến công bố trong ngày hôm nay. Theo dự báo của Dow Jones, lạm phát toàn phần ở mức 3,4%, còn lạm phát lõi ở mức 2,4%. Đây sẽ là dữ liệu quan trọng để Fed đánh giá liệu áp lực giá có tiếp tục gia tăng hay không. Không chỉ Fed, các ngân hàng trung ương lớn cũng đang đối mặt với bài toán tương tự. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB hôm qua tăng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm lên 2,5%, lần tăng đầu tiên kể từ tháng 6 và là lần thứ hai trong năm nay. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo,
3: xung đột ở Trung Đông tiếp tục tạo ra áp lực lạm phát và lạm phát dự kiến sẽ duy trì trên mức mục tiêu trong một thời gian dài. Quyết định ngày hôm nay nhấn mạnh cam kết của chúng tôi trong việc điều hành chính sách tiền tệ nhằm đưa lạm phát ổn định về mức mục tiêu 2% trong trung hạn.
2: ECB khẳng định sẽ quyết định chính sách dựa trên dữ liệu tại từng cuộc họp thay vì cam kết trước về một lộ trình lãi suất cụ thể. Điều này cho thấy giá năng lượng đang trở thành biến số quan trọng đối với chính sách tiền tệ khi các ngân hàng trung ương phải cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và hạn chế tác động tiêu cực tới tăng trưởng. CF đã nhanh chóng phản ánh trên thị trường tài chính. Chứng khoán châu Á giảm theo đà đi xuống của phố Wall, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,94%, từ mức 4,83% hai ngày trước đó.
1: Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản cho biết là lại xảy ra một vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn nữa tại Nhật Bản và vụ việc lần này nghiêm trọng hơn khi có liên quan tới các quan chức của chính phủ.
4: Trong cuộc họp báo diễn ra sau phiên họp nội các hôm nay 11 tháng 9, Bộ trưởng Kỹ thuật số Nhật Bản Matsumoto Hisashi tiết lộ khoảng 246.000 thông tin cá nhân có thể đã bị rò rỉ từ mạng lưới chính phủ do sự truy cập trái phép của bên thứ ba chưa rõ danh tính. Thông tin bị rò rỉ từ mạng lưới có tên gọi Dịch vụ Giải pháp Chính phủ, bao gồm tên địa chỉ của nhân sự thuộc các bộ và cơ quan trung ương. Vào tháng 7 vừa qua, hoạt động truy cập trái phép vào mạng lưới nêu trên đã được xác nhận và các biện pháp như đình chỉ tài khoản đã được thực hiện. Bộ trưởng Matsumoto đã phải lên tiếng tạ lỗi với công luận.
5: Tôi vô cùng xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện và ảnh hưởng lớn cho những người liên quan. Chúng tôi xem xét vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn sự việc tái diễn, bao gồm cả việc tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh.
4: Trong thời gian gần đây, các vụ tấn công mạng tại Nhật Bản tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn. Theo báo cáo do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố hôm qua, trong nửa đầu năm nay, tại nước này đã có tổng cộng 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong nửa năm kể từ khi dữ liệu này được thống kê lưu trữ vào năm 2020.
1: Hàng nghìn máy bay không người lái đã thắp sáng bầu trời thành phố New York vào tối qua theo giờ địa phương, tái hiện hình ảnh tòa tháp đôi trung tâm thương mại thế giới trong hoạt động tưởng niệm các nạn nhân trước thềm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Biên tập viên Tuấn Nguyễn tổng hợp thông tin.
6: 2.977 máy bay không người lái đồng loạt cất cánh trên cảng New York tối qua. Mỗi thiết bị mang một nguồn sáng tượng trưng cho một trong 2.977 nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Màn trình diễn được thực hiện với sự tham gia đóng góp ý tưởng của thân nhân các nạn nhân, những người sống sót và lực lượng ứng cứu. Ông Jim Smith, cựu cảnh sát New York, có vợ là nữ sĩ quan Moira Smith, thiệt mạng trong vụ tấn công, cho biết:
7: Tôi không chỉ mất vợ mình trong ngày hôm đó, mà còn mất cả những người bạn và đồng nghiệp. Tôi chỉ mong mọi người luôn ghi nhớ sự hy sinh của họ. Tất cả chúng ta đều là một phần của cộng đồng này.
6: Ngày 11 tháng 9 năm nay đánh dấu 25 năm vụ khủng bố đẫm máu nhất trên lãnh thổ Mỹ khi các máy bay bị không tặc tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và rơi tại Pennsylvania, khiến 2.977 người thiệt mạng. Các hoạt động tưởng niệm chính thức sẽ được tổ chức tại New York, Washington và Pennsylvania trong ngày

0: 11 tháng 9.
1: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thể thao trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo lực lượng cho ASEAN 2026, U23 Việt Nam vừa bổ sung thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc của Sông Lam Nghệ An và tiền vệ Hoàng Quang Dũng của câu lạc bộ Huế. Bảo Ngọc thay cho Phạm Đình Hải ở lại câu lạc bộ đá cúp quốc gia, còn Quang Dũng thay cho Nguyễn Công Phương vắng mặt vì chấn thương. Cả hai đều là nhân tố trẻ tiềm năng, từng ghi dấu ấn ở lứa U17 và U19 quốc gia. Tại ASEAN 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Toàn đội hội quân vào ngày 12 tháng 9 và sang Nhật Bản vào ngày 13 tháng 9. Tối nay vòng 2 V-League tiếp tục sôi động trên các sân cỏ cả nước, trong đó trận đấu đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Ninh Bình và Đông Á Thanh Hóa. Hưng phấn sau chiến thắng 4-1 ở ngày ra quân, Ninh Bình quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Dù vắng Hoàng Đức và Trần Thành Trung do chấn thương, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tự tin nhờ lực lượng có chiều sâu. Lịch sử đối đầu cũng ủng hộ Ninh Bình khi họ toàn thắng Thanh Hóa ở cả hai lượt trận mùa trước. Tối mai, Hà Nội FC sẽ trở về sân nhà Hàng Đẫy, tiếp đón Sông Lam Nghệ An tại vòng 2 V-League 2026-2027. Ở buổi tập chuyên sâu diễn ra sáng nay, thầy trò huấn luyện viên Harry Kewell tập trung rèn rũa các mảng miếng chiến thuật nhằm khắc phục hạn chế sau trận ra quân. Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn chưa như ý vừa qua, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng thẳng thắn nhìn nhận.
3: Trận đầu tiên thì cả về mặt lối chơi lẫn kết quả thì chúng tôi không được như mong đợi. Một phần là có thể do là các cầu thủ trở về từ quốc gia và các cầu thủ ngoại thì mới sang. Chúng tôi cũng chỉ có khoảng 3 đến 4 ngày tham gia tập trung đội này và thực hiện một cái lối chơi mới. Cho nên là chúng tôi cần rất là nhiều thời gian, thậm chí là những cái sai sót nữa. Và sau trận đấu thì chúng tôi có rút kinh nghiệm và tôi tin là từng bước một thì chúng tôi sẽ cải thiện dần cái khả năng thi đấu cũng như là cái lối chơi và kết quả.
2: Đối thủ sắp tới của đại diện thủ đô là một Sông Lam Nghệ An đang hưng phấn sau chiến thắng mở màn. Để đặt mục tiêu giữ lại 3 điểm trọn vẹn, Hùng Dũng chỉ ra chìa khóa then chốt mà Hà Nội FC bắt buộc phải cải thiện.
3: Đầu tiên thì có lẽ là khả năng dứt điểm ở phần vòng 3 cuối sân. Chúng tôi cũng tạo ra một vài cơ hội này, đưa được bóng rất là nhiều đến vòng 3 cuối sân này. Tuy nhiên thì những cái đường truyền cuối cùng, những quả tạt cuối cùng hoặc là những cái pha dứt điểm thì nó chưa được như người ý. Và đấy cũng là một phần lý do mà khiến chúng tôi thất bại đầu tiên. Và việc kết liễu trận đấu ngay từ những tình huống cơ hội mình có thì đấy là cái điều mà chúng tôi cần cải thiện.
2: Sở hữu chiều sâu lực lượng cùng dàn nhân sự vượt trội, Hà Nội FC tràn đầy tự tin trong cuộc so tài vào lúc 19:15 tối mai. Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An bước vào cuộc đại chiến tại Hàng Đẫy với tâm lý thoải mái sau chiến thắng 1-0 ngày ra quân. Tuy nhiên, hành trang lớn nhất của đội bóng xứ Nghệ lúc này không chỉ là 3 điểm mà là bản lĩnh của một dàn cầu thủ còn rất trẻ. Thiếu hụt lực lượng buộc ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải đẩy nhanh quá trình chuyển giao, đưa hàng loạt nhân tố lứa U19, U21 vừa vô địch bước thẳng vào môi trường V-League khắc nghiệt. Đánh giá về sự dũng cảm khi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn chia sẻ.
4: Mùa bóng này tôi không có lấy được cầu thủ nào về cả. Nhưng cầu thủ U19 và U21 vừa rồi vô địch thì tôi cũng tranh thủ lắp ghép. Và cái quan trọng nhất là tôi hài lòng với cái tinh thần của trận đấu chiều nay, mặc dù các bạn ấy là cầu thủ trẻ. Nhưng tôi mong rằng là qua những trận đấu này các bạn ấy rút kinh nghiệm nhiều hơn.
2: Sức trẻ, sự nhiệt huyết cùng điểm tựa kinh nghiệm từ các đàn anh như Khắc Ngọc sẽ là vũ khí của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu tối mai không chỉ là cuộc tranh chấp 3 điểm mà còn là bài kiểm tra hạng nặng cho tốc độ trưởng thành của lứa cầu thủ đôi mươi xứ Nghệ. Hướng tới ASEAN 20, giải cầu lông Việt Nam Open diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 9, được xem là cữ dượt quan trọng cho các tay vợt Việt Nam. Đây là thử thách thực sự để toàn đội rà soát lực lượng, trong đó đáng chú ý nhất là tay vợt Nguyễn Hải Đăng. Anh cũng là đại diện chủ nhà duy nhất lọt tới tứ kết nội dung đơn. Hải Đăng chia sẻ, thời gian qua anh tập trung nâng cao thể trạng và sức mạnh để gia tăng sức cạnh tranh.
5: Đối với em, thể lực rất là quan trọng, tại vì thể hình của em cũng khá là thấp bé, nên là cái việc mà cái thể lực nó là khoảng 80-90% trong trận đấu. Đối với em thì em cố gắng mà tập thật là nhiều, thật là tốt và cải thiện thêm phần sức mạnh để có thể mà thi đấu được với lại các vận động viên trên thế giới.
2: ASEAN 20 là Á vận hội thứ hai trong sự nghiệp của Hải Đăng. Dày dặn kinh nghiệm hơn, tay vợt thành phố Hồ Chí Minh hướng tới kết quả khởi sắc hơn. Đánh giá về cơ hội tại kỳ đại hội sắp tới, Hải Đăng chia sẻ.
5: Lần trước thì em cũng ASEAN thì gặp tay vợt người Thái Lan Kulavut. Lúc đó là top 5 thế giới thì em cũng đấu được 3 set rất là căng thẳng. Em nhớ trận đó là cũng là một trong những trận đấu mà hay nhất trong sự nghiệp của em. Thì hy vọng cái lần ASEAN lần tới thì em cũng sẽ cố gắng hết sức để có thể mà

0: vào sau nhất có thể.
1: Ngay sau khi kết thúc Việt Nam Open, Hải Đăng cùng các đồng đội sẽ lên đường sang Nhật Bản tranh tài tại ASEAN 20.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam từ 25 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
7: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
6: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
7: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây. 19 giờ 30 sức khỏe 365 ngày, làm gì để cải thiện sức khỏe tinh thần. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông, chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. 20 giờ 20 dân ca ba miền, những giọng ca vàng trên sóng VOV. 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu, 21 giờ 50 văn hóa Đông Tây, Wawata Topu huyền thoại của những nữ thợ lặn đảo Atoro, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Chương trình câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Trần Đô xin gửi lời chào tới quý thính giả đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Trần Đô này, nếu chị nói có một giai điệu có thể khiến con người quên mất mình đang làm gì, một tiếng đàn có thể khiến thú dữ phải cúi đầu, thậm chí là lay động được cả thần chết thì em có tin không?
3: Nếu mà chị nói là trong phim hay là trong truyện thì em còn tin, chứ ngoài đời một bài hát mà có sức mạnh như thế thì nghe hơi khó tin đấy.
2: Vậy mà những câu chuyện như thế đã xuất hiện từ hàng nghìn năm trước trong các huyền thoại phương Tây đấy. Người xưa thì từng hình dung là âm nhạc không chỉ để nghe thôi, mà còn mang trong mình một cái sức mạnh bí ẩn, có thể mê hoặc con người, đánh thức tâm trí và vượt qua cả ranh giới giữa thế giới con người và thần linh.
3: Nghe hấp dẫn rồi đấy. Và nhân vật đầu tiên chúng ta gặp hôm nay chắc chắn phải là Sirens, những yêu nữ sở hữu giọng hát có thể khiến cho các thủy thủ quên cả đường về.
2: Chính xác luôn. Trong sử thi Homer, Odysseus từng phải tự buộc mình vào cột buồm, còn các thủy thủ bịt tai để vượt qua vùng biển của Siren. Khi tiếng hát vang lên thì Odysseus lập tức bị mê hoặc, vùng vẫy và yêu cầu đoàn thuyền tiến về phía hòn đảo. Nhưng mà những thủy thủ thì vẫn tiếp tục chèo thuyền cho đến khi tiếng hát biến mất.
3: Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ đặc biệt đâu, bởi cũng tại vùng biển ấy thì Orpheus cũng dùng chính âm nhạc để chống lại Sirens khi những người đồng hành bị tiếng hát mê hoặc. Và ông gảy đàn và tiếng đàn của ông đã đánh thức họ, giúp cả đoàn thoát khỏi vùng biển nguy hiểm này.
2: Và sức mạnh của Orpheus còn được kể đến trong một câu chuyện khác. Khi Eurydice, người vợ yêu dấu qua đời thì ông đã xuống địa ngục để tìm nàng. Tiếng đàn khiến ngay cả Pluto, Hades và Persephone cùng rung động, đồng ý cho Eurydice trở lại với điều kiện là Orpheus không được quay đầu nhìn lại.
3: Nhưng mà chỉ còn một bước nữa là ra khỏi địa ngục, ông lại không thể cưỡng lại mong muốn nhìn lại người mình yêu. Và cái khoảnh khắc ấy thì khiến cho Eurydice một lần nữa không thể trở về.
2: Những câu chuyện ấy cho thấy trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại thì âm nhạc không chỉ là thanh âm để thưởng thức thôi đâu. Nó có thể mê hoặc, đánh thúc, lay động và thậm chí là vượt qua ranh giới giữa con người với thế giới thần linh.
3: Và nếu âm nhạc có sức mạnh kỳ diệu như vậy thì chắc hẳn là phía sau những giai điệu ấy còn có những bí ẩn thú vị khác. Và câu chuyện tiếp theo sẽ đưa chúng ta đến với một nhân vật đã tìm thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc và những con số. Nhưng mà trước hết mời quý vị sẽ cùng lắng nghe âm nhạc đã nhé.

0: Chúng ta đã vừa được thưởng thức ca khúc mở đầu chương trình ngày hôm nay Giữa Đại Lộ Đông Tây với tiếng hát của Uyên Linh. Trần Đô này, ở phần trước thì chúng ta vừa nói về những giai điệu có thể mê hoặc con người, nhưng chị lại khá tò mò liệu phía sau một giai điệu đẹp thì có phải chỉ là cảm xúc hay còn có một quy luật nào đó?
1: Câu hỏi này hình như là đã được Pythagoras đặt ra từ hàng nghìn năm trước rồi chị ạ. Người ta thường biết ông về toán học, nhưng mà ông cũng là một trong những người đầu tiên tìm kiếm mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc và những con số.
0: Đúng vậy, có một câu chuyện kể rằng là ở một lần đi ngang qua cửa hàng thợ rèn, Pythagoras nghe tiếng những chiếc búa gõ vào đe sắt và nhận ra là những âm thanh khác nhau tạo nên cái sự hài hòa rất là thú vị. Ông bắt đầu tìm hiểu nguyên nhân, rồi về nhà thử nghiệm với những dây đàn và các tỷ lệ khác nhau.
1: Và từ những thử nghiệm ấy thì ông phát hiện âm nhạc không hề ngẫu nhiên, mà phía sau các quãng âm thì có những tỷ lệ toán học nhất định. Quãng 8, quãng 5 và quãng 4 lần lượt gắn với các tỷ lệ là 21, 32 và 43.
0: Với Pythagoras, đó là một phát hiện đặc biệt. Ông tin rằng là vẻ đẹp của âm nhạc bắt nguồn từ những tỷ lệ hài hòa, và nếu âm thanh có trật tự thì vũ trụ cũng phải có một trật tự tương tự.
1: Và thế là từ âm nhạc thì ông bắt đầu nhìn lên cả bầu trời, đúng không?
0: Đúng rồi. Pythagoras cho rằng là các thiên thể, khoảng cách giữa chúng, quỹ đạo và chuyển động của chúng đều tạo nên một sự hài hòa giống như là một bản nhạc khổng lồ. Ông gọi ý tưởng ấy là âm nhạc thiên thể, Music Universalis.
1: Nghe thú vị thật đấy, và tức là theo âm thì...

0: Thì vũ trụ không chỉ chuyển động theo những quy luật vô hình, mà những quy luật ấy còn có thể được hình dung như một bản hòa âm.
1: Ừ, chính xác. Và điều đáng nói là từ một tiếng búa trong cửa hàng thợ rèn, Pythagoras đã đi đến một cách nhìn rộng lớn hơn về âm nhạc, toán học và vũ trụ. Với ông thì âm nhạc có thể là chiếc cầu nối giữa những điều mà con người nghe được và những quy luật mà mắt thường không nhìn thấy.
0: Vậy thì có lẽ âm nhạc trong những huyền thoại phương Tây không chỉ kỳ diệu vì nó có thể mê hoặc con người, mà còn bởi người xưa tin rằng là nó ẩn chứa cả trật tự của vũ trụ.
1: Và đó cũng là câu chuyện mà chúng ta sẽ tiếp tục khám phá trong phần sau. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc tiếp theo, Girl on Fire, cùng với Võ Hạ Trâm.

0: Chị Mai này, người xưa tin rằng là vũ trụ có một bản hòa âm vô hình. Thì em lại thắc mắc một điều là tại sao âm nhạc lại được đặt gần với thế giới của các vị thần đến như vậy?
1: Câu hỏi này hay đấy, bởi trong thần thoại Hy Lạp thì âm nhạc và nghệ thuật không đơn thuần thuộc về con người. Người ta tin rằng là phía sau những giai điệu, những bài thơ hay là điệu múa thì đều có sự hiện diện của các vị thần.
0: Vâng, và nhân vật nổi bật nhất

0: Vâng, một người dùng tiếng đàn để lay động cả thế giới bên kia, một người thì tìm thấy những quy luật ẩn sau âm thanh, còn các vị thần thì lại được xem là những người gắn với nghệ thuật ngay từ đầu.
1: Phải rồi, và có lẽ điều kỳ thú nhất nằm ở chỗ là trong trí tưởng tượng của người Hy Lạp cổ đại, ranh giới giữa con người và thần linh đôi khi không hoàn toàn tách biệt. Âm nhạc giống như là một cây cầu để con người chạm tới những điều mà họ cho rằng là vượt ra ngoài thế giới của mình.
0: Vậy nên là những cái giai điệu mà con người tạo ra không chỉ để nghe mà còn mang theo một câu hỏi lớn, đó là liệu đằng sau âm thanh chúng ta nghe thấy có còn một thế giới nào khác không?
1: Và chính câu hỏi ấy đã khiến cho âm nhạc xuất hiện trong rất nhiều huyền thoại phương Tây, nơi mà con người luôn đi tìm mối liên hệ giữa bản thân, thiên nhiên, vũ trụ và thế giới thần linh.
0: Một câu chuyện càng nghe thì càng thấy âm nhạc không chỉ có sức mạnh làm rung động trái tim mà còn khiến cho con người tò mò về chính thế giới mà mình đang sống. Và câu chuyện về sức mạnh kỳ diệu ấy vẫn chưa dừng lại. Chúng ta sẽ cùng giải trí một chút với âm nhạc rồi sẽ cùng tiếp tục nhé.

0: Chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc A Red Flag của Văn Mai Hương. Và chị Mai này, đến đây thì em bắt đầu thấy những cái câu chuyện về âm nhạc càng lúc càng khó tin. Nếu mà tiếng hát của Siren có thể khiến cho con người mất phương hướng, và tiếng đàn của Orpheus có thể lay động cả thế giới bên kia, thì trong thần thoại Hy Lạp cũng có một câu chuyện khiến em tò mò hơn nữa. Đó là âm nhạc có thể khiến cả cây cối và những tảng đá chuyển động.
1: Em đang nói đến Amphion phải không? Nhân vật được kể là con của thần Zeus, và điều đặc biệt là Amphion chính là tài năng âm nhạc. Tiếng đàn của ông được cho là có sức mạnh kỳ lạ đến mức là những cây cối và tảng đá cũng bị cuốn theo.
0: Nhưng mà đá thì làm sao mà nghe được nhạc nhỉ? Hay là ngày xưa người ta tưởng tượng ra một cái dàn nhạc đặc biệt đến mức mà cả thiên nhiên cũng phải đứng lên vỗ tay?
1: Nếu là vỗ tay thì chắc là Amphion vui lắm. Nhưng mà câu chuyện còn kỳ lạ hơn. Người ta kể rằng là khi Amphion chơi đàn thì những tảng đá tự di chuyển và xếp lại với nhau tạo thành những cái bức tường của một thành phố.
0: Nghĩa là ông không cần tự mình khiêng từng tảng đá mà chỉ cần ngồi chơi đàn thôi á?
1: Thì theo truyền thuyết thì đúng là như vậy đấy. Âm thanh dường như trở thành thứ điều khiển những cái vật vô tri, biến chúng thành một phần của công trình mà con người đang xây dựng.
0: Nghe đến đây em mới thấy là trong những cái huyền thoại ấy, âm nhạc gần như có một cái sức mạnh riêng. Nó không chỉ tác động

0: đến con người mà còn có thể khiến cho thiên nhiên cũng như là những vật tưởng như bất động cũng thay đổi.
1: Và đó cũng chính là cách mà người xưa hình dung về âm nhạc đấy. Họ trao những cái giai điệu một quyền năng đặc biệt, như thể âm thanh có thể kết nối con người với thế giới tự nhiên và những điều nằm ngoài khả năng lý giải.
0: Có lẽ vì thế mà từ Suren đến Orpheus rồi đến Amphion, mỗi câu chuyện lại mở ra một cái khả năng khác nhau của âm nhạc, khi thì mê hoặc, khi thì cứu con người thoát khỏi hiểm nguy, lúc lại khiến đá núi chuyển mình.
1: Và càng đi qua những huyền thoại ấy thì chúng ta càng nhận ra một điều là sức mạnh của âm nhạc trong trí tưởng tượng của người xưa thì dường như là không có giới hạn, đúng không?
0: Nhưng nếu âm nhạc có thể tác động đến con người, thiên nhiên, thậm chí là chạm tới thế giới thần linh, thì câu hỏi cuối cùng sẽ là điều gì khiến cho người ta tin rằng là âm thanh lại có quyền năng đến vậy?
1: Có lẽ câu trả lời nằm ở chính cách mà họ nhìn về vũ trụ và con người đâu ạ. Chỉ nghĩ là như vậy. Nhưng mà thôi nào, chốc lát nữa thì hãy quay lại với câu chuyện nhé. Bây giờ thì hãy dành một vài phút cho âm nhạc đã nào. Simple Beauty cùng với Hồng Nhung.

0: Chị Mai này, nghe lại cả hành trình từ đầu đến giờ thì em có một cái cảm giác, đó là những người xưa đã nhìn âm nhạc theo một cách hoàn toàn khác với chúng ta. Với họ thì một cái giai điệu dường như là không chỉ tồn tại để nghe mà còn có thể chạm tới những điều nằm ngoài khả năng của con người.
1: Đúng vậy, và có lẽ điều này bắt nguồn từ cách mà họ hình dung về thế giới. Người xưa tin rằng là thiên nhiên, con người và vũ trụ thì đều có sự sắp đặt của thần linh. Vì thế những cái điều kỳ diệu trong âm nhạc cũng được họ gắn với một nguồn sức mạnh cao hơn.
0: Và trong thần thoại Hy Lạp thì điều đó thể hiện khá rõ. Apollo được xem là vị thần gắn với nghệ thuật, còn chính nàng Muse thì lại đại diện cho nhiều lĩnh vực của âm nhạc, thi ca, lịch sử, kịch nghệ và múa. Nghệ thuật dường như là được đặt ở nơi giao giữa thế giới con người và thần linh.
1: Và nếu nhìn lại những câu chuyện mà chúng ta vừa đi qua thì điều thú vị là mỗi huyền thoại lại trao cho âm nhạc một cái khả năng khác nhau. Có lẽ đó chính là điểm gặp nhau của những câu chuyện tưởng như rất khác nhau. Dù kể về thần linh, những người anh hùng hay là những quy luật của vũ trụ thì người xưa đều gửi vào âm nhạc một cái niềm tin rằng là phía sau những thanh âm mà chúng ta nghe thấy còn có một trật tự sâu xa hơn.
0: Và cũng vì thế mà âm nhạc đã đi cùng với con người suốt hàng nghìn năm. Những vị thần có thể chỉ còn tồn tại trong huyền thoại, nhưng những câu chuyện về tiếng hát, tiếng đàn và sức mạnh của âm thanh thì vẫn tiếp tục được kể lại.

0: Có lẽ là âm nhạc kỳ diệu không phải là vì nó thật sự có thể khiến cho đá núi chuyển động hay là điều khiển con người đâu, mà bởi nó luôn có khả năng làm chúng ta rung động, suy tưởng và tin vào những cái điều lớn lao hơn chính mình.
1: Vâng, một cách kết thúc khá đẹp cho hành trình ngày hôm nay đúng không chị Mai?
0: Từ
1: những huyền thoại phương Tây xa xưa, chúng ta lại trở về những điều quen thuộc nhất. Một giai điệu vang lên và mỗi người thì lại có thể tìm thấy trong đó những câu chuyện của riêng mình. Còn bây giờ thì hãy để cho âm nhạc tiếp tục được kể câu chuyện của mình. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc tiếp theo, Ip, với phần thể hiện của Mira Trần.

0: Câu chuyện âm nhạc xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã cùng chúng tôi khám phá những huyền thoại kỳ thú về sức mạnh của âm nhạc.
1: Và chúc quý vị sẽ luôn tìm thấy niềm vui và những điều kỳ diệu trong mỗi giai điệu mình yêu thích. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện âm nhạc tiếp theo. Thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Mai, dẫn chương trình Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức khỏe tinh thần không mấy khi nhận được sự quan tâm đúng mực của mọi người. Nếu như những chấn thương vật lý có thể dễ dàng được nhận thấy và điều trị, các vấn đề về tâm lý lại khá khó nhận biết. Sau đó, giải tỏa tinh thần và giảm thiểu những tác động xấu tới hệ thần kinh là điều bạn cần hết sức quan tâm. Làm gì để cải thiện sức khỏe tinh thần? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bạn có thể phải âm thầm chịu được những vấn đề về tâm lý nghiêm trọng nếu không biết cách đối phó, đồng thời tìm kiếm sự trợ giúp từ những người thân. Dưới đây là một vài biện pháp giúp bạn thực hiện điều này. Cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cần. Bạn là người nắm rõ cơ thể nhất và biết khi nào hoạt động có hiệu quả. Hãy thư giãn và tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn, bởi đó là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp tái tạo năng lượng và hồi phục cơ thể của bạn hiệu quả nhất. Đọc sách, tắm, trò chuyện cùng người thân, bạn bè là một trong những biện pháp giải thoát tâm lý hiệu quả mà đơn giản bạn có thể thử thay vì cuốn mình vào những căng thẳng của phim ảnh. Đặc biệt, khi thói quen xem phim đẩy thời gian ngủ của bạn xuống sau 12 giờ, hãy cảnh giác bởi chúng đang dần phá vỡ đồng hồ sinh học của bạn, gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tinh thần. Coi mỗi ngày đều là ngày nghỉ. Tinh thần chúng ta sẽ thoải mái hơn vào những ngày nghỉ và do vậy, hãy học cách biến mỗi ngày thành ngày nghỉ riêng cho bản thân. Thay vì gắng sức tại phòng gym, hãy tự cho phép bản thân thay thế bằng một buổi chiều chạy bộ hoặc bơi lội cùng bạn bè. Thay vì vừa ăn tối vừa liếc mắt kiểm tra điện thoại, hãy cất chúng sang một bên và thưởng thức bữa ăn trọn vẹn bằng cách tạo cho mình những khoảng thời gian riêng tư mà công việc không thể xâm phạm. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng ngày nghỉ hàng ngày. Thay vì để tâm trí vào deadline hay những áp lực công việc khác, hãy chú trọng vào nhịp thở và cố gắng điều tiết chúng. Tăng dần thời lượng tập trung sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả nhất. Giảm đường tinh luyện, tăng cường magie trong chế độ dinh dưỡng. Cắt giảm những loại thực phẩm nhiều đường như nước ngọt, bánh kẹo không giúp bạn thoát khỏi những vấn đề tâm lý như trầm cảm, nhưng sẽ làm bạn ổn định mức đường huyết và đảm bảo cơ thể có đủ năng lượng để hoạt động trong cả ngày dài. Tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. Đừng để mọi vấn đề quá nghiêm trọng mới đi tìm đến sự giúp đỡ của người khác. Những vấn đề tâm lý khá khó nhận biết và thường bị mọi người bỏ qua hoặc xem nhẹ. Tuy vậy, chúng có khả năng diễn tiến nhanh chóng và gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời. Do đó, thường xuyên trò chuyện với người thân về những vấn đề mình gặp phải là cách hữu hiệu nhất giúp bạn phát hiện và xử trí những vấn đề về tâm lý sớm nhất. Lựa chọn bác sĩ tin cậy. Những vấn đề về tâm lý cần được tư vấn và điều trị bởi các chuyên gia uy tín và tin cậy. Đừng tham rẻ hoặc nghe lời đồn đại mà lựa chọn những cơ sở y tế không đảm bảo chất lượng. Bạn chính là người bị ảnh hưởng đầu tiên nếu không được điều trị phù hợp. Lên tiếng bảo vệ chính mình. Khi công việc ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe, hãy lên tiếng. Một cuộc trò chuyện với giám đốc hoặc ban nhân sự là điều hết sức cần thiết để bảo vệ cho sức khỏe của bạn. Nên nhớ rằng, bạn còn gắn bó với công việc lâu dài, chứ không chỉ ngày một, ngày hai, nên việc đảm bảo thể lực và sức khỏe là điều vô cùng quan trọng. Giảm lượng cồn tiêu thụ. Những món đồ uống nhiều cồn như rượu, bia là phần không thể thiếu trong mỗi bữa tiệc, liên hoan. Tuy vậy, đây lại là nhân tố tiềm tàng dẫn đến những tổn thương não bộ khi sử dụng quá nhiều. Hẳn bạn không lạ gì cảm giác đau buốt đầu và chóng mặt

0: buồn nôn khi thức dậy sau buổi nhậu tới khuya. Ngủ đủ, cơ thể bạn cần thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng trước khi bước vào ngày làm việc mới. Do đó, đừng lấy mất khoảng thời gian quý giá này để dành vào những việc vô bổ như chơi game, lướt mạng xã hội hay xem TV. Quý thính giả thân mến, những thói quen tưởng như đơn giản hàng ngày cũng có thể giúp bạn nâng cao sức khỏe, tinh thần. Tiếng cười là liều pháp tốt nhất. Nói chuyện với một người bạn vui tính, xem một chương trình hài kịch. Tiếng cười giúp tăng cường các tế bào của não để cải thiện sức khỏe, tâm thần, tổng thể. Dành thời gian rời xa cuộc sống bận rộn và tận hưởng một chút tự nhiên, để lại điện thoại và công việc căng thẳng phía sau, dành thời gian với ai đó làm những điều bạn yêu thích. Nếu có điều gì làm bạn phiền lòng trong một thời gian dài, đừng giữ nó trong lòng. Thay vào đó, hãy viết nó lên giấy, viết ra tất cả nỗi buồn và niềm vui của bạn trong một tờ giấy và để nó bay đi sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn. Khám phá nơi ở của bạn. Hãy làm một khách du lịch ở chính nơi bạn sống. Hãy đi đến những nơi bạn chưa bao giờ tới. Bạn sẽ ngạc nhiên khi khám phá những điều mà bạn đã bỏ lỡ. Bổ sung axit béo omega 3 vào chế độ ăn kiêng của bạn. Những axit này liên quan đến giảm tỷ lệ trầm cảm và tâm thần phân liệt. Dầu cá cũng giúp tăng cường sức khỏe tổng thể cơ thể của chúng ta và giúp tăng hiệu quả của bộ não. Tha thứ, giữ những ác cảm là điều đầu tiên dẫn đến một cuộc sống đau khổ. Buông bỏ mọi thứ và tha thứ cho mọi người, cho họ một cơ hội thứ hai. Những người có xu hướng tha thứ có một cuộc sống vui vẻ hơn. Thay vì những hoạt động trong thời gian đang cách ly xã hội, dành thời gian cho gia đình. Các nghiên cứu cho thấy rằng mọi người hạnh phúc hơn 12 lần vào những ngày họ dành thời gian với người thân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có lẽ ai cũng biết rằng tập thể dục đem lại hiệu quả tích cực đối với não bộ nói chung. Song một vài nghiên cứu trong thời gian gần đây đã chứng minh cụ thể về những ảnh hưởng của tập thể dục đối với các khu vực khác nhau trên não bộ và khía cạnh khác của sức khỏe, tinh thần. Trong nhiều tài liệu nghiên cứu về tập thể dục, người ta đã đề cập đến lợi ích của tập thể dục, bao gồm một thực tế rằng tập thể dục có tác dụng kích thích việc sản xuất endorphin. Những thuốc viện tự nhiên này về phương diện hóa học cũng có tác dụng tương tự. Chúng có thể đã được sản xuất như một loại thuốc giảm đau tự nhiên nhằm phản ứng lại tình trạng sốc có thể xuất hiện ở cơ thể khi tập thể dục. Một vài nghiên cứu khác đã chứng minh rằng tập thể dục làm tăng hoạt động của não. Chúng ta chưa lý giải được thực tế hiện tượng trên đã diễn ra như thế nào và tại sao nó lại diễn ra. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên động vật đã cho thấy tập thể dục làm tăng hàm lượng serotonin trong não bộ. Những chất dẫn truyền thần kinh kể trên đã giúp tâm trạng trở nên phấn chấn hơn và người ta cho rằng thuốc chống trầm cảm cũng hoạt động theo cơ chế thúc đẩy các hóa chất này. Điểm mấu chốt là hầu hết chúng ta cảm thấy sảng khoái sau khi tập thể dục. Tập thể dục đem lại tác động tốt cho sức khỏe tinh thần bộ não của chúng ta. Có thể một ngày gần đây chúng ta sẽ khám phá thêm được những ảnh hưởng tích cực khác của tập thể dục đối với cuộc sống của con người. Song điều quan trọng là chúng ta hãy bắt đầu tập thể dục từ ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung hôm nay là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, Nghệ An chúng ta là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn với hàng vạn hộ dân gắn bó với nghề trồng và chăm sóc rừng. Mùa trồng rừng vụ thu thì đang đến gần. Đây là thời điểm bà con cần chuẩn bị cây giống, đất trồng, xử lý thực bì cũng như là lựa chọn loại cây phù hợp để đảm bảo cây rừng sinh trưởng tốt ngay từ đầu vụ. Vậy thì cần chuẩn bị những điều kiện gì trước khi xuống giống, lựa chọn cây giống ra sao, làm đất, xử lý thực bì như thế nào để vừa nâng cao tỷ lệ sống của cây, lại vừa bảo vệ đất và tài nguyên rừng. Tất cả thì sẽ được chuyên gia giải đáp trong chương trình Nhịp cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành với chúng ta, đó là bà Hoàng Thị Hồng Phúc, cán bộ chi cục lâm nghiệp và kiểm lâm tỉnh Nghệ An.
4: Chào quý vị và bà con đang theo dõi chương trình hôm nay.
3: Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
5: Nghệ An là địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, với tỷ lệ che phủ rừng hơn 59%. Trồng rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai mà còn tạo sinh kế, cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ. Chuẩn bị cho trồng rừng vụ thu năm nay, các địa phương đang chủ động chuẩn bị cây giống, đất trồng và các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2026. Theo số liệu hiện trạng rừng đến cuối năm ngoái, Nghệ An có hơn 975.300 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên hơn 790.000 ha, rừng trồng gần 185.000 ha. Trong diện tích rừng trồng, keo lai chiếm hơn 134.300 ha, cho thấy vai trò lớn của rừng nguyên liệu đối với sản xuất lâm nghiệp và sinh kế của người dân, nhất là tại các huyện miền núi. Hoạt động trồng rừng trên địa bàn tỉnh được duy trì với quy mô hàng chục nghìn ha mỗi năm. Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu trồng 21.000 ha rừng nguyên liệu. Đến tháng 8, toàn tỉnh đã trồng hơn 14.760 ha, đạt trên 70% kế hoạch. Những diện tích rừng còn lại đang được các địa phương tập trung chuẩn bị để tranh thủ thời tiết thuận lợi, hoàn thành kế hoạch năm. Với đặc điểm khí hậu, thời tiết của Nghệ An, vụ thu là một trong những thời điểm quan trọng để triển khai trồng rừng, nhất là trên những diện tích rừng vừa khai thác và cần trồng lại. Khi có mưa, đất đủ ẩm, người dân tranh thủ xuống giống để cây nhanh bén rễ, tăng khả năng sinh trưởng trước những diễn biến bất lợi của thời tiết. Tuy nhiên, để cây rừng đạt tỷ lệ sống cao, không thể chỉ trông chờ vào ông trời. Những người trồng rừng cần chủ động từ khâu lựa chọn cây giống, chuẩn bị đất, xử lý thực bì, đào hố, bón phân, đến xác định mật độ và thời điểm trồng phù hợp. Việc lựa chọn giống phù hợp, áp dụng đúng kỹ thuật và hướng tới phát triển rừng gỗ lớn, quản lý rừng bền vững sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào những chu kỳ trồng rừng ngắn để cung cấp nguyên liệu giam gỗ. Việc chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện ngay từ đầu vụ sẽ là yếu tố quan trọng để nâng cao tỷ lệ sống, chất lượng rừng và hiệu quả kinh tế lâu dài cho người trồng rừng.
3: Vâng ạ, có thể nói là với cái diện tích rừng rất là lớn như Nghệ An thì chúng ta có tiềm năng rất là lớn trong cái phát triển rừng, đúng không ạ? Vậy thì xin được hỏi chuyên gia là với điều kiện thời tiết và khí hậu ở Nghệ An thì vụ thu có những cái lợi thế gì đối với việc trồng rừng và cái thời điểm nào thì được xem là thích hợp nhất để xuống giống ạ?
4: Thời tiết và khí hậu Nghệ An thì mang những cái đặc thù rất rõ rệt giữa các mùa. Đối với lâm nghiệp thì vụ thu từ tháng 8 đến tháng 10 hàng năm được đánh giá là thời điểm vàng, mang lại nhiều cái ưu thế quyết định cho tỷ lệ sống và đa sinh trưởng của cây rừng. Các cái lợi thế vượt trội của vụ thu đó là có cái lượng mưa dồi dào. Về hai nữa là cái thời điểm đấy là cái kết thúc cái hiệu ứng gió Lào, cũng là tạo cái sự phát triển của cái khi trồng. Ba nữa là cái nhiệt độ ôn hòa của vụ thu là từ ở Nghệ An từ 24 đến 28 độ C, đó là cũng ngưỡng nhiệt độ lý tưởng để cho cái bộ rễ của cây con như cái keo lai, cả cái lai keo bạch đàn để hay cả cái bản địa là nó phát triển tốt.
3: Rõ ràng là như trước đấy thường thì tháng 8 đến tháng 10 hàng năm thì thời tiết nó cũng tương đối là thuận rồi, và nhiệt độ thì nó cũng xuống thấp giống như bà vừa nói, đó là từ 26 độ đến 28 độ hoặc là từ 26 đến 30 độ, và đã có mưa để thuận lợi cho trồng rừng. Tuy nhiên thì thời tiết những năm gần đây thì đã có cái sự biến đổi khá là khác so với trước. Như cái thời điểm này của chúng ta thì nhiệt độ cũng đang rất là cao, đúng không ạ? Phải trên 30 độ C. Vậy thì nó có thích hợp để chúng ta xuống giống để trồng rừng hay là không ạ?
4: Thực tế là để khi xuống giống trồng rừng ấy thì là không phải là chọn một cái thời điểm nhất định, mà người dân phải là theo dõi cái dự báo thời tiết 5 đến 7 ngày. Đấy, nếu như mà có những cái trận mưa rào thì sau 1-2 đợt mưa rào thì người dân cũng mới nên là xuống giống để trồng rừng ạ.
3: À vâng ạ. À, vậy thì đúng như ba nói, người dân thì thường có cái tâm lý là chờ mưa xuống thì mới trồng rừng. À, vậy thì nên căn cứ vào lượng mưa, độ ẩm đất hay là những cái dấu hiệu nào để xác định thời điểm trồng cho nó phù hợp ạ?
4: Thực ra thì cái chờ mưa xuống để mới trồng rừng là cũng cái sở đấy cũng hoàn toàn là cái từ thực tiễn. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chỉ thấy mưa xuống rào lượt qua mà vội vàng trồng rừng lại là không nên.
3: Vâng.
4: Vâng, người dân phải xác định cái thời điểm mà vụ thu an toàn chuẩn xác nhất là phải có những cái dấu hiệu sau đây, đó là căn cứ với cái độ ẩm của đất.
3: Vâng.
4: Thứ hai nữa là cái diễn biến thời tiết. Ba nữa là cái cả cái mình phải xem cả cái trận mưa. Nếu như mà trận mưa ngắn thì mình không nên trồng mà phải theo dõi từ 2 đến 3 đợt mưa. Sau đó thì kéo dài sau đó thì người dân mình nên là đưa cây trồng. Mà một cái việc đặc biệt quan tâm đó là người dân phải theo dõi bản tin thời tiết 5-7 ngày. Chỉ trồng khi dự báo trong 3 đến 5 ngày tiếp theo thời tiết tiếp tục mát mẻ, có mưa rào hoặc rải rác nhiều mây. Còn dừng ngay khi mà nếu mà dự báo sau đợt mưa có nắng nóng kéo dài.
3: À vâng ạ. Nếu mà trồng quá sớm hoặc là khi đất chưa đủ ẩm, hoặc là trồng quá muộn khi mà thời tiết chuyển lành ít mưa thì cây giống có thể gặp những cái rủi ro gì ạ?
4: Những rủi ro cái trồng rừng sai thời vụ dù quá sớm hay quá muộn cũng có ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái tỷ lệ sống của cây và sức sống của cây con, làm cái trắng tăng chi phí cái trồng rằm và chăm sóc. Do vậy là nếu như trồng quá sớm thì là cái độ ẩm của cây con thì nó sẽ làm vào cái thời tiết khô hạn thì làm cho cây con là cái bị sốc nhiệt và làm mất nước nghiêm trọng, dẫn đến là cây chết do cân bằng mất nước và tổn thương bộ rễ cây con. Còn nếu như là cây trồng quá muộn ấy thì lại là vào cái thời tiết khô hanh lạnh thì là làm cho bộ rễ ngừng phát triển. Cũng ảnh hưởng đến cái tỷ lệ sống của rừng.
3: Như vậy là trồng quá sớm cũng không tốt mà trồng
4: quá muộn cũng không tốt. Dạ. Vì như thế này, nếu như mà trồng ấy thì là mình mất công để trồng rằm lại.
3: Vâng.
4: Đó là tăng chi phí của trồng rừng lên.
3: Vâng. Vậy thì ba là chuyên gia trong cái lĩnh vực mà cây giống thì theo ba, cái cây giống ở cái độ tuổi như thế nào và bao nhiêu lá, hoặc là ở cái kích thước như thế nào thì người trồng rừng có thể trồng phù hợp và để đạt được cái hiệu quả cây giống sống cao nhất ạ?
4: Thực tế là mỗi cái cây giống đem đi trồng ấy thì là nếu như mà cả cái cây trong lâm nghiệp chính ấy, thì là đều có một cái tiêu chuẩn Việt Nam.
3: Vâng.
4: Và khi đem trồng rừng ấy thì là cái tiêu chuẩn đấy là không được thấp hơn với tiêu chuẩn đấy của tiêu chuẩn Việt Nam quy định. Thường ở Nghệ An thì chủ yếu trồng keo, các loại keo thì nhìn vào cái hình thái của cây thì về đường kính cổ rễ nó tầm khoảng 2,5 đến 4 mm.
3: Vâng.
4: Chiều cao cây thì 25 đến 30 cm. Và cái cây nó xanh tốt, không bị biểu hiện xấu bệnh.
3: Vâng.
4: Đấy là những cái hình thái bên ngoài. Bên cạnh đó thì mỗi cây giống đều có một cái nguồn gốc xuất xứ, cái gọi là hồ sơ về lô cây giống đấy. Thì nhìn vào hồ sơ đấy người ta biết là cái xuất xứ của cái lô cây giống đó như thế nào.
3: Vâng.
4: Thì để mà trồng rừng có đạt hiệu quả.
3: Vâng ạ. Theo như tìm hiểu của cá nhân tôi thì hiện tại có hai cái loại cây giống. Một là cái loại là riêng đối với cái cây keo á, thì có cái cây keo dâm hóm, rồi là cây keo được gieo từ hạt. Vậy thì theo ba, ở Nghệ An chúng ta thì nên sử dụng cái loại cây giống nào thì nó phù hợp và nó sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn ạ?
4: Thực tế ra thì cái này là cũng do cái nhu cầu thị trường. Thì trước đấy thì người ta trồng cái keo hạt là rất là nhiều.
3: Vâng.
4: Nhưng mà bây giờ là người ta chuyển sang keo hóm và keo mô.
3: Vâng.
4: Tuy nhiên là cũng phải tùy vào cái địa hình, độ dốc của để mà lựa chọn. Nếu như mà ở vùng nào mà độ dốc cao ấy thì họ chỉ trồng keo hạt. Còn cái dâm hóm thì nó sẽ bị gãy đổ hơn khi mưa bão.
3: Vâng.
4: Trước khi đưa vào khai thác thì
3: trước khi bước vào vụ thu ấy, thì đối với diện tích rừng vừa khai thác ấy, người dân cần chuẩn bị đất và xử lý thực bì như thế nào để thuận lợi cho cái việc trồng mới và hạn chế cái nguy cơ cháy rừng?
4: Để

0: Để xử lý thực bì an toàn thì phòng chống cháy rừng thì phải điều đầu tiên đó là không không phạt trắng, có nghĩa là dễ mất cái dinh dưỡng và dễ cháy lan.
1: Vâng.
0: Người dân nên ưu tiên áp dụng cái biện pháp xử lý thực bì không đốt hoặc là đốt gom cục bộ có kiểm soát.
1: Vâng.
0: Và
1: Tức là cụ thể là như thế nào?
0: có nghĩa là mình thu thu gom rồi mình có nghĩa là tủ
1: À,
0: tủ
1: vâng.
0: gốc ở đấy để là làm cho nó
1: Bị giống như là bón phân và
0: đấy và
1: giữ đất
0: đấy
1: đúng
0: đấy
1: không ạ?
0: đấy giữ đất đấy ạ. Cái phạt dọn quanh hồ thì cả cái vị trí phải làm sạch cỏ dại và trong cái bán kính là khoảng 0,8 đến 1 mét thì
1: Vâng.
0: như thế này. Mà cái thời gian đấy thì khoảng trước khi trong khoảng 15 đến 20 ngày.
1: Vâng. À, còn cái điều gì nữa không ạ?
0: Và trong cái quá trình đấy thì là quy trình đốt thì phải đốt an toàn. Có nghĩa là nếu như mà hạn chế rất hạn chế đốt, nhưng mà nếu mà buộc phải đốt ấy, thì phải
1: Vâng.
0: an toàn và phải có kiểm soát và chỉ đốt vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát khi có gió nhẹ, tuyệt đối không đốt vào buổi trưa nắng gắt hoặc hoặc khi gió lớn, và đốt từng đồng một, có người cứ trực canh liên tục và chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ dập lửa như cán nước hoặc canh cây để dập lửa, kiểm tra dập tắt an toàn tan lửa khi rơi khỏi lỗ.
1: Vâng. À, một trong những cái yếu tố mà quyết định tỷ lệ sống của cây rừng là chính là cái cây giống đúng không ạ?
0: Vâng.
1: À, vậy thì người dân nên căn cứ vào những cái tiêu chí nào để mà nhận biết cây giống lâm nghiệp nó đạt chất lượng tốt ạ?
0: Người dân thì phải trước tiên là cái nhìn vào hình thái của cây.
1: Vâng.
0: Hình thái của cây thì về là đường kính, chiều cao và cả cái bộ rễ của cây. Và bên cạnh nữa đó là cái bầu cây có thường là nó khoảng tầm là 6 đến 11 hoặc là 7, 13. Thì cái bầu cây là khi trồng rừng ấy thì là họ
1: Vâng.
0: đào liên tục thì cái bộ rễ nó không bị cắm vào ấy, thế nên khi vào khi trồng rừng thì nó dễ bén
1: Vâng.
0: vào hố.
1: Đó là cái ưu điểm đúng không ạ?
0: Vâng.
1: À, ngay lúc này thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi của một vị khán thính giả ở xã Đài Đông gọi cho chương trình ạ. Đó là anh Sáu ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: À, vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn cho mình ạ? Cái chủ đề của chúng ta đó là chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu ạ.
2: Chuyên gia cho tôi hỏi là nếu sau khi mà tôi trồng rừng mà xảy ra nắng nóng hạn hán mà không có mưa kéo dài ấy, thì có những cái giải pháp nào để giúp cây non vượt qua được cái giai đoạn đầu không ạ?
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Đấy có lẽ cũng là một cái sự quan tâm của rất nhiều người trồng rừng đấy. Như vậy là anh cái diện tích rừng của anh thì đã vừa được trồng rồi đúng không ạ?
2: Vâng, đúng rồi ạ.
1: Và trong cái điều kiện mà nắng nóng mà kéo dài thì người trồng rừng cần phải làm gì để cho bảo vệ được cái cây non sau khi trồng ạ?
0: Nếu như mà cây giống đấy là mình tập kết về để lô trong rừng rồi thì mình phải có cái biện pháp là che nắng.
1: Không, cái đấy là cái diện tích rừng đã vừa trồng rồi ạ.
0: Vừa trồng rồi.
1: Vâng, nếu mà gặp nắng nóng kéo dài thì người trồng cần phải làm gì để mà bảo vệ cái cây đã trồng rồi đấy.
0: Thực ra thì cái này là cái thời tiết nếu như mà nắng nóng kéo dài thì là cũng rất là khó. Nếu như mà
1: Vâng.
0: có điều kiện ấy thì là mình có thể tưới nước hoặc là
1: Vâng.
0: che, chứ còn nếu như mà một cái diện tích lớn thì cũng rất là khó trong cái quá trình là để mà nếu như vậy thì bằng diện tích bé thì mình bằng có thể là tưới nước cho cây mà.
1: À, vâng ạ. Tưới nước ngoài ra thì mình có cái giải pháp nào nữa không ạ? Ví dụ như là tủ gốc hay là những cái giải pháp nào để mà bảo vệ cho cái cây vừa mới trồng không ạ? Trong cái điều kiện nắng nóng không ạ?
0: Vì tủ gốc đấy là có nghĩa là mình khi mình khai thác xong thì mình mới tủ gốc
1: Vâng.
0: được, chứ còn nữa khi đã mình trồng rồi thì thường là khi trồng đã mình đã xử lý thực bì đấy rồi thì nên là cũng rất là khó khăn trong cái quá trình

0: nắng nóng.
1: Vâng.
0: Do vậy là nếu như người dân mà thường bây giờ dự báo thời tiết cũng khá chính xác, thế là người dân cũng phải trước khi đưa cây con đi trồng thì mình phải
1: Vâng.
0: theo dõi cái thời tiết một tuần trước khi đem trồng, trước và
1: Vâng.
0: sau trồng.
1: À, như vậy là anh Sáu ạ, hiện nay thì chúng ta đã có cái dự báo thời tiết khá là chuẩn xác trong vòng từ 1 đến 2 đến thậm chí là 3 tuần. Ở trên các cái trang thời tiết ấy, thì chúng ta có thể theo dõi thời tiết trước để chúng ta trông đảm bảo cho cái cây non vừa mới trông được an toàn ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một cái câu hỏi của một vị cán bộ nông nghiệp có hỏi rằng là Nghệ An có diện tích rừng rất là lớn nhưng chất lượng và hiệu quả rừng trồng ở một số nơi còn hạn chế. Theo chuyên gia thì đâu là nguyên nhân khiến người dân vẫn có cái xu hướng trồng keo chu kỳ ngắn và khai thác khi cây còn non ạ?
0: Nghệ An thì có một cái diện tích trồng keo rất lớn. Những cái tình trạng keo thì trong chu kỳ ngắn là 4 đến 5 năm đã bán rồi. Và cái hiện tượng bán keo non này đã diễn ra khá phổ biến. Và xu hướng này thì có cái nguyên nhân cốt lõi sau đó là cái áp lực tài chính. Áp lực tài chính và nhu cầu quay vòng vốn nhanh. Thứ hai là khi có những cái vì trồng non nên là có những cái rủi ro thiên tai, ví dụ như là họ nếu như trồng gỗ lớn là chu kỳ 10 đến 12 năm nhưng trồng bán non thì khoảng 4 đến 5 năm thì đấy là cũng tránh được cái rủi ro
1: Vâng.
0: về gió bão, và họ có thể là quay vòng vốn nhanh. Cái chi phí bảo vệ thì là không kéo dài, nhưng mà cái tác hại của cái việc bán keo non ấy
1: Vâng.
0: đó là cái giảm cái hiệu quả kinh tế. Nếu như mà cái gỗ lớn, nếu mà chúng ta mà trồng gỗ lớn chu kỳ 10 đến 12 năm thì hiệu quả kinh tế có thể tăng gấp 2, gấp 3,
1: Vâng.
0: nhưng mà ở keo non thì chúng ta chỉ làm bấm thôi.
1: Vâng.
0: Nên là bán cái đơn giá của cái keo keo non này thì khoảng 1,2 triệu đến 1,3 triệu một một tấn,
1: Vâng.
0: rất là thiệt thòi trong cái ấy. Và thứ hai là nó suy thoái đất, cái này cũng rất là nguy hiểm. Nếu như là chu kỳ ngắn 3 đến 4 năm thì đi kèm phải đốt tròn thực bì thì
1: Vâng.
0: cũng bị sỏi mòn và bạc màu nhanh chóng hơn, và chu kỳ dài thì mang lại thuận lợi về cái cải tạo đất và cũng như là về điều kiện kinh tế, về cái thu nhập.
1: Vâng.
0: Vâng.
1: À, như vậy là nói gì thì nói chứ nếu như mà chúng ta để cái rừng trồng mà càng lâu năm thì nó lại càng có giá trị hơn đúng không
0: Đúng, đúng rồi ạ.
1: ạ? À, vâng ạ. À, ngay lúc này thì có anh Phú ở xã Yên Trung cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: À, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chương mục câu nhà nông thì anh có cái điều gì mà đang còn băn khoăn xin mời anh đặt câu hỏi cho chuyên gia.
2: Vâng ạ, xin chào chương trình. Tôi xin hỏi chương trình câu hỏi là hiện nay tôi có một cái diện tích đất rừng trồng cây lâu năm thì khoảng gần 4 hecta
1: Vâng.
2: ở Yên Trung, Hưng Yên Nam Trung, hiện nay là thuộc xã Yên Trung.
1: Vâng ạ.
2: Thì là lâu nay thì diện tích đấy thì tôi vẫn đang trồng tre với chanh. Thì
1: Vâng ạ.
2: nay tôi muốn là cải tạo đất để trồng cây thạc gỗ gỗ giống hoặc là các cái loài gỗ ấy.
1: Vâng.
2: Thì tôi hỏi chương trình để là thì lâu nay trồng tre với là chanh thì hiện nay tôi có phải cải tạo đất như thế nào và cái thời điểm để trồng cây hợp lý nhất ấy, trong trong năm ấy, là thời điểm nào?
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn anh ạ. À, cái câu hỏi anh Phú anh có hỏi tóm tắt là như thế này ạ. Anh có gần 4 hecta đất rừng ở xã Yên Trung, trước đây là xã Hưng Yên Nam. thì lâu nay trồng chè với chanh, bây giờ muốn cải tạo lại để trồng cái cây rừng thì nên cải tạo đất như thế

0: nào và thời điểm nào là trồng cây phù hợp ạ?
1: Thời điểm mà trồng cây phù hợp nhất trong năm ấy
0: Vâng.
1: là phải chúng ta phải ở Nghệ An là phải trồng rừng củ xuân.
0: Vâng.
1: Trong vùng rừng củ xuân là khi cái độ ẩm nó rất là tốt và khi cây bén rồi thì nó cái độ phượt lên nó thực ra là thực tế là cái trồng rừng củ xuân là rất là tốt. Tuy nhiên là khi cải tạo đất thì cũng phải là làm đúng theo cái quy trình
0: Vâng.
1: để đối với cả cái loại cây để mà trồng rừng, quy trình kỹ thuật phải xử lý thực bì rồi đào sâm đập hố theo đúng quy trình. Thường là chuẩn bị các cái điều kiện để trước tháng rồi mới đem trồng.
0: Đối với cái diện tích anh Phú anh hỏi rằng là đối với cái diện tích trong chè và chanh thì cải tạo như thế nào là phù hợp ạ?
1: Thực ra thì trồng chè với trồng chanh thì cái thực bì nó là sạch rồi, nên là do vậy là mình cái trong cái quá trình đấy là mình chỉ có là cái quy trình về cái đào sâm lấp hố. Đào hố thì mình đào đúng kích thước và
0: Vâng, kích
1: bón
0: thước
1: phân
0: như thế nào
1: kích
0: và bón phân như thế nào?
1: kích thước đối với trồng rừng ấy thì kích thước với trồng rừng mà cũng tùy vào mục đích kinh doanh.
0: Vâng.
1: Mục đích kinh doanh mà nếu mà trong cổ nhỏ ấy thì là mình chỉ đào khoảng hố 30 30 30, nhưng mà nếu như mà trong cổ lớn thì có thể là mình mục đích kinh doanh chúng mình trong cổ lớn để lấy gỗ bán chứ không phải là bán giám nữa, thì là có thể là mình kích thước hố là 40 40 40,
0: Vâng.
1: và cái đào hố này sau đó mình phải bón phân và ủ ủ lại. Sau đó 10-15 ngày sau
0: Vâng.
1: mới đem đi trồng, và trồng về vào cái thời điểm là râm mát.
0: À, vâng, tôi được biết là ở cái xã Yên Trung thì đất rừng thì nó là thường ở các cái đồi thoải. Vậy thì nó phù hợp với những cái loài cây gì theo bạn?
1: Thì thực ra là phù hợp nếu mà trồng nguyên liệu á thì ở Nghệ An thì phù hợp các cái loại các loại keo,
0: Vâng.
1: cái loại keo bạch đàn thì là tất nhiên là tùy vào cái mục đích của gia đình. Nếu
0: Vâng.
1: như họ mà muốn trồng cái lâu năm cái bản địa thì cũng ví dụ như trồng lim hay trồng thông hay là cũng là được thôi cả thôi, nhưng mà nếu như mà về trồng nguyên liệu để mục đích kinh doanh để mà thu nhập nhanh kéo thu nhập nhanh ấy, thì là bây giờ phổ biến là trong các cái giống kéo.
0: Vâng. À, xin được cảm ơn anh Phú ạ. Như vậy là anh có thể nghiên cứu và cải tạo đất để đào hố sẵn. Bây giờ thì đối với khoảng gần 4 hectare thì cái việc mà đào hố để chuẩn bị đất thì cho trồng rừng vụ thu thì có lẽ cũng là hơi vội đúng không ạ? Vậy thì mình còn thời gian nhiều nữa thì mình chuẩn bị cho trồng rừng vụ xuân ạ. Chỉ còn 7 tháng nữa thì mình sẽ chuẩn bị cái điều kiện tốt hơn để cho trồng rừng vụ xuân ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu Nhân ống của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
2: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng, quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu Nhân ống của Bảo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là chuẩn bị các cái điều kiện cho trồng rừng vụ thu. Xin được trở lại với chuyên gia của chúng ta, đó là bà Hoàng Thị Hồng Phúc đến từ Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Nghệ An ạ. Xin có một cái câu hỏi tiếp theo dành cho bà Phúc ạ. Thưa bà, với những cái diện tích sau khi khai thác rừng trồng, địa phương cần hướng dẫn người dân xử lý thực bì và tận thu ngay cành, nhánh và chuẩn bị đất như thế nào để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn phòng cháy ạ? Cái câu này thì tôi nhớ là nó cũng hơi tương tự với một cái câu hỏi lúc nãy của một vị khán thính giả. Vậy thì bà có thể nói một cách cụ thể và rõ hơn để cho người dân, người trồng rừng được biết.
1: Khi bước vào vụ thu thì đối với diện tích vừa khai thác thì người dân phải chuẩn bị đất và cái xử lý thực bì. Thì cái việc xử lý vào vụ thu thì thực ra là cái sự cái lúc đấy là ở Nghệ An là có mưa nhiều, lượng mưa nhiều rồi, độ ẩm nhiều rồi, do
0: Vâng.
1: vậy cái công tác phòng cháy nó cũng đỡ hơn, do vậy là tập trung vào cái xử lý thực bì an toàn. Thì Thay vì đốt toàn bộ thì dễ mất dinh dưỡng và nguy cơ cháy lan, thì người dân nên ưu tiên là sử dụng biện pháp xử lý không đốt và đốt gom cục bộ có kiểm soát. Thu gom và phân loại phụ phẩm sau khai thác là thu dọn toàn bộ cành cây lớn, ngọn, vỏ cây tần thu được đưa ra khỏi lỗ trong rừng, gom cành nhánh nhỏ thành cả cái băng chạy dọc theo đường đông bắc hoặc thành theo cái thang hàng cây dự định để trồng. Thì biện pháp thứ nhất đó là bấm vào tủ gốc, cái này là khuyến dùng và cái này là không đốt. Bấm nhỏ cành cây lá khô thành từng đoạn ngắn 10 đến 20 cm rồi xếp thành các băng giải phủ giữa hai hàng cây. Cái tác dụng là băng thực bì này sẽ phân hủy và làm phân bón hữu cơ, giữ ẩm cho đất cực tốt trong mùa thu và tiêu diệt hoàn toàn nguy cơ phát cháy gây cháy rừng. Và biện pháp thứ hai đó là gom cục bộ có kiểm soát, thì tạo đường ránh cản lửa phạt tròn sạch sẽ trong một cái dải băng rộng từ 4 đến 6 mét xung quanh toàn bộ chu vi lô rừng. Vì gom cành lá khô, cành mục thành từng đống nhỏ với đường kính từ 1,5 đến 2 mét ở giữa lô rừng và cách xa ranh giới cái rừng xung quanh. Quy trình đốt an toàn thì chỉ đốt vào những cái vào buổi sớm và có sự kiểm soát.
0: Đặc biệt là trong cái thời điểm mà nó ít có gió đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Nó tan nó đỡ bay thì sẽ ít gây cái nguy cơ cháy rừng hơn đúng không ạ?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Còn cái điều gì nữa không ạ?
1: Sau khi xử lý thực bì thì là người dân thì bắt đầu mới tiến tới các cái kỹ thuật của cố và đầu đốc đúng chuẩn. Thì khi đã cái mặt băng đã sạch thoáng thì tiến hành để cho cái đầu hũ để cho sau này cái cây con nó sẽ phát triển.
0: Vâng ạ. Xin được cảm ơn nghe tư vấn của bà ạ. Có một cái câu hỏi của một bạn Bình ở xã Con Cuông có hỏi rằng là đối với các xã miền núi có địa hình dốc rất dễ bị rửa trôi thì kỹ thuật trong rừng có cái điểm gì khác so với vùng đất băng hoặc là độ dốc thấp không ạ?
1: Ở địa hình ở miền núi có cái độ dốc rửa trôi thì cái kỹ thuật trồng là thường là trồng so le theo hình nến xấu.
0: Vâng.
1: Và cái mật độ trồng là tương đối phải dài. Ví dụ như ở đồng bằng thì trồng 6 đến 2.000, thì nhưng có thể là ở các cái ở cái địa hình dốc có thể là trồng tỷ lệ là cao hơn, có thể là 1,8 m, hàng cách hàng 1,8 m, cái 1,8 m nó khoảng tầm khoảng 3.000. Thì và sắp xếp theo so le là theo hình nâng xấu để tránh cái rửa trôi của đất.
0: Vậy là có một cái đặc điểm rất là khác đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Hiện nay thì thời tiết diễn biến khó lường, có thể xảy ra mưa lớn hay là lũ quét sau khi mà trồng rừng. Người dân và chính quyền cơ sở thì cần tính toán như thế nào để mà hạn chế những cái thiệt hại do thời tiết gây ra sau khi trồng rừng ạ?
1: Sau khi trồng rừng thì người dân về cơ sở là người dân là khi trồng là trước khi trồng là nguyên tắc là phải xem dự báo thời tiết và chính quyền cơ sở thì phải là hướng dẫn hỗ trợ người dân trong cái quá trình trồng và lũ quét thì phải có những cái thành lập những cái đồi để mà hỗ trợ cho người dân.
0: Vâng ạ. Vậy thì khi mà đứng trước cái nguy cơ thiệt hại thì chính quyền địa phương thì có cần phải chuẩn bị các cái thủ tục hồ sơ hay là giấy tờ để khi mà có thiệt hại thì sẽ được hỗ trợ không ạ?
1: Vì là hồ sơ cái này là những cái lũ quẹt này là những cái nguyên nhân bất khả kháng thôi.
0: Vâng.
1: Thì do vậy là trong cái quá trình làm thì hạt kiểm lâm cả cái kiểm lâm địa bàn hay là cả cái quản cán bộ khuyến nông thì họ sẽ hỗ trợ người dân trong cái quá trình là thanh lý hoặc là lập các cái biên bản để các cái mang thiệt hại của cái lốc về bão.
0: À vâng ạ. À, ví dụ như trong cái đợt mà các cái cơn bão của chúng ta vừa qua, cơn bão số 5 và cơn bão số 10 thì Nghệ An có rất là nhiều những cái diện tích rừng bị đổ gãy và được nhận hỗ trợ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: À, vâng ạ. Đấy thì tôi đang muốn nói đến cái nguy cơ thiên tai để bà con có thể chuẩn bị những cái điều kiện khi cần thiết thì chúng ta có đủ cái thủ tục để được nhận cái hỗ trợ đấy ạ. À, vâng ạ. Nếu mà muốn chuyển từ rừng nguyên liệu giá trị thấp sang rừng gỗ lớn, rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững thì người dân cần thay đổi những cái điều gì ngay từ khâu chuẩn bị và trồng rừng vụ thu này?
1: Trước tiên thì đó là người dân phải là thay đổi cái tư duy, đó là cái trồng dày, đang trồng cái mật độ dày sang cái mật độ thấp hơn, ví dụ như trồng theo cái chứng chỉ mà trồng rừng gỗ lớn theo FSC ấy, vâng, thì nó khoảng tầm khoảng 1.600 cây, vâng, mà có thể là thấp hơn nữa là từ 1.300 đến 1.600 cây. Với hai nữa là trong cái quá trình đấy là không đốt, xử lý thực bì là không đốt. Ba nữa là trong cái không sử dụng các cái hóa chất trong cái sử dụng phòng trừ sâu bệnh hại,
0: vâng,
1: và cả cái hồ sơ thủ tục là cái giống và cả cái ấy là phải có cái xuất xứ rõ ràng thì sau này là thuận tiện trong cái cấp chứng chỉ FSC cho rừng.
0: À vâng ạ. Về mật độ trong rừng ấy, thì trên thực tế là có nhiều người cho rằng là trồng càng dày thì càng có nhiều cây thì sau này sẽ thu được nhiều gỗ. Vậy thì cái quan điểm này thì có đúng không và mật độ trồng thì cần căn cứ vào những cái yếu tố nào?
1: Cái quan điểm này là chưa hoàn toàn đúng.
0: Vâng.
1: Vâng. Vì thực ra là nếu trồng dày ấy, thì rất là có những cái rủi ro rất lớn. Ví dụ như nấm bệnh phát triển và cây không đủ cái lượng ánh sáng để phát triển để tạo gỗ, cho vậy là nó rất là thiệt hại về kinh tế. Còn cái trồng mật độ tất nhiên là cũng tùy vào cái mục đích kinh doanh của gia đình. Nếu như họ chu kỳ kinh doanh họ chỉ ở 4 đến 5 năm thì họ trồng dài hơn. Còn chú kia họ mà muốn cái mục đích kinh doanh lớn, trong cổ lớn 10 đến 12 năm thì là họ trồng sẽ trồng thưa hơn. Và trong cái quá trình đấy thì họ có cái giai đoạn tỉa thưa thì có thể bù đắp một số chi phí. Tuy nhiên thì nếu như mà cái điều kiện cái đất tốt thì có thể là trồng dài cũng được. Trồng dài có nghĩa là trồng trong cái từ 1.600 đến 2.000 cây cho một hecta. Nhưng mà hiện nay thì của Nghệ An thì chúng ta là đang trồng quá dài. Ví dụ một số địa bàn như Quy Hợp thì cái mật độ trồng dài là dẫn đến là sâu nấm, nên nó cái diện tích cây chết đứng rất là nhiều.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn ba. Có một câu hỏi của anh Mạnh ở xã Tân Kỳ có hỏi rằng là hiện tại ở Nghệ An thì có những cái đơn vị nào đã được cấp chứng chỉ cung cấp cây giống cho người trồng rừng và chúng tôi nên lựa chọn cái tiêu chí mua như thế nào để có được cây giống tốt nhất ạ?
1: Ở Nghệ An thì các cái công ty lâm nghiệp và các cái ban quản lý thì là người ta đã thực hiện về cái quy chế giống từ trước đến rất là tốt. Tuy nhiên thì những năm gần đây thì được sự hỗ trợ của chính sách tỉnh là người ta miễn các cái phí lệ phí về cái các cái chứng chỉ các cái nguồn giống. Do vậy là bà con như cái vùng xã Đại Đồng,
0: vâng,
1: Đại Đồng mới mà trước đấy là gọi là cái xã Thanh Lĩnh mà dọc theo đường Hồ Chí Minh ấy,
0: vâng,
1: thì đấy là họ cũng cấp cái chứng chỉ họ các cái nguồn giống của họ, các cái vườn đầu dòng của họ làm đúng cái quy trình, có nghĩa là có cái quyết định nguồn giống rồi họ thực hiện theo các cái cấp thẩm quyền.

0: chuẩn gì và cái điều kiện cụ thể là như thế nào?
1: Trước tiên thì là lô cây giống đấy, lô cây giống mà bà con trồng trong cái vườn đầu dòng đấy là phải có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mua ở các cái cơ sở sản xuất ngô thì phải đầy đủ giấy tờ và tiêu chuẩn cây giống là theo đúng quy trình kỹ thuật của cây cây đầu dòng. Về bao nhiêu tháng thì là tàu hóm cắt được hóm và hóm đấy thì cũng không khai thác triệt để quá mà để lại để cho sự phát triển cho các cái không khai thác triệt để đấy.
0: Vâng ạ. Trước khi trồng thì cái việc đào hố và bón phân lót cần thực hiện như thế nào? Có phải là cứ bón nhiều phân thì cây sẽ phát triển nhanh hơn không ạ?
1: Không ạ. Cái này là cũng một cái quan niệm rất là sai lầm ấy. Vì là cái lượng phân nó cũng theo một cái quy trình, một cái định mức. Ví dụ như là phân lót thì nó khoảng 0,2 một hũ cho phân NPK và 0,5 đến 1 cân cho một cái phân chung phân hữu cơ cho một hũ. Còn nếu như mà không trồng ngay khi bỏ phân mà phải ủ hoài rồi mới đưa cây trồng, mới đem cây vào trồng. Nếu như mà trồng mà bón phân quá nhiều là cây sẽ không tiếp nhận được và cây sốc.
0: Đối với các cái vườn cây giống thì có cần phải chuẩn bị các cái điều kiện mà phòng cháy, chữa cháy cho cây hay không ạ?
1: Cây giống thì thực tế là về sản xuất cây giống thì cái cháy nó cũng vì cái sản xuất vườn ươm là hầu như ngày nào buổi nào cũng phải tưới.
0: Vâng.
1: Cái chế độ tưới nước là rất là quan trọng. Và họ có các cái bơm tự động, thậm chí 10-15 phút là họ phải tưới một lần. Do vậy là cái vì hai nữa là các cái vườn ươm là diện tích bé. Đấy là cũng không cái phòng cháy chữa cháy rừng chữa cháy của các vườn ươm cũng chưa bao giờ là xảy ra và là cũng không.
0: Bây giờ đối với các cái hồ mà trồng rừng, các cái hồ mà có diện tích rừng ấy thì có bắt buộc là các cái hồ đấy phải chuẩn bị các cái phương tiện để phòng cháy chữa cháy rừng không ạ?
1: Các cái hồ trồng rừng thì thực ra là phòng cháy chữa cháy rừng là cái này là nhiệm vụ của toàn dân. Và mọi người đều phải có ý thức. Nhưng thực tế ra thì cái cháy rừng này là chủ yếu là cả cái do con người, cái nguồn lửa này là đều do con người, do ý thức con người. Do vậy là cả cái vùng mà cái rừng trồng ấy, rừng trồng thì nó dễ bị cháy hơn là rừng gió với cả cái ở vườn ươm. Mà mỗi người dân thì đều phải có ý thức về thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng, khi có nghĩa là không được ví dụ như là khi trong rừng là cái phá thực bì đấy, là nếu mà người ta rất hạn chế là để đốt, nhưng mà nếu như phải đốt thì phải có kiểm soát và khi đốt là phải báo cáo về chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn phải có sự kiểm soát.
0: Vâng ạ. Đối với các cái địa phương mà có diện tích rừng lớn ấy, thì cái vai trò của cán bộ khuyến nông, kiểm lâm cũng như là chính quyền cấp xã thì thể hiện như thế nào để hướng dẫn người dân trồng rừng theo kế hoạch chứ không phải là làm theo kinh nghiệm ạ?
1: Cái này thì kia về cán bộ khuyến nông và kia kiểm lâm địa bàn thì cái này là phải hướng dẫn cho người dân trong đúng quy trình, trong đúng kỹ thuật, chứ không phải là trong ví dụ như là người ta trồng theo cái phong trào ấy. Thì nhiều nhà thì họ trồng chay, nhưng mà cái này là cũng nên khuyến cáo họ là trồng theo cái đúng kỹ thuật và cái đúng cái địa, tùy vào cái điều kiện đất đai để mà chọn cây với chọn giống, với

0: trông mặc đồ phù hợp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn của bà. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Hoàng Thị Hồng Phúc đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Trip đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại bà con vào thứ tư tuần sau ạ.

0: trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Dân ca Ba Miền ngày hôm nay.
2: Trần thơ này người Nghệ An mình đi đâu xa, chỉ cần nghe một câu dặm, một điệu ví cất lên giữa chốn đông người là lòng lại xốn sang. Và dân ca ví dặm không chỉ là âm nhạc mà là nếp ăn, nếp nghĩ, phản chiếu tâm hồn, cốt cách của người Nghệ qua thời gian. Ví dặm thấm vào máu thịt từ lời ru của mẹ, theo người ta ra đồng, lên ngàn rồi lại nằm trong từng góc ký ức.
1: Đúng vậy chị Nga, và trong suốt nhiều thập kỷ qua, chiếc radio hay màn hình TV nhỏ trong mỗi gia đình đã trở thành cầu nối mang những giai điệu ấy đến với muôn nhà. Năm 2026, Phát thanh và Truyền hình Nghệ An kỷ niệm tròn 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình. Và ngay từ những ngày đầu thành lập thì mảng văn nghệ trên sóng đã luôn song hành, phản ánh trọn vẹn hơi thở của dân ca ví dặm.
2: Chúng ta làm sao quên được những ngày sóng truyền hình Nghệ An ghi hình và phát sóng vở kịch hát Cô gái sông Lam, một mốc son đậm nét trong lòng khán giả. Rồi đến năm 1985, vở kịch hát Mai Thúc Loan của tác giả Phan Lương Hảo đã xuất sắc đoạt huy chương vàng tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp khu vực 4 ở thành phố Vinh, đã được ekip văn nghệ ghi hình và phát sóng phục vụ khán giả gần xa.
1: Và song hành cùng với những thước phim, những buổi thu thanh ấy là thế hệ các nghệ sĩ đã rút từng sợi tơ lòng để dệt nên sức sống cho dân ca trên sóng. Những cái tên như cố nghệ sĩ ưu tú Danh Cách, nghệ sĩ ưu tú Linh Quảng, nghệ sĩ ưu tú Song Thao, nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm đã trở thành những giọng ca quen thuộc gắn liền với tuổi thơ và tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ khán thính giả.
2: Nói đến những giọng ca vàng của dân ca xứ Nghệ trên sóng phát thanh ngày ấy thì em nhớ nhất là ai, Trần Đô?
1: Nếu như mà nói về những cái năm tháng đấy thì Trần Đô nhớ ngay đến giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm. Lắng nghe cô Xuân Năm hát thì người ta không thấy được cái sự phô diễn kỹ thuật mà thấy một cái sự chân chất đằm thắm lạ kỳ. Giọng hát ấy có độ ấm, độ sâu và cái tình rất riêng của một người con sinh ra và lớn lên từ chính cái nôi văn hóa dân gian này. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng ngược dòng thời gian nghe lại bản thu âm tổ khúc dân ca Nghệ Tĩnh cách đây hơn 30 năm trước để cùng sống lại với câu chuyện nghĩa tình thủy chung của người Nghệ qua giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ ưu tú Xuân Năm.

0: Thưa quý vị, lắng nghe những âm điệu mộc mạc ấy thì Trần Đô lại nhớ về khoảng thời gian người dân quê mình ngóng đợi từng khung giờ phát sóng chỉ để hát thuộc một câu hát, một cách nhả chữ của dân ca ví dặm trên sóng truyền hình.
1: Đó cũng là lý do mà từ năm 1994, Phòng Văn nghệ của Đài đã mở ra chương trình dạy hát dân ca trên sóng NTV. Mấy mươi năm bền bỉ duy trì là bấy nhiêu thời gian, những làn điệu cổ lẫn lời cải biên được gieo sâu vào đời sống. Sự tận tụy của các nghệ sĩ như là nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, nghệ sĩ nhân dân Hồng Liệu, nhạc sĩ Phan Thành, Văn Thế đã giúp câu hát không dừng lại ở ánh đèn sân khấu mà tìm về không gian đời sống thực của người nghệ.
0: Và không chỉ dạy hát, sóng phát thanh và truyền hình Nghệ An còn ghi lại đời sống dân ca một cách chân thực qua các chuyên mục giới thiệu chân dung nghệ sĩ, nghệ nhân và câu lạc bộ ở khắp các xã phường.
1: Người nghe đài hẳn vẫn nhớ những gương mặt nghệ nhân tiêu biểu như là nghệ nhân Nguyễn Trọng Đồng, Võ Thị Vân ở xã Đại Đồng, nghệ nhân Hoàng Nghĩa Hợi ở Nghĩa Đàn, cho đến những nhạc sĩ dành trọn đời mình cho nghệ thuật truyền thống như là Thanh Lưu, Phan Thành, Văn Thế, hay các thế hệ nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong ngôi nhà kịch hát dân ca Nghệ Tĩnh. Mỗi người một vẻ, nhưng ở họ đều chung một ngọn lửa đam mê, lan tỏa giữ gìn câu ví dặm.
0: Và bên cạnh nét dung dị của đời sống, chuyên mục dân ca xứ nghệ trên NTV còn tổ chức nhiều cuộc tọa đàm chuyên sâu, những buổi giao lưu về thể hò trong dân ca Nghệ Tĩnh hay nhạc sĩ Thanh Lưu với các làn điệu cải biên đã giúp cho khán thính giả không chỉ yêu câu hát mà còn hiểu thêm cái lý cái tình và sự sáng tạo của các nhạc sĩ, phát triển vốn cổ của quê hương.
1: Mạch chảy ấy vẫn liên tục được truyền nối trong khoảng 5 năm trở lại đây. Chuyên mục dân ca xứ nghệ được đổi tên thành Về miền ví dặm, giới thiệu những câu lạc bộ tiêu biểu về giọng hát của các nghệ nhân, các em thiếu nhi có triển vọng. Và tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một trong những tác phẩm của Về miền ví dặm, bài hát xứ nghệ do Thanh Xuân sáng tác và thể hiện cùng Top Ca.

0: Vâng, và nghe Thanh Xuân thể hiện bài hát chính em sáng tác thì nhiều người sẽ ngỡ ngàng vì cô bé yêu ví dặm ngày nào đã thực sự trưởng thành, không chỉ ở giọng hát mà còn ở sự chiêm nghiệm, sự hóa thân, làm mới giai điệu ví dặm một cách rất duyên dáng, đúng không chị Nga?
1: Ừ, đúng vậy. Và ngoài các giọng hát đơn lẻ theo dõi trên sóng truyền hình NTV thì chúng ta còn thấy sự phát triển của dòng chảy kịch hát nghệ tĩnh, một loại hình sân khấu mới đầy sức trẻ, soi chiếu từng nét tính cách của người nghệ, cho đến cả những vấn đề góc cạnh của thời đại hôm nay.
0: Và thính giả nghe đài thì chắc hẳn vẫn còn nhớ những vở kịch hát từng chạm đến tận cùng cảm xúc như là Soi vào quá khứ, Đường đua trong bóng tối hay 2000 ngày oan trái. Sự gai góc chân thực ấy làm cho dân ca đời hơn, gần hơn với nỗi niềm của người lao động nhiều hơn.
1: Và không thể không nhắc đến những tác phẩm gần đây như là Khoảng trời con gái, Hoa lửa trong bồn, có bàn tay dàn dựng của nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng, Thái sư Trương Quốc Công, Nguyễn Xí do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu đạo diễn, hay vở Quyền uy và

0: ác của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Xuân Huyền, vừa qua được nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu phục dựng lại, đã thể hiện sức sáng tạo không ngừng nghỉ của kịch hát Nghệ Tĩnh, song hành cùng sóng phát thanh truyền hình.
1: Ví Dặm không chỉ sống trong những sân khấu lớn, trong các vở kịch hát, mà gần đây thì là một người trẻ, em thấy Ví Dặm đang trò chuyện cùng với Gen Z một cách rất tự nhiên.
0: Đúng thế Trần Đô ạ, dân ca không chỉ sống trong ký ức, mà thực sự đã hiện diện một cách sống động trong nhịp sống đương đại. Sóng phát thanh truyền hình qua các bản tin, phóng sự chuyên mục đã kịp thời ghi lại hơi thở mới ấy, nơi những bạn trẻ tìm về cội nguồn bằng tâm thế rất riêng, rất hiện đại nhưng cũng đầy trân trọng.
1: Như cách Hà Quỳnh Như cất giọng đầy cá tính trong Gái Nghệ, hay Lô Thế Anh đắm đuối ra diết với Tương Tư Nàng Ví Dặm, họ hát bằng cái sự tươi mới của tuổi trẻ nhưng vẫn giữ được trọn nét đằm thắm mặn mòi của nét thổ sản quê nhà.
0: Và để cảm nhận trọn vẹn sự tiếp nối ngọt ngào ấy thì xin mời quý vị thính giả cùng đến với giọng hát của ca sĩ trẻ Hà Quỳnh Như qua bài hát Xứ Nghệ Quê Ta, một tác phẩm do nhạc sĩ Thanh Lưu soạn lời. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, có một điều đáng nói là thời gian gần đây thì không gian ví dặm đã mở rộng từ các sân khấu lớn tới các hoạt động mang tính cộng đồng.
1: Đúng vậy, Trần Đô, chúng ta làm sao quên được không khí rực rỡ của Festival Dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh năm 2023, 2024 hay là cầu truyền hình Đôi bờ Ví dặm năm 2017, 2024 và rất nhiều những chương trình khác nữa đúng không nào?
0: Nhưng mà thực sự đằng sau những cái giây phút thăng hoa lộng lẫy trên sóng là cái sự âm thầm cống hiến của cả một ekip cùng các công sự được không chị? Như ở sân chơi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm trên sóng truyền hình, từ 175 hồ sơ gửi về là hàng tháng trời ekip sản xuất phải miệt mài rà soát, dựng kịch bản, chỉnh chu từng khuôn hình, từng đốt nhạc, giúp cho các thí sinh thực sự tỏa sáng và thăng hoa. Một tiết mục trên sóng thì chỉ kéo dài vài phút ngắn ngủi, nhưng phía sau đó là biết bao ngày giờ chuẩn bị lặng lẽ của những người chưa một lần xuất hiện trước ống kính.
1: Chính sự chăm chút bằng cả tấm lòng ấy đã trở thành bệ đỡ tin cậy, nâng bước cho các tài năng ví dặm tương lai. Một thế hệ kế cận tài năng và dòng nhiệt huyết đang định hình, để mạch nguồn di sản qua những sắc màu trẻ trung ấy sẽ tiếp tục chảy mãi với thời gian. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ đến với một tiết mục xuất sắc đạt giải A tại cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026, tiết mục Lẩy Kiều, Thiện Căn ở tại lòng ta. Qua phần thể hiện Khánh Chi, một trong hai quán quân mùa đầu tiên của tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm, xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại chặng đường 70 năm phát thanh và 50 năm truyền hình Nghệ An, mới thấy dân ca Ví Dặm luôn là một phần rất quan trọng, một mảng lớn trên sóng phát thanh truyền hình những năm qua. Từ những buổi thu thanh thiếu thốn ngày nào, những vở kịch hát ghi dấu ấn một thời cho đến các chuyên mục dạy hát, những đêm festival rực rỡ hay sân chơi tìm kiếm tài năng trẻ hôm nay, sóng phát thanh truyền hình Nghệ An đã làm tròn sứ mệnh của một nhịp cầu thủy chung mang hơi thở dân ca vào nhịp sống hàng ngày.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Dân ca Ba Miền tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Trần Đô Quỳnh Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.
5: VFF không giới hạn cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển Việt Nam. Công an Hà Nội thắng kịch tính thể công dù chơi thiếu người. Manchester United thắng đậm ngày trở lại Champions League.
4: Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định không đặt ra giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, việc lựa chọn ai vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá chuyên môn của huấn luyện viên.

0: luyện viên trưởng, trong đó sự phù hợp với lối chơi và tập thể được đặt lên hàng đầu.
1: Thông tin được Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú chia sẻ trong cuộc trao đổi với truyền thông chiều ngày 10 tháng 9. Theo lãnh đạo của VFF, đội tuyển Việt Nam hiện có thể khai thác nguồn lực từ 3 nhóm cầu thủ, gồm những cầu thủ được đào tạo trong nước, cầu thủ Việt Kiều và những cầu thủ nước ngoài có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam. Tại Asian Cup 2026, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ nhập tịch gồm Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik thường chỉ sử dụng 1 đến 2 cầu thủ nhập tịch cùng một lúc trên sân. Theo ông Trần Anh Tú, VFF không đặt ra giới hạn về số lượng cầu thủ nhập tịch được triệu tập. Quyền lựa chọn thuộc về huấn luyện viên trưởng dựa trên năng lực chuyên môn, sự phù hợp với lối chơi và tập thể. Bên cạnh nguồn cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam hiện cũng có thêm nhiều lựa chọn từ nhóm cầu thủ Việt Kiều. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ chuẩn bị cho FIFA Asian Cup 2026. Việt Nam nằm ở bảng B hạng nhất, lần lượt gặp Philippines, Thái Lan và Pakistan. Mục tiêu của đội tuyển là giành ngôi nhất bảng để góp mặt trong trận chung kết.
0: Chơi thiếu người từ phút 68 sau tấm thẻ đỏ của Đoàn Văn Hậu, nhưng Công an Hà Nội vẫn giành trọn 3 điểm trước Thể Công ở vòng 2 V-League 2026-2027. Bàn thắng duy nhất được Stefan Mark ghi ở phút bù giờ, giúp cho đội bóng ngành công an duy trì khởi đầu toàn thắng.
1: Cuộc đối đầu giữa Thể Công và Công an Hà Nội diễn ra với hai cách tiếp cận trái ngược. Công an Hà Nội chủ động kiểm soát bóng và tổ chức tấn công, trong khi Thể Công ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Trong hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Manu Pocking cầm bóng tốt hơn nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kín kẽ của Thể Công. Cuối hiệp, Công an Hà Nội tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng thủ môn Văn Việt liên tiếp cứu thua cho đội chủ nhà. Bước ngoặt xuất hiện ở phút thứ 68 sau khi mà tham khảo VAR, trọng tài Ngô Duy Lân đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Đoàn Văn Hậu sau pha bóng với Ngọc Tân. Có lợi thế hơn người, Thể Công đẩy cao đội hình nhưng không tạo ra sức ép để tìm kiếm bàn thắng. Trái lại, Công an Hà Nội vẫn kiên trì với những pha phản công và đến phút bù giờ thứ 2, Văn Đồ thực hiện đường truyền cho Stefan Map và đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 1-0 giúp Công an Hà Nội có trận thắng thứ 2 liên tiếp sau 2 vòng đấu tại V-League 2026-2027.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Manchester United đã có màn trở lại Champions League đầy ấn tượng sau 2 năm vắng bóng. Được thi đấu trên sân của Old Trafford, thầy trò huấn luyện viên Michael Carrick đã giành chiến thắng 4-0 trước Saba. Qua đó thì có khởi đầu thuận lợi tại vòng phân hạng.
1: Trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu sau 2 năm vắng bóng, Manchester United đã nhanh chóng thể hiện sự vượt trội trước Saba. Sau hơn 20 phút gây sức ép, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ở phút 27. Patrick Dorgu đã thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang để cho Mathieu Cuba đã dứt điểm cận thành. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Cuba tại Champions League. Đến phút thứ 42 thì Bruno Fernandes đã nhân đôi cách biệt bằng cú đặt lòng chính xác sau pha phối hợp của các đồng đội. Chỉ 3 phút sau, Benjamin Seco đã thoát xuống vượt qua thủ môn Saba rồi đưa bóng vào lưới trống giúp cho Manchester United khép lại hiệp 1 với lợi thế 3 bàn. Sang hiệp 2 thì huấn luyện viên Michael Carrick đã chủ động giảm nhịp độ và lần lượt rút một số trụ cột nhằm giữ sức cho trận derby Manchester. Dù vậy thì đội chủ sân Old Trafford vẫn có thêm bàn thắng ở phút thứ 68 từ một tình huống đá phạt nhanh. Lisandro Martinez đã xuất hiện đúng lúc để ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-0. 3 điểm cùng màn trình diễn thuyết phục giúp cho Manchester United có sự khởi đầu thuận lợi tại Champions League trước khi hướng sự tập trung tới cuộc đối đầu Manchester City tại Ngoại hạng Anh.
0: Trước thêm bán kết Mỹ mở rộng 2026, hạt giống số 1 là Alexander Zverev đã bày tỏ sự không hài lòng với lịch thi đấu. Tay vợt người Đức cho rằng mình gặp bất lợi về thời gian hồi phục so với hai tay vợt chủ nhà ở cặp bán kết còn lại.
1: Alexander Zverev sẽ gặp Karen Khachanov ở trận bán kết đầu tiên vào lúc 15 giờ ngày 11 tháng 9 theo giờ địa phương. Điều khiến cho Zverev không hài lòng là anh và Khachanov đều vừa thi đấu ở tứ kết vào ngày 9 tháng 9. Trong khi đó, thì Ben Shelton và Francis Tiafoe đã hoàn thành trận tứ kết trước đó một ngày nhưng lại được xếp thi đấu ở trận bán kết muộn hơn. Hạt giống số 1 cho rằng cách sắp xếp này khiến anh có ít thời gian phục hồi hơn. Zverev cũng phải thay đổi nhịp sinh hoạt khi cả 5 trận trước đó của anh tại Mỹ mở rộng đều diễn ra vào buổi tối, trong khi trận bán kết sẽ là lần đầu tiên tay vợt người Đức thi đấu vào ban ngày. Dù vậy, Zverev thừa nhận việc ban tổ chức ưu tiên trận đấu giữa hai tay vợt Mỹ là Seton và Tiafoe vào buổi tối cũng có thể hiểu được. Zverev giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 6-2, 7-5 và 6-1 trước Potik van Dranstrup và đối thủ tiếp theo của anh là Cacciano, người mà Zverev đang dẫn 6-3 về thành tích đối đầu.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có thị trường, có sản phẩm và có kế hoạch mở rộng sản xuất, nhưng thiếu vốn và khó tiếp cận nguồn vốn đang khiến không ít hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao chưa thể đi xa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, bài toán thu hút đầu tư vào nông nghiệp đang được đặt lại theo hướng không chỉ tìm vốn cho sản xuất mà còn phải xây dựng những doanh nghiệp đủ năng lực hấp thụ và sử dụng hiệu quả dòng vốn.
1: Nhiều năm theo đuổi mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng được đầu ra nông sản khá ổn định, phục vụ thị trường trong nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh dư địa thị trường với nông sản sạch rất lớn, nhu cầu quốc tế tăng cao, việc hợp tác xã mong muốn mở rộng diện tích từ 50 đến 100 hectare, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho xuất khẩu, cũng như hình thành chuỗi giá trị nông sản từ trồng đến chế biến, vẫn là bài toán khó. Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
2: Với thành phố Hồ Chí Minh thì cái nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp rất nhiều từ các cơ quan, các sở ngành đều có, nhưng việc tiếp cận thì nó cũng đâu đó nó cũng có những cái rào cản cho bà con nông dân và các hợp tác xã. Hai nữa là cũng một phần nào đó do các hợp tác xã thì khi cái về những cái về báo cáo tài chính các thứ thì cũng chưa được chuẩn chỉ, nên thì ra khi mà gửi hồ sơ lên nó bị vướng mắc.
1: Theo các chuyên gia, với quỹ đất nông nghiệp lớn, do tiềm năng, nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội lớn để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong thời gian qua, rất nhiều nhà đầu tư quốc tế dù muốn vẫn không thể nhảy vào. Số doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói thêm về nguyên nhân, tiến sĩ Nguyễn Hữu Thì, chủ tịch công ty quản lý quỹ iSAM Holdings cho biết.
3: Do tại sao chúng ta có lực lượng doanh nghiệp và có nguồn quỹ đất như vậy mà chúng ta không hấp thụ nguồn vốn quốc tế? Thì đó là câu chuyện của các mô hình kinh doanh, mô hình doanh nghiệp. Thì vì các nhà đầu tư họ đầu tư không phải là đầu tư về cái doanh nghiệp có công nghệ không, mà đầu tư vào doanh nghiệp có khả năng hấp thụ nguồn vốn và tăng trưởng nguồn vốn này và sử dụng nguồn vốn này hiệu quả.
1: Theo đó, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy bán sản phẩm thô sang xây dựng chuỗi giá trị, tăng chế biến, phát triển thương hiệu và đa dạng hóa sản phẩm từ cùng một nguồn nguyên liệu. Nhu cầu của thị trường đang chuyển mạnh sang những sản phẩm sạch có nguồn gốc rõ ràng. Việc xây dựng những chuỗi giá trị nông sản gắn với hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại sẽ là cơ sở để thu hút nhà đầu tư tham gia vào nông nghiệp. Với luật phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ được trao thêm cơ hội huy động nguồn lực đầu tư phát triển nền nông nghiệp giá trị cao, công nghệ cao gắn với chế biến, thương mại và xuất khẩu. Trao đổi thêm, ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng ban quản lý khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Ủy ban thành phố để trình cho hội đồng thành phố thông qua một cái nghị quyết, để mà cái nghị quyết này sẽ có những cái chính sách ưu đãi đặc thù hơn, mạnh hơn nữa để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cũng như là các doanh nghiệp ươm tạo sẽ có cái nguồn lực để mà phát triển trong thời gian sắp tới.
1: Với định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị, thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội chuyển lợi thế về đất đai, thị trường, hạ tầng và khoa học công nghệ thành sức hút đầu tư thực sự. Nhưng để dòng vốn ở lại và tạo ra giá trị, điều quyết định vẫn là khả năng biến những lợi thế đó thành các dự án khả thi, chuỗi giá trị hiệu quả và những doanh nghiệp đủ mạnh, đưa nông nghiệp chuyển mình cùng sự phát triển của đô thị trong bối cảnh mới.
0: Theo báo cáo mới đây của iPost, người Việt đang chi tiêu nhiều hơn cho cà phê và trà sữa. Tỷ lệ uống mỗi ngày tăng từ 13,6% lên 19,2%, cho thấy đây đã thành thói quen khó bỏ.
1: Logic uống nhiều tròn đồ rẻ không còn. Vùng giá phổ biến nhất hiện nay di chuyển từ dưới 35.000 đồng sang phân khúc 36.000 đến 70.000 đồng, chiếm 61,8%. Phân khúc bình dân 21.000 đến 35.000 đồng, chịu áp lực lớn khi lượng khách sụt giảm. Chuyên gia nhận định, khách hàng ngày càng sẵn sàng trả giá cao hơn cho các sản phẩm có chất lượng ổn định và thương hiệu quen thuộc, thay vì liên tục chạy theo giá rẻ. Sự thay đổi này góp phần để doanh thu nửa đầu năm của ngành dịch vụ ẩm thực Việt Nam đạt 432.700 tỷ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh thứ 6 ngày 11 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
7: Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chủ trì phiên họp ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
6: Nghệ An tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch số 2959 hướng tới dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.
7: Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đứng trước bài toán lớn về nguồn vật liệu xây dựng khi nhu cầu đất cát đá tiếp tục tăng cao.
6: Giữa nhịp sống đổi thay của vùng quê nông thôn mới, xã Kim Liên vẫn lưu giữ những nếp nhà gỗ trăm tuổi qua nhiều thế hệ.
7: Tổng thống Brazil Lula da Silva ký luật bãi bỏ thuế nhập khẩu liên bang 20% đối với đơn hàng trực tuyến từ nước ngoài trị giá dưới 50 đô la Mỹ.
6: Bây giờ là phần tin chi tiết. Yêu cầu các cơ quan đơn vị chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang tư duy kiến tạo, lấy kết quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo, gắn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sản xuất kinh doanh, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh diễn ra sáng nay. Phiên họp đã công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh gồm 31 thành viên, đồng thời cho ý kiến vào dự thảo quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các thành viên và kiện toàn tổ giúp việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Phó trưởng Ban thường trực Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo là Công an tỉnh. Trong 9 tháng qua, Ban chỉ đạo tỉnh đã ban hành 400 văn bản, theo dõi 230 nhiệm vụ, trong đó 169 nhiệm vụ đã hoàn thành, đạt tỷ lệ 61,45%. Các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai. Hạ tầng số và cải cách hành chính được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền điện tử. Các cơ chế chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thông qua việc ban hành các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bước đầu được hình thành. Các thành viên ban chỉ đạo cũng đề cập một số khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ nhằm thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận những kết quả ban chỉ đạo và các thành viên đạt được trong thời gian qua. Phân tích chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, các sở ngành phải chuyển mạnh từ tư duy triển khai sang kiến tạo, hành động, lấy kết quả, sản phẩm cụ thể làm thước đo, gắn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm. Khẩn trương rà soát thiết bị đầu cuối, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng và khai thác dữ liệu bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ dữ liệu trên hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh, chủ động phối hợp thống nhất khung kiến trúc dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc cho công tác quản lý, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, mua sắm trang thiết bị, quan tâm đào tạo, thu hút nhân lực khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao năng lực bảo đảm an ninh an toàn thông tin và dữ liệu. Bí thư Tỉnh ủy giao các nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban chỉ đạo và các sở ngành từ nay đến cuối năm. Trong tháng 10, hoàn thành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu tỉnh, công bố danh mục dữ liệu chủ, dữ liệu gốc, dữ liệu dùng chung và đưa vào kho dữ liệu dùng chung vào vận hành chính thức. Trung tâm đổi mới sáng tạo phải được công bố trong tháng 9 và có sản phẩm cụ thể. Các sở ban ngành đẩy mạnh số hóa hồ sơ tài liệu, đặc biệt là dữ liệu đất đai. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, trước ngày 30 tháng 9 phải tập trung xóa các điểm lõm sóng, khắc phục thiếu điện tại 100% trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở y tế và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đẩy nhanh triển khai hệ thống giao ban trực tuyến, hạ tầng số, phần mềm lấy số tự động tại 130 xã phường, triển khai thiết bị đầu cuối cho các địa phương và phòng họp thông minh

0: tại tỉnh ủy. Công an tỉnh đẩy nhanh dự án camera an ninh, xây dựng cơ sở dữ liệu các mỏ khai thác quặng phục vụ công tác quản lý.
1: Nhân kỷ niệm 96 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh và nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, các ban sở ngành và đoàn thể cấp tỉnh. Cách đây 96 năm, ngày 12 tháng 9 năm 1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc các tổng Phủ Long, Thông Lãng và Nam Kim dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng đã tiến về Phủ Lỵ Hương Nguyên đấu tranh tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phong kiến Nam Triều. Khi đoàn biểu tình tiến đến Thái Lão, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom khiến 217 người đã hy sinh, 125 người bị thương. Cuộc đàn áp đẫm máu đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế, đồng thời trở thành một trong những dấu mốc tiêu biểu của cao trào cách mạng 1930-1931. Ngọn lửa Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn lửa thiêng, soi sáng cổ vũ đảng ta, nhân dân ta, vượt qua mọi gian nan thử thách, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Tại khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn kết đổi mới, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ tiền nhân, anh hùng liệt sĩ, tiếp nối truyền thống Nghệ Tĩnh đỏ. Tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn cũng thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm gần 2.000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại nhà Lao Vinh và trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại hội nghị, Ban Tổ chức tỉnh ủy công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh trực thuộc tỉnh ủy, công bố các quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh. Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc đổi tên Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, chuyển chức năng nhiệm vụ tham mưu về công tác dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy về Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể tỉnh. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu hai đảng bộ khẩn trương ổn định tổ chức, đưa hoạt động vào nề nếp, đảm bảo liên tục thông suốt, hiệu lực hiệu quả, sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát, nhiệm kỳ 2025-2030 và thời gian còn lại của năm 2026. Việc phân công nhiệm vụ phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, xác định rõ mối quan hệ công tác, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, hướng mạnh về cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đối với Đảng bộ Hội đồng Nhân dân tỉnh, cần sớm xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và phương thức lãnh đạo phù hợp với vị trí chức năng của cơ quan dân cử, gắn công tác xây dựng đảng với nâng cao chất lượng kỳ họp, nghị quyết và hoạt động giám sát. Đối với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, khẩn trương ổn định tổ chức, sửa đổi quy chế làm việc phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới, phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuyển giao, đảm bảo công việc liên tục, không để khoảng trống, chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu trên lĩnh vực tuyên giáo.
0: Kỷ niệm 96 năm ngày Xô Viết nghỉ tĩnh 12 tháng 9 năm 1930, 12 tháng 9 năm 2026, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết nghỉ tĩnh phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Tình yêu trong chiến tranh. Tham dự có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chuyên đề giới thiệu những câu chuyện về tình yêu, sự chia ly và hy sinh trong những năm tháng chiến tranh được tái hiện qua hệ thống hình ảnh tư liệu hiện vật, trong đó điểm nhấn là những lá thư và trang nhật ký từ chiến trường. Qua những dòng chữ gửi người thân, người yêu, tình cảm riêng tư của người lính luôn hòa quyện với tình yêu quê hương đất nước, niềm tin vào ngày hòa bình và ý chí sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do. Những câu chuyện chân thực giúp người xem hôm nay hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của chiến tranh, từ đó thêm trân trọng tình yêu, niềm tin và giá trị của hòa bình. Trưng bày cũng là hoạt động kết nối giữa Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, đưa những tư liệu câu chuyện lịch sử từ Thành phố Hồ Chí Minh đến với công chúng xứ Nghệ, góp phần bồi đắp nhận thức lịch sử và lan tỏa những giá trị nhân văn đến các thế hệ. Khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian hoàn thành không còn nhiều. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã phường để đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh chủ trì hội nghị. Theo tổng hợp từ các địa phương, toàn tỉnh còn khoảng 16.000 ha đất nông nghiệp và khoảng 5.000 ha đất ở và các loại đất khác liền khu cần đo đạc. Đối với đất lâm nghiệp cần rà soát, xử lý các khu vực có hiện trạng sử dụng đất sai khác với bản đồ địa chính được lập giai đoạn 2003-2006. Đến ngày 8 tháng 9, trên hệ thống văn bản dữ liệu đất đai, toàn tỉnh đã xây dựng cơ sở dữ liệu đối với hơn 2.701.000 thửa đất, tăng gần 1.500.000 thửa đất so với kế hoạch 2959. Trong đó, gần 2.350.000 thửa đã được xây dựng và vận hành, bảo đảm đúng đủ sạch sống. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 1.600.000 thửa chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu, chủ yếu tại những địa bàn chưa triển khai cơ sở dữ liệu đất đai theo dự án VILRI. Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo cấp tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời hạn hoàn thành không còn nhiều. Trưởng ban chỉ đạo yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung cao độ, huy động tối đa nhân lực, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Trong đó, trước ngày 20 tháng 9, tất cả các xã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường đánh giá lại các số thửa trên địa bàn và có thể xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Các xã phường phải khẩn trương rà soát, thu thập bổ sung thông tin, phối hợp với cơ quan đăng ký đất đai và công an cấp xã làm sạch dữ liệu. Tập trung nhân lực, phân công cụ thể từng đơn vị, từng đồng chí trong phụ trách địa bàn và tăng tốc triển khai xuống các khối xóm bản để scan, quét giấy, chứng nhận, nhất là tăng cường làm việc ngoài giờ thứ Bảy và Chủ nhật. Các thành viên ban chỉ đạo tăng cường đi cơ sở để kiểm tra đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Cũng trong sáng nay, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh họp để thẩm định bảng giá đất bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên tổ chức lễ công bố quy hoạch chung xã đến năm 2050, quy hoạch tạo cơ sở pháp lý để quản lý không gian sử dụng đất, thu hút đầu tư khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, hướng tới phát triển nhanh bền vững. Xã Hưng Nguyên được thành lập trên cơ sở sát nhập thị trấn Hưng Nguyên và các xã Hưng Đạo, Hưng Tây, Thịnh Mỹ thuộc huyện Hưng Nguyên trước đây. Theo quy hoạch, địa phương có diện tích hơn 46 km2, dân số dự kiến đạt 90.000 người vào năm 2030 và 125.000 người vào năm 2050. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2025-2030 phấn đấu đạt 20-21% một năm. Không gian phát triển được tổ chức theo hướng đa cực, trong đó phía Đông và Đông Bắc hình thành vùng động lực công nghiệp logistics, lấy khu công nghiệp V-Ship Nghệ An làm hạt nhân với khoảng 575 hectare, khu đô thị Tây Nam được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới theo mô hình đô thị sinh thái hiện đại. Cùng với đó, hơn 952 hectare được quy hoạch phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Hệ thống giao thông tiếp tục được đầu tư, kết nối với cao tốc Bắc Nam, cao tốc Vinh - Thanh Thủy, quốc lộ 46, quốc lộ 46B và các tuyến đường tỉnh. Đặc biệt là quy hoạch ga Vinh thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trên địa bàn. Quy hoạch chung đến năm 2050 được kỳ vọng tạo nền tảng để Hưng Nguyên huy động nguồn lực, triển khai các dự án trọng điểm phát triển công nghiệp đô thị dịch vụ gắn với nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Từng bước đưa Hưng Nguyên trở thành đô thị vệ tinh năng động hiện đại của tỉnh.
0: thực hiện kế hoạch

0: toàn bộ hồ sơ cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Nam Đàn để tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên nói:
1: Đến thời điểm hiện nay thì đối với công việc của xã thì xã cũng đã hoàn thiện 100%. Thì hồ sơ mà đang còn thiếu dữ liệu đã hồ hóa và chuyển cho đơn vị là chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai của Nam Đàn chuẩn hóa dữ liệu. Ngoài ra xã cũng thực hiện đồng thời đăng ký cấp giấy chứng nhận cho lần đầu cho các hộ gia đình cá nhân tồn đọng từ nhiều năm trước đây.
0: Không chỉ làm sạch dữ liệu quá trình rà soát, Kim Liên cũng tháo gỡ tiếp nhận giải quyết những hồ sơ đất đai tồn đọng nhiều năm, trong đó có những công nhân xí nghiệp gạch ngói Trung Đô Nam Giang như bà Hoàng Thị Kim Hoa, xóm Nam Giang đã được hóa giá nhà tập thể từ năm 1986.
2: Xã đã làm cho được đến 20 hộ có bia đất rồi, họ rất phấn khởi. Bản thân tôi hiện nay cũng tất thủ tục để được cấp bia và quyền sử dụng đất.
0: Để dữ liệu từ cơ sở thực sự trở thành dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, vai trò của các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai là rất quan trọng. Tại chi nhánh Đô Lương đến nay đã đưa hơn 104.000 thửa đất trên tổng số hơn 124.000 thửa lên nhóm 1, đạt 85,5%. Cùng với đó, khoảng 76.000 thửa đất đã được phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã để đẩy dữ liệu lên hệ thống. Ông Nguyễn Quang Minh, Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Đô Lương, cho biết.
3: Thời gian tới thì cái số lượng công việc nó còn khoảng 20.000 thửa đất nữa. Thì chi nhánh tiếp tục ra soát đối với các cái thửa đất mà thuộc thẩm quyền xử lý của chi nhánh để tiếp tục làm sạch, làm giàu. Ngoài ra là phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã tiếp tục ra soát rồi kỹ hồ sơ quét để đẩy lên không gian đối với các thửa đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
0: Với việc huy động cả hệ thống chính trị cùng với làm việc cả ngày nghỉ và buổi tối, đến ngày 8 tháng 9, tổng số thửa đã xây dựng cơ sở dữ liệu trên phần mềm VBDLIS là hơn 2.700.000 thửa, chiếm 62,72% tổng số thửa đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, hơn 2,34 triệu thửa đã thuộc nhóm 1 là dữ liệu được xây dựng, vận hành đảm bảo yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống. Ông Nguyễn Chí Thịnh, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Vạn An cho biết.
4: Thì đến thời điểm hiện tại thì cái công tác thu thập hồ sơ tại xóm cơ bản đã hoàn thành, bàn giao lên cho xã. Thì tổ công tác hiện tại đang ra soát nhập số liệu, hoàn thiện cái thông tin để làm sạch gửi cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.
0: Mặc dù đã đạt được kết quả tích cực nhưng phía trước vẫn còn hơn 1,6 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện. Khối lượng công việc còn lớn, đòi hỏi sự quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công an và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai. Bởi làm sạch dữ liệu đất đai là quá trình chuẩn hóa một nguồn dữ liệu quan trọng để quản lý đất đai minh bạch, hiệu quả hơn. Trong giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đối mặt với áp lực rất lớn về nguồn vật liệu xây dựng. Thực tế rà soát cho thấy năng lực khai thác tại chỗ của các mỏ đất cát và đá xây dựng hiện đang thiếu hụt rất lớn so với nhu cầu. Trước thực trạng này,
5: kiến triển khai 20 dự án, trong đó có khoảng 10 dự án hạ tầng cần khối lượng đất san lấp lớn, khoảng hơn 1 triệu mét khối. Để chủ động nguồn vật liệu, theo ông Nguyễn Tất Danh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Đô Lương, địa phương đã khảo sát một số điểm khai thác tận thu với hai mục tiêu, vừa đảm bảo nguồn vật liệu, vừa giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.
6: Giai đoạn vừa qua, cơ bản sử dụng đất các mỏ như là xã Hồng Sơn cũ, nãy là xã Lương Sơn. Các cái vị trí đó là có cái cự ly vận chuyển so với các cái điểm mỏ mà hiện tại địa phương đang khảo sát ấy, thì có sự chênh lệch nó trên dưới 10 km. Do đó là nó làm tăng cái chi phí trong cái đầu tư xây dựng. Nếu như tận thu những vị trí điểm mỏ mà địa phương đã khảo sát thì sẽ giảm được cái chi phí trong đầu tư xây dựng cho địa phương trong cái thời gian tới.
5: Ông Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lưu cho biết, để chủ động nguồn đất san lấp cho giai đoạn tới, xã cũng đã đưa vào quy hoạch vị trí mỏ hơn 11 hectare tại Rú Vin, thôn 1, Quỳnh Giang.
7: Những bước tiếp theo thì xã sẽ công bố quy hoạch này và để cho các tổ chức cá nhân có để nghiên cứu, để mà có cái đấu thầu cũng như là tổ chức để chúng ta san lấp mặt bằng.
5: Sự chủ động của các địa phương là rất cần thiết, bởi qua khảo sát nhu cầu

0: sàn lấp giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh cần khoảng 150 triệu mét khối, trong khi khả năng cung ứng từ các mỏ đất sàn lấp được cấp phép hiện tại mới chỉ đáp ứng gần 47 triệu mét khối, tương đương 31% nhu cầu. Cát xây dựng cũng có nguy cơ thiếu hụt nhu cầu trong 5 năm tới là hơn 29 triệu mét khối, nhưng công suất các mỏ được cấp mới đáp ứng được 11,4 triệu mét khối, chỉ đảm bảo khoảng 39% cho cả giai đoạn. Ông Bùi Đình Thủy, Phó Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân xã Vạn An và ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cho biết.
1: Hiện tại bây giờ ở địa bàn xã Vạn An thì đã có 4 mỏ đó, thì như các anh cũng đã biết. Về cái thực hiện khai thác mỏ thì thực hiện anh em cũng quán triệt rõ ràng, là xã ủy ban xã cũng quán triệt rõ ràng là trong cái góc độ là phải khai thác đúng cái địa phần địa giới. Vì vậy là trữ lượng cát thì hắn cũng có cái giới hạn nào đó.
2: Địa hình nào mà có các cái tài nguyên khoáng sản có thể là mở thêm các cái mỏ thì chúng ta cũng phải là đồng hành để lợi dụng cho địa phương để có thể là có thêm các cái mỏ để từ đó là phục vụ, có cái trữ lượng để phục vụ các cái công trình trọng điểm trên địa bàn.
0: Đá xây dựng giai đoạn 2026-2030 cần gần 48 triệu mét khối và khả năng cung ứng theo công suất hiện tại khoảng 33 triệu mét khối, đạt khoảng 69%. Mỏ đá Hồng Sơn tại xã Lương Sơn được cấp phép từ năm 2013 với trữ lượng địa chất hơn 3,7 triệu mét khối, công suất khai thác 100.000 mét khối một năm. Qua rà soát, hiện trữ lượng khai thác còn khoảng 1,7 triệu mét khối. Tuy nhiên, với công suất 100.000 mét khối một năm, thì doanh nghiệp không dám ký hợp đồng cung ứng cho các dự án trọng điểm cần khối lượng lớn. Ông Trần Xuân Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long, và ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, lý giải.
3: Không dám ký với họ là bởi vì mình không đảm ứng được. Mà ký với họ thì sẽ làm kinh tế, em đã ký rồi thì phải thực hiện. Mà không thực hiện thì như vậy là về đứa, rồi là có những cái sự cản trở về trong vấn đề là xây dựng. Rồi là tiền đồ, cho nên có thể là phạt bằng kinh tế, cho nên các doanh nghiệp thì cái là không giảm nhận hợp đồng của chỗ này.
4: Cái này thì khi có hợp đồng với nhà thầu thi công hoặc là chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ tham mưu ngay và nhận hồ sơ xong là phải tham mưu luôn trình ủy ban tỉnh để nâng công suất đặt theo cơ chế đặc thù.
0: Nghệ An hiện có 289 mỏ được cấp phép, trong đó hơn 50 mỏ đang dừng hoạt động hoặc chưa khai thác. Bởi vậy, trên thực tế, nguồn cung hiện tại đang thấp hơn số liệu rà soát trên giấy phép. Ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
4: Sở Nông nghiệp Môi trường đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là bổ sung quy hoạch, thì cái này là thực hiện xong. Thứ hai là khảo sát các cái tiềm năng, thì cái này là tổng hợp từ cơ sở và các sở ngành. Thứ ba nữa là tổng hợp cái nhu cầu, thì cái này Sở Xây dựng đã tổng hợp và đã có cái số liệu. Về cái dài hạn á, thì trong cái thời gian tới thì là một là khoanh mở rộng các cái vùng mỏ, các cái mỏ mà phục vụ cái dự án thương mại thì chúng tôi đang trình tỉnh và để báo cáo thường trực tỉnh ủy để xin chủ trương và cho đấu giá để làm cái tăng cái lượng cung cầu. Còn đối với các cái dự án thu hút đầu tư và phát triển kinh tế thì sẽ phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư, đặc biệt là chủ yếu là giao cho các cái ban quản lý dự án và cung cấp.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách. Trọng tâm là rà soát bổ sung quy hoạch, nâng công suất khai thác các mỏ hiện tại, tổ chức điều phối hiệu quả nguồn đất đào phát sinh giữa các công trình, đẩy mạnh phát triển các nguồn vật liệu tái chế, vật liệu thay thế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường cũng đang được tỉnh tập trung, đặc biệt là việc tăng cường các giải pháp công nghệ để giám sát. Đây là các giải pháp đồng bộ để giải bài toán cung ứng vật liệu xây dựng giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên 6 FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác.
0: Giữa nhịp sống đổi thay của vùng quê nông thôn mới, xã Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn còn những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi nếp nhà không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ những dấu ấn về kiến trúc, gia phong và đời sống của người dân quê xứ Nghệ. Nhiều năm trôi qua, nhưng trong những ngôi nhà ấy, nhiều chi tiết kiến trúc xưa vẫn được gìn giữ. Từ kết cấu gỗ, mái ngói, sân vườn đến cách bài trí không gian sinh hoạt, tất cả góp phần tạo nên một nét riêng của làng quê Kim Liên. Bài viết của phóng viên Phương Huyền.
6: Ngôi nhà này là ông bà cha mẹ chúng tôi làm năm 1926, nay đã tròn 100 năm.
5: 100 năm, một thế kỷ đi qua, đủ để mọi thứ đổi thay. Dẫu vậy, ngôi nhà gỗ của gia đình ông Vương Hoàng Đồng ở xóm Hoàng Trù vẫn đứng đó giữa một làng quê đang từng ngày đổi mới. Năm 1926, ngôi nhà được xây dựng với 5 gian, phần lớn kết cấu bằng gỗ, đến nay vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Từ viên ngói cánh cửa đến những bức vách, gia đình đều gìn giữ cẩn thận. Những hạng mục xuống cấp được sửa chữa, nhưng phần kết cấu và những chi tiết vốn có vẫn được giữ nguyên. Không gian trước nhà cũng được chăm chút hài hòa với kiến trúc cũ, với hàng rào cây xanh bao quanh.
6: Gia đình chúng tôi để giao lại cho trách nhiệm của con cháu phía sau. Để nó là di sản vô giá này được là mãi mãi là ngôi nhà cổ Việt Nam.
5: Những ngôi nhà cổ tại Kim Liên phần lớn được dựng bằng gỗ lim hoặc dổi theo kiểu ba gian, năm gian, lợp ngói vẩy truyền thống với nhà ngoài thường là nơi thờ tự tiếp khách, nhà trong dành cho sinh hoạt gia đình. Ngôi nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Mai ở xóm Trung Sơn được xây dựng từ năm 1941 và đến nay vẫn được gìn giữ, dẫu thời gian in dấu trên những bức tường hoen màu, nền gạch và những thanh gỗ đã ngả sắc. Nhưng cũng chính những dấu vết ấy làm nên vẻ đẹp trầm mặc của những nếp nhà xưa.
7: Gia đình tôi vẫn là trân trọng, nâng niu ngôi nhà. Cái nhà này là mùa hè thì vẫn mát, mùa đông thì rất ấm. Ông bà cũng cố gắng hết sức để lại cho con cháu.
5: Mỗi ngôi nhà cổ ở Kim Liên là một câu chuyện về gia phong, nếp sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân quê bác. Với những người đang sống trong nếp nhà ấy, gìn giữ không chỉ là giữ một tài sản của gia đình, đó còn là cách để con cháu hiểu hơn về nơi mình sinh ra, về nếp sống của ông bà và những giá trị được truyền lại qua thời gian. Chị Vương Thị Nguyệt, xóm Hoàng Trù, xã Kim Liên, chia sẻ.
8: Tôi cũng rất là tự hào vì bố mẹ đã giữ lại cái nét đẹp của cha ông để lại. Thì sau này tôi cũng truyền lại cho con cháu mình, rằng là cả con, các cháu cũng cố gắng gìn giữ.
5: Kim Liên hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng giữa sự đổi thay ấy, những nếp nhà cổ vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức của quê hương. Đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa và ký ức của bao thế hệ người dân miền Trung nắng gió. Từ những nếp nhà ấy, một phần kiến trúc, phong tục và nếp sống của làng quê xứ Nghệ tiếp tục được trao truyền cho thế hệ mai sau.
9: Phần tin quốc tế.
0: Trong một bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lời hứa sẽ tặng $5,000 cho mỗi công dân Mỹ nếu Đảng Cộng hòa duy trì quyền kiểm soát Quốc hội sau bầu cử giữa kỳ. Điều kiện duy nhất ông Trump đưa ra là khoản tiền đó phải được sử dụng tại Mỹ. Trong 54 ngày nữa, cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu tại một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất lịch sử đất nước. Theo Tổng thống Trump, lá phiếu của mỗi công dân sẽ quyết định Mỹ sẽ tiến lên phía trước hay chững lại trong 250 năm tiếp theo. Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày mùng 3 tháng 11 tới. Hiện tại tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong các cuộc thăm dò gần đây đã giảm xuống dưới 30%.
5: 25 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn trên một tàu chở hàng nước ngoài vốn đang được sửa chữa ở một xưởng đóng tàu ở thành phố Thanh Đảo, miền Đông Trung Quốc. Theo cơ quan phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ thành phố, có tổng cộng 42 người trên tàu, trong đó 12 người được sơ tán an toàn, 5 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Dữ liệu theo dõi tàu của Anh xác định đây là một tàu chở hàng treo cờ Liberia đã hoạt động 20 năm. Con tàu đã cập bến xưởng đóng tàu Thanh Đảo vào ngày 31 tháng 8 và vẫn neo đậu tại xưởng từ thời điểm đó sau sự việc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ đạo tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng và kiên quyết ngăn ngừa các sự cố nghiêm trọng tương tự.
0: Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ký ban hành luật bãi bỏ thuế nhập khẩu liên bang 20% đối với các giao dịch mua sắm trực tuyến nước ngoài trị giá dưới $50. Luật mới nhằm chấm dứt thuế áo cánh được áp dụng từ tháng 8 năm 2024 nhằm quản lý các nền tảng mua sắm xuyên biên giới như Zing, AliExpress. Biện pháp này cho phép Bộ Tài chính Brazil điều chỉnh thuế xuất nhập khẩu và cho phép áp dụng các mức thuế khác nhau tùy thuộc vào phương thức nhập khẩu cũng như việc các nền tảng thương mại điện tử có tuân thủ các quy định của chính phủ hay không. Chính phủ cũng

0: ông có thể đặt ra giới hạn về số lượng và tần suất mua hàng.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực trung du trời nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có nơi cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Kim Ngân Duy Anh cùng kỹ thuật viên Bình Sơn Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác. Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc Mùa Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang. Một khúc tự tình nhẹ nhàng, nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Nhắc đến mùa thu, trong ký ức của nhiều người, Hà Nội luôn hiện hữu với một vẻ đẹp rất riêng. Đó là những con phố dịu dàng trong tiết trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc và đâu đó là hương hoa sữa nồng nàn theo gió. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với biệt khúc mùa thu, nhạc sĩ Thuận Hà đã gửi vào giai điệu những cảm xúc lắng sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình Văn hóa Đông Tây. Thưa quý thính giả, không gian văn hóa là một bức tranh muôn màu, nơi mà mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại góp một sắc màu độc đáo riêng biệt. Trong chương trình Văn hóa Đông Tây hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra những cánh cửa mới, khám phá các câu chuyện di sản đặc sắc. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83. Celine Dion trở lại sân khấu Pháp sau hơn 6 năm. Nga tổ chức triển lãm hóa thạch thời tiền sử kết hợp đấu giá. Wawata Topu, huyền thoại những nữ thợ săn đảo Atauro. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Mục nhịp sống văn hóa sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa nổi bật trong tuần. Liên hoan phim quốc tế Viên lần thứ 83 đang diễn ra tại đảo Lido, Italia, quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới và nhiều khách mời quốc tế. Liên hoan phim năm nay giới thiệu 88 tác phẩm từ 62 quốc gia, trong đó 20 phim tranh tài Sư Tử Vàng, giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim. Bộ phim in của đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Danny Boyle, được chọn chiếu mở màn, kể về thương vụ Rupert Murdoch mua tờ The Sun vào năm 1969. Một điểm nhấn khác là lễ trao giải thành tựu trọn đời cho nam tài tử George Clooney nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông cho điện ảnh. Mùa giải năm nay sẽ khép lại bằng lễ trao giải vào ngày 12 tháng 9, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những liên hoan phim danh giá và lâu đời nhất thế giới.
0: Điện ảnh Việt Nam sẽ có màn hiện diện đáng chú ý tại Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 với 5 phim dài góp mặt ở nhiều hạng mục khác nhau. Nổi bật là 1982 của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được lựa chọn vào Vision Asia, hạng mục dành cho những nhà làm phim độc lập châu Á. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ đạo diễn sau 12 năm kể từ khi ra mắt bộ phim Đập cánh giữa không trung. Ngoài ra bộ phim Sợi chỉ đỏ của đạo diễn Hàm Trần cũng công chiếu thế giới tại Liên hoan trước khi phát hành tại Việt Nam vào tháng 12. Trong khi đó, Thính giác của đạo diễn Lê Bảo cũng góp mặt sau khi từng tranh giải tại Locarno. Hồ Linh Tráng tham dự A Window on Asian Cinema. Liên phim quốc tế Busan 2026 sẽ diễn ra từ mùng 6 đến 15 tháng 10 tại Busan, Hàn Quốc.
1: Danh ca Celine Dion đã trở lại Pháp để chuẩn bị cho chuỗi 16 buổi hòa nhạc, đánh dấu màn tái xuất sân khấu sau hơn 6 năm tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Giọng ca huyền thoại đã đáp chuyến bay riêng từ Las Vegas tới Paris và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Celine Dion cho biết cô luôn cảm thấy nhận được sự ủng hộ của khán giả Pháp và coi đây như ngôi nhà thứ hai. Sau màn trình diễn gây ấn tượng tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024, sự trở lại của nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn với hàng nghìn người hâm mộ chờ đón tại Paris. Chuỗi hòa nhạc dự kiến khởi động từ ngày 12 tháng 9 tại Plénitude ở Nam Tiêu với sức chứa hơn 30.000 khán giả mỗi đêm.
0: Thành phố Los Angeles, Mỹ đang dành riêng một tuần lễ từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 9 là tuần lễ BTS nhằm chào mừng nhóm nhạc K-pop BTS và 4 buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn thế giới Arena.

0: Yang tại sân vận động Sophie. Thị trưởng Los Angeles Karen Bass cho biết việc vinh danh BTS nhằm thể hiện sức mạnh của nghệ thuật và văn hóa trong kết nối cộng đồng, trong khi hội đồng thành phố đánh giá BTS là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất hiện nay, góp phần đưa văn hóa Hàn Quốc và âm nhạc châu Á đến với công chúng toàn cầu. Đây là lần đầu tiên BTS trở lại sân vận động Sophie sau gần 5 năm. Thưa quý thính giả, băng qua làn nước xanh thẫm của Timor-Leste, chúng ta cùng ghé thăm đảo Atoro, nơi lưu giữ một di sản vô cùng độc đáo, Wawata Topu, những nàng tiên cá đời thực. Không mang vẻ mộng mơ truyền thuyết, họ là những phụ nữ kiên cường, lặn sâu xuống lòng đại dương để mưu sinh, vượt qua mọi rào cản định kiến. Wawata Topu đã trở thành biểu tượng cho sức mạnh, sự gắn kết kỳ diệu giữa con người cùng biển cả.
1: Hơn 2 thập kỷ sau khi giành độc lập, Timor-Leste đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành điểm đến du lịch mới của khu vực. Trong bức tranh đó, đảo Atoro nằm cách thủ đô Delhi vài giờ đi thuyền về phía Bắc, nổi lên như viên ngọc quý của quốc gia Đông Nam Á. Rộng khoảng 140 km2, Atoro mang vẻ đẹp thanh bình cùng nhịp sống chậm rãi. Dù cơ sở hạ tầng du lịch còn khiêm tốn, hòn đảo vẫn sở hữu sức hút đặc biệt nhờ đại dương nguyên sơ. Nông nghiệp từng là nguồn sống chính của người dân trên vùng đảo Atoro. Khi những sườn núi xanh tươi trở nên khô cằn do hạn hán, một nhóm phụ nữ đã quyết định tìm con đường sống từ đại dương. Họ lặn xuống nước tìm kiếm nguồn tài nguyên mới để nuôi sống gia đình. Khâm phục bản lĩnh ấy, những người đàn ông trên bờ đã đặt cho họ tên gọi là Wawata Topu. Những nữ thợ lặn biệt lập ở bờ tây hòn đảo, làng Adara là nơi sinh sống của khoảng 200 cư dân. Những người phụ nữ làng Adara, đảo Toro đã tỏ tường sự giàu có của đại dương từ lâu. Trong khi đàn ông chèo thuyền gỗ ra các rạn san hô xa bờ, phụ nữ sẽ trực tiếp lặn xuống làn nước với những cây lao tự chế, mang theo kính lặn và mặc nguyên trang phục thường ngày. Các nữ thợ lặn bản lĩnh qua nhiều thế hệ vẫn đang ngày ngày cùng nhau xuống biển săn cá, mang về nguồn thực phẩm cho gia đình. Angelita, nữ thợ lặn làng Adara cho biết,
2: khi thấy một con cá dưới nước, hãy tiến lại thật chậm rãi và tránh cử động đột ngột. Bạn phải hòa mình như một con cá và cố gắng lặn sâu xuống như chúng tôi.
1: Từ lúc rạng đông, người phụ nữ Wawata Topu lại mang những giỏ cá phơi khô đi bộ 9 km, khoảng 3 giờ đồng hồ, vượt núi sang chợ Biloy. Số tiền ít ỏi thu được dùng để mua thêm thực phẩm đa dạng cho bữa ăn gia đình. Dù hành trình vất vả, họ vẫn gắn kết với nếp sống này, bởi đại dương mang lại cho họ sự tự do và nguồn sống. Maria, nữ thợ lặn làng Adara cho biết,
2: đây là hai cây súng bắn cá của tôi. Chúng tôi phải tìm cách để kiếm sống. Chẳng có tiền mà cũng không có đồ ăn. Tôi phải ra biển, lao xuống nước và lặn tìm cá. Tôi bắn cá và bạch tuộc, rồi mang số hải sản bắt được ra chợ Belo để bán.
1: Từ thế hệ các bà, các mẹ tiên phong xuống biển trong thời kỳ đói kém, kỹ năng lặn đã được truyền dạy cho con cháu từ khi mới biết đi. Những cô gái trẻ như đang tiếp nối truyền thống này. Nhờ biển cả, người phụ nữ Toro không chỉ giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh mà còn khẳng định vị thế và sự tự tôn trong cộng đồng. Augustina Quister, nữ thợ lặn làng Adara chia sẻ.
2: Tôi đang ở làng Adara. Đến nay tôi đã gắn bó với nghề đánh cá được hơn 50 năm. Cha tôi đã dạy tôi cách đánh bắt cá. Khi đi lặn, tôi chỉ dùng súng bắn những con cá lớn. Nếu như gặp cá nhỏ, tôi sẽ không bắn. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều phụ nữ học nghề lặn săn cá. Trong tương lai, tôi mong có thể truyền dạy lại nghề này cho con cái mình, cũng như nhiều người dân ở Adara.
1: Theo thời gian, mọi thứ xung quanh các hòn đảo đã thay đổi. Nhu cầu tiêu thụ cá toàn cầu khiến việc tự cung tự cấp trở nên ngày càng khó khăn. Khi hoạt động đánh bắt quy mô lớn của quốc tế làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản tại địa phương. Để đối phó với tình trạng đó, ngôi làng đã thiết lập một khu bảo tồn biển do cộng đồng tự quản lý theo luật tục Thara Bandhu, một hệ thống luật lệ bắt nguồn từ các nghi lễ và thỏa thuận cộng đồng. Theo đó, một số khu vực rạn san hô bị cấm đánh bắt để các loài sinh vật biển có cơ hội được phục hồi và lan rộng sang các vùng lân cận. Ông Zauda Costa, trưởng làng Adara, đảo Atoro cho biết.
3: Đối với chúng tôi, biển cả giống như một cánh đồng nuôi sống cả cộng đồng.

0: Đó là lý do tại sao chúng tôi áp dụng tập tục Tarabandhu để tạo ra thu nhập cho người dân, giúp họ chăm lo cho gia đình và con cái đến trường.
1: Người dân Arara mang trong mình ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn di sản. Nhiều người muốn truyền dạy nghề đánh bắt cho con gái mình, có lẽ không chỉ để mưu sinh mà còn như một cách bảo vệ những gì còn sót lại. Về tương lai, dường như họ cảm thấy bất an nhưng không hề tuyệt vọng.
2: Hình ảnh những người phụ nữ rẽ sóng lặn sâu giữa biển xanh không chỉ là câu chuyện mưu sinh mà còn là biểu tượng rực rỡ cho sức mạnh, lòng kiên cường, tình yêu đại dương tha thiết. Bằng bản lĩnh phi thường, họ đã gìn giữ một di sản văn hóa độc đáo cho mai sau. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả, có những cuộc đối đầu không bắt đầu bằng một tiếng súng, một cuộc va chạm hay một lời tuyên chiến. Nó bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Một món đồ bị đánh cắp, một cuộc ẩu đả, một cuộc rượu, một lời đồn. Những chuyện tưởng như rời rạc ấy, khi đặt cạnh nhau, lại dần hiện lên như những mắt xích của một sự sắp đặt kín đáo. Và trong phần 15 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón, nhà văn Tống Ngọc Hân đưa người đọc bước sâu vào thế giới ấy, nơi quyền lực không chỉ nằm trong tay những người có chức danh, mà còn được tạo dựng bằng tiền bạc, các mối quan hệ và khả năng chi phối lòng người. Nổi bật trong phần này là Thảo Chớ, một trưởng bản giàu có, khôn ngoan và đầy tham vọng. Sau vẻ ngoài niềm nở, hiếu khách là một con người luôn toan tính từng bước để củng cố thế lực của mình. Cái hầm rượu được giấu kín phía sau nhà cũng giống như chính con người Thảo Chớ. Bên ngoài tưởng như bình thường, nhưng phía bên trong lại cất giữ những thứ không phải ai cũng được biết. Khi những chiếc lưỡi cày của nhà Sùng và nhiều người khác biến mất, Báo và Sử chưa kịp lần ra manh mối, thì Thảo Chớ đã ngồi hầm rượu mà cười tán thưởng cho sự khôn ngoan của mình. Điều đáng sợ hơn một vụ trộm ở mùa sán là một không khí hỗn loạn đang dần bao phủ ngải thầu. Hơn chục vụ ẩu đả trong 3 ngày Tết, những vụ việc xảy ra ở những nơi xa xôi với những nguyên nhân na ná giống nhau, khiến Sử và Báo nhận ra rằng có thể phía sau sự hỗn loạn ấy còn có một mục đích khác. Họ nhìn thấy một bàn tay vô hình đang cố tình kéo lực lượng công an vào những chuyện vụn vặt, khiến họ bị phân tán, bị nghi ngờ, thậm chí bị đẩy vào thế phải tự chứng minh năng lực của chính mình. Thế nhưng, điều trớ trêu là những cảnh báo ấy lại không nhận được sự đồng thuận từ cấp trên. Giữa một bên là những người đang trực tiếp nhìn thấy những bất thường của địa bàn, và một bên là tâm lý bằng lòng với sự yên ổn trên giấy tờ. Khoảng cách ngày càng rộng ra, và trong khoảng cách ấy, Báo đứng trước một thử thách không chỉ của công việc mà còn của chính mình. Anh bị cô lập ở mùa sán, bị coi thường ở ủy ban. Những điều đúng đắn anh nhìn thấy lại chưa chắc đã được người khác tin tưởng. Sự hiểu điều đó nhưng không tìm cách quyết định thay Báo, bởi có những lựa chọn con người phải tự mình đi qua, tự mình nhận ra đâu là điều đáng giữ lấy. Phần truyện vì thế không chỉ nói về một cuộc đấu trí âm thầm, mà còn đặt ra câu hỏi về bản lĩnh của con người khi đứng giữa áp lực, nghi ngờ và những cám dỗ của quyền lực.
5: Cái hầm rượu nhà Thảo Chớ quả là có 102. Đó là cái hang tự nhiên ăn sâu vào vách núi ngay phía sau lưng nhà Thảo Chớ. Vào mùa thu ngô, bà con ngải thầu nấu rượu chăm lắm. Thảo Chớ chỉ việc đánh ngựa ra chợ và mua khom rượu về, cho vào chung bịt kín tống vào hang. Trong hang ẩm ướt, thi thoảng có nước ngầm rỉ ra. Rượu cứ để đó 1-2 năm là Thảo Chớ mang lên chợ huyện. giao cho các đại lý bán buôn. Từ xưa, rượu ngô mùa sán đã nức tiếng cả vùng Mường Thàng về sự thơm ngon rồi. Thảo chớ làm cái gì cũng nên ăn, nuôi con gì cũng béo tốt, trồng cây gì cũng sai quả. Chính vì thế mà mới ngoài 40, Thảo chớ đã lên làm trưởng bản và nói gì dân cũng răm rắp nghe theo. Nói về chuyện làm ăn, Thảo chớ đã sớm khôn hơn người. Như cái gai đã nhọn thì vừa khui ra khỏi vỏ cây đã nhọn. Nói về chuyện ngoại giao, khách khứa, bầu bạn thì Thảo chớ còn bỏ xa Trinh. Ở mùa sán có ba người đàn ông được dân Ngải Thầu biết đến nhiều nhất. Đó là Lẩu với tài đuổi ma, thứ hai là Trinh với tài chém thịt, và ba là Thảo chớ với cái tài kiếm tiền. Khách nhà Lẩu thì thà thì thụt như ma ngày, khách nhà Trinh thì rộn ràng, tưng bừng chè chén. Khách nhà Thảo chớ thì khác lắm, sang trọng vô cùng. Ở vùng núi non này, dùng thuốc phiện để tiếp khách quý, may chăng chỉ còn Thảo chớ. Tiếng tai này đã bay tới ủy ban xã nhiều lần, nhưng chính quyền suy nghĩ mãi rồi, còn ai sáng giá hơn Thảo chớ để ngồi vào cái vị trí trưởng bản nữa đâu. Mùa sán có 4 dân tộc thiểu số, nhưng phần lớn là người Mông Hoa. Thảo chớ lên làm trưởng bản là do chính quyền cất nhắc và dân tin tưởng. Chứ bản thân Thảo chớ đâu có muốn. Chừng nào dân ca thán, thắc mắc hẳn hay. Thế nên Thảo chớ làm trưởng bản đã chục năm, giống như một loài cây cổ thụ ở trên đá, nhưng rễ cắm xuống tận lòng khe đáy vực. Nhiều nhà ở Mường Thàng này có hầm rượu, chứ không riêng gì Thảo chớ. Chỉ khác là người ta hay mang hầm rượu ra khoe với khách buôn, khoe với bà con họ hàng, khoe với bạn rượu. Còn Thảo chớ thì không bao giờ khoe, và cũng chẳng muốn ai nhìn thấy hầm rượu nhà mình. Người Mông không hay cờ bạc như người Sáy, người Tày, nhưng lại hay uống rượu. Rượu trong nhà người Mông giống như nước, khát uống, vui uống, buồn uống, thế thôi mà. Thảo chớ có một thói quen khi uống rượu, đó là ngồi xổm chứ không ngồi khoanh chân như người khác. Và khi uống thì nhắm nghiền mắt chứ không mở mắt ra. Nhưng khi đã cạn bát rượu thì mở mắt ngay lập tức và nhìn xung quanh. Cái khoảnh khắc mà Thảo chớ nhắm mắt lại là khoảnh khắc vợ Thảo chớ gắp thức ăn bỏ vào bát chồng. Và sau khi bỏ bát rượu xuống là Thảo chớ thò tay vào bát và nhặt lên thứ gì đó cho vào miệng. Nhiều lần Thảo chớ say quá còn uống, máy thường gọt lê, bổ nhỏ bỏ vào bát cho chồng. Thảo chớ ăn mà không biết mình ăn gì. Lúc uống rượu là lúc Thảo chớ dễ tính nhất. Khi Thảo chớ tỉnh dậy sau một cuộc rượu dài là lúc Thảo chớ khó tính nhất. Vợ con phải biết đường mà lựa. Lại nói về cái hầm rượu nhà Thảo chớ, nó không chỉ để cất rượu mà còn cất rất nhiều thứ quý giá khác. Người thứ hai sau Thảo chớ có thể vào hầm rượu, đó là máy. Vậy mà một hôm uống rượu nhà Lẩu, khi đã ngà ngà, Lẩu buột mồm nói đến cái hầm rượu nhà Thảo chớ, khiến Thảo chớ tím mặt. Về nhà hỏi máy thì máy chối. Kết quả là sau một trận đòn như tử, máy khai ra rằng Lẩu năn nỉ vào thăm hầm rượu, và máy chỉ cho nó vào có chục phút. Thảo chớ như người phát điên phát rồ, một phút còn không thể, huống hồ là 10 phút. Thằng Lẩu mà yểm bùa vào hầm rượu nhà Thảo chớ thì còn làm ăn gì nữa. Có một chuyện kiêng cữ mà dân vùng Mường Thàng này ai cũng thừa nhận, ấy là cái phế rượu. Nhà nào đang cất rượu cũng phải ra xấu từ ngoài ngõ để người phía độc biết đường mà quay ra. Rượu còn kỹ phía hơn cả gái đẻ, mèo đẻ, lợn đẻ ấy chứ. Nếu không, mất toi chục cân gạo và bao nhiêu công sức nấu nướng ủ men, bao bao nhiêu củi

nửa. Rượu trong hầm thào chớ cứ gọi là ngọt lừ và cứ từ từ mà đốt cháy cổ khách. Nhiều người bảo rằng cái hầm ấy khi mở cửa đón rượu đã được cái vía tốt xông cho, nên cái việc làm ăn vô cùng suôn sẻ.

Trước Thảo chớ cũng thân thiết với thằng Lẩu lắm chứ. Dù sao cũng là anh em với nhau vì có cùng một ông bố vợ. Nhưng kể từ khi Mo Xính, bố của Lẩu mất tích và thằng Lẩu đi đâu cũng khoe ra ba phản âm binh mà ghét. Đến như Thảo chớ đây, quan hệ rộng rãi từng ấy. Lúc đông nhất, có đến 30 thằng tay chân đệ tử cũng là nhiều lắm rồi. Mà sai khiến cái bọn người trần mắt thịt này mới khó, vì chúng nó ầm ương, mỗi đứa một vẻ, một cảnh, một nét. Thế mà Thảo chớ còn chưa dám vỗ ngực xưng danh. Đằng này đi đâu cũng tưng tưng khoe mình là thầy Mo. Mấy lần bị phạt mà vẫn mặt dày khoác lác. May mà người ta còn nể cái uy của Mo Xính mà tha cho. Từ khi biết thằng Lẩu đã mò vào hầm rượu nhà mình, Thảo chớ luôn cảm thấy bất an. Nhưng chưa có cái cớ gì để nói cho nó một trận, cho bỏ tức về cái tội tùy tiện. Không những tùy tiện vào hầm rượu mà còn tùy tiện đi gặp thằng Báo để nói chuyện mua bán mặc cả. Thằng Báo mà mua được bằng tiền thì chớ mua lâu rồi, không đến lượt nó. Cứng cổ như thằng Trinh mà còn có điểm yếu thì hạng như thằng Táo trụ được bao lâu? Bố mẹ nó, vợ con nó, bản thân nó có khỏe mãi được hay không? Không đau, không ốm, không hoạn nạn à? Không cần đến tiền à? Cái bản này còn ai có tiền để có thể giúp nó? Cứ chờ đấy đã, rồi sẽ biết. Cả xã có hơn chục công an viên, cứ hạ hết từng ấy thằng thì coi như người bị chặt hết tay, hết chân rồi. Còn lại hai thằng với nhau, chúng mày còn làm mưa, làm gió được nữa không? Có dạo tất cả thi nhau đòi nghỉ việc, thằng Sự tái mặt, vắt chân lên cổ đến nhà từng thằng một mà vận động, mà nỉ non ngon ngọt. Chúng nó lại đi làm lại. Lần này phải cao tay hơn, phải đầu tư nhiều hơn một tí chứ. Trước hết là khoắng lên như người ta khoắng bùn cho cá sặc đã, rồi mới xỉa từng chú, ném lên bờ. Thảo chớ khoan khoái trong cái suy nghĩ thường trực là phải cạnh tranh uy tín, quyền lực với thằng Báo. Thú thật, cái viễn tưởng làm vua cả vùng Mường Thàng rộng lớn như cái bọn khách Kiều A vẽ ra, chớ không mấy tin vào năng lực của mình. Nhưng để làm ông vua nho nhỏ ở Mùa Sán và tiến tới là vùng Ngải Thầu này thôi thì có thể lắm chứ. Chẳng cần phải có nhiều nhà đẹp, chẳng cần phải có nhiều gái đẹp phục vụ hay có nhiều thuốc phiện như chúng nó hứa. Thảo chớ chỉ cần nhiều tiền nhiều bạc và đi đến đâu trong cõi của mình cũng có kẻ cúi đầu nể phục và cung phụng. Thế thôi. Thằng Sự với thằng Báo có tài giỏi mấy, có luật này, luật kia hộ tống mà cứ nghèo kiết xác như thế thì nói cũng chả ai nghe, chả ai tin mấy. Suốt ngày lặn lội khắp hang cùng ngõ hẻm, vận động, tuyên truyền này nọ, giống như khèn thổi tai trâu cả. Đâu vẫn vào đó, làm thằng thường dân như thằng Trinh mà hay. Thích uống lúc nào thì uống, thích say lúc nào thì say, chả ai nói. Văng tục, chửi bậy tùy thích, chả ai phạt. Còn như mấy đứa cán bộ, thử như thế xem, người ta cho về với vợ hết.

gì? Báo thở dài, mất hai cái cày. Thảo chớ dãy này, mất cày thì cụt tay à? Lấy gì mà cày? Dạo này mất an ninh quá, lộn xộn hết rồi. Mà cái thằng Sùng hết giờ, Tết đến người Mông ta cho cày bừa giao quốc vào để cùng ăn Tết. Đằng này chắc lại vất lăn lóc chỗ nào đó nên mới bị lấy mất. Báo nói, anh em nhà nó đang chia nhau đi tìm, nhưng tôi nghĩ là không thể thấy được. Cày nhà nó đã cũ, kẻ xấu lấy phần nhiều là sẽ tháo ra mang đi đúc lại. Thảo chớ vỗ đầu cười khà khà. Tôi biết một chỗ đúc lưỡi cày ở Ngải Thầu. Báo gật gật. Tôi cũng biết chỗ ấy, vậy trưởng bản đi với tôi luôn chứ? Thảo chớ như quả bóng đang phồng hơi thì câu nói của báo như cây kim chọc vào. Thảo chớ vội dẹp xuống, nhăn mặt bàn lùi. Ấy chết, sao lại tôi? Cậu bảo đứa nào đi cùng mà chả được. Cậu tưởng cái thằng ăn cắp thì nó nể trưởng bản lắm à? Mà giờ này chắc gì nó đã mang đến đó. Mình đến sớm chả phải là đánh động chúng nó sao? Về nhà tôi uống rượu đi. Báo nói là để uống sau, giờ phải đi đã. Thảo chớ ôm bụng cười ngặt nghẽo khi báo đi khuất về phía đầu bàn. Đáng đời cái lũ háo xanh. Từ giờ trở đi, mất cắp, một trộm, đánh nhau tưng bừng, cho chúng mày đu quay, mỗi thằng một đầu tít mù. Thảo chớ đi lên nhà, nhìn sau trước, rồi cẩn thận dỡ hai tấm ván dày khộp ngay phía dưới bàn thờ xuống. Cửa hầm lộ ra hun hút sâu và tối om. Thảo chớ dò dẫm bước vào. Được chục bước thì dừng lại, đưa tay sờ soạng vào một ngách hang. Lưỡi cày đây chứ đâu, hàng chục cái. Cho chúng mày tìm đến lúc nào ông chán thì ông tha.

tại Ủy ban Nhân dân xã, Sử cứ đi đi lại lại quanh chiếc bàn gỗ. Báo thì ngồi im. Bất chợt Báo nói: "Tôi không tin là thằng Sùng bị trộm lấy mất hai cái cày. Chắc ai đó giấu đi thôi." Sử gật gù: "Vấn đề là ai đã làm việc ấy?" Báo cúi đầu, vẻ mặt ái ngại: "Chỉ những kẻ có tiền và hứng thú với việc phá đám mới làm vậy." Sử đưa tay gãi trán: "Việc này rất tế nhị, tôi phải xin ý kiến cấp trên đã." Báo giơ tay: "Khoan, anh mà đưa việc này ra ủy ban, không giải quyết được gì mà không ai tin chúng ta cả." Sử lắc đầu: "Bắt buộc chúng ta phải nói. Một số kẻ đã cố tình biến chúng ta thành con rối để chúng ta bị phân tâm. Nhân cơ hội đó thì chúng sẽ tiến hành một việc lớn hơn. Có 3 ngày Tết mà hơn chục vụ ẩu đả, xô xát dẫn đến đổ máu trên địa bàn xã. Và các điểm xảy ra vụ việc thường là những nơi hẻo lánh, cách xa nhau. Tất cả các nạn nhân khi được hỏi đến đều nói rằng do có chén rượu nên không làm chủ được, đã xúc phạm đối thủ của mình trước." Báo thở dài: "Tất cả đều giống nhau như một trò chơi." Chủ tịch xã gay gắt chỉ trích vì mới ngay buổi làm việc đầu năm đã để xảy ra bao nhiêu việc. "Có mấy cái việc còn con mà các đồng chí cũng không làm được. Theo tôi, đội ngũ công an viên phần lớn là năng lực xử lý tình hình, vụ việc rất là yếu kém. Đồng chí Sử ngay lập tức làm báo cáo nhân sự chi tiết, rồi thông qua ủy ban vào sáng ngày mai. Riêng cá nhân tôi không tin ngài thầu ta có dấu hiệu của tội phạm chính trị gì cả. Không có đứa nào có cái gan làm việc đó đâu. Các đồng chí đừng có nâng quan điểm, hòng thoái thác trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng rối loạn an ninh trật tự như vậy." Đồng chí chủ tịch xã ngừng lời thì tiếng vỗ tay rầm rập hưởng ứng. Báo đã nhấp nhổm định đứng dậy nhưng nhận được cái liếc ngang đầy ngụ ý của Sử

đành ngồi im. Đồng chí chủ tịch Thuận Đà nói tiếp. Còn cái việc cúng bái nữa, theo tôi, đây là tập quán của các đồng bào rồi. Không phải cứ lúc nào cúng bái cũng là mê tín dị đoan. Tôi chưa thấy ai cúng chết người cả. Lại vỗ tay. Chủ tịch nói đến là hay, đến là đúng. Những lời nói, sự tức giận được học thuộc, được lặp lại vô số lần. Và đương nhiên là lần nào cũng nói bằng tinh thần chủ quan, thái bình yên ổn. Lần trước, bàn về vụ bộ xương trên núi Bờ Lâu, một vị trong ủy ban còn nói, chắc là tằng tịu với vợ nó bắt được thì xấu hổ quá, lên núi ăn lá ngón mà chết thôi. Và ngay như sự việc Mỹ và một số phụ nữ ngải thầu mất tích, các vị đều cho rằng họ hận chồng, hận con, nên ăn lá ngón chết đâu đó thôi. Đúng là lá ngón muôn năm, mọi con đường tăm tối, bế tắc đều dẫn đến gốc cây lá ngón cả. Người ta cứ đổ hết cho lá ngón cũng chẳng oan. Vì bình quân cứ một năm, ở Mường Thàng, lá ngón lấy đi khoảng chục mạng người. Cả sử và báo đều biết chủ tịch nói vậy là nhắm vào ai rồi. Mà cũng chẳng có sai. Vì nói đến năng lực thì ai cũng phải thừa nhận một thực tế như vậy. Là đội ngũ cán bộ cấp xã, năng lực, trình độ đều hạn chế, chứ không riêng gì công an cả. Sử khẽ liếc qua báo, thấy gương mặt của báo và một phó công an nữa, từ đỏ chuyển sang tái, thì có vẻ lo lắng. Cũng may, chủ tịch xã vừa có hành động khá quen thuộc là kéo tay áo lên cao để xem đồng hồ và có lời kết thúc buổi họp. Và cũng là kết thúc giờ làm việc buổi sáng đầu năm. Năm nào cũng thế, chỉ làm việc theo kiểu khởi động tinh thần độ hơn tiếng đồng hồ thôi, rồi kéo nhau xuống quán rượu. Quán rượu dựa lưng vào vách núi với vị trí đắc địa. Nó không ở xa với ủy ban xã ngải thầu quá. Vì như thế, quan khách sẽ bẩn giày dép, sẽ phàn nàn những lúc trời mưa gió. Nhưng nó cũng không ở gần quá để thiên hạ đánh giá là các vị ấy đi làm thì ít mà đánh chén tụ tập thì nhiều. Quán là hai gian nhà vuông vuông chẳng ra mẫu, ra kiểu cách gì cả. Cũng chả phải nhà Mông vì nó sáng choang choang. Cũng chẳng phải nhà Sao vì đồ đạc tạp nham thập cẩm. Thứ bằng gỗ, thứ lại bằng sắt. Một phần tư diện tích khoanh ra làm chỗ nấu nướng, chế biến thức ăn. Chỗ còn lại thì tiện khách ngồi đâu thì ghế kéo đến đó, bàn kê đến đó. Ai sợ gió, sợ nắng thì ngồi góc trong cùng. Anh nào ngân sách hẹp hòi, sợ người quen bắt gặp cảnh túy lúy thì cũng vào chỗ kín đáo mà ngồi. Anh nào hào phóng, túi tiền rủng rỉnh thì ngồi chuỳnh ra ngoài hiên, công khai cái thú say sưa ăn uống. Anh ngồi góc biết thân phận thì nhỏ mồm nhỏ miệng. Anh ngồi cửa thì bô bô oang oang rằng đi quán uống rượu, chứ có phải đi ăn trộm, đi tòm tem với vợ thằng khác đâu mà phải giấm dúi. Thấy ai đi qua mà nhìn vào thì cũng quào vào hết. Tiền không đủ trả thì nợ lo gì. Có anh cả năm ngồi góc, đầu xuân năm mới cũng nhoi ra chỗ ánh sáng để thấy mình đỡ kém cạnh. Sử và báo ngồi cái bàn kê giữa nhà. Cô chủ quán người sấy trạc 30 tuổi, hai má ngon như hai miếng đào tơ, lại được đôi lúm đồng tiền trang trí, tự tin bước lại bàn của Sử và hỏi: các cán bộ dùng rượu gì? Sử khẽ hất hàm sang những bàn bên cạnh, tỏ ý như nhau cả thôi, họ dùng gì, chúng tôi dùng nấy. Cô chủ quán chỉ tay vào cái cánh cửa gỗ khép hờ phía trong tường mà bảo: em có cả hầm rượu, các anh có muốn thử một loại rượu mới nhập về không? Báo lắc đầu: rượu ngô thôi. Sử phụ họa: ngô cũng được.
Khách khứa uống mỗi

tàn hết hai chai rượu thì thức ăn mới được mang ra. Khách đông thế mà cô chủ quán lại chỉ có một mình. Đã có một mình, cô chả vội, lại còn đùng đỉnh, vừa đi vừa lắc mông lắc ngực. Cái áo bằng vải lon màu hồng nhạt may vừa vặn khéo léo. Cái quần vải sa tanh cũng thế, ôm khít cái vòng mông căng mẩy núng nính. Đã thế, bàn nào mời, cô còn nhiệt tình uống cạn vài ly. Đến lúc ánh mắt cô sóng sánh, ban phát cho các vị khách xã, mỗi người đều có một phần, không ít thì nhiều, cô mới dừng lại, tiếp tục đến với con dao cái thớt và cái chảo gang. Báo lầm lì không đứng dậy, không đi các bàn chúc tụng và cứ uống đầy chén một. Sử biết là báo đang nghĩ gì, nhưng sử cũng không biết nói gì lúc này. Nếu là lúc khác, sử sẽ kể câu chuyện gì đó thật buồn cười để lôi báo trở về với hiện tại. Nhưng hôm nay, thôi cứ để báo như vậy đi cũng tốt. Con người ta cũng phải biết buồn, biết đau, biết thấm thía chứ. Phải trải qua hết mọi sự ấy thì mới có niềm tin để tiếp tục. Sử biết ở mùa sán, báo bị Thảo Chớ và những kẻ có tiền cô lập. Ở ủy ban, báo bị lãnh đạo đè nén, phản bác và coi thường. Sử biết báo đang ở giữa ngã ba đường, giữa hai sự lựa chọn, hoặc là tiếp tục, hoặc là dừng lại. Sử không muốn báo dừng lại, vì nếu báo bỏ cuộc, mọi việc ở mùa sán sẽ thêm rắc rối, phức tạp, và nhiệm vụ chất lên vai anh sẽ nặng nề biết chừng nào. Nhưng khuyên nhủ báo thì không, sử sẽ không làm thế. Để báo phải tự đối diện, tự ngẩng đầu lên và nhìn ra mọi đúng sai phải trái. Tuy lúc này nó đang nhì nhằng, rối bời, nhưng anh tin rồi báo sẽ nhận ra một lẽ sống đơn giản nhất, thiêng liêng nhất. Ấy chính là lẽ sống đem đến cho bản thân mình sự thanh thản. Đã có lúc sử từng nghi ngờ báo và ngược lại. Nhưng đó cũng là lúc bản năng thông thường của con người trước những cạm bẫy mà thôi. Anh không uống sao? Đôi mắt báo ngầu đỏ nhìn sử như muốn hỏi khi thấy sử đã dừng cuộc rượu. Sử lắc đầu. Báo vẫn tiếp tục rót rượu vào chén của mình. Báo cầm lấy chén rượu chắt ngược vào chai, nói nhỏ. Chiều nay chúng ta còn việc phải làm, hôm khác sẽ uống. Báo có vẻ tự ái đứng dậy, choạng choạng đi về phía ủy ban xã. Các bàn khác vẫn đang tiếp tục chúc tụng. Có vị còn mang rượu vào tận bếp, ép cô chủ quán, rồi tranh thủ véo má một cái, vỗ mông người ta một cái, cho bỏ công, rồi mới đi xa. Có ông còn đến bên cánh cửa hầm rượu, ăn thông vào vách núi mà gõ. Anh nào nấp trong ấy, ra uống rượu mừng với chúng tôi chứ nhỉ? Rồi tất cả phá lên cười, cô chủ quán rượu cả gan bỡn cợt. Trong hầm em chỉ có rượu thôi, mà may chăng là có thêm ông thần núi. Sử đi sau báo, đoạn đường sau khi con người ta no say như dài hơn, đẹp hơn. Mà đúng rồi, xuân trên ngải thầu rất đẹp. Cái vườn lê nhà ai kia, hoa trắng muốt như tuyết phủ. Cái tảng đá nhà ai kia, nắng còn non mà váy đã đem phơi. Và tiếng khèn ai kia, gọi ai mà xa xiết mà bùi ngùi đến thế. Tự nhiên sử lại thèm được ôm lấy cây khèn mà nhảy múa, mà thổi như hồi trai trẻ. Trai mông ngải thầu, đứa nào cũng rất mực tài hoa trong khoản này.

0: Thưa quý vị, trong khi Thảo Chớ vẫn âm thầm toan tính, những chiếc lưỡi cày nằm sâu trong hầm rượu vẫn chưa được tìm thấy. Còn những vụ việc tưởng như không liên quan vẫn tiếp tục kéo theo sự chú ý của mọi người về những hướng khác nhau. Có lẽ điều nguy hiểm nhất lúc này không phải là những gì người ta đã nhìn thấy, mà chính là những vấn đề đang được giấu kín. Nhưng giữa những toan tính ấy, mùa xuân Ngải Thầu vẫn đẹp đến nao lòng. Hoa lê trắng như tuyết, nắng xuân còn non và tiếng khèn vẫn gọi vang giữa núi rừng. Một vẻ đẹp bình yên đến mức khiến người ta có thể quên rằng dưới lớp bình yên ấy, những cuộc giằng co đang âm thầm diễn ra. Sử đi sau báo, và có lẽ anh cũng hiểu rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Rượu ngô ngày Tết có thể làm xoa dịu những nỗi tức giận nhất thời, nhưng không thể làm người ta quên đi sự thật. Khi kẻ xấu bắt đầu mượn danh sự vô hại để thao túng bản làng, thì chính sự tỉnh táo và bản lĩnh của những con người như Báo, Sử mới là ánh sáng giữ cho Ngải Thầu không bị chìm sâu vào tăm tối của hủ tục. Mời quý vị và các bạn cùng chờ xem những bí mật trong bóng tối sẽ dần được hé lộ như thế nào trong phần tiếp theo của Âm Binh và Lá Ngón. Đến đây, thời lượng chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ, trạm cảm xúc, tiếng hò trên đất Nghệ An. 5 giờ 20, tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết lịch sử, cách kể chuyện mới. 8 giờ 30, văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường. 8 giờ 50, nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 9 giờ, bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, dòng chảy sự kiện, thị trường bất động sản, kỳ vọng trở về giá trị thực. 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 20 giờ 30, thiếu nhi Nghệ An, học đi đôi với hành, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10, tạp chí kinh tế cuối tuần, 13 giờ 25 đi mua ăn chi, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường. 16 giờ 50 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng thời chiến, Chí thời binh. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 21 giờ 50 chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya về bên kia núi. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Các ca sĩ chọn tối giản hình ảnh khi chỉ sử dụng duy nhất nghệ danh Mali. Với giai điệu sôi động, ca khúc khai thác sức hút của âm nhạc, những rung động bản năng và cảm giác tự do khi đắm chìm trong nhịp điệu, các từ ngắn gọn, trực diện cùng phần phối khí giàu năng lượng tạo nên màu sắc táo bạo, quyến rũ và giàu tính trình diễn cho Miley. Ở tuổi 34, với ca khúc Bass Persuades, Miley Cyrus vẫn giữ trọn khí chất tự tin và bản lĩnh của một nghệ sĩ đã kinh qua muôn vàn sóng gió. màn tái xuất đầy ấn tượng cùng Bass Persuades và dự án album thứ 10 sắp tới.

0: lần nữa khẳng định vị thế của một biểu tượng văn hóa đại chúng, không bao giờ đứng yên, luôn sẵn sàng làm mới mình và làm chủ mọi cuộc chơi âm nhạc. Ngay sau khi phát hành album, cô sẽ trở lại sân khấu với hai đêm diễn đặc biệt tại Hollywood Bowl, Los Angeles ở Mỹ vào ngày 16 và ngày 18 tháng 10 tới. Đây cũng là những buổi biểu diễn hiếm hoi của nữ ca sĩ trong thời gian gần đây. Theo thông tin quảng bá, Miley dự kiến trình diễn toàn bộ album mới trong hai đêm diễn này. Và ngay sau đây, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn giai điệu bùng nổ của ca khúc Bass Pursuits của Miley Cyrus.
1: Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa vùng đất Đồng Tháp 10 mênh mông sóng nước có một không gian dường như tách biệt với những ồn ào hối hả của phố thị. Những cánh rừng tràm xanh ngút ngàn nơi đây không chỉ tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước mà còn lưu giữ câu chuyện về một thời hoa lửa. Xẻo quýt hôm nay, từ căn cứ cách mạng của tỉnh ủy Kiến Phong năm xưa, đã trở thành điểm đến du lịch sinh thái về nguồn giàu ý nghĩa.
1: Khu di tích Xẻo quýt thuộc xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, được mệnh danh là thủy đạo giữa vùng Đồng Tháp 10. Năm 1960, từ vùng sinh lây, cây cối tùm, địa hình hiểm trở, Xẻo quýt được chọn làm căn cứ cách mạng của tỉnh ủy. Dù nằm giữa vòng vây của đồn bốt địch, căn cứ vẫn đứng vững nhờ sự che chở đùm bọc của người dân cho đến ngày giải phóng.

0: ông Nguyễn Thanh Xuân, năm nay đã gần 90 tuổi, từng trực tiếp tham gia cách mạng và lãnh đạo một đơn vị vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ. Với ông, những năm tháng sống, chiến đấu giữa vùng sình lầy, bom đạn, đặc biệt là tình quân dân gắn bó, nghĩa tình vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.
1: Trong con kháng chiến thì đã chấp nhận mà đi rồi thì mình tính là cái chết hơn cái sống. Còn dân ta vô ra thì ta mới báo tin những cái nguồn tin nó hay, ví dụ như vừa ta thấy lính nó đau đông lắm thì nó chuẩn bị nó càng. Thì vì anh coi chừng thì mình có ý thức mình chuẩn bị thì tầm này bố trí lực lượng. Thằng giặc nó biết đó, thì nó biết cái điểm chuẩn bị, nó nổ quân xuống sau lưng ngày 2 tiểu đoàn. Thằng tin tưởng đó, kỳ đó nó mới nói như thế này, nó nói quân thì nó nói bây giờ là anh phải vô, tiến vô. Và thực tế thì mình bố trí lựu đạn hết, nó đâu có dám vô, nó biết vô là chết.
0: Không chỉ với những người từng trực tiếp sống và chiến đấu tại căn cứ, Sẻ Quýt còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều cựu chiến binh từng gắn bó với vùng đất này. Cựu chiến binh Lý Văn Quý, quê tỉnh Vĩnh Long, mỗi lần trở lại Sẻ Quýt là một lần trở về với những năm tháng tuổi trẻ. Những cánh rừng năm xưa gợi lại trong ông ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng. Ông Lý Văn Quý chia sẻ.
2: Theo như mình nhớ lại cái ký ức của cách mạng thời xưa thì đúng rồi, hết sức là oanh liệt. Rồi giờ chỗ rừng rú vẫn cũng ở trong ngày mà để là chiến đấu tới ngày tiếp quản luôn. Thì có đợt thì cũng trở về đây để thăm căn cứ tỉnh ủy của tỉnh Đồng Tháp. Cũng hy vọng là sẽ đến nhiều lần nữa.
0: Có thể nói, Sẻ Quýt là một trong những địa chỉ lưu giữ rõ nét dấu ấn của căn cứ lòng dân trong những năm tháng kháng chiến. Trên diện tích khoảng 63 hectare, những dấu tích của căn cứ cách mạng vẫn được gìn giữ giữa không gian rừng tràm xanh mát. Chính sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Sẻ Quýt, một địa chỉ đỏ của đất Sen Hồng, đồng thời là điểm đến du lịch về nguồn giàu cảm xúc. Đến Sẻ Quýt hôm nay, du khách không chỉ được tìm hiểu về lịch sử mà còn có dịp trải nghiệm không gian sinh thái đặc trưng của Đồng Tháp 10. Những con đường nhỏ len giữa rừng tràm, hệ thống kênh rạch và những dấu tích của căn cứ năm xưa tạo nên một hành trình vừa khám phá thiên nhiên vừa trở về với lịch sử. Du khách Nguyễn Thị Tuyến đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
3: Tôi cảm thấy ở đây rất là đẹp, vẫn còn nguyên sơ, không khí thì trong lành. Mình đến đây mình cảm thấy con người thư thái, dễ chịu lên. Được nhìn những cái di tích thì mình thấy sao mà ngày xưa cha ông mình sao giỏi quá, thật là khâm phục.
0: Với thế hệ trẻ, giá trị của Sẻ Quýt không chỉ nằm ở cảnh quan hay những hiện vật được lưu giữ, mà còn ở khả năng kết nối với quá khứ. Võ Thị Kim Ngân, một bạn trẻ đến từ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
4: Khi mà chứng kiến những cái hiện vật, những hình ảnh, rồi những thước phim, tư liệu ở trong nhà trưng bày hôm nay thì em lại thấy giống như là sống lại một cái thời mà ông cha ta đã từng chiến đấu, hy sinh, bám dân, bám đất để mà chiến đấu để có được cái hòa bình của ngày hôm nay.
0: Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sinh thái, ngày 9 tháng 4 năm 1992, khu di tích Sẻ Quýt được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ một căn cứ cách mạng giữa vùng sình lầy, hiểm trở, Sẻ Quýt từng bước trở thành không gian bảo tồn lịch sử gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn. Khu di tích có tổng diện tích hơn 63 hectare, gồm khu tham quan căn cứ cách mạng và khu sinh hoạt, dã ngoại gắn với hệ sinh thái rừng tràm. Nếu khu căn cứ lưu giữ những dấu tích của một thời bám đất, bám dân, thì những cánh rừng tràm xanh mát lại mang đến vẻ bình yên, đặc trưng của vùng Đồng Tháp 10. Sự kết hợp giữa lịch sử và thiên nhiên đã tạo nên nét riêng của Sẻ Quýt, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm du lịch về nguồn. Đặc biệt, công trình trụ sở làm việc và nhà trưng bày khu di tích Sẻ Quýt được khánh thành, đưa vào khai thác dịp 30 tháng 4 vừa qua, đã mở thêm không gian để bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Sau gần 2 năm thi công, công trình không chỉ tạo diện mạo mới cho khu di tích mà còn góp phần nâng cao chất lượng sưu tầm, bảo quản và trưng bày tư liệu, hiện vật. Tại đây, những câu chuyện về cuộc sống, chiến đấu của quân và dân ta giữa rừng tràm năm xưa được tái hiện qua hiện vật, hình ảnh và tư liệu. Qua đó, lịch sử trở nên gần gũi, trực quan hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Từ một vùng căn cứ cách mạng năm xưa đến điểm du lịch về nguồn hôm nay, Sẻ Quýt đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến mang đậm bản sắc Đồng Tháp. Ở đó, du khách không chỉ được trở về với

0: những năm tháng lịch sử hào hùng mà còn được hòa mình vào không gian sinh thái đặc trưng của miền sông nước. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi để Xã Quýt tiếp tục được đầu tư, nâng chất, trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua đó, những giá trị của quá khứ không chỉ được gìn giữ cho đến hôm nay mà còn trở thành nguồn lực góp phần phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.
1: Cảm ơn phóng viên Phan Ánh đã giúp chúng tôi khám phá một địa chỉ đỏ ở Đồng Tháp. Đêm đã khuya, quý vị đừng rời sóng phát thanh vì ngay sau đây là một câu chuyện khá thú vị về một tấm gương thanh niên khởi nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong chuyên mục Chuyện Đêm.
2: Chuyện Đêm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi nói đến những chiếc lá dứa, với không ít nông dân, đó là phế phụ phẩm thường bị đốt bỏ hoặc vùi xuống đất làm phân xanh. Nhưng với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập startup Ecofa ở Nghệ An, những chiếc lá tưởng chừng bỏ đi ấy có thể tạo ra một loại sợi phục vụ ngành thời trang trong nước và xuất khẩu. Đằng sau một sợi tơ dứa nhỏ xíu, mềm mại, bông xốp như mây là câu chuyện của 5 năm nghiên cứu, những lần thất bại, những ngày làm việc đến kiệt sức và một quyết định không hề dễ dàng đối với anh Đậu Văn Nam. Đó là rời Nhật Bản, nơi anh từng làm kỹ sư với mức thu nhập khoảng 40 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, để trở về Việt Nam bắt đầu một hành trình chưa biết chắc chắn có thành công hay không. Những chiếc lá dứa xanh dài và có phần sơ cứng nằm trên bàn. Nếu không được giới thiệu trước, có lẽ ít người nghĩ rằng từ đây có thể tạo ra một loại sợi đủ mềm để dệt thành vải. Nhưng đó chính là ý tưởng mà anh Đậu Văn Nam đã dành nhiều năm theo đuổi. Ý tưởng đến với anh từ năm 2019, khi đang làm việc tại Nhật Bản. Trong một lần tìm hiểu về rượu tequila, anh Nam biết rằng cây thủa xanh ở Mexico không chỉ được dùng để chưng cất rượu. Phần lá của cây còn được tận dụng để tách sơ, làm vải bao bố và dây thừng. Từ câu chuyện ấy, anh bắt đầu nghĩ đến những loại cây có nguồn sơ tự nhiên ở Việt Nam và cây dứa lọt vào tầm mắt của người kỹ sư trẻ.
3: Tôi thấy là một ý tưởng rất là hay và sau đó mới tìm hiểu về cái nguyên liệu sơ sợi tự nhiên ở Việt Nam và mình thấy là cây dứa nó rất là tiềm năng và nó thỏa mãn mọi tiêu chí để có thể đi vào ngành thời trang bền vững.
1: Những năm làm việc ở một vùng núi của Nhật Bản, anh Đậu Văn Nam đi qua những con dốc quanh co mỗi ngày để đến nhà máy. Điều khiến anh nhớ nhất là khung cảnh hiện ra sau những dãy núi lại có những nhà máy lớn nhỏ sáng đèn suốt ngày đêm. Ở đó, những sản phẩm được làm ra không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn là linh kiện sản phẩm cho những tập đoàn lớn và xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Hình ảnh ấy khiến anh tự hỏi nếu ở một vùng quê của Việt Nam cũng có những nhà xưởng tạo ra sản phẩm có giá trị, sử dụng chính những thứ rất đỗi bình dị quanh mình. Ý nghĩ ấy thôi thúc anh đưa ra một quyết định táo bạo, trở về Việt Nam khởi nghiệp.
3: Tốt nghiệp xong thì mình được đi qua Nhật và mình làm kỹ sư ở Nhật 6 năm. Tôi cũng muốn làm một cái gì đó cho nó khác đi và bản thân là một người dân kỹ thuật thì cũng rất là muốn thử thách để tạo ra những sản phẩm vật lý có giá trị và mang sản phẩm đó từ Việt Nam mang đi ra thế giới.
1: Xuất phát từ loại cây ăn trái phổ biến ở Đông Nam Á, vải dứa được biết đến khoảng thế kỷ thứ 17, nhiều nhất tại Philippines. Tuy nhiên, tất cả công đoạn làm vải phức tạp, chỉ bằng công cụ thô sơ, không thể dệt ra nhiều thành phẩm. Cộng thêm giá cả đắt đỏ, khiến nó không được nhiều người sử dụng. Tại Việt Nam, sơ dứa thô thông thường dùng để bện thừng, làm dây buộc hoặc các loại bao bì thô như bao bố do đặc tính bền và cứng. Từ một ý tưởng, anh Đậu Văn Nam bắt đầu đi tìm lời giải cho một bài toán không hề đơn giản. Làm thế nào biến một chiếc lá dứa thành nguyên liệu có thể đưa vào quy trình sản xuất vải hiện đại? Đó không phải là bài toán dễ giải, bởi lá dứa không phải bông. Những sợi sơ nằm trong lá dứa chứa lignin, pectin cùng nhiều thành phần tạo độ cứng, khiến việc xử lý để có được thứ nguyên liệu đủ mềm, đủ sạch và phù hợp với công nghệ kéo sợi trở thành một thử thách. Những thử nghiệm đầu tiên của anh Đậu Văn Nam bắt đầu theo cách rất thủ công. Anh thuê một nhóm sinh viên cùng mình giã, tách và làm tơi từng bó sơ dứa. Mất gần 2 tuần, những sợi tơ đầu tiên mới được xử lý thành khoảng

0: 50 kg bông sữa.
1: Điều đầu tiên thì mình cũng thuê các bạn trên cái đảo Vinh ấy, ở gần gần nhà máy ấy đấy, để đến để mà
0: tại máy rung lắc mạnh, kém an toàn và nhân công vẫn phải thao tác nhiều công đoạn. Mong muốn cải tạo và cho ra những sản phẩm chất lượng hơn, với sự hỗ trợ chuyên môn của các giảng viên trường Đại học Bách Khoa, anh Đỗ Văn Nam đã tạo ra được loại máy tự động hoàn toàn. Chiếc máy tách sợi dứa tự động có năng suất cao gấp 50 lần so với máy bán tự động. Kết quả thử nghiệm cũng cho ra những mẻ sợi rất đồng đều và có hàm lượng tạp chất thấp, yếu tố quan trọng để ứng dụng cho các công đoạn tiếp theo.
1: Công sức của 5 năm chúng tôi nghiên cứu phát triển và cũng như được sự giúp đỡ của rất nhiều anh em bạn bè đối tác cũng như là đặc biệt là các thầy cô. Nhưng chúng ta đã có một cái bước chuyển mình rất là lớn, là chúng ta có thể sử dụng cái sợi tự nhiên này để sử dụng những hệ kéo sợi của cốt tông để biến ra những loại sợi mà có thể ứng dụng đến rất nhiều chất liệu vải khác nhau. Cái công đoạn mà khó nhất ấy là công đoạn từ cái sơ thô và ra bông như này. Bản thân cái sơ tự nhiên này thì nó có rất nhiều cái keo thành phần ligin pectin gây cứng, và mà cái yêu cầu của sơ tự nhiên này thì không được sử dụng hóa chất trong quá trình mình sản xuất, nên là tất cả mọi thứ đều phải được xử lý bằng cơ học và bằng các cái phương pháp vi sinh để mình loại bỏ hết cái keo đó và để biến thành cái sơ bông nó mềm mại và nó đủ kiểu điều kiện về tiết diện, về đường kính để kéo sợi như này, thì nó rất là khó khăn và tôi đã thất bại rất là nhiều lần, và 3 năm thì mới có được khách hàng và 5 năm thì mới được khách hàng chấp nhận và đưa vào chuỗi cung ứng của họ.
0: Mất 3 năm mới có được khách hàng đầu tiên. Trong khoảng thời gian ấy, những người từng đồng hành cùng anh Đậu Văn Nam lần lượt rời đi. Công ty thành lập năm 2021 với 4 thành viên sáng lập, nhưng rồi chỉ còn anh bám trụ với những cánh đồng sứa. Quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng đã giúp anh Đậu Văn Nam thu được những thành quả mong đợi. Đến nay, sản phẩm sợi tơ dứa của Ecofa đã được xuất khẩu đi nhiều thị trường như Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Pháp, Pakistan. Hiện tại, Ecofa đã đăng ký bảo hộ bằng sáng chế đối với quy trình sản xuất sơ thô và bông hóa sợi dứa với Cục Sở hữu Trí tuệ. Điều anh Đậu Văn Nam theo đuổi không chỉ tạo ra một loại vật liệu mới cho ngành thời trang. Anh muốn thay đổi cách nhìn về những thứ tưởng chừng bỏ đi trong sản xuất nông nghiệp để biến chúng thành nguyên liệu có giá trị và quan trọng hơn, tạo thêm công ăn việc làm, giúp người dân địa phương có thêm thu nhập từ chính những thứ vốn bị bỏ lại sau mỗi mùa vụ. Ước mơ nhỏ của chàng kỹ sư ngày nào đã trở thành giấc mơ lớn, lan tỏa giá trị và niềm vui tới hàng nghìn nông dân trên nhiều vùng quê cả nước.
2: Thì bên công ty có thu lạ dứa để làm sợi, thêm thu nhập cho chúng tôi, vừa bán được quả vừa bán được lạ, cho nên là cùng người nông dân cùng quả phấn khởi.
3: Trước đi làm công thu hoạch quả hoặc trồi, từ khi mà công ty thu mua lá dứa nó đều việc. Ở trước kia là đến mùa là vì có quả là người ta thu hoạch chỉ một lần thôi, còn lá dứa là thu hoạch nhiều lần.
0: Những chiếc lá dứa đã tiếp tục một vòng đời mới trong một tấm vải, một bộ trang phục hay một sản phẩm xanh, mang theo câu chuyện về sức sáng tạo của người Việt. Và với anh Đậu Văn Nam, nhà sáng lập Ecofa, thành công đó có lẽ là câu trả lời rõ nhất cho quyết định năm nào. Tuổi trẻ dám dấn thân vào việc khó để ngày một trưởng thành hơn trên hành trình theo đuổi đam mê.

Quý vị và các bạn thân mến, ít phút cuối của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn ca khúc Thanh Xuân do nhóm Da Lab sáng tác và thể hiện. Một chút hoài niệm về tuổi trẻ, một khoảng trời để nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và thưởng thức.

0: chiếc bay xinh ngồi chờ anh qua.
1: Anh sẽ đêm quay trở về với những ngày hôm qua, khi mà bao lo toan buồn bề vẫn đang ở nơi xa, khi mà tuổi trẻ vẫn vương trên mái tóc.

anh với xe đạp xe theo em vui vơi như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi dành cho em, cả nước mắt tắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lại vẫn chẳng cần cho tay em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói. Yes, I love you, baby.

0: giai điệu ngọt ngào của ca khúc Thanh Xuân đã kết thúc chương trình Thức Cùng VOV hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, trưa nay theo giờ địa phương, tức tối nay theo giờ Hà Nội, tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách một cách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn và đời sống kinh tế xã hội trong nước, phát huy vai trò đồng hành, kiến tạo trong công cuộc phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Nhấn mạnh vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, hội nhập và phát triển, xây dựng hình ảnh cộng đồng năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời tích cực tham gia đóng góp cho công cuộc phát triển của đất nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân Ngô Phương Ly đã có cuộc gặp và trao đổi với Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Tega. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Chia sẻ vui mừng khi trở lại Pháp và sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực văn hóa giữa Việt Nam và Pháp, phu nhân khuyến khích có thêm trao đổi giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam với Bộ Văn hóa Pháp. Hai nước cũng đề xuất các ý tưởng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này qua các kênh như Viện Pháp tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán của mỗi nước nhằm triển khai tích cực các dự án hiện tại và trong tương lai. Sau tuần điện ảnh Việt Nam tại Pháp năm 2025, nhân cuộc gặp lần này, phu nhân Ngô Phương Ly đã giới thiệu với Bộ trưởng Văn hóa Pháp ý tưởng tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới đây với chuỗi các hoạt động phong phú như mùa xuân.

0: nước, kịch hát, múa đương đại, các trích đoạn sân khấu truyền thống. Chương trình được lên kế hoạch diễn ra tại các không gian văn hóa, nghệ thuật danh tiếng và giàu dấu ấn của Paris với mong muốn truyền tải trọn vẹn màu sắc sân khấu Việt Nam tới công chúng Pháp. Bộ trưởng Catherine Pega bày tỏ vinh dự được gặp phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và hoan nghênh ý tưởng tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp, cho rằng đây là cách thiết thực nhất để quảng bá văn hóa và tăng cường giao lưu khi có sự tham gia của cả các đạo diễn Pháp tại sự kiện sắp tới. Sau cuộc gặp, Bộ trưởng Văn hóa Pháp đã tổ chức lễ trao trả hiện vật chống đồng Đông Sơn từ Bảo tàng Nghệ thuật Gen cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến sự kiện ý nghĩa. Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO tại Paris cùng tham dự buổi lễ. Tiếp nối các hoạt động ngoại giao văn hóa, trong chiều ngày 10 tháng 9 theo giờ địa phương, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly và phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron đã cùng tham quan Trường Mỹ thuật Quốc gia Pháp tại Paris. Trường được thành lập năm 1817, là nơi đào tạo và bồi dưỡng nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư nổi tiếng và uy tín trên thế giới. Trường cũng sở hữu hơn 450.000 hiện vật, sách và tác phẩm nghệ thuật, một trong những bộ sưu tập công cộng lớn nhất Pháp.
1: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát Gian lận Pháp vừa ký ý định thư về hợp tác bảo vệ người tiêu dùng. Lễ ký diễn ra ngày 10 tháng 9 tại Paris do ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Việt Nam và bà Sarah Lacoste, Tổng cục trưởng Tổng cục Cạnh tranh, Tiêu dùng và Kiểm soát Gian lận Pháp ký kết. Theo ý định thư, hai bên sẽ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ để phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng, đồng thời tổ chức hội thảo, đào tạo và các hoạt động hợp tác chuyên môn. Chính phủ ban hành quy định mới về phụ cấp ưu đãi nghề cho nhân viên y tế công lập với 6 khung, từ 30% đến 80%. Thay thế chính sách duy trì suốt gần 15 năm qua, khoản phụ cấp mới tác động trực tiếp đến bài toán tài chính toàn ngành. Bộ Y tế tính toán, ngân sách cần rót thêm gần 5.961 tỷ đồng riêng trong năm nay để chi trả phần chênh lệch này. Trong đó, ngân sách nhà nước gánh hơn 5.136 tỷ đồng, các bệnh viện tự chủ chi hơn 825 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm nay cho biết ông sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên tại thủ đô Seoul vào tuần tới, với sự tham dự của lãnh đạo 5 quốc gia Trung Á. Đây được xem là bước đi mới của Hàn Quốc nhằm tăng cường quan hệ với khu vực có vị trí ngày càng quan trọng về kinh tế và chiến lược. Phát biểu trước thềm sự kiện, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh lý do Trung Á trở thành một đối tác quan trọng đối với nước này.
2: Tuần tới, hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Seoul. Trung Á là trung tâm địa chính trị của lục địa Á-Âu, đồng thời là khu vực có tiềm năng tăng trưởng rất cao, sở hữu nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản thiết yếu dồi dào.
1: Tại Australia, thông thường giấy thông báo nộp phạt giao thông được gửi đi từ 2 đến 4 tuần sau khi xảy ra vi phạm. Song mới đây, một người đàn ông sống tại thủ đô Canberra vừa nhận được 2 vé phạt giao thông cách đây 19 năm. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Một người đàn ông có tên là Robert Scott, sống tại thành phố Canberra của Australia, vừa đăng tải lên trang Facebook hình ảnh chụp 2 thông báo phạt vi phạm giao thông mà ông vừa nhận được, với các vi phạm diễn ra vào tháng 5 năm 2007 và tháng 6 năm 2007, tức là gần 19 năm trước. Người đàn ông đã rất bất ngờ khi nhận được giấy thông báo này, vì ông luôn cập nhật đầy đủ thông tin liên lạc mỗi khi chuyển nơi ở hoặc mua xe mới, nên việc nhận được phiếu phạt sau 19 năm là điều rất khó hiểu. Người đàn ông này cũng có lúc nghi ngờ rằng liệu đây có phải là thông báo phạt giả để lừa tiền. Tuy vậy, người đàn ông này đã liên lạc với cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp hình ảnh của lỗi vi phạm, thì được trả lời là hình ảnh không còn tồn tại. Mặc dù không giải thích rõ trường hợp gửi thông báo phạt chậm tới ông Robert Scott, nhưng sau đó, hai thông báo này đã được Access Camera thu hồi và hai khoản tiền phạt này đã bị hủy.
1: Một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại sân bay quốc tế Milano Malpensa, Italia, khiến toàn bộ hoạt động cất hạ cánh tại sân bay này đã phải tạm dừng khẩn cấp trong hơn một giờ. Chuyến bay mang số hiệu U23905 của hãng hàng không giá rẻ EasyJet khởi hành từ Milan đi Praha, Cộng hòa Séc. Chỉ vài phút sau khi máy bay Airbus A320 di chuyển ra đường bay, khoang hành khách đã ngập khói. Sự cố được xác định do một pin sạc dự phòng để trong hành lý xách tay của hành khách bất ngờ bị nổ và bốc cháy. Toàn bộ 146 hành khách cùng phi hành đoàn được lực lượng cứu hộ hỗ trợ sơ tán khẩn cấp an toàn ra khỏi máy bay thông qua cầu trượt bơm hơi. Sự cố một lần nữa dấy lên những lo ngại về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium ion đối với an toàn bay, đòi hỏi sự siết chặt hơn nữa các quy định về việc mang thiết bị điện tử và sạc dự phòng trong hành lý xách tay của các hãng hàng không quốc tế. Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia đã tổ chức họp mặt hơn 30 cơ quan trong nước và quốc tế để thảo luận các phương án chính sách nhằm quy định giới hạn độ tuổi sử dụng mạng xã hội tại nước này. Cuộc họp đã xem xét các thông lệ quốc tế và các giải pháp kỹ thuật để xác minh độ tuổi, đồng thời đánh giá những thách thức về mặt xã hội, giáo dục và công nghệ. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc yêu cầu các nền tảng mạng xã hội chịu trách nhiệm gỡ bỏ nội dung độc hại, nâng cao kỹ năng số và áp dụng khung chính sách phối hợp của chính phủ để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đây, các đại biểu đã nghe chuyên đề về những nội dung trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là lần đầu công tác tư tưởng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể và dài hạn. Nghị quyết có nhiều điểm mới, trong đó chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số, lấy niềm tin, mức độ hài lòng của người dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả. Ông Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng
5: chiến lược tư tưởng là một trong những chiến lược lãnh đạo chung của Đảng về phát triển của đất nước, nó đồng bộ với tất cả sự phát triển chung văn hóa, kinh tế, chính trị. Trong đó thì tư tưởng tất cả tiến lên là phải đồng bộ. Cái lĩnh vực quan trọng nhất là tư tưởng ấy, thì là cũng là cùng đi lên, cùng phát triển, cùng đồng bộ với lại các lĩnh vực khác. Thì tôi cho rằng đây là một chiến lược vừa là mạnh mẽ nhưng mà cũng vừa cương quyết và cũng là vừa là rất nhân văn của Đảng để cho tất cả chúng ta đều đồng bộ để cùng tiến bước.
4: Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đưa công tác tư tưởng về cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, qua đó củng cố đồng thuận xã hội và thế trận lòng dân. Bộ Tài chính vừa tổ chức tọa đàm triển khai nghị quyết số 10 của Trung ương thúc đẩy và nâng tầm hợp tác đầu tư Việt Nam EU trong giai đoạn phát triển mới. Theo Bộ Tài chính, EU hiện có 2.836 dự án còn hiệu lực tại 30 tỉnh thành phố của Việt Nam với tổng vốn đăng ký hơn 33,3 tỷ đô la, chiếm khoảng 6% tổng vốn đầu tư nước ngoài cả nước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư với hơn 16,2 tỷ đô la. Sản xuất phân phối điện đạt hơn 5,1 tỷ đô la. Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 124 dự án đầu tư tại các nước EU cùng 21 lượt điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký khoảng 653,8 triệu đô la. Các bên cho rằng cần tiếp tục cải cách thể chế, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho đầu tư, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển bền vững. Việc triển khai hiệu quả nghị quyết số 10 của Trung ương được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng, công nghệ và giá trị đóng góp của dòng vốn đầu tư EU đối với nền kinh tế Việt Nam. Hà Nội đang đặt doanh nghiệp vào vị trí trung tâm trong hệ sinh thái phát triển nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng, thương mại dịch vụ và kinh tế xanh. Theo Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà còn đòi hỏi đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, là lực lượng hành động quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, đồng hành với doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn và khơi thông nguồn lực. Khi doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất, nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả hơn, tạo thêm động lực để Hà Nội đạt mục tiêu tăng trưởng cao và phát triển bền vững. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, các doanh nghiệp thuộc Petro Việt Nam đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và bản sao số, vừa nâng hiệu quả sản xuất, vừa tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải. Tại nhà máy đạm Cà Mau, trí tuệ nhân tạo, công nghệ vạn vật, kết nối và dữ liệu lớn được ứng dụng trong quản trị vận hành. Nhờ AI dự báo sự cố, nhà máy giảm từ 15 đến 20% thời gian dừng máy không kế hoạch, giảm từ 3 đến 5% tiêu hao năng lượng và nguyên liệu, đồng thời giám sát phát thải carbon theo thời gian thực. Tại nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam đang phát triển mô hình nhà máy thông minh dựa trên dữ liệu thời gian thực và AI kết hợp bảo trì dự đoán, robot, thiết bị bay không người lái và bản sao số. Theo tính toán, bản sao số tại phân xưởng cracking, xúc tác tầng sôi khi hoàn thành có thể tạo giá trị tăng từ 4,5 đến 9,1 triệu đô la mỗi năm. Trong khi đó, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí đã hoàn thành triển khai bản sao số tại nhà máy đạm Phú Mỹ, kết nối dữ liệu về nhà máy, tài sản, hồ sơ kỹ thuật và vận hành trên một nền tảng phục vụ quản lý, bảo dưỡng, an toàn và đào tạo. Những mô hình này cho thấy chuyển đổi số đang trở thành công cụ trực tiếp nâng cao năng suất, tối ưu vận hành và giảm phát thải trong sản xuất công nghiệp.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 12 tháng 9 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, phát huy lực lượng tại chỗ ở mỗi bản làng trong phòng chống thiên tai. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, đối diện với bạo lực tinh thần, cần lên tiếng, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, cần lưu ý gì khi số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh đầu năm học mới, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 đối thoại, đổi mới tư duy lập pháp theo yêu cầu năng lực thực thi và được thiết kế ngay trong từng chính sách. 10 giờ thanh âm ký sự, vinh quang con đứng bên người. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phần mềm lậu và những rủi ro khi sử dụng. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ. Việt Nam đang ở đâu trong chuỗi giá trị của công nghệ lượng tử? 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, chăm lo cho trẻ em vùng dân tộc, vùng biên giới. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chương trình chuyển đổi xanh, cấm sử dụng túi ni lông và đồ nhựa dùng một lần, vì sao vẫn khó. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, nghệ sĩ Mỹ gốc Việt với hành trình đưa âm nhạc và những chất liệu văn hóa Việt Nam vào một không gian âm nhạc quốc tế. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại về vấn đề môi trường. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, đông trùng hạ thảo và những lợi ích với người bệnh tiểu đường. 15 giờ 50 và 22 giờ 15, alo VOV1. Bức xúc vì ô nhiễm, người dân ở phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ tiếp tục chặn đường vào bãi rác núi Bông. 17 giờ cuộc sống 365, chat với người nổi tiếng, ca sĩ Hương Tràm đi qua hào quang để trở về. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, sức sống xanh ở lữ đoàn 67 vùng 2 hải quân, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện cảnh giác truyền thanh, quyết định ngu ngốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 21 giờ quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình chuyển động FM.

0: những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới,
1: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
1: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: xây dựng điều gì đó lớn lao hơn nhiều cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ mới cho Trung Đông, trong đó các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế Iran, còn Washington đứng ở vị trí bảo đảm an ninh cho cấu trúc đó. Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ xoay quanh Iran. Ba hướng đi đang được chính quyền Mỹ cân nhắc cho thấy Washington muốn gắn kết những vấn đề của Trung Đông thành một cấu trúc chiến lược thống nhất, xây dựng một liên minh khu vực để kiềm chế Iran, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến Israel-Hamas và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Điều đó cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của Mỹ. Nếu chiến tranh là câu chuyện của sức mạnh quân sự, thì bài toán hậu chiến lại là câu chuyện của trật tự khu vực. Như vậy, mục tiêu của Mỹ không chỉ là kết thúc một cuộc chiến, mà còn phải bảo đảm rằng khi tiếng súng ngừng lại, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ không quay trở lại trạng thái cũ. Trong đó, Mỹ có thể kiềm chế Iran bằng năng lực quân sự. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lý giải.
1: Nhờ sức mạnh quân sự của chúng tôi hoàn toàn có thể lập ra một kế hoạch. Theo đó, mọi cây cầu ở Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy phát nổ và không bao giờ được sử dụng nữa. Ý tôi là phải phá hủy hoàn toàn, chỉ trong vòng 4 giờ nếu chúng ta muốn.
0: Trong ba hướng đi đang được chính quyền Tổng thống Trump xem xét, đáng chú ý nhất có lẽ là ý tưởng hình thành một liên minh khu vực nhằm kiểm soát ảnh hưởng của Iran. Theo kế hoạch sơ bộ, Mỹ sẽ không nhất thiết tiếp tục duy trì một vai trò quân sự trực tiếp và thường xuyên, mà thay vào đó đứng ở vị trí bảo lãnh cho một khuôn khổ hợp tác an ninh, trong đó các đồng minh Trung Đông sẽ đi đầu trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran. Một trong những nội dung quan trọng khác của kế hoạch là giải quyết những hệ quả còn lại từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến Israel-Hamas sau đó. Mỹ được cho là đang xem xét thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, đồng thời triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là những mắt xích quan trọng nếu Mỹ muốn giảm nguy cơ các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện quanh Israel sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Nhưng tham vọng lớn hơn nằm ở việc mở rộng Hiệp định Abraham, đặc biệt là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
2: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến mà chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột. Trong cả hai nhiệm kỳ, chính sách Trung Đông của ông Trump đã từng bước hình thành một cách tiếp cận riêng, củng cố quan hệ với Israel, gây sức ép tối đa với Iran, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập xích lại gần với Israel. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
0: Năm 2017, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump chọn Ả Rập Xê Út làm điểm đến, phát đi thông điệp xây dựng quan hệ đối tác với các nước Ả Rập nhằm chống khủng bố và kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Cách tiếp cận này đặt nền móng cho chính sách Trung Đông nhiệm kỳ đầu, tăng cường quan hệ với Israel và các đồng minh Ả Rập, đồng thời đẩy Iran vào thế bị cô lập.
3: Tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các biện pháp trừng phạt theo chính sách được gọi là gây sức ép tối đa. Mục tiêu là buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
0: Trong giai đoạn 2018-2019, Mỹ gia tăng mức độ ủng hộ Israel. Năm 2018, chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, qua đó chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một năm sau, chính quyền Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, đảo ngược lập trường của nhiều đời chính quyền Tổng thống Mỹ trước đó. Những quyết định này cho thấy Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Israel lên một cấp độ mới.
3: Hiệp định Abraham là dấu ấn ngoại giao nổi bật của ông Donald Trump trong năm 2020. Theo đó, Mỹ làm trung gian thúc đẩy Israel bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Sau đó, Maroc và Sudan cũng tham gia chiến trình. Các thỏa thuận được ký kết từ tháng 9 năm 2020 mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì đặt giải quyết vấn đề Palestine làm điều kiện tiên quyết cho quan hệ Israel và Ả Rập, Mỹ thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa Israel và các nước Ả Rập.
0: Năm 2025, Mỹ trở lại với chiến lược gây sức ép tối đa. Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump khôi phục chính sách gây sức ép với Iran, đồng thời tiếp tục đặt quan hệ với Israel và mở rộng Hiệp định Abraham ở vị trí trung tâm trong chiến lược Trung Đông. Mỹ bắt đầu hướng tới một cấu trúc rộng hơn, trong đó Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác có thể trở thành những mắt xích quan trọng.
3: Trong giai đoạn 2025-2026, Mỹ duy trì chính sách cứng rắn với Iran. Cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài trong năm 2026 khiến bài toán Trung Đông của chính quyền ông Donald Trump không còn chỉ là kiềm chế Iran, mà trở thành vấn đề định hình cán cân quyền lực toàn khu vực, bao gồm cả cách tiếp cận của đồng minh Israel trong xung đột ở Gaza, mà ông Benjamin Netanyahu đã khẳng định.
4: Tôi đang ở đây, bên trong dải Gaza.

0: cùng với tham mưu trưởng, tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam và các chỉ huy và binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Chúng tôi không rút lui. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tuyến phòng thủ này, kiểm soát 60% dải Gaza.
1: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến của Mỹ không đơn giản là làm gì với Iran, mà là làm thế nào để giải quyết đồng thời nhiều tầng vấn đề, đó là Iran, Israel, Palestine, Syria, Liban và quan hệ Israel với thế giới Ả Rập. Việc các vấn đề này được đặt trong cùng một chiến lược tổng thể khiến cho kế hoạch của Mỹ được dư luận quốc tế rất quan tâm. Nhưng chính vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, quá nhiều đối tượng nên đây cũng được đánh giá là một kế hoạch ẩn chứa nhiều biến số.
2: Ông Donald Trump đang tính toán kế hoạch cho một trật tự mới ở Trung Đông, nhưng bản thân kế hoạch ấy cần phải vượt qua những biến số chính trị rất khó đoán ở cả Mỹ và Israel. Cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10 tới là một trong những biến số quan trọng nhất. Chính quyền của ông Donald Trump có lẽ đang kỳ vọng chính phủ Israel mới sau bầu cử sẽ có cả ý chí lẫn khả năng hợp tác chiến lược thời hậu chiến của Mỹ. Bởi bất kỳ cấu trúc an ninh hay thỏa thuận khu vực nào cũng khó có thể triển khai nếu thiếu sự ủng hộ từ Israel. Dù vậy, Mỹ vẫn không muốn kế hoạch đang xây dựng chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ kết quả bầu cử của Israel. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy sáng kiến này ngay cả khi cuộc bầu cử dẫn đến bế tắc chính trị và một chính phủ mới không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch. Điều đó cho thấy ông Donald Trump nhìn kế hoạch hậu chiến không chỉ như một sáng kiến đối ngoại mà còn như một di sản chính sách cho những năm cuối của nhiệm kỳ. Nhưng nếu Israel là một biến số bên ngoài, thì bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lại là biến số ngay bên trong Washington. Cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể tác động đến khả năng chính quyền của ông Donald Trump triển khai những kế hoạch lớn ở nước ngoài, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đã bắt đầu tạo ra những tác động về giá cả và tâm lý cử tri. Mức độ ủng hộ chính quyền của ông Donald Trump hiện đang chịu sức ép, trong khi Đảng Dân Chủ được cho là có cơ hội giành lợi thế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo khảo sát mới nhất do Financial Times phối hợp cùng công ty nghiên cứu Fondcenter thực hiện thì chỉ có 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện đại của Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump muốn để lại một cấu trúc mới tại Trung Đông, ông cần hành động đủ nhanh để biến ý tưởng thành chính sách trước khi những biến động chính trị làm thay đổi môi trường chiến lược. Dù vậy, điều đáng chú ý có lẽ không nằm ở việc kế hoạch cuối cùng sẽ có bao nhiêu điểm hay được đặt tên như thế nào. Quan trọng hơn, kế hoạch cho thấy Mỹ đang suy nghĩ về Trung Đông thời hậu chiến theo một cách khác, đó là không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn tận dụng thời điểm hậu chiến để định hình lại các quan hệ quyền lực trong khu vực. Nếu thành công, Mỹ có thể vừa duy trì vai trò đảm bảo an ninh, vừa để các đồng minh khu vực gánh vác nhiều hơn trách nhiệm kiểm soát Iran, đồng thời mở rộng quan hệ Israel và các nước Ả Rập, tạo ra một mạng lưới hợp tác có khả năng làm giảm nguy cơ những cuộc xung đột mới. Nhưng nếu các nước trong khu vực không tìm thấy đủ lợi ích chung, hoặc vấn đề Palestine tiếp tục là rào cản đối với bình thường hóa Israel và các nước Ả Rập, thì cấu trúc ấy sẽ rất khó hình thành. Vì thế, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại giữa Mỹ, Israel và Iran chưa thực sự khép lại, những tính toán tại Washington đã cho thấy một cuộc chiến khác cũng đang bắt đầu, cuộc chiến giành quyền định hình Trung Đông sau chiến tranh. Và với Tổng thống Donald Trump, đây có thể không chỉ là giải quyết trục quan hệ đối đầu Iran-Israel, mà còn là tạo dựng một khuôn khổ chiến lược đủ lớn để định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
1: Và những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VTV1,
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Kính chào quý vị thính giả, mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
6: Này, ông em, đi đâu đấy?
7: Dạ, em lên thành phố. Xe chạy chưa anh?
6: Chú mày ngồi đó uống nước cho một tí, tầm nửa tiếng nữa. Lên xe ngồi bí lắm. Lúc nào chạy anh gọi.
7: Dạ, vâng ạ.
6: Giờ này muộn rồi, còn lên phố chắc có việc gấp hả?
7: Dạ, không ạ, em lên làm thuê phụ hồ anh ạ. Có thằng bạn gọi, đi cho kịp ca làm sáng mai.
6: Chú đi làm
5: mà nghe giọng có vẻ

0: chán nản nhỉ, không thấy hào hứng gì cả.
1: Dạ, hào hứng sao được anh. Mấy năm trước cũng khăn gói lên đó, làm đủ nghề. Đến lúc công ty cắt giảm lao động thì thất nghiệp, tiền không có, nợ còn mang về quê kia kìa. Lâu nay sống ăn bám ông bà già, nhiều lúc nghĩ mình vô dụng quá anh ạ.
0: Thế thì khó khăn quá.
2: Xin lỗi, tôi ngồi đây có được không ạ?
0: Chào chị. Chị cũng lên thành phố à? 20 phút nữa xuất bến.
2: Dạ không, tôi không đi xe. Tôi là Liên, cán bộ trung tâm giới thiệu việc làm lưu động. Hôm nay chúng tôi tổ chức tư vấn việc làm miễn phí ở bến xe. Tôi tình cờ nghe được hai anh nói chuyện.
1: Ôi chị ơi, chị tư vấn việc làm ạ?
2: Đúng rồi, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Trước đây cậu có làm nghề ổn định gì không?
1: Dạ không ạ, tôi hết cấp 3 rồi đi làm thuê. Việc lúc có lúc không, chán lắm ạ.
2: Thế thì đúng đối tượng rồi.
1: Dạ, chị nói đối tượng gì ạ?
2: Hiện tỉnh đang phối hợp với trường nghề mở lớp đào tạo cơ khí miễn phí dành cho lao động thất nghiệp hồi hương. Học trong 3 tháng, học viên còn được hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
1: Chị nói thế nghe hay quá, nhưng liệu có chắc không ạ?
2: Chúng tôi liên kết với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo khá cao nếu như anh chịu khó học.
1: Dạ, nghe cũng hay, nhưng phải học những 3 tháng, liệu rằng...
0: Này, cậu trẻ.
1: Dạ.
0: Tôi đóng góp một ý kiến, có được không hả?
1: Dạ, vâng, anh cứ nói đi ạ.
0: Tôi chính là người được thụ hưởng cái chương trình mà chị Liên chị vừa nói đấy.
1: Thế ạ?
0: Chứ sao nữa, 5 năm trước tôi cũng thất nghiệp, không nghề ngỗng gì, y xì như cậu.
1: Dạ.
0: Đấy, khi ấy địa phương có chương trình hỗ trợ học lái xe. Ban đầu tôi cũng ngại, nghĩ mình lớn tuổi rồi còn học hành cái gì nữa. Đấy, thế nhưng mà sau tôi quyết tâm tham gia đấy.
1: Hay quá.
0: Học xong tôi được nhận vào hợp tác xã vận tải. Đấy, từ đấy cuộc sống mới dần ổn định, cậu hiểu chưa?
1: Dạ.
0: Thế nên tôi nuôi được con ăn học. Cho nên cậu nghe tôi, không ai tự đi một mình mãi được đâu. Quan trọng là có cơ hội là phải nắm lấy ngay nhá.
1: Dạ anh ơi.
2: Đúng rồi, cậu cứ thử đi, có mất cái gì đâu.
0: Ôi chết, đến giờ xe xuất bến rồi. Nào, cậu có đi không thì lên xe.
1: Đến giờ rồi ạ. Tôi mà thôi, tôi không đi nữa đâu. Chị Liên nói đúng, đây là cơ hội đáng để thử. Chả nhẽ cứ đi làm phụ hồ mãi ạ.
2: Cậu nghĩ thế là phải. Đây nhá, đây là tờ thông tin lớp học nghề, tuần sau khai giảng rồi, hoàn toàn miễn phí.
1: Thật thế hả chị?
2: Thật. Hoàn toàn miễn phí đối với đối tượng lao động hồi hương thuộc diện hỗ trợ.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị. Em nhất định sẽ tham gia chị ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Người ở lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đánh dấu hành trình 33 năm hình thành và phát triển, Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ý tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu kiệt tác opera Madame Butterfly của nhà soạn nhạc Puccini vào 20 giờ tối 11 và 12 tháng 9 tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đêm diễn hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật đỉnh cao, nơi di sản opera Ý gặp gỡ sức sáng tạo của dàn nghệ sĩ Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ khách mời quốc tế. Madame Butterfly chạm đến tận cùng cảm xúc về tình yêu, sự hy sinh, danh dự và phẩm giá con người. Chương trình được dàn dựng theo phiên bản hòa nhạc hai màn, ba phần, tập trung tối đa vào sức mạnh giọng hát và cấu trúc kịch tính nguyên bản. Thưa quý vị và các bạn, Sa Mai Huyền Trang ra mắt MV Em là cô gái Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Minh Dương, ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam, gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con rồng cháu tiên, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với những đức tính cao đẹp, vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ chịu đựng hy sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em là cô gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Minh Dương, do ca sĩ Huyền Trang trình bày.

theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin nhạc sĩ Hà Công Chính và nhạc sĩ Nguyễn Bá Trang sáng tác ca khúc Tự Hào Việt Nam với mong muốn được góp một tiếng nói tinh thần, lan tỏa cảm xúc tích cực và niềm tin vào tương lai của dân tộc. Đó là cảm nhận rất rõ về Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới, một kỷ nguyên vươn mình, nơi khát vọng phát triển, hội nhập và khẳng định bản lĩnh dân tộc được hôn đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ca khúc vì thế không chỉ mang tính chào mừng mà còn là sự kết tinh của niềm tự hào của những giá trị bền vững được gìn giữ qua năm tháng và của tinh thần vượt qua phong ba để hướng tới ngày mai tươi sáng. Về nội dung, ca khúc Tự Hào Việt Nam khắc họa hình ảnh đất nước rực rỡ cờ hoa, con người Việt Nam đoàn kết, lạc quan, giàu yêu thương. Ca khúc là lời tri ân đối với các thế hệ đi trước, đồng thời cũng là thông điệp gửi tới hôm nay và mai sau. Mỗi người Việt Nam, dù ở vị trí nào, đều đang cùng nhau dệt nên những ước mơ chung, cùng nhịp bước để xây dựng một Việt Nam ngày càng rạng ngời, phát triển và hạnh phúc.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ trẻ Đinh Khánh Ly ra mắt album Vol 6 với chất liệu âm nhạc trải rộng, tạo nên không gian âm nhạc đa tầng, nơi quá khứ và hiện tại, cá nhân và cộng đồng cùng song hành. Album gồm 6 chương, trong chương 1 mang tên Nguồn Cội, đây là phần viết về lịch sử văn hóa, với chương 2 mang tên Trí Thức, có phần nhẹ hơn, giống như một khoảng nghỉ, cho đến chương 6 cũng là chương cuối cùng, mang tên Tái Sinh, đây là chương khép lại hành trình của Vol 6, nhưng cũng mở ra một chặng đường mới. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Thân Thương Việt Nam, nằm trong chương cuối của album Vol 6 của Đinh Khánh Ly.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ đến với MV ca khúc Tổ quốc Vinh Quy, một sáng tác mới của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, tri ân những người lính và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn qua điện thoại với nhạc sĩ Đông Thiên Đức và thưởng thức ca khúc Tổ quốc Vinh Quy do ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh trình bày. Xin chào nhạc sĩ Đông Thiên Đức ạ.
1: Xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Điều gì đã thôi thúc anh viết nên ca khúc Tổ quốc Vinh Quy sau thành công rất lớn của những bản hit nhạc trẻ hay là những ca khúc về quê hương đất nước trước đó?
1: Thực ra thì khi mà đến cái bài hát là được tiếp theo cái lời yêu cầu của một bác cũng chúng mình. Khi mà nghe cái bài Một Cuộc Việt Nam ấy, thì bác rất là thích và bác ấy có nhắn tin cho tôi ấy, thì nói là em muốn ơi, bác muốn nhờ con viết một cái bài hát về những người mà thương binh, liệt sĩ. Thì bác muốn nghe một cái bài hát nào mà nó có cái tính kết giao giữa bác ấy và những người đồng đội. Và bác ấy rất là muốn tìm được những người đồng đội nằm ở ngoài xa kia.
0: Vâng, anh từng chia sẻ ca khúc này thì được dẫn dắt diệu kỳ mà chính mình cũng chưa lý giải được. Vậy thì cụ thể khoảnh khắc hay là cái hình ảnh nào đã chạm đến cảm xúc của anh để nốt nhạc và lời ca đầu tiên ra đời ạ?
1: Thường thường thì lúc viết nhạc ấy, thì Đức sẽ luôn có một cái sườn bài nó rất là kỹ. Và Đức chỉ việc mà Đức viết ra và sau đó thì Đức phổ nhạc thôi. Thì hôm đó thì thực ra là cái sườn ấy, là Đức viết về những người thương binh nhiều hơn. Tại vì cái hình ảnh và những cái lời nói của bác của chúng mình ấy, nó khắc sâu vào mình lắm. Thì thật ra thì Đức muốn viết về cái người thương binh nhiều hơn. Thì nhưng mà trước mãi đến 2 giờ sáng khi mình lại là lúc đó thì Đức đã viết đến cái câu mà hỡi Tổ quốc linh thiêng, tôi nói về người chiến sĩ. Thì lúc đó thì Đức có giật mình của sao mình lại bị lạc đề như thế này. Khi đó nhìn lại thì bài cũng đã xong rồi, thì Đức không có viết nữa. Tại vì sáng hôm sau thì Đức có cái chuyến đi ra ngoài cung đảo, thì Đức cũng sẽ không sửa nữa.
0: Thưa nhạc sĩ, ca khúc Tổ quốc Vinh Quy mang một hào khí rất là lớn lao, đó cũng là bản trường ca tri ân lịch sử và cũng là những nỗi niềm riêng tư của người lính, như là tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi ở nơi hậu phương. Thì anh đã lựa chọn cái chất liệu âm nhạc chủ đạo như thế nào để vừa giữ được sự trang trọng hào hùng, vừa chạm đến cảm xúc người nghe và tiếp cận gần hơn với cả khán thính giả đại chúng ạ?
1: Khi mà để mà viết ca khúc này thì thường thường thì Đức sẽ không... cái cách viết nhạc của Đức là Đức sẽ không có chọn cái màu sắc của âm nhạc trước để mà khi mà Đức viết, tại vì Đức muốn là khi âm nhạc của mình được kể một cách nó tự nhiên nhất, tại vì mình muốn kể cái âm nhạc nó theo cảm xúc nhiều hơn. Nhưng mà thực ra thì khi mà mình viết bài nhạc này thì mọi thứ nó đều trôi về theo cái dòng mà sử thi. Tôi biết có thể là sử thi và nó những cái giai điệu rồi, còn sau đó thì khi mà Đức gửi demo những kho âm thì được anh nhạc sĩ Nguyễn Vũ Vượng, anh ấy đưa vào dàn giao hưởng vào và đưa vào những cái giai điệu ra cái hơi thở của nhau vào ấy. Cho nên là cái không gian âm nhạc của bài này nó rất là hào hùng và nó rất là gần gũi.
0: Dạ vâng, với sản phẩm âm nhạc này, Tổ quốc Vinh Quy thì mang cả hào khí người lính lẫn nỗi niềm thương nhớ hậu phương. Vậy thì ekip sản xuất MV đã thực hiện hóa câu chuyện lịch sử và chiều sâu không gian này như thế nào để người xem có thể nhìn thấy được cái tiếng vọng từ năm xưa ạ?
1: Đây là một cái vấn đề mà rất là khó để mà sản xuất, đặc tả nhiều nhất là hình ảnh của người vợ, người mẹ, người bố, những cái người mà ở lại sau cùng, và những người mà ôm cái nỗi đau đó, và những người đồng đội của họ nữa, những người mà cùng họ sát cánh ngoài chiến trường.
0: Vậy thì hình ảnh và bối cảnh trong MV thì được đạo diễn kết nối như thế nào với câu chuyện và thông điệp mà anh viết trong bài hát?
1: Thực sự rất là cảm ơn 50 con người mà cùng nhau mà làm cái MV này, và cảm ơn đặc biệt đến nghệ sĩ Đinh Việt Hương. Chị ấy tái hiện được cái hoàn cảnh của những cái ngôi nhà xưa đó, chị nó rất là đúng với cái kiểu như con đường làng và những cái mà em hay đi.
0: Anh kỳ vọng Tổ

0: quốc vinh quy đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ ngày hôm nay, những người đang sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và phát triển của đất nước ạ?
1: Đầu tiên là tôi viết cái bài này cho những cái người mà còn lại, chỉ mong được mà các bạn trẻ bây giờ mà nghe được tổ quốc vinh quy thì có những cái bài hát viết về quê hương khác, thì chúng ta hãy hiểu rằng là chúng ta đang có ngày hôm nay là đang đánh đổi thành rất là nhiều sự hy sinh và máu và xương của ông cha ta, và chúng ta hãy hiểu được là chúng ta đang lớn lên nhờ ai và chúng ta đang sống nhờ vì ai, và chúng ta biết trân trọng quê hương, đất nước, trách nhiệm của mình với ai.
0: Sau MV Tổ quốc vinh quy thì anh có dự định là sẽ tiếp tục khai thác các chủ đề về quê hương đất nước cũng như là những cái góc nhìn về lịch sử hào hùng của dân tộc nào khác trong tương lai không ạ?
1: Chắc chắn được sống là người Việt Nam, đã được sống trong cơ hội bình hiện tại là một điều mà may mắn, và được viết cho Tổ quốc, viết cho quê hương, viết cho công dân Việt Nam là một điều vinh dự của tôi. Đức muốn nói nhất chính là lời cảm ơn. Đức cảm ơn quý vị trong những năm qua đã yêu và thương Đức, yêu những cái quốc tế. Và chính nhờ quý vị mà Đức đã vượt qua được tất cả mọi thứ khó khăn trên đời này, mà Đức tiếp tục sống với âm nhạc. Đức mong rằng tình cảm của quý vị dành Đức nó cứ mãi mãi và nó cứ luôn luôn như vậy. Và Đức xin hứa quý vị là Đức sẽ luôn luôn giữ cái tình cảm này nguyên vẹn và nó lớn hơn nữa, không bao giờ khiến quý vị thất vọng không ạ?
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của anh ạ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 9 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40 và 16 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 5 giờ 10, 10 giờ 50 và 13 giờ trạm cảm xúc, tiếng hò trên đất Nghệ An. 5 giờ 20 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho các hộ nuôi tôm công nghệ cao. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ trực tiếp du lịch cùng VON, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết lịch sử, cách kể chuyện mới. 8 giờ 30, văn hóa xã hội, vầng sáng soi đường. 8 giờ 50, nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 9 giờ, bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, dòng chảy sự kiện, thị trường bất động sản, kỳ vọng trở về giá trị thực. 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 20 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An, học đi đôi với hành, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, 13 giờ 25 đi mua ăn chi, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng vụ thu, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi niềm vui tới trường. 16 giờ 50 chuyên đề công thương, tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng thời chiến, Chí thời binh. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 21 giờ 50 chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya về bên kia núi. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, bệnh tim mạch đã và đang là vấn đề sức khỏe được quan tâm hàng đầu trên thế giới, với tỷ lệ tử vong và tàn phế đứng hàng đầu. Hiểu rõ các yếu tố nguy cơ mắc bệnh này sẽ giúp bạn phòng tránh bệnh tim mạch hiệu quả nhất. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những dấu hiệu sau đây thường gặp trước cơn đau tim một tháng. Mệt mỏi, đây là một trong những triệu chứng chính cảnh báo cơn đau tim sắp xảy ra. Phụ nữ thường có dấu hiệu này rõ hơn nam giới khi bạn cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, đặc biệt càng tăng lên vào cuối ngày. Đó có thể là triệu chứng của bệnh suy tim. Bạn có thể mệt mỏi ngay cả khi làm những công việc đơn giản như tắm hay là đi ngủ. Đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, đầy hơi là một số triệu chứng phổ biến nhất báo hiệu cơn đau tim. Chúng có thể xảy ra ở cả nam và nữ giới. Trước những cơn đau tim, nhiều người thường cảm thấy khó chịu ở bụng, thậm chí có thể sưng bụng. Đau bụng, báo hiệu, đau tim thường xảy ra theo cơn, giảm dần rồi đột ngột tăng lên trong thời gian ngắn. Căng thẳng về thể chất có thể làm trầm trọng thêm những cơn đau. Mất ngủ, dấu hiệu này cũng có liên quan nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ thường gặp hơn ở phụ nữ. Khi bị mất ngủ, bạn có thể bị lo lắng và mất tập trung cao. Các triệu chứng bao gồm khó ngủ, giấc ngủ chập chờn và hay tỉnh giấc sớm. Khó thở hoặc thở hổn hển là dấu hiệu phổ biến của đau tim. Nó thường xảy ra ở cả nam giới và phụ nữ khoảng 6 tháng trước một cơn đau tim. Các triệu chứng đi kèm bao gồm cảm thấy thiếu không khí, chóng mặt và bồn chồn. Rụng tóc, đây là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề về tim. Thông thường, nó ảnh hưởng nam giới trên 50 tuổi. Tuy nhiên, một số phụ nữ cũng có thể nằm trong nhóm nguy cơ rụng tóc, hói đầu cũng có liên quan đến việc tăng mức độ hormone. Nhịp tim không đều,
2: Rối loạn nhịp tim thường đi kèm cơn hoảng loạn và lo lắng, đặc biệt xảy ra ở phụ nữ. Nó xuất hiện bất ngờ và ở mức độ khác nhau, có thể là nhịp tim không đều hoặc tăng nhịp tim. Triệu chứng này kéo dài trong 1 đến 2 phút. Nếu nó không giảm, bạn có thể bị chóng mặt và mệt mỏi cực độ. Khi đó, bạn hãy gọi bác sĩ ngay lập tức. Đổ mồ hôi quá nhiều. Tình trạng đổ mồ hôi bất thường hoặc quá nhiều là dấu hiệu cảnh báo sớm các cơn đau tim. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả ban ngày hay đêm. Tạp chí Woman Day cho biết, triệu chứng này ảnh hưởng phụ nữ nhiều hơn, đôi khi bị nhầm lẫn với các triệu chứng điển hình của thời kỳ mãn kinh như bốc hỏa hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Đau ngực. Đây là triệu chứng phổ biến nhất trước mỗi cơn đau tim. Nam giới và phụ nữ thường trải qua cơn đau ngực với cường độ và hình thức khác nhau. Ở nam giới, đau ngực là một trong những dấu hiệu ban đầu quan trọng nhất khi đau tim sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó chỉ ảnh hưởng khoảng 30% phụ nữ. Bạn có thể bị đau ngực kèm theo cảm giác khó chịu ở một hoặc hai cánh tay, thường là bên trái, hàm dưới, cổ, vai hoặc bụng. Dưới đây là 11 nguy cơ tim mạch hàng đầu có thể bạn chưa biết. Nhóm yếu tố nguy cơ không thay đổi. Giới tính. Nhìn chung, nam giới thường có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ ở thời kỳ mãn kinh nguy cơ mắc tim mạch sẽ tăng nhanh chóng. Bệnh lý tim mạch ở nữ giới cũng thường nặng hơn, có tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng lại thường bị bỏ sót và đến muộn hơn so với nam giới. Di truyền. Nếu như trong gia đình có tiền sử bệnh tim mạch, ví dụ cha mẹ hoặc anh chị em của bạn đã từng gặp phải các vấn đề về tim mạch trước tuổi 55, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn bình thường. Ngoài ra, những yếu tố rủi ro dẫn đến nguy cơ tim mạch như cao huyết áp, tiểu đường và béo phì cũng có thể mang tính chất di truyền. Tuổi tác. Tuổi già là một trong những yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Càng lớn tuổi, hoạt động của tim càng kém hiệu quả. Thành tim dày lên, các động mạch cứng lại khiến quá trình bơm máu trở nên khó khăn hơn. Đó là vì lý do tại sao nguy cơ mắc tim mạch gia tăng theo độ tuổi. Nhóm yếu tố nguy cơ có thể thay đổi. Nghiện thuốc lá. Hầu hết mọi người đều biết rằng hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, nhưng ít ai biết nó cũng làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hút thuốc lá làm tăng nhịp tim, thắt chặt các động mạch lớn khiến nhịp tim bất thường, có thể dẫn đến loạn nhịp tim, dẫn đến hoạt động của tim kém hiệu quả và trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, hút thuốc lá cũng làm tăng huyết áp và tăng nguy cơ đột quỵ ở những người đã bị chứng huyết áp cao. Uống nhiều rượu. Nếu sử dụng điều độ, không quá 1 đến 2 chén mỗi ngày, rượu có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bệnh mạch vành. Nhưng nếu như uống quá nhiều rượu lại làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến cố tim mạch do làm tăng huyết áp, tăng nguy cơ tổn thương gan, biến chứng não, nhất là xuất huyết não và một số bệnh lý tim mạch khác. Thiếu vận động thể chất, những người lười vận động hoặc ít có cơ hội vận động thể chất sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn người thường xuyên tập thể dục. Việc hoạt động và tập luyện sẽ đốt cháy calo, giúp kiểm soát mức cholesterol và bệnh tiểu đường, đồng thời giúp huyết áp ổn định. Tập thể dục cũng tăng cường sự dẻo dai cho cơ tim và làm các động mạch linh hoạt hơn. Tăng huyết áp. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ tim mạch được chú ý nhiều nhất. Tăng huyết áp sẽ dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ. Nếu kết hợp thêm cả yếu tố béo phì, nghiện thuốc lá và cholesterol cao thì nguy cơ bệnh tim hay đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Cholesterol trong máu. Cholesterol là chất tương tự chất béo có sẵn trong máu. Gan sản xuất cholesterol để hình thành màng tế bào và tạo một số hormone nhất định. Ngoài lượng cholesterol này, cơ thể còn nhận thêm một lượng cholesterol khác từ những thực phẩm được sung nạp. Những thực phẩm này đa phần có nguồn gốc từ động vật như thịt, trứng, các sản phẩm từ sữa. Đái tháo đường. Người mắc bệnh đái tháo đường được coi là có khả năng xuất hiện các biến cố tim mạch tương đương người đã mắc bệnh mạch vành. Ngay cả khi lượng đường trong máu mới chỉ tăng nhẹ thì nguy cơ mắc

0: bệnh tim mạch cũng cao hơn người bình thường. Ngoài việc sử dụng thuốc để kiểm soát đường máu, giảm cân và tập luyện thể dục thường xuyên thúc đẩy quá trình sử dụng đường trong máu và giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm lại sự xuất hiện của bệnh đái tháo đường. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Phần cuối chương trình là một số lời khuyên giúp bạn có thể ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến tim mạch. Kiểm soát cân nặng, bỏ hút thuốc. Duy trì trọng lượng lý tưởng của bạn càng ổn định càng tốt. Nếu bạn hút thuốc lá thì hãy làm mọi cách có thể để từ bỏ nó. Hạn chế thực phẩm giàu năng lượng, ít dinh dưỡng. Giảm thiểu sử dụng các chất nhiều calo, thực phẩm ít dinh dưỡng như bánh nướng, khoai tây chiên, các loại ngũ cốc có đường đóng hộp, thực phẩm chế biến khác, cũng như các loại đồ ăn nhẹ từ khoai tây đến thịt ướp muối. Những loại này gây ra bệnh béo phì, một mối đe dọa đối với bệnh tim mạch. Tránh tiếp xúc với hóa chất càng nhiều càng tốt sẽ làm giảm kích thích mạch máu, được cho là xuất phát điểm chính của sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và các mạch máu, từ đó gây ra bệnh tim mạch. Tăng cường thực phẩm nhiều xơ, ít calo. Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhiều chất xơ và ít calo như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và trái cây. Chế độ ăn uống này có thể giúp bạn sống lâu hơn. Khuyến khích các loại hạt. Cung cấp cho cơ thể loại dầu chất lượng tốt bằng cách ăn các loại hạt không ướp muối, hữu cơ như hạnh nhân, quả óc chó, hạt hướng dương, hạt bí ngô cộng với bơ cũng như omega 3, có trong cá như cá hồi, cá mòi, tốt hơn khi ăn với cải xanh, sử dụng dầu ô liu như một loại dầu ăn. Kiểm soát căng thẳng. Học cách quản lý kiểm soát căng thẳng của mình, hãy để sự tức giận, thất vọng trôi qua và truyền đạt cảm xúc một cách tỉnh táo, không tiêu cực. Hãy tập tha thứ và hướng về phía trước và luôn ý thức về những gì bạn đã học được từ kinh nghiệm cuộc sống để tránh những sai lầm lặp lại. Phát triển mối quan hệ. Phát triển những mối quan hệ thân thiết mà bạn có thể dựa vào khi cần hỗ trợ, luôn mở rộng lòng mình, sẵn sàng cho đi và nhận lại những yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, bài hát Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An của cố nhạc sĩ Tân Huyền mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ, là bản hùng ca về tinh thần lao động chiến đấu của người dân trên quê hương Xô Viết trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
4: Bài hát cũng được mệnh danh là Nghệ ca và được nhiều thế hệ người dân Nghệ An tự hào mỗi khi nhắc đến. Âm hưởng tiếng hò và khí thế Xô Viết không chỉ là ký ức hào hùng của cha ông trong lịch sử, mà còn hòa quyện vào nhịp sống lao động, luyện tập bảo vệ quê hương của thế hệ sau. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc phát sóng vào ngày 12 tháng 9 năm 2026, kỷ niệm 96 năm ngày Xô Viết nghệ tĩnh, kính mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, thưa quý vị, một ca khúc Đi cùng năm tháng mỗi khi vang lên đã cho thấy tinh thần cách mạng và khí thế đấu tranh của một giai đoạn lịch sử hào hùng. Ca khúc kết hợp giữa nét đẹp của dân ca Pí Sặm với tinh thần cách mạng của dân ca xứ Nghệ, cả hai đều đặc biệt và đặc trưng này đã khiến cho ca khúc sống mãi với thời gian.
1: Tiếng ai hò trên quê ta đó, Nhạc Khoan. Ca khúc mở đầu bằng một câu hỏi, tạo một cái cớ để cuốn hút người nghe, cùng hòa vào hành trình đi tìm tiếng đáp họ ấy đang vang vọng từ đâu. Để rồi nhạc sĩ đã mở ra cả một miền cảm xúc về quê hương, về những con người đã làm nên sức sống của vùng đất này. Đó là tiếng của dân quân luyện tập giữ làng, là tiếng quân ta công sự sẵn sàng, tiếng của người nông dân tay súng tay cày, tiếng của công nhân bến thủy núi thành. Chính bởi vậy, mỗi lần nghe ca khúc, mỗi người con xứ Nghệ lại cảm thấy như mình đang ngồi đò ngược Lam Giang, bồng bềnh cùng sông nước, phiêu diêu trong câu ví điệu hò khoan nhạc, vọng vang đôi bờ. Cùng hình ảnh dòng Lam quyện điệu hò ra diết từ thượng nguồn chảy qua các miền quê của xứ Nghệ, về Thành Vinh tạm biệt Dũng Quyết, rồi tuôn ra bể và tỏa đi muôn nơi.
0: Ngay từ nhỏ, nhạc sĩ Tân Huyền đã sống cùng giọng hò sông nước quê hương. Ký ức tuổi thơ đã ghim vào lòng ông, để từ đó tất cả tình cảm, niềm tự hào bật ra thành ca từ và khúc thức của ca khúc. Ông đã mang âm hưởng của âm nhạc dân gian đặc sắc xứ Nghệ vào ca khúc, dựa trên âm hưởng đó để phát triển lên, phát triển trong sự thăng hoa sáng tạo của người nghệ sĩ. Ôi dòng nước sông Lam chảy từ trên ngàn, qua những anh sơn thanh chương nam đàn, còn nghe tiếng hò ngày xưa vọng vang. Tác giả đã rời khỏi vị trí quan sát để hòa vào khí thế đấu tranh hào hùng của các tầng lớp nhân dân và tiếp tục đánh thức người nghe hướng về lịch sử thông qua các địa danh. Lúc này mỗi ca từ đều chất chứa tâm hồn xứ sở, tình yêu xứ sở và cổ vũ tinh thần chiến đấu bảo vệ mảnh đất thân yêu. Đặc biệt, âm hưởng của hò xứ Nghệ đã làm cho giai điệu như trùng lại và không gian như trải rộng thêm. Ca từ thể hiện rõ được sự kết nối xưa nay một cách chặt chẽ, rằng Nghệ An Xô Viết vẫn là Nghệ An, một điều đã được kiểm chứng, có phần sống như chân lý, một cách pha trộn giữa cái đã qua và cái hiện tại, cái xưa đã trở về và sống trong không khí của ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, bài hát Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An không chỉ đưa chúng ta trở về với một Nghệ An hào hùng trong những năm tháng chiến tranh, mà còn nhắc nhớ về một mạch nguồn tinh thần đã làm nên sức mạnh của quê hương Xô Viết. Tiếng hò đã reo vang hơn qua nửa thế kỷ và sẽ còn tiếp tục ngân vang để các thế hệ sau biết trân trọng lịch sử, tự hào về quê hương và tiếp nối những giá trị mà cha ông đã gây dựng. Chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: tháo gỡ vướng mắc về đất đai cho 100 hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu; quy định mới về điều động tuyên truyền nhà giáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, nuôi tôm công nghệ cao là sinh kế ổn định và mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Để duy trì và phát triển mô hình này, người dân không chỉ cần vốn, kỹ thuật mà còn cần một quỹ đất ổn định lâu dài để yên tâm đầu tư sản xuất. Tuy nhiên, tại xã An Châu, gần 90 hecta diện tích nuôi tôm của khoảng 100 hộ đang gặp vướng mắc khi thời hạn sử dụng đất đã hết. Sau nhiều năm đầu tư, người dân mong muốn tiếp tục duy trì, mở rộng sản xuất nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Đâu là nguyên nhân của những vướng mắc về đất đai và hướng tháo gỡ nào để người dân ổn định sản xuất? Chuyên mục Theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề này.
1: Hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Cường ở xóm Trung Phú, xã An Châu là một trong những hộ đầu tiên khai thác vùng đất cát hoang hóa ven biển để xây dựng mô hình nuôi tôm trên cát. Sau nhiều năm nuôi tôm thẻ chân trắng theo cách truyền thống, ông đầu tư nâng cấp mở rộng trang trại lên tổng diện tích gần 6 hectare để nuôi tôm công nghệ cao, quản lý việc nuôi trồng hiệu quả hơn từ nguồn nước, thức ăn, phòng chống dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc. Đến nay, tổng vốn đầu tư cho nuôi tôm công nghệ cao đã lên tới gần 25 tỷ đồng. Thế nhưng sau nhiều năm gắn bó với nghề nuôi tôm, điều khiến ông trăn trở không chỉ là hiệu quả của từng vụ nuôi, mà còn là câu chuyện về quyền sử dụng đất.
2: 27 năm gắn bó với nghề, thì cũng là kinh qua bao nhiêu cái thất bại, rồi cũng có những cái thành công. Mà bây giờ mất đất đi, thì cũng không biết làm cái gì. Những gia đình tôi đây là tạo điều kiện công an việc làm cho cùng hàng chục công nhân, có thu nhập lương từ 10 triệu lên đến 15 triệu. Cho nên giờ mà nhà nước lấy thì thực sự là thiệt thòi thì chưa nói. Nhưng mà cái công an việc làm là không có, là hoang mang.

0: Hồ Sĩ Hùng và Nguyễn Cường ở xã An Châu nói.
1: Thực ra là cũng có đi xuất khẩu lao động, phát sinh rất nhiều chi phí để xây dựng cơ sở vật chất. Đến hiện tại giờ thì quyền sử dụng của đất chưa được gia hạn. Với hai nữa là đến hiện tại giờ có dự án đến thì tâm lý hoang mang là không biết lúc nào nhà nước sẽ thu hồi. Thì hiện tại giờ để muốn đầu tư cơ sở vật chất thêm cũng không dám.
2: Hồ và tôi thì là mời họ chuyển nhượng đất đầu tư ra một số rồi là hoang mang, sợ dự án lấy rồi không biết là nuôi trong cái kèo trồ mô. Mong nhận được là hỗ trợ đất đai vì là giúp đỡ là đền bù cho thỏa đáng cho dân, là nguyện vọng của dân rồi thôi để củng cố đời sống đó.
3: Cái nguyện vọng của chúng tôi cũng như bao người nuôi trong thủy sản đấy, đất thì tư liệu sản xuất thì cũng mong muốn nhà nước các sở ban ngành tạo mọi điều kiện cấp đất, cấp giấy tờ cho người dân. Vì dân thì an cư là lập nghiệp mà dân an tâm để đầu tư.
0: Những băn khoăn của người dân không chỉ là thời hạn sử dụng đất đã hết, mà còn ở việc khu vực sản xuất này sẽ được định hướng như thế nào trong thời gian tới. Ngày 18 tháng 3 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định số 578 phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường đời 2 tại xã An Châu với diện tích khoảng 687 ha. Niên độ quy hoạch từ năm 2023 đến năm 2040. Trong phạm vi quy hoạch này có nhiều diện tích nuôi tôm của các hộ dân, khiến việc tiếp tục sử dụng đất và đầu tư sản xuất của người dân gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu cho biết:
4: cái dự án Nam Đền 2 là một cái dự án trọng điểm của là địa phương cùng giống như của tỉnh Nghệ An. Và cái diện tích tôm nằm trong cái dự án này hiện nay nó rơi vào cỡ gần 40 hectare. Trong đó có một cái vùng đặc thù là cỡ gần 20 hectare là đã được huyện Diễn Châu trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, sử dụng rất hiệu quả. Nhưng mà nó hết hạn, do nó nằm vào trong cái dự án cho nên địa phương không có đủ điều kiện để gia hạn hoặc là cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Và nội dung này là một trong những nội dung vướng mắc cốt lõi của cả địa phương và của cả người dân. Người dân thì nhu cầu muốn tiếp tục cấp giấy chứng nhận và gia hạn thời gian cho người dân sử dụng để mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ vào trong nuôi tôm. Tuy nhiên địa phương thì bị vướng bận là về mặt quy hoạch.
0: Nuôi tôm công nghệ cao là mô hình đòi hỏi nguồn vốn lớn và đầu tư lâu dài. Hệ thống ao nuôi, điện, máy móc, thiết bị xử lý nước đều cần được đầu tư duy tu thường xuyên. Vì vậy, với người nuôi tôm, một vùng sản xuất ổn định không chỉ là điều kiện để duy trì nghề mà còn là cơ sở để mạnh dạn đầu tư nâng cấp mô hình. Anh Nguyễn Đình Bắc, hộ nuôi tôm công nghệ cao ở xã An Châu, và ông Nguyễn Huỳnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Châu đề nghị:
5: nuôi tôm công nghệ thì là đầu tư cái chi phí nó tương đối cao, nên để đầu tư được một cái quy trình như thế, một cái quy mô như thế thì cái lượng vốn bỏ ra là rất là nhiều. Nên vừa rồi thì nghe cái thông tin tức là nằm trong cái diện quy hoạch cũng lo, là vì là cái kế thì nhái của mình là cũng mong muốn là cơ quan chức năng tạo điều kiện để hỗ trợ cái tài sản trên đất cũng như là cái chỗ để sau này có di chuyển hoặc là di dời cái chỗ để sau này mình được đầu tư nuôi tôm tiếp.
4: Cái mong muốn của người dân nuôi tôm cũng như mong muốn của địa phương hiện nay thì nhờ tỉnh cũng những các sở ngành quan tâm, đó là cho An Châu và người dân nuôi tôm của vùng An Châu là quy hoạch một cái vùng tập trung nuôi tôm và đầu tư đầy đủ cái cơ sở hạ tầng như là đê chắn sóng rồi cả cái mương tiêu đảm bảo môi trường, xử lý môi trường trước khi xả thải ra môi trường tự nhiên. Thì diện tích nhu cầu hiện nay của chúng tôi khoảng 50 hectare đáp ứng cái vấn đề là thứ nhất là tiếp tục phát triển cái ngành nghề thế mạnh của địa phương. Cái nội dung thứ hai đó là cái thuận lợi trong cái giải phóng mặt bằng khi triển khai cái dự án trọng điểm cuối năm 2026 và đầu năm 2027 là đi vào đợt cao điểm về giải phóng mặt bằng. Do đó là chúng tôi cũng rất cần sớm về cái vùng quy hoạch mới để người dân cũng yên tâm trong cái vấn đề là có cái lộ trình dịch chuyển cái vị trí sản xuất, vị trí nuôi tôm.
0: Trong nhiều năm qua, nuôi tôm công nghệ cao là ngành kinh tế chủ lực của xã An Châu, tạo việc làm ổn định và mang lại thu nhập cao cho các hộ dân.

0: với một nghề đã gắn bó nhiều năm và đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn. Điều người dân mong muốn không chỉ là được duy trì sản xuất, mà quan trọng hơn là một định hướng rõ ràng về tương lai vùng nuôi. Khi quy hoạch, hướng sử dụng đất và lộ trình thực hiện dự án được xác định cụ thể, người dân sẽ có cơ sở để chủ động lựa chọn phương án sản xuất, tiếp tục đầu tư phù hợp, nâng cao hiệu quả kinh tế và ổn định sinh kế bền vững.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là mục tư vấn pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy chế điều động tuyên truyền nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2026. Đối tượng điều động, nhà giáo thuộc diện biên chế dôi dư khi thực hiện sắp xếp lại cơ sở giáo dục hoặc do biến động về quy mô lớp học, môn học, ngành nghề đào tạo. Nhà giáo có nguyện vọng đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà giáo đã hoàn thành thời gian điều động tại các địa bàn này. Thứ tự ưu tiên khi lựa chọn nhà giáo để điều động bao gồm: nhà giáo ở những môn học mất cân đối cơ cấu, dư thừa, không bảo đảm đủ định mức tiết dạy, trong đó ưu tiên người tự nguyện điều động; nhà giáo chưa từng thực hiện điều động biệt phái hoặc có số năm điều động biệt phái ít hơn; nhà giáo có tuổi đời, số năm công tác ít hơn; nhà giáo không kiêm nhiệm công tác đoàn thể, tổ chuyên môn; nhà giáo có khoảng cách từ nơi cư trú thực tế đến cơ sở giáo dục được điều động đến ngắn hạn. Thời hạn điều động nhà giáo được quy định không quá 3 năm đối với nữ và không quá 4 năm đối với nam. Trường hợp đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính:
4: lãnh đạo tỉnh tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 96 năm phong trào Soviet Nghệ Tĩnh 12 tháng 9 năm 1930.
2: Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đứng trước bài toán lớn về nguồn vật liệu xây dựng khi nhu cầu đất cát đá tiếp tục tăng cao.
4: Giữa nhịp sống đổi thay của vùng quê nông thôn mới, xã Kim Liên vẫn lưu giữ những nếp nhà gỗ trăm tuổi qua nhiều thế hệ.
2: Mục theo dòng thời sự đề cập vấn đề giảm giờ làm với năng suất lao động để doanh nghiệp thích ứng và đảm bảo quyền lợi người lao động.
4: 25 năm sau sự kiện 11 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ George Bush ra mắt bộ sưu tập tranh đặc biệt tại Dallas, bang Texas, khắc họa những khoảnh khắc vụ tấn công khủng bố từng cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.
2: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 96 năm phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 12 tháng 9, chiều qua đoàn đại biểu tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa dâng hương tại khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh và nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Cách đây 96 năm, ngày 12 tháng 9 năm 1930, khoảng 8.000 nông dân thuộc các tổng Phù Long, Thông Lãng và Nam Kim dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng đã tiến về Phủ Lỵ Hương Nguyên đấu tranh tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phong kiến Nam Triều. Khi đoàn biểu tình tiến đến Thái Lão, thực dân Pháp đã cho máy bay ném bom khiến 217 người hy sinh và 125 người bị thương. Cuộc đàn áp đẫm máu đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế, đồng thời trở thành một trong những dấu mốc tiêu biểu của cao trào cách mạng 1930-1931. Ngọn lửa Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn lửa thiêng soi sáng cổ vũ đảng ta, nhân dân ta vượt qua mọi gian nan thử thách, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
4: Nghị định 349 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9 sửa đổi bổ sung nhiều quy định về lựa chọn nhà thầu. Quy định mới cho phép chủ đầu tư loại trừ báo giá hoặc hạng mục có giá cao thấp hơn 30% so với giá trung bình khi xác định giá gói thầu. Thời gian

0: Nhận báo giá thông thường được rút xuống tối thiểu 3 ngày làm việc và phải thực hiện trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nghị định bổ sung một số trường hợp được chỉ định thầu, đồng thời nâng hạn mức chỉ định thầu đối với nhiều nhóm gói thầu. Hạn mức mua sắm mà cơ quan đơn vị được tự quyết định cũng được nâng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Nghị định còn bổ sung quy định xử lý trường hợp chỉ có một nhà thầu tham dự nhưng một số hàng hóa thông dụng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra, chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu khôi phục hiệu lực hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nếu thời gian đánh giá kéo dài.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các xã phường thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn, trật tự trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự trên địa bàn. Theo đó, để tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh, ủy ban nhân dân các xã phường tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 giai đoạn 1, 2026-2030, bao gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng công an xã phường kiểu mẫu về an ninh trật tự giai đoạn 2026-2030, xây dựng các mô hình điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các xã phường, cơ quan doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ ký ban hành quyết định số 55/2026 về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên những sông chưa được quy định tại quyết định số 05/2020 của Trung ương. Quy định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan chức năng sẽ căn cứ mực nước được quy định để xác định sử dụng và công bố cấp báo động lũ. Phục vụ công tác ứng phó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì theo dõi, kiểm tra và tổng hợp phản hồi về việc áp dụng các cấp báo động lũ. Định kỳ 5 năm, Sở này có trách nhiệm rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh danh sách trạm cùng mực nước báo động cho phù hợp thực tế. Các sở ban ngành địa phương và cơ quan khí tượng thủy văn tổ chức sử dụng quy định theo chức năng, thẩm quyền. Quyết định số 55 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2026.
1: Trong giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đối mặt với áp lực rất lớn về nguồn vật liệu xây dựng. Thực tế, rà soát cho thấy năng lực khai thác tại chỗ của các mỏ đất cát và đá xây dựng hiện đang thiếu hụt rất lớn so với nhu cầu. Trước thực trạng này, bài toán cấp bách đặt ra cho các địa phương và các sở ngành liên quan là phải chủ động tìm phương án bù đắp khối lượng thiếu hụt, đặc biệt là cung ứng nguồn cung vật liệu đảm bảo tiến độ cho các dự án trọng điểm. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, xã Đô Lương dự kiến triển khai 20 dự án, trong đó có khoảng 10 dự án hạ tầng cần khối lượng đất san lấp lớn, khoảng hơn 1 triệu mét khối. Để chủ động nguồn vật liệu, theo ông Nguyễn Tất Danh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng xã Đô Lương, địa phương đã khảo sát một số điểm khai thác tận thu với hai mục tiêu, vừa đảm bảo nguồn vật liệu, vừa giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản.
2: Giai đoạn vừa qua, cơ bản sử dụng đất các mỏ như là xã Hồng Sơn cũ, nãy là xã Lương Sơn. Các cái vị trí đó là có cái cự ly vận chuyển so với các cái điểm mỏ mà hiện tại địa phương đang khảo sát ấy, thì có sự chênh lệch nó trên dưới 10 km. Do đó là nó làm tăng cái chi phí trong cái đầu tư xây dựng. Nếu như tận thu những vị trí điểm mỏ mà địa phương đã khảo sát thì sẽ giảm được cái chi phí trong đầu tư xây dựng cho địa phương trong cái thời gian tới.
0: Ông Hoàng Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lưu cho biết, để chủ động nguồn đất san lấp cho giai đoạn tới, xã cũng đã đưa vào quy hoạch vị trí mỏ hơn 11 ha tại Rú Vin, thôn 1, Quỳnh Giang.
3: Những bước tiếp theo thì xã sẽ công bố quy hoạch này và để cho các tổ chức cá nhân có để nghiên cứu để mà có cái đấu thầu cũng như là tổ chức để chúng ta san lấp mặt bằng.
0: Sự chủ động của các địa phương là rất cần thiết. Bởi qua khảo sát, nhu cầu đất san lấp giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh cần khoảng 150 triệu mét khối, trong khi khả năng cung ứng từ các mỏ đất san lấp được cấp phép hiện tại mới chỉ đáp ứng gần 47 triệu mét khối, tương đương 31% nhu cầu. Cát xây dựng cũng có nguy cơ thiếu hụt, nhu cầu trong 5 năm tới là hơn 29 triệu mét khối, nhưng công suất các mỏ được cấp mới đáp ứng được 11,4 triệu mét khối, chỉ đảm bảo khoảng 39% cho

0: cả giai đoạn. Ông Bùi Đình Thủy, Phó Trưởng phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân xã Vạn An và ông Tưởng Đăng Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng cho biết.
1: Hiện tại bây giờ ở địa bàn xã Vạn An thì đã có 4 mỏ đó, thì như các anh đồng đã biết. Về cái thực hiện khai thác mỏ thì thực hiện anh em cũng quán triệt rõ ràng, là xã ủy ban xã cũng quán triệt rõ ràng là trong cái góc độ là phải khai thác đúng cái địa phần địa giới. Vì vậy là trữ lượng cát thì hắn cũng có cái giới hạn nào đó.
2: Địa hình nào mà có các cái tài nguyên khoáng sản có thể là mở thêm các cái mỏ thì chúng ta cũng phải là đồng hành để lợi dụng cho địa phương để có thể là có thêm các cái mỏ để từ đó là phục vụ, có cái trữ lượng để phục vụ các cái công trình trọng điểm trên địa bàn.
0: Đá xây dựng giai đoạn 2026-2030 cần gần 48 triệu mét khối và khả năng cung ứng theo công suất hiện tại khoảng 33 triệu mét khối, đạt khoảng 69%. Mỏ đá Hồng Sơn tại xã Lương Sơn được cấp phép từ năm 2013 với trữ lượng địa chất hơn 3,7 triệu mét khối, công suất khai thác 100.000 mét khối một năm. Qua rà soát, hiện trữ lượng khai thác còn khoảng 1,7 triệu mét khối. Tuy nhiên, với công suất 100.000 mét khối một năm, thì doanh nghiệp không dám ký hợp đồng cung ứng cho các dự án trọng điểm cần khối lượng lớn. Ông Trần Xuân Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Long, và ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, lý giải.
3: Không dám ký với họ là bởi vì mình không đảm ứng được. Mà ký với họ thì sẽ làm kinh tế, mà đã ký rồi thì phải thực hiện. Mà không thực hiện thì như vậy là đứa rồi là có những cái sự cản trở về trong vấn đề là xây dựng. Rồi là tiền đồ, cho nên có thể là phạt bằng kinh tế, cho nên các doanh nghiệp thì cái là không dám nhận hợp đồng của chỗ này.
4: Cái này thì khi có hợp đồng với nhà thầu thi công hoặc là chủ đầu tư thì chúng tôi sẽ tham mưu ngay và nhận hồ sơ xong là phải tham mưu luôn trình ủy ban tỉnh để nâng công suất đặt theo cơ chế đặc thù.
0: Nghệ An hiện có 289 mỏ được cấp phép, trong đó hơn 50 mỏ đang dừng hoạt động hoặc chưa khai thác. Bởi vậy, trên thực tế, nguồn cung hiện tại đang thấp hơn số liệu rà soát trên giấy phép. Ông Nguyễn Công Lực, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
4: Sở Nông nghiệp Môi trường đã triển khai đồng bộ các cái giải pháp. Thứ nhất là bổ sung quy hoạch, thì cái này là thực hiện xong. Thứ hai là khảo sát các cái tiềm năng, thì cái này là tổng hợp từ cơ sở và các sở ngành. Thứ ba nữa là tổng hợp cái nhu cầu, thì cái này Sở Xây dựng đã tổng hợp và đã có cái số liệu. Về cái dài hạn á, thì trong cái thời gian tới thì là một là khoanh mở rộng các cái vùng mỏ, các cái mỏ mà phục vụ cái dự án thương mại, thì chúng tôi đang trình tỉnh và để báo cáo thường trực tỉnh ủy để xin chủ trương và cho đấu giá để làm cái tăng cái lượng cung cầu. Còn đối với các cái dự án thu hút đầu tư và phát triển kinh tế thì sẽ phê duyệt và lựa chọn nhà đầu tư, đặc biệt là chủ yếu là giao cho các cái ban quản lý dự án và cung cấp.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách. Trọng tâm là rà soát bổ sung quy hoạch, nâng công suất khai thác các mỏ hiện tại, tổ chức điều phối hiệu quả nguồn đất đào phát sinh giữa các công trình, đẩy mạnh phát triển các nguồn vật liệu tái chế, vật liệu thay thế phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cũng đang được tỉnh tập trung, đặc biệt là việc tăng cường các giải pháp công nghệ để giám sát. Đây là các giải pháp đồng bộ để giải bài toán cung ứng vật liệu xây dựng giai đoạn 2026-2030 của tỉnh.
5: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực trung du trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có nơi cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực Cà Lo và đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam và Sanofi của Pháp đạt thỏa thuận sản xuất 3 vaccine thế hệ mới tại Việt Nam, đưa nước ta trở thành quốc gia đầu tiên Đông Nam Á có năng lực sản xuất các sản phẩm này. 3 vaccine gồm vaccine 6-trong-1 với thành phần ho gà vô bào, vaccine cúm mùa và vaccine não mô cầu, phục vụ nhu cầu phòng bệnh của nhiều nhóm tuổi. Nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC dự kiến hoàn

0: thành xây dựng vào năm 2027, bắt đầu sản xuất năm 2028 và thương mại hóa từ năm 2029. Nhà máy có công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều vaccine mỗi năm, hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất vaccine. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực sản xuất vaccine trong nước, tăng khả năng chủ động nguồn cung và giảm phụ thuộc vào nguồn vaccine nhập khẩu. Các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cũng hướng tới cung ứng cho thị trường Đông Nam Á, từng bước tham gia chuỗi cung ứng vaccine toàn cầu.
1: Hôm qua, Trung tâm Y tế Kỳ Sơn phối hợp với chính quyền xã và trạm y tế Triều Lưu tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ. Tại buổi truyền thông, các báo cáo viên đã cung cấp nhiều kiến thức thiết thực về lợi ích của sữa mẹ đối với sức khỏe của người mẹ và sự phát triển toàn diện của trẻ, hướng dẫn phương pháp nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu năm và duy trì cho trẻ bú mẹ hợp lý. Hoạt động góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ và người chăm sóc trẻ, nhất là tại địa bàn vùng cao, khuyến khích thực hành nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách, góp phần cải thiện dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe trẻ em ngay từ những tháng đầu đời.
0: Giữa nhịp sống đổi thay của vùng quê nông thôn mới, xã Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn còn những ngôi nhà gỗ hàng trăm năm tuổi được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Mỗi nếp nhà không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ những dấu ấn về kiến trúc, gia phong và đời sống của người dân quê xứ Nghệ. Nhiều năm trôi qua, nhưng trong những ngôi nhà ấy, nhiều chi tiết kiến trúc xưa vẫn được gìn giữ. Từ kết cấu gỗ, mái ngói, sân vườn đến cách bài trí không gian sinh hoạt, tất cả góp phần tạo nên một nét riêng của làng quê Kim Liên. Bài viết của phóng viên Phương Huyền.
2: Ngôi nhà này là ông bà cha mẹ chúng tôi làm năm 1926, nay đã tròn 100 năm.
1: 100 năm, một thế kỷ đi qua, đủ để mọi thứ đổi thay. Dẫu vậy, ngôi nhà gỗ của gia đình ông Vương Hoàng Đồng ở xóm Hoàng Trù vẫn đứng đó giữa một làng quê đang từng ngày đổi mới. Năm 1926, ngôi nhà được xây dựng với 5 gian, phần lớn kết cấu bằng gỗ đến nay vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu. Từ viên ngói cánh cửa đến những bức vách, gia đình đều gìn giữ cẩn thận. Những hạng mục xuống cấp được sửa chữa, nhưng phần kết cấu và những chi tiết vốn có vẫn được giữ nguyên. Không gian trước nhà cũng được chăm chút hài hòa với kiến trúc cũ, với hàng rào cây xanh bao quanh.
2: Gia đình chúng tôi để giao lại cho trách nhiệm của con cháu phía sau. Để nó là di sản vô giá này được là mãi mãi là ngôi nhà cũ Việt Nam.
1: Những ngôi nhà cổ tại Kim Liên phần lớn được dựng bằng gỗ lim hoặc dổi theo kiểu ba gian, năm gian, lợp ngói vẩy truyền thống, với nhà ngoài thường là nơi thờ tự tiếp khách, nhà trong dành cho sinh hoạt gia đình. Ngôi nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Mai ở xóm Trung Sơn được xây dựng từ năm 1941 và đến nay vẫn được gìn giữ, dẫu thời gian in dấu trên những bức tường hoen màu, nền gạch và những thanh gỗ đã ngả sắc. Nhưng cũng chính những dấu vết ấy làm nên vẻ đẹp trầm mặc của những nếp nhà xưa.
3: Gia đình tôi vẫn là trân trọng, nâng niu ngôi nhà. Cái nhà này là mùa hè thì vẫn mát, mùa đông thì rất ấm. Ông bà cũng cố gắng hết sức để lại cho con cháu.
1: Mỗi ngôi nhà cổ ở Kim Liên là một câu chuyện về gia phong, nếp sống và ký ức của nhiều thế hệ người dân quê bác. Với những người đang sống trong nếp nhà ấy, gìn giữ không chỉ là giữ một tài sản của gia đình, đó còn là cách để con cháu hiểu hơn về nơi mình sinh ra, về nếp sống của ông bà và những giá trị được truyền lại qua thời gian. Chị Vương Thị Nguyệt, xóm Hoàng Trù, xã Kim Liên, chia sẻ.
4: Tôi cũng rất là tự hào vì bố mẹ đã giữ lại cái nét đẹp của cha ông để lại. Thì sau này tôi cũng truyền lại cho con cháu mình, rằng là cả con, các cháu cũng cố gắng gìn giữ.
1: Kim Liên hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng giữa sự đổi thay ấy, những nếp nhà cổ vẫn được người dân gìn giữ như một phần ký ức của quê hương. Đó không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà còn là nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa và ký ức của bao thế hệ người dân miền Trung nắng gió. Từ những nếp nhà ấy, một phần kiến trúc, phong tục và nếp sống của làng quê xứ Nghệ tiếp tục được trao truyền cho thế hệ mai sau.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Đề xuất giảm giờ làm khu vực tư nhân xuống 40 đến 44 giờ một tuần đang nhận được sự quan tâm của người lao động. Các chuyên gia đồng tình về chủ trương nhưng cho rằng cần giảm theo lộ trình gắn với tốc độ tăng năng suất lao động. Thời điểm thực hiện cũng cần được cân nhắc để doanh nghiệp thích ứng, đồng thời bảo đảm quyền lợi và sức khỏe người lao động. Bài của tác giả Hạnh Loan.
0: Thông tin liên quan đến đề xuất quy định lộ trình giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động khu vực tư nhân xuống còn 40 đến 44 giờ một tuần tiếp tục nhận được sự quan tâm của người lao động. Đây là đề xuất được một số đơn vị địa phương góp ý vào dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo. Tiến sĩ Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Mặt trận, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ chủ trương giảm thời giờ làm việc, đồng thời cho rằng việc này cần được thực hiện gắn với yêu cầu nâng cao năng suất lao động. Ông phân tích nếu lấy tốc độ tăng năng suất lao động tính theo giá so sánh năm 2024 là 5,88% và năm 2025 là 6,83% theo Cục Thống kê, có thể giả định mức tăng năng suất lao động theo giờ làm việc gần đây là khoảng 6-7% một năm. Theo tiến sĩ Nhạc Phan Linh, nếu thời giờ làm việc tiêu chuẩn giảm từ 48 xuống 44 giờ một tuần, thì thời gian làm việc giảm khoảng 8,3%. Khi đó, để bù đắp phần thời gian làm việc giảm và duy trì mức GDP lao động một năm, năng suất lao động cần được cải thiện khoảng 8,3%, theo cách ước tính này. Mức cải thiện năng suất khoảng 8,3% tương đương khoảng 1 đến 1,5 năm tăng trưởng năng suất ở mức thông thường của Việt Nam. Nếu lộ trình giảm thời giờ làm việc tiêu chuẩn kéo dài 3-5 năm, xuống mức 40 giờ một tuần, mức tăng năng suất cần thiết là khoảng 1,5 đến 2% một năm. Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội cũng ủng hộ chủ trương giảm giờ làm. Tuy nhiên, ông lưu ý việc thực hiện cần được xem xét thận trọng và lựa chọn thời điểm phù hợp. Ông cho rằng việc giảm giờ làm nên được thực hiện theo lộ trình có thể bắt đầu khoảng năm 2030, khi năng suất lao động tăng lên và các điều kiện về an toàn lao động tốt hơn. Bên cạnh yêu cầu về năng suất, tiến sĩ Nhạc Phan Linh cho rằng việc giảm thời giờ làm việc cần được đặt trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng nguyên liệu và hàng hóa quốc tế. Theo ông, nhiều nhãn hàng toàn cầu đặt ra yêu cầu cao về tiêu chuẩn lao động đối với sản phẩm, hàng hóa được thương mại hóa tại các thị trường cao cấp như châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Khi ấy, việc làm thỏa đáng bao gồm điều kiện lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, tiền công, chống phân biệt đối xử, lao động cưỡng bức là những thành tố được xem xét kỹ, ông Linh nói. Để giải quyết các đơn hàng lớn vào một số thời điểm, ông Linh khuyến nghị xem xét cách giám sát số giờ làm thêm theo năm thay vì theo tuần hoặc theo tháng. Cách làm này có thể giúp doanh nghiệp chủ động điều tiết thời gian làm việc trên cơ sở có sự đồng ý của người lao động và tổ chức công đoàn nhằm tránh tình trạng quá tải. Vai trò của nhà nước là điều tiết nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng phát triển nhưng đồng thời cần đảm bảo cân bằng lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động. Doanh nghiệp luôn có mục tiêu là chi phí tối thiểu, lợi nhuận tối đa. Còn người lao động muốn ổn định công việc, phát triển nghề nghiệp, đảm bảo thu nhập đủ sống và có tích lũy.
1: Nhân dịp kỷ niệm 25 năm sự kiện 11 tháng 9, cựu Tổng thống Mỹ George Bush vừa ra mắt bộ sưu tập tranh đặc biệt tại Dallas, bang Texas, triển lãm khắc họa những khoảnh khắc quan trọng và sâu lắng diễn ra ngay sau loạt vụ tấn công khủng bố từng cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người. Các tác phẩm thể hiện góc nhìn cá nhân của vị cựu lãnh đạo Nhà Trắng về tinh thần kiên cường, sự hy sinh, lòng đoàn kết của người dân Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng lịch sử. Thông qua từng nét vẽ, bộ sưu tập tái hiện hình ảnh các lực lượng ứng cứu đầu tiên, những khoảnh khắc về nỗi đau bao trùm đất nước lúc bấy giờ. Không gian trưng bày nhận được sự đón nhận sâu sắc từ công chúng. Triển lãm không chỉ là sự kiện tri ân các nạn nhân cùng những người anh hùng cứu hộ mà còn mang đến một góc nhìn lắng đọng về ký ức sự chữa lành thông qua hội họa sau 25 năm nhìn lại biến cố.
0: Sau trận sạt lở núi và băng tàn khốc xảy ra vào ngày 26 tháng 8 tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal, các phi công điều khiển thiết bị bay không người lái drone đã trở thành lực lượng nòng cốt mang lại hy vọng sống còn cho các nạn nhân giữa vùng thiên tai. Trong những ngày tìm kiếm tuyệt vọng sau thảm họa, Adasa Jaipusa, người sáng lập công ty drone Ruex tại Nepal, đã không ngần ngại dấn thân vào tâm đợt cứu hộ. Sử dụng một chiếc drone chống nước được chế tạo riêng, Busan cùng các nhân viên cứu hộ đã cho

0: thiết bị bay sâu vào bên trong đường hầm bị ngập nước của nhà máy thủy điện Upper Tishusuli để rà soát người sống sót. Việc ứng dụng công nghệ drone trong bối cảnh địa hình bị chia cắt nghiêm trọng không chỉ giúp tiếp cận những khu vực nguy hiểm mà con người khó lòng vươn tới, mà còn tiếp thêm niềm tin cho chiến dịch cứu hộ đầy gian khó tại Nepal.
1: Địa điểm diễn ra trận chiến lịch sử năm 1066, nơi William, kẻ chinh phục giành ngai vàng nước Anh, dự kiến sẽ đón lượng khách tham quan tăng mạnh trong thời gian tới. Làn sóng du lịch này được thúc đẩy bởi triển lãm Tấm thảm Bayer, tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng tái hiện toàn bộ diễn biến trận chiến sắp mở cửa đón công chúng tại London. Sự kiện trưng bày được kỳ vọng sẽ kích thích sự tò mò, thôi thúc công chúng tìm về tận di tích thực địa để kiểm chứng lịch sử. James Wiscombe, đại diện cơ quan quản lý di sản cho biết, ý tưởng về việc có thể chiêm ngưỡng câu chuyện đó qua hình ảnh mang tính biểu tượng trên tấm thảm, rồi sau đó đến tận nơi sự kiện được diễn ra là một điều vô cùng thú vị. Sự kết nối giữa bảo vật nghệ thuật ở London và di tích nguyên bản hứa hẹn mang đến góc nhìn trực quan sống động, giúp du khách cảm nhận rõ nét hơn về một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của lịch sử nước Anh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức với số lượng lớn trên không gian mạng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cầm đầu đường dây là Đỗ Hoàng Phương, 37 tuổi, trú tại phường An Hội Đông, thành phố Hồ Chí Minh. Phương là đối tượng đã mang một tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tham gia đường dây trên còn có nhiều đối tượng khác được Phương phân công nhiệm vụ cụ thể. Tại Nghệ An, cơ quan công an xác định Đậu Viết Phú, 42 tuổi, trú tại xã Vạn An, là đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây của Đỗ Hoàng Phương. Đậu Viết Phú cũng là đối tượng đã có 3 tiền án tiền sự về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đồng loạt triệu tập bắt giữ số nghi phạm trong đường dây làm giấy tờ giả, thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu được các đối tượng làm giả như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bằng chứng chỉ cấp 3, đại học, cao đẳng, giấy tờ xe, v.v. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành triệu tập 15 cá nhân có liên quan đến vụ án trên. Chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
0: Sau chuyến thị sát xem xét hiện trạng giao thông tại một số khu vực đặc biệt khó khăn của xã Quý Hòa và Thiện Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chấm dứt ngay tình trạng học sinh ở xóm Song Phủ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa phải qua sông Bắc Giang bằng bè mảng tự chế. Trước mắt tỉnh bố trí cho các em ở nội trú tại trường, đồng thời thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng cầu cứng bằng bê tông cốt thép bắc qua sông Bắc Giang đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và học sinh.

âm nhạc. Gần một thế kỷ đã trôi qua, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn gần gũi, gắn bó với tâm thức và đời sống tinh thần của mỗi người dân xứ Nghệ. Đặc biệt, với các tác phẩm âm nhạc và nghệ thuật đương đại, Xô Viết Nghệ Tĩnh mãi mãi là nguồn cảm hứng sáng tạo đầy sức hấp dẫn. Với ca khúc Trên Quê Hương Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhạc sĩ Dân Huyền đã dẫn người nghe cùng ông về thăm quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh năm xưa theo đường 12 tháng 9 từ thành phố Vinh cũ về Hương Nguyên, quê hương của chính nhạc sĩ. Những nốt nhạc bình dị nhưng gợi bao nỗi niềm xúc động mãnh liệt khi ký ức đưa ta trở về với lịch sử hào hùng của đất nước năm xưa, về với cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930, cuộc tập dượt cho cách mạng tháng 8 sau này.

0: Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Kim Ngân, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Liệu Việt Nam ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, tức ngày 2 tháng 8 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher và kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng năm nay với hơn 22%. Chiều cường đầu tháng 8 âm lịch sẽ gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương của Cần Thơ trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Ả Rập Xê Út dừng hoạt động đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây sau các cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA công bố 71 tài liệu giải mật liên quan vụ khủng bố 11 tháng 9. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ, chiều qua theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tại hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trong thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc trên tất cả các kênh, triển khai hiệu quả kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2028, triển khai tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Pháp, thúc đẩy các dự án chiến lược mang tính biểu tượng về kinh tế, thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ như về hàng không, vũ trụ, năng lượng, hạ tầng, đường sắt tốc độ cao, hạt nhân vì mục đích hòa bình, an ninh mạng và khoáng sản thiết yếu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, mong muốn Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU EVPA. Pháp tiếp tục phát huy vai trò trong EU, ủng hộ tăng cường quan hệ Việt Nam-EU và hỗ trợ tháo gỡ các vấn đề về thẻ vàng EU, danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Chủ tịch Thượng viện Pháp và các nghị sĩ nghị viện Pháp quan tâm thúc đẩy tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập và đóng góp tích cực cho sở tại, tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước. Chủ tịch Gérard Larcher khẳng định, cơ quan lập pháp của Pháp sẽ tích cực xem xét việc phê chuẩn EVPA, có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam, cũng như danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao vai trò cầu nối của các nhóm nghị sĩ hữu nghị tại Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Pháp, góp phần tăng cường trao đổi hiểu biết và thúc đẩy hợp tác thiết thực giữa các cơ quan lập pháp cũng như quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo điều kiện để các nhóm nghị sĩ hữu nghị tăng cường tiếp xúc, trao đổi và phát huy vai trò trong việc triển khai các nội dung hợp tác của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao vai trò của hợp tác địa phương, một trong những nét đặc sắc của quan hệ Việt Nam-Pháp. Chủ tịch Thượng viện Pháp nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 13 tại Pháp cho năm 2027, qua đó tăng cường kết nối giữa các địa phương, mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Về cộng đồng người Việt, Chủ tịch Thượng viện Pháp đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, ngày càng phát triển, hội nhập với nước sở tại, không chỉ tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế xã hội Pháp mà còn đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Pháp. Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, đề cao hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
0: Nhân dịp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, hôm qua đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đại học Bách khoa Paris, một trong những trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Pháp. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn cùng Pháp tiếp tục phát huy các nền tảng hợp tác hiện có, hướng tới những chương trình dài hạn thiết thực, có trọng tâm trong đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực và làm chủ công nghệ chiến lược. đề nghị hai bên nghiên cứu xây dựng các phòng thí nghiệm chung, mở rộng cơ hội để sinh viên, nghiên cứu sinh và thực tập sinh Việt Nam tham gia các chương trình nghiên cứu, thử nghiệm và đổi mới sáng tạo tại Pháp. Nhấn mạnh về hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa Việt Nam và Pháp thông qua tăng cường kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, qua đó cụ thể hóa các quy định hợp tác cấp cao Việt Nam-Pháp bằng các chương trình dự án cụ thể. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo hai bên đã chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Bách khoa Paris và Học viện Công nghệ và Bưu chính Viễn thông về đào tạo tiến sĩ, thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Mỏ Địa chất Việt Nam và Đại học Mỏ Xanh Ê Chiêng. Thưa quý vị, nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Cộng hòa Pháp từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy triển khai khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp. Sau đây là một số nội dung chính về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thông qua các dự án song phương cụ thể và mang tính cấu trúc.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc, hai nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định quyết tâm trong việc phát triển các quan hệ đối tác kinh tế tin cậy và cùng có lợi, đẩy mạnh khả năng tự cường trong các chuỗi cung ứng và xúc tiến các hoạt động đầu tư bền vững trong các lĩnh vực chiến lược, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển tại khu vực và an ninh kinh tế toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc tổ chức diễn đàn lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam Pháp mà hai nhà lãnh đạo đã cùng tham dự, đồng thời nhấn mạnh đến những ưu tiên sau đây. Việt Nam và Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó ưu tiên về hợp tác công nghiệp quốc phòng và công nghệ quốc phòng phù hợp với nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Để Việt Nam có thể tự chủ trong lĩnh vực này, hai nhà lãnh đạo khuyến khích các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp của hai nước đẩy nhanh tiến trình hợp tác. Việt Nam và Pháp hoan nghênh về việc tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như trong lĩnh vực chia sẻ ký ức lịch sử chiến tranh. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc thúc đẩy về an ninh, thúc đẩy hợp tác và đào tạo trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, cũng như trong việc thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm mạng được ký tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2025. Hai bên hoan nghênh việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, nhất là giữa Tham chính Viện Pháp và Bộ Tư pháp Việt Nam. Việt Nam và Pháp ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, thiết lập một môi trường quốc tế thuận lợi cho thịnh vượng chung. Hai bên cam kết tiếp tục thực hiện đầy đủ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, EVFTA, bao gồm cả lĩnh vực tiếp cận thị trường và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phục vụ trao đổi thương mại và ngân hàng. Việt Nam hoan nghênh những bước tiến của Pháp trong tiến trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam, EU, EVPA dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thủy sản, đặc biệt phía Pháp tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định EU và phát triển nghề cá bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, trụ cột hợp tác giữa hai nước trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch hành động của đối tác chiến lược toàn diện, đặc biệt thông qua đào tạo, gắn kết, phát triển các chương trình nghiên cứu chung, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nghiên cứu và khuyến khích hợp tác với khu vực tư nhân trong các lĩnh vực cùng quan tâm được xác định trong kế hoạch hành động này. Bắt đầu từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, lượng tử, kỹ thuật số, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng và biển, cũng như giao thông thông minh. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, phát huy kinh nghiệm và thế mạnh của Pháp trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời kế thừa và tiếp nối những kết quả hợp tác tích cực trong thời gian qua, hai bên tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực này. Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, vì mục đích hòa bình, hợp tác này sẽ đặc biệt chú trọng vào việc đánh giá các cơ hội liên quan đến phát triển năng lượng hạt nhân phục vụ sản xuất điện, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, đảm bảo an toàn, an ninh hạt nhân, cũng như đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam và Pháp cũng sẽ tăng cường hợp tác về phát triển hạ tầng năng lượng, hợp tác kỹ thuật nhằm hiện đại hóa hạ tầng, vận hành hệ thống điện và thị trường điện, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc Pháp trao trả cho các cơ quan chức năng Việt Nam chiếc chống đồng Đông Sơn trong khuôn khổ cam kết của hai bên về chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.
0: Tối qua, theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Paris, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron. Thưa quý vị, nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ hôm nay đến ngày 13 tháng 9. Chuyến công tác diễn ra trong thời điểm bản lề của cục diện kinh tế chính trị toàn cầu, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc cả trên phương diện đa phương lẫn song phương. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh chóng và phức tạp, sự gia tăng cạnh tranh chiến lược, thương mại và công nghệ giữa các nước lớn. Các điểm nóng địa chính trị ở khu vực Trung Đông tiếp tục gây ra những hệ lụy sâu sắc đến thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bức tranh đầy thách thức đó, BRICS tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp lực lượng lớn nhất của các nước đang phát triển. Sau 20 năm hình thành và phát triển từ năm 2006, khối đã mở rộng thêm 11 thành viên chính thức cùng 10 quốc gia đối tác. Hiện nay các nước thành viên và đối tác của BRICS chiếm khoảng 44% GDP toàn cầu và 56% dân số thế giới với 7 thành viên trong nhóm G20. Kể từ khi trở thành nước đối tác thứ 10 của BRICS vào giữa năm 2025, Việt Nam đã chủ động tích cực tham gia vào các cơ chế sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ mở rộng của khối trên tinh thần chủ động tích cực, đóng góp trách nhiệm vào nỗ lực chung toàn cầu. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng khẳng định.
3: Chương trình nghị sự của BRICS đã mở rộng từ kinh tế tài chính sang những lĩnh vực là những động lực mới như là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng. Việc chúng ta tham gia trao đổi tại hội nghị cũng giúp chúng ta nhận diện một cách sâu sắc hơn những cái cơ hội, những thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác và có thêm cái cơ sở để cho cái quá trình chúng ta xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, thực hiện các mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả sâu rộng và thực chất hơn.
2: Với chủ đề do nước chủ nhà Ấn Độ đề xuất vào năm 2026, xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững, sự tham gia của đoàn đại biểu Việt Nam tại phiên thảo luận mở sẽ góp phần chia sẻ tầm nhìn, giải pháp đối với việc củng cố chuỗi cung ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, định hình tương lai tăng trưởng bao trùm. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường hợp tác thực chất với các nền kinh tế mới nổi hàng đầu. Giáo sư Suno Chivedi của Đại học Delhi, nghiên cứu viên cấp cao Quỹ Ấn Độ, giám đốc sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam cho rằng
4: Việt Nam đang thể hiện tốt vai trò trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó lĩnh vực sản xuất mang lại những cơ hội lớn cho các thành viên BRICS. Ở chiều ngược lại thì BRICS cũng mở ra cho Việt Nam cơ hội tăng cường hợp tác và tiếp cận những thị trường rộng lớn ngoài phạm vi châu Á. Việt Nam có thể đóng vai trò cầu nối giữa BRICS và ASEAN. Ấn Độ cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối Việt Nam với BRICS, qua đó giúp cả hai bên cùng hưởng lợi.
2: Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại Ấn Độ là bước đi cụ thể hóa cam kết nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5 năm 2026, thời điểm hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 2016-2025, đạt mốc kỷ lục là 16,46 tỷ đô la Mỹ. Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Việt Nam, đồng thời sở hữu 524 dự án đầu tư với tổng vốn là 1,18 tỷ đô la Mỹ. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Ấn Độ dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương là minh chứng sinh động cho một Việt Nam chủ động, linh hoạt, bản lĩnh trên trường quốc tế. Thông qua việc đóng góp vào chương trình nghị sự chung của khối BRICS và củng cố vững chắc quan hệ chiến lược với Ấn Độ, Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một đối tác tin cậy, một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên kết kinh tế và nâng cao năng lực tự cường trước những biến động của thời đại.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh.
5: Bình luận sâu.
6: Tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối qua tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức chính thức khai mạc với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài từ nay đến ngày 29 tại nhiều không gian văn hóa di sản tiêu biểu của thủ đô. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự chương trình. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
7: Với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2016 tiếp tục khẳng định quan điểm coi di sản là một dòng chảy liên tục của lịch sử, được hình thành từ quá khứ, hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục được trao truyền, sáng tạo trong tương lai. Đặc biệt, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ hai mở rộng đáng kể về quy mô và độ đa dạng vùng miền, quốc tế. Điểm nhấn xuyên suốt lễ khai mạc năm nay là phương châm liên tục, thích nghi, kết nối, được thể hiện qua hình ảnh sân khấu như một dòng chảy kết nối, nơi các lớp giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long Hà Nội được truyền tải liên tục giữa không gian di sản và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Ấn tượng trước sân khấu thực cảnh tại Hoàng Thành Thăng Long, một số khán giả cho biết.
8: Đến đây tôi cảm thấy choáng ngợp về cái khung cảnh và không gian ở đây. Là một chương trình rất là hoành tráng và ý nghĩa.
9: Các tiết mục thì để lại trong tôi những cái ấn tượng rất là sâu sắc bởi cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Sau cái lễ khai mạc ngày hôm nay thì nó đã đánh thức vào giới trẻ trong chúng tôi một tình yêu văn hóa, niềm yêu di sản.
7: Sau đêm khai mạc, Hoàng Thành Thăng Long tiếp tục là điểm nhấn với chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Thăng Long Hà Nội nhịp cầu di sản vào tối ngày 12 tháng 9. Một ngày sau đó, nghệ thuật nhạc trẻ với concept MoFest chuyến tàu tiếp nối tinh hoa sẽ hướng tới công chúng trẻ, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại với không gian di sản.
0: Sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên duy trì mức tăng cao trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 và hiện đạt mức tăng chung 22,15%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, dù mức tăng giữa các ngành vẫn chưa đồng đều. Tin của phóng viên Công Luận.
10: Trong tháng 8, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tăng 28,85% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 22,15%. Ông Nguyễn Đình Hoàng, giám đốc chi nhánh kim loại màu Bắc Cạn thuộc Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên cho rằng, trong bối cảnh chi phí đầu vào biến động, nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch theo từng tháng, mở rộng nguồn cung và kiểm soát giá thành.
11: Ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó thì cũng theo mục tiêu chung của tỉnh cũng như của chính phủ về tăng trưởng hai con số. Bắt đầu từ tháng 3 cũng ảnh hưởng một chiến tranh Trung Đông dẫn tới là giá nguyên nhiên liệu tăng. Chúng tôi cũng có cái giải pháp liên quan đến cái công tác điều hành. Căn cứ kế hoạch năm thì chúng tôi xây dựng giải pháp điều hành từng tháng, rồi tìm thêm nhiều đối tác, nhiều nhà cung cấp uy tín đảm bảo chất lượng và giá thành.
10: Trong 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Thái Nguyên đạt 45,97 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 26,3 tỷ USD với điện thoại, máy tính bảng và một số sản phẩm điện tử khác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Các số liệu 8 tháng qua cho thấy công nghiệp chế biến, chế tạo và nhóm hàng xuất khẩu vẫn là trụ đỡ chính của tăng trưởng công nghiệp Thái Nguyên. Để giữ nhịp tăng trưởng trong những tháng còn lại của năm, yêu cầu đặt ra là ổn định nguồn nguyên liệu, duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng năng suất, đồng thời thu hẹp khoảng cách tăng trưởng giữa các ngành.
0: Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án bà Nguyễn Thị Bình, cựu hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Ba Đình, thành phố Hà Nội thu tiền dạy thêm diễn ra hôm qua, đại diện viện kiểm sát và luật sư bào chữa cùng đề nghị hủy bản án sơ thẩm nhưng khác nhau về hướng xử lý. Viện kiểm sát đề nghị hủy án để điều tra bổ sung, trong khi luật sư đề nghị hủy án và tuyên bị cáo không phạm tội.
1: Viện kiểm sát đề nghị hủy án để điều tra bổ sung, làm rõ tính hợp pháp của quy định về mức thu tiền dạy thêm và việc quản lý sử dụng các khoản thu, trong khi luật sư đề nghị hủy án, tuyên bị cáo không phạm tội. Viện kiểm sát cho rằng có dấu hiệu tư lợi cá nhân và việc xét xử các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ không oan. Tuy nhiên, để làm rõ đầy đủ các vấn đề còn mâu thuẫn, viện kiểm sát giữ nguyên đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra bổ sung. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 14 tháng 9. Trước khi nghị án, cả hai bị cáo đều đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình không phạm tội.
0: Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước trên sông Hậu đang lên nhanh, kết hợp với chiều cường đầu tháng 8 âm lịch sẽ gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trong những ngày tới. Theo đó, từ nay đến ngày 16 tháng 9, mực nước tại một số địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ dự báo ở mức báo động 3, gây ngập lụt sâu khu vực Bình Thủy, gây ngập lụt cục bộ một số vùng trũng thấp ngoài đê bao thuộc xã Đại Ngãi, Trần Đề, phường Vị Thanh, Vị Tân, phường Ngã Bảy. Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân gia cố bờ bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đồng thời đề phòng sạt lở bờ bao, đê bao xung quanh sung yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. Chuyển sang phần tin thế giới, diễn đàn doanh nghiệp BRICS và các cuộc gặp song phương hôm qua đã làm nóng bầu không khí trước phiên khai mạc hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
12: Hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại thủ đô New Delhi. Sau cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Ấn Độ thông báo đã có cuộc thảo luận rất hiệu quả về việc tăng cường tình hữu nghị Ấn Độ-Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại và đẩy nhanh việc triển khai chương trình hợp tác kinh tế 2030. Bên cạnh các cuộc gặp song phương, diễn đàn doanh nghiệp BRICS cũng là tâm điểm thu hút báo chí quốc tế trước giờ khai mạc hội nghị thượng đỉnh. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng trong bối cảnh các rào cản thương mại gia tăng, Ấn Độ đang thúc đẩy hợp tác, mở rộng các quan hệ thương mại và xây dựng cơ hội kinh doanh mới trong BRICS.
13: Tôi muốn kêu gọi Hội đồng Doanh nghiệp BRICS, liệu các vị có thể chuẩn bị một báo cáo về việc loại bỏ 10 rào cản thương mại lớn nhất giữa các quốc gia BRICS không? Liệu chúng ta có thể hỗ trợ 100 công ty khởi nghiệp BRICS mỗi năm để họ có thể mở rộng sang các thị trường BRICS khác không? Liệu chúng ta có thể thiết lập hàng nghìn mối quan hệ đối tác mới giữa các doanh nghiệp của chúng ta không?
0: Tình hình xung đột tại Yemen và khu vực Biển Đỏ hôm qua tiếp tục leo thang phức tạp. Lực lượng Houthi chiếm giữ thêm một số vị trí chiến lược trong khi quân chính phủ đẩy mạnh phản công. Tại quốc gia láng giềng Ả Rập Xê Út, nhà chức trách đã phải tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây như một biện pháp phòng ngừa. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Thông báo tạm dừng hoạt động của đường ống dẫn dầu chiến lược Đông Tây được Bộ Dầu mỏ Ả Rập Xê Út công bố tối qua. Thông báo cho biết quyết định đóng cửa đường ống được đưa ra sau loạt cuộc tấn công nhắm vào hệ thống đường ống này tại khu vực thủ đô Riyadh và thành phố Medina hôm thứ Năm, khiến một số người bị thương. Bộ Dầu mỏ Ả Rập Xê Út khẳng định đây là biện pháp phòng ngừa, song không đề cập tình trạng

0: với eo biển chiến lược này. Theo truyền thông khu vực, quân đội Yemen trong ngày hôm qua đã mở nhiều cuộc phản công bằng cả không quân và bộ binh nhằm vào một số khu vực vừa bị Houthi chiếm giữ, trong đó có thành phố cảng Mocha. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa mang lại hiệu quả.
1: Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ công bố 71 tài liệu giải mật liên quan vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đúng dịp Mỹ kỷ niệm 25 năm thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng.
2: Các tài liệu là những báo cáo, tình báo trình Tổng thống được chuẩn bị cho Tổng thống Bill Clinton và George Bush, bao quát giai đoạn từ tháng 2 năm 1998 đến ngày 12 tháng 9 năm 2001. Đây là đợt công bố lớn nhất của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ về các phân tích tình báo liên quan đến vụ 11 tháng 9. Bộ tài liệu cho thấy quá trình Mỹ nhận phản diện đối với đe dọa từ Al-Qaeda và những cảnh báo về âm mưu của Osama Bin Laden trong bối cảnh thông tin khi đó còn rời rạc và chưa đầy đủ. Ủy ban 11 tháng 9, một ủy ban độc lập lưỡng đảng được thành lập để điều tra vụ tấn công. Trong báo cáo công bố năm 2004, kết luận rằng sự phối hợp yếu kém giữa FBI và CIA cùng với sự thiếu minh bạch, thiếu hình dung đầy đủ về nguy cơ đã góp phần khiến hệ thống an ninh Mỹ không ngăn chặn được các cuộc tấn công. Báo cáo này sau đó dẫn tới những cải tổ lớn trong bộ máy an ninh Mỹ, trong đó có việc thành lập Bộ An ninh Nội địa và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia.
3: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió tây đến tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, phía Bắc gió đông bắc cấp 4, cấp 5, phía Nam gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò giám sát việc triển khai các thỏa thuận hợp tác, mong Quốc hội Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA. Tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Pháp. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. Việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cho thấy vai trò, vị thế, đóng góp, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ công bố 71 tài liệu giải mật liên quan vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, đúng dịp Mỹ kỷ niệm 25 năm thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Đây là đợt công bố lớn nhất của cơ quan tình báo Trung ương Mỹ về các phân tích tình báo liên quan đến vụ 11 tháng 9. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình

0: do biên tập viên Duy Quyền, Hải Yến cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Phương thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
7: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có các nội dung:
1: Mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Có nội dung phỏng vấn Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 Quân khu 9 về mô hình học bác hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
0: Tiếp đó là phóng sự Viên đạn thuật toán và Pháo đài niềm tin.
1: Cuối chương trình là mục dành cho các bạn trẻ trong quân đội với chuyện kể ở đại đội, chuyện đường biên.
0: Chưa hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 10 tháng 9 giờ địa phương tại Paris, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Pháp và dự hội nghị thượng đỉnh không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin.
3: Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá quan hệ quốc phòng song phương Việt Nam-Pháp thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị phía Pháp thúc đẩy ký kết bản ghi nhớ về tìm kiếm quân nhân Việt Nam, quân nhân Pháp mất tin mất tích và trao đổi kỷ vật chiến tranh, qua đó góp phần thúc đẩy chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được Việt Nam thực hiện. Bộ trưởng Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin khẳng định Pháp coi trọng khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam tham gia ủng hộ các ý tưởng sáng kiến chiến lược của nhau, cùng nhau phối hợp xây dựng và củng cố năng lực tự chủ chiến lược. Sau hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Catherine Vautrin đã ký thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quân đội và cựu chiến binh Pháp về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
2: Sáng ngày 11 tháng 9, Hội nghị khoa học quốc tế đáp ứng y tế trong thảm họa với chủ đề Tổ chức chỉ huy và điều phối y tế trong thảm họa khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị do Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Học viện Quân y phối hợp tổ chức với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo.
3: Tại hội nghị, nhiều nội dung quan trọng được đề cập và thảo luận như khung pháp lý, vai trò quân đội và năng lực y tế quốc gia quốc tế trong ứng phó thảm họa, mô hình tổ chức lực lượng y tế trong đáp ứng thảm họa và kinh nghiệm các quốc gia, ứng dụng công nghệ và các giải pháp y tế trong ứng phó thảm họa. Các báo cáo do những nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, nhiều kinh nghiệm của Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Israel và Cộng hòa Liên bang Đức trực tiếp trình bày. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Đạo khẳng định hội nghị sẽ đặt nền móng cho một diễn đàn khoa học thường kỳ, đồng thời từng bước hình thành mạng lưới hợp tác bền vững về y học thảm họa giữa Việt Nam và các đối tác quốc tế. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu.
4: Tôi đề nghị Cục Quân y chủ trì phối hợp với Học viện Quân y và các cơ quan đơn vị có liên quan tổng hợp đầy đủ kết quả hội nghị, nghiên cứu chắt lọc những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp phù hợp để tham mưu đề xuất thực hiện tổ chức lực lượng, cơ chế chỉ huy điều hành, phương án bảo đảm, nội dung huấn luyện và các điều kiện nhằm nâng cao năng lực đáp ứng y tế trong các thảm họa.
2: Chiều ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng cho tập thể Ban Chỉ huy và hai cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh dự buổi lễ.
3: Phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh trong chuyên án QN526, đấu tranh với tội phạm tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Qua chuyên án, lực lượng chức năng bắt giữ 7 đối tượng tổ chức đưa dẫn 17 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với Thành ủy Quảng Ninh về công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới trong tình hình mới, hai cơ quan nhấn mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục được xác định là một trong những vấn đề then chốt, đồng thời trao đổi các giải pháp quản lý đường biên cột mốc, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, xây dựng cửa khẩu thông minh, đối thoại biên phòng hai bên biên giới. Qua đó vừa bảo đảm chặt chẽ về quốc phòng an ninh, vừa tạo thuận lợi cho giao thương và phát triển kinh tế.
2: Cục Doanh trại Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác doanh trại năm 2016.
3: Các đồng chí cán bộ dự tập huấn được cập nhật thống nhất những quy định mới về đầu tư xây dựng, quy hoạch doanh trại, quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn định mức về doanh trại điện nước, quản lý tài sản và chuyển đổi số trong công tác doanh trại. Đáng chú ý, nhiều nội dung mới được triển khai theo hướng tăng tính đồng bộ, chặt chẽ trong quản lý đầu tư xây dựng, đẩy mạnh ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM và số hóa công tác quản lý, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tài sản doanh trại.
2: Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội phối hợp với Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 4 cùng các cơ quan đơn vị đồng hành tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa trong chương trình Trăng thu biên cương 2016 tại xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.
3: Nhằm sẻ chia với những khó khăn của nhân dân địa phương, ban tổ chức chương trình Trăng thu biên cương 2016 triển khai nhiều hoạt động nhân văn sâu sắc như tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tư vấn sức khỏe cho hàng trăm lượt người dân và học sinh trên địa bàn, phối hợp với các đơn vị đồng hành trao tặng nhiều phần quà trung thu ấm áp, suất học bổng tiếp bước tương lai, ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trung tá Trần Thị Lan, trưởng phòng truyền thông tổ chức sự kiện Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội cho biết.
5: Đêm hội Trăng thu biên cương năm nay thì cũng rất là đặc biệt, bởi vì lần đầu tiên Trăng thu biên cương sẽ có pháo hoa để tặng cho các con nhỏ ở Na Ngoi. Rồi có sự chung tay của rất nhiều các tổ chức, các doanh nghiệp, mỗi người có thể mang tới một món quà, nhưng mà tất cả cùng gom lại thì tạo ra một cái 500 suất quà rất là đầy đặn cho các con. Trung thu mà đứa trẻ nào cũng sẽ có một cái chiếc đèn lồng, và mỗi một em nhỏ thì cũng sẽ đều được tặng một chiếc đèn lồng để các em bật cái đèn lồng đấy, và cũng là một cái đề cao để cho cái

0: Đêm hội trăng thu biên cương năm nay nó được thắp sáng bởi chính các em.
1: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thấm nhuần tư tưởng, lương y như tiểu mẫu, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân khu 9 đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Từ đó, đưa việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động tự giác, phấn đấu rèn luyện sáng y đức, sâu y thuật, hướng tới sự hài lòng của người nhà và bệnh nhân. Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 về vấn đề này. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Thưa Đại tá Lê Mạnh Cường, Bác Hồ luôn coi sức khỏe là vốn quý nhất của con người và căn dặn người thầy thuốc phải như mẹ hiền. Vậy thời gian qua thì Bệnh viện Quân y 120 đã học tập và thực hành tư tưởng y đức của Bác như thế nào trong công tác khám chữa bệnh và xây dựng văn hóa ứng xử cho đội ngũ y bác sĩ?
3: Bác luôn sẽ quan tâm rất đặc biệt tới với ngành y tế. Thì câu nói của Bác đó là lương y như tiểu mẫu. Để thực hiện cái tư tưởng này trong cái thực hành khám bệnh chữa bệnh của bệnh viện, thì bệnh viện thì đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì là rất coi trọng. Đặc biệt thì luôn luôn gắn với cái nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là cán bộ đảng viên. Cái thứ hai thì để thực hành vấn đề này thì là cái văn hóa ứng xử luôn luôn được chú trọng, để cho một cán bộ y tế thực hiện đúng cái y đức thì phải trang bị cho cán bộ y tế về kiến thức, kỹ năng cũng như là thực hành các cái vấn đề thái độ khi ứng xử. Thì cái môi trường bệnh viện nó rất là phức tạp, đa dạng về con người, từ em bé cho đến cái người cụ già, rồi cũng như là các tầng lớp xã hội đều có đầy đủ trong bệnh viện. Và ở trong môi trường này thì người bệnh, người ta cái tâm lý người ta sẽ không có thoải mái do bệnh tật gây lên, rất dễ gây xung đột giữa người bệnh, thân nhân người bệnh cũng như nhân viên y tế. Vì vậy để trang bị kiến thức thì là bệnh viện đã mời những chuyên gia tổ chức rất là nhiều lớp, vấn đề là huấn luyện cho nhân viên y tế, cũng trang bị y tế về cái là văn hóa ứng xử trong môi trường y tế, rồi thông qua rút kinh nghiệm các cái trường hợp mà trong giao ban ở khoa cũng như bệnh viện, khi mà xảy ra những cái là xung đột giữa nhân viên y tế và người bệnh thì mình cũng tổ chức rút kinh nghiệm và cũng tổ chức các buổi thi về giao tiếp ứng xử. Thì đó là vấn đề mà để coi như là mình xây dựng cái văn hóa ứng xử cho nó tốt.
2: Vâng, và văn hóa ứng xử hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân thì được cụ thể hóa như thế nào, thưa đồng chí?
3: Bệnh viện cũng đưa ra phương châm đó là phải tận tâm, chu đáo. Và luôn luôn trong cái khẩu hiệu, cái phương châm của bệnh viện là tâm tâm, chu đáo, an toàn, hiệu quả. Thì tận tâm, chu đáo luôn luôn đứng hàng đầu. Đó là sự tôn trọng, đó là quan tâm tất cả những cái khó khăn, những cái đau đớn cũng như là những cái vấn đề sở thích của bệnh nhân trong vấn đề mà khám bệnh, chữa bệnh cũng như chăm sóc người bệnh. Và chu đáo thì mình làm hết cái trách nhiệm của mình trong cái khả năng của mình. Đồng thời thì để thực hiện này thì bệnh viện dựa trên những cái nền tảng Zalo hoặc Facebook nêu cái gương người tốt việc tốt trong vấn đề khám chữa bệnh cũng như là giúp đỡ bệnh nhân trong lúc khó khăn.
2: Cùng với việc nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, công tác rèn luyện y đức trong y thuật cũng như là bảo đảm an toàn cho người bệnh được bệnh viện triển khai ra sao?
3: Để làm tốt cái rèn luyện y đức này thì ngoài cái vấn đề mình rèn luyện y đức ra thì cái y đức trong y thuật cũng rất là quan trọng. Thì người thầy thuốc ngoài vấn đề mà văn hóa ứng xử thì phải là luôn luôn học tập rèn luyện nâng cao cái y thuật, đặc biệt luôn luôn lấy cái an toàn người bệnh đứng hàng đầu. Thì bệnh viện thì cũng xây dựng, đặc biệt là vấn đề đội ngũ quản lý chất lượng bệnh viện luôn luôn nâng cao, bởi vì cái đó thì sẽ giúp người bệnh hồi phục rất là nhanh cũng như là tạo ra cái môi trường an toàn khi nằm viện. Và đó cái phương châm luôn luôn thực hiện theo của Bác là gì? Là tận tâm,

0: chu đáo, an toàn, hiệu quả.
1: Dạ vâng, chúng ta đều biết thì áp lực công việc của nhân viên y tế là rất lớn. Để đội ngũ y bác sĩ yên tâm cống hiến và hết lòng vì bệnh nhân thì bệnh viện đã có những cái chính sách gì nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế?
0: Trong cái môi trường phải chú ý hai đối tượng, ngoài cái người bệnh, thân nhân người bệnh thì cái đối tượng thứ hai là cán bộ y tế thì mình cũng phải quan tâm. Do đó là để thực hiện tốt cái này thì bệnh viện tạo ra cái môi trường, một là văn hóa tinh thần, tức là xây dựng về cái những cái sân vận động bóng đá này, tennis, basketball cho cán bộ y tế giải trí sau cái giờ làm việc căng thẳng. Rồi ở đây thì cũng có cái bếp ăn dành cho cán bộ nhân viên y tế, một cái coi như là sạch và như là an toàn. Đối với kiếp trực là miễn phí, còn đối với nhân viên y tế khác cũng đăng ký thì lấy một cái giá là tượng trưng để liên quan trách nhiệm. Thì đồng chí có thể coi cái nhà ăn của bệnh viện rất là sạch sẽ cũng như an toàn, tạo cái sức khỏe cũng như là mình tạo cái môi trường hậu phương động viên. Và thứ hai là vấn đề lương thưởng thì sẽ khuyến khích theo cái khối lượng công việc được giao. Như vậy thì anh em người ta mới gắn bó với cái công việc. Ở đây thì cái khối lượng công việc của bệnh viện rất là lớn. Thường đa số là anh em làm hết việc chung hết giờ, thường là ngoài giờ.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lê Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 120 đã trả lời phỏng vấn.
2: Thưa quý vị thính giả và các đồng chí, trong kỷ nguyên số, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang diễn ra trên mọi mặt trận, đặc biệt không tiếng súng, không có chiến tuyến hữu hình nhưng hết sức phức tạp và quyết liệt. Trước những viên đạn thuật toán, tin giả, deepfake và các thủ đoạn thao túng nhận thức ngày càng tinh vi, bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, khả năng nhận diện thông tin cùng sức thuyết phục của thực tiễn đất nước chính là những lớp thành trì bảo vệ niềm tin. Chúng ta cùng nghe bài viết của Phương Quỳnh và Quỳnh Hoa.
3: Xin thề, xin thề, xin thề. Ba tiếng thiêng liêng ấy là khoảnh khắc khó quên với mỗi con người khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Trong những năm tháng chiến tranh, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân đã được thử thách bằng máu xương của biết bao thế hệ, bằng sự hy sinh để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, đất nước hòa bình. Những thử thách với bản lĩnh của người đảng viên xuất hiện dưới những hình thức mới, những luồng thông tin thật giả đan xen, những luận điệu xuyên tạc được ngụy trang tinh vi, âm thầm tác động đến nhận thức và niềm tin, đặc biệt trên không gian mạng. Trước những tác động ấy, nhiệt huyết thôi chưa đủ. Mỗi cán bộ đảng viên cần có nền tảng lý luận vững vàng và tư duy độc lập để nhận diện đúng sai, thật giả giữa dòng thông tin nhiều chiều. Từ trải nghiệm của một đảng viên trẻ trưởng thành trong thời đại công nghệ số, học viên Dương Chí Hào, tiểu đoàn 3, trường sĩ quan lục quân 2 chia sẻ.
4: Với tôi thì học lý luận chính trị không phải là học thuộc lòng, mà là quá trình rèn luyện màng lọc nhận thức để phân biệt đúng, sai, thật giả giữa môi trường thông tin phức tạp. Nhờ vậy mà tôi giữ vững lập trường, củng cố niềm tin và kiên định với lời thề trung thành dưới lá cờ của Đảng.
3: Một nền tảng lý luận vững chắc sẽ giúp mỗi người nhìn thấu bản chất phía sau hiện tượng, không dao động cho những thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc hay cố tình dẫn dắt. Điều đó càng trở nên cần thiết khi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội phát triển với tốc độ chưa từng có. Những thành tựu mang lại nhiều cơ hội cho con người cũng có thể bị lợi dụng nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá. Công nghệ deepfake chẳng hạn có thể tạo dựng hình ảnh, giọng nói, video giả mạo ngày càng giống thật, gắn cho một cá nhân những phát ngôn hoặc hành động chưa từng xảy ra. Đáng lo hơn, khi ranh giới giữa thật và giả trở nên khó nhận biết, đều bị tác động không chỉ là nhận thức về một thông tin cụ thể, mà còn có thể là niềm tin của công chúng vào chính những gì họ nhìn thấy và nghe thấy. Cùng với deepfake là sự tác động âm thầm của các thuật toán phân phối nội dung trên mạng xã hội. Đại úy Từ Ngọc Nhân, Ban Công nghệ Thông tin, Phòng Tham mưu Hành chính, Trường sĩ quan Lục quân 2 phân tích.
5: Một trong những thủ đoạn nguy hiểm và tinh vi nhất hiện nay đó là lợi dụng các bộ lọc cá nhân hóa và cơ chế lan truyền nội dung để tạo ra các bong bóng lọc và bùng vang thông tin. Có nghĩa là khi bạn nán lại để xem một video xuyên tạc, thuật toán sẽ phân tích hành vi, dự đoán tâm lý và liên tục bơm hàng loạt các nội dung tương tự. Như thế, bạn sẽ khó tiếp cận được thông tin đa chiều. Đây là một hình thức thao túng và xuyên tạc tâm lý hết sức tinh vi.
3: Khi một loạt thông tin liên tục xuất hiện trên màn hình, người dùng rất dễ có cảm giác đó chính là bức tranh phổ biến của đời sống. Các tài khoản giả, công cụ tự động còn có thể tạo nên ảo tưởng đa số, khiến một quan điểm sai trái qua hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ hưởng ứng dường như trở thành ý kiến của số đông. Trên nền tảng ấy, những thủ đoạn đánh tráo khái niệm, lấy hiện tượng riêng lẻ quy kết thành bản chất, lợi dụng hạn chế, sai phạm của một số cá nhân để phủ nhận thành quả chung càng có điều kiện lan truyền nhanh và rộng. Nhận diện ma trận số không phải để e ngại hay quay lưng với công nghệ, mà để làm chủ công nghệ bằng sự tỉnh táo và trách nhiệm. Trước những thông tin sai trái, xuyên tạc, lời phản bác có sức thuyết phục nhất không chỉ đến từ lập luận mà còn từ chính thực tiễn sinh động của đất nước. Qua 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Những thành quả ấy hiện diện trong hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng phát triển, trong hoạt động giao thương, hội nhập quốc tế và những đổi thay của đời sống nhân dân. Đó chính là cơ sở thực tiễn để mỗi người đối chiếu, kiểm chứng cho những luận điệu phủ nhận thành quả của đất nước. Trong môi trường truyền thông số, sự thật cũng cần được truyền tải nhanh chóng, chính xác, thuyết phục và phù hợp với cách tiếp cận thông tin của công chúng. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với các cơ quan truyền thông, đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Tại trường Sĩ quan Lục quân 2, xây dựng bản lĩnh chính trị và năng lực làm chủ không gian mạng được xác định là một nội dung quan trọng trong quá trình đào tạo. Trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, chính ủy nhà trường, cho biết.
6: Trước sự bùng nổ của chiến tranh thông tin, nhà trường đã luôn kiên định mục tiêu đào tạo người sĩ quan vừa hồng vừa chuyên, trong đó đặc biệt coi trọng xây dựng bản lĩnh chính trị và năng lực làm chủ không gian mạng cho các đối tượng học viên. Trọng tâm là bồi dưỡng đạo đức cách mạng, trang bị nền tảng lý luận chính trị vững chắc, tạo lá chắn tư tưởng cho học viên, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phân tích, phản bác thông tin sai trái, nâng cao tư duy phản biện, chủ động phòng và chống các thông tin xấu độc. Cùng với đó, phát huy vai trò các kênh thông tin chính thống, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh. Mỗi học viên, mỗi cán bộ được xác định là một chiến sĩ trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Qua đó, học viên không chỉ vững vàng trên thao trường mà còn đủ năng lực chiến đấu, chiến thắng trên mặt trận tư tưởng trong thời đại số.
3: Một lượt chia sẻ thông tin chính xác, một ý kiến có căn cứ, có phần làm sáng tỏ sự thật, hay đơn giản là không tiếp tay cho thông tin chưa được kiểm chứng, đều góp phần tạo nên một môi trường thông tin lành mạnh. Công nghệ ngày càng phát triển, nhưng giữa ma trận thông tin thật giả ngày càng khó phân định. Nền tảng lý luận giúp mỗi người xác định được phương hướng. Thực tiễn đất nước là cơ sở để kiểm chứng, bản lĩnh và trách nhiệm là sức mạnh để bảo vệ và lan tỏa sự thật. Khi mỗi người giữ vững pháo đài nhận thức của chính mình, những viên đạn thuật toán sẽ khó có thể xuyên thủng thành trì của niềm tin.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, chương mục dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay, chúng ta cùng nghe chuyện kể ở đại đội, chuyện Đường Biên của tác giả Nguyễn Văn Thủy, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
7: Các đồng chí ạ, tôi sinh ra và lớn lên trên bản làng vùng cao biên giới. Người dân bản tôi quanh năm chỉ quen với nương sắn nương ngô. Những năm tháng tuổi thơ của tôi gắn liền với những câu chuyện của ông nội tôi, những câu chuyện giữ rừng, bảo vệ bản làng, rồi những kỷ niệm ông cùng các chú biên phòng xuyên rừng, lội suối, đêm ngày tuần tra, rồi đến chuyện cắm biển báo hiệu đường biên, mốc quốc giới. Qua những câu chuyện ấy, tình yêu người lính ngày càng lớn lên trong tôi. Học xong cấp 3, tôi làm đơn xung phong vào lực lượng bộ đội biên phòng. Sau thời gian huấn luyện, tôi được điều động về công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu Tén Tằn. Nơi đây chính là quê hương của tôi. Sau một thời gian không ngừng phấn đấu, tôi được cấp trên thưởng cho nghỉ phép về thăm gia đình. Đang chân sáo theo bờ suối quen thuộc, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi.
8: Ô, này, ai như cháu Nghĩa, con bố Nghị có phải không? Ngu, nhìn chứng chạc quá hả?
7: Nhìn lại, thì ra đó là chú Zôm, hàng xóm nhà tôi đang lùa đàn dê đi chăn.
9: Dạ, cháu chào chú Zôm ạ. À, chú khỏe không ạ? À?
7: Cháu được đơn vị cho về thăm nhà. Nhớ ông nội quá nên chạy tắt đường này lên thăm ông ạ.
9: Thế chú Zôm lùa dê đi đâu vậy? Nương nhà chú ở dãy núi bên kia cơ mà.
8: Bộ đội Nghĩa nhớ nhà thật đấy. Nhưng bảo hôm nay chú không lên nương mà cho đàn dê sang bên kia ăn cỏ. Cỏ bên đó tốt lắm mà.
7: Tôi nhìn chú Zoom thoáng chút đắn đo. Bên kia theo hướng chú chỉ là đã qua cột mốc biên giới, là đất nước bạn rồi. Tôi liền chủ động hỏi chuyện. Thế bây giờ vẫn còn sớm, chú buộc mấy con dê lại bụi ở câu kia rồi ngồi đây có câu chuyện cháu muốn hỏi chú.
8: Có chuyện gì nói nhanh lên, kẻo dê nó đói nó lồng lên đuổi không kịp ấy.
7: Nương sắn nhà chú Zoom năm nay có tốt không ạ?
8: Tốt lắm. Từ ngày được cán bộ trên đồn Tén Tần chỉ cho bà con ta cách làm mới, lại có giống tốt nên mấy năm nay được mùa, được giá, năng suất cao lắm. Bà con trong bản vẫn bảo nhau là phải cảm ơn các chú bộ đội biên phòng nhiều mà.
7: Thế nương sắn nhà chú Zoom đang tốt như vậy, bỗng có ai vào bẻ cành cho dê ăn, chẳng hỏi gì thì chú Zoom thấy sao ạ?
8: Thì chú chẳng lấy gậy một quật cho nó chừa cái tội bẻ trộm cây nhà người ta đi ấy chứ.
7: Thế chú ơi, thế có ai vào nhà chú mà chẳng hỏi, cửa chính không đi lại nhảy qua rào. Thế vườn nhà chú có quả ngon rau sạch, họ cho dê nhà họ vào ăn thì chú Zoom thấy sao?
8: Ôi ôi, nếu thế thì chú không quật cho nó một trận nữa. Chú bắt nó giải lên ủy ban ấy và tổ công tác biên phòng để xử lý chứ. Này, nay cháu của chú đi bộ đội được về nghỉ phép mà chưa thấy quả cam gì mà cứ toàn hỏi chuyện lạ vậy.
7: Các đồng chí ạ, lúc này tôi mới nhẹ nhàng nói, nương của nhà của chú thì chú giữ như vậy, thế sao chú lại định cho đàn dê sang bên kia biên giới ăn cỏ? Chú Zoom cũng biết đó là đất nước của bạn thôi mà.
8: Cháu cũng biết rồi đấy. Bên này với bên bạn còn là bà con anh em với nhau mà. Người dân hai bên vẫn thường qua lại thăm hỏi nhau mà. Nhiều gia đình trong bản còn có dâu có rể là người bên nước bạn mà. Thế rồi trâu bò dê bên nọ còn lạc sang bên kia ấy chứ. Chú lại sang tìm về có sao đâu.
7: Cháu biết là nhiều hộ dân ở bản của ta và bên nước bạn có quan hệ thân tộc, dòng họ lâu đời với nhau. Chính vì mối quan hệ thân thiết đó mà bà con hai bên coi việc đi lại tự do qua biên giới thăm thân hay tự cho dê sang ăn cỏ như chú Zoom định làm là việc rất đơn giản. Tuy nhiên từ ngày hai nước phân định ở mốc giới rồi, bà con ta không thể tùy tiện như xưa được nữa.
8: Cháu nói thế chẳng lẽ từ nay chú không được sang bên đó thăm bạn chú, uống rượu với bạn chú nữa à?
7: Chú Zoom chưa hiểu ý cháu rồi. Bà con hai bên vẫn được thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau, nhưng phải chấp hành theo quy định của cả hai nước.
8: Cháu nói cho chú hiểu rõ hơn được không?
7: Thế này chú Zoom à, pháp luật của nhà nước ta đã quy định việc qua lại biên giới của nhân dân hai nước được thực hiện tại cửa khẩu hoặc là nơi mở ra cho qua lại biên giới. Tức là chú Zoom muốn sang bên kia thăm bạn phải đến đúng nơi quy định, chứ không phải cứ tùy tiện theo cái đường tắt lối mòn mà sang được đâu.
8: Thì ra là vậy hả? Thì cũng như khi khách đến nhà chú thì phải hỏi nhỉ? Phải được chủ đồng ý và vào bằng cổng chính nhỉ? Chứ không được trèo tường, không được vượt rào như cháu nói khi nãy nhỉ? Có đúng không hả?
7: Thế là chú Zoom đã hiểu ra rồi đấy. Mỗi đất nước đều có chủ quyền, đường biên giới chính là phên dậu, xác định không gian của mỗi quốc gia. Việc qua lại giữa người dân hai nước không chỉ phải đúng địa điểm đúng quy định, mà khi sang khu vực biên giới nước bạn, mỗi công dân phải có một trong các giấy tờ, thế như là giấy thông hành này, hộ chiếu phổ thông này, hoặc cả giấy tờ có giá trị xuất cảnh nhập cảnh theo quy định. Thế rồi còn phải tuân thủ theo những cái quy định của hiệp định về quy chế biên giới đã ký kết giữa nước ta với nước láng giềng trên từng tuyến biên giới nữa.
8: Nghe cháu Nghĩa nói như vậy thì việc chú định cho dê sang bên kia ăn cỏ cũng là sai rồi.
7: Đúng rồi ạ. Trường hợp qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo quy định tại điểm A khoản 3 điều 18 nghị định 144 của chính phủ đấy chú ạ. À. Ôi da, may mà gặp cháu Nghĩa ở đây. Ơ chứ không thì chú đã vi phạm pháp luật rồi. Ơ lâu nay chú cứ nghĩ đơn giản như thế rồi đấy. Đơn vị cháu đang triển khai phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên cột mốc và tuyên truyền luật biên phòng Việt Nam. Nhà chú Dôm là một trong 30 hộ gia đình có nương, dãy gần đường biên giới sẽ ký kết phối hợp với đồn biên phòng quản lý bảo vệ đường biên cột mốc. Chú Dôm và bà con phải tích cực tham gia nhé. Ô, cái bộ đội Nghĩa cứ yên tâm đi mà. Ngày nào chú cũng lên nương. Có chuyện gì xảy ra trên đường biên cột mốc ấy là chú biết ngay và sẽ kịp thời báo ngay cho bộ đội biên phòng và chính quyền để xử lý kịp thời mà. Bộ đội biên phòng chúng cháu có hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương tổ quốc hay không là nhờ rất nhiều vào sự giúp đỡ của bà con dân bản đấy ạ. Mỗi người dân là một cột mốc sống bảo vệ biên cương đấy ạ. Trực có tiếng vỗ tay và lời nói ôn tồn vọng tới. Cha cha, cháu nội của ông là một chiến sĩ biên phòng thực thụ rồi. Dạ cháu chào ông nội ạ. Ừ, cháu nhớ ông nội quá, được về phép là cháu chạy ngay lên nương với ông đấy ạ. Ừ, cháu Nghĩa nói đúng đấy chú Dô mà. Đất nước của mình thì mình phải giữ. Đường biên cột mốc mà bị xâm hại thì nương rẫy nhà mình cũng đâu có còn. Không, ừ, bảo vệ đường biên cũng chính là bảo vệ đất đai của tổ tiên ông cha ta để lại, có phải không chú nhỉ? Dạ vâng vâng ạ. Ờ cái đầu tôi giờ đã sáng rồi. Dân bản chúng ta sẽ chung tay cùng bộ đội biên phòng bảo vệ và xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp, có phải vậy không nhỉ?
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay do các phát thanh viên Sơn Tùng và Kim Phượng thể hiện. Kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, Thu Hà.
1: Xin chào chị Thuy Linh, Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, ở lâu nay khái niệm con nhà người ta vốn không còn xa lạ. Đó là hình mẫu hoàn hảo về học lực, tính cách hay là sự ngoan ngoãn mà cha mẹ thường mang ra để so sánh với con cái. Thế nhưng khi bước vào thời đại số thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở những lời so sánh với con bác hàng xóm hay là bạn cùng lớp nữa.
0: Đúng là như vậy Thu Hà. Mạng xã hội phát triển thì đã biến cho con nhà người ta trở thành một khái niệm rộng hơn bao giờ hết. Chỉ cần mở điện thoại ra, lướt Facebook, TikTok hay là YouTube thì các bạn trẻ liên tục chạm mặt vô số những cái bài viết khoe thành tích này, học bổng khủng, rồi là nhan sắc vẹn toàn hay là những cái câu chuyện như là ghen xét mua nhà, mua xe, thu nhập hàng trăm triệu. Nghe đã thấy áp lực rồi đúng không ạ?
1: Đúng ạ. Và không dừng lại ở những cái áp lực từ phía bạn bè đồng lứa, nhiều bậc phụ huynh khi lướt mạng xã hội thì vô tình bị cuốn vào những cái chuẩn mực hoàn hảo ấy, rồi lại mang nguyên cái áp lực đó vô hình chung đặt lên vai con mình. Và nhìn thấy con người ta tài giỏi trên mạng thì cha mẹ lại dễ nảy sinh cái tâm lý sốt ruột, trách móc, khiến cái khoảng cách giữa hai thế hệ thì ngày càng bị đẩy ra xa.
0: Và cái cuộc đua thành tích trên không gian ảo thì đang tạo ra những gánh nặng tâm lý âm thầm nhưng vô cùng gay gắt dưới mỗi mái nhà. Để có một cái nhìn thực tế hơn về áp lực con nhà người ta thời đại số thì xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe những chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Mỗi lần mà lướt thấy các bạn đồng lứa đạt IELTS cao, săn học bổng này hay là tự làm chủ doanh nghiệp ấy, thì em luôn cảm thấy là mình bị tụt lại phía sau và cảm giác ngợp từ tí thì xuất hiện thường xuyên. Nhiều lúc thì em tự hoài nghi về năng lực của bản thân, dù mình vẫn đang cố gắng từng ngày để theo đúng năng lực của mình ạ.
3: Thời đại này thì thông tin nhiều quá, nhìn thấy